0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: ای کاش که در فروی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشه‌گران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود، بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گردیده خودبین فلک تنگ نمی بود، لوشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شاغم سحر آهنگ نمی بود.
2: صدای شما
3: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: در پی حملات گسترده هوایی و موشکی روسیه به مناطق مختلف اوکراین، دست کم 8 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های اوکراین، این حملات شامل اصابت بمب هدایت شونده به یک مجتمع مسکونی در خارکیف نیز می شود. بر اساس گزارش مقام‌های اوکراینی، در پی اصابت یک بمب هوایی هدایت شونده روسیه به یک ساختمان مسکونی در شهر خارکیف، دست کم 22 نفر از جمله 6 کودک زخمی شدند. این موج از حملات پس از آن صورت گرفت که روز گذشته نیز نقاط مختلفی از اوکراین هدف یورش‌های مرگبار قرار گرفتند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، ضمن محکوم کردن این حملات اظهار داشت که مسکو تنها در طول هفته گذشته بیش از 2200 پهپاد انتحاری، 1630 بمب هوایی و 38 موشک مختلف را علیه اوکراین به کار گرفته است.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با مدار با من نازیه هاشمی، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. دیدار وزیران خارجه ایالات متحده و سعودی، روبیو و بن فرهان درباره مهمترین تحولات منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کردند. تلاش برای انفجار یک پایگاه نظامی در بریتانیا، 5 مظنون بازداشت شدند. پلیس نقش جمهوری اسلامی را بررسی می کند. و پرواز تاریخی استارشیپ موشک اسپیس اکس با وجود نقص موتور وارد مدار شد. 26 ماهواره استارلینگ مستقر شد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. من نازیه هاشمی هستم. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده با شاهزاده فیصل بن فرهان همتای سعودی خود دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری دولتی عربستان اعلام کرده دو طرف علاوه بر روابط دو جانبه درباره مهمترین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند. پیش از این نشست از درخواست ریاض برای کمک نظامی آمریکا علیه حوثی‌ها گزارش شده بود. همکارم عارف یعقوبی را از واشنگتن با خود داریم. عارف، جزئیات بیشتر این دیدار چیست؟ از خودت می‌شنویم.
1: این دیدار امروز در وزارت خارجه آمریکا صورت گرفته بین فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی و مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا. جزئیات اندکی در رسانه‌ها از محتوای این دیدار منتشر شده تا به حال، اما برخی رسانه‌ها گزارش دادن که هر دو طرف حداقل در دو مورد بیشتر صحبت کرد. اول مسئله حوثی هاست، تهدیدی که برای عربستان سعودی در هفته های گذشته درد سرساز بوده و بر اساس برخی رسانه ها عربستان سعودی خواهان کمک از ایالات متحده آمریکا شده بود و باری هم خواسته بود که به حوثی ها حمله کنه، اما آمریکا این درخواست را نپذیرفت و فقط خواهان این بود تا اطلاعات استخباراتی و کمک های استخباراتی را با عربستان سعودی داشته باشه اما مستقیما وارد جنگ نشه. گفته میشه که در این مورد عربستان سعودی همچنان خواهان حمایت‌های فراتر از مسئله استخباراتی و کمک‌های استخباراتی است، اما هنوز موضع ایالات متحده آمریکا این هست که وارد جنگ مستقیم با حوثی‌ها نخواهد شد. در این حال البته گفته میشه که در ارتباط با تحولات بزرگتری که در جریان هست، در ارتباط با سرنوشت جنگ ایران و آمریکا با همدیگر گفتگو کردند. میدانیم که در روزهای اخیر گفتگوهای دیپلماتیک اینجا در آمریکا در سطوح مختلف جریان داشته، امروز هم جریان داره، هم در وزارت خارجه آمریکا و هم در نیویورک که قرار هست میانجی ها در واقع با هیئت آمریکایی ها ببینه. صبح امروز با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران ملاقات داشتند و در این حال امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تمایل داره اگر جمهوری اسلامی در ارتباط با پرونده هسته‌ای انعطاف پذیری داشته باشه، اراده مذاکره داشته باشه، آقای ترامپ تمایل داره که مثلا تحریم ها را کاهش بده و همینطور بخشی از پول های بلوک شده جمهوری اسلامی را آزاد کنه. این هم تحولی بزرگ است در ارتباط به جنگ ایران و آمریکا که روی هم رفته از اونجایی که عربستان سعودی یک پارتنر یا همکار بسیار مهم و استراتژیک منطقه ایالات متحده آمریکا است، بر اساس برخی گمانه‌زنی های رسانه‌ای داره با طرف آمریکایی در این مورد با جزئیات صحبت میکنه که اگر گام های بعدی برداشته شود یا مسیر جنگ یا مسیر صلح، در اینجا چه اندازه هماهنگی بین همکاران منطقه و ایالات متحده آمریکا وجود دارد. میدانیم که آمریکا و عربستان سعودی یک پیمان استراتژیک امنیتی و نظامی هم دارند. عربستان سعودی از کشورهایی است که همساله هر از گاه تسلیحات آمریکایی را خریداری میکنه یا نیازمند به کمک و همکاری های ایالات متحده آمریکا است. بنابراین با تهدیدات جدیدی که در منطقه است، خصوصا عملیات و برنامه‌ای که حوثی‌ها داشتن در هفته گذشته روی هم رفته، این شرایط را وادار کرده یا فراهم کرده تا وزیر خارجه عربستان سعودی اینجا بیاید در واشنگتن از نزدیک با مقام‌های ارشد دولت آقای بایدن دیدار و گفتگو داشته باشه.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیاتی که ارائه نمودید. رسانه های ایران خبر دادن عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ساعت دیگر در نیویورک با میانجی های گفتگو با آمریکا دیدار می کند. به گزارش رویترز میانجی ها امروز یا سه شنبه جداگانه با دو طرف مذاکره می کنند. گفته می شود محور این رایزنی ها نسخه اصلاح شده پیشنهاد جمهوری اسلامی.

0: آمدن عباس عراقچی در نیویورک هست و قرار هست که تا چهارشنبه به گفته رسانه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی بماند و اینجا حضور داشته باشه و قرار هست که با میانجی‌های قطری درباره آخرین پیشنهادها برای بازگشایی تنگه هرمز هم گفتگو بکنه. رویترز به نقل از یک مقام مطلع میگه که میانجی‌ها امروز یا حتی فردا جداگانه با عباس عراقچی دیدار خواهند کرد و از طرف آمریکا هم قرار هست که با ویتکاف دیدار بکنن. خبرگزاری ایسنا هم گفته که دیدار عراقچی با میانجی ها برای امروز برنامه ریزی شده بوده، اما ما هنوز نمیدانیم که دقیقا این جلسات و این مذاکرات اتفاق افتاده یا خیر، و اگر اتفاق افتاده اینجا در مقر سازمان ملل بوده یا هم در محل اقامت عباس عراقچی که هتلی هست در همین نزدیکی های سازمان ملل. محور گفتگوها گفته شده که نسخه اصلاح شده همو طرحی هست که یک طرح 7 روزه جمهوری اسلامی او را در واقع ارائه داده و از طریق میانجی ها او به آمریکا رسیده. در این طرح جمهوری اسلامی خواستار پایان درگیری ها، آزاد شدن میلیاردها دلار از دارایی های مسدود شده، کاهش یا رفع محدودیت های مربوط به فروش نفت، همچنین پایان محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران هست از سوی آمریکا. در مقابل قرار هست که تنگه هرمز باز بشه و مذاکرات واشنگتن و جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای هم از سر گرفته بشه. اما اختلاف اصلی بر سر ترتیب این اقدامات هست. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته که مشکل واشنگتن این است که جمهوری اسلامی می‌خواهد که امتیازهایی را از جمله دسترسی به میلیاردها دلار دارایی‌های مسدود شده ایران را دریافت بکنه، تحریم ها را هم کاهش بده و بعد وارد مذاکره بشه درباره برنامه هسته ای. والتز میگه که دولت آمریکا اطمینان نداره که جمهوری اسلامی در مذاکرات با حسن نیت وارد بشه. دونالد ترامپ هم قبلا اعلام کرده بود که در واقع پیشنهاد جمهوری اسلامی را رد کرده، ولی حالا میبینیم که گزارش های از واشنگتن میرسه که دونالد ترامپ اعلام کرده که حاضر هست که بعضی از محدودیت یا تحریم ها را کاهش بدن در صورتی که ببینه که واقعا جمهوری اسلامی در این مذاکرات داره درست عمل میکنه و تنگه هرمز هم باز خواهد شد. به هر حال همونطور که گفتم عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تا روز چهارشنبه اینجا در نیویورک خواهد بود. رایزنی ها به طور غیر مستقیم گفته شده فعلا ادامه پیدا خواهد کرد تا ببینیم آیا درخواست های جدید ایران از سوی ایالات متحده آمریکا پذیرفته خواهد شد یا خیر.
1: بسیار تشکر از خودت مریم رحمتی از این که جزئیات این خبر را با ما و بیننده ها در میان گذاشتیم. بر اساس گزارش رسانه های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفر مخفیانه با هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفته و با محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده است. بنابر این گزارش دیدار نتانیاهو و محمد بن زاید 4 ساعت طول کشیده است. نتانیاهو پیش از این نیز در جریان عملیات قرش شیران مخفیانه به ابوظبی سفر کرده بود. همزمان برخی کارشناسان حکومتی جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از امارات متحده عربی در تلویزیون ملی خواهان اقدام نظامی علیه این کشور شدند. یکی از این کارشناسان گفت امارات با راه اندازی ناوگان دولتی نفتکش های سریع‌السیر اقدامات امنیتی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را از کار انداخته است. 3 تن دیگر از شرکت کنندگان برنامه تلویزیونی هم با همین ارزیابی خواهان اقدام نظامی و تهدیدآمیز علیه امارات متحده عربی شدند.
2: او اومده روش ما رو به چالش کشیده. او کیه؟ امارات. ادراک امارات اومده چی کار کرده؟ اومده یک جریان انتقال نفت دولتی راه انداخته، یعنی تعداد زیادی کشتی شاتل، کشتی کوچیک، سایز کوچیک که در این مسیر حرکت میکنن، نفت از این ور تنگه به اون طرف میبرن. و با این منطق، چون این دیگه انتقال دولتی، سوال بیمه نداره، کل ریسک رو خود دولت ابوظبی برداشته، داره به منطق تو حمله میکنه. این خیلی مهمتر از اینه که چند میلیون بشکه نفت داره میره یا داره میاد.
3: همه این ماجرا به تنگه وصله. تنگه هم یه بخشی نشتی داره، نشتی هم توسط امارات در اتفاق میفته. جلوش میخوای بگیری؟ اگه نمیتونی شیپ ها رو بزنی، این شاتل ها رو بزنی، کشتی کوچیک ها رو بزنی، خود اماراتو مبدأش رو مثلا
2: معقول نیست که فقط اینا رو بزنی، یعنی پاسخ کافی به این تغییر منطق نیست.

0: میکنی از منطق
1: این حرف آشاکچری خیلی دقیقه داره میگه امارات به منطق بستن تنگه هرمز حمله کرده. شما باید این منطق رو بزنی واقعا، اینکه هی بریم تلاش بکنیم زحمت بکشیم به این مثلا این تعداد میزنیم، این الان پاسخ نیست. زمین بازی که طراحی کرده این زمین بازیه که شما هر چقدر این تو میدویی به نفع اون تموم میشه.
2: خبرها را ادامه میدهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دو خلبان پاکستانی به نامهای زیشان علی و خرم داود ماهاست در مرکز آموزش فضانوردی چین در بیجینگ آموزش میبینند تا یکی از آنها برای سفر به ایستگاه فضایی تیانگونگ انتخاب شود. تصمیم نهایی درباره انتخاب فضانورد پاکستانی تا اواسط اکتبر اعلام می شود و تا آن زمان این دو خلبان زبان چینی، سامانه های فضاپیما، تمرین های بی‌وزنی و نحوه تحمل شتاب های شدید هنگام پرتاب را فرا می گیرند. در پی حملات پهپادهای روسی به مناطق مختلف پایتخت اوکراین، چندین ساختمان مسکونی و اداری آسیب دیده و در برخی نقاط آتش سوزی رخ داده است. مقام های اوکراینی میگویند در حملات اخیر چندین نفر زخمی شدند. این حملات در حال ادامه دارد که استفاده روسی از پهپادهای جدار در حمله به اوکراین افزایش یافته است. پهپادهایی که سرعت بالاتر و قابلیت پروازشان در ارتفاع بالا مقابله با آنها برای پدافند هوایی اوکراین دشوارتر است. وزیر خارجه روسیه گفته مسکو میتواند با انتقال سامانه های دفاعی موشکی S-400 ترکیه به یکی از کشورهای دوست دیگر موافقت کند. سرگی لاوروف گفته این موافقت مشروط به رضایت سریع روسیه است و باید تضمین شود که این سامانه ها به کشور سالس به ویژه اوکراین منتقل نخواهند شد. ترکیه این سامانه ها را در سال 2019 میلادی از روسیه خریداری کرده. وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرده که هر نوع گمانه‌زنی درباره انگیزه افرادی که در نزدیکی یک پایگاه هوایی این کشور بازداشت شدند بسیار نادرست است. وزیر دفاع بریتانیا روز دوشنبه در پاسخ به پرسش درباره احتمال نقش جمهوری اسلامی در این رویداد از ابراز نظر و گمانه‌زنی خودداری کرده. بررسی پلیس درباره افرادی که روز یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد بریتانیا بازداشت شدند جریان دارد. بنابر گزارش ها پلیس ضد تروریسم بریتانیا در حال بررسی احتمال نقش جمهوری اسلامی در طرح موشک بمبگذاری علیه پایگاه هوایی فیرفورد است. امریکا از این پایگاه برای حمله بر جمهوری اسلامی استفاده کرده بود. پلیس بریتانیا 5 مرد را به زن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرده. سپاه پاسداران پیشتر گفته بود هر پایگاهی که برای حمله به ایران استفاده شود هدف قرار خواهد گرفت. فیرفورد یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در اروپا برای عملیات بمب‌افگن‌های دوربرد است. در جنگ با جمهوری اسلامی هم بمب‌افگن‌های آمریکایی از همین پایگاه برای حمله به پرواز درآمدند. دولت کیر استارمر به آمریکا اجازه داده بود از پایگاه‌های بریتانیا برای عملیات محدود دفاعی استفاده کند. هدف این عملیات انهدام موشک‌ها و پرتابگرهایی بود که کشورهای منطقه را هدف می‌گرفتند.
3: بریتانیا فوق‌العاده بود. همکاریمون با بریتانیا واقعا عالی پیش رفت. کار فوق‌العاده‌ای انجام شد. ما داشتیم دربارهشون تحقیق می‌کردیم. اونا می‌خواستن خسارات خیلی بزرگی به پایگاهمون بزنن. ولی با همکاری بریتانیایی‌ها همه چیز عالی پیش رفت. فکر کنم اسکاتلند یارد هم درگیر بود. دقیقاً نمی‌دونم. با خیلی‌هاشون همکاری داشتیم. مدت زیادی زیر نظرشون داشتیم و بالاخره گرفتیمشون.
2: حدود 12 بمب‌افگن B-1 بیلنزر همچنان در پایگاه فیرفورد مستقرند. این هواپیماها از بمب‌افگن‌های دوربرد و مافوق سوت آمریکا هستند. بمب‌افگن‌های B-52 هم در جریان جنگ با جمهوری اسلامی از همین پایگاه عملیات انجام دادند. پایگاه فیرفورد میزبان هواپیماهای شناسایی و پرواز بمب‌افگن‌های دوربرد بوده است. همکارم حسین آقایی با اشاره به اهمیت نظامی پایگاه فیرفورد میگوید گمانه‌زنی های درباره نقش احتمالی روسیه و همچنین جمهوری اسلامی در انجام عملیات خرابکارانه در این پایگاه مطرح شده.
0: سه تا ون سفید بزرگ گویا اونجا دیده شدن توسط افراد محلی و بعدش حالا نیروهای پلیس رو خبردار کردن مردم در این منطقه و بعد متوجه میشن که احتمالاً اون سه ون سفید ممکنه طبق برخی گمانه‌زنی‌ها و گزارش‌های اولیه به دلیل اینکه اون ون‌ها احتمالاً میتونسته حامل مواد منفجره باشه، اینها برن به داخل پایگاه حالا خودروها و عملیاتی رو انجام بدن که میتونست خیلی ضربه یا آسیب جدی رو به پایگاه فرفورد وارد بکنه. و اولاً طبق گزارش‌ها 5 فرد که هر 5 نفر هم تبعه بریتانیا هستن و بین 23 سال تا 25 سال سن دارن، اینها در ارتباط با جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره و ضد تروریسم بریتانیا الان بازداشت شدن و تحقیقات پلیس ضد تروریسم بریتانیا ادامه داره. این پایگاه هم تو که میدونید پایگاه میشه گفت بزرگترین پایگاه پیشرو عملیاتی نیروی هوایی آمریکا در جنگ علیه جمهوری اسلامی هستش و در بین حالا ماهای میشه گفت ژوئیه تا آوریل اینجا 21 فروند بمب افکن استراتژیک B-52 و B-1 بیلنسر بودن. حتی من همین الانم هم دست کم 5-6 تا بمب افکن B-1 بیلنسر رو دیدم که هنوز در پایگاه مستقر هستن. نکته که بسیار مهمه اینه که حدود 30 دقیقه پیش 40 دقیقه پیش خانم روز ساویچ از نماینده‌های پارلمان بریتانیا از حوزه ساوث کاتسولد اینجا حضور داشت و اومد به پرسش خبرنگاران پاسخ بده. من خودم سوال کردم ازشون که خب نظرش چی هست در رابطه با آخرین تحولات. گفتم که وزیر دفاع بریتانیا گفته که داره حالا سناریوهای بررسی میشه. آیا فکر نمی‌کنید، پرسیدم، علاوه بر جمهوری اسلامی ممکنه که روسیه هم در این اتفاق نقش داشته باشه؟ که او به پرسش من اینطور پاسخ دادش که فعلا اینا گمانه‌زنی هستش ولی پلیس بریتانیا در حال بررسی همه موارد هستش.
2: شرکت اسپیس اکس گفته موشک استارشیپ برای نخستین بار وارد مدار زمین شده است. یکی از موتورهای این موشک از کار افتاده اما پرواز ادامه یافته. اسپیس اکس اعلام کرد این ماموریت زودتر از زمان تعیین شده پایان می‌یابد و موشک به گونه کنترل شده در دریا سقوط خواهد کرد. به گفته شرکت این موشک 6 بار دور زمین می‌چرخد و 26 ماهواره استارلینگ را نیز فعال می‌کند.
4: بله، این سیستم جدید یه چیزی توی سریال سیلو هست به اسم ریلیک یا یادگار گذشته که یک بسته شکلات آب نبات پس هست که با فشار دادن سر اردک این آب نبات میپره بیرون. به این مدل رها کردن ماهواره در فضا میگن پز استایل و خب چیز بدی هست و باعث میشه که صرفه جویی عظیمی در تولید زباله‌های فضایی به خصوص در مرحله دوم و سوم استقرار ماهواره در مدار به وجود بیاد. دیگه ما اون شاهد اون باز شدن کلاهک و پخش شدن ماهواره ها تعداد زیاد در فضا نیستیم. میشه گفتش که به هر حال این یه گام بزرگ هست به این خاطر که 13 پرواز قبلی آزمایشی بودن. این بزرگترین دستگاه فضایی که بشر ساخته سه تا نکته مهم داره توش. یکی برای جهان هست، به هر حال دریچه‌ای به اقتصاد فضا باز میکنه، نه فقط در ارتباطات بلکه در استقرار مثلا سرورها در فضا، در آینده محاسبات هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی در فضا. توریسم فضایی، فراموش نکنید که یک میلیاردر ژاپنی سرمایه گذاری کرد که با دوستاش با این سفینه بره دور ماه بگرده. نکته دومش برای آمریکا به خصوص ناسا هست، چون این دستگاه اصلا ساخته شده، حالا نه خود این ورژن بلکه نسخه‌های بهبودی یافته‌اش در همین خط تکنولوژی که بشر رو ببرن روی مریخ بنشونن و سالم برگردونن و همینطور برای احتمالاً نیروی فضایی آمریکا در ماه پایگاه بسازن.
2: حالا هم نگاه می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. یک هیئت منصفه در امریکا شرکت اپل را به پرداخت بیش از 5.7 میلیارد دلار به شرکت تکشن محکوم کرده است. هیئت منصفه گفته است یکی از فناوری های اپل که برای ایجاد لرزش در آیفون و اپل واچ استفاده می شود دو اختراع ثبت شده این شرکت را نقض کرده است. یک تحلیل رویترز میگوید رشد اقتصادی ناشی از هوش مصنوعی به تنهایی نمیتواند امریکا را از زیر بار 40 تریلیون دلار بدهی ملی بیرون بکشد. بر اساس این تحلیل کاهش درآمدهای مالیاتی و رشد کند اشتغال از چالش های اصلی این کشور است و برای مهار بدهی اقدامات بیشتر در کنار رشد اقتصادی مورد نیاز خواهد بود. هیئت از کمیسیون بررسی جنگ افغانستان در امریکا به رهبری شمیلا چودری و کالین جکسون با جنرال آسم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان در مقر فرماندهی ارتش در لاولپندی دیدار کرد. محور این دیدار ارزیابی حضور 20 ساله امریکا در افغانستان و نقش پاکستان عنوان شده. در جریان سرکوب خیزش زن زندگی و آزادی در ایران، سه استان غربی کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی این کشور جزو مناطق بودند که بیشترین سرکوب و کشتار را تجربه کردند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تفصیلی خود سرکوب در این سه استان را سیستماتیک با الگوی واحد و بی‌رحمانه ارزیابی کرده و کشتار معترضان را جنایات علیه بشریت خوانده است. گزارش ببینیم در این مورد با این توضیح که تصاویر آن ممکن است برای برخی آزاردهنده باشد.
5: جنگ، دیواندار جنگ، مامورای بی‌شرف دارن حمله می‌کنن.
6: گلوله جنگی برای مردم بی‌دفاع. شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاکسپاری به زادگاهش منتقل شد. شعله خیزش مردمی از همان آرامستان آیچی، از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد. اهالی سقز، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض خیابانها را تسخیر کردند. زنان روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. گستره سرکوب در استانهایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود که سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل و بی سابقه خود به طور خاص به آنها پرداخته است. سلاح‌های به کار رفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، ژسه، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب شده بر پشت وانت ها در کنار شاتگان های ساچمزن به کار گرفته شدند. الگوهایی تکرار شونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، شلیک به پشت سر معترضان در حال فرار، تیراندازی مستقیم از فاصله نزدیک به سر و سینه و ضرب و شتم شدید و مانع تراشی در مسیر امداد رسانی. یکی از تلخترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک بازداشت مجروحان در بیمارستان ها بود. عفو بین الملل در بررسی های خود توانسته است دست کم 35 معترض کشته شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. استان کرمانشاه شاهد کشته شدن دست کم 19 نفر بود. بر اساس کشته شدگان شناسایی شده توسط عفو بین الملل، آذربایجان غربی با 41 کشته بیشترین تلفات را در میان این سه استان داشت. 33 مرد، 2 زن و 6 کودک. پرونده سنگین کشتار در غرب ایران بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن هرگز فراموش نخواهد شد.
2: و در اخیر همین که پاپلیو رهبر کاتولیک های جهان در جریان سفر چهار روزه خود به فرانسه پیش از برگزاری مراسم عشای ربانی در کلیسای جامع سن ایتن در شهر متز با شماره از اشتراک کنندگان دیدار کردم. این سفر در چارچوب برنامه های مذهبی و دیدارهای رسمی پاپ در فرانسه انجام شده.

0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. تا درود دیگر، بدرود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: یک دقیقه خبر.
6: وزیر خارجه بریتانیا در همایش سالانه حزب کارگر بریتانیا در شهر لیورپول رنج و وضعیت فلسطینیان در غزه و کرانه باختری را لکه بر وجدان جهان خواند و خطاب به منتقدان سیاست‌های گذشته لندن گفت: ما صدای شما را شنیدیم، حق با شما بود. ملبند که خود از یک خانواده یهودی تبار بریتانیایی است، در سخنرانیش گفت میلیون‌ها نفر در بریتانیا و دیگر کشورها از وضعیت فلسطینی متاثر و خشمگین بودند و دولت جدید این کشور روی کرد خود را در قبال مسئله فلسطین تغییر داده است. او افزود که لندن پاکسازی قومی توسط شهرک نشینان افراطی در کرانه باختری، شواهد جنایات جنگی در غزه و اشغال غیر قانونی سرزمین های فلسطینی را محکوم می کند.
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: جبهه آزادی روز دوشنبه 6 میزان اعلام کرد که در حمله به موتر طالبان در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان دست کم 3 عضو این گروه را کشته و 2 نفر دیگر را زخمی کرده است. جبهه آزادی در خبرنامه نوشت که این حمله به یک موتر حامل اعضای طالبان در نزدیکی ریاست معادن این گروه صورت گرفته است. همزمان برخی منابع از بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفتند که هدف این حمله ملا عبدالمنصور، عامر حوزه 7 طالبان در فیض‌آباد بوده و از این حمله جان به سلامت برده است. جبهه آزادی اما درباره هدف این حمله چیزی نگفته است. منابع افزودند که به دنبال این رویداد آمبولانس ها برای انتقال قربانیان به سمت ساحه انفجار اعزام شدند. مقام های طالبان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر نکردند.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. شش صبح کابل و دوستی بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. ابهام در ابعاد درگیری‌های کامدش. طالبان مدعی ورود 400 جنگجو از پاکستان شدند. نهادهای این گروه آمار متفاوتی از نتیجه درگیری‌ها ارائه می‌کنند. تقابل تازه اسلام آباد و تحریک انصاف بر سر طالبان. تارر از حکومت ایالتی خیبر پختونخوا خواست موضع خود را روشن کنند. و رایزنی های غیر مستقیم تهران و واشنگتن. ترامپ گزارش ها در باره پیشنهاد کاهش تحریم ها را رد کرد. بقایی میگوید ملاحظات تهران به میانجیگران منتقل شده است. طالبان روایت تازه ای از درگیری های کامدیش نورستان ارائه کرده و مدعی شدند که حدود 400 جنگجو از خاک پاکستان وارد این ولسوالی شده بودند. سخنگوی قلوردی 21 خالد بن ولید میگوید که نیروهای طالبان این افراد را محاصره کرده، 30 تن آنان را کشته و 58 تن را بازداشت کردند. این رقم با آمار پیشین وزارت دفاع طالبان تفاوت دارد. این نهاد بیشتر شمار بازداشت شدگان را 32 نفر اعلام کرده بودند. پلیس طالبان در نورستان نیز آمار تازه و بالاتری از تلفات و بازداشت ها ارائه کرده است. محمد حسن ساقب سخنگوی پلیس طالبان میگوید که در این درگیری ها دست کم 38 تن از مخالفان مسلح این گروه کشته شدند. او شمار بازداشت شدگان را نیز 60 تن اعلام کرده است. ساقب میگوید درگیری ها در کامدیش همچنان ادامه دارد.
1: در نورستان ولایت به کامدیش ولسوالی که او شر و فساد ډلی باندې د تصویری عملیاتو په ترڅ کې د شر و فساد ډلی څخه اته درستانه وژل شوی دی او شپېته کسانو ژوند نیول شوی دی. په شپېته کسانو کې ځینې په زخمي حالت کې نیول شوی دی او ځینې بیا تسلیم شوی دی.
0: همکارا پویا شمیر از استودیوی واشنگتن برای جزئیات بیشتر با خود داریم. پویا، ظاهرا که درگیری ها در کامدیش همچنان ادامه داره، از خود بشنویم آخرین ها چی است؟
2: نوید، اگر قرار باشه که آنچه که طالبان امروز حالا مقام های امنیتیشان به او اشاره میکنه بپردازیم، معلوم میشه که درگیری ها بله ادامه داره و حالا طالبان میگن که ما دنبال تصفیه سازی منطقه هستیم. جبهه آزادی میگه ما محلات را تصرف کردیم. طالبان تلاش میکنه که دوباره پس بگیرن و حالا روایت کم کم تغییر میخوره. روایت که روز اول طالبا بیرون داره بودن با آنچه که امروز دارن میگن فرق میکنه. تصاویر، یک سلسله تصاویر دیگه هم حالا منتشر شده و مهم ایسته که برای فعلا آنچه که بر اساس گفته های منابع محلی و گفته های طالبان و گفته های جبهه آزادی همیشه کنار هم بگذاریم، همین نتیجه بیرون میآید که بله، درگیری ها ادامه داره. در ولسوالی کامدیش شدتش بیشتر هست. بعضی از درگیری ها به دلیل همسایه بودن ناره کنر هم به اونجا سرایت کرده. قلوردوی طالبان در مشرقی هم به نظر میرسه که نیروهای بیشتری تقاضا کرده که بتانن به حساب این رسیدگی بکنه. استفاده از پهباد یکی از مسائل عمده بوده که نوید میتونه آدم به او اشاره بکنه، خصوصا در ارتفاعاتی که طالبان حالا بیشتر در مواضع محکوم هستند، بیشتر از پهباد استفاده میکنن تا بتانن مواضع نیروهای مربوط به جبهه آزادی را به یک شکل کشف و دنبال ازی باشن که پیدا بکنن موضع های از اونا را.
0: و در این حال پای افغانستان اینترنشنال ادعاهایی را هم که سوی نهادهای مختلف طالبان ارائه شده بررسی کرده. چه از یافته های ما؟
2: ببین نوید، مجموعه تصاویر را افغانستان اینترنشنال بررسی کرده و در سه مسئله را بررسی کرده. در مورد اول تعداد افرادی که بازداشت شده. البته پیش از همه بگویم که هویت این افراد تو هنوز معلوم نیست. جبهه آزادی میگه این افراد مربوط به جبهه آزادی نیست. افغانستان اینترنشنال با بررسی ویدیوها تانسته این را پیدا بکنه که تعداد افراد بازداشت شده به 25 تر میرسه. کسایی که در روز اول این درگیری ها و انتشار تصاویر بعدن طالبان مدعی شدن که اینا را به کابل انتقال دادن، تعداد افراد کشته شده افغانستان اینترنشنال دریافته که 10 جسد را تانسته بررسی بکنه. اما در مورد تسلیحاتی که طالبان منتشر کرده بعد از اینکه نقد وارد شد بر طالبان مبنی بر اینکه افراد بازداشته تسلیحات ندارن، اونها یک ویدیوی دیگر را منتشر کردن. در اون ویدیو نشان میده که یک جایی را به حساب مجموعه تسلیحات کنار هم گذاشتن. کسی گفته نمیتونه که این تسلیحات واقعا مربوط به افراد بازداشته شده است یا طالبان از دیپوی مهمات خود بیرون آوردن و از اون ویدیو گرفتن و مدعی شدن که اینا مربوط به افراد جبهه آزادی است.
0: سپاسگزارم از همکارم پویا شمی از واشنگتن. چند خبر کوتاه از افغانستان. ناروی حدود 2,600,000 دلار دیگر به صندوق امنی سازمان ملل برای افغانستان کمک کرد. با این کمک مجموع حمایت مالی ناروی از این صندوق به بیش از 49,000,000 دلار رسیده است. ناروی میگوید که این کمک ها مستقیما در اختیار طالبان قرار نمیگیرد و دسترسی برابر زنان و دختران به خدمات از شرایط حمایت این کشور است. شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا تایید کرد که این کشور اسکان مجدد پناهجویان آسیب پذیر را پس از 2 سال توقف از سر میگیرد. او گفته یک چهارم افرادی که در چارچوب این برنامه به بریتانیا منتقل میشوند زنان و دختران افغان خواهند بود. به گفته محمود نخستین گروه

0: با زبان رقص، اسما درویش با ویدیوهایش گوشه کمتر دیده شده از زندگی زنان افغان را به تصویر می کشد. وزارت اطلاعات پاکستان از حزب تحریک انصاف خواست مشخص کند در تنش با طالبان افغانستان در کنار حکومت است یا طالبان. عطاالله تارر مدعی شده که حکومت خیبر پختونخوا به رهبری تحریک انصاف از همکاری در عملیات ضد تروریستی خودداری می کند. او از تحریک انصاف خواسته که موضعش را در قبال حملات مرگبار به ویژه در خیبر پختونخوا روشن کند. در مقابل تحریک انصاف سیاست های حکومت مرکزی پاکستان را عامل افزایش ناامنی در خیبر پختونخوا می داند. تارار همچنین مدعی شده که حکومت فدرال برای تقویت پلیس خیبر پختونخوا در برابر حملات مدرهای زرهی پیشنهاد کرده بود، اما حکومت ایالتی این پیشنهاد را رد کرد. این اظهارات در پی افزایش حملات مرگبار در خیبر پختونخوا مطرح می شود. اسلام آباد افغانستان را منشأ حملات می داند، اما طالبان این اتهام را رد می کنند. جواد شنواری خبرنگار را از پشاور با خود داریم. جواد، جزئیات گفته های عطاالله تارر را درباره حزب تحریک انصاف از خود بشنویم، چی گفته؟
1: مراد خو پاکستان کوم مرکزی وزیر د اطلاعات او نشریات عطاالله تارر د پاکستان تحریک انصاف او د خیبر پختونخوا په حکومت نیوکی کړی دی او تنقید کړی دی چې پاکستان تحریک انصاف او خیبر پختونخوا حکومت دی فیصله وکړي چې دوی د افغانستان سره دی یا پاکستان سره پاتې کیږي. دغه خبرې د اتاتارر په اسلام آباد کې خبری غونډه کې وکړې او دوی په خیبر پختونخوا حکومت باندې سختې نیوکې کړي دي. ویلي دي چې خیبر پختونخوا په ترهګرۍ په اور کې سودي، خو خیبر پختونخوا حکومت صرف د یو کې دي، یعنی اشاره د عمران خان ته وه د هغه په رهایۍ کې مصروفه دي. او دوی کوم د خیبر پختونخوا عوام دي، دوی ته کوم سهولیات نه دي ورکړي، او دوی د سهولیاتو د نورو وسیلو برابرولو لپاره نورو ثبو ته ځي. دوی دا الزام هم ولګوله چې خیبر پختونخوا په تباهۍ او په بربادۍ کې ښکېله ده، او د صوبایي حکومت ترهګري د ختمولو لپاره کوم اقدامات نه دي کړي. دوی ته کروڑو روپو باندې این سی ایوارډ کې ورته پیسې ملاویږي، خو هغه تر اوسه پورې دوی سوال کړی چې دا پیسې تاسو چېرته لګولي دي. او دا دا هم وایي چې خیبر پختونخوا حکومت ته زموږ د جدید وسلو کوم ګاډي دي بلوټوف گاڑی ورکولو پیشکش هم کړی دی، خو خیبر پختونخوا حکومت او خصوصي سهیل افریدی دغه پیشکش رد کړی دی. او دا کوم اطلاعات وزیر د عطاالله تارر دا ویلي دي چې او دا سوال هم کړی دی چې افغانستان سره نه په پاکستان کې څومره حملې وشوې یا کومې ډزې وشوې، تر په دې حوالې سره د سهیل افریدی یا د خیبر پختونخوا حکومت کوم مزاحمت نه دی کړی، ولې نه کوي دوی دی فیصله وکړي چې دوی پاکستان سره پاتې کیږي یا د خیبر پختونخوا یا پاکستان افغانستان سره پاتې کیږي. په دې حوالې سره بیا کوم وزیر مملکت داخله طلحه چوهان دی، هغه هم نیوکې کړي دي او ویلي دي چې دوی ولې عموما په افغانستان په معامله کې په خیبر پختونخوا چوپ پاتې کیږي او نرمي ورسره ښکاره کوي. په دې حوالې سره بیا په پېښور کې هم یو پریس کانفرنس شوی دی، خبري غونډه شوې ده، او دا د وزیر اطلاعات کوم شفی جان دی د خیبر پختونخوا هغه لخوا شوې ده، او هغه هم دغه کوم الزامات دایر رد کړي دي او ویلي دي چې همیشه خیبر پختونخوا پاکستان سره ولاړه ده، او دا زموږ ایمان دی چې زموږ پاکستان سره یو. دوی دا هم ویلي دي چې په اشاره کې د کوم د پنجاب اعلی وزیر ده مریم نواز ته په اشاره کې ویلي دي چې تاسو هم د هند سره ولاړ یې، او هند نه تاسو د کوم هند وزیر اعظم دی مودی، تاسو ودونو ته بغیر کومې ویزې راغله. او دوی دا تنقید هم کړی دی چې زموږ ته کومې بلوټ پروف کوم ګاډي دي یا کوم وسلې دي هغه نه دي راکړی شوي، خو خیبر پختونخوا کوم وسلوالو خلاف خپل جنگ کې روان دي.
0: سپاسګزارم جواد شنواری از پشاور. دونالد ترامپ گزارش را درباره پیشنهاد واشنگتن برای کاهش تحریم های جمهوری اسلامی با آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران را رد کرد. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده که هیچ پیشنهادی در این زمینه به تهران نداده است. آکسیوس بیشتر گزارش داده بود که ترامپ در ازای امتیازهای هسته‌ای از سوی تهران آماده کاهش تحریم ها و آزادسازی دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی است. CNN هم به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داده که ترامپ در صورت پیشرفت ملموس تهران در پرونده هسته‌ای یا آماده کاهش تحریم ها است. این مقام گفته واشنگتن از طریق میانجی ها گفتگوهای مثبت با سازنده ای با تهران داشته است. به گفته او تا زمانی که مسائل هسته‌ای حل نشود توافق میان دو طرف نهایی نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید که آیت ایرانی در نیویورک با میانجی قطری درباره تحولات منطقه رایزنی کرده است و گفته تهران ملاحظات خود را به طرف قطری منتقل کرده اما درباره جزئیات موضوعات مورد اختلاف گفتگوی صورت نگرفته است. بقایی گزارش‌های منتشر شده درباره جزئیات این رایزنی‌ها را گمانه‌زنی خوانده و گفته مبنای واقعی ندارد. دونالد ترامپ میگوید که ایالات متحده به زودی در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد و پس از آن قیمت نفت کاهش خواهد یافت و تاکید کرد که واشنگتن مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده و مقام‌های آمریکایی از طریق میانجی‌ها با تهران گفتگو کردند.
2: ما کاری میکنیم که ایران هیچ وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. ما خیلی زود تو اون جنگ پیروز میشیم. همه چیز تموم میشه و قیمت بنزین و سوخت با سر سقوط میکنه. هیچ کس دیگه نمیتونست این کارو بکنه. هیچ کس.
3: آیا تیم شما امروز با ایران صحبت کرده؟
2: آره، صحبت کردن.
3: از طریق میانجی ها؟
2: آره، همینطوره.
3: چیز دیگه ای هست که بتونید در موردش بگید؟
2: نه،
3: هیچ پیشرفتی توی مذاکرات ایران هست؟
2: ما پیروز میشیم. از نظر من بالاخره کار به یک سمتی میکشه و خیلی سریع جمع و جور میشه.
0: جزئیات بیشترین خبرها را سمیرا قرایی میشنویم.
4: امروز آقای ترامپ یک نشست داشت در اوال آفیس در اتاق بیزی با حضور خبرنگاران راجع به یک کارخانه مربوط به فولاد بود در آیووا، ولی خب راجع به جمهوری اسلامی بحث مذاکرات از او سوال پرسیده شد، گفت که خیلی زود به پیروزی خواهند رسید به هر طریقی که باشه، حالا چه از طریق حمله نظامی باشه چه از طریق مذاکره و رسیدن به یک توافق و راه حل دیپلماتیک باشه، هر چه باشه سرانجامش به سرعت رقم خواهد خورد و ایالات متحده هم در این میان پیروز خواهد بود. توضیح بیشتری نداد منظورش چه هست و بعد از این اتفاقات قیمت بنزین هم اینجا در ایالات متحده کاهش پیدا خواهد کرد. در روزهای گذشته آقای ترامپ چندین بار راجع به بحث مذاکرات صحبت کرده در حضور خبرنگاران. میدونیم جمهوری اسلامی یک مجموعه پیشنهاداتی رو با خود آورد به نیویورک. آقای عراقچی این رو در اختیار طرف آمریکایی قرار داد در نیویورک که بودند، مجموعه گفتگوهای غیر مستقیمی انجام شد، اما آقای ترامپ نپذیرفت آن چیزی که جمهوری اسلامی ارائه داد، مشخصا در رابطه با باز کردن تنگه هرمز. نپذیرفت آقای ترامپ که آقای عراقچی هم در گفتگویی که با NBC انجام داد ناراحت بود و از اینکه و به این نکته اشاره میکرد که ما خواستیم تنگه هرمز رو باز بکنیم ولی ایالات متحده علاقه نشون نمیده. آقای ترامپ میگه پیشنهادات جمهوری اسلامی جدی نیست و آن چیزی که اونها دارن ارائه میدن رو من اگر قرار بود که قبول بکنم سال داشته توافق کرده بودم. به دنبال چیز بیشتری هستند. بحث هسته‌ای بسیار برای ایالات متحده کلیدی است. اون مجموعه پیشنهادات جمهوری اسلامی رو کنار گذاشتند. آن چیزی که الان داریم به جوری صحبت میکنیم پیشنهاداتی است که قطر ارائه داده. حالا آیا اینها نسخه اصلاح شده پیشنهادات جمهوری اسلامی ترک مخاصمه 7 روزه است یا نه؟ این روشن نیست. تمایزی کسی قائل نشده. معلوم نیست که ما داریم راجع به نسخه اصلاح شده پیشنهادات جمهوری اسلامی صحبت میکنیم یا مجموعه جدیدی است که قطری ها آمدن ارائه دادن.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. روسیه به اوکراین روز دوشنبه از ادامه حملات متقابل به تأسیسات یکدیگر خبر دادند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که مراکز ارتباطی و لوجستیکی و تأسیسات سوخت در اوکراین را هدف قرار داده است. در مقابل اوکراین میگوید که به کارخانه های صنایع دفاعی و تأسیسات نفتی در روسیه حمله کرده است. کارشناسان سازمان ملل از آمریکا خواستند سیاست اخراج پناهجویان به کشورهای ثالث را تغییر دهد. آنان هشدار دادند که این سیاست افراد اخراج شده را در معرض آزار، شکنجه و نقض حقوق بشر قرار می‌دهد. واشنگتن می‌گوید که توافق‌های اخراج قانونی است و این روند مطابق قوانین مهاجرتی آمریکا انجام می‌شود. وزیر خارجه بریتانیا رنج فلسطینیان در غزه و کرانه باختری را لکه‌ای بر وجدان جهان خواند. او گفته لندن واردات کالا از شهرک‌های اسرائیلی را ممنوع و حمایت اقتصادی از این شهرک‌ها را محدود می‌کند. او همچنین بر تشکیل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین به عنوان تنها راه تأمین صلح تأکید کرد. رقص زنان در افغانستان کمتر از فضای خصوصی فراتر رفته است، اما بیرون از مرزها برای نسل تازه‌ای از زنان افغان به شکلی از بیان هویت و فرهنگ تبدیل شده است. اسما درویش دختر جوان افغان در نیویورک یکی از آنهاست که با نشر ویدیوهای رقص خود گوشه هایی از فرهنگ افغانستان را به نمایش میگذارد. او میخواهد از افغانستانی بگوید که فراتر از جنگ و بحران با موسیقی، رنگ و شادی نیز شناخته میشود. سمیه ولیزاده گزارش میدهد.
5: برای بعضیا رقص فقط حرکت با موسیقی است. برای اسما اما بخشی از هویت و فرهنگ اوست. این دختر جوان افغان در نیویورک دانشجوست و از یک سال پیش ویدیوهای رقص خود را در اینستاگرام به اشتراک می‌گذارد. او می‌خواهد افغانستان را از زاویه دیگری نشان دهد. نه فقط سرزمین جنگ، بلکه سرزمین رنگ، موسیقی، فرهنگ و شادی.
6: مخصوصا در افغانستان این رسم و رواج بسیار نهادینه و پنهانی شده و در یک چارچوب مانده که به غیر از امو چارچوب خصوصا دختران و خصوصا خانمای افغانستان نمیتونن که فرهنگ و مقبولی را به مردم بیرون از افغانستان نشان بده. و من میخواستم که میتی یک پلتفرم ایجاد شود تا مردم جهان بتانن که مو زیبایی ها را مو مقبولی ها را و بیرون از جهان را منتقل بسازیم و اونا بیننده باشن.
5: رقص در افغانستان سالهای طولانی است که بیشتر در خانه ها و معافل خصوصی زنده مانده. هنری که با تنوع فرهنگی این سرزمین گهر خورده و هر گوشه آن حرکت خاص خود را دارد. اما برای زنان رقصیدن در فضای عمومی همیشه آسان نبوده است. اسما حالا دور از افغانستان می رقصد. اما هر حرکتش نشانی از تکه‌ای از فرهنگ خانه است.
6: میگه شاد زیستن هنر است و شاد کردن هنر والاتر و من میخوایم که همی سرخط هنر ما باشه. من میخوایم که از طریق هنر خودم اول خودم شاد زندگی کنم و از طریق این هنر به دیگران و به مردمم شادی منتقل بسازم.
5: در افغانستان رقص برای نسل‌های مختلف معناهای متفاوتی داشته. گاهی یک رسم محلی، گاهی اجرای هنری و امروز برای بسیاری از زنان ابزاری برای بیان اعتراض.
7: یا که برین مزار ملا محمد
5: جان. چیزی شاید در نگاه نخست تنها حرکاتی موزون به چشم بی آید، اما پشت هر پیچش آن داستان زنی است که می خواهد شنیده شود، دیده شود و حق انتخاب داشته باشد. این رقص، این انتخاب ادامه دارد، حتی وقتی صحنه ها خاموش اند و درها بسته.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما بنشانی afental.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
14: یک دقیقه خبر.
15: با
8: وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که در پی آنچه نفوذ تحریک‌آمیز 23 پهپاد از خاک افغانستان خوانده، یک یادداشت اعتراضی دیپلماتیک به طالبان تحویل داده است. این در حالی است که طالبان پیشتر اظهارات پاکستان درباره ورود پهپادها از افغانستان را رد کرده بودند. سجاد حیدرخان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به افغانستان اینترنشنال گفته است که این یادداشت اعتراضی روز گذشته در ارتباط با رویداد 23 سپتامبر به طرف افغان ارائه شده است. به گفته او، این اقدام در واکنش به نفوذهای تحریک‌آمیز پهپادها صورت گرفته است. پاکستان پیشتر مدعی شده بود که 23 پهپاد وارد شده از خاک افغانستان را در مناطق مختلف از جمله کوهات و نزدیکی گذرگاه تورخم در ایالت خیبر پختونخوا سرنگون کرده است. طالبان اما این ادعا را رد کرده و گفته بودند که چنین ادعاهای فاقد سند و مدرک است.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: یک دقیقه خبر.
8: روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان در گزارش نوشته است که روابط اسلام آباد و طالبان به مرحله رسیده که بازگرداندن آن به مسیر عادی به طور فزاینده دشوار به نظر می رسد. یک مقام ارشد پاکستان که در موضوع افغانستان دخیل است، با اکسپرس تریبیون گفت که روابط طالبان و پاکستان احتمالاً بیش از پیش متشنج خواهد شد. این گزارش افزود که با تلاش‌های اخیر ترکیه و قطر برای کاهش تنش میان اسلام آباد و کابل، مقام‌های پاکستانی باور دارند که روابط دو طرف وارد مرحله‌ای شده که احتمال تشدید بیشتر تنش‌ها در آن وجود دارد. در این گزارش آمده که رئیس سازمان اطلاعات ترکیه در 25 و 26 سنبله در چارچوب تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش میان اسلام آباد و کابل و کابل و اسلام آباد سفر کرد، اما تلاش دیپلماتیک در پی تنش‌ها میان دو طرف با موانع جدی روبرو شد.
16: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
17: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
18: صدای شما.
19: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
20: صدای شما.
21: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
20: صدای شما.
22: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
23: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
24: رادیو افغانستان انترنشنال.
25: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
26: 30 سال پیش در 27 سپتامبر 1996 طالبان وارد کابل شدند، رویدادی که به یکی از تکان دهنده ترین صحنه های تاریخ معاصر افغانستان امر شد. افراد طالبان دکتر نجیب رئیس جمهور پیشین و برادر شاپور احمدزی را از محوطه سازمان ملل بیرون کشیدند و به قتل رساندند و اجسادشان را در چهارراهی آریانا به نمایش گذاشتند. با گذشت 3 دهه هنوز پرسش هایی درباره عامران این قتل و نقش احتمالی بازیگران بیرونی مطرح است. 25 سال بعد در 15 آگست 2021 طالبان بار دیگر کابل را تصرف کردند، این بار با وعده عفو عمومی و رویکرد متفاوت در عرصه دیپلماسی. اما گزارش‌های سازمان ملل از بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقضایی و محدودیت‌های گسترده بر زنان حکایت دارند. اکنون در 30مین سالگرد سقوط کابل پرسش این است که چه عوامل زمینه‌ساز دوبار به قدرت رسیدن طالبان شدند، چه کسانی در قتل دکتر نجیب نقش داشتند و طالبان امروز از نظر ساختار، عملکرد و شیوه حکومتداری چی تفاوت با طالبان 1996 دارند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. مهمان من در این برنامه محمد نظیف شهرانی، استاد در دانشگاه ایندیانا است. بسیار خوش آمدین آقای شهرانی. بین با این پرسش ورود کنیم که شما از ورود دور اول طالب در کابل خاطره یا مورد خاص در ذهن دارین؟
1: بسم الله و الحمد لله و بهی نستعین. خدمتتون عرض بکنم که من سال 1996 بعد از 21 سال من دوباره به افغانستان برگشته بودم تا پدر و مادر مرحومی خود برای آخرین بار دیدم و دیبینم در بدخشان. و 15 آگست اطرافی مابینای آگست بود، من پس از بدخشان به کابل آمدم، یک هفته کابل بودم و با یک دوستی بسیار خوب ما که خداوند را مغفرت بکنه، رئیس سابق بانکی در افغانستان بانک آقای فطرت، با او در قصری ریاست جمهوری دیگه او زمان که اتاق داشت او بودم. و وقتی که من از طریق تورخم از دوباره به پاکستان می آمدم تا از پیشاور پرواز خود به طرف امریکا بگیرم، با برادر کلام نی مرومی می یک جای بودم، او را غرض نگرفتم در وقت بر آمدن، اما مرا چی میگیم کارگرای استخباراتی پاکستان که البته آینکی داشتم و لباسم کمکی تغییر داشت، میفهمیدن یا نمیفهمیدن مرا بردن در دفتریم و چیشان در پلوی سنگا در بریکو. تقریبا نیم ساعت مرا اونجا نگاه کردن و سوالای زیادی راجع به وضعیت کابل داشتن. در کابل چی میگذره؟ چی دیدی؟ چی ندیدی؟ چی گپ است؟ چی دور از سنان است؟ من البته سوالات چون همه ایشان به زبان پشتو بود و درک میکردم که چی میگن، اما من به زبان پشتو جواب نمیدادم، به زبان انگلیسی جواب میدادم، برای ازی که مذهبی تفکر استعماری که در شبه قاره وجود داره یک درکی داشتم که اگر با اینا با انگلیسی گپ بزنین ممکن است که از غمشان زودتر خلاص شد. و مولی هست من برای از اینا گفتم وضعیت اون رقمی که هست خوب نیست، مردم در تکلیف و زحمت هستن و شما ایجنت های خود دارین دیگه، من چیزی تان نیستم، به اصطلاح کسی که برای شما خبر بتم نیستم، خودتان بهتر خبر دارین و با من کاری نداشته باشین، بگذارین من ویزه دارم و تیکیت سیاره دارم دوباره من به امریکا. خب به هر حال نیم ساعت من رو نگاه کردن و من چیزی برشون نگفتم و اصرار کردم که من چیزی گفتنی به شما ندارم. بعد از اون آمدم امریکا و امی بود قسمی گفتین در 27 سپتامبر یا چند روز قبل اینا کابل گرفته و چیزی من به نیجه حد شد که اینا برنامه البته برای گرفتن کابل داشتن، یه قدر اصرار و این میکردن که من براتون خبر بتونم که در کابل چه میگید.
26: آقای چرانی اتفاقا شما بعد از اینکه برگشتین و کابل به دست طالب سقوط کرد، مطمئنا از بود خبریش برای شما جذابیت را داشت که قدم به قدم باید این تحول بسیار مهم را دنبال بکنین. بعد از دور اول دور دوم هم در 15 آگست 2021 اتفاق افتاد، چطور قابل مقایسه دانستین شمایی که شاهد تقریبا هر دو رویداد ولی از بیرون بودین؟
1: دوره اول البته وضعیت کمکی تغییر داشت، برای ازی که در تقریبا چهار سالی که مجاهدین حکومت در دست گرفته بودن، بجز جنگ و بجز آشوب و بجز تخریب شهر کابل چیز دیگری وجود نداشت. خدمتتون هم باید بگم که واقعاً در 1996 من آقای فطرت مرا کابل نشان داد به اصطلاح و من در کابل 8 سال قبل از اینکه امریکا بیایم در مکتب متوسطه و دارالمعلمین و دو سال دانشگاه کابل درس خوانده بودم و کابلی را که من به خاطر داشتم خیلی هم متفاوت بود و قابلی بود که آدم اشک بریزه و واقعاً من اشکم ریختم در وقتی آنقدر تباهی بود. کابل وضعش بسیار زیاد خراب بود دیگه.
2: بله.
1: و طالب کابل گرفت، یعنی کابلی وجود نداشت، کابل تخریب شده و هیچ چیزی از ارگانهای دولتی هیچ کسی دیگه وجود نداشت. باری دوم قسمی که میفهمین البته 20 سالی بازسازی بود، شهر دوباره آباد شده بود، مکاتب، دفاتر، دانشگاه، شفاخانه، همه چیز آباد شده بود با وجودی یعنی تخریبای البته که از طرف طالبا صورت می گرفت در طول 20 سال، با وجودی از او هم مملکت آبادی غیر قابل تصور تجربه کرده بود. دیگه از اون لحاظ آمدنی طالبا بار دوم به کابل کاملا متفاوت بود.
26: یعنی شبیه به یک واگذاری و یک تسلیم دهی بدون جنگ.
1: من خب تا حدی در دوره اول هم تصمیم گرفته شده بود که مقاومت نکنن و برآمدن، اما او برآمدن از ضعف بود، یعنی امکانی مقاومت ممکن دیگه وجود نداشت، برای زیکنها دو سه سالی بود که جنگ میکردن با طالب و امکان دیگری وجود نداشت. اما این بار با طالبان درگیر بودن، اما این بار حکومتی وجود داشت. تمام امکانات دولتی در خدمت امی حکومت بود، اما اینا آهسته آهسته جزی برنامه طالب شده بودن و بمول از اینا حکومت گذاشتن در حقیقت با هم اگه امکاناتش بدست. و این کاملا یک تفاوتی چی بود، یعنی غیر مترقب بود که یک حکومتی که امکاناتی مقاومت و جنگ داشت اما میدان خالی کرد و نخواست به جنگ، و حتی جنگنده هایی که حاضر بودن در برابر طالب به جنگن اونا را هم در میدان اعلام کردن در اینجا.
2: بله بله،
1: تفاوتی کلان بود.
26: بله آقای شهرانی، یک سوالی که مطرح میشه، پس از ورود طالبان در دور اول به کابل دفعتاً به سراغ آقای نجیب میرن، او را به دار میآویزن، برادرش هم یک جای کسی که تقریباً بیش از 4 سال پناه یافته بود به سازمان ملل و مجاهدین این کار را نکردن، ولی طالب آمد و او را کشت. فکر میکنین که چی مسئله مهمی در وسط بود که مجاهدین نتونستن یا نخواستن ولی طالبی را خواست که اقدام یا ابتکار انجام بده؟
1: خب ببینید، این موضوع هم قسمی که در مقدم اشاره کردین خیلی مغلق است و تا هنوز تحقیقاتی درستی هم در این باره نشده، اما حدسای وجود داره. در قدم اول وقتی که طالبا به کابل آمدن، آنقدر آمدن و رفتنشان اقلا از شکلی که معلوم میشد منظم نبود. کسای آمدن و کابل گرفتن در دوری اول که ممکن است احتمال از این هست که یعنی مخالفت های شخصی با نجیب، دکتر نجیب و فامیلش داشته بوده باشند، یک امکانی هست، یا گروه هایی ده. که یعنی ممکن است دکتر نجیب و قوهی که وجود داشت در برابر فامیلی از اونا کاری کرده بوده باشه در برابر خودشان معلوم نیست. اما مسئله بسیار مهمتری است که پاکستانی ها و سیاهی دکتر نجیب ممکن است در برابرش برنامه هایی داشته بوده باشند که دکتر نجیب نخواهند که زنده باشد تا مقاومتی را براو انداخته بتانه یا کاری را انجام بده که برخلاف منافع طالبا بوده باشه. و ممکن است بسیار چیزهای دیگری که، و نجیب هم جایی که میخواست بروه یادتان هم باشه که در میدان تیاره به طرف هندوستان روان بود، فامیلش هم در هندوستان بود، و پاکستانی هم و سیاهی امین آیسای ممکن است اگه نمیخواست یک کسی با او عقبه در نزد دشمنایشان بوده باشه هندوستان، از اولی از اینا ممکن است کورا کشتن. و چرا مجاهدین نکردن؟ مجاهدین قانونمند بودن تا حدی، با وجود مشکلات و چیزایی که بود، چون او در دفتر ملل متحد پناه برده بود و از اولی از اینا امور رعایت قانونی به ایمللی را که یک کسی در جایی که مربوط ملل متحد و حتی سفارتخانه بوده باشه اونا را محفوظ می دانند و مجاهدین بمولی هست این کار هم نکدن و برالاوه از اگر کار می کردن ممکن است بازم به دشمنی های تمام می شد، که خصوصا دشمنی های قومی دار. اما در مابین طالبا این مسئله به هر شکلی که بود مشکل خلق نکرد در حقیقت، اما این کار انجام دانند. یکی دلائلش باید سنوزم سراخ شود، ما به شکل درست واقعا نمیفهمیم که
2: درست.
26: بله آقای شهرانی، به عنوان پرسش اخیر، شمایی که تحقیقات میدانی هم دارین، مردمی هم دارین، ارتباطات هم دارین و از در دو دور شاهد هم بودین، از لحاظ ساختار رهبری یا تفکر سیاسی و شیوه های تصمیم گیری طالبا با در نظر داشت وعده هایی که در دور دوم داده شد که تغییر کردن، چیز تفاوت را شما در هر دو دوره میبینین یا ای که طالب دور اول و دوم همو یک گروه با یک سرمنشاء است؟
1: طالب طالب است، مثل که ناتسی ها نازی بودن. شما خوب و بدی از اینا رو نمیتونین تفریق بکنین و ضرور هم نیست که آدم به اونجا بره. اما تفاوتی کلانی که هست در دوره اول، اینا به جز جنگ هیچ چیز دیگری انجام ندادن. 100% کامل برای فتوحات کار میکردن و برای تقلب که اورم نتانستن انجام بدن. بالاخره یک قسمتی ماند. و دوره دومشی بود که دوره اول ببخشین، کسایی که با اینا همکار بودم زیادتر القاعده در وقت و بن لادن اینا نقش بسیار کلان داشتن و در جبهه ها با اینا جنگ میکردن در برابر افغان ها و افغانستانی ها. به مولی از اونا دستی آزاد داده بودن برای کسایی که همکارشان بود و اونا تروریست ها و دهشت افغان های حرفوی بودن. در دوره دوم تا اندازه اینا و همچنان در اون وقت البته اعلامی چیزم نداشتن، اعلانی امنیت برای دیگرهای وجود نداشت و در میدان ها اینا البته آزادانه و بسیار چی بدونی حفاظت اعمالشون به اصطلاح خانوما را قمچین می زدن یا با سیم لط می کردن و حرفا. اما دوره دوم فقط از نیازی چی؟ از نیازی ظاهری یک سلسله تفاوت های آمد و در اون وقت البته رهبرشان هم معلوم بود که ملا عمر بود و خدا نشان داده بود، مردم با او آشنا بودن که کی بود کی نبود. در دوره دوم رهبری از اینا غیب است، غیبت الله، غیبت الله، تا به امروز کسی ندیدن و علت اینا حریف شدن، یعنی حریفانه عمل میکنن و یکی ای آدم کسی ندیده کی هست، یک نوع چیزی خلق کرده در برابری از این حد زدن ها کی هست، چی هست، چطور هست، از طرفی کی داره میشه حرفا. دومی که اینا هم قسمی که شما میشاره کردین اعلانی چی کردن؟ عفو عمومی کردم که البته به او هیچ وقتی اینا چی نکردن، پابندی نداشتن و تا هنوزم ندارن.
26: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای محمد نظیف شهرانی، استاد در دانشگاه ایندیانا که مهمان ما در این نظرگاه بودن.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رویدادهای جهان.
7: ترکیه تودهی به نقل از دو منبع نوشت که انتظار می رود همه پروازهای ایران به ترکیه اوایل ماه آینده میلادی لغو شوند. مقام های ترکیه تا اکنون چنین تصمیمی را اعلام نکردند. این سایت نوشت که یک پرده دارای ارتباط نزدیک با صنعت هوانوردی ایران نیز لغو احتمالی این پروازها را تایید کرده است. پیشتر پروازهای هواپیماهای ایرانی به امارات متحده عربی، عمان، قطر، بحرین، کویت، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و گرجستان لغو شده بود. شبکه روداب و نقل از حزب دموکراتیک کردستان ایران خبر داد که کمپ آزادی محل سکونت خانواده های اعضای حزب در نزدیکی شهر کاویه با سه پهپاد هدف قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد که این حمله در سالگرد حمله ششم میزان 1401 انجام شده است. این نهاد همچنان نوشت که در ششم میزان 1401 حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه مراکز احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق آغاز شد و در این حمله 9 نفر از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران و اعضای خانواده آنها کشته شدند. یک منبع حزب دموکراتیک کردستان ایران درباره میزان خسارت‌های ناشی از این حمله با شبکه روداو گفت حمله پهپادی تنها خسارت مادی به این محل وارد کرده و هیچ تلفات جانی در پی نداشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه پنجم میزان تصویری از نقشه تنگه هرمز را در حساب خود در تروت سوشال منتشر کرد که در آن این آبراه را با عنوان ترامپ استریت به معنای تنگه ترامپ مشخص شده. ترامپ توضیحی همراه این تصویر منتشر نکرد، اما پیش از این نیز چنین تصاویری در صفحه‌اش منتشر کرده بود. در تصویر اخیر روی نقشه محدوده تنگه هرمز میان ایران و عمان با دایره مشخص شده و عبارت تنگه ترامپ با حروف بزرگ روی آن قرار گرفته. انتشار این تصویر در شرایط صورت گرفته که تنگه هرمز به یکی از محورهای اصلی تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا بدل شده. ترامپ پیشتر پیشنهاد تهران برای توقف و بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده بود. شبکه NBC نیوز به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داد 8 تفنگدار دریایی آمریکا در حمله موشکی جمهوری اسلامی به کشتی محل استقرار آنها در تنگه هرمز مجروح شدند. بر اساس این گزارش، این حمله که پیشتر رسانه‌ای نشده بود 14 سپتامبر با استفاده از یک موشک کروز انجام شد. مقام‌های آمریکایی گفتند جراحات این نیروها جدی نبوده، اما آنها دچار استنشاق دود شدند و احتمال آسیب مغزی ناشی از ضربه نیز وجود دارد. به گفته این مقام‌ها، برخی از تفنگداران دریایی پس از حمله علائم ضربه مغزی از جمله سردرد داشتند. این حادثه در چارچوب درگیری نظامی جاری میان ایالات متحده و ایران در سال 2026 رخ داد. درگیری که در ماه‌های ابتدایی سال با تبادلات حملات هوایی، موشکی و پهپادی و تمرکز ویژه بر کنترل تنگه هرمز شدت گرفت. سفارت آمریکا در لندن پس از بازداشت چند نفر به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فارفورد از شهروندان آمریکایی خواست احتیاط کنند. در بیانیه سفارت آمریکا آمده، تأسیسات، گردهمایی‌ها و سازمان‌های مرتبط با آمریکا ممکن است با خطر بیشتری روبرو شوند. در این اطلاعیه آمده، به شهروندان آمریکایی یادآوری می‌کنیم که مقام‌های بریتانیا سطح تهدید تروریسم در این کشور را شدید ارزیابی می‌کنند. بریتانیا در ماه جولای و بعد دنبال هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فارفورد اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی آمادگی دارند. کارشناسان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از آن می‌کنند که امارات متحده عربی با استفاده از نفتکش‌های کوچک و ارزان، کشتی‌های فرسوده و یدک‌کش‌های آماده توانسته اثر حملات حکومت ایران را بر انتقال نفت از تنگه هرمز کاهش دهد. این موضوع در یکی از برنامه‌های اخیر با وقت ایران مطرح شد. 4 نفر در این برنامه حضور داشتند و 3 نفر از آنان درباره روش‌های تازه آبوظبی برای ادامه صادرات نفت از تنگه هرمز گفتگو کردند. یکی از حاضران پیشنهاد کرد جمهوری اسلامی نفتکش‌های کوچک در حال رفت و آمد در تنگه هرمز یا محل حرکت آنها را هدف قرار دهد. فرد دیگری این روی کرد را ناکافی دانست و گفت حمله صرف به این شناورها پاسخ مؤثری به تغییر راهبرد امارات نخواهد بود. داده‌های شرکت کاپلر نشان می‌دهد صادرات نفت خام تولید کنندگان عمده خاورمیانه در ماه سپتامبر با افزایش محموله‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی به 12.8 میلیون بشکه در روز بالاترین میزان از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل رسید. به گزارش رویترز این بهبود با افزایش صادرات از مسیر تنگه هرمز همراه بوده. بر اساس داده‌های اولیه کاپلر انتظار می‌رود صادرات نفت از این آبراه در ماه جاری سال میلادی به حدود 7.4 میلیون بشکه در روز برسد. عربستان سعودی پس از حملاتی که به خط لوله شرق به غرب این کشور آسیب زد، مسیر صادرات نفت خود را از بندر ینبع در دریای سرخ تغییر داد. همزمان صادرات از بندر راستانورا در خلیج فارس افزایش چشمگیری یافت. با وجود این رشد، مجموعی صادرات عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق، عمان، قطر، کویت و ایران همچنان حدود 6 میلیون بشکه در روز کمتر از سطح فوریه است. ماهی که صادرات این کشورها به 18.8 میلیون بشکه در روز می رسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به بازداشت 5 فرد در نزدیکی پایگاه هوایی آمریکا در بریتانیا گفت که این افراد قصد داشتند آسیب گسترده وارد کنند. او گفت مقام‌های بریتانیایی و آمریکایی پیش از بازداشت برای مدتی آنان را زیر نظر داشتند. ترامپ روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از بازداشت 5 مرد در بریتانیا استقبال کرد و گفت این عملیات با همکاری مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی انجام شده. او گفت ما مدت‌ها آنها را زیر نظر داشتیم. قصد داشتند آسیب گسترده‌ای به پایگاه ما وارد کنند. همکاری با بریتانیا بسیار خوب پیش رفت و در نهایت بازداشت شدند. پلیس بریتانیا اعلام کرد که این 5 مرد به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و آمادگی برای انجام یک اقدام تروریستی بازداشت شدند و تحقیقات درباره آنان ادامه دارد. به گفته پلیس بازداشت‌ها پس از آن انجام شد که 3 محترم مشکوک در ساعات اولیه صبح به سوی پایگاه نیروهای هوایی سلطنتی بریتانیا در فورفورد در حرکت بودند. مقام‌های بریتانیایی گفتند تحقیقات هنوز در مراحل ابتدایی است و مشخص نیست چه فرد یا گروهی پشت این رویداد قرار داشتند. نخستین نشست شورای هماهنگ کنندگان ملی سازمان همکاری شانگهای از امروز دوشنبه 6 میزان در اسلام آباد آغاز به کار می کند. این نشست با منظور بررسی برنامه‌های ریاست پاکستان برای این سازمان و آمادگی برای نشست‌های آینده برگزار می شود. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان که روز یکشنبه نشر شد، این نشست به عنوان نخستین جلسه شورای هماهنگ کنندگان ملی تحت ریاست پاکستان و شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای دوره 2026-2027 تشکیل می شود. ریاست این جلسات را هماهنگ کننده ملی پاکستان بر عهده دارد و همتایان آن از کشورهای عضو و همراه نمایندگان دبیرخانه سازمان در آن حضور دارند. هماهنگ کنندگان ملی در این نشست پیرامون طیف گسترده‌ای از موضوعات همکاری و هماهنگی از جمله برنامه فعالیت در دوره ریاست پاکستان، آماده سازی برای نشست‌ها و رویدادهای پیش رو و سایر دستور کارهای سازمان بحث و تبادل نظر می‌کنند. در پی حملات گسترده هوایی و موشکی روسیه به مناطق مختلف اوکراین دست کم 8 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های اوکراین این حملات شامل اصابت بم هدایت شونده به یک مجتمع مسکونی در خارکیف نیز می‌شود. بر اساس گزارش مقام‌های اوکراینی در پی اصابت یک بم هوایی هدایت شونده روسیه به یک ساختمان مسکونی در شهر خارکیف دست کم 22 نفر از جمله 6 کودک زخمی شدند. این موج از حملات پس از آن صورت گرفت که روز گذشته نقاط مختلفی از اوکراین هدف یورش‌های مرگبار قرار گرفت. ایوان بیبهیوسکی وزیر امور داخلی اوکراین گفت که در حملات هوایی به شهر شمالی سومی 3 تن از جمله یک دختر 16 ساله کشته و یک مرکز کودکان تخریب شد. در منطقه جنوبی اودسا نیز در پی یک حمله سنگین یک نفر جان باخت و چندین خانه مسکونی، یک هتل، فروشگاه و انبار غله آسیب دید. کره جنوبی با متهم کردن اوکراین به نقض توافق محرمانگی درباره انتقال 2 اسیر جنگی کره شمالی به سئول خواستار توضیح رسمی و عذرخواهی کییف شد. سونگ کی هونگ دبیر ارشد اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی شام یک شنبه در بیانیه از افشای یک جانبه این موضوع از سوی اوکراین و انکار توافق محرمانگی به شدت ابراز تاسف کرد. او گفت دولت کره جنوبی در حال بررسی اقدامات احتمالی بیشتر در واکنش به این موضوع است. بر اساس این بیانیه، اوکراین بدون مشورت کافی با سئول انتقال 2 اسیر را در سخنرانی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد علنی کرد و سپس وجود توافق برای محرمانه ماندن آن را انکار کرد. سونگ هشدار داد این اقدام اعتماد میان سئول و کیف را به شدت خدشه‌دار کرده و ممکن است بر روابط دو جانبه آسیب برساند.
26: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
26: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق
5: بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
12: از تخم کینه ما ثمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجکیم اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف در نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.
18: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
20: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
20: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
15: یک دقیقه خبر.
8: منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان کلینیک الزهرا در دشت برچی کابل را روز یکشنبه بستند. به گفته منابع، نیروهای طالبان بیماران و کارکنان این درمانگاه را بیرون کشیده و دروازه آن را مهر و لاک کردند. این درمانگاه چاشت روز یکشنبه 5 میزان به دستور اداره طالبان بسته شده و نیروهای این گروه به مسئولان کلینیک گفتند که زمین این مرکز ساحه سبز و اماراتی تثبیت شده است. کلینیک الزهرا در ایستگاه مدرسه در دشت برچی کابل قرار دارد و توسط مؤسسه خیریه حمایت سبز پارسیان که یک مؤسسه ایرانی است ایجاد شده است. و گفته باشندگان محل، ورزشگاه فوتبال خاتم الانبیا، کلب ورزشی میوند، مکتب خصوصی افکار و دیگر مراکز مجموعه خاتم الانبیا نیز بسته شده اند.
27: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. هفت صبح کابل و 3:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. ابهام در ابعاد درگیری‌های کامدش. طالبان مدعی ورود 400 جنگجو از پاکستان شدند. نهادهای این گروه آمار متفاوتی از نتیجه درگیری‌ها ارائه می‌کنند. فشار فزاینده بحران انسانی بر کودکان افغانستان. یونیسف میگوید بیش از 11 میلیون کودک به کمک نیاز دارند. بحران سوی تغذیه کودکان عمیق‌تر شده است. با آزادی 5 مظنون پرونده حمله احتمالی به پایگاه فرانکفورت، ترامپ از تصمیم پلیس بریتانیا انتقاد کرد. احتمال دست داشتن دولت خارجی بررسی می شود. طالبان روایت تازه از درگیری های کامدیش نورستان ارائه کرده و مدعی شدند که حدود 400 جنگجو از خاک پاکستان وارد این ولسوالی شده بودند. سخنگوی قلوردوی 201 خالد بن ولید میگوید که نیروهای طالبان این افراد را محاصره کرده، 30 تن آنان را کشته و 58 تن را بازداشت کردند. این رقم با آمار پیشین وزارت دفاع طالبان تفاوت دارد. این نهاد پیشتر شمار بازداشت شدگان را 32 نفر اعلام کرده بود. پلیس طالبان در نورستان نیز آمار تازه و بالاتری از تلفات و بازداشت‌ها ارائه کرده است. محمد حسن ثاقب سخنگوی پلیس طالبان میگوید که در این درگیری‌ها دست کم 38 تن از مخالفان مسلح این گروه کشته و 60 تن نیز بازداشت شدند. ثاقب میگوید درگیری‌ها در کامدیش هم چنان ادامه دارد.
1: در نورستان ولایت به کامدیش ولسوالی که شر و فساد ډلې باندې د تصفیه عملیاتو په ترڅ کې د شر و فساد ډلې څخه 8 تنه وژل شوي دي او شپیته کسانو ژوندی نیول شوي دي. په شپیته کسانو کې ځینې په زخمي حالت کې نیول شوي دي او ځینې بیا تسلیم شوي دي.
0: پویا هاشمی گزارش میدهد.
2: آنچه که طالبان امروز حالا مقام های امنیتیشان به او اشاره میکنه با پردازیم، معلوم میشه که درگیری ها بله ادامه داره و حالا طالبان میگن که ما دنبال تصفیه سازی منطقه هستیم. جبهه آزادی میگه ما محلات را تصرف کردیم. طالبان تلاش میکنه که دوباره پس بگیرن و حالا روایت کم کم تغییر میخوره. روایت که روز اول طالبان بیرون داره بودن با آنچه که امروز دارن میگن فرق میکنه. تصاویر یک سلسله تصاویر دیگه هم حالا منتشر شده و مهم ایسته که برای فعلا آنچه که بر اساس گفته های منابع محلی و گفته های طالبان و گفته های جبهه آزادی همیشه کنار هم بگذاریم، همین نتیجه بیرون میآید که بله درگیری ها ادامه داره. در ولسوالی کامدش شدتش بیشتر هست. بعضی از درگیری ها به دلیل همسایه بودن ناره کنر هم با اونجا سرایت کرده. قلوردوی طالبان در مشرقی هم به نظر میرسه که نیروهای بیشتری تقاضا کرده که بتانن به حساب رسیدگی بکنه. استفاده از پهباد یکی از مسائل عمده بوده که نوید میتونه آدم به او اشاره بکنه، خصوصا در ارتفاعاتی که طالبان حالا بیشتر در مواضع محکوم هستن بیشتر از پهباد استفاده میکنن تا بتانن مواضع نیروهای مربوط به جبهه آزادی را به یک شکل کشف و دنبال ازی باشن که پیدا بکنن موضع های از اونا را.
0: و حالا شان خبر کوتاه از افغانستان. نروژ حدود 2,600,000 دلار دیگر به صندوق امانی سازمان ملل برای افغانستان کمک کرد. با این کمک مجموع حمایت مالی نروژ از این صندوق به بیش از 49 میلیون دلار رسیده است. نروژ میگوید که این کمک ها مستقیما در اختیار طالبان قرار نمیگیرد و دسترسی برابر زنان و دختران به خدمات از شرایط حمایت این کشور است. شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا تایید کرد که این کشور اسکان مجدد پناهجویان آسیب پذیر را پس از 2 توقف از سر میگیرد. او گفته 1/4 افرادی که در چارچوب این برنامه به بریتانیا منتقل میشوند زنان و دختران افغان خواهند بود. به گفته محمود نخستین گروه پناهجویان تا پایان سال جاری میلادی وارد بریتانیا خواهند شد. در پی واژگونی یک موتر در شاهراه کابل جلال آباد یک زن جان باخت و 27 تن دیگر زخمی شدند. فرماندهی امنیتی طالبان در لغمان میگوید که 11 زن و 11 کودک نیز در میان زخمیان این رویدادند. مقام های محلی به احتیاطی راننده را علت این حادثه عنوان کردند. گزارش تازه یونیسف تصویر نگران کننده ای از وضعیت کودکان در افغانستان ارائه می کند. بر بنیاد این گزارش 11.6 میلیون کودک در سال جاری به کمک های بشردوستانه نیاز دارند و 3.7 میلیون کودک دچار سوی تغذیه اند. حدود 1 میلیون تن از کودکان مبتلا به سوی تغذیه با نوع شدید و مرگبار آن روبروند. یونیسف هشدار داده که کمبود بودجه ادامه خدمات حیاتی برای کودکان و خانواده های سیب پذیر را محدود کرده است. سمسامه سیرت گزارش می دهد.
3: فقر و گرسنگی مجبورشان کرده دست به کار شوند. در میان آشغال در جستجوی اشیای مشخصند تا با فروش آن شکم خود و احتمالاً خواهران و برادران خود را سیر و نیم سیر کنند. فقر گسترده در حاکمیت طالبان دامن میلیون ها کودک را گرفته. دفتر حفاظت از کودکان سازمان ملل در گزارش جدید خود میگوید 11.6 میلیون کودک افغانستان نیازمند کمک های بشری اند. یونیسف هشدار داده که بحران غذایی در افغانستان تشدید شده و 3.7 میلیون کودک با لاغری ناشی از سوی تغذیه مواجهند که از این میان 1 میلیون کودک با سوی تغذیه شدید درگیرند. با وجود گسترش نیازمندی ها از 949 میلیون دلار بودجه مورد نیاز یونیسف برای افغانستان فقط 48% آن تامین شده و بیش از 497 میلیون دلار کسر بودجه وجود دارد. چالشی که مانع جدی برای کمک رسانی به افراد نیازمند و ویژه کودکان شده. از سوی دیگر دفتر کودکان سازمان ملل تاکید کرده که با وجود کمبود جدی منابع مالی در زمینه بهداشت، کمک‌های اجتماعی و تامین آب صحی به صدها هزار نفر کمک کرده.

0: یونیسف از سوی جهان چه پیامدی میتونه بر کودکان افغانستان داشته باشه؟
1: سلام بر شما و بیننده های شما. پیامدها بسیار میتونه کودکان افغان در معرض خطرات بیشتری قرار بده، چون اطفال نیاز دارن تا از این برنامه ها استفاده بکنن. مثلا برنامه تعلیم هست یا برنامه صحت هست، دسترسی داشتن به آب آشامیدنی هست، مورد حفاظت قرار گرفتن، یا ای که سیستمی وجود داشته باشه تا بتانه از این اطفال حفاظت بکنه. کمبود مالی میتانه این برنامه ها رو متوقف بکنه، یا در برخی از مناطق اصلا این برنامه ها وجود نداشته باشه یا به شکل بسیار کمرنگی وجود داشته باشه. پس پیامدهای این 52% کسر بودجه میتونه آینده اطفال از این جامعه را در خطر بندازه، و در نهایت خب جامعه ای که اطفالش در خطر باشه نمیتونه یک جامعه ای باشه که آینده خوبی رو برای او آدم پیش بینی بکنه.
0: حالا در چنین یک وضعیت، جناب فروتن، فعالان کودکان و همچنان یونیسف چطور میتونه که جهان را قانع بسازه که این کمک های بشری بسیار حیاتی است برای کودکان بخصوص؟
1: باید یک نوع اعتماد ایجاد بشه، چون کمک هایی هم که صورت میگیره از هوا نمیه. این کمک ها ببخشید مالیه دهنده های کشورهای دیگه هستن. اون کشورهایی که کمک میکنن پول مالیه دهنده ها رو میبرن و در کشورهای مثل افغانستان به مصرف میرسن. وقتی این اعتماد وجود نداشته باشه، خب اون دولت ها دیگه رغبتی ندارن تا این پول مالیه دهنده ها رو بفرستن و معلوم نباشه که سرنوشتش چی میشه. یونیسف در تلاش هست تا این اعتماد سازی ایجاد بشه و یک نوع بستر ایجاد بشه تا بتانه این کمک ها دوباره به افغانستان سرازیر بشه و بتانن کودکان افغان از او استفاده بکنن. تا زمانی که این مکانیزم ایجاد نشه، او کمک دهنده ها نمیتونن اعتماد بکنن، و نهادهایی که در افغانستان فعالیت میکنن با این شرایط کسری بودجه روبرو خواهند بود.
0: عامل این عدم اعتماد چی است به نظرتان؟ چرا نتونسته یونیسف بودجه مورد نیاز خود را تامین بکنه؟
1: خب ببینیم، زمانی که بخش مثلا تعلیم ما در نظر بگیریم، وقتی که شمار زیادی از میلیون ها طفل دخترها اجازه دسترسی به تعلیم نداشته باشن، خب این خودش باعث میشه که یک نوع بی‌اعتمادی ایجاد بشه، چون کمک ها در گزارش شما هم اشاره شد که در کمک ها به بخش تعلیم میایه اما پیشرفت ها کم هست. چرا؟ به خاطر از اینکه دخترها تا یک سنی به شکل محدود اجازه دسترسی به آموزش دارن و بعد از او اجازه ندارن. خب شما نمیتونن یک کمک دهنده را، یک هزینه پرداز را شما متقاعد بکنید تا او پول خود را بفرسته، ولی در اینجا شما ببینید که یک نوع تبعیض آشکار وجود داره. پس تا زمانی که تبعیض آشکار وجود داشته باشه، شما نمیتونین در اونجا هزینه پردازی بکنن و برنامه رو پیش ببرن. با وجود تلاش های یونیسف باز هم این کمبود وجود داره. و در بخش های دیگه شما اگر ببینید، در بخش صحت با وجودی که کمک ها زیاد هست اما پیشرفت ها باز هم آدم میبینه که در اون صورتی که باید باشن نیسته، چون وقتی که کارمندان صحی زن نتونن آزادانه فعالیت بکنن، خب این میتونه اعتماد صدمه بزنه. در بخش حفاظت از اطفال شما اگر ببینید 70% کمبود بودجه هست، چون سیستم حفاظتی از کودکان در افغانستان ضعیف است.
0: تشکر عزیز فروتن، سخنگوی پیشین یونیسف در افغانستان. من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث.
1: تشکر.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. ابهام در ابعاد درگیری های کامدش، طالبان مدعی ورود 400 جنگجو از پاکستان شدند. نهادهای این گروه آمار متفاوتی از نتیجه درگیری ها ارائه می کنند. فشار فزاینده بحران انسانی بر کودکان افغانستان. یونیسف میگوید بیش از 11 میلیون کودک به کمک نیاز دارند. بحران سوی تغذیه کودکان عمیق تر شده است. در ادامه این مجموعه خبری، روایت فرهنگ افغانستان با زبان رقص. اسما در بیش با ویدیوهایش گوشه کمتر دیده شده از زندگی زنان افغان را به تصویر میکشد. 5 مرد بریتانیایی که در نزدیکی پایگاه هوایی فرانکفورت به ظن برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی بازداشت شده بودند با قید ضمانت آزاد شدند. پلیس ضد تروریسم بریتانیا میگوید که این افراد همچنان تحت تحقیق قرار دارند و برای آزادی آنان شرایط سختگیرانه تعیین شده است. یکی از محورهای تحقیق پلیس احتمال ارتباط این 5 مظنون با یک دولت خارجی

0: است. ایران هرگونه دخالت در این پرونده را رد کرده و ادعاها درباره ارتباط تهران با آن را به اساس و مغرضانه خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آزادی مظنونان انتقاد کرده و گفته اگر تصمیم با او بود آنان را آزاد نمی‌کرد. ترامپ همچنین بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته این پرونده ممکن است با ایران ارتباط داشته باشد.
1: ببینید اگر من بودم میگفتم اجازه ندهید با قرار وثیقه آزاد شوند. منظورم همان آزادی بدون وثیقه نقدی است. فکر میکنم یکی از مشکلاتی که داشتیم همین بود و همین مسئله به شروع موج جرم و جنایت منجر شد. ما هم در حال پایان دادن به آزادی بدون وثیقه نقدی هستیم. اما درباره آنجا تعجب میکنم که چرا آنها را آزاد کردند. من چنین کاری را نمیکردم. ببینید آنها خیلی خوب بودند و همکاری بسیار نزدیک با ما داشتند. ما همه چیز را دربارشان می‌دانیم. من آنها را آزاد نمی‌کردم.
0: همکار ما حسین آقایی که به نزدیکی پایگاه هوایی فرانکفورت رفته جزئیات رویداد بامداد یکشنبه و تازه‌ترین تحولات این پرونده را گزارش می‌دهد.
2: ما در پایگاه هوایی فرانکفورت بریتانیا هستیم، دقیقا در جنوب شرق این پایگاه هوایی. اگر به منتهای این جاده نگاه بکنید، حدود 3 کیلومتر که در واقع در این جاده حرکت بکنید به یک روستایی میرسید به نام ولفورت. در 12:45 دقیقه بامداد روز یکشنبه سه ون بزرگ سفید رنگ اینجا مشاهده شدند و 5 فرد مرتبط با اون ون سفید رنگ هم بازداشت شدند. هر 5 نفر به ظن ارتکاب جرایمی مرتبط با قانون مواد منفجره و ضد تروریسم بریتانیا دستگیر شدند و الان بازداشت هستند. چیزی که بسیار مهم استش این هستش که همین دقایق پیش من از خانم روز ساویج که نماینده پارلمان بریتانیا در حوزه ساوت کاتسوولد هستش سوال کردم که تحقیقات پلیس در چه مرحله‌ای هستش و آیا علاوه بر جمهوری اسلامی ممکنه که روسیه هم گمانه‌زنی وجود داشته باشه که نقشی داشته باشه. گفتن که پلیس در حال بررسی همه سناریو هستش و فعلا چیزی که براشون مهمه این هستش که امنیت ساکنین اینجا کاملا برقرار بشه، چون 85 خانوار هم اینجا تخلیه شدن به خاطر این حادثه و سناریوی زیادی مطرح هستش. ممکنه که طبق گفته وزارت دفاع بریتانیا جمهوری اسلامی به عنوان محتمل ترین بازیگری هستش که میتونه در این حادثه نقش داشته باشه و البته تحقیقات در رابطه با احتمال نقش داشتن روسیه هم در جریان هستش یا یک بازیگری مثل اسلامگرایان تندرو. با توجه به صحبتایی که مقامات جمهوری اسلامی انجام داده بودن در از ژوئیه گذشته که تهدید کردن که عملاً میتونن یک حمله‌ای رو در همین پایگاه فرانکفورت بریتانیا انجام بدن، یا خانم ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه که در اواخر اوت رسماً و صراحتاً تهدید کرده بودن که یکی از مراکز نظامی بریتانیا رو در خود بریتانیا یا حتی فراتر از اون مورد حمله قرار بدن، به هر حال الان همه نگاه‌ها به مسکو و تهران هستش و اینکه ممکنه که اونها دست داشته باشن. سرنخ‌هایی رو پیدا کردن ولی هنوز از هویت تمامی اون 5 فرد اطلاعی در دسترس نیستش، ولی چیزی که مهمه اینه که به نظر میرسه در بوده دست کم تحلیلی میشه گفتش که بریتانیا یا کشور اروپایی ناتو الان که جنگ اوکراین در جریان هستش و جنگ ایران در یک جنگ هیبریدی از سوی جمهوری اسلامی و روسیه به سر میبرند.
0: دونالد ترامپ گزارش‌ها درباره پیشنهاد واشنگتن برای کاهش تحریم‌های جمهوری اسلامی و بازسازی دارایی‌های مسدود شده ایران را رد کرد. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده که هیچ پیشنهادی در این زمینه به تهران نداده است. آکسیوس بیشتر گزارش داده بود که ترامپ در ازای امتیازهای هسته‌ای از سوی تهران آماده کاهش تحریم‌ها و بازسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی است. CNN هم به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داده که ترامپ در صورت پیشرفت ملموس تهران در پرونده هسته‌ای آماده کاهش تحریم ها است. این مقام گفته واشنگتن از طریق میانجی ها گفتگوهای مثبت و سازنده‌ای با تهران داشته است و گفته به گفته او تا زمانی که مسائل هسته‌ای حل نشود توافق میان دو طرف نهایی نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید که هیئت ایرانی در نیویورک با میانجی قطری درباره تحولات منطقه رایزنی کرده است. او گفته که تهران ملاحظات خود را به طرف قطری منتقل کرده اما درباره جزئیات موضوعات مورد اختلاف گفتگوی صورت نگرفته است. بقایی گزارش‌های منتشر شده درباره جزئیات این رایزنی ها را گمانه‌زنی خوانده و گفته مبنای واقعی ندارد. دونالد ترامپ میگوید که ایالات متحده به زودی در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد و پس از آن قیمت نفت کاهش خواهد یافت. او تاکید کرد که واشنگتن مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده و مقام‌های آمریکایی از طریق میانجی ها با تهران گفتگو کردند.
3: ما کاری میکنیم که ایران هیچ وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. ما خیلی زود تو اون جنگ پیروز میشیم. همه چیز تموم میشه و قیمت بنزین و سوخت با سر سقوط میکنه. هیچ کس دیگه نمیتونست این کارو بکنه. هیچ کس.
4: آیا تیم شما امروز با ایران صحبت کرده؟
3: آره، صحبت کردن.
4: از طریق میانجی ها؟
3: آره، همینطوره.
4: چیز دیگه ای هست که بتونید در موردش بگید؟
3: نه.
4: هیچ پیشرفتی توی مذاکرات ایران هست؟
3: ما پیروز میشیم. از نظر من بالاخره کار به یک سمتی میکشه و خیلی سریع جمع و جور میشه.
0: جزئیات بیشترین خبرها را سمیرا قرایی میشنویم.
5: امروز آقای ترامپ یک نشست داشت در اوال آفیس در اتاق بیزی با حضور خبرنگاران راجع به یک کارخانه مربوط به فولاد بود در آیووا، ولی خب راجع به جمهوری اسلامی بحث مذاکرات از او سوال پرسیده شد، گفت که خیلی زود به پیروزی خواهند رسید به هر طریقی که باشه، حالا چه از طریق حمله نظامی باشه، چه از طریق مذاکره و رسیدن به یک توافق و راه حل دیپلماتیک باشه، هر چه باشه سرانجامش به سرعت رقم خواهد خورد و ایالات متحده هم در این میان پیروز خواهد بود. توضیح بیشتری نداد منظورش چه هست و بعد از این اتفاقات قیمت بنزین هم اینجا در ایالات متحده کاهش پیدا خواهد کرد. در روزهای گذشته آقای ترامپ چندین بار راجع به بحث مذاکرات صحبت کرده در حضور خبرنگاران. میدونیم جمهوری اسلامی یک مجموعه پیشنهاداتی رو با خود آورد به نیویورک. آقای عراقچی این رو در اختیار طرف آمریکایی قرار داد در نیویورک که بودند، مجموعه گفتگوهای غیر مستقیمی انجام شد، اما آقای ترامپ نپذیرفت آن چیزی که جمهوری اسلامی ارائه داد، مشخصا در رابطه با باز کردن تنگه هرمز. نپذیرفت آقای ترامپ که آقای عراقچی هم در گفتگویی که با NBC انجام داد ناراحت بود و از اینکه و به این نکته اشاره میکرد که ما خواستیم تنگه هرمز رو باز بکنیم ولی ایالات متحده علاقه نشون نمیده. آقای ترامپ میگه پیشنهادات جمهوری اسلامی جدی نیست و آن چیزی که اونها دارن ارائه میدن رو من اگر قرار بود که قبول بکنم سال داشته توافق کرده بودم. به دنبال چیز بیشتری هستند. بحث هسته‌ای بسیار برای ایالات متحده کلیدی است. اون مجموعه پیشنهادات جمهوری اسلامی رو کنار گذاشتند. آن چیزی که الان داریم به جوش صحبت می‌کنیم پیشنهاداتی است که قطر ارائه داده. حالا آیا اینها نسخه اصلاح شده پیشنهادات جمهوری اسلامی ترک مخاصمه 7 روز است یا نه؟ این روشن نیست. تمایزی کسی قائل نشده. معلوم نیست که ما داریم راجع به نسخه اصلاح شده پیشنهادات جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم یا مجموعه جدیدی است که قطری‌ها آمدن ارائه دادن.
0: چند خبر کوتاه از جهان. وزیر خارجه بریتانیا رنج فلسطینیان در غزه و کرانه باختری را لکه‌ای بر وجدان جهان خواند. او گفته لندن واردات کالا از شهرک‌های اسرائیلی را ممنوع و حمایت اقتصادی از این شهرک‌ها را محدود می‌کند و همچنین بر تشکیل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین به عنوان تنها راه تأمین صلح تأکید کرد. روسیه و اوکراین روز دوشنبه از ادامه حملات متقابل به تأسیسات یکدیگر خبر دادند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که مراکز ارتباطی و لوجستیکی و تأسیسات سوخت در اوکراین را هدف قرار داده است. در مقابل اوکراین میگوید که به کارخانه های صنایع دفاعی و تأسیسات نفتی در روسیه حمله کرده است. کارشناسان سازمان ملل از آمریکا خواستند سیاست اخراج پناهجویان به کشورهای ثالث را تغییر دهد. آنان هشدار دادند که این سیاست افراد اخراج شده را در معرض آزار، شکنجه و نقض حقوق بشر قرار می‌دهد. واشنگتن می‌گوید که توافق‌های اخراج قانونی است و این روند مطابق قوانین مهاجرتی آمریکا انجام می‌شود. رقص زنان در افغانستان کمتر از فضای خصوصی فراتر رفته است، اما بیرون از مرزها برای نسل تازه ای از زنان افغان به شکلی از بیان هویت و فرهنگ تبدیل شده است. اسما دربش، دختر جوان افغان در نیویورک، یکی از آنهاست که با نشر ویدیوهای رقص خود گوشه هایی از فرهنگ افغانستان را به نمایش میگذارد. او میخواهد از افغانستانی بگوید که فراتر از جنگ و بحران با موسیقی، رنگ و شادی نیز شناخته میشود. سمیه ولیزاده گزارش میدهد.
6: برای بعضیا رقص فقط حرکت با موسیقی است. برای اسما اما بخشی از هویت و فرهنگ اوست. این دختر جوان افغان در نیویورک دانشجوست و از یک سال پیش ویدیوهای رقص خود را در اینستاگرام به اشتراک می‌گذارد. او می‌خواهد افغانستان را از زاویه دیگری نشان دهد، نه فقط سرزمین جنگ بلکه سرزمین رنگ، موسیقی، فرهنگ و شادی.
7: مخصوصا در افغانستان این رسم و رواج بسیار نهادینه و پنهانی شده و در یک چارچوب مانده که به غیر از اون چارچوب خصوصا دختران و خصوصا خانمای افغانستان نمیتونن کو فرهنگ و مقبولی را به مردم بیرون از افغانستان نشان بده. و من میخواستم که میتونی یک پلتفرم ایجاد شود تا مردم جهان بتانن که موزیبایی ها را و مقبولی ها را و بیرون از جهان هم منتقل بسازیم و اونا بیننده باشن.
6: رقص در افغانستان سالهای طولانی است که بیشتر در خانه ها و معافل خصوصی زنده مانده. هنری که با تنوع فرهنگی این سرزمین گهره خورده و هر گوشه آن حرکت خاص خود را دارد. اما برای زنان رقصیدن در فضای عمومی همیشه آسان نبوده است. اسما حالا دور از افغانستان می رقصد. اما هر حرکتش نشانی از تکه ای از فرهنگ خانه است.
7: میگه شاد زیستن هنر است و شاد کردن هنر والاتر و من میخوایم که همی سرخط هنر ما باشه. من میخوایم که از طریق هنر خودم اول خودم شاد زندگی کنم و از طریق این هنر به دیگران و به مردمم شادی منتقل بسازم.
6: در افغانستان رقص برای نسل‌های مختلف معناهای متفاوتی داشته. گاهی یک رسم محلی، گاهی اجرای هنری و امروز برای بسیاری از زنان ابزاری برای بیان اعتراض. چیزی شاید در نگاه نخست تنها حرکاتی موزون به چشم بی آید، اما پشت هر پیچش آن داستان زنی است که می خواهد شنیده شود، دیده شود و حق انتخاب داشته باشد. این رقص، این انتخاب ادامه دارد، حتی وقتی صحنه ها خاموش اند و درها بسته.
0: پابل او رهبر کاتولیک های جهان در جریان سفر 4 روزه خود به فرانسه پیش از برگزاری مراسم عشای ربانی در کلیسای جامعه سن اتن در شهر متس با شماری از اشتراک کنندگان دیدار کرد. این سفر در چارچوب برنامه های مذهبی و دیدارهای رسمی پاپ در فرانسه انجام شد. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afental.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
12: یک دقیقه خبر.
13: نورجلال جلالی وزیر صحت طالبان در دیدار با کاردار سفارت هند در کابل خواهان تجهیز شفاخانه سرطان و حمایت از بخش درمان شد. این وزارت میگوید طرف هندی وعده تداوم همکاری های پزشکی داده است. وزیر صحت عامه طالبان در دیدار با یتن پتل کاردار هند پیرامون تقویت خدمات صحی و گسترش همکاری گفتگو کرد. وزارت صحت عامه طالبان اعلام کرد که جلالی در این ملاقات خواستار حمایت هند از شفاخانه اندرا گاندی، تجهیز شفاخانه سرطان و ارتقای ظرفیت کارکنان صحی شده است. در مقابل کاردار هند نیز بر ادامه همکاری های صحی از جمله تجهیز بخش تلاسمیا، تامین ادویه کیموتراپی و ماشین های رادیوتراپی تاکید کرد.
14: هوا همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
15: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانید.
16: یک دقیقه خبر.
17: نخستین نشست شورای هماهنگ کنندگان ملی سازمان همکاری شانگهای از امروز دوشنبه ششم میزان در اسلام آباد آغاز به کار می کند. این نشست به منظور بررسی برنامه های ریاست پاکستان بر این سازمان و آمادگی برای نشست های آینده برگزار می شود. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان که روز یک شنبه منتشر شد، این نشست به عنوان نخستین جلسه شورای هماهنگ کنندگان ملی تحت ریاست پاکستان بر شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای دوره 2026 تا 2027 تشکیل می شود. ریاست این جلسات را هماهنگ کننده ملی پاکستان بر عهده دارد و همتایان آن از کشورهای عضو و همراه نمایندگان دبیرخانه سازمان در آن حضور دارند.
18: صدای شما
19: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سبو بوابیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات است. حقی که وضعیت آن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با نگرانی‌های جدی روبرو شده است. طی دست کم 5 سال گذشته طالبان با صدور فرمان‌های محدود کننده، سانسور رسانه‌ها، بازداشت خبرنگاران و محدود کردن دسترسی به منابع خبری، فضای اطلاع رسانی را به شدت محدود کردند. اما مسئله تنها سرکوب رسانه‌ها نیست. پرسش مهم‌ترین است که وقت شهروندان از دسترسی به اطلاعات مستقل محروم می شوند، چی اتفاق برای شفافیت، نظارت بر قدرت و افشای تخلفات می افتد؟ آیا محدودیت های طالبان صرفاً برای کنترل محتوای رسانه هاست یا پیامده آن پنهان ماندن عملکرد نهادهای حاکم از چشم مردم نیز می باشد؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به همین مسئله گفتگوی داریم با عبدالعظیم نوربخش، استاد پیشین دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل که با ما پیوستن. جناب استاد بسیار خوش آمدین. امروز قسمی که میدانین روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات است. بیاین با یک پرسش نسبتاً کلی‌تر ورود کنیم که این روز اساساً چی اهمیت داره برای زندگی امروزی بشر؟
3: نخست تشکر میکنم از شما و از برنامه تان و از سوال خوبتان. اما قسمی که شما اشاره کردین، امروز 28 سپتامبر است و روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات میباشه. این روز یونسکو در سال 2015 یعنی اعلام کرد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در سال 2019 او را به رسمیت شناخته. هدف کلی است که در جامعه یعنی دسترسی به اطلاعات به چی معناست و چرا ما باید روی دسترسی به اطلاعات و ارتباطات داشته باشیم. سوال عدمی و اساسی همی است که یک شهروند که در نتیجه ازی دسترسی باید به او توجه داشته باشه ایست که آیا اطلاعات درست داره، شماره اول یعنی یک. دومی که آیا اطلاعات نادرست و بدون قصد است که یعنی فریب در روی وجود داره، و سوم اطلاعات گمراه کننده یا عمدتاً دستکاری شده که از طرف حکومت ها صورت میگیره. در پالوی از او چیزی که بسیار جات مهم است ای است که هر انسان حق داره اطلاعات جستجو بکنه، دریافت بکنه و این اطلاعات با دیگران شریک بسازه، مخصوصا نهادهای دولتی و عمومی که اطلاعات خود نشر میکنن. دوباره از شهروند ضرورت به این داره که با حقی که از لحاظ قانون که وجود داره دسترسی به اطلاعات،
2: بله،
3: یعنی با توجه به آزادی بیان و آزادی مطبوعات مستقیما ارتباط میگیره که شهروند خود از مسائل آگاهی پیدا بکنه.
2: درست.
3: از این جهت است که ما بر زمانی که قانون دسترسی به اطلاعات داشته باشیم پاسخگویی و شفافیت بسیار زیاد ممکن میشه.
2: بله استاد، با این پیش مقدمه‌ای که داشتین در حقیقت یک نقطه ورود به بحث اصلی هم شما باز کردین. پس اگر همین کانتکست یا این محتوای مطرح شده را بیاریم در قالب جغرافیای به نام افغانستان و خصوصا در 5 سال اخیر، برای افغانستان چی مفهوم داشته در همین 5 سال مشخصا حاکمیت طالب که سانسور مطلق حاکم بوده؟
3: امروز ما با توجه به این مسئله که اصلا در افغانستان در نظام کنونی که وجود داره از آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها و همچنان از حق دسترسی به اطلاعات که یک شهروند ضرورت داره گپ نیست، و از این جهت است که همگی در یک مخمصه بسیار کلان از عدم دسترسی به اطلاعات قرار داره. امروز نسبت به دیروز و حتی بیشتر حضو که بعضی موارد وجود داشت در گذشته 30 سال پیش افغانستان و حتی پیشتر از 30 سال افغانستان، وضعیت امروز پیچیده تر است. از این خاطر گزارش ها نشان می ده که دسترسی به اطلاعات در بعضی مواردی که هست یعنی نسبت به سالهای اول حاکمیت فعلی که وجود داره نسبت به اون سالها که اطلاعات داده میشه، اما متاسفانه ای قبلا پاسخگویی درست در زمینه‌های وزارتخانه وجود نداشت. اما امروز یک کمی بهتر خوبتر به این شده که هر اداری طالبات در افغانستان یک سخنگو دارن و اطلاعات یعنی ارائه میکنن. اما
2: یعنی استاد شما ایره یک جنبه مثبت از وضعیت میدانین؟
3: ببینید اصلا وقتی که ما میگیم اطلاعات داده میشه ولی با تاخیر داده میشه، با آن چیزی ره که ژورنالیست ضرورت داره که او را با سرش کار بکنه. به طور مثال ما میگیم که گزارش های نشر میشه که اطلاعات با اطلاعات معتبر دقیق و با موقع، یعنی اطلاعات صورت بگیره، ای که مثلا اطلاعات داده میشه. هم ما شما شاهد حال هستیم که همساله از عمل کرده وزارتخانه ها در شرایط کنونی از سال 2021 تا اکنون با سخنگوی های وزارتخانه ها یا در سطح بلندشان صورت میگیره، ولی این ضرورت بگی است که این در اینجا به عمق مسئله باید پرداخته شود.
2: ولی من میجاگ مداخله کنم استاد برای وضاحت. شما در ابتدا گفتین که ما تقریبا 3 دست یا 3 کاتگوری از اطلاعات داریم. اطلاعات احتمالاً موثق است ولی در کنارش فریب دهنده و اطلاعات گمراه کننده است. این اطلاعات را کی سخنگویا میتن برای مردم از طریق رسانه هایی که تحت حاکمیتشان قرار داره در کدام یک از این کاتگوری ها است؟
3: خب عمده همی است که وقتی که ما دسترسی به اطلاعات مورد توجه قرار میتیم، این میار 3 کاتگوری را با توجه به دسترسی به اطلاعات باید توجه صورت بگیره تا شهروندی که ضرورت داره و هموطنان ما که ضرورت داره در افغانستان، اینا بتانند که اطلاعات بیشتری را که هم درست باشه و هم دیده شود که چقدر ناقص است و چقدر این میتونه گمراه کننده هست. از این خاطر است که
2: نظر شما چی است استاد؟ شما رسانه را دنبال میکنین، آیا راستی آزمایی انجام شده؟ شما انجام دادین؟ دانستین که در کدام کاتگوری هستی اطلاعات؟
3: ببینیم انونس به صورت درست و اساسی راستی آزمایی صورت نگرفت، به همین خاطر است که سوال است.
2: عالمی که طالب اجازه نمیده که راستی آزمایی صورت بگیره، نهادهای مستقل حضور پیدا کنن، خودش هم شک تردید به میان نمیاره که پس دهی اطلاعات باید ما شک کنیم.
3: خاطر از این که هدف از دسترسی به اطلاعات که وقتی که ما میگیم، ببینیم در زمان جمهوریت هم ای یعنی این قانون در 2014 این قانون تصویب شد و همچنان در 2018 کمیسیون ایجاد شد، ولی ما میدیدیم که هنوز هم نواقص بسیار فراوانه در داخل همین کمیسیون و همچنان در ارائه اطلاعاتی که از طرف وزارتخانه ها و یا نهادهای مستقلی که بود صورت می گرفت که به موقع حتی پراگنده و به صورت درستر انعکاس داده نمی شد برای ژورنالیست‌ها و حتی گریز وجود داشت. اکنون هم ما امیر می گیم که
2: یعنی اقلا شما فکر می کنین که این دو تا قابل مقایسه است؟
3: نه، ببینیم اینجا چیزی که بسیار جات مهم است که در اون وقت با تمام توان و بودن آزادی بیان و همچنان دسترسی به اطلاعات رای خود داشت، اما متاسفانه آله به خاطر از اینکه تنها ارائه از یک سو صورت میگیره با شهروند نمیتونه به صورت درستتر صحت و سقم این اطلاعات با خود داشته باشه. از این جهت است که مشکلات فراوان فعلا در ارائه اطلاعات ناقص، گزنشی یا به تاخیر که صورت میگیره قابل قبول نیست. بنابراین ما همین تعریفی را که از قانون دسترسی به اطلاعات میگیم باید شفاف باشه و بتانه که جنبه های تحقیقی مسائل هم در نظر گرفته شود.
2: پس اگر من صحبت های شما برداشت کنم که این اطلاعات دقیق و موثق نیست، همگانی نیستن، مورد قبول مردم هم نیست و باید به این بشک و تردید نگاه کنیم، ولی اگر بپرسم که چرا طالب خواسته که این محدودیت را وضع کنه، ترسش از چی است؟ چرا اطلاعات جامع و تکمیلی را در اختیار مردم نمیگذاره؟
3: ببینیم که همیشه دولت ها و نظام های خودکامه و یا ای در که بیشترین است کشورهای جهان همیشه این موضوعات با خود دارند، به خاطر از این که اطلاعاتی را که جاتر شهروند بخواهی که اطلاع در دسترسشان قرار بگیره، ما مثال های با تعدادی در کشورهای جهان داریم، مثلا کوریای شمالی، مثلا روسیه و سایر کشورهایی که هست.
2: دلیلشان چی است استاد؟
3: دلیل عمده و اصلی و اساسی است که ضعف ها و کاستی هایی که اینا در ارتباط به ارائه اطلاعات دارند و نمی خواهند که این ضعف ها و مشکلاتشان را به مردم ارائه بکنند و ترس و اراسی را که دارند به این خاطر تحت سوال قرار می گیرند و همیشه کوشش می کنند که اطلاعات ناقصه که او هم یعنی نادرست باشه برای مردم ارائه بکنند.
2: پس از دید شما ما میتونیم که در حقیقت طالب را، رژیم فعلی را، در کنار کشورهای مثل کره شمالی، مثل به گفته شما روسیه یا انواعی از این کشورهایی که دکتاتورشپ هستن قرار بدیم؟
3: بعضی مثالهای دیگه هم داریم که در اینجا ببینیم از نظر حقوقی که یعنی وجود داره در تعداد کشورهایی را که در اونجا آزادی رسانه ها هست. مثلا وقتی که ما با کشورهای همسایه خود هم نگاه میکنیم، شما ببینید وقتی که پاکستان در چنین مسائلی را که دسترسی به اطلاعات وجود داشته باشه، تنها از سخنگویای وزارتخانه هایی که تا زمانی که اطلاعاتشان یا وزارت دفاعشان اونا اطلاعات وقتی که پخش و نشر میکنن، بعد از او مردم در صدد عظیم میشه که از طریق رسانه های دیگه و از طریق نهادهای بین المللی اون چیزی را که آمار و ارقام وجود داشته باشه اونا دسترسی پیدا میکنن و پاسخگویی خود دارن. ولی وقتی در کشور همسایه مثلا ایران این دسترسی اطلاعات عین مثل سایر کشورهایی که ما پیشتر نام گرفتم در اونجا است. به همین خاطر است که از سال 2021 تا کنون ما شاهد ارائه اطلاعات نادرست و یک طرفه یک جانبه از طرف نظام فعلی که در افغانستان هست. یعنی ما شاهدش هستیم که نمیتونه به صورت درستتر جوابگوی اصلی و اساسی برای مردم افغانستان باشه.
0: بله.
3: که ما باز هم تاکید میکنم وزارتخانه ها، نهادهای مستقل برای هر آن چیزی را که هستن، اینا فعالیت های خود، عملکردهای خود هر سال برای مردم میکشن، ولی مردم میپرسن، ضرورت دارن برای ازی که آیا در این راستا چی کارهای صورت گرفت. و وقتی که میگن به طور مثال چندین پروژه ها با اینه قدر آمار و ارقامی که وجود داره و مبلغ این قدر پولی که مصرف داره مثلا افتتاح صورت گرفته، ولی ضرورت برای ژورنالیست ها است که در راستای از این مسئله کوشش میکنن که مواردی را پیدا بکنن که در اینجا در کدام بخش ها بیشتر توجه صورت گرفته که قابل قبول برای مردم باشه. متاسفانه در این زمینه کاستی‌های وجود دارند.
2: بله، بسیار کوتاه اگر اشاره کنین استاد، بله، برای شکستن اینمی انحصار اطلاعات و پاسخگو ساختن طالب، فکر می‌کنین راهکار وجود داره یا ای که نه دیگه طالب اصلا نمیشه از او انتظار داشته باشیم؟
3: با توجه به مسائلی که در گذشته و حال هست در افغانستان و مخصوصا در بخش نظام‌ها، ما در گذشته هم مشکلات خود با ارائه ناقص اطلاعات برای مردم افغانستان داشتیم و از یک طرفه بوده و ما حال فکر می‌کنم که آن چیزی را که امروز ارائه میشه قناعت درستر نهادهای مطبوعاتی و رسانه ها را برآورده نمیسازه. از این جهت مشکلات فراوان وجود دارد و همی است که چرا سازمان ملل متحد قانون دسترسی به اطلاعات مورد تصویب قرار داد و بیشتر تاکید داره بر این مسئله که از دید ژورنالیسم امروزه و رسانه های همگانی در جهان امروزه و مخصوصا ما با توجه به تکنولوژی امروزی که سوشال میدیا هست و همچنان هوش مصنوعی که وجود داره، سهولت های فراوانی را در بخش های مختلف ارائه اطلاعات به جا آورده، بگم مرزی را به خاطر از این که منتظر ببانه که از یک طرف یک اطلاعات ناقص را شود، این برای سواد خود مردم ضرورت دارد تا بتانند که در روشنایی کامل مسائل قرار بگیرند.
2: بله، سپاسگزار هستم از عبدالعظیم نوربخش، استاد پیشین دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل که مهمان من در این نظرگاه بودن.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
6: ترکیه تودهی به نقل از دو منبع نوشت که انتظار می رود همه پروازهای ایران به ترکیه اوایل ماه آینده میلادی لغو شوند. مقامهای ترکیه تا اکنون چنین تصمیمی را اعلام نکردند. این سایت نوشت که یک فرد دارای ارتباط نزدیک با صنعت هوانوردی ایران نیز لغو احتمالی این پروازها را تایید کرده است. بیشتر پروازهای هواپیماهای ایرانی به امارات متحده عربی، عمان، قطر، بحرین، کویت، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و گرجستان لغو شده بود. شبکه روداب و نقل از حزب دموکراتیک کردستان ایران خبر داد که کمپ آزادی محل سکونت خانواده های اعضای حزب در نزدیکی شهر کویت با سه پهپاد هدف قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد که این حمله در سالگرد حمله ششم میزان 401 انجام شده است. این نهاد همچنان نوشت که در ششم میزان 401 حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه مراکز احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق آغاز شد و در این حمله 9 نفر از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران و اعضای خانواده آنها کشته شدند. یک منبع حزب دموکراتیک کردستان ایران درباره میزان خسارت‌های ناشی از این حمله به شبکه روداو گفت حمله پهپادی تنها خسارت مادی به این محل وارد کرده و هیچ تلفات جانی در پی نداشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یکشنبه 5 میزان تصویری از نقشه تنگه هرمز را در حساب خود در تروت سوشال منتشر کرد که در آن این آبراه را با عنوان ترامپ استریت به معنای تنگه ترامپ مشخص شده. ترامپ تازه همراه این تصویر منتشر نکرد، اما پیش از این نیز چنین تصاویری در صفحه‌اش منتشر کرده بود. در تصویر اخیر روی نقشه محدوده تنگه هرمز میان ایران و عمان با دایره مشخص شده و عبارت تنگه ترامپ با حروف بزرگ روی آن قرار گرفته. انتشار این تصویر در شرایط صورت گرفته که تنگه هرمز به یک از محورهای اصلی تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا بدل شده. ترامپ پیشتر پیشنهاد تهران برای توقف و بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده بود. شبکه NBC نیوز به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داد 8 تفنگدار دریایی آمریکا در حمله موشکی جمهوری اسلامی به کشتی محل استقرار آنها در تنگه هرمز مجروح شدند. بر اساس این گزارش، این حمله که پیشتر رسانه‌ای نشده بود 14 سپتامبر با استفاده از یک موشک کروز انجام شد. مقام‌های آمریکایی گفتند جراحات این نیروها جدی نبوده، اما آنها دچار استنشاق دود شدند و احتمال آسیب مغزی ناشی از ضربه نیز وجود دارد. به گفته این مقام‌ها، برخی از تفنگداران دریایی پس از حمله علائم ضربه مغزی از جمله سردرد داشتند. این حادثه در چارچوب درگیری نظامی جاری میان ایالات متحده و ایران در سال 2026 رخ داد. درگیری که در ماه‌های ابتدایی سال با تبادلات حملات هوایی، موشکی و پهپادی و تمرکز ویژه بر کنترل تنگه هرمز شدت گرفت. سفارت آمریکا در لندن پس از بازداشت چند نفر به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فارفورد از شهروندان آمریکایی خواست احتیاط کنند. در بیانیه سفارت آمریکا آمده تأسیسات، گردهمایی‌ها و سازمان‌های مرتبط با آمریکا ممکن است با خطر بیشتری روبرو شوند. در این اطلاعیه آمده به شهروندان آمریکایی یادآوری می‌کنیم که مقام‌های بریتانیا سطح تهدید تروریسم در این کشور را شدید ارزیابی می‌کنند. بریتانیا در ماه جولای و به دنبال هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فارفورد اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی آمادگی دارند. کارشناسان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از آن می‌کنند که امارات متحده عربی با استفاده از نفتکش‌های کوچک و ارزان، کشتی‌های فرسوده و یدک‌کش‌های آماده توانسته اثر حملات حکومت ایران را بر انتقال نفت از تنگه هرمز کاهش دهد. این موضوع در یکی از برنامه‌های اخیر به وقت ایران مطرح شد. 4 نفر در این برنامه حضور داشتند و 3 نفر از آنان درباره روش‌های تازه آبوظبی برای ادامه صادرات نفت از تنگه هرمز گفتگو کردند. یکی از حاضران پیشنهاد کرد جمهوری اسلامی نفتکش‌های کوچک در حال رفت و آمد در تنگه هرمز یا محل حرکت آنها را هدف قرار دهد. فرد دیگری این روی کرد را ناکافی دانست و گفت حمله صرف به این شناورها پاسخ مؤثری به تغییر راهبرد امارات نخواهد بود. داده های شرکت کاپلر نشان می دهد صادرات نفت خام تولید کنندگان عمده خاورمیانه در ماه سپتامبر با افزایش محموله های عربستان سعودی و امارات متحده عربی بعد 12.8 میلیون بشکه در روز بالاترین میزان از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل رسید. به گزارش رویترز این بهبود با افزایش صادرات از مسیر تنگه هرمز همراه بوده. بر اساس داده های اولیه کاپلر انتظار می رود صادرات نفت از این آبراه در ماه جاری سال میلادی به حدود 7.4 میلیون بشکه در روز برسد. عربستان سعودی پس از حملاتی که به خط لوله شرق به غرب این کشور آسیب زد، مسیر صادرات نفت خود را از بندر ینبع در دریای سرخ تغییر داد. همزمان صادرات از بندر راستانورا در خلیج فارس افزایش چشمگیری یافت. با وجود این رشد، مجموعی صادرات عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق، عمان، قطر، کویت و ایران همچنان حدود 6 میلیون بشکه در روز کمتر از سطح فوریه است. ماهی که صادرات این کشورها به 18.8 میلیون بشکه در روز میرسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به بازداشت 5 فرد در نزدیکی پایگاه هوایی آمریکا در بریتانیا گفت که این افراد قصد داشتند آسیب گسترده وارد کنند. او گفت مقام‌های بریتانیایی و آمریکایی پیش از بازداشت برای مدتی آنان را زیر نظر داشته. ترامپ روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از بازداشت 5 مرد در بریتانیا استقبال کرد و گفت این عملیات با همکاری مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی انجام شده. او گفت ما مدت‌ها آنها را زیر نظر داشتیم. قصد داشتند آسیب گسترده‌ای به پایگاه ما وارد کنند. همکاری با بریتانیا بسیار خوب پیش رفت و در نهایت بازداشت شدند. پلیس بریتانیا اعلام کرد که این 5 مرد به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و آمادگی برای انجام یک اقدام تروریستی بازداشت شدند و تحقیقات درباره آنان ادامه دارد. به گفته پلیس، بازداشت‌ها پس از آن انجام شد که 3 موتر مشکوک در ساعات اولیه صبح به سوی پایگاه نیروهای هوایی سلطنتی بریتانیا در فورفورد در حرکت بودند. مقام‌های بریتانیایی گفتند تحقیقات هنوز در مراحل ابتدایی است و مشخص نیست چه فرد یا گروهی پشت این رویداد قرار داشتند. نخستین نشست شورای هماهنگ کنندگان ملی سازمان همکاری شانگهای از امروز دوشنبه 6 میزان در اسلام آباد آغاز به کار می کند. این نشست با منظور بررسی برنامه های ریاست پاکستان برای این سازمان و آمادگی برای نشست های آینده برگزار می شود. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان که روز یکشنبه نشر شد، این نشست به عنوان نخستین جلسه شورای هماهنگ کنندگان ملی تحت ریاست پاکستان و شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای دوره 2026-2027 تشکیل می شود. ریاست این جلسات را هماهنگ کننده ملی پاکستان بر عهده دارد و همتایان آن از کشورهای عضو و همراه نمایندگان دبیرخانه سازمان در آن حضور دارند. هماهنگ کنندگان ملی در این نشست پیرامون طیف گسترده‌ای از موضوعات همکاری و هماهنگی از جمله برنامه فعالیت در دوره ریاست پاکستان، آماده سازی برای نشست‌ها و رویدادهای پیش رو و سایر دستور کارهای سازمان بحث و تبادل نظر می‌کنند. در پی حملات گسترده هوایی و موشکی روسیه به مناطق مختلف اوکراین دست کم 8 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های اوکراین این حملات شامل اصابت بم هدایت شونده به یک مجتمع مسکونی در خارکیف نیز می‌شود. بر اساس گزارش مقام‌های اوکراینی در پی اصابت یک بم هوایی هدایت شونده روسیه به یک ساختمان مسکونی در شهر خارکیف دست کم 22 نفر از جمله 6 کودک زخمی شدند. این موج از حملات پس از آن صورت گرفت که روز شانس نقاط مختلف از اوکراین هدف یورش‌های مرگبار قرار گرفت. ایوان بیبیهیوسکی وزیر امور داخلی اوکراین گفت که در حملات هوایی به شهر شمالی سومی 3 تن از جمله یک دختر 16 ساله کشته و یک مرکز کودکان تخریب شد. در منطقه جنوبی اودسا نیز در پی یک حمله سنگین یک نفر جان باخت و چندین خانه مسکونی، یک هتل، فروشگاه و انبار غله آسیب دید. کره جنوبی با متهم کردن اوکراین به نقض توافق محرمانگی درباره انتقال 2 اسیر جنگی کره شمالی به سئول خواستار توضیح رسمی و عذرخواهی کییف شد. سونگ کی هونگ دبیر ارشد اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی شام یک شنبه در بیانیه از افشای یک جانبه این موضوع از سوی اوکراین و انکار توافق محرمانگی به شدت ابراز تاسف کرد. او گفت دولت کره جنوبی در حال بررسی اقدامات احتمالی بیشتر در واکنش به این موضوع است. بر اساس این بیانیه، اوکراین بدون مشورت کافی با سئول انتقال دو اسیر را در سخنرانی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد علنی کرد و سپس وجود توافق برای محرمانه ماندن آن را انکار کرد. سونگ هشدار داد این اقدام اعتماد میان سئول و کیف را به شدت خدشه‌دار کرده و ممکن است بر روابط دو جانبه آسیب برساند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
0: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد، ز غزنی و هری وایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیدند از من، سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن، سیه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رش میراند.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
4: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
12: یک دقیقه خبر.
13: حکومت بریتانیا قصد دارد برنامه تازه برای پذیرش پناهجویان را راه اندازی کند که در آن زنان و دختران افغان، پناهجویان فلسطینی و افراد دارای ملولیت در اولویت قرار خواهند گرفت. روزنامه گاردین روز یکشنبه گزارش داد که شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا قرار است روز دوشنبه در کنفرانس حزب کارگر از راه اندازی این برنامه خبر دهد. این طرح در دو سال گذشته عملا متوقف بود. بر اساس برنامه جدید، پناهجویانی که از این مسیر وارد بریتانیا شوند، نسبت به کسانی که از مسیرهای غیر قانونی از جمله با قایق‌های کوچک وارد این کشور می‌شوند، راه کوتاه‌تری برای دریافت اقامت دائم خواهند داشت. گاردین نوشته است که حکومت بریتانیا انتظار دارد که حدود 1.4 افراد پذیرفته شده در آغاز این برنامه زنان و دختران افغان و پناهجویان فلسطینی باشد.
5: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
15: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
16: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
17: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
18: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
19: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل و 4:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. ابعام در ابعاد درگیری‌های کامبیج. طالبان مدعی ورود 400 جنگجو از پاکستان شدند. نهادهای این گروه آمار متفاوتی از نتیجه درگیری‌ها ارائه می‌کنند. گسترش محدودیت‌ها بر نهادهای مرتبط با شیعیان. طالبان مرکز تبیان، خبرگزاری آبا و کلینیک زهرا را در غرب کابل مسدود کردند. فشار فزاینده بحران انسانی بر کودکان افغانستان. یونسف میگد بیش از 11 میلیون کودک به کمک نیاز دارند. بحران سوی تغذیه کودکان عمیق‌تر شده است. رایزنی‌های غیر مستقیم تهران و واشنگتن. ترامپ گزارش‌ها درباره پیشنهاد کاهش تحریم‌ها را رد کرد. بقایی میگوید ملاحظات تهران به میانجیگران منتقل شده است. خوش آمدید در این مجموعه خبری. بعد تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. طالبان روایت تازه‌ای از درگیری‌های کامدیش نورستان ارائه کرده و مدعی شدند که حدود 400 جنگجو از خاک پاکستان وارد این ولسوالی شده بودند. سخنگوی قلوردی 201 خالد بن ولید میگوید که نیروهای طالبان این افراد را محاصره کرده، 30 تن آنان را کشته و 58 تن را بازداشت کردند. این رقم با آمار پیشین وزارت دفاع طالبان تفاوت دارد. این نهاد بیشتر شمار بازداشت شدگان را 32 نفر اعلام کرده بودند. پلیس طالبان در نورستان نیز آمار تازه و بالاتری از تلفات بازداشت‌ها ارائه کرده است. محمد حسن ساقب سخنگوی پلیس طالبان میگوید که در این درگیری‌ها دست کم 38 تن از مخالفان مسلح این گروه کشته و 60 تن نیز بازداشت شدند. ساقب میگوید درگیری‌ها در کامدیش همچنان ادامه دارد.
1: در نورستان ولایت به کامدیش ولسوالی که به شر و فساد ډلې باندې د تصفیه عملیاتو په ترڅ کې د شر و فساد ډلې څخه 8 تن وژل شوي دي او شپیته کسانو ژوندي نیول شوي دي. په شپیته کسانو کې ځینې په زخمي حالت کې نیول شوي دي او ځینې بیا تسلیم شوي دي.
0: محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی، را با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای رادمنش، خوش آمدین. نهادهای مختلف طالبا آمار متفاوتی از بازداشت را میکنه. وزارت دفاع میگه که 30 نفر بازداشت کردیم، قلوردو میگه که 60 نفر بازداشت کردیم، همونطور پلیس یک آمار دیگه میده. این نشان دهنده چی است؟
2: سلام بر شما و سلام بر بینندگان محترم. تناقض بین گفته های وزارت دفاع، قلوردو و همچنان ساحه عملیات و وزارت داخله نمایانگری هست که همه یزیگ پادروک در مسائل که روی معلومات فعالیت‌های محاربوی است اگر تناقض دیده میشه، او به معنای عزیز که هیچ کدام درست نیست. گرفتن مردم و بیگناهات در هر رژیم مقدور بوده، ولی اکنون دیده میشه که اینها هر چی بخواهند درست است که میتونن بگیرن. مردم به دسترسشان است. منطقه نورستان هم بسیار کلان است و مردم بیچاره هم لالهان. بنام نشر اکاذیب و معلومات غیر درست و غیر صحیح، ای به وجهه خود ازیا بسیار منافات داره. چنانچه ریاست اطلاعات و نشرات وزارت دفاع هم به ریاست عملیات نظامی ازیا یک مکتوب ارسال کرده که شما مسائل بسیار غلط را در ویدیوها نشر میکنین، مردم بی اصطلاح را اینها را وابسته به داعش میدان نوشته میکنین، مصاحبه میگیرین غلط و مردم میگه که ما مثلا از ایران و از پاکستان به ایران میرفتم و یا ای که مسائلی که هیچ به وجهه یک جنگ نمیتونه که صحه بگذاره و افراد و کسایی که در جنگ هستن اینها را بین مردم به شکل منفیش تشهیر میکنه، از این مسائل خودداری بکنه. بله. از این معلوم میشه که اکثر گپای زیاد رو هست.
0: بسیار خب. جبهه آزادی مدعی است آقای رادمنش که پس از تمام این درگیری ها یک بخش های از کامدیش را همچنان در اختیار خود داره. چه معنا داره این؟
2: این به معنای عزیز که اونا از نگاه استراتیجیکی جنگ را با همون تاکتیک های منظم کماندویی پیش بردن، پیش میبرن و وقتی میگن که منطقه زیباک و دست ماست، اون هرچی عملیات علیهشان میشه زیباک باز هم به دستی از او هست و یک قدم هم عقب نرفتن. به همین شکل وقتی میگن که منطقه کامدش پیش ما هست، ای هم مثل زیباک به همون حقیقتی که اونها وظایف محاربوی را انجام دادن پیششان است. این دروغ ضرورت نیست که بگویند. چرا؟ اینها کماندوها و هم قطعات سفردار هست که در گذشته هم با متانت بر علیه طالبان در افغانستان جنگ کردن و حال هم از این جنگ بهره می برن و او بهرشی است که مناطقی را در کامدش، نرای و همچنان بخشای دگه که در وایگل است، اینها را با فعالیت های محاربی به دست دارن.
0: بله.
2: شما چنانچه می بینید که در بدخشان هم امروز در منطقه فیض‌آباد اینها با بسیار وضاحت قطعه دشمن را مورد حمله قرار دادن و اونا را آتش‌پذیر ساختن. به همین شکل جبهات دیگه در هرات امروز فعالیت های محاربی داشتن و حقیقت موضوع را بیان میکنن. بنان اینها ضرورت ندارن که دروغ بگن، به خاطر ای که باز اگر دروغ گفتن مثل طالبا به همون شکل باز کسی حرفشان قبول نمی کنه.
0: محمد راتمنش، کارشناس مسائل نظامی، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. طالبان در روزهای اخیر بازداشت زنان در هرات را ادامه دادند و گزارش‌های متعددی از بازداشت زنان از مناطق مختلف ولایت منتشر شده است. شاهدان عینی از برخورد خشونت‌آمیز ماموران هنگام بازداشت زنان خبر دادند و سرنوشت شماری از بازداشت شدگان همچنان نامعلوم است. همکارم روح الامین نیازی در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
3: د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د ښځو پر جامو، حجاب، تګ راتګ او په عامه ځایونو په حضور محدودیتونه هغه څه دي چې بیلابیل پړاوونه یې ترسره کړي دي. د حجاب په نوم د ښځو نیونې کله پراخې شوې او اوس د طالبانو واکمنۍ 15 کلنه موده کې دا بندیزونه تر کومه ځایه رسېدلي دي. نننۍ ژرفه

0: النبیین، مرکز خاتم الانبیا و دستگیری بزرگان و حالا رئیسای کمیسیون شیعیان افغانستان، حالا این مسئله ادامه داره. در ماجرای دیگه هم تو که خودت هم اشاره کردی، مرکز تبیان رفتن سید عبدالعظیم مجاهدزاده، سید گل آقا مصطفوی، سید حسین محسنی از مسئولین این نهاد را بازداشت کردن، تعداد از مسئولین متواری شدن و حالا در حالت فرار قرار دارن. میدونیم که تبیان حالا یک نهادی است که قبلا هم مورد بازپرس نهادهای امنیتی طالبان قرار گرفته بود، ولی کلا این فشارها به یک شکل میتونه نشان بده که طالبان عزم را بستن برای که فشار را ادامه بدن بر شیعه ها و هزارهای افغانستان.
1: بسیار خب، در مورد مرکز تبیان قبلا گزارش های در مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران از این مرکز هم منتشر شده بود. حالا رابطه طالبان و جمهوری اسلامی چه قمیت داره این مسئله تاثیر بگذاره؟
0: ببین نوید، در موردی که جمهوری اسلامی با طالبان رابطه بسیار زیاد فوق العاده داره، این مسئله بسیار زیاد از حرمان شمس از خیلی آفتاب والی روشن هست. جمهوری اسلامی با توجه به فشاری که داره، در مورد فشاری که قرار میگیره از طرف غربی ها و کشورهای منطقه، میتونه حیات خلوت بسیار واضحش باشه طالبا و برای فراهم ساختن فرارگاه از تحریم های اقتصادی و فشار اقتصادی که مورد توجه قرار میگیره. اما در اواخر با توجه به فشاری که طالبا داره بالای شیعه ها و هزاره ها ایجاد میکنه و خصوصا مرکز تبیان که حالا میدانیم آقای سید عیسی حسینی مزاری رئیس عمومی این مرکز که در شهر قم هم موقعیت داره و نزدیکی بسیار زیاد پر از ابهام با جمهوری اسلامی داره، میتونه نشان بده که آیا سوال اصلی میتونه باشه که آیا جمهوری اسلامی وارد میشه و فشار وارد میکنه برای طالبا، یا واقعا رابطه جمهوری اسلامی و طالبا وارد یک مرحله دیگر شده. حالا میدانیم که بعد از دعوت احمد مسعود و آقای محقق در مراسم خامنه ای، بعض از مقامات طالبا از ایرانی ها ناراض بودند و میگفتند که اینها دوگانه رفتار میکنند. دیده شد و سوال اصلی ایست که این رابطه واقعا هنوز مثل قبلی هست یا واقع دچار خدشگی شده.
1: سپاسگزارم پویا از جزئیات که کردی. 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی به اطلاعات بود، فرصتی برای یادآوری حق مردم برای دسترسی آزاد و شفاف به اطلاعات. در افغانستان اما 5 سال پس از بازگشت طالبان، خبرنگاران با مجموعه ای از فشارها بر گردآوری، انتخاب و نشر اطلاعات روبرو‌اند. شریف ولید نگاهی انداخته به آنچه در رسانه‌های افغانستان می‌گذرد.
2: دسترسی به اطلاعات یکی از پایه‌های جامعه آگاه و مشارکت عمومی است.
3: یکی از این ابر رسانه‌ها، دو از این ابر رسانه‌ها،
2: ولی دسترسی به اطلاعات و رسانه‌ها در افغانستان امروزی چگونه است؟
3: خبرنگاران ما آواره باشند، خبرنگاران ما گرسنه باشند،
2: مرکز خبرنگاران افغانستان در تازه ترین گزارش سالانه خود اعلام کرده که از ماه مارچ 2025 تا مارچ 2026 دست کم 207 مورد نقض حقوق خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان ثبت شده.
4: 70% خبرنگارا از کار بیکار شدند، 70% از رسانه های کشور در سطح ای سرزمین بسته شدند و خبرنگارانی که از کار بیکار شدند به کارهای شاقه رو آوردند و آمار خشونت با گذشت هر روز هم بالا میره و ما بارها از امارات اسلامی تقاضا کردیم که طی یک برنامه مناسب و حقوقی به وضعیت فعلی در تفاهم با نهادهای بین المللی و نهادهای حمایت کننده رسانه ها رسیدگی بکنند و به بحران کنونی جامعه رسانه‌ای پایان بدن. اما هیچ اقدام عملی از جانب هیچ نهادی در قسمت حل فصل مشکلات خبرنگاران به خصوص از جانب امارت اسلامی صورت نگرفته است.
2: یونسکو هم در گزارش گفته که نزدیک به 50% رسانه های افغانستان از زمان تغییر حکومت در سال 2021 فعالیت خود را از دست دادند. گزارشگران بدون مرز هم اعلام کرده که تنها در 3 ماه نخست پس از طالبان 43% رسانه های افغانستان ناپدید شدند.
5: مسدود کردن رسانه های غیر حکومتی در دستور کار طالبان است. طالبان به بهانه‌های مختلف، گاهی به بهانه عدم پرداخت مالیات، عدم تجدید جواز، عدم پالیسی نشراتی مناسب، تعداد زیادی از رسانه‌ها را متوقف کردند و فعالیتشان را بستند. طالبان از افغانستان زندانی ساختند که جز خودشان و هیچ کس دیگر اجازه فعالیت داده نمی شود.
6: اماراتی شرکتونه اوس په هغه استیج او هغه حالت کې دي چې
2: کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید طالبان تا سال گذشته حدود 15 تلویزیون، رادیو، روزنامه و پلتفرم دیجیتال را عمدن در اختیار خود گرفتند. همزمان موضوعات مانند حقوق زنان، اعتراضات، مخالفت‌های سیاسی و برخی مسائل حقوق بشری با محدودیت بیشتر مواجه شده است.
7: نگاهی کوتاه می‌اندازیم بر رسانه زن در افغانستان.
2: در روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات، افغانستان نمونه از جامعه است که در آن دسترسی مردم به اطلاعات با وضعیت رسانه‌ها گره خورده است. شریف ولید، لندن.
1: چند خبر کوتاه از افغانستان. نروژ حدود 2,600,000 دلار دیگر به صندوق امنی سازمان ملل برای افغانستان کمک کرد. با این کمک مجموع حمایت مالی نروژ از این صندوق به بیش از 49,000,000 دلار رسیده است. نروژ میگوید که این کمک ها مستقیما در اختیار طالبان قرار نمیگیرد و دسترسی برابر زنان و دختران به خدمات از شرایط حمایت این کشور است. در پی واژگونی یک موتر در شاهراه کابل جلال آباد یک زن جان باخت و 27 تن دیگر زخمی شدند. فرماندهی امنیتی طالبان در لغمان میگوید 11 زن و 11 کودک نیز در میان زخمیان این رویدادند. مقام های محلی به احتیاطی راننده را علت این حادثه عنوان کردند. شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا تایید کرد که این کشور اسکان مجدد پناهجویان آسیب پذیر را پس از 2 سال توقف از سر میگیرد. او گفته 1/4 افرادی که در چارچوب این برنامه به بریتانیا منتقل میشوند زنان و دختران افغان خواهند بود. به گفته محمود نخستین گروه پناهجویان تا پایان سال جاری میلادی وارد بریتانیا خواهند شد. تصمیم دولت بریتانیا برای پذیرش مهاجران آسیب پذیر واکنش‌هایی را در رسانه‌های اجتماعی به دنبال داشته است. این واکنش‌ها را با همکارم رضا صاحب‌زاده مرور می‌کنیم.
8: د بریتانیا حکومت غواړي د پناه غوښتونکو د منلو نوی پروګرام بیرته فعال کړي. د ګارډین د راپور له مخې افغان ښځې او نجونې، فلسطینی پناه غوښتونکي او معلولیت لرونکي کسان به په دې پروګرام کې لومړیتوب ولري. د کورنیو چارو وزیر شبانه محمود ټاکل شوی چې د دوشنبې په ورځ د کارګر ګوند په کانفرانس کې د دې پروګرام د بیا پایل اعلان وکړي. د پناه غوښتونکو د منلو دغه پروسه له تیرو 2 کلونو راهیسې ځنډول شوې وه. نن مو د همدې موضوع په تړاو ستاسې نظرونو ته کتنه کړې. شهناز د دغه بهیر د بیا فعالېدو څخه په خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړی دی. نوموړی په دې یو لنډ پیغام کې ویلي چې له دغه بهیر سره موافقه لري او په کلکه یې ملاتړ کوي. بلخوا ابراهیم دولتزی د اسلامي امت پر اوسني وضعیت ژوره خواشیني او خفګان څرګند کړی دی. نوموړي ویلي چې د اسلامي امت اوسنی وضعیت د ډېرې خواشینۍ او افسوس وړ دی. په ورته وخت کې کندوزي د بریتانیا دغه پریکړه عجیبه بللې ده. نوموړي ویلي چې یوازې د ښځینه کډوالو منل یو غیر معمول او د حیرانتیا وړ اقدام دی. په دې برخه کې د یو فعال نظر په ګډه اورو.
9: هم نگران بحران مسئله حقوق زنها در افغانستان هست، پریشون این مسئله هست و سعی میکنه از راه‌های کوچیک، حتی اگه مسئله داخلی مهاجرتی هم باشه، زنهای افغانستان کوشش بده. این گپ خوبیه، من بسیار بسیار خوشبین هستم. اما ای جایگزین او سیاست ها و او فشارهای سیاسی که اینها باید سر طالبان داشته باشن، فشارهای دیپلماتیکی که سر طالبان داشته باشن، ای که کنار هم بیاین و مکانیزم های مشخصی ایجاد بکنن تا گروه طالبان بتونه پاسخگو قرار بده، تا گروه طالبان بتونه به انزوای بیشتر کشون بکشونه، تا که اینها بیاین پالیسی های خود خودتقی بدن، جایگزین او نمیشه. مسئله بحران افغانستان به او سیستم های احتیاج داره، نه نجات چند صد نفر آدم، گرچه که او هم اهمیت خود رو داره.
8: زهرا امینی دی طالبان و ترواک لاندی دی افغانستان دی خزو پروسنی وضعیت جوار خواشنی سرگنده کرده ده. نوموړي ویلي چې د طالبانو د سیاستونو له امله د افغان ښځو وضعیت تر دې کچه خراب شوی چې اوس یې حالت له فلسطینیانو سره پرتله کیږي. بلخوا داریوش عزیزی د برتانیې وروستۍ پریکړې تود هرکلی کړی او هغه یې د بشري ارزښتونو په ګټه بللی ده. نوموړي په خپله لیکنه کې په ټینګار سره ویلي چې انسانیت هیڅ ډول سرحد او پوله نه پیژني. بلال احمدزي بیا په یو بیړني غږ کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وژغوري. نوموړي په خپل پیغام کې ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې پر خلکو سخت ظلم روان دی. وروستی نظر د احمد حمزه رخلو، هغه پر برټانیایي چارواکو توندې نیوکې کړې دي. هغه وایي چې دغو کسانو ته له خپلو شخصي ګټو پرته بل هیڅ شی ارزښت نه لري. حمزه زیاته کړې چې د دغو چارواکو ټولې ژمنې دروغ دي او یوازې د خپلو اهدافو تر پوره کېدو پورې خبرې کوي. دا و د نن ورځې ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل د تاسې د غږ ریښتینی انځور دی. تاسې هم خپلې ویډیوګانې او انځورونه د 00 دریا او یا سلور زره شپک زره شمیره لاره متواسطه وی.
1: گزارش تازه یونسف تصویری نگران کننده از وضعیت کودکان در افغانستان ارائه می کند. بر بنیاد این گزارش 11.6 میلیون کودک در سال جاری به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند و 3.7 میلیون کودک دچار سوی تغذیه اند. حدود 1 میلیون تن از کودکان مبتلا به سوی تغذیه با نوع شدید و به مرگبار آن روبرو اند. یونسف آشکار داده که کمبود بودجه ادامه خدمات حیاتی برای کودکان و خانواده های آسیب پذیر را محدود کرده است. گزارش از سمسام سیرت.
10: فقر و گرسنگی مجبورشان کرده دست به کار شوند. در میان آشغال در جستجوی اشیای مشخصند تا با فروش آن شکم خود و احتمالاً خواهران و برادران خود را سیر و نیم سیر کنند. فقر گسترده در حاکمیت طالبان دامن میلیون ها کودک را گرفته. دفتر حفاظت از کودکان سازمان ملل در گزارش جدید خود میگوید 11.6 میلیون کودک افغانستان نیازمند کمک های بشری اند. یونیسف هشدار داده که بحران غذایی در افغانستان تشدید شده و 3.7 میلیون کودک با لاغری ناشی از سوی تغذیه مواجه اند که از این میان 1 میلیون کودک با سوی تغذیه شدید درگیرند. با وجود گسترش نیازمندی ها از 949 میلیون دلار بودجه مورد نیاز یونیسف برای افغانستان فقط 48% آن تامین شده و بیش از 497 میلیون دلار کسر بودجه وجود دارد. چالشی که مانع جدی برای کمک رسانی به افراد نیازمند و ویژه کودکان شده. از سوی دیگر دفتر کودکان سازمان ملل تاکید کرده که با وجود کمبود جدی منابع مالی در زمینه بهداشت، کمک‌های اجتماعی و تامین آب صحی به صدها هزار نفر کمک کرده. با این حال برنامه‌های آموزشی یونیسف 68% تامین مالی شده و اما تنها 25% هدف تعیین شده برای دسترسی به آموزش تحقق یافته.
11: کمک ها به بخش تعلیم می آید اما پیشرفت ها کم هست. چرا؟ به خاطر از اینکه دخترها تا یک سنی به شکل محدود اجازه دسترسی به آموزش دارن و بعد از او اجازه ندارن. خب شما نمیتونن یک کمک دهنده را یک هزینه پرداز شما متقاعد بکنن تا پول خود بفرسته، ولی در اینجا شما ببینید که یک نوع تبعیض آشکار وجود داره. پس تا زمانی که تبعیض آشکار وجود داشته باشه شما نمیتونین در اونجا هزینه پردازی بکنین و برنامه رو پیش ببرین. با وجود تلاش های یونیسف باز همی کمبود وجود داره.
10: در کنار بحران بشری و فقر گسترده، سوء استفاده طالبان از کودکان در بخش های مختلف و گسترش مدارس دینی از چالش های دیگر است که آینده این نسل از کودکان را تهدید می کند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: نصرت اسمتی، کارشناس مبارزه با فقر را با خود داریم و در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم. آقای اسمتی، کمبود بودجه یونیسف چه پیامدی بر تشدید فقر در افغانستان و به ویژه چه تأثیری بر کودک ها خواهد گذاشت؟
12: اول تر خو باید ما باید که بزرگ گستدر صحبت کنیم. مسئله فقر مسئله نیست که دو با افغانستان یونیسف باید کمک کنه. ممثل یا مجری اصلی برنامه های اقتصادی یک کشور حکومت از می باشه. ملل متحد، مؤسسات غیر انتفاعی اینا هم کار می باشن. نه که اونا مجری و به اصطلاح مدیران از برنامه باشن. این بزاد خود یک مشکل خلق میکنه. ای که کسی بودجه وجود داره، ای کدام معمان است؟ کشورهای خود جنگ در اوکراین، جنگ در ایران، دلسردی جامعه جهانی به خاطر 20 سال حکومت مفسد که در افغانستان بوده، این همش باعث شده که مردم جامعه جهانی بر افغانستان دلگرم نباشه. با وصف مشکلات حادی که افغانستان داره، بسیاری کشورها به اصطلاح عام بخور نمیر با افغانستان کمک میکنه تا نشان بده بر مردم خود که مثلا ما نمیخواهیم که افغانستان رو بگذاریم که به کشور افراطی مبادل شوه، به فابریکه افراطیت یا مبادل شوه. اما اصل مسئله را که اگر ما میخواهیم مشکلات هست اینه باید در کنیم، اینه باید حکومت به دست باید بگیره. فقر شما توسط یونیسف، فقر یا نهادهای غیر انتفاعی به هیچ وجه کم کرده نمیتونیم. شما از اینا به عنوان همکار استفاده کرده میتونیم، اما اصلا یا نقش اصلی از خود حکومت است. حکومت باید برنامه درست داشته باشه تا دیگه کار کنه و در قسمت فقرزدگی کار کنه.
1: از این گزارش ها به نظر میرسه که ظاهرا حکومت که طالبان هست هیچ برنامه ای نداره. چه فکر میکنین؟ توانایی مهار و مدیریت را داره این گروه؟
12: نداره که خب یک مشکل است که در طول تاریخ ما داشتیم. شما هیچ حکومت را ندیده باشین که گفته باشه هر حکومتی که با میان آمده، هر نظام که با میان آمده یا به عنوان زبان آمده که ما پشتون هستیم یا تاجک هستیم یا دین پیش گرفتن یا تمامیت ارزی را پیش گرفتن، هیچ حکومت را شما ندیدیم گفته باشن ما میخواییم که فقرزدایی کنیم. دیگه این حکومت هم مستثنا نیست. اینا نمیتونن مدیریت کنن چون در یکی خب ما اشخاص مجرب با تجربه تحصیل کرده که داشتیم اونا وجود نداره. دوم اینا کدام برنامه وجود نداره. این فقرزدایی یک مشکل بسیار مغلقی است که او اشخاص مجرب به سیستم ها نیاز داره که اینا را انجام داده نمیتونن. در پهلوی از او اینا با پای خود تیشه میزنن. شما وقتی که مثلا وزارت معارف فکر میکنم در بخش غیر نظامی بیشترین افراد اینا استخدام میکنن که معلم بودن، مدیر بودن و دیگر شنا. وقتی که اینا مکاتب بروی مردم بسته کردن تقریبا یک اگر ما اشتباه نگویم تقریبا دبل نفوس افغانستان اینا در خانه شندن.
1: بسیار خوب، این به این اصلا بپردازیم جناب اسمتی که درست است قنوات های مثل یونیسف همکار حکومت می باشن، اما خب یک بخش از بودجه را تامین میکنن، کمک به یک بخش از مردم میرسه. حالا این نهادها چطور میتونه که کشورهای جهان را قانع بسازه که حداقل بودجه‌ای را که در نظر دارن برشون داده شود تا به یک بخش از مردم کمک برسه؟
12: خب یکی از کارهایی که میتونن اینا حقایق زمینی افغانستان برشون به پیش داشته میتونن. دیگه کار را که اینا کرده میتونن امی عواقب این بدبختی هایی که بالا افغانستان آمده این را از کشورهای تامین کننده بر از نا بیان کرده میتونن که بالاخره این عواقب فقر و بدبختی که در افغانستان است در افغانستان نمیمونه و بالاخره به چهار طرف میریزه و این مشکلات دامنگیر هم میشه. مثلا یکی از مشکلات حادره که افغانستان داره او فرار از افغانستان است که اینا میرن به کشورها مهاجر میشن. یعنی یک مشکلی است. مشکل دو دیگه مشکلی است که اگر قرار باشه به این سیستم به این روال حکومت داری پیش برا و فقر به قسمش مانده شوه، شما یک کشور ناکامی را جامعه جهانی پیش خود خواهد داشت که به مرکز جرایم تبدیل میشه، به مرکز اقتصاد غیر قانونی مبدل میشه که بالاخره خدا را خواسته یک سپتامبر 11 دیگر برای دنیا اینا خواهد تقریبا تا بالاخره دنیا باز برای افغانستان بس تمرکز کنه.
1: مسرت اسمتی کارشناس مبارزه با فقر، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. ابهام در ابعاد درگیری های کامبیج. طالبان مدعی ورود 400 جنگجو از پاکستان شدند. نهادهای این گروه آمار متفاوتی از نتیجه درگیری ها ارائه می کنند. گسترش محدودیت ها بر نهادهای مرتبط با شیعیان. طالبان مرکز تبیان، خبرگزاری آبا و کلینیک زهرا را در غرب کابل مسدود کردند. در ادامه این مجموعه خبری، بازخوانی اندیشه مولانا در عصر گسست و بیگانگی، 819 سال روز تولد او در واشنگتن گرامی داشته شد. دونالد ترامپ گزارش‌ها درباره پیشنهاد واشنگتن برای کاهش تحریم‌های جمهوری اسلامی و بازسازی دارایی‌های مسدود شده ایران را رد کرد. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده که هیچ پیشنهادی در این زمینه به تهران نداده است. آکسیوس بیشتر گزارش داده بود که ترامپ در ازای امتیازهای هسته‌ای از سوی تهران آماده کاهش تحریم‌ها و بازسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی است. CNN هم به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داده که ترامپ در صورت پیشرفت ملموس تهران در پرونده هسته‌ای آماده کاهش تحریم‌ها است. این مقام گفته واشنگتن از طریق میانجی‌ها گفتگوهای مثبت و سازنده‌ای با تهران داشته است. به گفته او تا زمانی که مسائل هسته‌ای حل نشود توافق میان دو طرف نهایی نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید که هیئت ایرانی در نیویورک با میانجی قطری درباره تحولات منطقه رایزنی کرده است. او گفته تهران ملاحظات خود را به طرف قطری منتقل کرده اما درباره جزئیات موضوعات مورد اختلاف گفتگوی صورت نگرفته است. بقایی گزارش‌های منتشر شده درباره جزئیات این رایزنی‌ها را گمانه‌زنی خوانده و گفته مبنای واقعی ندارد. دونالد ترامپ میگوید که ایالات متحده به زودی در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد و پس از آن قیمت نفت کاهش خواهد یافت. او تاکید کرده که واشنگتن مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده و مقام‌های آمریکایی از طریق میانجی‌ها با تهران گفتگو کردند.
13: ما کاری میکنیم که ایران هیچ وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. ما خیلی زود تو اون جنگ پیروز میشیم. همه چیز تموم میشه و قیمت بنزین و سوخت با سر سقوط میکنه. هیچ کس دیگه نمیتونست این کارو بکنه. هیچ کس.
14: آیا تیم شما امروز با ایران صحبت کرده؟
13: آره، صحبت کردن.
14: از طریق میانجی ها؟
13: آره، همینطوره.
14: چیز دیگه ای هست که بتونید در موردش بگید؟
13: نه.
14: هیچ پیشرفتی توی مذاکرات ایران هست؟
13: ما پیروز میشیم. از نظر من بالاخره کار به یک سمتی میکشه و خیلی سریع جمع و جور میشه.
1: جزئیات بیشتر این خبرها را سمیرا قرایی میشنوید.
15: امروز آقای ترامپ یک نشست داشت در اوال آفیس در اتاق بیزی با حضور خبرنگاران راجع به یک کارخانه مربوط به فولاد بود در آیووا، ولی خب راجع به جمهوری اسلامی بحث مذاکرات از او سوال پرسیده شد، گفت که خیلی زود به پیروزی خواهند رسید به هر طریقی که باشه، حالا چه از طریق حمله نظامی باشه چه از طریق مذاکره و رسیدن به یک توافق و راه حل دیپلماتیک باشه، هر چه باشه سرانجامش به سرعت هم خواهد خورد و ایالات متحده هم در این میان پیروز خواهد بود. توضیح بیشتری نداد منظورش چه هست و بعد از این اتفاقات قیمت بنزین هم اینجا در ایالات متحده کاهش پیدا خواهد کرد. در روزهای گذشته آقای ترامپ چندین بار راجع به بحث مذاکرات صحبت کرده در حضور خبرنگاران. میدونیم جمهوری اسلامی یک مجموعه پیشنهاداتی رو با خود آورد به نیویورک. آقای عراقچی این رو در اختیار طرف آمریکایی قرار داد در نیویورک که بودند، مجموعه گفتگوهای غیر مستقیمی انجام شد، اما آقای ترامپ نپذیرفت. آن چیزی که جمهوری اسلامی ارائه داد مشخصا در رابطه با باز کردن تنگه هرمز نپذیرفت آقای ترامپ، که آقای عراقچی هم در گفتگویی که با NBC انجام داد ناراحت بود و از اینکه و به این نکته اشاره میکرد که ما خواستیم تنگه هرمز رو باز بکنیم ولی ایالات متحده علاقه نشون نمیده. آقای ترامپ میگه پیشنهادات جمهوری اسلامی جدی نیست و آن چیزی که اونها دارن ارائه میدن رو من اگر قرار بود که قبول بکنم سال گذشته توافق کرده بودم. به دنبال چیز بیشتری هستند. بحث هسته‌ای بسیار برای ایالات متحده کلیدی است. اون مجموعه پیشنهادات جمهوری اسلامی رو کنار گذاشتند. آن چیزی که الان داریم به جوش صحبت میکنیم پیشنهاداتی است که قطر ارائه داده. حالا آیا اینها نسخه اصلاح شده پیشنهادات جمهوری اسلامی ترک مخاصمه 7 روز است یا نه؟ این روشن نیست. تمایزی کسی قائل نشده. معلوم نیست که ما داریم راجع به نسخه اصلاح شده پیشنهادات جمهوری اسلامی صحبت میکنیم یا مجموعه جدیدی است که قطری ها آمدن ارائه دادن.
1: یک خبر فوری داریم. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگه در حمله احتمالی به پایگاه فرفورد بریتانیا به وضوع یک عامل خارجی دخیل بوده است. او بدون نام بردن مستقیم از کشور تلویحا به ایران اشاره کرده و گفته تهران آشکارا منافع آمریکا در سراسر جهان را تهدید کرده است. او افزوده که در روزهای آینده اطلاعات بیشتری درباره این پرونده منتشر خواهد شد. 5 مرد بریتانیایی که در نزدیکی پایگاه هوایی فرانکفورت به ظن برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی بازداشت شده بودند با قید ضمانت آزاد شدند. پلیس ضد تروریسم بریتانیا میگوید که این افراد همچنان تحت تحقیق قرار دارند و برای آزادی آنان شرایط سختگیرانه تعیین شده است. یکی از محورهای تحقیق پلیس احتمال ارتباط این 5 مظنون با یک دولت خارجی است. ایران هر گونه دخالت در این پرونده را رد کرده و ادعاها درباره ارتباط تهران با آن را به اساس و مغرضانه خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آزادی مظنونان انتقاد کرده و گفته اگر تصمیم با او بود آنان را آزاد نمی کرد.
16: ببینید اگر من بودم می گفتم اجازه ندهید با قرار وثیقه آزاد شوند. منظورم همان آزادی بدون وثیقه نقدی است. فکر می کنم یکی از مشکلاتی که داشتیم همین بود. و همین مسئله به شروع موج جرم و جنایت منجر شد. ما هم در حال پایان دادن به آزادی بدون وثیقه نقدی هستیم. اما درباره آنجا تعجب می کنم که چرا آنها را آزاد کردند. من چنین کاری را نمی کردم. ببینید آنها خیلی خوب بودند و همکاری بسیار نزدیک با ما داشتند. ما همه چیز را درباره‌شان می‌دانیم. من آنها را آزاد نمی‌کردم.
1: بارندگی‌های شدید و سیلاب بار دیگر بخش‌هایی از نیپال را زیر آب برده و زندگی هزاران نفر را مختل کرده است. سیلاب جاده‌ها و مناطق مسکونی را فرا گرفته و شماری از خانواده‌ها مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. این در حالی است که نیپال هنوز درگیر پیامدهای سیلاب مرگبار یک ماه پیش است و عملیات بازسازی همچنان ادامه دارد. گزارشی از اسما سرگند.
17: موج تازه سیلاب در دامنه‌های هیمالیا. نیپال هنوز از ویرانی سیلاب‌های ماه گذشته کمر راست نکرده که بارندگی‌های تازه بار دیگر بخش‌های از این کشور را گرفتار سیلاب کرده است. در سیلاب‌های تازه دست کم 21 نفر جان باختند، 5 نفر ناپدیدند و حدود 2000 نفر به مناطق امن منتقل شدند. این در حالی است که تنها یک ماه پیش فرو ریختن بخش از یک یخچال طبیعی در مرز نیپال و تبت سیل از آب، گل و سنگ را براه انداخت. سازمان ملل متحد می گوید این فاجعه یکی از مرگبارترین حوادث طبیعی سالهای اخیر در نیپال بوده است.
18: بر اساس تازه ترین آمار دولت بیش از 1450 نفر در پی سیلاب‌های 26 آگوست جان باختند و بیش از 5000 نفر هنوز ناپدید هستند.
17: آثار ویرانی سیلاب‌های تازه در مناطق کوهستانی میاگدی و موستانگ با وضوح دیده می‌شود. جاده‌های تخریب شده، رانش زمین و رودخانه‌های خروشان دسترسی به شماری از مناطق را دشوار ساخته است. امدادگران و باشندگان محل برای برقراری ارتباط میان روستاها پل‌های موقت ایجاد کرده‌اند.
16: به خاطر باران‌های پیهم اینجا سیلاب بزرگ آمده بود. خوشبختانه مردم محل یک پل موقت ساختند تا بتوانم از رودخانه رد شوم و واکسین را به مردم برسانم. جاده ها زیر آب رفته و خراب شده و مجبور شدم از میان گلولای عبور کنم.
17: مقام های امداد رسان می گویند دسترسی به خدمات صحی، ترانسپورت و دیگر خدمات اساسی هنوز در برخی مناطق با دشواری های همراه است. در عین حال هزاران خانواده همچنان بیجا هستند و بازسازی مناطق آسیب دیده به زمان و منابع بیشتر نیاز دارد.
18: کمک های فوری بشردوستانه تا کنون بیش از 64,000 نفر را تحت پوشش قرار داده است. اما اکنون تمرکز به سوی بازسازی معطوف شده است. هزاران خانواده همچنان بیجا شدند و خدمات اساسی در بسیاری مناطق هنوز باید دوباره برقرار شود.
17: دامنه بحران ناشی از بارندگی های تازه از نیپال فرا رفته و به هند نیز رسیده است. طغیان رودخانه هایی که از نیپال سرچشمه می گیرند بخش های از ایالت بیهار هند را نیز زیر آب برده و در پی چند روز بارندگی شدید و طوفان در این کشور دست کم 56 نفر جان باختند. با باور کارشناسان، باران‌های شدید موسمی و ذوب سریع‌تر یخچال‌ها بر اثر گرم شدن زمین از عوامل تکرار سیلاب‌ها در هیمالیا است. اسما سرگند، لندن.
1: چند خبر کوتاه از جهان. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی اوام اعلام کرد که محمد بن زاید آل نهیان رئیس این کشور در ابوظبی از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل استقبال کرد. این نخستین تایید رسمی این سفر از سوی ابوظبی است. به گفته مقامهای ارشد اسرائیلی این دیدار 6 ساعت طول کشید و تمرکز اصلی آن بر تهدیدهای جمهوری اسلامی بود. دفتر نتانیاهو نیز اعلام کرد که این سفر دعوت رئیس امارات انجام شد. وزیر خارجه بریتانیا رنج فلسطینیان در غزه و کرانه باختری را لکه بر وجدان جهان خواند. او گفت لندن واردات کالا از شهرک‌های اسرائیلی را ممنوع و حمایت اقتصادی از این شهرک‌ها را محدود می‌کند و همچنین بر تشکیل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین به عنوان تنها راه تأمین صلح تاکید کرد. روسیه و اوکراین روز دوشنبه از ادامه حملات متقابل به تأسیسات یکدیگر خبر دادند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که مراکز ارتباطی و لوجستیکی و تأسیسات سوخت در اوکراین را هدف قرار داده است. در مقابل اوکراین میگوید که به کارخانه های صنایع دفاعی و تأسیسات نفتی در روسیه حمله کرده است. ولادیمیر زلنسکی از احتمال افزایش حضور نیروهای کره شمالی در جنگ اوکراین هشدار داده است. او میگوید که پیونگ یانگ برای اعزام 10,000 سرباز دیگر به روسیه آماده میشود. در همین حال کره جنوبی در پی اختلاف بر سر افشای انتقال دو اسیر کره شمالی دیپلمات اوکراین را احضار کرده و خواستار توضیح و عذرخواهی شده است. همکارم علیرضا محبیل از ملبورن در استرالیا با خود داریم. علیرضا، رئیس جمهور اوکراین درباره نیروهای تازه روسیه و کره شمالی چاشتاری داده؟
19: نوید، آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه هشدار داده که روسیه داره نیروهای بیشتری رو برای ارتش خودش جذب میکنه. کره شمالی هم آماده میشه که 10,000 سرباز دیگر رو به روسیه بفرسته. آقای زلنسکی به اطلاعات تازه سازمان اطلاعات نظامی اوکراین استناد کرده، گفته که هنوز بیشتر از 8,000 نیروی کره شمالی در روسیه حضور دارن. نیروهای جدید هم دارن برای آموزش و بعد هم اعزام به روسیه انتخاب میشن. آقای زلنسکی از کشورهایی که خب روسیه از بین شهروندانشون داره سرباز جذب میکنه خواسته که جلوی این روند رو بگیرن. این هشدار هم همزمان شده با ادامه حملات گسترده روسیه به اوکراین. اونطور که رئیس جمهور اوکراین گفته، حملات پهپادی 28 سپتامبر در نقاط مختلف این کشور دست کم 9 نفر رو کشته، بیشتر از 80 نفر رو زخمی کرده. در کیف هم برخورد یک پهپاد به ساختمان آکادمی علوم دست کم باعث کشته شدن 2 نفر شده. اونطور که آقای زلنسکی گفته، اوکراین برای سرنگون کردن پهپادهای جت موتور روسیه که در اون ارتفاع بالا پرواز میکنن مشکل داره، کمتر از 60%شون رو رهگیری میکنه. ولی خب با این حال به گفته آیزلنسکی رهگیری های جدید برای مقابله با این پهپادها در حال آزمایش هستن. به گفته رئیس جمهور اوکراین از 120 پهپاد شلیک شده هم 90 فروند جت موتور بودن. در مقابل رئیس جمهور روسیه این گزارش ها درباره بسیج نیروهای تازه رو کاملا بی اساس دونسته. با این حال آقای پوتین در 28 سپتامبر یک فرمانی رو برای افزایش 15,500 نفر برای نیروهای ارتش امضا کرده که خب چهارمین فرمان هستش از این نوع در سال جاری میلادی. و خب باید بگیم که این اظهارات آقای زلنسکی درباره نیروهای اعزامی کره شمالی به جنگ اوکراین در حالی مطرح شده که کیف و سئول بر سر انتقال اون دو اسیر کره شمالی به کره جنوبی اختلاف پیدا کردن. آقای زلنسکی این انتقال رو در سازمان ملل علنی کرده. سئول گفته که قرار بوده برای حفظ امنیت این دو سرباز موضوع محرمانه ببونه. و بعد از اینکه این رسانه‌های اوکراینی به نقل از یک منبع در دفتر ریاست جمهوری این کشور گزارش دادن که این توافق محرمانه موندن وجود نداشته، وزارت خارجه کره جنوبی روز دوشنبه سرپرست سفارت اوکراین در سئول رو احضار کرده، خواستار عذرخواهی شده. مقام اوکراینی هم گفته که این موضوع رو به مقامات کشورش انتقال خواهد.
1: سپاسگزارم از همکارم علیرضا محبی از ملبورن در استرالیا. از بلخ تا دورترین گوشه های جهان، 8 قرن است که نام جلال الدین محمد بلخی با شعر، عرفان و اندیشه گره خورده است. در 819 سال روز تولد این شاعر عارف نامدار واشنگتن دی سی میزبان برنامه‌ای برای گرامی داشت او بود. در این شب فرهنگی جایگاه عشق، آزادی و همزیستی در جهان بینی مولانا بررسی شد. گزارش از الهام کریمی.
20: 819 سال از تولد مولانا جلال الدین محمد بلخی میگذره و شهرت این شاعر به افغانستان، ایران و یا ترکیه هم خلاصه نمیشه. شهرت او تقریبا جهانی هست و کتاب‌های او به ده‌ها زبان زندگی جهان ترجمه شده و تنها میتونیم بگیم مثل معنوی او به گفته یونسکو 22 زبان جهان ترجمه شده و با فروش میرسه. بعد از اینکه در سال 1990 اشعار او به زبان انگلیسی ترجمه شد، باعث وصل مولانا با دنیای غرب شد.
21: شهرت مولانا در غرب چند مآخذ دارد و در میان همین سببهایش همو برابری در میان افکار یک کلان عرفان شناس قرون وسطا همراهی تازه ترین دست آورده های علم نجوم و اختر فیزیک امروز. یعنی امروز ما حال قبول میکنیم که دنیا این انعکاس خود در نظر انسان پیدا میکنه، یعنی افکار انسان آگاهی دنیا با دنیا میباشه و این گپ در شعر مولانا پیدا کردن میتوانیم.
20: حالا فرهنگیان اهل افغانستان در واشنگتن دی سی برنامه ای را برگزار کردن برای تجلیل از سالگرد مولانا.

0: من فکر میکنم جوانان دیاسپورا از تاریخی برنامه ها بریشه ها و اصالت خودشان پی میبرند و متوجه میشن که در کنار از این که تبلیغ نادرستی از سرزمینشان و ارزش هایشان میشه، ارزش های خودشان بهتر درک میکنن و افتخار میکنن و همین تعلق و افتخار باعث میشه که بیشتر به سمت زبان و هویت و ارزش های خودشان توجه کنن.
1: بیش از 8 قرن از سالگرد مولانا میگذره و برای دوستداران او در حقیقت همیشه اشعار او به معنای عشق و پیوند بازگشت به ریشه ها بوده و برای افغانهایی که هزاران کیلومتر از سرزمینشان دور هستند، چنین برنامه هایی در حقیقت معنای زنده نگه داشتن زبان، ادبیات و فرهنگی است که این سوی جهان با خود آورده و شاید دقیقا همون چیزی باشه که قرنها پیش مولانا گفته بود: هر کسی که دور ماند از اصل خویش، بازجوید روزگار وصل خویش.
2: رقص زنان در افغانستان کمتر از فضای خصوصی فراتر رفته است، اما بیرون از مرزها برای نسل تازه از زنان افغان به شکلی از بیان هویت و فرهنگ تبدیل شده است. اسما درویش، دختر جوان افغان در نیویورک، یکی از آنهاست که با نشر ویدیوهای رقص خود گوشه هایی از فرهنگ افغانستان را به نمایش میگذارد. او میخواهد از افغانستانی بگوید که فراتر از جنگ و بحران با موسیقی، رنگ و شادی نیز شناخته میشود. سمیه ولیزاده گزارش میدهد.
3: برای بعضی ها رقص فقط حرکت با موسیقی است. برای اسما اما بخشی از هویت و فرهنگ اوست. این دختر جوان افغان در نیویورک دانشجوست و از یک سال پیش ویدیوهای رقص خود را در اینستاگرام به اشتراک می‌گذارد. او می‌خواهد افغانستان را از زاویه دیگری نشان دهد، نه فقط سرزمین جنگ بلکه سرزمین رنگ، موسیقی، فرهنگ و شادی.
4: مخصوصا در افغانستان این رسم و رواج بسیار نهادینه و پنهانی شده و در یک چارچوب مانده که به غیر از امو چارچوب خصوصا دختران و خصوصا خانمای افغانستان نمیتونن که فرهنگ و مقبولی را به مردم بیرون از افغانستان نشان بده. و من میخواستم که میتی یک پلتفرم ایجاد شود تا مردم جهان بتانن که موزیبایی ها را و مقبولی ها را و بیرون از جهان را منتقل بسازیم و اونا بیننده باشن.
3: رقص در افغانستان سالهای طولانی است که بیشتر در خانه ها و معافل خصوصی زنده مانده. هنری که با تنوع فرهنگی این سرزمین گهر خورده و هر گوشه آن حرکت خاص خود را دارد. اما برای زنان رقصیدن در فضای عمومی همیشه آسان نبوده است. اسما حالا دور از افغانستان می رقصد، اما هر حرکتش نشانی از تکه ای از فرهنگ خانه است.
4: میگه شاد زیستن هنر است و شاد کردن هنر والاتر، و من میخوایم که همی سرخط هنر ما باشه. من میخوایم که از طریق هنر خودم اول خودم شاد زندگی کنم و از طریق این هنر به دیگرها و به مردمم شادی منتقل بسازم.
3: در افغانستان رقص برای نسل‌های مختلف معناهای متفاوتی داشته. گاهی یک رسم محلی، گاهی اجرای هنری و امروز برای بسیاری از زنان ابزاری برای بیان اعتراض. چیزی شاید در نگاه نخست تنها حرکاتی موزون به چشم بیاید، اما پشت هر پیچش آن داستان زنی است که میخواهد شنیده شود، دیده شود و حق انتخاب داشته باشد. این رقص، این انتخاب ادامه دارد، حتی وقتی صحنه ها خاموش اند و درها بسته.
2: این مجموعه خبری را با تصاویر پر از نور و رنگ از هنگ کنگ به پایان می‌رسانیم. بیش از 3000 فانوس از 20 کشور جهان در یک نمایشگاه بین‌المللی به نمایش گذاشته شدند. این نمایشگاه از آغاز ماه تا کنون ده ها هزار بازدید کننده داشته و به همین دلیل به دلیل استقبال گسترده تا 4 اکتبر تمدید شده است.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غد زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
7: تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 کانتکت. یک دقیقه خبر.
3: عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، ارتباط خود با شهرک خالد بن ولید را رد کرده و گفته است که طالبان جایدادهای متعلق به سرمایه گذاران، نهادهای دولتی و افراد دیگر را به او نسبت داده است. آقای نور روز یک شنبه در پیامی در اکس نوشت که من اساساً مالک هیچ شهرکی نیستم. این واکنش پس از انتشار گزارش‌های مطرح می‌شود که بر اساس آن طالبان زمین‌های 13 شهرک در بلخ از جمله شهرک خالد بن ولید را اماراتی اعلام کرده است. نور در بیانیه خود تاکید کرد شهرک هایی که در دوره مسئولیت او در بلخ ایجاد شدند از سوی سرمایه گذاران خصوصی و از مجرای قانونی ساخته شدند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: یک دقیقه خبر.
2: 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات است، حقی که وضعیت آن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با نگرانی های جدی روبرو شده است. طی 5 سال گذشته طالبان با صدور فرمان های محدود کننده، سانسور رسانه ها، بازداشت خبرنگاران و محدود کردن دسترسی به منابع خبری، فضای اطلاع رسانی را به شدت محدود کردند. اما مسئله تنها سرکوب رسانه ها نیست. پرسش مهمترین است که وقتی شهروندان از دسترسی به اطلاعات مستقل محروم می شوند، چه اتفاقی برای شفافیت، نظارت بر قدرت و افشای تخلفات می افتد؟ We'll be right back.

0: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

از درگیری خونین روز گذشته جبهه آزادی و طالبان در نورستان و کنر تا افزایش حملات مخالفان طالبان در بدخشان و قندهار نشان می‌دهد که زنگ خطر جنگ داخلی در کشور به صدا درآمده است. این هشدار که افغان‌ها بار دیگر وارد یک جنگ داخلی خونین می‌شوند بیش از گذشته جدی به نظر می‌رسد. همزمان تنش میرا پاکستان و طالبان ظاهراً به نقطه بی بازگشت رسیده. ادعاها درباره عبور نیروهای مخالف طالبان از خاک پاکستان، نگرانی ها از باز شدن مرزها برای جنگ و شکلگیری یک معادله جدید جنگی در افغانستان را افزایش داده است. آیا افغانستان راه دارد که دیگر شاهد خونریزی نباشد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما. به بس روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز زهرا کاظمی، مسئول شورای به عنوان جبهه مقاومت ملی افغانستان، حلیم تنویر، مورخ و روزنامه‌نگار، و عباس فراسو، پژوهشگر مسائل افغانستان و منطقه می باشند. بس رو هم با آقای تنویر آغاز می کنیم که آیا افزایش حملات نشانه از آغاز جنگ داخلی در افغانستان است؟ بله آقای تنویر، فکر میکنم که آقای تنویر صدای ما را ندارن. آقای فراسو، دیدگاه شما را بشنویم که آیا افزایش حملات و درگیری ها نشانه ای از آغاز جنگ داخلی است؟
1: سلام به شما و بیننده های شما و مهمانان محترم شما. ببینید، حملات در داخل افغانستان نشانه های از یک جنگ و منازعه مسلحانه داخلی هست، اما اینکه آیا این تبدیل به جنگ داخلی هنوز شده است یا نشده است سوالی است که هنوز باید به او پاسخ داد، چون تعریف های مختلف جنگ داخلی نظر به تعداد تلفات در یک سال و از این مسائل مطرح میشه که تلفات فعلی که در منازعه داخلی افغانستان مطرح است به لحاظ کمی به او مرحله نیست. اما نکته مهم در این بحث این نیست که چقدر حملات در داخل افغانستان در مناطق مثل بدخشان و نورستان وجود داره. مبناهای داخلی جنگ در افغانستان متاسفانه وجود داره و بخش از این مبناهای جنگ در داخل افغانستان هم نوع حکومت طالبا و نوع انحصارگرایی طالبا و نوع حکومتداری طالبایی که بر افغانستان تحمیل کرده، خود از این سبب شده که چی جنگ به صورت مسلحانه باشد و چی به صورت منازعات غیر مسلحانه یک نارضایتی عمیق داخلی را نشان میده و خود همین فاکتور سبب میشه که افغانستان به سوی یک منازعه داخلی پیش بره و نگرانی ها در مورد جنگ داخلی افزایش پیدا بکنه. متاسفانه و تحقیقات متفاوت نشان میده که یک از دلایل اصلی که کشورها به سوی جنگ های داخلی میره فاکتورهای مهم داخلی است، از جمله استبداد، از جمله عدم مشروعیت سیاسی، سرکوب داخلی و نوع انحصارگرایی قدرت و نوع ایدئولوژی تحمیلی که طالبان بر افغانستان با وجود یک بی‌مسئولیت سیاسی بدون پاسخگویی، بدون شفافیت و بدون یک مشروعیت داخلی به وجود آورده، اینا زمینه هایی است که افغانستان را چی دیر چی زود به سوی یک بحران مسلحانه ممکن است که به پیش ببره. وضعیت از این شرایطی که فعلا داره ممکن که بدتر شود.
0: بله، بسیار تشکر از شما خانم کاظمی. آیا جبهات مخالف طالبان در حال گسترش و سربازگیری بیشتر هستند؟
2: سلام بر شما خانم پیکان گرامی و بیننده های عزیز شما و همچنان مهمانان گرامی. در رابطه به سوال شما خانم پیکان گرامی، گفتم میتونم که خب جبهات نظامی تنها در این اواخر نه، بلکه بعد از سقوط افغانستان و تحویل دهی کشور، همه می‌دانیم که جبهه مقاومت ملی افغانستان به اراده مردم افغانستان شکل گرفت و ای که اینا به تحرکات نظامیشان ادامه دادن و در این 5 سال طبعا جبهات از هر لحاظ بیشتر پیشرفت کردن و از لحاظ سربازگیری هم خب طبعا اینا چنین برنامه‌ای را روی دست در 5 سال داشتن و تقاضای مردم هم چنین چیزی بود. وقتی که ما درباره افغانستان صحبت میکنیم و مخصوصا موضوعاتی که در افغانستان به وجود میاد، ما میبینیم که هر روز چالش ها در افغانستان بدتر از دیروز شدن میره. امروز ما در افغانستان شاهد فقر گسترده، شاهد ناامنی های مرزی و شاهد فرار مردم از کشور هستیم که اینا خود باعث این میشن که مردم را وادار به ایستادگی در مقابل طالب کنن و او ایستادگی که مردم امروز در قبال طالبان انجام میده طبعا در حوزه های مدنی، در حوزه اجتماعی، سیاسی و طبعا نظامی هم بوده و تحرکات نظامی، جبهات نظامی در این اواخر بیشتر از پیش شده، چرا که طالب متاسفانه در این 5 سال ثابت کرد که تن به هیچ نوع خواست مشروع مردم، مخالفین طالبان و حتی جامعه جهانی نمیتن و قطعا اوضاع حاکم بر کشور بدتر شده و این مسبب یکی از بحران هایی که اگر در آینده رخ بده طبعا طالبان هست و ای که جبهات تا چه حد آمادگی از اول داشتن و فعلا دارن و تا چه اندازه میخواین که تحرکات نظامی را در کشور انجام بتن، اینا همگی بستگی به خود طالبان دارن. 5 سال است که مخالفین طالبان اگر طالب را به میز مذاکره خواستن حاضر نشدن، اگر از طالب یک توافق سیاسی خواستن طالب حاضر نشدن، و طالب گروهی است که فکر میکنم بر انحصار قدرتی که در این 5 سال در افغانستان حاکم بودن تاکید بر اونمو دارن، و اگر شرایط بر چنین روال پیش بره، خب طبعا یکی از راه حل پیش رو در بود افغانستان و تغییر در حاکمیت طالبانی سربازگیری بیشتر و تحرکات نظامی بیشتر خواهد بود.
0: بله، بسیار تشکر از شما. آقای تنویر هم وصل شدن. آقای تنویر، اگر شما صدای ما را دارین، کشور با یک تهدید کلان مواجه است. آیا مردم افغانستان و طالبان این خطر را درک کردن؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. واضح است که خطر باید درک کنن، به اینکه در افغانستان ما ضرورت به یک وحدت ملی و آرامش کلی در سراسر افغانستان داریم و تمام ملیت‌های افغانستان و مردم افغانستان نیاز به این دارن که با هم در تمام مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شریک باشن و در آینده هم برنامه‌ای را بتونن به خاطر بهبود وضع کشور ما داشته باشن. این حالتایی که اخیراً در افغانستان با وقوع پیوسته قابل تأثیر به ایست که ما چرا نتانستیم که تمام جریانات مختلف در یک محور بتانیم دور هم جمع کنیم و بتانیم بر آینده کشور خود کار پیشکش کنیم. این باعث از این میشه که مردم باید در مخالفت یا در موافقت با امارت اسلامی اگر با پیش میرن باید یک مساوده داشته باشن که آینده از این کشور چی میشه. با این خاطر من هم طرفدار عزیزم که اگر از طریق تفاهم و تسهل ما بتانیم مشکلات خود را حل کنیم به جای جنگ، به اینکه جنگ جایگاهی نداره به خاطر بهبود آینده افغانستان، بهترین راه همیست که تمام ملت با هم یک جای روی مشکلات افغانستان با هم صحبت کنن و بیشتر کار کنن.
0: حالا مرزها باز شده.

0: در افغانستان ناامنی را زیادتر رقم بزنن به جای از اینکه بتونن وحدت ملی را در بین گروه های مختلف و مخالف و موافق بوجود بیارن. به این خاطر رای حل ما خودم شخصا قسمی میبینم که این جنگ ها نتایج مطلوب نداره. این جنگ ها میتونه حتی تضادها را و قربانی ها را زیادتر بسازه. من فیلم ها یا عکسایی را که دیدم متاثر به این شدم که بسیار زیاد از جوانای ما یا اسیر شدن یا کشته شدن و این باعث از این میشه که بالاخره خونریزی در افغانستان اگر وسعت پیدا کنه این یک مصیبت و یک فاجعه بزرگ برای تمام مردم افغانستان است. ما طرفدار صلح باشیم و باید به خاطر صلح از طریق دیپلماسی باید کارهای را انجام بدیم.
1: بله بسیار تشکر. آقای فراسو دیدگاه شما چی است؟ آیا راه برای دیپلماسی باقی مانده؟ درست است که در نهایت راه حل هر قضیه مذاکره است، ولی در موجودیت طالبان آیا امید برای دیپلماسی و مذاکره باقی مانده؟
2: ببینید شما متأثر هستم که نباید به این مسیر میرفت، نه تنها پس از برگشت طالبان بلکه در چند دهه اخیر کسانی که در قدرت میرسند در افغانستان باید یک درس مهم را از تاریخ افغانستان میاموختند که بدون تفاهم، بدون مذاکرات، بدون یک آشتی ملی و یک بنیاد وسیع برای شکلگیری یک نظام سیاسی راه حل دیگه وجود ندارد. اما متاسفانه اما روانشناسی سیاسی در افغانستان به صورت شکل گرفته که هر کس اگر به قدرت رسید فکر میکنند که در پایان دنیا رسیدن و میتونن که هر کار را انجام بتن و یک مقدار تکبر سیاسی به وجود میآید و همین خودش بحران میآفریند. طالبان در واقع در دام همین تکبر سیاسی افتادن با وجود یک کوربینی یا ایدئولوژیکی که هم خودشان قربان زو هست، هم مردم افغانستان قربان زو هست، هم آینده افغانستان قربان زو میشه، گرفتار از او هست. ببینید طالبان فرصت ها در مذاکرات تو هست دست داد میتونست با دولت افغانستان مذاکره کنه، یک بنیاد یک صلح پایدار و وسیع بنیاد در افغانستان بگذارن. متاسفانه این کار را نکردن. به اول لحاظ منازعات سیاسی شکل مسلحانه و تا حدی وسیع تر به خود گرفته. این یک نکته. نکته دوم، کسایی که جنگ‌های داخلی را مطالعه کردن میدونن که در بسیار جنگ‌های داخلی بالای 70% آنچه به نام جنگ‌های داخلی تعریف میشه ابعاد و ریشه های بین‌المللی و منطقه‌ای هم داره. یعنی به این شکل نیست که هر جنگ داخلی مثلا صرفاً بوی داخلی داشته باشد یا هر جنگ بین‌المللی شده در داخل در کشور صرفاً بوی خارجی داشته باشد. هم بوی داخلی و هم بوی خارجی در او قضیه دخیل است. ولی در موضوع افغانستان من فکر میکنم که مسئولیت اصلی برمیگرده به گروه طالبان که به قدرت رسیدن و جمهوریت را ساقط کردن بدون از اینکه واردی یک مذاکره معنادار با نیروهای سیاسی مربوط به جمهوریت یا زیر چتر جمهوریت یا نیروهایی که نه در مربوط به جمهوریت بودند و نه مربوط به طالبان بودند با اینا فرصت‌های مذاکرات از دست دادن و افغانستان را به این مسیر بردند. و متاسفانه پیشتر هم قسمی که خدمت شما عرض کردم طالبان در کوربینی ایدئولوژیک هم بسر میبرند. شما می کتاب آقای حقانی را ما بارها به استناد میکنم میبینید که یکی از راه‌های مشروعیت قدرت را غلبه یا زور میتونه و این متاسفانه به نوعی دعوت از دیگران هم هست که شما هم به همچون مسیری متوسل شوید و این یک نقطه غم‌انگیز است که افغانستان را به سوی منازعه و جنگ میبرد و کسانی که مخالف طالبان هستند و مردم افغانستان که زیر یک حکومت غیر مسئول و غیر مشروع زندگی میکنند فکر میکنند که خب دیگر راهی ندارند، باید که وارد یک مبارزه با طالبان شوند. اما ضرورالمثل معروف وطنی است که میگه به تنگ آمدی به جنگ آمدی. خب توهین، تحقیر، سرکوب، زنا حق رفتن به جامعه، به کار، به مکتب اینا رو ندارن، حق کار رو ندارن، یک نوع حکومت تکگروهی انحصاری رو به وجود آوردن. خب در چنین وضعیتی رابط افغانستان با جهان قطع است، در گنزوا به سر میبره، وضعیت فقر در افغانستان بیداد میکنه، پیشرفت اقتصادی نیست، صرفا در ریش و لنگی و شلوار و کت و دریشی مردم چسبیده که چه قسم لباس بپوشن و به کجا برون و به کجا نرون و مردم هم نان و غذایشان را از آسمان طلب کنند. خب به این وضعیت تنها در کنار دلایل سیاسی و نارضایتی سیاسی، فقر، سرخوردگی اجتماعی و در عین زمان نداشتن یک دیپلماسی درست و مناسب با کشورهای منطقه فاکتورهای مختلف را دست به دست هم می‌دهد تا افغانستان به مسیر متاسفانه باز ممکن است که جنگ و خونریزی باشد،

0: پیشن برای ما فکر میکنم که مسئول اصلی فلان کس است که قدرت است که نباید از راه های استفاده کنه که در تاریخ افغانستان راه ها ناکام مانده و این راه ها افغانستان را به سوی یک بحران جدید میبره.
1: پس آنچه را که شما گفتین ما را به این میرسانه که بس کنیم روی مشروعیت جنگ آقای فراسو. پس اگر وضعیت این شکل باشه، آیا جنگ که در برابر طالبان شکل میگیره جنگ مشروع است؟
0: ببینید بستگی بیدید که شما مشروعیت جنگ است کی سوال میکنین؟ کسانی که جنگ میکنه باید از اونا در جنگ داخل هستن باید اونا پاسخ بگن. من فعلا به عنوان یک تحلیلگر میخوایم ارزیابی کنم که دلایل این جنگ چی هست. یک بخش کسایی که جنگ میکنن در صفوف کسایی که برای علیه طالبان جنگ میکنن، یک بخش از یا واقعا در فکری نیست که طالبان با کدام کشور روابط خارجی دارن با کدام کشور روابط خارجی ندارن. یک بخشان از ذات آزار شدن، یک بخشان فکر میکنن که به لحاظ فرهنگی ده هاشیه رانده شدن، یک بخشان فکر میکنن که با حکومتی زیر حکومت یک نامشروع نباید زندگی بکنن. دلایل متفاوت و بسیار متنوع میتونه وجود داشته باشد. به اون لحاظ روایت مشروعیت جنگ در نزد هر فرد و گروه که میجنگه
1: حالا به عنوان یک تحلیلگر آقای فراسو، خب جنگ در برابر یک نظام منتخب مردمی فراگیر، خب یا یک نظام مثل ظاهرشاه یا داود خان، جنگ نامشروع بود، مردم نسبتاً راضی بود، ولی در مقابل یک حکومت که خودش آمده اشغال کرده، هویت مردم از بین میره، زبانش از بین میره، کرامت انسانیشان از بین میره، فقر روز به روز گسترده میشه و همونطو که شما یاد کردین که حکیم حقانی که منفست طالبان را نوشته میگه که راه رسیدن به قدرت جنگ است، زور است. حالا در مقابل چنین یک گروه ای جنگ مشروع است، جنگ نامشروع است. خب گفتن که بتنگ آمد به جنگ آمد، وقتی که مردم بارج بته و حکومت خدمت را نکنه، از منابع مردم بخوره، گروه های تروریستی دیگر را تمویل بکنه، شما یه جنگ چی میگن؟ جنگ بر علیه از این مشروع است، جنگ نامشروع است؟ به عنوان تحلیلگر از شما میپرسم.
0: ببینید ما برای یک تحلیلگر میخوایم که دلایل منازعه را تشریح کنم. موضوع مشروعیت جنگ یک موضوع نورماتیف هنجاری است، بیشتر خدمت شما عرض کردم. مثلا از دید آقای حقانی، شما وقت به نظریات آقای حقانی مراجعه کنید که یک از متفکرین جنبش طالبان هست، او خودش به جنگ مخالفین طالبان مشروعیت میده. یعنی میگن که ما قدرت به زور گرفتیم و هیچ گونه پاسخگو هم نیستیم، رهبر ما در قندهار است و نه خود به مردم نشان میده و نشان ندادنشان و هم رنگ ملت نبودن این در واقع یک آدم به مسئولیت. بنابراین او خودش به مخالفین مسلحی که برای طالبان میجنگه از این لحاظ مشروعیت میده. از دو طرف کسانی که با چنین گروهی که درگیر هستن فکر میکنن که اولادشان، فرزندانشان، دخترانشان در افغانستان آینده ندارن و زنها حق تحصیل و کار ندارن و به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، قومی مورد تحقیر و توهین و اذیت و آزار قرار میگیرن، خب اینا به اقداماتشان از نظر اینها اقداماتشان برای طالبان مشروع است و به ویژه که وقت در حکومت‌های سرکوبگر راه‌های اعتراضات مسلمت آمیز باقی نمانه، بخوایم نخواهیم جدا از بحث مشروعیت به صورت طبیعی مردم به دنبال ستیزهای سیاسی مسلحانه و پیش میرن. به اون لحاظ من پیشتر خدمت شما عرض کردم که نقطه غم‌انگیز ای است که طالبان خودشان چنین شرایط وجود آورد و مردم را مجبور کرد که برای طالبان صلاح بگیرند و دلیل عمده صلاح گرفتن در برابر یک رژیم زمان مطرح میشه که رژیم مشروعیت نداشته باشد. اگر یک رژیم سیاسی اجازه بدین اگر یک رژیم سیاسی مشروعیت ملی داشته باشد، به اون لحاظ بر شما آسان‌تر است که بگویید که آیا حملات مسلحانه بر علیه اون رژیم مشروعیت دارد یا ندارد. منتها اگر اون رژیم مشروعیت نداشته باشد و زورگو باشد، این سوال دشوار میشه که شما بخواید کسی بگویید شما در برابر چنین رژیمی جنگ میکنین آیا مشروعیت دارد.
1: حالا طالب که یک گروه نامشروع است، جنگ علیه از او چگونه است؟ چی تعریف داره؟
0: خب پیش خدمت شما عرض کردم که شما هر گروهی که مشروعیت سیاسی نداشته باشد، چی در افغانستان باشد، چی دای جای دیگه باشد، یک کشور به سوی بحران و جنگ‌های داخلی پیش ببرد. بنابراین کسایی که در برابر گروه غیر رژیم اقدام میکنن، از نظر آنها جنگشان و مبارزهشان مشروعیت داره، به خاطر از اینکه هم توجیه سیاسی دارن، توجیه فرهنگی میکنن و هم توجیه اجتماعی دارن و هم دلایل اجتماعی و جامعه شناسی و اقتصادی دیگه وجود داره، جدا از اینکه روایت مشروعیت بخشی و عدم مشروعیت بخشی جنگ چی هست.
1: خیلی سپاس از شما خانم کاظمی، مسئول شورای بانوان جبهه مقاومت ملی افغانستان، است یکی از جبهات فعال که در حال جنگ با طالبان هستند. به ارتباط حرف پیشتر آقای فراسو گفت یک کسی این سوال جواب بده که خودش عملا در جنگ داخل است با طالبان. ما این سوال از خانم کاظمی میخوایم بپرسم که توجه جبهه شما برای جنگ چیست؟
2: تشکر از شما. ما میخوایم یک نکته را یادآوری کنم. اختلافات پاکستان و طالبان همه میدونیم که دیگر صرف نظر از یک اختلافات جزئی و مقطعی، بلکه فراتر از این اختلافات است و این شکاف هایی که میان پاکستان و طالبان به وجود آمده، خب قطعا طالبان را به یک ترسی فرو برده که گویا به مو فروپاشی داخلی طالب نزدیک باشه. و وقتی که ما در بود جنگ هایی که حالا چی پاکستان با طالب داره و یکی که تحرکات جبهات نظامی را وقتی که ما میبینیم، اگر پاکستان به خاطر منافع ملیشان و به خاطر اونمو امنیت مرزهایشان و موارد دیگه امنیتی که در کشورشان هست، اگر بر افغانستان حمله میکنن، گروه طالبان به یک نوعی حملات پاکستان را ربط میتن به مخالفین. و اگر مخالفین تحرکات جبهات نظامی در داخل افغانستان تحرکاتی دارن، این تحرکات هم ربط میتن به پاکستان که گویا گروه های نیابتی باشن. در صورتی که همه میدانیم اگر گروه نیابتی برای جنگ در افغانستان حضور داره، او گروه طالبان است. و اگر گروهی قرار است افغانستان را به طرف جنگ داخلی ببره، او گروه طالبان است. چرا که امروز متاسفانه افغانستان عملا به لانه امن تروریستی تبدیل شده و تمام کشورهای منطقه از این اوضاع حاضر که فعلا در افغانستان هستند آگاه هستند و حراسی که دارن به خاطر منافع ملی خودشان و روابط را با طالبان کمرنگتر ساختن. اگر ما امروز مشروعیت جنگ در قبال طالب را بخوایم بررسی کنیم، یکی از مواردی را که یادآوری کردن این بود که خب زمانی اگر در کشوری مثلا نظامی بر اون مشروعیت ملی مردمی نداشته باشه، خب طالب افغانستان را تا یک معامله بدست گرفت، افغانستان اشغال شد و به نوی افغانستان تسلیم داده شد و امروز در طول 5 سال طالب اصلا نه مشروعیت ملی داره، نه مشروعیت مردمی داره، نه مشروعیت منطقی داره، نه مشروعیت جهانی داره. پس گروهی است که افغانستان و مخصوصا مردم افغانستان را در اسارت گرفته و امروز جنگ مردم افغانستان در مقابل طالبان، اعتراض مردم افغانستان مشروع بوده میتونه، چرا که مردم افغانستان حق یک زندگی انسانی دارن. امروز در افغانستان زنان عملا جامعه حذف شدن. ما میبینیم که خب اقشار و اقوام مختلف، مذاهب مختلف، برخورد تکفیر آمیز طالبان را در گروه التشیع ببینیم، اینا بیداد از این میکنن که طالب طرفدار جنگ داخلی و در گروهی که قرار باشه افغانستان را به طرف یک جنگ ببر قطعا او طالب بودن میتونن.
1: خب هدف جنگ شما چیست؟
2: دایه مردم، دایه ملی، آزادی، حق مشارکت بر تمام اقوام، اقشار، زنان، جوانان. و وقتی که ما بر دایه تمام جریان‌های مخالف طالب بپردازیم، هدف یک چیز است. ما یک حکومت مشروع فراگیر و همشمول می‌خوایم که تمام اقوام و اقشار افغانستان در او حکومت خود را ببینند، هیچ قومی برتری از قوم دیگری نداشته باشند، زنان از جامعه حذف نباشند. پس ما فکر می‌کنم که او چیزی که در عملات جبهات نظامی را مشروعیت میبخشه، پس ملی است، مردمی است، خواست مردم افغانستان است.
1: چرا فکر میکنین که از طریق مذاکره به هدفتان دست نمیافین؟
2: در 20 سال جمهوریت هم 20 سال مکمل تلاش صورت گرفت و حسن نیت به خاطر مذاکره و یک توافق سیاسی با طالب کوشش شد. 20 سال کامل، ما اگر به 20 سال گذشته به پردازیم شاید ساعتها رو در بر بگیره، اما طالب به هیچ عنوان تن به مذاکره و یک توافق سیاسی ندادن. ما یک از مذاکرات ناکامی رو میبینیم که مذاکرات دوحه بود که متاسفانه در اخیر تا یک معامله افغانستان به گروه طالبان تحویل داده شد. و در این 5 سال هم همگی شاهد بودیم و هستیم که جریان‌های مخالف طالب تا نهایت کوشش گیره کردن که طالب را به میز مذاکره بکشانند، اما گروهی که تن به یک توافق سیاسی نتن و فقط اونمو انحصار قدرت و یک انحصاری که بالاخره افغانستان را به طرف یک سیاهی بیشتر از هر روز بیشتر از دیروز ببرن، پس ما فکر میکنم که در این جایی که اگر ما کسی را میتونیم انتقاد کنیم و گروه طالبان است.
1: بسیار تشکر آقای تنویر. خب گفته شد که گروه طالبان یک گروه نامشروع است، از طریق اشغال آمدن قدرت گرفتن. مهمانای ما، دو مهمان ما، بنیاد جنگ علیه طالب مشروع میدانن، چرا که میگن مذاکره دیگه نتیجه نمیده، بخاطر که طالب منفستشان همیست که قدرت از طریق زور باید بگیره، یعنی راه مذاکره، مفاهمه و یا امو شمولیت مردم در قدرت با کلی بند کرده. توجه شما چی است که با طالب باید مذاکره شود؟ خب طالب که اهل گفتگو و مذاکره نیست. حالا مردم فکر میکنه که جنگ برای بقاست.
3: ما با احترام به نظریاتشون حق دارن که از امون گروهی که اینا به حساب نمایندگی میکنن و صحبت میکنن باید امون رقم گپ بزنن. یعنی اینا در حقیقت واقعیت های اصلی افغانستان نادیده گرفتن. بعضی مسائل است در داخل افغانستان که باید تمام ملت با هم یک جا شود. روی از این موضوع نه کسایی که مخالف هستن کدام کار انجام دادن و نه در آینده انجام میتن. جنگ یکانه وسیله و اون را به حمایه کشورهای خصوصا پاکستان و دستگاه استخباراتی MI6 صورت گرفته که این جنگ همین لحظه بر شما میگم و در آینده هم میگم که نتایج ندارد، جز از این که جوانای ما را به خاک و خون بکشانه و افغانستان در یک جنگ داخلی به شکل مقطعی مصروف بسازه. رای حل بسیار آسان است. ما باید یک منفست داشته باشیم به خاطر بهبود اوضاع کشور خود و این در بیرون از جنگ هم میتونه شده از طریق رسانه ها و از طریق تبلیغات و روابط بین دول و کشورهایی که حمایه از این منفست میکنن باید مطرح شود. تا هنوز که شما میبینید 5 سال از قدرت طالبان در داخل افغانستان میگذره، کسایی که مخالف هستن کدام مسودهی در این مورد ندارن و کدام کار را که باید بتانن برای وحدت ملی افغانستان کار کنن پیشکش نکردن. ملت ما در مجموع چی در داخل افغانستان چی در خارج اینا منتظر یک بدیل هستن که باید ببینن. جنگ رای حل نیست. از طریق جنگ هم اینا توانایی از این ندارن. حتی در امون نورستان هم وقتی که این جوان ها اسیر شدن و یا کشته شدن انسان دلشان دل هر انسان به درد میاد که چرا ما باز دوباره به خون و خونریزی کشانده شدیم، چرا ما رای حل داخلی را از طریق تفاهم و مذاکره پیش کشیم.
1: آقای تنویر درست است. خب میمانای ما گفتن که به تنگ آمد به جنگ آمد 5 سال
3: شد.
1: سوال ما ایست که در اینجا که انمی مشکل افغانستان از طریق گفتگو حل نشد یا گفتگوی صورت نگرفت، مقصر کی را میدانن؟
3: مقصر هر دو طرف هم میدانم. هیچ کسی یک بدیل یک مسوده ندارن که بتانن برای آرامی افغانستان مسائل را مطرح کنن تا مردم افغانستان در مجموع به او قانع باشه. امروز اگه شما یک چی بگیرین یک بررسی کنین از تمام اقشار و اقوام و ملت افغانستان میبینین که یک گوشه از یک تحرک است که میخوان افراد خاصی مسئله را به همکاری کشور پاکستان با پیش ببرن. این چی رای حل داره؟ مردم بیگناه در داخل نورستان یا کنر کشته میشه، چی مخالف چی موافق، هر دو افغان هستن. ما چرا بدیل دیگه نداشته باشیم؟ اینا برای آینده افغانستان میخوان که یک بدیل خوب باشن. چرا نیستن؟ چرا نتانستن یک استراتژی؟
1: ما هم طرفدار جنگ نیستیم، نگران هستیم، ناراحت هستیم از کشته شدن جوانا، از اسیر شدنشان. خب سوال دارم که همین بدیل چگونه با وجود بیای؟ خب طالب که نمیپذیره هیچ کس.
3: از طریق
1: دیپلماسی با کی؟
3: چی در سازمان ملل؟
1: خب تا ببینید
3: سازمان ملل
1: سی بود دیپلماسی ادامه داره.
3: حرف من رو گوش کنید. دمی سازمان ملل دمی جلسه بهترین زمینه برازی بود که ما بتانیم بر وحدت ملی افغانستان تمام اقشار مسودهای را به سازمان ملل پیشنهاد میکردن کمی چوکی بر مردم افغانستان داشته شود، نه یک با یک گروه خاصی که در گذشته هم تجربه بسیار جنگی خراب داشت. ما ضرورت به وحدت ملی و صلح داریم. به خاطر از این سازمان ملل بهتر
1: صورت گرفته که کرسی سازمان ملل به یک گروه خاص داده شود یا قدرت به یک گروه خاص داده شود.
3: نه خیر، به هیچ گروه داده نشد.
1: نه کدام لابی صورت گرفته در سازمان ملل که باید چوکی سازمان ملل با یک قدرت افغانستان به یک گروه خاص داده شود؟
3: شما میبینید واقعا خبر داریم که
1: بعضی کشورها آیا چنین یک لابیگری شده؟
3: نشده که من میگم، اگر میشد خب من طرفدار بودم که همونطور یک مسئولیت باشه که موافق و ما مخالف با هم یک جای شون بتونیم یک رای حل دمی جلسات کردیم. هر سال میگذارم ما هیچ یک بدیل نداریم، هیچ کس نمیگه، همون نفره که در موج شیشه حرفای دکته شده رو میگه و مردم بیگناه کشته میشن. از این خاطر بیاین که ما یک تحرک به وجود بریم، نه تنها در بخش دیپلماسی بلکه در روابط عامه با دیگه با کمک دیگه کشورها. اگه این کار نکنیم پس چی کسی میتونه ما را حمایه کنه؟ ما به تنهایی خود از طریق جنگ و یا گروه های خاص از طریق جنگ نمیتونه مشکل افغانستان حل کنه. ما باید از هر شکل که میشه باید حقوق انسانی خود در داخل کشور خود
1: برای تماس ما باقی تنویر قطع شد. یه خبر فوری داریم، خبر فوری رو به خانش میگیرم، بعد به ادامه بحث میپردازیم. پاسگاه امنیتی طالبان در هرات مورد حمله قرار گرفت. منابع محلی در هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که یک پاسگاه امنیتی طالبان ظهر امروز در شهر هرات هدف انفجار قرار گرفته است. این پاسگاه در ناحیه هشتم شهر هرات در منطقه پرتردد جکان قرار دارد. شاهدان عینی میگویند دست کم 5 نفر از جمله 4 عضو طالبان و 1 زن رهگذر در این رویداد زخمی شدند. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. این خبر در سرویس های بعدی ما تکمیل می شود. بله خب آقای فراسو، ما دوست داشتم که ادامه صحبت های آقای تنویر را بشنویم ولی تماس ما با ایشان قطع شد. در حالت ایدئال تاکید همگی بر این است که باید مشکل افغانستان از طریق گفتگو حل شود، ولی طرف مردم افغانستان از طالبان است که هیچ باور به گفتگو و دیپلماسی ندارند که شما بیشتر به خوبی توضیح دادین. چه راه حل برای افغانستان باقی میمونه؟ آقای تنویر میگن که بدیل هنوز وجود نداره. چی کسی میتونه بدیل باشه و چی کسی میتونه یا اون ظرفیت داره که بدیل سیاسی را ایجاد بکنه؟
0: ببینید خود آقای تنویر از اینجا رفتن که من میخواستم یک تصحیح کنم که آقای تنویر باید کلیگی را فکر نکنه که کس نماینده گروه یک گروه خاص است. اینجا نماینده گروه مسلحی که برای طالبا مبارزه داره در برنامه حضور داره. من نماینده کتم گروه خاص نیستم. آقای تنویر خودش رفتن باید یک مقدار با دقت صحبت بکنن. ببینید نکته مهم همی است که طالبا از کلگی بیعت میخواید و سیستم حکومتداری و ایدئولوژی طالبا بیعت است و نفس همین مثلا مشکل ایجاد کرده و رهبری طالبا از طریق یک تعداد روحانیون مجهول الهویه تعیین میشه که اونا هم هیچ کس انتخاب نکرده و رهبری هم به هیچ کس پاسخگو نیست و خود به مردم هم نشان نمیده و این بنبست ایدئولوژیک بر طالبا است و برای از یک طالبا در قدرت است یک بنبست سیاسی و ایدئولوژیک بر مردم افغانستان هم تحمیل کرد. گره کار اینجا هست. به مخاطر هم است که وقتی ما از مذاکرات صحبت میکنیم تا حد زیاد از گپای آرمانی و تا در بعض موارد هوایی صحبت میکنیم. طالبا ما اعتقاد به مذاکرات نداشتن و ندارن. اگر ما از یک مانیفست یک چارچوب مشخص سیاسی صحبت میکنیم، دوره جمهوریت قانون اساسی وجود داشته و این قانون اساسی توسط لوی جرگه و تا حد زیاد مشروعیت ملی برخوردار بود و نظام هم سیستم انتخاباتی داشت. خب طالبان به او قناعت نکردن و نپذیرفتن و هیچگاه حتی حکومت افغانستان به عنوان یک طرف مذاکره باش مذاکره نکرد. به او لحاظ بنبست اصلی این است که طالبان یک بنبست سیاسی رو بر افغانستان تحمیل کرده که هم ابعاد سیاسی داره، هم نظامی داره، هم ایدئولوژیک داره، هم اجتماعی فرهنگی داره. به اول لحاظ من پیشتر وقتی که مطرح کردم که مزرور مسائل وطنی که به تنگ آمدی به جنگ آمدی، خودی بنبست در کنار سرکوب های خشین، خشونت ورزی، سرکوب، تحقیر، توهین سبب شده که که مردم به این نتیجه برسه که طالبا بدون یک مبارزه مسلحانه در شرایط نرمال و عادی وطنی که مثل در چارچوب داخلی وطنی بخواین کلگی صحبت بکنن و مسائل سیاسی را حل فصل بکنن، به هیچین چیزای اعتقاد نداره و از این طریق مسیری به پیش نمیره. به او خاطر مشکل اصلی در داخل افغانستان طالبا هست و طالبا هیچ موقع میانجیگری سازمان ملل، کشورهای منطقه، کشورهای خارجی را هم نپذیرند.
1: به
0: اول لحاظ مهم این است که ما در مورد بنبست طالبا ایجاد کرده صحبت بکنیم، نه در مورد کرسی یک در سازمان ملل است یا خودم کرسی یک دفتر در یک جای دیگه است، نه گپای حاشیه‌ای است.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای تنویر. وصل شدن آقای تنویر، شما گفتن که هیچ تلاش صورت نگرفت که یک بدیل بر طالبان ایجاد شود. خب نقطه آغاز بدیل سازی طرح موزاییک بود، روند دوحه بود که طالبان همیشه رد کرد. فعالان سیاسی، فعالان مدنی همیشان در سازمان ملل، در کشورهای مختلف بر ایجاد یک بدیل لابی میکنن، ولی تا زمانی که طالب حاضر نشه که بپذیره که با مردم افغانستان گفتگو بکنه، قدرت واگذار بکنه، چگونه این بدیل شکل میگیره؟
3: شما آگاه هستید که 6 ماه مکمل در این موضوع در دوحه مذاکرات جریان داشت. در دوره دکتر غنی یعنی 6 ماه هر گروه پسرهای خود روان کردن و هیچ کدام مساوده هم نداشت.
1: بحث بدیل پس از آمدن طالبان مطرح شد. وقتی که در وقتی که دوحه بود، پیش از به قدرت رسیدن طالبان، بحثی نبود که طالب بیای قدرت بگیره، بحثی بود که طالب در بدنه جمهوریت ادغام شود. بحث امروز و بحث بدیل سازی زمان مطرح شد که طالب قدرت آمد اشغال کرد.
3: ببین من اصلا موضوع رو به این میگم که مذاکرات 50% یعنی به شکل گرفته بود، ولی اینمی نماینده ها حداقل یک مساوده نداشتن. ای باعث ازی شد که
1: بله تماس ما دوباره با آقای تنویر قطع شد. خانم کاظمی، شما گفتین که جبهاتتان فعال است، آیا سربازگیری ادامه داره؟ حملات گسترش میافه؟ امروز هم دو حمله دیگه صورت گرفته که ما به یکیش خواندم، دیگرش یک انفجار هم در فیض آباد شده. شما به عنوان یک جبهه فعال چی برنامه دارین؟
2: شما ما آقای تنویر اگر وصل شدن سوالی دارم، می که اونا تاکید بر ای دارن که در این 5 سال از طرف گروه های مخالف طالب به خاطر مذاکره هیچ تلاشی صورت نگرفته و گفتن هر فردی که نظریاتشون رو بیان میکنه طبعا از یک گروهی نمایندگی میکنن. پس ما سوال ما این بود که آقای تنویر هم از گروه طالبان نمایندگی اگر میکنند و اگر قرار اونا میدانند که طالب قرار است تن به مذاکره بتن و خب میتونن به عنوان یک شهروند افغانستان هم زمینه را آقای تنویر فراهم بسازن. در قبال فعالیت گروه های نظامی، جبهات نظامی، ببینید خب شرایط قسم طالب البته زمینه ساز تمام این تحرکات و فشارهایی که طالب هست خود طالب بوده و عواقب هم هرچی باشد طالب باید پاسخگو باشند. آنقدر دستگاه پروپاگاندای طالب و تبلیغاتشان گسترده و قوی هست که اگر تحرکاتی صورت میگیرند به یک نوعی ربطی به حالا با پاکستان و ای که اینا از کشورهای همسایه دستوری عمل میکنند، خب یک دایه مردمی هست. من قبلا هم یادآور شدم که مردم میخواند. امروز ما وقتی که تقاضا را از داخل افغانستان، جوانان ما، نظامیان ما که در هر گوشه و کنار افغانستان و در دنیا هستند، تقاضایشان، پیامهایی که میفرستند، از هر طریقی که میخواند به جبهات نظامی وصل شوند، مردم میخواند. در غیر از او به هیچ جنگی و به هیچ جبهه نظامی هیچ فردی قادر به این است که بزور و یایی که به وعده و وعید اونا را در صفوف مبارزاتیشون بیارن. امروز مردم اراده هلی. مردم چنین
1: درست میرم حالا که دیگه شما میگن که خواست مردم افغانستان است که جنگ شوه؟
2: خواست مردم افغانستان بیرون رفت از شرایط کنونی است. اگر طالب تن به مذاکره بده، ما صحبت های رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان را اگر از آقای جناب احمد مسعود را یاد داشته باشیم، در اولین صحبت هایشان در روند ویانا یادآوری کردن که اگر طالب تن به مذاکره بده و به یک توافق سیاسی قرار باشه و حکومت آینده افغانستان از آرای مردم باشه، حتی خون پدرم را میبخشم. پس بنابراین هیچگاه اصرار جریان های مخالف طالب گزینه اول جنگ نبوده تا به می لحظم
1: بله. اصرار برمید. پس شما میگین که مجبور شدین که جنگ کنین. آقای تنویر وصل شدن. آقای تنویر ادامه صحبتاتون هم میشنویم. بس روی ای بود که باید یک بدیل شکل بگیره. طرح را که سناریو اوغلو درست کرده بود، البته طرح سازمان ملل متحد بود که ادامهش تشکیل حکومت فراگیر بود و از طریق امو بدیله که شما حالا میگن که کسی تلاش نکرد برش
3: طالبای را رد کرد. ببینید هر دو طرف رد کردن، هر کدام میخواستن موقعیت خود برتر بدانن و در این مسئله موقعیت مردم افغانستان نادیده بگیرن. یعنی واقعیت هم ریست ما یک جانبه دفاع نمی کنم. من میگم مشکل افغانستان بین بعض خودگذری ها رو داشته باشیم و بعض بدیل های نبره که ما بتونیم برای آینده افغانستان کار کنیم. این کار هر دو طرف نکردن. من نمی گم
1: آقای تنویر داخل برنامه سیم بسیار واضح اگر بگین که بدیل چگونه بسازیم، از کجا بسازیم، امی نقطه آغاز کار از کجا باشه؟ عنوان یک شهروند مثلا شما اگر امی ابتکار را در دست بگیرین، کار از کجا آغاز میکنین؟
3: ما کار از طریق سازمان ملل و کشورهایی که دخیل در مسئله افغانستان هستن مسوده را میتم و نتایجش را میگیرم. اونا با همکاری از
1: نه
3: در روژه تمام شرایط را که مثلا حقوق انسانی زن و مرد در داخل افغانستان
1: بله ولی طالب اگه ایره رد کرد
3: اگه ایره رد کرد خود از سطح بین المللی اینا جهت قرار میگیرن خود به خود مسئله واضح میشه. نه سرنگون نکنین، مشترک بسازین، یه جای باید کار کنیم. من نمیگم ما اگه به سرنگونی کار کنیم ایش کدام برفق نمیشون
1: آمده سرزمینش اشغال کرده درخواست بکنه که بیاین ما رو در قدرت سیم بسازین.
3: نه من نمیگم که از اونا بخوایم، ما میخوایم کل ما در قدرت شریک شویم. یعنی ملت حق داره، نه ای که ما از یک کسا شما تقاضا نکنیم.
1: بس ما داریم که بخواین رسید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: یک دقیقه خبر.
11: در پی حملات گسترده هوایی و موشکی روسیه به مناطق مختلف اوکراین دست کم 8 نفر کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. به گفته مقام های اوکراین این حملات شامل اصابت بمب هدایت شونده به یک مجتمع مسکونی در خارکیف نیست می شود. بر اساس گزارش مقام های اوکراینی در پی اصابت یک بمب هوایی هدایت شونده روسیه به یک ساختمان مسکونی در شهر خارکیف دست کم 22 نفر از جمله 6 کودک زخمی شدند. این موج از حملات پس از آن صورت گرفت که روز گذشته نیز نقاط مختلفی از اوکراین هدف یورش‌های مرگبار قرار گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ضمن محکوم کردن این حملات اظهار داشت که مسکو تنها در طول هفته گذشته بیش از 2200 پهپاد انتحاری، 1630 بمب هوایی و 38 موشک مختلف را علیه اوکراین به کار گرفته است.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
14: رادیو افغانستان انترنشنل.
15: نظرگاه،
16: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
17: 30 سال پیش در 27 سپتامبر 1996 طالبان وارد کابل شدند، رویدادی که به یکی از تکان دهنده ترین صحنه های تاریخ معاصر افغانستان هم راه شد. افراد طالبان دکتر نجیب رئیس جمهور پیشین و برادرش شاپور احمدزی را از محوطه سازمان ملل بیرون کشیدند و به قتل رساندند و اجسادشان را در چهارراهی آریانا به نمایش گذاشتند. با گذشت 3 دهه هنوز پرسش هایی درباره آمران این قتل و نقش احتمالی بازیگران بیرونی مطرح است. 25 سال بعد در 15 آگست 2021 طالبان بار دیگر کابل را تصرف کردند. این بار با وعده عفو عمومی و رویکرد متفاوت در عرصه دیپلماسی. اما گزارش‌های سازمان ملل از بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقضایی و محدودیت‌های گسترده بر زنان حکایت دارند. اکنون در 30مین سالگرد سقوط کابل پرسش این است که چه عوامل زمینه‌ساز دوبار به قدرت رسیدن طالبان شدند؟ چه کسانی در قتل دکتر نجیب نقش داشتند و طالبان امروز از نظر ساختار، عملکرد و شیوه حکومتداری چی تفاوت با طالبان 1996 دارند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. مهمان من در این برنامه محمد نظیف شهرانی، استاد در دانشگاه ایندیانا است. بسیار خوش آمدین آقای شهرانی. بین با این پرسش ورود کنیم که شما از ورود دور اول طالب در کابل خاطری یا مورد خاص در ذهن دارین؟
18: بسم الله و الحمدلله و بهی نستعین. خدمتتون عرض بکنم که من سال 1996 بعد از 21 سال من دوباره به افغانستان برگشته بودم تا پدر و مادر مرحومی خود برای آخرین بار دیدم و دیبینم در بدخشان. و 15 آگست به اطرافی مابینای آگست بود، من پس از بدخشان به کابل آمدم. یک هفته کابل بودم و با یک دوستی بسیار خوب ما که خداوند را مغفرت بکنه، رئیس سابق بانکی در افغانستان بانک آقای فطرت، با او در قصر ریاست جمهوری دیگه او زمان که اتاق داشت او بودم. و وقتی که من از طریق تورخم از دوباره به پاکستان می آمدم تا از پیشاور پرواز خود به طرف امریکا بگیرم، با برادر کلام مرحومیم یک جای بودم. او را غرض نگرفتن در وقتی بر آمدن، اما مرا چی میگیم کارگرای استخباراتی پاکستان که البته آینکی داشتم و لباسم کمکی تغییر داشت، میفهمیدن یا نمیفهمیدن مرا بردن در دفتریم و چیشان در پلوی سنگا در بریکو. تقریبا نیم ساعت مرا اونجا نگاه کردن و سوالای زیادی راجع به وضعیت کابل داشتن. در کابل چی میگذره؟ چی دیدی؟ چی ندیدی؟ چی گپ است؟ چی دور از سنان است؟ من البته سوالاتشان همه ایشان به زبان پشتو بود و درک میکردم که چی میگن، اما من به زبان پشتو جواب نمیدادم، به زبان انگلیسی جواب میدادم. برای ازی که مذهبی تفکر استعماری که در شب قاره وجود داره یک درکی داشتم که اگر با اینا با انگلیسی گپ بزنید ممکن است که از غمشان زودتر خلاص شد. با مولی هست من برای از اینا گفتم این وضعیت اونمون رقمی که هست خوب نیست، مردم در تکلیف و زحمت هستن و شما ایجنت های خود دارین دیگه، من چیزتان نیستم، به اصطلاح کسی که برای شما خبر بتم نیستم، خودتان بهتر خبر دارین و با من کاری نداشته باشین، بگذارین من ویزه دارم و تیکیت سیاره دارم دوباره من به امریکا. خب به هر حال نیم ساعت من رو نگاه کردن و من چیزی برشون نگفتم و اصرار کردم که من چیزی گفتنی به شما ندارم. بعد از اون اومدم امریکا و امی بود کسی میگفتین در 27 سپتامبر یا چند روز قبل اینا کابل گرفتن و چیزی من به می جلب شد که اینا برنامه البته برای گرفتن کابل داشتن یه قدر اصرار و این میکردن که ما براتون خبر بتون که در کابل چه میگید.
17: آقای چرانی اتفاقا شما بعد از اینکه برگشتین و کابل به دست طالب سقوط کرد مطمئنن از بود خبریش برای شما جذابیت را داشت که قدم به قدم باید این تحول بسیار مهم را دنبال بکنین. بعد از دور اول دور دوم هم در 15 آگست 2021 اتفاق افتاد. چطور قابل مقایسه دانستین شمایی که شاهد تقریبا هر دو رویداد ولی از بیرون بودین؟
18: دوره اول البته وضعیت کمکی تغییر داشت برای ازی که در تقریبا چهار سالی که مجاهدین حکومت در دست گرفته بودن بجز جنگ و بجز آشوب و بجز تخریب شهر کابل چیز دیگری وجود نداشت. و خدمتتونم باید بگم که واقعا 1996 من آقای فطرت مرا کابل نشان داد به اصطلاح و ما در کابل 8 سال قبل از اینکه امریکا بیایم مکتب متوسطه و دارالمعلمین و دو سال دانشگاه کابل درس خوانده بودم و کابلی را که من به خاطر داشتم خیلی هم متفاوت بود و قابلی بود که آدم اشک بریزه و واقعا من اشکم ریختم در وقتی آنقدر تباهی بود. کابل وضعش بسیار زیاد خراب بود دیگه.
15: بله.
18: و طالب کابل گرفت، یعنی کابلی وجود نداشت، کابل تخریب شده و هیچ چیزی از ارگانهای دولتی هیچ کسی دیگه وجود نداشت. باری دوم قسمی که میفهمین البته 20 سالی بازسازی بود، شهر دوباره آباد شده بود، مکاتب، دفاتر، دانشگاه، شفاخانه، همه چیز آباد شده بود با وجودی یعنی تخریبای البته که از طرف طالبان صورت می گرفت در طول 20 سال، با وجودی از او هم مملکت آبادی غیر قابل تصور تجربه کرده بود. به از اون لحاظ آمدن طالبان بار دوم به کابل کاملا متفاوت بود،
17: یعنی شبیه به یک واگذاری و یک تسلیم دهی بدون جنگ.
18: من خب تا حدی در دوره اول هم تصمیم گرفته شده بود که مقاومت نکنن و برآمدن، اما او برآمدن از ضعف بود، یعنی امکانی مقاومت ممکن دیگه وجود نداشت. برای از ایکنها دو سه سالی بود که جنگ میکنن با طالب و امکان دیگری وجود نداشت. اما این بار با طالب درگیر بودن، اما این بار حکومتی وجود داشت، تمام امکاناتی دولتی در خدمت امی حکومت بود، اما اینا آهسته آهسته جزی برنامه طالب شده بودن و بمول از اینا حکومت گذاشتن در حقیقت با هم اگه امکاناتش
15: بدست.
18: و این کاملا یک تفاوتی چی بود، یعنی غیر مترقب بود که یک حکومتی که امکاناتی مقاومت و جنگ داشت اما میدان خالی کرد و نخواست به جنگ و حتی جنگنده هایی که حاضر بودن در برابر طالب به جنگن اونا را هم در میدان اعلام کردن در حقیقت.
15: بله بله،
18: تفاوتی کلان بود.
17: بله آقای شهرانی، یک سوالی که مطرح میشه، پس از ورود طالبان در دور اول به کابل دفعتاً به سراغ آقای نجیب میرن، او را به دار میآویزن، برادرش هم یک جای کسی که تقریباً بیش از 4 سال پناه یافته بود به سازمان ملل و مجاهدین این کار را نکردن ولی طالب آمد و او را کشت. فکر میکنین که چی مسئله مهمی در وسط بود که مجاهدین نتونستن یا نخواستن ولی طالبی را خواست که اقدام یا ابتکار انجام بده؟
18: خب ببینید، این موضوع هم قسمی که در مقدمه اشاره کردین خیلی مغلق است و تا هنوز تحقیقاتی درستی هم در این باره نشده، اما حدسای وجود داره. در قدم اول وقتی که طالبا به کابل آمدن، آنقدر آمدن و رفتنشان اقلا از شکلی که معلوم میشد منظم نبود. کسایی آمدن و کابل گرفتن در دوری اول که ممکن است احتمال از این هست که یعنی مخالفت های شخصی با نجیب، دکتر نجیب و فامیلش داشته بوده باشند، یک امکانی هست، یا گروه هایی که یعنی ممکن است دکتر نجیب و قوهی که وجود داشت در برابر فامیلی از اونا کاری کرده بوده باشه در برابر خودشان معلوم نیست. اما مسئله بسیار مهمتری است که پاکستانیا و سیاهی دکتر نجیب ممکن است در برابرش برنامه هایی داشته بوده باشند که دکتر نجیب نخواهند که زنده باشد تا مقاومتی را برای انداخته بتانه یا کاری را انجام بده که برخلاف منافع طالبا بوده باشه و ممکن است بسیار چیزای دیگری که و نجیب هم جایی که میخواست بروه یادتانم باشه که در میدان تیارهی به طرف هندوستان روان بود
15: بحنی.
18: فاپلش هم در هندوستان بود و پاکستانی هم و سیاهی امین آیسای ممکن است که نمیخواست یک کسی با او عقبه در نزدی دشمنایشان بوده باشه هندوستان از اولی از اینا ممکن است که رو کشتن و من چرا مجاهدین نکردن؟ مجاهدین قانونمند بودن تا حدی با وجودی مشکلات و چیزایی که بود چون او در دفتری ملل متحد پناه برده بود و از اولی از اینا امور رعایت قانونی به ایمللی را که یک کسی در جایی که مربوط ملل متحد و حتی سفارتخانه ها بوده باشه اونا رو محفوظ میدانند و مجاهدین به مولی هست این کارم نکردن
15: درست.
18: و برالاوه از اگر کاری میکردن ممکن است اگر بازم به دشمنی های تمام میشد که خصوصا دشمنی های قومی
15: درست.
18: اما در مابین طالبا این مسئله به هر شکلی که بود مشکل خلق نکرد در حقیقت اما این کار انجام دادم یکی دلائلش باید سنوزم سراخ شود ما به شکل درست واقعا نمیفهمیم که
15: درست
17: بله آقای شهرانی به عنوان پرسش اخیر شمایی که تحقیقات میدانی هم دارین مردمی هم دارین ارتباطات هم دارین و از در دو دور شاهد هم بودین از لحاظ ساختار رهبری یا تفکر سیاسی و شیوه‌های تصمیم گیری طالبان با در نظر داشت وعده هایی که در دور دوم داده شد که تغییر کردن چیز تفاوت را شما در هر دو دوره میبینین یا ای که طالب دور اول و دوم همو یک گروه با یک سرمنشأ است
18: طالب طالب است مثل که ناتسی ها نازی بودند شما خوب و بدی از اینا رو نمیتونین تفریق بکنین و ضرور هم نیست که آدم به اونجا بره اما تفاوتی کلانی که هست در دوره اول اینا به جز جنگ هیچ چیزی دیگری انجام ندادن 100% کامل برای فتوحات کار میکردن و برای تقلب که اونم نتانستن انجام بدن بالاخره یک قسمتی ماند و دوره دومشی بود که دوره اول ببخشید کسایی که با اینا همکار بودن زیادتر القاعده در وقت و بن لادن اینا نقش بسیار کلان داشتن و در جبهه با اینا جنگ میکردن در برابر افغان ها و افغانستانی ها به مولی از اونا دستی آزاد داده بودن برای کسایی که همکارشان بود و اونا تروریست ها و دهشت افغان های حرفوی بودن در دوره دوم تا اندازه اینا و همچنان در او وقت البته اعلامی چیزم نداشتن اعلانی امنیت برای دیگرهای وجود نداشت و در میدان ها اینا البته آزادانه و بسیار بدون حفاظت اعمالشون به اصطلاح خانوم ها را قمچین می زدن یا با سیم لط می کردن و حرفا اما دوره دوم فقط از نیازی چی؟ از نیازی ظاهری یک سلسله تفاوت های آمد و در اون وقت البته رهبرشان هم معلوم بود که ملا عمر بود و خدا نشان داده بود مردم با او آشنا بودن که کی بود کی نبود در دوره دوم رهبری از اینا غیب است غیبت الله غیبت الله تا به امروز کسی ندیدم و علت اینا حریف شدن یعنی حریفانه عمل میکنن و یکی این آدم کسی ندیده کی هست یک نوع چیزی خلق کرده در برابری از این حد زدن ها کی هست چی هست چطور هست از طرفی کی داره میشه یه حرف دومی که اینا اون قسمی که شما میشاره کردین اعلانی چی کردم عفو کردم عفو عمومی کردم که البته به او هیچ وقتی اینا چی نکردن پابندی نداشتن و تا هنوزم ندارن
17: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای محمد نظیف شهرانی استاد در دانشگاه ایندیانا که مهمان ما در این نظرگاه بودن
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 10 صبح کابل و 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. ابهام در ابعاد درگیری‌های کامبیج. طالبان مدعی ورود 400 جنگجو از پاکستان شدند. نهادهای این گروه آمار متفاوتی از نتیجه درگیری‌ها ارائه می‌کنند. فشار فزاینده بحران انسانی بر کودکان افغانستان. یونیسف میگوید بیش از 11 میلیون کودک به کمک نیاز دارند. بحران سوی تغذیه کودکان عمیق‌تر شده است. برای زنی های غیر مستقیم تهران و واشنگتن، ترامپ گزارش ها درباره پیشنهاد کاهش تحریم ها را رد کرد. بقایی میگوید ملاحظات تهران به میانجیگران منتقل شده است. طالبان روایت تازه‌ای از درگیری‌های کامدیش نورستان را کرده و مدعی شدند که حدود 400 جنگجو از خاک پاکستان وارد این ولسوالی شده بودند. سخنگوی قلوردوی 201 خالد بن ولید میگوید که نیروهای طالبان این افراد را محاصره کرده، 30 تن آن را کشته و 58 تن را بازداشت کردند. این رقم با آمار پیشین وزارت دفاع طالبان تفاوت دارد. این نهاد بیشتر شمار بازداشت شدگان را 32 نفر اعلام کرده بودند. پلیس طالبان در نورستان نیز آمار تازه و بالاتری از تلفات و بازداشت‌ها ارائه کرده است. محمد حسن ثاقب سخنگوی پلیس طالبان میگوید که در این درگیری‌ها دست کم 38 تن از مخالفان مسلح این گروه کشته و 60 تن نیز بازداشت شدند. ثاقب میگوید درگیری‌ها در کامدیش همچنان ادامه دارد.
1: در نورستان ولایت به کامدیش ولسوالی که شر و فساد ډلې باندې د تصویری عملیاتو په ترڅ کې د شر و فساد ډلې څخه 8 تنه وژل شوي دي او شپیته کسانو ژوندی نیول شوي دي. په شپیته کسانو کې ځینې په زخمي حالت کې نیول شوي دي او ځینې بیا تسلیم شوي دي.
0: همکارم پویا هاشمی گزارش میدهد.
2: آنچه که طالبان امروز حالا مقام های امنیتیشان به او اشاره میکنه با پردازیم، معلوم میشه که درگیری ها بله ادامه داره و حالا طالبان میگن که ما دنبال تصفیه سازی منطقه هستیم. جبهه آزادی میگه ما محلات را تصرف کردیم. طالبان تلاش میکنه که دوباره پس بگیرن و حالا روایت کم کم تغییر میخوره. روایت که روز اول طالبان بیرون داره بودن با آنچه که امروز دارن میگن فرق میکنه. تصاویر، یک سلسله تصاویر دیگه هم حالا منتشر شده و مهم این است که برای فعلا آنچه که بر اساس گفته های منابع محلی و گفته های طالبان و گفته های جبهه آزادی همیشه کنار هم بگذاریم، همین نتیجه بیرون میایه که بله، درگیری ها ادامه داره. در ولسوالی کامدیش شدتش بیشتر هست. بعضی از درگیری ها به دلیل همسایه بودن ناره کنر هم به اونجا سرایت کرده. قلوردوی طالبان در مشرقی هم به نظر میرسه که نیروهای بیشتری تقاضا کرده که بتانن به حساب رسیدگی بکنه. استفاده از پهباد یکی از مسائل عمده بوده که نوید میتونه آدم به او اشاره بکنه، خصوصا در ارتفاعاتی که طالبان حالا بیشتر در مواضع محکوم هستن، بیشتر از پهباد استفاده میکنن تا بتانن مواضع نیروهای مربوط به جبهه آزادی را و یک شکل کشف و دنبال ازی باشن که پیدا بکنن موضوعی از اونا را.
0: گزارش تازه یونیسف تصویر نگران کننده از وضعیت کودکان در افغانستان ارائه می کند. بر بنیاد این گزارش 11.6 میلیون کودک در سال جاری به کمک های بشردوستانه نیاز دارند و 3.7 میلیون کودک دچار سوء تغذیه اند. حدود 1 میلیون تن از کودکان مبتلا به سوء تغذیه با نوع شدید و مرگبار آن روبروند. یونیسف هشدار داده که کمبود بودجه ادامه خدمات حیاتی برای کودکان و خانواده های آسیب پذیر را محدود کرده است. سمسام سیرت گزارش می دهد.
3: فقر و گرسنگی مجبورشان کرده دست به کار شوند. در میان آشغال در جستجوی اشیای مشخصند تا با فروش آن شکم خود و احتمالاً خواهران و برادران خود را سیر و نیم سیر کنند. فقر گسترده در حاکمیت طالبان دامن میلیون ها کودک را گرفته. دفتر حفاظت از کودکان سازمان ملل در گزارش جدید خود میگوید 11.6 میلیون کودک افغانستان نیازمند کمک‌های بشری‌اند. یونیسف هشدار داده که بحران غذایی در افغانستان تشدید شده و 3.7 میلیون کودک با لاغری ناشی از سوء تغذیه مواجه‌اند که از این میان 1 میلیون کودک با سوء تغذیه شدید درگیرند. با وجود گسترش نیازمندی ها، از 949 میلیون دلار بودجه مورد نیاز یونیسف برای افغانستان فقط 48% آن تامین شده و بیش از 497 میلیون دلار کسر بودجه وجود دارد. چالشی که مانع جدی برای کمک رسانی به افراد نیازمند به ویژه کودکان شده. از سوی دیگر دفتر کودکان سازمان ملل تاکید کرده که با وجود کمبود جدی منابع مالی در زمینه بهداشت، کمک‌های اجتماعی و تامین آب صحی به صدها هزار نفر کمک کرده. با این حال برنامه‌های آموزشی یونیسف 68% تامین مالی شده و اما تنها 25% هدف تعیین شده برای دسترسی به آموزش تحقق یافته.
4: کمک ها به بخش تعلیم می آید اما پیشرفت ها کم هست. چرا؟ به خاطر از اینکه دخترها تا یک سنی به شکل محدود اجازه دسترسی به آموزش دارن و بعد از او اجازه ندارن. خب شما نمیتونن یک کمک دهنده را، یک هزینه پرداز را شما متقاعد بکنید تا او پول خود را بفرسته، ولی در اینجا شما ببینید که یک نوع تبعیض آشکار وجود داره. پس تا زمانی که تبعیض آشکار وجود داشته باشه شما نمیتونین در اونجا هزینه پردازی بکنین و برنامه رو پیش ببرین. با وجود تلاش های یونیسف باز همین کمبود وجود داره.
3: در کنار بحران بشری و فقر گسترده، سوء استفاده طالبان از کودکان در بخش های مختلف و گسترش مدارس دینی از چالش های دیگر است که آینده این نسل از کودکان را تهدید می کند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: چون خبره کوتاه از افغانستان. نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان کلینیک فاطمه زهرا در دشت برچی کابل را بستند. به گفته منابع نیروهای طالبان بیماران و کارکنان این مرکز صحی را بیرون کشیده و دروازه آن را مهرلاک کردند. منابع میگویند که به مسئولان کلینیک گفته شده که زمین این مرکز در ساحه سبز قرار دارد و عمارتی است. بسته شدن این کلینیک در ادامه اقدامات اخیر وزارت عدلیه طالبان علیه شماری از مراکز مرتبط با شیعیان در کابل صورت گرفته است. نروژ حدود 2,600,000 دلار دیگر به صندوق امانی سازمان ملل برای افغانستان کمک کرد. با این کمک مجموعه حمایت مالی نروژ از این صندوق به بیش از 49 میلیون دلار رسیده است. نروژ میگوید که این کمک ها مستقیما در اختیار طالبان قرار نمیگیرد و دسترسی برابر زنان و دختران به خدمات از شرایط حمایت این کشور است. شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا تایید کرد که این کشور اسکان مجدد پناهجویان آسیب پذیر را پس از 2 سال توقف از سر می گیرد. او گفته 1/4 افرادی که در چارچوب این برنامه به بریتانیا منتقل می شوند زنان و دختران افغان خواهند بود. و گفته محمود نخستین گروه پناهجویان تا پایان سال جاری میلادی وارد بریتانیا خواهند شد. رقص زنان در افغانستان کمتر از فضای خصوصی فراتر رفته است، اما بیرون از مرزها برای نسل تازه از زنان افغان به شکل از بیان هویت و فرهنگ تبدیل شده است. اسما دربیش دختر جوان افغان در نیویورک یکی از آنهاست که با نشر ویدیوهای رقص خود گوشه های از فرهنگ افغانستان را به نمایش میگذارد. او میخواهد از افغانستانی بگوید که فراتر از جنگ و بحران با موسیقی رنگ و شادی نیز شناخته میشود. سمیه ولیزاده گزارش میدهد.
5: برای بعضی ها رقص فقط حرکت با موسیقی است. برای اسما اما بخشی از هویت و فرهنگ اوست. این دختر جوان افغان در نیویورک دانشجوست و از 1 سال پیش ویدیوهای رقص خود را در اینستاگرام به اشتراک می گذارد. او می خواهد افغانستان را از زاویه دیگری نشان دهد، نه فقط سرزمین جنگ بلکه سرزمین رنگ، موسیقی، فرهنگ و شادی.

0: سرزمین گهر خورده و هر گوشه آن حرکت خاص خود را دارد. اما برای زنان رقصیدن در فضای عمومی همیشه آسان نبوده است. اسما حالا دور از افغانستان می رقصد، اما هر حرکتش نشانی از تکه‌ای از فرهنگ خانه است.
1: میگه شاد زیستن هنر است و شاد کردن هنر والاتر، و من میخوایم که همی سرخط هنر ما باشه. من میخوایم که از طریق هنر خودم اول خودم شاد زندگی کنم و از طریق این هنر به دیگرها و به مردمم شادی منتقل بسازم.
0: در افغانستان رقص برای نسل‌های مختلف معناهای متفاوتی داشته. گاهی یک رسم محلی، گاهی اجرای هنری، و امروز برای بسیاری از زنان ابزاری برای بیان اعتراض.
2: یا که برین مزار ملا محمد
0: جان. چیزی شاید در نگاه نخست تنها حرکاتی موزون به چشم بیاید، اما پشت هر پیچش آن داستان زنی است که می‌خواهد شنیده شود، دیده شود و حق انتخاب داشته باشد. این رقص، این انتخاب ادامه دارد، حتی وقتی صحنه‌ها خاموش اند و درها بسته.
3: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. ابهام در ابعاد درگیری های کامبیج. طالبان مدعی ورود 400 جنگجو از پاکستان شدند. نهادهای این گروه آمار متفاوتی از نتیجه درگیری ها ارائه می کنند. فشار فزاینده بحران انسانی بر کودکان افغانستان. یونیسف می گوید بیش از 11 میلیون کودک به کمک نیاز دارند. بحران سوی تغذیه کودکان عمیق تر شده است. در ادامه این مجموعه خبری، و بازخوانی اندیشه مولانا در عصر گسست و بیگانگی. 819 همین سال روز تولد او در واشنگتن گرامی داشته شد. دونالد ترامپ گزارش ها در برای پیشنهاد واشنگتن برای کاهش تحریم های جمهوری اسلامی و آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران را رد کرد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که هیچ پیشنهادی در این زمینه به تهران نداده است. آکسیوس پیشتر گزارش داده بود که ترامپ در ازای امتیازهای هسته‌ای از سوی تهران آماده کاهش تحریم ها و آزادسازی دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی است. CNN هم به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داده که ترامپ در صورت پیشرفت ملموس تهران در پرونده هسته‌ای آماده کاهش تحریم‌ها است. این مقام گفته واشنگتن از طریق میانجی‌ها گفتگوهای مثبت و سازنده‌ای با تهران داشته است. به گفته او تا زمانی که مسائل هسته‌ای حل نشود توافق میان دو طرف نهایی نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید که هیئت ایرانی در نیویورک با میانجی قطری درباره تحولات منطقه رایزنی کرده است. او گفته تهران ملاحظات خود را به طرفهای قطری منتقل کرده، اما درباره جزئیات موضوعات مورد اختلاف گفتگوی صورت نگرفته است. بقایی گزارش های منتشر شده درباره جزئیات این رایزنی ها را گمان زنی خواند و گفته مبنای واقعی ندارد. دونالد ترامپ میگوید که ایالات متحده به زودی در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد و پس از آن قیمت نفت کاهش خواهد یافت. او تاکید کرد که واشنگتن مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده و مقام های آمریکایی از طریق میانجی ها با تهران گفتگو کردند.
4: ما کاری میکنیم که ایران هیچ وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. ما خیلی زود تو اون جنگ پیروز میشیم. همه چیز تموم میشه و قیمت بنزین و سوخت با سر سقوط میکنه. هیچ کس دیگه نمیتونست این کارو بکنه. هیچ کس.
5: آیا تیم شما امروز با ایران صحبت کرده؟
4: آره، صحبت کردن.
5: از طریق میانجی ها؟
4: آره، همینطوره.
5: چیز دیگه ای هست که بتونید در موردش بگید؟
4: نه.
5: هیچ پیشرفتی توی مذاکرات ایران هست؟
4: ما پیروز میشیم. از نظر من بالاخره کار به یک سمتی میکشه و خیلی سریع جمع و جور میشه.
3: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگه در حمله احتمالی به پایگاه فرفورد بریتانیا به وضوع یک عامل خارجی دخیل بوده است. او بدون نام بردن مستقیم از کشوری تلویحا به ایران اشاره کرده و گفته تهران آشکارا منافع آمریکا در سراسر جهان را تهدید کرده است.

0: افزوده که در روزهای آینده اطلاعات بیشتری درباره این پرونده منتشر خواهد شد. 5 مرد بریتانیایی که در نزدیکی پایگاه هوایی فرانکفورت به ظن برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی بازداشت شده بودند با قید ضمانت آزاد شدند. پلیس ضد تروریسم بریتانیا میگوید که این افراد همچنان تحت تحقیق قرار دارند و برای آزادی آنان شرایط سختگیرانه تعیین شده است. یکی از محورهای تحقیق پلیس احتمال ارتباط این 5 مظنون با یک دولت خارجی است. ایران هر گونه دخالت در این پرونده را رد کرده و ادعاها درباره ارتباط تهران با آن را به اساس و مغرضانه خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آزادی مظنونان انتقاد کرده و گفته اگر تصمیم با او بود آنان را آزاد نمی کرد.
1: ببینید اگر من بودم می گفتم اجازه ندهید با قرار وثیقه آزاد شوند. منظورم همان آزادی بدون وثیقه نقدی است. فکر می کنم یکی از مشکلاتی که داشتیم همین بود و همین مسئله به شروع موج جرم و جنایت منجر شد. ما هم در حال پایان دادن به آزادی بدون وثیقه نقدی هستیم. اما درباره آنجا تعجب می کنم که چرا آنها را آزاد کردند. من چنین کاری را نمی کردم. ببینید آنها خیلی خوب بودند و همکاری بسیار نزدیک با ما داشتند. ما همه چیز را دربارشان می دانیم. من آنها را آزاد نمی کردم.
0: بارندگی های شدید و سیلاب بار دیگر بخش های از نیپال را زیر آب برده و زندگی هزاران نفر را مختل کرده. سیلاب جاده ها و مناطق مسکونی را فرا گرفته و شماری از خانواده ها مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این در حالی است که نیپال هنوز درگیر پیامدهای سیلاب مرگبار یک ماه پیش است و عملیات بازسازی همچنان ادامه دارد. اسما سرگند با جزئیات بیشتر.
2: موج تازه سیلاب در دامنه های همالیا. نیپال هنوز از ویرانی سیلاب های ماه گذشته کمر راست نکرده که بارندگی های تازه بار دیگر بخش های از این کشور را گرفتار سیلاب کرده است. در سیلاب های تازه دست کم 21 نفر جان باختند، 5 نفر ناپدیدند و حدود 2000 نفر به مناطق امن منتقل شدند. این در حال است که تنها یک ماه پیش فرو ریختن بخش از یک یخچال طبیعی در مرز نیپال و تبت سیل از آب، گل و سنگ را به راه انداخت. سازمان ملل متحد میگوید این فاجعه یکی از مرگبارترین حوادث طبیعی سالهای اخیر در نیپال بوده است.
3: بر اساس تازه‌ترین آمار دولت بیش از 1450 نفر در پی سیلاب‌های 26 آگوست جان باختند و بیش از 5000 نفر هنوز ناپدید هستند.
2: آثار ویرانی سیلاب‌های تازه در مناطق کوهستانی میاگدی و موستانگ با وضوح دیده می‌شود. جاده‌های تخریب شده، رانش زمین و رودخانه‌های خروشان دسترسی به شماری از مناطق را دشوار ساخته است. امدادگران و باشندگان محل برای برقراری ارتباط میان روستاها پل‌های موقت ایجاد کردند.
1: به خاطر باران‌های پیهم اینجا سیلاب بزرگ آمده بود. خوشبختانه مردم محل یک پل موقت ساختند تا بتوانم از رودخانه رد شوم و واکسین را به مردم برسانم. جاده ها زیر آب رفته و خراب شده و مجبور شدم از میان گلولای عبور کنم.
2: مقام های امداد رسان می گویند دسترسی به خدمات صحی، ترانسپورت و دیگر خدمات اساسی هنوز در برخی مناطق با دشواری های همراه است. در عین حال هزاران خانواده همچنان بیجا هستند و بازسازی مناطق آسیب دیده به زمان و منابع بیشتر نیاز دارد.
3: کمک های فوری بشردوستانه تا کنون بیش از 64 هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است. اما اکنون تمرکز به سوی بازسازی معطوف شده است. هزاران خانواده همچنان بیجا شدند و خدمات اساسی در بسیاری مناطق هنوز باید دوباره برقرار شود.
2: دامنه بحران ناشی از بارندگی های تازه از نیپال فرا رفته و به هند نیز رسیده است. طغیان رودخانه هایی که از نیپال سرچشمه می گیرند بخش های از ایالت بیهار هند را نیز زیر آب برده و در پی چند روز بارندگی شدید و طوفان در این کشور دست کم 56 نفر جان باختند. با باور کارشناسان، بارانهای شدید موسمی و ذوب سریع‌تر یخچال‌ها بر اثر گرم شدن زمین از عوامل تکرار سیلاب‌ها در هیمالیا است. اسما سرگند، لندن.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی فام اعلام کرد که محمد بن زاید آل نهیان رئیس این کشور در ابوظبی از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل استقبال کرد. این نخستین تایید رسمی این سفر از سوی ابوظبی است. به گفته مقام های ارشد اسرائیلی این دیدار 6 ساعت طول کشید و تمرکز اصلی آن بر تهدیدهای جمهوری اسلامی بود. دفتر نتانیاهو نیز اعلام کرد که این سفر به دعوت رئیس امارات انجام شد. وزیر خارجه بریتانیا رنج فلسطینیان در غزه رانه باختری را لکه‌ای بر وجدان جهان خواند و گفته لندن واردات کالا از شهرک‌های اسرائیلی را ممنوع و حمایت اقتصادی از این شهرک‌ها را محدود می‌کند و همچنین بر تشکیل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین به عنوان تنها راه تأمین صلح تأکید کرد. روسیه و اوکراین روز دوشنبه از ادامه حملات متقابل و تأسیسات یکدیگر خبر دادند. وزارت دفاعی روسیه اعلام کرده که مراکز ارتباطی و لوجستیکی و تأسیسات سوخت در اوکراین را هدف قرار داده است. در مقابل اوکراین میگوید که با کارخانه های صنایع دفاعی و تأسیسات نفتی در روسیه حمله کرده است. کارشناسان و سازمان ملل از آمریکا خواستند سیاست اخراج پناهجویان به کشورهای ثالث را تغییر دهد. آنان هشدار دادند که این سیاست افراد اخراج شده را در معرض آزار، شکنجه و نقض حقوق بشر قرار می‌دهد. واشنگتن می‌گوید که توافق‌های اخراج قانونی است و این روند مطابق قوانین مهاجرتی آمریکا انجام می‌شود. از بلخ تا دورترین گوشه های جهان 8 قرن است که نام جلال الدین محمد بلخی با شعر، عرفان و اندیشه گره خورده است. در 819 سال روز تولد این شاعر و عارف نامدار، واشنگتن دی سی میزبان برنامه‌ای برای گرامی داشت او بود. در این شب فرهنگی جایگاه عشق، آزادی و همزیستی در جهان بینی مولانا بررسی شد. گزارش از الهام کریمی.
4: 819 سال از تولد مولانا جلال الدین محمد بلخی میگذره و شهرت این شاعر به افغانستان، ایران و یا ترکیه هم خلاصه میشه. شهرت او تقریبا جهانی است و کتاب‌های او به ده‌ها زبان زندگی جهان ترجمه شده و تنها میتونیم بگیم مثلی معنوی او به گفته یونسکو 22 زبان جهان ترجمه شده و با فروش میرسه. بعد از اینکه در سال 1990 اشعار او به زبان انگلیسی ترجمه شد، باعث وصل مولانا با دنیای غرب شد.
5: شهرت مولانا در غرب چند مآخذ دارد و در میان همین سببهایش همو برابری در میان افکار یک کلان عرفان شناس قرون وسطا همراه تازه ترین دست آورده های علم نجوم و اختر فیزیک امروز. یعنی امروز ما حال قبول میکنیم که دنیا این انعکاس خود در نظر انسان پیدا میکنه، یعنی افکار انسان آگاهی دنیا به دنیا میباشه و این گپ در شعر مولانا پیدا کردن میتوانیم.
4: حالا فرهنگیان اهل افغانستان در واشنگتن دی سی برنامه‌ای را برگزار کردند برای تجلیل از سالگرد مولانا.

0: ما فکر میکنم جوانان دیاسپورا از طریق این برنامه ها بریشه ها و اصالت خودشان پی میبرند و متوجه میشن که در کنار از این که تبلیغ نادرست از سرزمینشان و ارزش هایشان میشه، ارزش های خودشان را بهتر درک میکنن و افتخار میکنن و همین تعلق و افتخار باعث میشه که بیشتر به سمت زبان و هویت و ارزش های خودشان توجه کنن.
1: بیش از 8 قرن از سالگرد مولانا میگذره و برای دوستداران او در حقیقت همیشه اشعار او به معنای عشق و پیوند بازگشت به ریشه ها بوده و برای افغانهایی که هزاران کیلومتر از سرزمینشان دور هستند، چنین برنامه هایی در حقیقت معنای زنده نگه داشتن زبان، ادبیات و فرهنگی است که این سوی جهان با خود آورده و شاید دقیقا همون چیزی باشه که قرنها پیش مولانا گفته بود: هر کسی که دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش.
2: این مجموعه خبری را با تصاویر پر از نور و رنگ از هنگ کنگ به پایان می‌رسانیم. بیش از 3000 فانوس از 20 کشور جهان در یک نمایشگاه بین‌المللی به نمایش گذاشته شدند. این نمایشگاه از آغاز ماه تا کنون 10,000 بازدید کننده داشته و به دلیل استقبال گسترده تا 4 اکتبر تمدید شده است.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: وزیر خارجه بریتانیا در همایش سالانه حزب کارگر بریتانیا در شهر لیورپول رنج و وضعیت فلسطینیان در غزه و کرانه باختری را لکه بر وجدان جهان خواند و خطاب به منتقدان سیاست‌های گذشته لندن گفت: ما صدای شما را شنیدیم، حق با شما بود. ملبند که خود از یک خانواده یهودی تبار بریتانیایی است، در سخنرانیش گفت میلیون ها نفر در بریتانیا و دیگر کشورها از وضعیت فلسطینی متاثر و خشمگین بودند و دولت جدید این کشور روی کرد خود را در قبال مسئله فلسطین تغییر داده است. او افزود که لندن پاکسازی قومی توسط شهرک نشینان افراطی در کرانه باختری، شواهد جنایات جنگی در غزه و اشغال غیر قانونی سرزمین های فلسطینی را محکوم می کند.
3: صدای شما.
4: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: مسعود حسینی، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در هرات، انفجار روز دوشنبه در ناحیه هشتم این شهر را تایید کرد. آقای حسینی گفت که این انفجار در یکی از غرفه های امنیتی رخ داده است. او گفت بررسی های ابتدایی نشان می دهد که این رویداد به گونه غیر عمدی و با مهمات موجود در محل مرتبط بوده و در نتیجه آن غرفه امنیتی آسیب دیده است. این مقام طالبان گفت که در این رویداد به افراد ملکی آسیب نرسیده است. بیشتر دست کم 3 منبع به افغانستان اینترنشنال گفتند که یک پاسگاه امنیتی طالبان ظهر روز دوشنبه 6 میزان در شهر هرات هدف انفجار قرار گرفته است. این پاسگاه در ناحیه هشتم شهر هرات در منطقه پرتردد جکان قرار دارد. شاهدان عینی ما میگویند که دست کم 5 نفر از جمله یک زن رهگذر در این رویداد زخمی شدند. به گفته شاهدان 4 عضو طالبان نیز در این رویداد زخمی شدند.
8: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام با شما صادق یوزی صبح کابل و عبدالسی بامداد اینجا در لندن است و خلاصی خبرها خوش آمدید. طالبان روایت تازه از درگیری های کامدیش نورستان ارائه کرده و مدعی شدند که حدود 400 جنگجو از خاک پاکستان وارد این ولسوالی شده بودند. سخنگوی قول اردوی 201 خالد بن ولید میگوید که نیروهای طالبان این افراد را محاصره کرده 30 تن آنان را کشته و 58 تن را بازداشت کردند. این رقم با آمار پیشین وزارت دفاعی طالبان تفاوت دارد. این نهاد بیشتر شمار بازداشت شدگان را 32 نفر اعلام کرده بودند. پلیس طالبان در نورستان نیز آمار تازه و بالاتری از تلفات و بازداشت ها ارائه کرده است. محمد حسن ثاقب سخنگوی پلیس طالبان میگوید که در این درگیری ها دست کم 38 تن از مخالفان مسلح این گروه کشته و 60 تن نیز بازداشت شدند. ثاقب میگوید درگیری ها در کامدیش همچنان ادامه دارد.
1: در نورستان ولایت به کامدیش ولسوالی که شر و فساد ډلې باندې د تصفیه عملیاتو په ترڅ کې د شر او فساد ډلې څخه 8 تنه وژل شوي دي او 6 کسانو ژوندي نیول شوي دي. په 6 کسانو کې ځینې په زخمي حالت کې نیول شوي دي او ځینې بیا تسلیم شوي دي.
0: دونالد ترامپ گزارش ها درباره پیشنهاد واشنگتن برای کاهش تحریم های جمهوری اسلامی و آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران را رد کرد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که هیچ پیشنهادی در این زمینه به تهران نداده است. آکسیوس بیشتر گزارش داده بود که ترامپ در ازای امتیازهای هسته‌ای از سوی تهران آماده کاهش تحریم ها و آزادسازی دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید در حمله احتمالی به پایگاه فرانکفورت بریتانیا با وضوح یک عامل خارجی دخیل بوده است. او بدون نام بردن مستقیم از کشوری تلویحاً به ایران اشاره کرده و گفته تهران آشکارا منافع آمریکا در سراسر جهان را تهدید کرده است و افزوده که در روزهای آینده اطلاعات بیشتری درباره این پرونده منتشر خواهد شد. در پایان این بخش خبری هم یادآور می شویم که شما می توانید از طریق نشانی ایمیل info@afntal.com و فانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنان می توانید ویدیو ها و گزارش های خبری خود را از طریق شماره تماس 0044-734-6000 با ما ارسال کنید. فانستان انترنشنال هم برای قدردان همکاری و مشارکت شماست. از همراهیتان سپاسگزارم. با فانستان انترنشنال بمانید و برنامه

0: سلام شما به خبرهای ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها: نگرانی هبت الله از گسترش فعالیت مخالفان. یوسف وفا با هیئت امنیتی طالبان به 12 ولسوالی کوهستانی در بلخ، بامیان و سرپل فرستاده شد. ابهام در آباد درگیری های نورستان. طالبان درباره شمار مهاجمان و تلفات آمار متفاوت را می کند. و توجیه امریکا از جنگ با ایران. مارکو روبیو می گوید تهران با موشک و پهپاد به دنبال مسئولیت نظامی بود، اما ترامپ مانع شد. هبت الله اخوندزاده هیئت از مقامهای امنیتی طالبان را برای بازدید از 12 ولسوالی کوهستانی در بلخ، سرپل، بامیان، سمنگان و بغلان فرستاد. این هیئت با رهبری یوسف وفا، نماینده هبت الله در بلخ و همراهی مقامهای وزارت داخله، دفاع و استخبارات این گروه به مناطق از یکاولنگ تا در ری صوف و شلگره در و همین گونه بلخاب سفر کرده و با ملاها و متنفذان محلی دیدار کرده است. این سفر در حال صورت میگیرد که عملات جبهه های مخالف طالبان و بیش از 20 ولایت افغانستان گسترش یافته. سمیه ولیزاده که خبر را دنبال کرده در استودیو با ماست. سمیه، در مورد این سفر بیشتر بر ما بگو که هبت الله چه باعث شده تا این هیئت را بفرسته.
1: بهرام، وقتت بخیر. دیروز یک هیئت به شمول معین امنیتی وزارت امور داخله طالبان، نماینده اداره استخبارات طالبان و همچنان از سایر اداره های مرکزی به 5 ولایت شمال غرب کشور سفر کردن. با مسئولین محلی این ولایت ها، اینها به 12 ولسوالی این ولایت ها رفتن، با علمای دین، با مردم و متنفذان قوم دیدارهای جداگانه داشتن. هرچند در صفحات اجتماعی مربوط به اداره طالبان گفته شده اینها با مردم دیدار داشتن به خاطر اینکه مشکلات مردم حل کنند. در مورد مشکلات مردم، اینها خواستن که مستقیما صحبت داشته باشند. در هر ولسوالی گفته شده که باید یک مرکز صحی 50 بستر ساخته شود و همچنان روی ساخت مکاتب مدارس هم صحبت شده، روی منابع مختلف مانند مدیریت آب و همچنان معادن که در این ولسوالی ها هم وجود داره، روی این موضوعات هم پرداخته شده و مسائل امنیتی هم مورد بحث قرار گرفته.
0: پس تنها مسئله امنیتی دیگر در اجنده اصلی سفر نبوده. چقدر این حرکت های اخیر مخالفین طالبان میتونه یکی از دلایل عمده و اساسی سفر مقامات طالبان به ولایت ها باشه؟
1: خب اخیرا جبهات مخالف طالبان میبینیم تحرکات بیشتری دارن در ولایت های چون بدخشان و همچنان سایر ولایت ها. در حال حاضر عدس و گمان ها این هست که طالبان به خاطر اینکه بتوانند حمایت مردم با خود داشته باشند، اینها به ولایت های شمال غربی سفر کردند و مستقیما با مردم در تماس شدند و همچنان خواستار همکاری مردم با نیروهای طالبان شدند و در تلاش این هستند که بتوانند اعتماد مردم جذب کنند، چون از یک طرف میبینیم تحرکات مخالفین طالبان بیشتر شده و هر روز حملات مختلفی در ولایت های افغانستان صورت میگیره، از طرف مثلا جبهه آزادی، جبهه سپاهیان میهن و سایر جبهاتی که وجود داره. به دلیل ترس و حراسی که در حال حاضر طالبان پیدا کردن که مبادا مردم بیشتر از اینها فاصله بگیرن، در تلاش این هستن که با مردم دید و بازدیدهای بیشتری داشته باشن.
0: مایه ولیزاده است، حضور در برنامه، سپاسگزار است. در یک خبر فوری که منابع محلی میگویند که طالبان شام یکشنبه 4 دختر را در منطقه خیرخانه شهر کابل بازداشت کردند. یک باشنده کابل که ویدیویی را به افغانستان انترنشنال فرستاده گفته است که نیروهای طالبان این دختران را پس از ضرب و شتم با خود بردند. درباره هویت دختران و دلیل بازداشت آنان تا کنون اطلاعات دقیق منتشر نشده. پیشتر هم جنگجویان طالبان حدود 8 زن جوان را در منطقه تایمنی کابل بازداشت کردند. به گفته طالبان 1825 زن در زندان‌های این گروه به سر می‌برند. طالبان روایت تازه‌ای از درگیری‌های کامدیش نورستان ارائه کردند و مدعی شدند که حدود 400 جنگجو از خاک پاکستان وارد این ولسوالی شده بودند. سخنگوی قول اردوی 201 خالد بن ولید می‌گوید نیروهای طالبان این افراد را محاصره کرده، 30 تن از آنان را کشته و 58 تن را بازداشت کردند. این رقم با آمار پیشین وزارت دفاع طالبان تفاوت داره. این نهاد پیشتر شمار بازداشت شدگان را 32 نفر اعلام کرده بودند. پلیس طالبان در نورستان نیز آمار تازه و بالاتر از تلفات و مینگونه بازداشت‌ها ارائه کرده. محمد حسن ثاقب سخنگوی پلیس طالبان میگوید که در این درگیری‌ها دست کم 38 تن از مخالفان مسلح این گروه کشته و 60 تن دیگر بازداشت شدند. ثاقب میگوید که درگیری‌ها در کامدیش همچنان ادامه دارد.
2: د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې په شر او فساد ډلې باندې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې د شر او فساد ډلې څخه 8 تنه وژل شوي دي او 6 کسان نور ژوندي نیول شوي دي. په 6 کسانو کې ځینې په زخمي حالت کې نیول شوي دي او ځینې بیا تسلیم شوي دي.
0: در این حال هیئت امریکایی از کمیسیون جنگ افغانستان در سفر به پاکستان با عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور دیدار کرده. در اعلامیه ارتش پاکستان آمده است که هیئت کمیسیون جنگ افغانستان به رهبری رؤسای مشترکان شمیلا چودری و کالین اف جکسون با عاصم منیر درباره وضعیت امنیتی منطقه و تحولات افغانستان گفتگو کرده. کمیسیون جنگ افغانستان یک نهاد مستقل و دو حزبی است که از سوی کنگره آمریکا تشکیل شده. این کمیسیون در حال بررسی 20 سال حضور ایالات متحده در افغانستان است. جواد مدانی از اسلام آباد با ما. وصل از جواد، محور گفتگوهای هیئت امریکایی با فرمانده ارتش پاکستان مشخصا چی بوده و روی چه موضوعات صحبت کردند؟
3: نماینده های کمیسیون جنگ افغانستان از آمریکا به سرپرستی خانم شمیلا ان چودری و آقای دکتر کالین اف جکسون با فرمانده کل نیروهای دفاعی پاکستان آستین منیر در مقر فرماندهی ارتش پاکستان در شهر راولپیندی دیدار کردند. خب به گفته بخش رسانه‌ای ارتش پاکستان، هیئت در واقع هیئت کمیسیون جنگ افغانستان دیروز با فیلد مارشال آستین منیر فرمانده کل نیروهای دفاعی پاکستان و رئیس ستاد ارتش پاکستان دیدار کرد و این هیئت میدونیم که در حال بررسی حضور 20 ساله ایالات متحده در افغانستان هستش و گفتگوهای آن با فرمانده ارتش پاکستان هم شامل موضوعاتی چون حمایت‌های پاکستان در اون زمان از آمریکا، همچنان فضای امنیتی منطقه و تحولات افغانستان بوده و خب با تمرکز بر دیدگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های کمیسیون. البته خب این هیئت در حال بررسی حضور نظامی آمریکا در افغانستان هستش و نیز نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 میلادی این را بررسی می‌کنه، خروجی که با انتقادات شدیدی از سوی جمهوری خان در آمریکا مواجه هستش، نیز در افغانستان در جاهای دیگه از این عمل کرده آمریکا انتقادات شدیدی رو ما داریم می‌بینیم و خب این خروج آمریکا گفته شده که خروج عجولانه‌ای بوده از افغانستان. فرمانده کل نیروهای دفاعی پاکستان آصف منیر دیدگاه پاکستان را درباره اون شرایط امنیتی منطقه با آنها در میان گذاشت. چالش هایی را که پاکستان در دوران حضور طولانی مدت ایالات متحده در افغانستان با آنها مواجه بوده با آنها در میان گذاشت و روابط عمومی ارتش پاکستان میگه که فرمانده ارتش پاکستان بر لزوم لحاظ کردن دیدگاه های منطقه‌ای و نیز بر بهره گیری از تجربیات پاکستان در ارزیابی ابعاد راهبردی دیپلماتیک و عملیاتی این درگیری تاکید کرد.
0: درست. در مورد این کمیسیون و افغانستان کم بیشتر بگو که این کمیسیون مشخصا روی موضوع افغانستان که حضور 20 ساله ای امریکا در افغانستان محور اصلی تلاش و تحقیق این کمیسیون است، چی کار میکنن مشخصا؟ اجنده اصلی کاری از اینا چی است؟
3: بهرام، این کمیسیون با نام کمیسیون جنگ افغانستان در کنگره آمریکا شناخته میشه. کنگره ایالات متحده در سال 2021 میلادی این کمیسیون جنگ را به عنوان یک نهادی مستقل برای بازبینی تصمیمات آمریکا در خصوص جنگ افغانستان در بازه زمانی ژوئن سال 2021 میلادی تا آگوست سال 2021 میلادی تشکیل داده. نیروهای آمریکایی در آگوست سال 2021 میلادی از افغانستان خارج شدند و خوب این جنگ 20 ساله پایان یافت. فرایند خروج نیروهای آمریکایی می‌دونیم که نیمه شب 30 آگست سال 2021 میلادی تکمیل شد. حضور آمریکایی‌ها در افغانستان که هزینه هنگفت انسانی و مالی را به دنبال داشته، پس از روی کار آمدن طالبان بار دیگر یعنی در افغانستان، این زیر سوال قرار گرفته و سوالات زیادی را به وجود آورده. چون پس از گذشت 20 سال ما دیدیم که بار دیگه همان طالبان که قبلا قدرت رو در افغانستان داشتن، آنها قدرت رو به دست گرفتن و تمام دستاوردهایی که در این 20 سال حالا گفته میشد که این دستاوردها

0: 600 هزار دلار دیگر به صندوق امانی سازمان ملل برای افغانستان کمک کرد. با این کمک مجموعه حمایت مالی نروژ از این صندوق به بیش از 49 میلیون دلار رسیده. نروژ میگوید که این کمک ها مستقیما در اختیار طالبان قرار نمیگیرد و دسترسی برابر به برابر زنان و دختران به خدمات از شرایط حمایت این کشور است. در پی واژگونی یک موتر در شاهرگ کابل جلال آباد یک زن جان باخت و 27 تن دیگر زخمی شدند. فرماندهی امنیه طالبان در لغمان میگوید 11 زن و 11 کودک نیز در میان زخمیان این رویداد هستند. مقام های محلی به احتیاطی رانندگان را علت اصلی این حادثه عنوان کردند. گزارش تازه یونیسف تصویر نگران کننده از وضعیت کودکان در افغانستان ارائه میکند. بر بنیاد این گزارش 11.6 میلیون کودک در سال جاری به کمک های بشردوستانه نیاز دارند و 3.7 میلیون کودک دچار سوء تغذیه اند. حدود 1 میلیون تن از کودکان مبتلا به سوء تغذیه با نوع شدید و مرگبار آن روبرو هستند. یونیسف هشدار داده که کمبود بودجه ادامه خدمات حیاتی برای کودکان و خانواده های آسیب پذیر را محدود کرده. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
1: فقر و گرسنگی مجبورشان کرده دست به کار شوند. در میان آشغال در جستجوی اشیای مشخصند تا با فروش آن شکم خود و احتمالاً خواهران و برادران خود را سیر و نیم سیر کنند. فقر گسترده در حاکمیت طالبان دامن میلیون ها کودک را گرفته. دفتر حفاظت از کودکان سازمان ملل در گزارش جدید خود میگوید 11.6 میلیون کودک افغانستان نیازمند کمک های بشری اند. یونیسف هشدار داده که بحران غذایی در افغانستان تشدید شده و 3.7 میلیون کودک با لاغری ناشی از سوی تغذیه مواجه اند که از این میان 1 میلیون کودک با سوی تغذیه شدید درگیرند. با وجود گسترش نیازمندی ها از 949 میلیون دلار بودجه مورد نیاز یونیسف برای افغانستان فقط 48% آن تامین شده و بیش از 497 میلیون دلار کسر بودجه وجود دارد. چالشی که مانع جدی برای کمک رسانی به افراد نیازمند و ویژه کودکان شده. از سوی دیگر دفتر کودکان سازمان ملل تاکید کرده که با وجود کمبود جدی منابع مالی در زمینه بهداشت، کمک‌های اجتماعی و تامین آب صحی به صدها هزار نفر کمک کرده. با این حال برنامه‌های آموزشی یونیسف 68% تامین مالی شده و اما تنها 25% هدف تعیین شده برای دسترسی به آموزش تحقق یافته.
2: کمک ها به بخش تعلیم می آید اما پیشرفت ها کم هست. چرا؟ به خاطر از اینکه دخترها تا یک سنی به شکل محدود اجازه دسترسی به آموزش دارن و بعد از او اجازه ندارن. خب شما نمیتونن یک کمک دهنده را یک هزینه پرداز شما متقاعد بکنید تا پول خود بفرسته، ولی در اینجا شما ببینید که یک نوع تبعیض آشکار وجود داره. پس تا زمانی که تبعیض آشکار وجود داشته باشه شما نمیتونین در اونجا هزینه پردازی بکنین و برنامه رو پیش ببرین. با وجود تلاش های یونیسف باز همین کمبود وجود داره.
1: در کنار بحران بشری و فقر گسترده، سوء استفاده طالبان از کودکان در بخش های مختلف و گسترش مدارس دینی از چالش های دیگر است که آینده این نسل از کودکان را تهدید می کند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. نگرانی بطلا از گسترش فعالیت مخالفان. یوسف وفا با هیئت امنیتی طالبان به 12 ولسوالی کوهستانی در بلخ، بامیان و سرپل فرستاده شد. ابهام در ابعاد درگیری های نورستان. طالبان درباره شمار مهاجمان و تلفات آمار متفاوت ارائه می کنند. در ادامه بازخوانی اندیشه مولانا در قلب امریکا. 819 سال روز تولد این شاعر بزرگ در واشنگتن دی سی گرامی داشته شد. دونالد ترامپ گزارش‌ها درباره پیشنهاد واشنگتن برای کاهش تحریم‌های جمهوری اسلامی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده در ایران را رد کرد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده است که هیچ پیشنهاد در این زمینه به تهران داده نشده. آکسیوس پیشتر گزارش داده بود که ترامپ در ازای امتیازهای هسته‌ای از سوی تهران آماده کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی است. CNN هم به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داده است که ترامپ در صورت پیشرفت ملموس تهران در پرونده هسته‌ای آماده کاهش تحریم‌هاست. این مقام گفته است که

0: واشنگتن از طریق میانجی‌ها گفتگوهای مثبت و سازنده با تهران داشته و گفته او تا زمانی که مسائل حساسی حل نشود توافق میان دو طرف نهایی نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید هیئت ایرانی در نیویورک با میانجیگری قطر درباره تحولات منطقه رایزنی کردند. او گفته که تهران ملاحظات خود را به طرف قطری منتقل کرده، اما درباره جزئیات موضوعات مورد اختلاف گفتگوی صورت نگرفته. بقایی گزارش های منتشر شده درباره جزئیات این رایزنی ها را گمانه‌زنی خوانده و گفته که مبنای واقعی ندارد. از سوی دیگر مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگوی با فاکس نیوز اعلام کرده است که جمهوری اسلامی تلاش کرده با انباشت موشک و پهپاد یک سپر نظامی بسازه تا برنامه اسلحه خود را پیش ببره و گفته او دونالد ترامپ مانع شکلگیری چنین وضعیت شده. روبیو تاکید کرده است که دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای میتوانست امنیت همسایگان و انتقال انرژی در تنگه هرمز را تهدید کند. او گفته مشکل واشنگتن مردم ایران نیست، بلکه حکومت حاکم بر این کشور است. روح الله رحیم‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی در رابطه با تلاش‌های تازه جمهوری اسلامی چنین میگوید:
1: جمهوری اسلامی که داره این مدلی رفتار میکنه، انگار که خودش رو داره به عنوان طالب مذاکره، طالب توافق، طالب دیپلماسی نشون میده، در نتیجه سعی میکنه بگه که من در موضع قدرت هستم و بنابراین من هستم که پیشنهاد ارائه دادم. در طول چند روز گذشته عراقچی بارها این نکته رو بهش اشاره کرده که ما پیشنهادهایی دادیم و طرف آمریکایی باید به ما جواب بده. یعنی تلاش میکنه همون روایت پیروزی که گفتم آمریکایی ها میخوان جلوش رو بگیرن رو جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی میدونه در وضعیت فعلی نمیتونه تنگه هرمز رو به عنوان اهرم فشاری در دستش نگه داره تا ایالات متحده رو مجبور بکنه به انجام یک تعهدات، انجام یک سری وظایف که پیش از این در موردشون توافق شده بود. با اون توافق، یعنی تفاهم نامه اسلام آباد، کاملا منقضی شده و منتفی شده. به علت اینکه این تأکید از سمت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مرتبا داره تکرار میشه، این هست که بگه که ما طالب مذاکره و دیپلماسی هستیم. اینطوری نشون بده که اولا ابتکار عمل در دیپلماسی دستشونه، ثانیا اونی که پیش قدم شده برای مذاکره به جمهوری اسلام پیش قدم شده برای توافق جمهوری اسلامیه و طبیعتا بتونه از این طریق نشون بده که تنگی هرمز براش اهرم فشاره. این نقطه مقابل اون کاری که ایالات متحده میکنه، اصطلاحا آمریکا دست جمهوری اسلامی رو خونده، اما جمهوری اسلامی در این مقطع امکان تغییر بازی رو نداره.
0: چند خبر گداه دیگر از جهان. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی وام اعلام کرده است که محمد بن زاید آل نهان رئیس این کشور در ابوظبی از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل استقبال کرده. این نخستین تایید رسمی این سفر از سوی ابوظبی است. با گفته مقام های ارشد اسرائیلی این دیدار 6 ساعت طول کشیده و تمرکز اصلی آن بر تهدیدهای جمهوری اسلامی بوده. دفتر نتانیاهو نیز اعلام کرده است که این سفر با دعوت رئیس امارات انجام شده. وزیر خارجه بریتانیا رنج فلسطینیان در غزه و کرانه باختری را لکه بر وجدان جهان خوانده. او گفته که لندن واردات کالا از شهرک‌های اسرائیلی را ممنوع و حمایت اقتصادی از این شهرک‌ها را محدود می‌کند. او همچنین بر تشکیل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین به عنوان تنها راه تامین صلح تاکید کرده. روسیه و اوکراین روز دوشنبه از ادامه حملات متقابل به توسط یکدیگر خبر دادند. وزارت دفاعی روسیه اعلام کرده است که مراکز ارتباطی و لوجستیکی و تاسیسات سوخت در اوکراین را هدف قرار داده. در مقابل اوکراین میگوید که به کارخانه های صنایع دفاعی و تاسیسات نفتی در روسیه حمله کرده. از بلخ تا دورترین گوشه های جهان، 8 قرن است که نام جلال الدین محمد بلخی با شعر، عرفان و اندیشه گره خورده. در 819 سال روز تولد این شاعر و عارف نامدار، واشنگتن دی سی میزبان برنامه برای گرامی داشته او بوده. در این شب فرهنگی، جایگاه عشق، آزادی و همزیستی در جهان بینی مولانا بررسی شد. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
2: 819 سال از تولد مولانا جلال الدین محمد بلخی میگذره و شهرت این شاعر به افغانستان، ایران و یا ترکیه هم خلاصه نمیشه. شهرت او تقریبا جهانی هست و کتابهای او به ده ها زبان زندگی جهان ترجمه شده و تنها میتونیم بگیم مثنوی معنوی او به گفته یونسکو 22 زبان جهان ترجمه شده و با فروش میرسه. بعد از اینکه در سال 1990 اشعار او به زبان انگلیسی ترجمه شد، باعث وصل مولانا با دنیای غرب شد.
3: شهرت مولانا در غرب چند مآخذ دارد و در میان همی سببهایش همو برابری در میان افکار یک کلان عرفان شناس قرون وسطا همراه تازه ترین دست آورده های علم نجوم و اختر فیزیک امروز. یعنی امروز ما حال قبول میکنیم که دنیا این انعکاس خود در نظر انسان پیدا میکنه، یعنی افکار انسان آگاهی دنیا به دنیا میباشه. و این گپ در شعر مولانا پیدا کردن میتوانیم.
2: حالا فرهنگیان اهل افغانستان در واشنگتن دی سی برنامه ای را برگزار کردن برای تجلیل از سالگرد مولانا.

0: من فکر میکنم جوانان دیاسپورا از طریق این برنامه ها به ریشه ها و اصالت خودشان پی میبرند و متوجه میشن که در کنار از این که تبلیغ نادرست از سرزمینشان و ارزش هایشان میشه، ارزش های خودشان را بهتر درک میکنن و افتخار میکنن و همین تعلق و افتخار باعث میشه که بیشتر به سمت زبان و هویت و ارزش های خودشان توجه کنن.
1: بیش از 8 قرن از سالگرد مولانا میگذره و برای دوستداران او در حقیقت همیشه اشعار او به معنای عشق و پیوند بازگشت به ریشه ها بوده و برای افغانهایی که هزاران کیلومتر از سرزمینشان دور هستند، چنین برنامه هایی در حقیقت معنای زنده نگه داشتن زبان، ادبیات و فرهنگی است که این سوی جهان با خود آورده و شاید دقیقا همون چیزی باشه که قرنها پیش مولانا گفته بود: هر کسی که دور ماند از اصل خویش، بازجوید روزگار وصل خویش.
2: این مجموعه خبری را با تصاویر از هنگ کنگ به پایان می‌رسانیم، جایی که بیش از 3000 فانوس از 20 کشور جهان در یک نمایشگاه بین‌المللی به نمایش گذاشته شدند. این نمایشگاه از آغاز ماه تا کنون 10,000 بازدید کننده داشته و به دلیل استقبال گسترده تا 4 اکتبر تمدید شدند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 0 1 0 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: یک دقیقه خبر.
9: وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که در پی آنچه نفوذ تحریک‌آمیز 23 پهپاد از خاک افغانستان خوانده، یک یادداشت اعتراضی دیپلماتیک به طالبان تحویل داده است. این در حالی است که طالبان پیشتر اظهارات پاکستان درباره ورود پهپادها از افغانستان را رد کرده بودند. سجاد حیدرخان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به افغانستان اینترنشنال گفته است که این یادداشت اعتراضی روز گذشته در ارتباط با رویداد 23 سپتامبر به طرف افغان ارائه شده است. به گفته او، این اقدام در واکنش به نفوذهای تحریک‌آمیز پهپادها صورت گرفته است. پاکستان پیشتر مدعی شده بود که 23 پهپاد وارد شده از خاک افغانستان را در مناطق مختلف از جمله کوهات و نزدیکی گذرگاه تورخم در ایالت خیبر پختونخوا سرنگون کرده است. طالبان اما این ادعا را رد کرده و گفته بودند که چنین ادعاهای فاقد سند و مدرک است.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان در گزارش نوشته است که روابط اسلام آباد و طالبان به مرحله رسیده که بازگرداندن آن به مسیر عادی به طور فزاینده دشوار به نظر می رسد. یک مقام ارشد پاکستان که در موضوع افغانستان دخیل است با اکسپرس تریبیون گفت که روابط طالبان و پاکستان احتمالاً بیش از پیش متشنج خواهد شد. این گزارش افزود که با تلاش های اخیر ترکیه و قطر برای کاهش تنش میان اسلام آباد و کابل، مقام های پاکستانی باور دارند که روابط دو طرف وارد مرحله‌ای شده که احتمال تشدید بیشتر تنش‌ها در آن وجود دارد. در این گزارش آمده که رئیس سازمان اطلاعات ترکیه در 25 و 26 سنبله در چارچوب تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش میان اسلام آباد و کابل و کابل و اسلام آباد سفر کرد، اما تلاش دیپلماتیک در پی تنش‌ها میان دو طرف با موانع جدی روبرو شد.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات است. حقی که وضعیت آن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با نگرانی‌های جدی روبرو شده است. طی دست کم 5 سال گذشته طالبان با صدور فرمان‌های محدود کننده، سانسور رسانه‌ها، بازداشت خبرنگاران و محدود کردن دسترسی به منابع خبری، فضای اطلاع رسانی را به شدت محدود کردند. اما مسئله تنها سرکوب رسانه‌ها نیست. پرسش مهم‌تر این است که وقت شهروندان از دسترسی به اطلاعات مستقل محروم می شوند، چی اتفاق برای شفافیت، نظارت بر قدرت و افشای تخلفات می افتد؟ آیا محدودیت های طالبان صرفاً برای کنترل محتوای رسانه هاست یا پیامد آن پنهان ماندن عملکرد نهادهای حاکم از چشم مردم نیز می باشد؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به همین مسئله گفتگوی داریم با عبدالعظیم نوربخش، استاد پیشین دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل که با ما پیوستن. جناب استاد بسیار خوش آمدین. امروز قسمی که میدانین روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات است. بیاین با یک پرسش نسبتاً کلی‌تر ورود کنیم که این روز اساساً چی اهمیت داره برای زندگی امروزی بشر؟
3: نخست تشکر میکنم از شما و از برنامه تان و از سوال خوبتان. اما قسمی که شما اشاره کردین، امروز 28 سپتامبر است و روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات میباشه. این روز یونسکو در سال 2015 یعنی اعلام کرد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در سال 2019 به رسمیت شناخته. هدف کلی است که در جامعه یعنی دسترسی به اطلاعات به چی معناست و چرا ما باید روی دسترسی به اطلاعات و ارتباطات داشته باشیم. سوال عدمی و اساسی امی است که یک شهروند که در نتیجه ازی دسترسی باید به او توجه داشته باشه ایست که آیا اطلاعات درست داره، شماره اول یعنی یک. دومی که آیا اطلاعات نادرست و بدون قصد است که یعنی فریب در روی وجود داره، و سوم اطلاعات گمراه کننده یا عمدتاً دستکاری شده که از طرف حکومت ها صورت میگیره. در پالوی از اون چیزی که بسیار جات مهم است ای است که هر انسان حق داره اطلاعات جستجو بکنه، دریافت بکنه و ای اطلاعات با دیگارا شریک بسازه، مخصوصا نهادهای دولتی و عمومی که اطلاعات خود نشر میکنن. دوباره از شهروند ضرورت به ای داره که با حقی که از لحاظ قانون که وجود داره دسترسی به اطلاعات،
2: بله،
3: یعنی با توجه به آزادی بیان و آزادی مطبوعات مستقیما ارتباط میگیره که شهروند خود از مسائل آگاهی پیدا بکنه.
2: درست.
3: از این جهت است که ما بر زمانی که قانون دسترسی به اطلاعات داشته باشیم، پاسخگویی و شفافیت بسیار زیاد ممکن میشه.
2: بله استاد، با این پیش مقدمه‌ای که داشتین در حقیقت یک نقطه ورود به بحث اصلی را شما باز کردین. پس اگر همین کانتکست یا این محتوای مطرح شده را بیاریم در قالب جغرافیای به نام افغانستان و خصوصا در 5 سال اخیر، برای افغانستان چی مفهوم داشته در همین 5 سال مشخصا حاکمیت طالب که سانسور مطلق حاکم بوده؟
3: امروز ما با توجه به این مسئله که اصلا در افغانستان در نظام کنونی که وجود داره از آزادی بیان و آزادی رسانه ها و همچنان از حق دسترسی به اطلاعات که یک شهروند ضرورت داره گپ نیست، و از این جهت است که همگی در یک مخمصه بسیار کلان از عدم دسترسی به اطلاعات قرار دارند. امروز نسبت به دیروز و حتی بیشتر از او که بعض موارد وجود داشت در گذشته 30 سال پیش افغانستان و حتی بیشتر از 30 سال افغانستان، وضعیت امروز پیچیده تر است. از این خاطر گزارش ها نشان می ده که دسترسی به اطلاعات در بعضی مواردی که هست، یعنی نسبت به سالهای اول حاکمیت فعلی که وجود داره، نسبت به اون سالها که اطلاعات داده میشه، اما متاسفانه ای قبلا پاسخگویی درست در زمینه های وزارتخانه وجود نداشت. اما امروز یک کمی بهتر خوبتر به ایش ده که هر اداری طالبات در افغانستان یک سخنگو دارن و اطلاعات یعنی ارائه میکنن. اما
2: یعنی استاد شما ایره یک جنبه مثبت از وضعیت میدانین؟
3: ببینید اصلا وقتی که ما میگیم اطلاعات داده میشه ولی با تاخیر داده میشه، با آن چیزی ره که ژورنالیست ضرورت داره که او را با سرش کار بکنه. به طور مثال ما میگیم که گزارش های نشر میشه که اطلاعات با اطلاعات معتبر دقیق و با موقع، یعنی اطلاعات صورت بگیره، ای که مثلا اطلاعات داده میشه. هم ما شما شاهد حال هستیم که هم مثلا از عمل کرده وزارتخانه ها در شرایط کنی از سال 2021 تا اکنون با سخنگویای وزارتخانه ها یا در سطح بلندشان صورت میگیره، ولی این ضرورت به این است که این در اینجا به عمق مسئله باید پرداخته شود.
2: ولی من میگم مداخله کنم استاد برای وضاحت. شما در ابتدا گفتین که ما تقریبا 3 دست یا 3 کاتگوری از اطلاعات داریم. اطلاعات احتمالاً موثق است ولی در کنارش فریب دهنده و اطلاعات گمراه کننده است. این اطلاعات را کی سخنگویا میتونن برای مردم از طریق رسانه هایی که تحت حاکمیتشان قرار داره در کدام یک از این کاتگوری ها است؟
3: خب عمده همی است که وقتی که ما دسترسی به اطلاعات مورد توجه قرار میتیم، این میار 3 کاتگوری را با توجه به دسترسی به اطلاعات باید توجه صورت بگیره تا شهروندی که ضرورت داره و هموطنان ما که ضرورت داره در افغانستان، اینا بتانند که اطلاعات بیشتری را که هم درست باشه و هم دیده شود که چقدر ناقص هست و چقدر این میتونه گمراه کننده هست. از این خاطر است که
2: نظر شما چی است استاد؟ شما رسانه را دنبال میکنین، آیا راستی آزمایی انجام شده؟ شما انجام دادین؟ دانستین که در کدام کاتگوری است اطلاعات؟
3: ببینیم انوز به صورت درست و اساسی راستی آزمایی صورت نگرفته، به همین خاطر است که سوال است.
2: عالمی که طالب اجازه نمیده که راستی آزمایی صورت بگیره، نهادهای مستقل حضور پیدا کنن، خودش هم شک تردید به میان نمیاره که پس دهی اطلاعات باید ما شک کنیم.
3: مثلا از این موضوع میامدم خاطر از این که هدف از دسترسی به اطلاعات که وقتی که ما میگیم، ببینیم در زمان جمهوریت هم ای یعنی این قانون در 2014 این قانون تصویب شد و همچنان در 2018 کمیسیون ایجاد شد، ولی ما میدیدیم که هنوز هم نواقص بسیار فراوان در داخل همین کمیسیون و همچنان در ارائه اطلاعاتی که از طرف وزارتخانه ها و یا نهادهای مستقلی که بود صورت می گرفت که به موقع حتی پراگنده و به صورت درستر انعکاس داده نمی شد برای ژورنالیست ها و حتی گریز وجود داشت. اکنون هم ما امیره می گیم که
2: یعنی اقلا شما فکر می کنین که این دوتا قابل مقایسه است؟
3: نه، ببینیم اینجا چیزی که بسیار جات مهم است که در اون وقت با تمام توان و بودن آزادی بیان و همچنان دسترسی به اطلاعات رای خود داشت، اما متاسفانه آله به خاطر از این که تنها ارائه از یک سو صورت میگیره با شهروند نمیتونه به صورت درستتر صحت و سقم این اطلاعات با خود داشته باشه. از این جهت است که مشکلات فراوان فعلا در ارائه اطلاعات ناقص، گزنشی یا به تاخیر که صورت میگیره قابل قبول نیست. بدان ما همین تعریفی را که از قانون دسترسی به اطلاعات میگیم باید شفاف باشه و بتانه که جنبه های تحقیقی مسائل هم در نظر گرفته شود.
2: پس اگر من صحبت های شما برداشت کنم که این اطلاعات دقیق و موثق نیست، همگانی نیستن، مورد قبول مردم هم نیست و باید به این بشک و تردید نگاه کنیم، ولی اگر بپرسم که چرا طالب خواسته که این محدودیت را وضع کنه، ترسش از چی است؟ چرا اطلاعات جامع و تکمیلی را در اختیار مردم نمیگذاره؟
3: ببینیم که همیشه دولت ها و نظام های خودکامه و یا در بیشترین از کشورهای جهان همیشه این موضوعات با خود دارن، به خاطر از این که اطلاعاتی را که جاتر شهروند بخواید که اطلاعات در دسترسشان قرار بگیره، ما مثال های متعددی در کشورهای جهان داریم، مثلا کره شمالی، مثلا روسیه و سایر کشورهایی که هست.
2: دلیلشان چی است استاد؟
3: دلیل عمده و اصلی و اساسی است که ضعف و کاستی هایی که اینا در ارتباط به ارائه اطلاعات دارند و نمیخواهند که این ضعف و مشکلاتشان به مردم ارائه بکنند و ترس و اراسی را که دارند به این خاطر تحت سوال قرار میگیرند و همیشه کوشش میکنند که اطلاعات ناقصه که او هم یعنی نادرست باشه برای مردم ارائه بکنه.
2: پس از دید شما ما میتونیم که در حقیقت طالب را رژیم فعلی را در کنار کشورهای مثل کره شمالی، مثل به گفته شما روسیه یا انواعی از این کشورهایی که دکتاتورشپ هستن قرار بدیم؟
3: بعضی مثالهای دیگه هم داریم که در اینجا ببینیم از نظر حقوقی که یعنی وجود داره در تعداد کشورهایی را که در اونجا آزادی رسانه ها هست. مثلا وقتی که ما با کشورهای همسایه خود هم نگاه میکنیم، شما ببینید وقتی که پاکستان در چنین مسائلی را که دسترسی به اطلاعات وجود داشته باشه، تنها از سخنگویای وزارتخانه هایی که تا زمانی که اطلاعاتشان یا وزارت دفاعشان اونا اطلاعات وقتی که پخش و نشر میکنن، بعد از او مردم در صدد عظیم میشه که از طریق رسانه های دیگه و از طریق نهادهای بین المللی اون چیزی را که آمار و ارقام وجود داشته باشه اونا دسترسی پیدا میکنن و پاسخگویی خود دارن. ولی وقتی در کشور همسایه مثلا ایران این دسترسی اطلاعات عین مثل سایر کشورهایی که ما پیشتر نام گرفتم در اونجا است. به همین خاطر است که از سال 2021 تا کنون ما شاهد ارائه اطلاعات نادرست و یک طرفه یک جانبه از طرف نظام فعلی که در افغانستان هست، یعنی ما شاهدش هستیم که نمیتونه به صورت درستتر جوابگوی اصلی و اساسی برای مردم افغانستان باشه.
0: بله،
3: من باز هم تاکید میکنم وزارتخانه ها، نهادهای مستقل برای هر آن چیزی که هستن، اینا فعالیت های خود، عمل کرده خود هر سال برای مردم میکشن، ولی مردم میپرسن، ضرورت دارن برای ازی که آیا در این راستا چی کارهای صورت گرفته. و وقتی که میگن به طور مثال چندین پروژه ها با اینه قدر آمار و ارقامی که وجود داره و مبلغ این قدر پولی که مصرف داره مثلا افتتاح صورت گرفته، ولی ضرورت برای ژورنالیست ها هی است که در راستای از این مثلا کوشش میکنن که مواردی را پیدا بکنن که در اینجا در کدام بخش ها بیشتر توجه صورت گرفته که قابل قبول برای مردم باشه. کاستی های وجود داره.
2: بله، بسیار کوتاه اگر اشاره کنین استاد، بله، برای شکستن اینمی انحصار اطلاعات و پاسخگو ساختن طالب فکر میکنین راهکار وجود داره یا ای که نه دیگه طالب اصلا نمیشه از او انتظار داشته باشیم؟
3: با توجه به مسائلی که در گذشته و حال هست در افغانستان و مخصوصا در بخش نظام ها، ما در گذشته هم مشکلات خود با ارائه ناقص اطلاعات برای مردم افغانستان داشتیم و این از یک طرفه بوده و من حال فکر میکنم که آن چیزی را که امروز ارائه میشه قناعت درستر نهادهای مطبوعاتی و رسانه ها را برآورده نمیسازه. از این جهت مشکلات فراوان وجود دارد و همی است که چرا سازمان ملل متحد قانون دسترسی به اطلاعات مورد تصویب قرار داد و بیشتر تاکید داره بر این مسئله که از دید ژورنالیسم امروزه و رسانه های همگانی در جهان امروزه و مخصوصا ما با توجه به تکنولوژی امروزی که سوشال میدیا هست و همچنان هوش مصنوعی که وجود داره، سهولت های فراوانی را در بخش های مختلف ارائه اطلاعات به جا آورده، بگم مرزی را به خاطر از اینکه منتظر ببانه که از یک طرف یک اطلاعات ناقص را شود، این برای سواد خود مردم ضرورت دارد تا بتانند که در روشنایی کامل مسائل قرار بگیرند.
2: بله، سپاسگزار هستم از عبدالعظیم نوربخش، استاد پیشین دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل که مهمان من در این نظرگاه بودند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترناشنال.

0: سلام شما و خبرهای ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. هبت الله اخوندزاده هیئت از مقامهای امنیتی طالبان را برای بازدید از 12 ولسوالی کوهستانی در بلخ، سرپل، بامیان، سمنگان و بغلان فرستاد. این هیئت با رهبری یوسف وفا نماینده هبت الله در بلخ و همراهی مقامهای وزارت داخله، دفاع و استخبارات این گروه به مناطق از یکا و لنگ تا دره سوف و شولگره و بلخاب سفر کرده و با ملاها و متنفذان محلی دیدار کرده است. این سفر در حال صورت میگیرد که عملات جبهه های مخالف طالبان به بیش از 20 ولایت گسترش یافته. طالبان روایت تازه از درگیری های کامدیش نورستان ارائه کردند و مدعی شدند که حدود 400 جنگجو از خاک پاکستان وارد این ولسوالی شده بودند. سخنگوی قول اردوی 101 خالد بن ولید میگوید که نیروهای طالبان این افراد را محاصره کرده، 30 تن آنان را کشته و 58 تن را بازداشت کردند. این رقم با آمار پیشین وزارت دفاع طالبان تفاوت دارد. این نهاد پیشتر شمار بازداشت شدگان را 32 نفر اعلام کرده بودند. پلیس طالبان در نورستان نیز آمار متفاوت و بالاتر از تلفات و بازداشت ها ارائه کرده.
1: در نورستان ولایت به کامدیش ولسوالی که به شر و فساد ډلې باندې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې د شر و فساد ډلې څخه 8 تنه وژل شوي دي او 6 کسانو ژوندي نیول شوي دي. په 6 کسانو کې ځینې په زخمي حالت کې نیول شوي دي او ځینې بیا تسلیم شوي دي.
0: منابع محلی میگویند که طالبان شام یکشنبه 4 دختر را در منطقه خیرخانه یا شهر کابل بازداشت کردند. یک باشنده کابل که ویدیویی را به افغانستان انترنشنال فرستاده گفته که نیروهای طالبان این دختران را پس از ضرب و شتم با خود بردند. درباره هویت دختران و دلیل بازداشت آنان تاکنون اطلاعات دقیق منتشر نشده. پیشتر هم جنگجویان طالبان حدود 8 زن جوان را در منطقه تایمنی شهر کابل بازداشت کردند. دونالد ترامپ گزارش‌ها درباره پیشنهاد واشنگتن برای کاهش تحریم‌های جمهوری اسلامی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران را رد کرد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده است که هیچ پیشنهاد در این زمینه به تهران نداده است. آکسیوز بیشتر گزارش داده بود که ترامپ در ازای امتیازهای هسته‌ای از سوی تهران آماده کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی ایران است. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرها. تا دیدار دیگر، بدرود. همچنان با افغانستان انترنشنال و
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: مردم افغانستان، نهادهای مختلف افغانستان، بخشای افغانستان در او دخیل باشه، بره به سمت از اینکه حکومتی با مشروعیت داخلی رضایت مردمی ایجاد شود. و این نشد. این 5 سال نشان داد که طالبان نه تنها سودای ایجاد یک حکومت مشروع را ندارن، از پروسه های ملی و غیر از کنم انتخاباتی و دموکراتیکش استفاده نمی کنن. به این معناست که باید در لحظه به بنبست برسه و کم کم ما نشانه های بنبست می بینیم. در این طرف شما در خیزش های نظامی که میبینی، در کنر و نورستان میبینی، که جنگ هاست در بدخشان میبینی، در قندهار، در جاهای دیگه، این نشان میده که مایه اثر طالبان به نظر من به پایان رسید.
1: عوامل اصلی چی است که مثلا مخالفین طالبان یا هر کس دیگر، نمیدانیم حالا یه حمله را کی انجام داده و به این شدت تانسته موفق باشه، عوامل اصلی این انفجار فکر میکنین چی است و چطور میتونن در این جو که طالبان حاکم کردن در افغانستان این مخالفین، حالا نمیدونم، بازم تاکید میکنم که کی کار انجام داده، تا دفتر والی یک ولایت مربوط به طالبا برسه، اونجا انفجار انجام بده و این فاجعه رو به بار بیاره؟
0: ببینید، شما زمانی حکومت میتونه بر مبنای یک سری عرض کنم که توافقات ماندگار شوه که بر مبنای رضایت مردم باشه، سرویس و خدمات به مردم ارائه کنه و اصل حکومتداری را که میگیم بر مبنای اصول حکومتداری حکومت بکنه. وقتی حکومت اعتنای به مردم نداره، اعتنای به شکم مردم نداره، به سفره مردم نداره که گرسنه است یا نیست، این شکم گرسنه یک روز طغیان میکنه. این کسی که حقش را از لحاظ سیاسی گرفتیم طغیان میکنه. این زن اینه که هر روز میبینین، شما در کابل هرات میبینیم که بعد زنا محیط خصوصیشون عرض کنم که میرن دست میزنن، یک کسی حجاب اسلامی در سرش از رو میگیره میبندن، این طغیان میکنه، یک روزی به یه نقطه میرسه و فکر میکنم که ما نشانه های از این طغیان رو میبینیم که کم کم بروز میکنه.
1: آقای حبیبی، از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم. در این حال هیئت از کمیسیون امریکا برای جنگ افغانستان در سفر به پاکستان با عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور دیدار کرده. در اعلامی ارتش پاکستان آمده هیئت کمیسیون جنگ افغانستان به رهبری رؤسای مشترکان شمیلا چودوری و کالین اف جکسون با عاصم منیر درباره وضعیت امنیتی منطقه و تحولات افغانستان گفتگو کرده. کمیسیون جنگ افغانستان یک نهاد مستقل و دو حزبی است که از سوی کنگره امریکا تشکیل شده. این کمیسیون در حال بررسی 20 سال حضور ایالات متحده در افغانستان است. جواد مدانی از اسلام آباد با ما وصل است. جواد، در مورد محور گفتگوهای هیئت آمریکایی با فرمانده ارتش پاکستان بیشتر بگو که روی چه موضوعات اینا صحبت کردند.
2: بهرام، نماینده های کمیسیون جنگ افغانستان از آمریکا به سرپرستی خانم شمیلا ان چودری و دکتر کالین اف جکسون با فرمانده کل نیروهای دفاعی پاکستان عاصم منیر دیدار کردند. هیئت کمیسیون جنگ افغانستان از ایالات متحده دیروز با فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده کل ارتش پاکستان در مقر فرماندهی ارتش پاکستان در شهر راولپندی دیدار کرد. این هیئت در حال حاضر در واقع حضور 20 ساله ایالات متحده در افغانستان را بررسی میکنه و گفتگوهای این افراد هم با فرمانده ارتش پاکستان حول و حوش همین موضوع بوده و مسائلی چون حمایتی که پاکستان اون زمان داشته، همچنان فضای امنیتی اون زمان در افغانستان و در منطقه و خب کلن تحولاتی که در افغانستان رخ داد، اینها موضوعاتی است که درباره آن دو طرف بیشتر گفتگوها رو انجام دادن. تمرکز بر دیدگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های کمیسیون هستش که این موضوعات رو بررسی می‌کنه. این هیئت، همونطور خودت هم اشاره داشتید، در حال بررسی حضور نظامی آمریکا در افغانستان است. یعنی در 20 سال حضور آمریکا در افغانستان چه گذشت و همچنان نحوه خروج نیروهای آمریکایی که بسیار سوال برانگیز بوده در سال 2021 میلادی، آن را هم میخوان بررسی بکنن و خب دیدگاه پاکستان رو میخوان بدونن که در این شرایط چه بوده. به همین خاطر در پاکستان با نظامیان پاکستان دیدار خودشون انجام میدن.
1: جواد مدانی از اسلام آباد، سپاسگزار حضور در برنامه. در یک خبر فورین که یک انفجار در دفتر والی طالبان در ولایت غور رخ داده، شاهدان عینی میگویند که دود از ساختمان ولایت غور برخاسته. منابع محلی میگویند که این انفجار در دفتر والی طالبان در غور اتفاق افتاده. یک شاهد عینی از غرب افغانستان اینترنشنال گفته که شدت انفجار

0: در سراسر شهر فیروزکو شنیده شده. هیچ گروه تاکنون مسئولیت این انفجار را در ولایت مرکزی افغانستان به عهده نگرفته. یک شاهد عینی دیگر میگوید در پی این حادثه مردم شهر سراسیمه شدند. تاجدین سروش همکارم که خبر را دنبال کرده در استدیو با ماست، تا چه جزئیات تازه‌ای داریم از این انفجار بزرگ در ولایت غور؟
1: لحظات پیش به ما اطلاع رسید که این انفجار در مرکز دفتر والی غور در شهر فیلسکو در یک ولایت مرکزی افغانستان اتفاق افتاده، که این انفجار معلوم نیست که چه تلفاتی داشته و داره و تا هنوز معلوم نیست که آیا والی در دفترش بوده، اگه بوده زنده است یا نیست. چون انفجار بسیار قوی بوده، مردم در جاهای مختلف شنیده، احتمال از اینکه تلفات در این انفجار داشته باشه بسیار زیاد است. از طرف دیگه می دانیم که این انفجار در غور در حال صورت می گیره که روزهای اخیر ولایت های مختلف افغانستان شاهد ناامنی ها و انفجارات زیادی بوده. همین دیروز در انفجار در هرات اتفاق افتاد و پیش از بیشتر از او در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان اتفاق افتاد. یعنی حالا روند انفجارها هر صبح شده در ولایت های مختلف افغانستان، این نشان میده که وضعیت رو به وخامت است و او امنیتی را که طالبان در 5 سال اخیر وعده داده بودن داره از دست میره و آهسته آهسته افغانستان به سمت ناامنی پیش میره.
0: درست، طالبان تا این دم آیا چیزی گفتن در این پیوندی یا نه؟ یک و دومی که در ولایت غور کدام جبهات نظامی ضد طالبان بیشتر فعالیت داره؟
1: هنوز طالبان واکنش نشان نداده و نگفتن که در واقع چی اتفاق افتاده. ولایت غور در مرکز افغانستان در گذشته در ماهای اخیر جبهات مثل جبهه آزادی، جبهه مقاومت و روند سبز آقای امرالله صالح هم فعال بوده در این ولایت، هر از گاهی حملات بلای طالبان انجام داده. حالا اینکه کدام یکی از این جبهه این انفجار را انجام داده و کی کار کی است، هنوز باید منتظر بمانیم که اطلاعات تازه تری از منطقه به ما برسد.
0: تاجدین سروش از حضور در برنامه سپاسگزار هستیم. نگاه دوباره به سرخط خبرها. ضرب و شتم زنان توسط طالبان، 4 دختر پس از ضرب و شتم در کابل بازداشت شدند. نگرانی هبت الله از گسترش فعالیت مخالفان، یوسف وفا با هیئت امنیتی طالبان و 12 ولسوالی کوهستانی در بلخ، بامیان و سرپل فرستاده شد. در ادامه بازی های آسیایی آیچی ناگویا، کاروان کروش افغانستان بدون کسب مدال به کارش پایان داد.
2: دهمین روز بازی های آسیایی اینجا در ناگویا، من مهدی کاظمی با جزئیات بیشتر در خدمت شما قرار دارم.
0: طالبان در سالگرد دور نخست تسلطشان بر کابل برنامه برگزار کرده و گروه از فرماندهان تاجیک تبار و ازبک تبار این گروه را در آن سخنرانی و توصیف کارکردهای طالبان پرداختند. با این حال یکی از چند چهره جنوبی این گروه که در این برنامه سخنرانی کرد، مولا نورالله نوری، وزیر اقوام و قبایل طالبان بود. بخشای از سخنان او را با هم بشنویم.
3: کله چې د طالبانو تاریخ شروع سي او لکندارې حرکت وکي، د ملا صاحب دا شعار وو، ولپیول یو سمځکه کې زه په دین مبین اسلام باندې مکلف یم، زه به دلته شرعي نظام چلوم، زه په دین نه یم مکلف چې زه پر ټول افغانستان سلطه راولم، زه په دین نه یم مکلف چې زه پر ټول زون باندې د کندهار سلطه راولم، زه پر دین نه یم مکلف چې زه د کابل پایتخت ونیسم، ځکه یو لویه سمځکه نیسم شرعي نظام به وي، ځکه یو متر مځکه نیسم شرعي نظام به وي، ځکه یو ولایت نیسم شرعي نظام به وي. همهغه وو چې شغب تز مر سفر اور رسیدل اول قیا دغه قصاص لکندار د خرابات په شخابات کې سوید، چلته یو قاتل بیا محکمه ته وسپل چې په محکمه کې ابر زمان دي قصاص حکم جاری س. لا اخر ورځ زه خپل شروع سو یوازې په مزار کې اتلس قصاص مشکلید، په هر ولایت کې سوالیان صایبان وو، او په دلته په کابل کې د اسلامي امارت حکومت وو، کټول تعداد راوخی چې دونه د سرقت د چته ورتوی د غلو د غلو لاسونه پرسیوی دي، دونه د غلو پښې پرسیوی دي، دونه خلق په قصاص سوید، دونه رجم سوید، دونه حد جاری سوید، د درو د ټول سره واخی ډیر غټ تعداد کیږي، او په دغه تنگ وخت کې موږ نشو تشرک ولای. مطلب مې له خبرې دا ده چې د طالبانو د تحریک شروع چې بیا اسلامي امارت سو د کابل تر فتح پورې نه تر اخره پورې دغه درې اهداف موږ تعقیب کړل، چې شی وو فساد او فتنو مخنیوی او د امن تأمین او قیام د اسلامي نظام.
0: وزیر فرهنگ سابق و از بنیانگذاران طالبان خیرخواه سخنران افتتاحی این مراسم بود. این وزیر طالبان تلاش کرده چهره متنوعی از ترکیب رهبری این گروه ارائه کند و درباره اختلاف و فساد هشدار بدهد.
4: دا چې څوک ژوندي دي هغه له تعالی پاک توپیق قرارور کړي چې همدغه میشن همدغه لاره ته په هغه سم باندې کوشش وکړي چې هغې لارې ته یې برابره کړي چې اوله ورځ مدرسو سره وتلي یو. د دې نه باید غافله نه سو چې موږ په کوم نیت راوتلي وو او تر څنګه په څنګه لوس د ولس دپاره چې مې څه نیت کړی وو ایا هغه هدف ته رسېدلي یو او که لا پاتې یو او که په لار کې مشکلات لرو خو باید حل سي. موږ باید دغه نتیجه زه خوسم دا وایم چې دغه نتیجه من نتیجهګري چې موږ کوو همیشه دپاره د ولس دغه باندې یعنی که دای که شک نشته ولس ته موږ ډېرې ښېګڼې راوستلي دي الحمدلله امنیت راغلی دي وحدت رالی د افغانستان جغرافیه وساتلی سوه ولې بیا هم لا داسې مشکلات په دې ولس کې شته چې موږ باید ورته حل کړو. الله دې ټول ته توفیق را لراکي چې د خپل ولس دغه مشکلات حل کړو. الله دې دې توفیق را لراکي چې تر څو پورې موږ تاسې په دغه عمارت کې یو او عمارت کې الله دائم ولري د شرعي نظام تر چتر لاندې چې موږ د خپل په دغسې یو حالت کې وو نشته ولس ټولې ستونزې مې حل وي. اما ستونزې نه دي حل اوس هم د خلکو ستونزې شته. اوس هم خلک په فقر کې دي، د تعلیم برخه شو، د صحت برخه شو، د اقتصاد برخه شو، دا ټول بخشونه دي. کله کله موږ دا یو دغه کله واورو مړې کني موږ خو په زورېږم کله دا دغه کوم شو مره ځي راته به ویل که زما دغسې یو حیوان هم دغسې نو زما نه بې پوښتنه کېږي نو موږ د انسانانو په باره کې څنګه فکر ونه کړو چې دغه په دغسې یو حالت کې ولې فکر ونه کړو. د دې ټول مسؤلیتونه یې موږ ته راجی دي. الله پاک چې توفیق را له راکړي چې زموږ دا ترکیز پر دې باندې سي چې دا مسؤلیتونه راته پاته دي. لا پر لارې باندې موږ ته کوم خنډونه لرو هغه به حدیث سي او خلکو ته مشېګړې راسي، خلکو ته مسا راسي. مونږ الحمدلله اسلامي نظام راغلی دي، هغه ساتل غواړي او هغه لارې چارو باندې ولاړ شو چې اسلامي نظام راته دایمي سي. د سلو کالو نظام دی کوم حکمت وکړي، د لسو کالو نه د اوو اتو کالو نظام دی کوم حکمت ونه کړي ولاړ. دا یو چانس یو پرسیت دی. هر چاته پرسیت په ولابیله که بیا را وګرځي، پرسیت په هغه وخت دی خدای چانس درکړی دی چې ګټه ځینې واخله. که مې ګټه واخیسته او عام اخیسته کوم ګټه وانهسته پرسیتونه روان دي. دا د ټلویزیون پاڼې لکه جاره پاڼه راځي صفه چیریږي بیا نه درته راګرځي.
0: طاهر قادری از آلمان که این خبر را دنبال کرده با ما وصل است. طاهر، در مورد این مناسبت بگو بیشتر که چرا طالبا گرد هم جمع شده بودن، این مقامات طالبا و مشخصا بیشتر از چیزی که شنیدیم چه گفتن اینا؟
5: بهرام، در ششم میزان 1375 یعنی 30 سال پیش طالبان در واقع پرچم خود بر ارگ ریاست جمهوری افغانستان برافراشتند و دقیقاً به این مناسبت یک تعداد از مقام های طالبان گرد هم در کابل آمدند و برنامه را برای در واقع کارنامه ایشان و درس هایی که از تاریخ آموختن برگزار کردند. خب در این برنامه تعداد از مقام های طالبان صحبت کردند و ما حداقل به دو مقامشان آقای خیرخواه و وزیر اقوام و قبایل طالبان میپرسند. آقای خیرخواه هم قسمی که در کلیپ دیدیم خب بیشتر در مورد کارنامه‌شان در گذشته صحبت کرد، ای که چگونه چی باعث شد که اصلا رژیم طالب ها سر کار بیاید، در مورد مشکلاتی که در دور مجاهدین وجود داشت در این مورد به این مورد پرداخت و در لابلای حرفای خودم از مشکلات گفت و گفت که ما باید به اراده مردم ارج بگذاریم. ولی خب حرفای تند و مهمتر را آقای نورالله نوری وزیر اقوام و قبایل طالب ها گفت. آقای نوری در واقع گفت که خیلی ها انتقاد میکنن که اصلا چرا حکومت مجاهدین ما سقوط دادیم تا طالب رژیم طالب را به وجود بیاریم. گفت که در او دوره البته به یک تعداد از رهبرای حکومت پیشین و رهبرای او دوره به خصوص مثل مارشال عبدالرشید دوستم، استاد ربانی و کسای از ایده از گلبدین حکمتیار تاخت. گفت که در او دوره در واقع پاتک های مختلف و حاکمیت های کوچک در گوشه و کنار افغانستان توسط احزاب ایجاد شده بود و ای باعث مشکلات برای مردم می شد و گفت که ما بودیم که آمدیم ساختار حکومت اسلامی را به افغانستان آورد. و همچنین در لابلای حرفای خود گفت که خیلی ها حالا بهرامی را ما میدانیم که دقیقاً با آمدن طالب ها 30 سال قبل اولین کاری که اینا در ساعات بعد از برگشتشان به کابل انجام دادن کشتن نجیب الله احمدزی و برادرش بود، رئیس جمهور پیشین افغانستان. در توجیه ای کار آقای نوری میگه که خیلی ها دکتر نجیب قهرمان و شهید میخوانند، در حالی که میگه او دست داره در کشتار هزاران فرد بیگناه، مخصوصا زمانی که در رهبری خادیم و اداره استخبارات او دوره قرار داشت.
0: درست.
5: ولی خب در اخیر یک چیزی که بهش اشاره میکنم میگه که درست است که ما فعلا حاکمیت آوردیم، همه چیز در دست ماست، ولی مهمی است که ما باید به اراده مردم و اتحاد خود و اراده مردم
0: جدا از اینکه اومدن از کارهای مثبت خود دیگر از خود توصیف کردن این مقامات طالبان. در بخش از سخنانشان شنیده می شد که توصیه های هم به خود داشتن، به خصوص این که باید اختلاف کنار گذاشته شود، صدای مردم شنیده شود، به خواستای مردم رسیدگی شود. در این پیوند چی می دانیم؟
5: ما حداقل شش مقام طالبها را حرفاش شنیدم که هر کدامشان حدودا نیم ساعته بود. تقریبا تمامشان از آقای خیرخواه گرفته تا نورالله نوری از مبارزه علیه فساد و اختلافات درون گروهی صحبت میکنند و به نوعی و تلویحا هشدار میتن که مثلا همو قسمی که در مورد حاکمیت های گذشته که چگونه سقوط کرد و باعث سقوطشان چی بود، میگه ما باید درس بیاموزیم، باید اختلافات کنار گذاشته شود و به اراده مردم احترام گذاشته شود، ما باید به مردم مراجعه بکنیم که مردم واقعا چی میخواین و این اختلافات باعث سرنگونی میشه. یعنی پیام‌های تلویحی هست بهرام، که ما میدونیم که رهبرای کابل نشین طالب‌ها معمولا از این دست واکنش‌ها را و اظهارات اینا در گذشته هم داشتن، که بیشتر کارشناسا میگن که این حرف‌ها متوجه هیبت الله و تیم است که در قندهار نشسته و به یک شکل نادیده میگیره با مثلا امو حاکمیت در واقع برخلاف میل مردم افغانستان. بناهن ای در واقع یک پیام تلویحی به هیبت الله و بقیه رهبرای قندهار نشین هم بود که ما باید اختلافات کنار بگذاریم، وحدت ملی و اتحاد ایجاد بکنیم تا ای که تمام اقوام در کنار هم زندگی بکنن.
0: طاهر قادری از آلمان، سپاسگزار حضورت در برنامه. نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا با بیش از دو دهه حضور در عراق با تخلیه آخرین پایگاه‌های خود در این کشور پایان می‌دهند. این اقدام که بر اساس توافق سال 2024 صورت می‌گیرد، با استقبال گرم جمهوری اسلامی و شبه نظامیان تحت حمایت آن روبرو شده. اما مقام‌های کرد، از جمله رئیس و نخست وزیر اقلیم کردستان، از تصمیم یا از این تصمیم و به پناه ماندن کردها ابراز نگرانی کردند. نرگس سورش از استانبول با ما وصل است. نرگس، روند خروج نیروهای آمریکایی از فردا آغاز میشه یا نمیدونیم اصلا جزئیات بیشتر چی است؟ در حال تکمیل شدن است، آغاز میشه، یک و دومی که نگرانی اصلی کردها چی است؟
6: خب بهرام، باید گفت که این مرحله پایانی یک پروسه ای است که از سال 2024 آغاز شد در عراق. در دوره ریاست جمهوری جو بایدن این تصمیم گرفته شد که پس از دهها حضور نیروهای آمریکایی و پایگاه های آنها و دادن بیش از 4500 کشته در داخل عراق، ماموریت نظامی آمریکایی ها در این کشور پایان پیدا کنه و در دو مرحله خروج نیروهای آمریکایی از عراق آغاز شود. مرحله نخست از سال 2024 شروع شده بود و بیشتر از مناطق که تحت حاکمیت دولت فدرال عراق بودن آغاز شد و پایگاه‌های اصلی مثل عین الاسد را تا سپتامبر 2025 نیروهای آمریکایی تخلیه کردند و کنترل آن را به گونه کامل به دولت فدرال عراق سپردند. پس از آن مرحله دوم این در واقع روند آغاز شد که این بخش بیشتر شامل میشد به مناطق کردنشین و مناطقی که پایگاه‌های نظامی آمریکا در آن در گام نخست برای مبارزه با گروه‌های مسلح به ویژه گروه داعش در سوریه و عراق ایجاد شده بودند و نگهداری شده بودند و کردها همراه با نیروهای آمریکایی برای سال‌ها در هماهنگی مشترک علیه این گروه‌ها در این مناطق جنگیدند. حالا اتفاقی که افتاده این است که فردا روز چهارشنبه 30 سپتامبر آخرین روز حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق و در مناطق کردنشین خواهد بود. نیروهای آمریکایی پایگاه‌های خودشان را و خود اونها از این مناطق به گونه کامل خارج خواهند شد و روابط بین بغداد و واشنگتن وارد یک مرحله متفاوت‌تر از آنچه که در دهه‌های گذشته بوده خواهد شد. این موضوع با در واقع در وضعیتی انجام میشه که همچنان عراق و به ویژه بخش‌های کردنشین با چالش‌های سیاسی و امنیتی جدی همچنان روبرو هستند. یکی از موضوعاتی که نگران کرده دولت بغداد و برخی از گروه‌هایی که حتی پیشتر هم علاقمند خروج آمریکایی‌ها بودند این بوده که این خروج در حال اتفاق می‌افتد که درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در جریان است. گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق به شدت فعال هستند و این موضوع می‌تواند در واقع موازنه قدرت قدرت را در داخل بغداد با مشکل جدی روبرو کند، در عین حال امکان داره یک خلای امنیتی در این بازه زمانی رخ بده، چیزی که زمینه فعالیت‌های گسترده‌تر گروه‌های مثل گروه داعش را دوباره در عراق فراهم بکنه. اینها نگرانی‌هایی هستند که به ویژه رهبران کرد میگن و به ویژه اینکه میگن اونها در واقع تنها گذاشته شدن در این منطقه و واشنگتن آنطور که باید از این نیروها حمایت میکرده نکرده و اونها را تنها گذاشته.
0: نرگس سورخش از استانبول، سپاسگزار حضور در برنامه. دو نماینده باقی مانده ورزش افغانستان در رشته کوروش امروز از بازی های آسیایی 2026 حذف شدند. معراج الدین چکمار در مرحله یکهشتم نهایی مسابقات مقابل حریف از قزاقستان 3-0 شکست خورد و حذف شد. رحیم الله نجمی در یک چهارم پایانی 10-0 در برابر رقیب ایرانی تن به شکست داد. با این نتایج تیم کوروش افغانستان بدون کسب مدال به کارش در بازی های آسیایی 2026 پایان داد. خبرنگار ایزمی افغانستان اینترنشنال مهدی کاظمی از ناگویای ژاپن با ما وصل است. چی می‌دانیم در مورد این حذف مهدی که چطور اتفاق افتاده، چطور نتونستن اصلا نتیجه‌ای به دست بیارن این تیم ملی افغانستان؟
7: بهرام سلام به خودت، سلام به تمام بیننده‌های عزیز افغانستان اینترنشنال. امروز دهمین روز بازی‌های آسیایی ناگویا است و کاروان ورزشی افغانستان در یک رشته با دو نماینده با حریفایشان رقابت کردند. هر دو نماینده ما در وزن 66 کیلوگرم رقابت‌های کورش بازی‌های آسیایی بود. ابتدا ساعت 9:30 صبح وقت محلی معراج الدین چکمار با حریفی از قرقیزستان روبرو شد و در دیدار مرحله یک هشتم نهایی نزدیک نتیجه را واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت. پس از معراج الدین چکمار رحیم الله نجمی بود که او هم در وزن 66 کیلوگرم ابتدا با حریفی از فیلیپین روبرو شد. حریفش را در کمتر از 30 ثانیه ضربه فنی کرد، در بر صفر شکست داد، یا به اصطلاح خود کورشگارا حریفش را حلال کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. در یک چهارم نهایی رقابت نزدیکی داشت با نماینده ایران اما متحمل شکست شد و دستش به مدال نرسید. نماینده ایران به فاینال صعود کرد. در فاینال حریف قرقیزستانی را شکست داد که در دیدار ابتدایی معراج الدین چکمار را شکست داده بود. یعنی هر دو ورزشکار افغانستان در مقابل رقبایی که شکست خوردن، هر دو رقیبشان به فاینال صعود کردند. در فاینال روبروی هم قرار گرفتند و نماینده ایران طلا گرفت و نماینده قرقیزستان بر سکوی دوم ایستاد و مدال نقره گرفت. دیروز هم خب زبیح الله احسانی در رقابت‌های کورش بازی‌های آسیایی در وزن 81 کیلوگرم با حریفش رقابت که او هم دستش به مدال نرسید. ما در کورش در بازی‌های آسیایی هانگجو که در سال 2023 برگزار شد یک مدال برنز کسب کرده بودیم که سلطان حسین بایقرای رسولی او مدال را کسب کرده بود، اما در این دوره کورش افغانستان ضعیف عمل کرد، نتونست روی سکو بره و نتونست مدال بگیره و مدال‌های کاروان ورزشی افغانستان به همو یک مدال نقره و دو مدال برنز باقی ماند و افزایش پیدا نکرد. مشکل اصلی در کورش افغانستانی بود که سازماندهی درستی میان مربی اعزامی این تیم و بازیکنان وجود نداشت و به همین دلیل بود که ورزشکار هر سه ورزشکار افغانستان مقابل رقبایشان شکست خوردن. البته باید اینم یاد کنیم بهرام که فردا قرار است بازی های آسیایی ناگویا برای کاروان اعزامی افغانستان در رشته جودو آغاز شود و ورزشکار وزن 66 کیلوگرم افغانستان حکمت الله رحمانی قرار است فردا ساعت 11 قبل از ظهر رقابت‌هایش را شروع کنه. امیدوار هستم که کاروان نظامی افغانستان که در رشته‌های جودو، تکواندو، جوجیتسو و کشتی بازی‌هایشون باقی مانده حداقل ما بتونیم چند مدال دیگه کسب کنیم و در جدول توزیع مدال‌ها جایگاه افغانستان را از رتبه 29 با بالاتر ببینیم و امیدوار هستم که این مدال ها از سوی سایر ورزشکاران باقی مانده افغانستان در 20مین دوره بازی های آسیایی اینجا در ناگویا کسب شود و ما بازم ورزشکاری از افغانستان را بر روی سکو ببینیم.
0: مهدی کاظمی از ناگویا ژاپن، سپاسگزار حضور در برنامه. از بلخ تا دورترین گوشه های جهان، 8 قرن است که نام جلال الدین محمد بلخی با شعر، عرفان و اندیشه گره خورده. در 819مین سال روز تولد این شاعر و عارف نامدار، واشنگتن دی سی میزبان برنامه برای گرامی داشته بوده. در این شب فرهنگی جایگاه عشق، آزادی و همزیستی در جهان بینی مولانا بررسی شد. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
8: 819 سال از تولد مولانا جلال الدین محمد بلخی میگذره و شهرت این شاعر به افغانستان، ایران و یا ترکیه هم خلاصه میشه. شهرت او تقریبا جهانی است و کتاب‌های او به ده‌ها زبان زندگی جهان ترجمه شده و تنها میتونیم بگیم مثل معنوی او به گفته یونسکو 22 زبان جهان ترجمه شده و با فروش میرسه. بعد از اینکه در سال 1990 اشعار او به زبان انگلیسی ترجمه شد، باعث وصل مولانا با دنیای غرب شد.
9: شهرت مولانا در غرب چند مآخذ دارد و در میان همین سببهایش همو برابری در میان افکار یک کلان عرفان شناس قرون وسطا همراه تازه ترین دست آورده های علم نجوم و اختر فیزیک امروز. یعنی امروز ما حال قبول میکنیم که دنیا این انعکاس خود در نظر انسان پیدا میکنه، یعنی افکار انسان آگاهی دنیا به دنیا میباشه و این گپ در شعر مولانا پیدا کردن میتوانیم.
8: حالا فرهنگیان اهل افغانستان در واشنگتن دی سی برنامه ای را برگزار کردن برای تجلیل از سالگرد مولانا.

0: من فکر میکنم جوانان دیاسپورا از طریق این برنامه ها به ریشه ها و اصالت خودشان پی میبرند و متوجه میشن که در کنار از این که تبلیغ نادرستی از سرزمینشان و ارزش هایشان میشه، ارزش های خودشان را بهتر درک میکنن و افتخار میکنن و همین تعلق و افتخار باعث میشه که بیشتر به سمت زبان و هویت و ارزش های خودشان توجه کنن.
1: بیش از 8 قرن از سالگرد مولانا میگذره و برای دوستداران او در حقیقت همیشه اشعار او به معنای عشق و پیوند بازگشت به ریشه ها بوده و برای افغانهایی که هزاران کیلومتر از سرزمینشان دور هستند چنین برنامه هایی در حقیقت معنای زنده نگه داشتن زبان، ادبیات و فرهنگی است که این سوی جهان با خود آورده و شاید دقیقا همون چیزی باشه که قرنها پیش مولانا گفته بود: هر کسی که دور ماند از اصل خویش، بازجوید روزگار وصل خویش.
2: این مجموعه خبری را با تصاویری از هنگ کنگ به پایان می رسانیم، جایی که بیش از 3000 فانوس از 20 کشور جهان در یک نمایشگاه بین المللی به نمایش گذاشته شدند. این نمایشگاه از آغاز ماه تا کنون 10000 بازدید کننده داشته و به دلیل استقبال گسترده تا 4 اکتبر تمدید شده است.

0: بين ترتيب سيدني مبابوي انا خبر حين صار سبوزكو زورام.
1: راديو افغانستان انترناشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
2: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر. نورجلال جلالی وزیر صحت طالبان در دیدار با کاردار سفارت هند در کابل خواهان تجهیز شفاخانه سرطان و حمایت از بخش درمان شد. این وزارت میگوید طرف هندی وعده تداوم همکاری های پزشکی داده است. وزیر صحت عامه طالبان در دیدار با یتن پتل کاردار هند پیرامون تقویت خدمات صحی و گسترش همکاری گفتگو کرد. وزارت صحت عامه طالبان اعلام کرد که جلالی در این ملاقات خواستار حمایت هند از شفاخانه اندرا گاندی، تجهیز شفاخانه سرطان و ارتقای ظرفیت کارکنان صحی شده است. در مقابل کاردار هند نیز بر ادامه همکاری های صحی از جمله تجهیز بخش تلاسمیا، تامین ادویه کیموتراپی و ماشین های رادیوتراپی تاکید کرد.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

صوتی های آسیایی آیچی ناگویا کاروان کورش افغانستان بدون کسب مدال به کارش پایان داد. یک تازی سرخپوشان در فوتبال افغانستان، نماینده هرات یک گام دیگر به قهرمانی نزدیکتر شد. راهیابی دانیل مدودف و مسابقه پایانی تنیس 250 امتیازی هانگجو، مرد شماره 6 جهان، حریف روبلف در فینال شد. دردو وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال، با من شراره سروری هستید. این مجموعه را با بازی‌های آسیایی 2026 آیچی ناگویا آغاز می‌کنیم.

0: دو نماینده باقی‌مانده کورش افغانستان امروز از بازی‌های آسیایی 2026 حذف شدند. مراجدین چکمار در مرحله 1/8 نهایی مسابقات مقابل حریفی از قزاقستان 3-0 شکست خورد و حذف شد. ریم الله نجمی هم در 1/4 پایانی 10-0 در برابر رقیب ایرانی تن به شکست داد. با این نتایج تیم کورش افغانستان بدون کسب مدال به کارش در بازی‌های آسیایی 2026 پایان داد. کاروان جودوی افغانستان با دو جودوکا در بازی‌های آسیایی 2026 حضور دارد. رقابت هر دو ورزشکار با حریفان فردا آغاز می‌شود. همکارم مهدی کاظمی با دو جودوکای تیم ملی گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
1: کاملا آماده هستیم. سه ماه و نیم تقریبا 4 ماه ما در کابل قرنطینه بودیم. ما کاملا آماده هستیم.
2: اشارت قرنطینه تو در کابل راضی بودید؟
1: راضی بودیم.
2: چه سهولت هایی براتون ایجاد شده بود؟
1: مثلا هر چی سهولت در اختیار ما بود خلا، هر چی که المپیکی داشت در اختیار ما مانده بود.
2: و چقدر از حریفایتون در این دوره مسابقات آشنا هستید؟
1: ما آشنایی خاصی نداریم قطعی و حریفایمان. دیگه اینترنت ها از اینستاگرام، تلگرام از اینا تعقیب کردیم، هیچ آشنایی خاصی قیش نداریم.
2: احتمالی که بتونن در این دوره مسابقات مدال بگیرن روی سکو برند وجود داره؟
1: ما کوشش خودمون رو میکنیم، ما زحمت خودمون رو کشیدگی هستیم. توکلش به خدا دیگه ما گفتم 100% نمیتونم. ما کوشش خودمون رو میکنیم، زحمت رو کشیدیم که ما تکلیف رو کشیدیم، ما زحمت خودمون رو میکشیم. توکلش به خدا دیگه به واسه مرسی خداوند است.
2: در رقابت انتخابی افغانستان شما
1: ما 4 دوره تیم ملی را گرفتیم. 4 دوره قهرمان وزن 66 بودیم. متاسفانه که وزنو بعضی بسیار شد، ما پریدیم در 73 اومدیم. ما 4 دوره در افغانستان اول شدیم. توکلش به خدا تجربه بیرون نداریم. دفعه اول ما ناس ما میاییم، انشالله کوشش خودمون میکنیم.
3: ما در وزن 66 کیلوگرم آماده گرفتیم، تقریبا 3 ماه قرنطین بودیم و انشالله توکل به خدا، انشالله برای وطن ما یک مدال کسب کنیم بخیر.
2: با از حریفات چقدر آشنایی داری و چقدر احتمال وجود داره که خودت بتانی امسال در بازی های آسیایی به افغانستان مدال کسب کنی؟
3: ای در 20مین بازی های آسیایی در ژاپن ناگویا اولین بارم است که اشتراک میکنم. حریف های ما تعقیب کردیم، در اینترنت تعقیب کردیم، همه گیشه میشناسم، لیکن از لحاظ اینترنت و آشنایی ندارم کدشون.
2: و ای که در کابل و در افغانستان چقدر شما تمرین کردین و چقدر از طرف مسئولان شما تحت حمایت قرار گرفتین؟
3: ما تقریبا 3 ماه آمادگی داشتیم برای مسابقات 20مین دوره بازی های آسیایی و از رئیس صاحب جناب ذبیح‌الله نظری که رئیس فدراسیون سرپرست جودو افغانستان هستن، از همکاری ایشان بخیر راضی هستیم. ما
0: بریم به ژاپن و همراه شویم با همکارم مهدی کاظمی که از ناگویا با ما وصل شده. مهدی وقتت بخیر. نمایندگان کورش بدون هیچ نتیجه ای از دور مسابقات کنار رفتند.
4: شرر امروز بله رقابت های کورش در وزن 66 کیلوگرم مردان برگزار شد. هر دو نماینده ای وزن افغانستان شکست خوردند و دستشان به مدال نرسید. ساعت 9:30 صبح به وقت محلی ابتدا معراج‌الدین چکمار با حریفی از قرقیزستان رقابت کرد، نتیجه را واگذار کرد. عمل کرده شبکه مناسبی نبود. ما در سالن بودیم، بازی را از نزدیک تماشا کردیم و عمل کرده معراج‌الدین چکمار او چیزی نبود که مردم افغانستان، علاقمندان کورش افغانستان و ما توقع داشتیم. پس از چکمار خب نماینده دیگه وزن 66 کیلوگرم افغانستان رحیم الله نجمی با حریفی از فیلیپین رقابت کرد. چند ثانیه وقت گرفت تا حریفش را ضربه فنی کند، 10-0 شکست بده، یا به اصطلاح خود کورشکاران حریفش را حلال کرد و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. 1/4 نهایی مقابل نماینده ایران نتیجه را واگذار کرد. جالب اینجاست که حریف قرقیزستانی که چکمار را برد و حریف ایرانی که نجمی را برد، هر دویشان به فاینال وزن 66 کیلوگرم صعود کردند و در فاینال نماینده ایران بر سکوی قهرمانی ایستاد و مدال طلا گرفت و نماینده قرقیزستان هم دوم شد و نقره 20مین دوره بازی‌های آسیایی را برگردن آویخت و این نقره هم باعث شد که قرقیزستان جای افغانستان را در پله 28 جدول توزیع مدال ها بگیره. افغانستان به رده 29 رفت با یک مدال نقره فریبا هاشمی و دو مدال برنزی که محمد خالد هوتک و حامد اشرفی کسب کردند و افغانستان در جدول توزیع مدال ها 29 است. خب کورش افغانستان با کارش پایان داد. در دوره گذشته سلطان حسین بایقرای رسولی یک مدال برنز برای کاروان ورزشی افغانستان در کورش کسب کرد و در این دوره در ناگویا کورش افغانستان با سه نماینده چون دیروز هم زبیلای احسانی در وزن 81 کیلوگرم دستش به مدال نرسید بدون کسب نتیجه و با نتایج ضعیف به کارش در ناگویا پایان داد.
0: مهدی فردا هم تیم جودو قرار است که پا به رقابت بگذارد و همانطور که در صحبت‌های دو جودوکا شنیدیم هیچ شناختی از حریفان خود ندارند. بیشتر از تو بشنویم.
4: یکی از مشکلات بزرگ همی است که ورزشکاران افغانستان بدون شناخت از حریفانشان به این رقابت‌ها یا سایر رقابت‌ها پا می‌گذارند. اکثر رشته‌های ورزشی ما به این صورت است. قرعه‌کشی هم امروز برگزار شد. وزن‌کشی وزن 66 کیلوگرم رقابت‌های جودو برگزار شد. فردا تنها حکمت الله رحمانی در وزن 66 کیلوگرم رقابت خواهد کرد و پس فردا روز پنجشنبه 9 میزان قرار است سعید محمد سعیدی با کارش را در جودو آغاز کنه. در دو روز رقابت‌های جودو به پایان خواهد رسید و فردا فقط حکمت الله رحمانی رقابت می‌کنه در وزن 66 کیلوگرم. من با سرمربی تیم ملی جودوی افغانستان میرویس توتاخیل هم صحبت کردم. چند ماهی را در کابل سپری کردن، قرنطینه سپری کردن، تمرینات را پشت سر گذاشتن. هر دو نماینده هم که آمدن در وزن‌های خودشان قهرمان رقابت‌های انتخابی افغانستان هستند. اما رقابت‌های جودو در کشوری مثل ژاپن که خودش میزبان مسابقات است و جودو ورزش ملی ژاپن است، خیلی سخت است که بتوانن از ژاپن سایر کشورها مدال طلا را بگیرن. اما تیم‌های مثل ایران، مثل خود ژاپن و چند کشور دیگر صاحب سبک هستند در جودو. ولی امیدوار هستم که هر دو جودوکای خوب افغانستان، هم حکمت الله رحمانی و هم سید محمد سعیدی، بتوانن کارشون را در جودو با موفقیت پشت سر بگذارن و ما شاهد روی سکو رفتن نمایندگان جودوی افغانستان در 20 دوره بازی‌های آسیایی اینجا در ناگویا باشیم.
0: سپاسگزارم از حضورت همکارم مهدی کاظمی که از ناگویای ژاپن با ما همراه بودی. در ادامه خبرها، در شنای هنری بازی‌های آسیایی تیم چین با نمایشی هماهنگ و تماشایی در فینال تیمی میکس بالاتر از حریفان استاد و مدال طلا را از آن خود کرد. این اجرای دیدنی را با هم تماشا کنیم.

تیم فوتبال سرخپوشان در ادامه رقابت های لیگ قهرمانان افغانستان با نتیجه 1-0 برابر آریانا خوست پیروز شد. رضا غلامی در نیمه دوم تک گل این دیدار را برای نماینده هرات بسمه رساند. غلامی در پایان این دیدار به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد. سرخپوشان با این پیروزی مقتدرانه در صدر جدول قرار دارد. در دیگر دیدار تیم فوتبال سرسبز یاشلر فاریاب با نتیجه 1-0 آرمان افسی را شکست داد. فرید احمد در نیمه نخست در گل مسابقه را وارد دروازه حریف کرد و در پایان مسابقه هم به عنوان بهترین بازیکن این دیدار انتخاب شد. سرسبز یاشلر با این پیروزی در جایگاه هفتم جدول ایستاد. و سری هم بزنیم به مسابقات تین 3-250 امتیازی هانگجو، جایی که دانیل مدودف وقت نخست قهرمانی و فینال این رقابت ها راه یافت. این تینیس باز 30 ساله روس هموطنش رومان سافیولین را در دو ست پیاپی 7-5 و 6-4 شکست داد و حریف آندری روبلف در فینال شد.

0: آندری روبلف بخت دوم قهرمانی هم برای رسیدن به فینال 7-6 و 6-1 از صد ژریان ژاکه گذشت. این 400مین برد روبلف در سطح تور حرفه‌ای بود.
1: رادیو افغانستان انترناشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
3: تاسو غک.
4: زه ورته د کابل ولایت نیم.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: نخستین نشست شورای هماهنگ کنندگان ملی سازمان همکاری شانگهای از امروز دوشنبه ششم میزان در اسلام آباد آغاز به کار می کند. این نشست به منظور بررسی برنامه های ریاست پاکستان بر این سازمان و آمادگی برای نشست های آینده برگزار می شود. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان که روز یک شنبه منتشر شد، این نشست به عنوان نخستین جلسه شورای هماهنگ کنندگان ملی تحت ریاست پاکستان بر شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای دوره 2026 تا 2027 تشکیل می شود. ریاست این جلسات را هماهنگ کننده ملی پاکستان بر عهده دارد و همتایان آن از کشورهای عضو و همراه نمایندگان دبیرخانه سازمان در آن حضور دارند.
12: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبرنگار ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها. انفجار دفتر والی طالبان در مرکز غور. به گفته یک شاهد صدای انفجار در سراسر فیروزکوه پیچیده شد. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت نگرفته. لاتوکوب زنان توسط طالبان. چهار دختر در شمال کابل با خشونت شدید فیزیکی بازداشت شدند. و خروج امریکا از عراق. بارزانی از بی پناه ماندن کردها ابراز نگرانی کرد. در یک خبر فوری که یک انفجار در دفتر والی طالبان در ولایت غور رخ داده، شاهدان عینی میگویند که دود از ساختمان ولایت غور برخواسته. یک شاهد عینی به افغانستان انترنشنال گفته است که شدت انفجار به حد بوده که در سراسر شهر فیروزکوه شنیده شده. شاهد عینی دیگر میگوید در پی این حادثه مردم شهر سراسیمه شدند. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این انفجار را در ولایت مرکزی افغانستان به عهده نگرفته. خبر فوری دیگر این که سازمان ملل نسبت به خطر گسترش بی‌ثباتی در افغانستان هشدار داده. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل میگوید بازگشت اجباری پناهجویان، کاهش کمک‌های بشردوستانه و محدودیت‌های اعمال شده بر حقوق زنان و دختران در افغانستان خطر وقوع جرایم، استثمار و بی‌ثباتی را تجدید می‌کند. این نهاد در شبکه اجتماعی اکس هشدار داده که بحران‌های چندگانه افغانستان آسیب پذیری‌های این کشور را عمیق‌تر کرده. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. منابع محلی در ولایت قندهار تایید کردند که طالبان گل محمد شکران رئیس پیشین مبارزه با مواد مخدر این ولایت را و همراه پسرش نظیر احمد شکران بازداشت و زندانی کرده. خانواده شکران از سر انتقام‌جویی طالبان حاضر به گفتگو با رسانه ها نشدند، اما قماندانی امنیتی طالبان در قندهار مدعی شده است که این افراد به دلیل جنجال‌های شخصی میان مردم بازداشت شدند. آقای شکران در دوره جمهوریت مسئولیت مبارزه با مواد مخدر را در قندهار به عهده داشت و پس از تسلط طالبان یک بیمارستان خصوصی مصروف به کار بود. نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان کلینیک فاطمه زهرا در دشت برچی کابل را بستند. به گفته منابع نیروهای طالبان بیماران و کارکنان این مرکز صحی را بیرون کشیده و دروازه آن را مهر لاک کردند. منابع میگویند که به مسئولان کلینیک گفته شده که زمین این مرکز در سایه سبز قرار داره و اماراتی است. بسته شدن این کلینیک در ادامه اقدامات اخیر وزارت عدلیه طالبان علیه شمار از مراکز مرتبط با شیعیان در کابل صورت گرفته. نروژ حدود 2,600,000 دلار دیگر به صندوق امانی سازمان ملل برای افغانستان کمک کرد. با این کمک مجموعه حمایت مالی نروژ از این صندوق به بیش از 49 میلیون دلار رسید. نروژ میگوید که این کمک ها مستقیما در اختیار طالبان قرار نمیگیرد و دسترسی برابر میان زنان و دختران به خدمات از شرایط حمایت این کشور است. پیشتر هم گفتیم که یک انفجار در مرکز در دفتر والی طالبان در ولایت غور رخ داده. شاهدان عینی میگویند که دود از ساختمان ولایت غور بلند شده و همین گونه یک شاهد عینی به افغانستان انترنشنال گفته است که شدت انفجار به حد بوده که در سراسر شهر فیروزکوه شنیده شده. شاهد دیگر هم بر ما گفتند که در پی این حادثه مردم در شهر سراسیمه شدند. تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفت. تاجی دین سروش که این خبر را دنبال کرده در استدیو با ماست. تا چی میدانیم در مورد این انفجار؟ تازه ترین یافته های ما چی را نشان
1: میدیم؟ انفجار ساعت اتفاق افتاده که ساعت پیش در واقع که ساعت کاری دفتر در ولایت غور بوده و هنوز بسیار مشخص نیست که والی در دفتر کارش بوده یا نه، ولی انفجار در دفتر والی رخ داده و انفجار بسیار بزرگ بوده و آن دوری که مردم از محل به ما گزارش دادن در جاهای مختلف انفجار شنیده شده، ولی ما تلاش داریم بسیار به شدت که اطلاعات تازه ای را پیدا بکنیم که در واقع انفجار ناشی از چی بوده، کی هدف بوده و توسط کدام گروهی انجام شده، که تا هنوز ما ای جزئیات نداریم که در حال پیگیری خبر هستیم. و چیزی که تا همین الان میدانیم ای است که انفجار در ولایت غور در مرکز شهر فیروزکوه اتفاق افتاده.
0: درست.
1: و جایی که در واقع دیروز در ولایت همجوارش در غرب افغانستان در هرات انفجار دیگری رخ داده بود که در اونجا 4 روز طالبان زخمی شده. درست. بود و در بدخشان هم همچنان که در واقع در اونجا هم انفجار رخ داده بود دیروز. یعنی نشان میده که ما حالا به طورت دوامدار و هر صبح شاید یک انفجار در نقاط مختلف افغانستان هستیم که این شاید به وقت او خامت اوز است.
0: بدون شک تقریبا هر روز حالا خبر میرسه از نقاط مختلف افغانستان، از ولایت های دور و نزدیک افغانستان، از شرق و غرب گرفته تا جای دیگر که اتفاق امنیتی رخ میده. ولی در ولایت غور چه گروه آیا مخالفین طالبان فعالیت دارن ندارن؟ گروه های مثل القاعده، داعش اینام هستن نیستن؟ چی میدونید؟
1: گروه های مختلف فعالیت دارن در غور. گروه جبهه آزادی فعالیت داره، جبهه مقاومت حضور داره و فعالیت روند سبز به رهبری آقای امرالله صالح هم هر از گاهی داری ولایت گزارش میشه. ولی حالا که این حمله متعلق به کدام یک از ایناست، کدام هیچ کدامش هنوز مسئولیت نگرفته، چون ما در ساعات اولیه انفجار قرار داریم و هنوز جزئیات بیشتری هم نیامده که گستردگی انفجار چقدر بوده و کیها در این کشته شده کیان کشته نشده، ولی نوعیت انفجار چی بوده. ولی منتظر بمانیم تا ساعات دیگه، حتما جزئیات بیشتر در اختیار ما قرار
0: میگیره. تجدید سروش از حضور در برنامه تشکر. اتحادیه اروپا برای نمایندگیش در افغانستان سرپرست جدید تعیین کرد. نیکولا بلمو دیپلمات ایتالیایی در اکس نوشته است که به زودی کارش را آغاز میکند و افتخار دارد که از منافع ورزش های اتحادیه اروپا در افغانستان نمایندگی میکند. او پیش از این ریاست امور افریقای اتحادیه اروپا را به عهده داشته. او یک دوره از ماموریت خود را در کشور رواندا نیز گذرانده. منابع محلی در کابل میگویند که نیروهای طالبان شام یکشنبه 4 دختر جوان را در منطقه خیرخانه کابل بازداشت کرده و با خود بردند. به گفته یک باشنده کابل، طالبان این دختر را یا این دختران را پیش از بازداشت لاتکوب کردند. هنوز از هویت و دلیل بازداشت این دختران جزئیات در دست نیست. پیش از این نیز معتصبان طالبان 8 زن را در تایمنی شهر کابل بازداشت کرده بودند. طالبان میگویند که 1825 زن در زندان‌های طالبان به سر می‌برند. سمیه ولیزاده که خبر را دنبال کرده در استودیو با ما. سمیه، سرنوشتی دختران آیا جزئیات به دست ما آمده یا نه و اینکه این اتفاق چطور افتاده؟
2: بهرام، تا کنون از آزادی این دختران خبر نیست و طوری که در ویدیو هم دیده شد دختران فریاد میکشیدن و درخواست کمک کرده بودن، کسی به کمکشان نرسیده بود و تا کنون دلایل بازداشت این دختران هم مشخص نیست. بازداشت زنان به صورت زنجیره‌ای در بعضی از ولایت‌ها که تا کنون رخ داده، ممکن است در کابل هم اتفاقی که روز یکشنبه افتاده به خاطر پوشش باشه. از زمانی که اداره امر به معروف طالبان یک قانون توشیع کرد و به مرحله اجرا گذاشته شد، روز به روز محدودیت‌های شدیدتری بر زنان وضع شد و در سال روان هم ما دیدیم که از ماه جوزا زنان به خاطر نوع پوشیششان به صورت گروهی اینها بازداشت شدند، از انظار عمومی اینها بازداشت شدند و در جریان بازداشت هم حتی اینها مورد خشونت قرار گرفته بودند. من صحبت‌های با تعدادی از زنانی که در قید اداره طالبان قرار داشتند قبلا داشتم. اینها بعد از اینکه آزاد شدند من همراهشان صحبت کردم. زمانی که در قید اداره امر به معروف طالبان قرار داشتند، اینها تحت فشارهای روحی قرار داشتند و همچنان با خشونت‌های فیزیکی و شکنجه هم روبرو شده بودند.
0: درست. چطور باز آزاد شدن اینا؟ آیا طالبان شرایط خاص به خاطر آزادی از اینا اعمال کرده بود یا چیز دیگه؟
2: مراحل آزادی این زنان متفاوت بود. یک تعداد از زنان با پادرمیانی بزرگان یا فامیل ها یا متنفذان قوم اینها از قید آزاد شده بودند. یک تعداد دیگه که من همراهشان صحبت کردم، اینها در بدل پرداخت پول و همچنان تعهدنامه آزاد شده بودند. یک تعهدنامه کتبی از اینها گرفته میشه، باید 3 نفر این تعهدنامه رو امضا کنن. یکی از اعضای فامیل این زنان، همچنان وکیل محل یا یکی از بزرگان همان محل و ملا امام همان مسجد منطقهشان باید این تعهدنامه رو امضا کنن. و مبلغ پولی که تا کنون گرفته شده در بدل آزادی این زنان، حتی گفته شده از 15,000 الی 100,000 افغانی از آنها درخواست شده بوده. شماری از خانواده ها که دچار فقر اقتصادی هستند نتوانستن این پول دفعتا پرداخت کنند. روزها زنانشان در قید اداره امر به معروف قرار داشتند.
0: سمیه ولیزاده است حضور در برنامه سپاسگزار هستیم. نگاه دوباره به سرخط خبرها. انفجار دفتر والی طالبان در مرکز غور. به گفته یک شاهد صدای انفجار در سراسر فیروزکوه پیچیده شد. هیچ گروهی تا کنون مسئولیت نگرفته. لاتوکوب زنان توسط طالبان. 4 دختر در شمال کابل با خشونت شدید فیزیکی بازداشت شدند. در ادامه بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا. کاروان کورش افغانستان بدون کسب مدال به کارش پایان داد. نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا با بیش از 2 دهه حضور در عراق پایان می‌دهد. تخلیه آخرین پایگاه‌های آمریکایی در این کشور که بر اساس توافق سال 2024 صورت می‌گیرد، با استقبال گرم جمهوری اسلامی و شبه نظامیان تحت حمایت آن روبرو شده. مقام‌های کرد از جمله رئیس اقلیم کردستان اما از این تصمیم و به پناه ماندن کردها ابراز نگرانی کردند. درسکا صادقی از پاریس با ما وصل است. درسکا، فردا روز آخر خروج نهایی نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق است. فضای سیاسی و امنیتی عراق چطور دیده میشه در حال حاضر و چطور ارزیابی میکنند؟
3: خب اشاره کردی، از یک طرف بخشی از جامعه عراق خصوصا جامعه سیاسی نگران هستند، از طرف دیگر با استقبال هایی هم مواجه شده، ضمن اینکه مسائل و نگرانی های امنیتی یک چالش اساسی هستند. اما چیزی که مهم هستش اینه که خب روند از حدود 2 تا 3 ماه پیش روند خروش آغاز شده بود. ما در طول 3 ماه گذشته به طور مداوم بیانی های متفاوتی رو میشنیدیم، هم از سمت دولت عراق هم از سمت خود به هر حال ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا، مبنی بر اینکه خب روند خروج رو آغاز خواهند کرد. 30 سپتامبر یعنی فردا آخرین روز خواهد بود. ضرب العجلی که بسیار اهمیت زیادی داشت، بخشی از اون مرتبط به خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی هم شده بود، ولی به هر حال چیزی که الان داریم می‌بینیم این هستش که فردا قراره که یک مراسم ویژه برگزار بشه و نهایتاً ائتلاف بین الملل این رو رسما اعلام کنه که داره همه چیز رو از جمله پایگاه‌ها، پرونده امنیتی عراق رو، جاهایی که در اون حضور داشتن رو به دولت عراق تحویل میدن، به ارتش عراق، و فردا مشخصا این رو بیان میکنن که اونها از عراق خارج شدند. از روزهای گذشته به دور مداوم تصاویر منتشر شده در مناطق مختلف در پایگاه‌ها از اینکه اونها دارن تجهیزات و لوجستیک خودشون رو خارج میکنن. دولت عراق و اقلیم کردستان هر دو تصمیم گرفتن که 4 روز تعطیلی رسمی رو به این مناسبت اعلام بکنن. دولت عراق گفته که این یعنی بازگشت حاکمیت سراسری دولت به خود عراق. با این حال نگرانی ها وجود داره از جمله از اقلیم کردستان، خصوصا اینکه نخست وزیر اقلیم کردستان در گفتگوهایی که همین 2 روز پیش با فاینانشال تایمز داشت انتقاد کرد، ابراز نگرانی کرد، مخصوصا در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی و میلیشیاها بیش از 1000 بار در مدت گذشته به اقلیم کردستان حمله کردن با انواع

0: نگهداران بیانیه بسیار شدید و لحنی منتشر کرد، گفتش که از فردا 30 سپتامبر اگر نیروهای ائتلاف بین الملل از عراق خارج بشن، ما هر هواپیمایی در حریم هوایی عراق ببینیم اون رو به شلیک خواهیم کرد. این رو بسیاری از رسانه ها پوشش دادن، مبنی بر اینکه گروه های مسلح از همین الان دارن نفرت پراکنی میکنن، دارن ناامنی ایجاد میکنن. بحث دوم بازگشت داعشه. از حدود یک ماه پیش به طور مداوم ما گزارش هایی داریم از اینکه داعش تحرکاتی انجام میده. روز گذشته در کرکوک نیروهای ضد تروریسم عراق درگیر شدند با دو جنگجوی داعش. قبلا همین سه هفته پیش در استان انبار و صلاح الدین مقامات محلی تایید کرده بودند که تاکتیک خودشون رو عوض کردن. داعشی ها رسما دارن به دکل های یا به اصطلاح منابع انرژی و اتصال برق دارن حمله میکنن. این مسئله بسیار مهمیه، داعش ریشه‌کن نشده. ضمن اینکه برای مناطق سنی ها و برای خود کردها در اقلیم کردستان مسئله دیگر افزایش نفوذ جمهوری اسلامی هستش، تداوم به هر حال حملات پهپادی گروه های میلیشیایی هستش که دولت عراق تا این لحظه نتونسته این گروه ها رو خلع سلاح بکنه و توانایی این رو هم نداره که به هر حال مانع حملات و یا تهدیدهای این گروه ها علیه دیگر طرف های سیاسی در داخل عراق بشه.
1: درسته صادقی است، حضور در برنامه سپاسگزار هستم. دو نماینده باقی مانده ورزش افغانستان در رشته کورش امروز از بازی های آسیایی 2026 حذف شدند. معراج الدین چکمر در مرحله یکم نهایی مسابقات مقابل حریف از قزاقستان 3-0 شکست خورد و حذف شد. رحیم الله نجمی هم در یک چهارم پایانی 10-0 در برابر رقیب ایرانی تن به شکست داد. با این نتایج تیم کورش افغانستان بدون کسب مدال و کارش در بازی های آسیایی 2026 پایان داد. همکارم مهدی کاظمی از ناگویا در ژاپن با ما وصل شده. مهدی، در مورد این شکست ورزشکاران یا کورشکاران افغانستان بیشتر بر ما بگو که چرا اینا نتونستن اصلا مدال به دست بیارن.
2: بهرام عزیز، امروز نتایج خوبی را ورزشکاران افغانستان نتونستن کسب کنن. خب ما دو نماینده داشتیم در یک وزن در رقابت های کورش در اینجا در ناگویا در 20 دوره بازی های آسیایی. کورشی که مدال آور است در دوره گذشته مدال آورد، در دوره قبل از او در جاکارتا مدال آورد، اما این دوره مدال کسب نکرد و این را احتمالا باید مسئولان در فدراسیون کورش افغانستان جزئیات بدن که چرا تیم ملی افغانستان در این دوره نتانست روی سکو بره با سه نماینده ای که در این مسابقات شرکت کرد. و گفته بودنم که قبل از این مسابقات تیم یک ماه در ازبکستان قرنطین شده بوده و تمرین کرده، اما یافتهای ما نشان میده که تیم کمتر از 12 روز تمرین کردن در ازبکستان و پس از او آمدن به این مسابقات اعزام شدن. اما در خصوص ورزشکاران باید بگم که بهرام، من امروز با خود ورزشکارا صحبت کردم، دو تن از این ورزشکارای ما در تیم ملی کورش افغانستان برای اولین بار بودن که اونا حداقل هواپیما سوار میشدن که بیان به کشور دیگه ای که در مسابقات در این سطح رقابت کنن. اونا مسابقات تاجیکستان و ازبکستان شرکت کرده بودن. امروز هم خب اولین نماینده ما معراج الدین چکمر بود که در وزن 66 کیلوگرم با نماینده قرقیزستان روبرو شد و نتیجه رو واگذار کرد. نتیجه نزدیک واگذار کرد اما خب حذف شد از دور مسابقات و دستش به مدال نرسید. پس از او خب رحیم الله نجمی هم در وزن 66 کیلوگرم ابتدا حریف از فیلیپین را ضربه فنی کرد، یا خود کورشکارا میگن خب حلال کرد حریفش را، رفت منطقه یک چهارم نهایی، در یک چهارم نهایی مقابل نماینده ایران باخت. یعنی هم معراج الدین چکمار که به قرقیزستانی باخت و رحیم الله نجمی که به حریف ایرانی باختن، این هر دو حریف رفتن فاینال، تا فاینال رفتن صعود کردن. در دیدار نهایی نماینده ایران نماینده قرقیزستان را شکست داد و طلا گرفت و قرقیزستان نقره گرفت. نقره قرقیزستان در کورش در وزن 66 کیلوگرم باعث شد که جای افغانستان هم در جدول توزیع مدال‌ها بگیره. افغانستان 28 بود با یک نقره و دو برنز و حالا قرقیزستان رفت 28، افغانستان آمد 29 در جدول توزیع مدال‌ها که خب نقره ای که فریبا هاشمی دختر باش آمد دوچرخ سواری افغانستان برای کاروان اعزامی کشور در این بازی‌ها کسب کرد و دو مدال برنزی که محمد خالد اوتک و حامد اشرفی در وشو گرفتن. چهار رشته دیگه افغانستان در این بازی ها مانده که از فردا رقابت های جدا آغاز خواهد شد. حکمت الله رحمانی در وزن 66 کیلوگرم فردا رقابت میکنن و سعید

0: محمد سعیدی پس فردا روز پنجشنبه نهم میزان قرار است با حریفش روبرو شود. در صورت پیروزی خب هر دویشون میرن به مراحل بالاتر و احتماله که در جدو ما بتانیم مدال بگیریم وجود داره، اما بسیار کارشان سخت است. سه رشته دیگه که از افغانستان در این بازی ها باقی مانده تکواندو است، جوجیتسو است و کشتی، که تمام تیم های ورزشی افغانستان به ناگویا رسیدن، در اینجا حضور دارن، تمریناتشون رو پشت سر میگذارن. من با سرپرست فدراسیون کشتی هم صحبت کردم، با کارمان تیم تکواندوی افغانستان نجیب الله سکندر رئیس فدراسیون تکواندو، محمد بشیر ترکی سرمربی، علی اکبر امیری و حکمت الله زین با تمام اعضای تیم تکواندو هم صحبت کردم. اونا دارن آمادگی خود میگیرن تا در این رقابت ها بتونن موفق باشن. اما امروز افغانستان در بازی های آسیایی راه به جایی نبرد و کسب مدال نکرد و دست کرش افغانستان است رسیدن به مدال باز ماند. امید براستم در روزهای آینده کاروان نظامی افغانستان و چهار رشته باقی مانده ما بتانند در این مسابقات دستشان پر باشد و بتانند روی سکو برن و برای کاروان ما مدال کسب کنند. با جزئیات کامل این بازی ها تا آخرین روز و پس از مراسم اختتامیه در خدمت بیننده‌های عزیز افغانستان اینترنشنال از اینجا از شهر ناگویا ایالت آیچی و کشور ژاپن خواهیم بود.
1: خسته نباشی مهدی کاظمی همکارم، از حضور در برنامه تشکر. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی مشهور به وام اعلام کرده است که محمد بن زاید آل نهان رئیس این کشور در ابوظبی از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل استقبال کرده. این نخستین تایید رسمی این سفر از سوی ابوظبی است. با گفته مقام های ارشد اسرائیلی، این دیدار که 6 ساعت طول کشید و تمرکز اصلی آن بر تهدیدهای جمهوری اسلامی بود. دفتر نتانیاهو نیز اعلام کرده است که این سفر به دعوت رئیس امارات انجام شده. وزیر خارجه بریتانیا رنج فلسطینیان در غزه و کرانه باختری را لکه بر وجدان جهان خواند. او گفته که لندن واردات کالا از شهرک های اسرائیلی را ممنوع و حمایت اقتصادی از این شهرک ها را محدود میکند. او همچنین بر تشکیل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین به عنوان تنها راه تامین صلح تاکید کرد. روسیه و اوکراین روز دوشنبه از ادامه حملات متقابل و تصادف یکدیگر خبر دادند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که مراکز ارتباطی و لوجستیکی و تاسیسات سوخت در اوکراین را هدف قرار داده. در مقابل اوکراین میگوید که به کارخانه های صنایع دفاعی و تاسیسات نفتی در روسیه حمله کرده. از بلخ تا دورترین گوشه های جهان 8 قرن است که نام جلال الدین محمد بلخی با شعر، عرفان و اندیشه گره خورده. در 819 سال روز تولد این شاعر و عارف نامدار، واشنگتن دی سی میزبان برنامه برای گرامی داشت او بود. در این شب فرهنگی جایگاه عشق، آزادی و همزیستی در جهان بینی مولانا بررسی شد. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
2: 819 سال از تولد مولانا جلال الدین محمد بلخی میگذره و شهرت این شاعر به افغانستان، ایران و یا ترکیه هم خلاصه میشه. شهرت او تقریبا جهانی است و کتاب‌های او به ده‌ها زبان زندگی جهان ترجمه شده و تا همچنین میگیم مصدر معنوی او به گفته یونسکو 22 زبان جهان ترجمه شده و به فروش میرسه. بعد از اینکه در سال 1990 اشعار او به زبان انگلیسی ترجمه شد، باعث وصل مولانا با دنیای غرب شد.
3: شهرت مولانا در غرب چند مآخذ دارد و در میان همین سببهایش همو برابری در میان افکار یک کلان عرفان شناس قرون وسطا همراه تازه ترین دست آورده های علم نجوم و اختر فیزیک امروز. یعنی امروز ما حال قبول میکنیم که دنیا این انعکاس خود در نظر انسان پیدا میکنه، یعنی افکار انسان آگاهی دنیا به دنیا میباشه و این گپ در شعر مولانا پیدا کردن میتوانیم.
2: حالا فرهنگیان اهل افغانستان در واشنگتن دی سی برنامه ای را برگزار کردن برای تجلیل از سالگرد مولانا.

0: من فکر میکنم جوانان دیاسپورا از تاریخ برنامه ها به ریشه ها و اصالت خودشان پی میبرند و متوجه میشن که در کنار از این که تبلیغ نادرست از سرزمینشان و ارزش هایشان میشه، ارزش های خودشان بهتر درک میکنن و افتخار میکنن و همی تعلق و افتخار باعث میشه که بیشتر به سمت زبان و هویت و ارزش های خودشان توجه کنن.
1: بیش از 8 قرن از سالگرد مولانا میگذره و برای دوستداران او در حقیقت همیشه اشعار او به معنای عشق و پیوند بازگشت به ریشه ها بوده و برای افغانهایی که هزاران کیلومتر از سرزمینشان دور هستند، چنین برنامه هایی در حقیقت معنای زنده نگه داشتن زبان، ادبیات و فرهنگی است که این سوی جهان با خود آورده و شاید دقیقا همون چیزی باشه که قرنها پیش مولانا گفته بود: هر کسی که دور ماند از اصل خویش، بازجوید روزگار وصل خویش.
2: مجموعه خبری را با تصاویر از هنگ کنگ به پایان می‌رسانیم، جایی که بیش از 3000 فانوس از 20 کشور جهان در یک نمایشگاه بین المللی به نمایش گذاشته شدند. این نمایشگاه از آغاز ماه تا کنون 10000 بازدید کننده داشته و به دلیل استقبال گسترده تا 4 اکتبر تمدید شده است.

0: بين ترتيب الأستاذين باب.
1: راديو افغانستان انترناشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
7: یک دقیقه خبر.
8: حکومت بریتانیا قصد دارد برنامه تازه برای پذیرش پناهجویان را راه اندازی کند که در آن زنان و دختران افغان، پناهجویان فلسطینی و افراد دارای ملولیت در اولویت قرار خواهند گرفت. روزنامه گاردین روز یکشنبه گزارش داد که شبانه محمود، وزیر داخلی بریتانیا، قرار است روز دوشنبه در کنفرانس حزب کارگر از راه اندازی این برنامه خبر دهد. این طرح در دو سال گذشته عملا متوقف بود. بر اساس برنامه جدید، پناهجویانی که از این مسیر وارد بریتانیا شوند، نسبت به کسانی که از مسیرهای غیر قانونی از جمله با قایق‌های کوچک وارد این کشور می‌شوند، راه کوتاه‌تری برای دریافت اقامت دائم خواهند داشت. گاردین نوشته است که حکومت بریتانیا انتظار دارد که حدود 1.4 افراد پذیرفته شده در آغاز این برنامه زنان و دختران افغان و پناهجویان فلسطینی باشد.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
12: زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
13: صدای شما
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
11: صدای شما
16: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
17: تاسه کودشه ایخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو، به هر گود که ستاسو غد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 30 سال پیش در 27 سپتامبر 1996 طالبان وارد کابل شدند، رویدادی که به یکی از تکان دهنده ترین صحنه های تاریخ معاصر افغانستان هم راه شد. افراد طالبان دکتر نجیب رئیس جمهور پیشین و برادر شاپور احمدزی را از محوطه سازمان ملل بیرون کشیدند و به قتل رساندند و اجسادشان را در چهارراهی آریانا به نمایش گذاشتند. با گذشت 3 دهه هنوز پرسش هایی درباره عامران این قتل و نقش احتمالی بازیگران بیرونی مطرح است. 25 سال بعد در 15 آگست 2021 طالبان بار دیگر کابل را تصرف کردند. این بار با وعده عفو عمومی و رویکرد متفاوت در عرصه دیپلماسی. اما گزارش‌های سازمان ملل از بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقضایی و محدودیت‌های گسترده بر زنان حکایت دارند. اکنون در 30مین سالگرد سقوط کابل پرسش این است که چه عوامل زمینه‌ساز دوبار به قدرت رسیدن طالبان شدند؟ چه کسانی در قتل دکتر نجیب نقش داشتند و طالبان امروز از نظر ساختار، عملکرد و شیوه حکومتداری چی تفاوت با طالبان 1996 دارند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. مهمان من در این برنامه محمد نظیف شهرانی، استاد در دانشگاه ایندیانا است. بسیار خوش آمدین آقای شهرانی. بین با این پرسش ورود کنیم که شما از ورود دور اول طالب در کابل خاطری یا مورد خاص در ذهن دارین؟
3: بسم الله و الحمدلله و بهی نستعین. خدمتتون عرض بکنم که من سال 1996 بعد از 21 سال من دوباره به افغانستان برگشته بودم تا پدر و مادر مرحومی خود برای آخرین بار دیدم و دیبینم در بدخشان، و 15 آگست اطرافی مابین آگست بود من پس از بدخشان به کابل آمدم. یک هفته کابل بودم و با یک دوستی بسیار خوب ما که خداوند را مغفرت بکنه، رئیس سابق بانکی در افغانستان بانک آقای فطرت، با او در قصر یک ریاست جمهوری دیگه او زمان که اتاق داشت او بودم، و وقتی که من از طریق تورخم از دوباره به پاکستان می آمدم تا از پیشاور پرواز خود به طرف امریکا بگیرم، با برادر کلام مرحومی یک جای بودم. او را غرض نگرفتن در وقتی بر آمدن، اما مرا چی میگیم کارگرای استخباراتی پاکستان که البته آینکی داشتم و لباسم کمکی تغییر داشت، میفهمیدن یا نمیفهمیدن مرا بردن در دفتریم و چیشان در پلوی سنگا در بریکو. تقریبا نیم ساعت مرا اونجا نگاه کردن و سوالای زیادی راجع به وضعیت کابل داشتن. در کابل چی میگذره؟ چی دیدی؟ چی ندیدی؟ چی گپ است؟ چی دور از سنان است؟ من البته سوالات چون همه ایشان به زبان پشتو بود و درک میکردم که چی میگن، اما من به زبان پشتو جواب نمیدادم، به زبان انگلیسی جواب میدادم. برای ازی که مذهبی تفکر استعماری که در شبه قاره وجود داره یک درکی داشتم که اگر با اینا با انگلیسی گپ بزنید ممکن است که از غمشان زودتر خلاص شد. و مولی هست من برای از اینا گفتم وضعیت اون رقمی که هست خوب نیست، مردم در تکلیف و زحمت هستن و شما ایجنت های خود دارین دیگه، ما چیزتان نیستم به اصطلاح کسی که برای شما خبر بتم نیستم، خودتان بهتر خبر دارین و با ما کاری نداشته باشین، بگذارین من ویزه دارم و تیکیت سیاره دارم دوباره ما به امریکا. خب به هر حال نیم ساعت من رو نگاه کردن و من چیزی برشون نگفتم و اصرار کردم که من چیزی گفتنی به شما ندارم. بعد از اون آمدم امریکا و همی بود قسمی گفتین در 27 سپتامبر یا چند روز قبل اینا کابل گرفتن، و چیزی من به نیجه حد شد که اینا برنامه البته برای گرفتن کابل داشتن، یه قدر اصرار و این میکردن که من برشون خبر بتونم که در کابل چه میگید.
2: آقای شهرانی، اتفاقا شما بعد از اینکه برگشتین و کابل به دست طالب سقوط کرد، مطمئنا از بود خبریش برای شما جذابیت را داشت که قدم به قدم باید این تحول بسیار مهم را دنبال بکنین. بعد از دور اول، دور دوم هم در 15 آگست 2021 اتفاق افتاد. چطور قابل مقایسه دانستین شمایی که شاهد تقریبا هر دو رویداد ولی از بیرون بودین؟
3: دوره اول البته وضعیت کمکی تغییر داشت، برای ازی که در تقریبا چهار سالی که مجاهدین حکومت در دست گرفته بودن، بجز جنگ و بجز آشوب و بجز تخریب شهر کابل چیز دیگری وجود نداشت. و خدمتتونم باید بگم که واقعا در 1996 من آقای فطرت مرا کابل نشان داد به اصطلاح، و ما در کابل 8 سال قبل از اینکه آمریکا بیایم مکتب متوسطه و دارالمعلمین و دو سال دانشگاه کابل درس خوانده بودم، و کابلی را که من به خاطر داشتم خیلی هم متفاوت بود و قابلی بود که آدم عشق بریزه، و واقعا من عشقم ریختم در وقتی آنقدر تباهی بود. کابل وضعش بسیار زیاد خراب بود دیگه.
0: بله.
3: و طالب کابل را گرفت، یعنی کابلی وجود نداشت، کابل تخریب شده، هیچ چیزی از ارگانهای دولتی هیچ کبی دیگه وجود نداشت. باری دوم قسمی که میفهمین، البته 20 سالی بازسازی بود، شهر دوباره آباد شده بود، مکاتب، دفاتر، دانشگاه، شفاخانه، همه چیز آباد شده بود. با وجودی یعنی تخریبای البته که از طرف طالبا صورت می گرفت در طول 20 سال، با وجودی از او هم مملکت آبادی غیر قابل تصور تجربه کرده بود. از اون لحاظ آمدنی کابل، طالبا باری دوم به کابل کاملا متفاوت بود.
2: یعنی شبیه به یک واگذاری و یک تسلیم دهی بدون جنگ.
3: من خب تا حدی در دوره اول هم تصمیم گرفته شده بود که مقاومت نکنن و برآمدن، اما او برآمدن از ضعف بود، یعنی امکانی مقاومت ممکن دیگه وجود نداشت. برای از ایکنها دو سه سالی بود که جنگ میکنن با طالب و امکان دیگری وجود نداشت. اما این بار با طالب درگیر بودن، اما این بار حکومتی وجود داشت، تمام امکاناتی دولتی در خدمت امی حکومت بود، اما اینا آهسته آهسته جزی برنامه طالب شده بودن و بمول از اینا حکومت گذاشتن در حقیقت با همگی امکاناتش. و این کاملا یک تفاوتی چی بود، یعنی غیر مترقب بود که یک حکومتی که امکاناتی مقاومت و جنگ داشت اما میدان خالی کرد و نخواست به جنگ، و حتی جنگنده هایی که حاضر بودن در برابر طالب به جنگن اونا را هم در میدان اعلام کردن در این
0: قرار. بله بله.
3: تفاوتی کلان بود.
2: بله. آقای شهرانی، یک سوالی که مطرح میشه، پس از ورود طالبان در دور اول به کابل دفعتا به سراغ آقای نجیب میرن، او را به دار میآویزن، برادرش هم یک جای. کسی که تقریبا بیش از 4 سال پناه یافته بود به سازمان ملل و مجاهدین این کار را نکردن، ولی طالب آمد و او را کشت. فکر میکنین که چی مسئله مهمی در وسط بود که مجاهدین نتونستن یا نخواستن ولی طالبی را خواست که اقدام یا ابتکار انجام بده؟
3: خب ببینید، این موضوع هم قسمی که در مقدمه اشاره کردین خیلی مغلق است و تا هنوز تحقیقاتی درستی هم در این باره نشده، اما حدسای وجود داره. در قدم اول وقتی که طالبا به کابل آمدن، آنقدر آمدن و رفتنشان اقلا از شکلی که معلوم میشد منظم نبود. کسای آمدن و کابل گرفتن در دوری اول که ممکن است احتمالی از این هست که یعنی مخالفت‌های شخصی با نجیب، دکتر نجیب و فامیلش داشته بوده باشن، یک امکانی هست، یا گروه هایی که یعنی ممکن است دکتر نجیب و قوهی که وجود داشت در برابر فامیلی از اونا کاری کرده بوده باشه در برابر خودشان معلوم نیست. اما مسئله بسیار مهمتری است که پاکستانی ها و CIA دکتر نجیب ممکن است در برابرش برنامه هایی داشته بوده باشند که دکتر نجیب نخواهند که زنده باشد تا مقاومتی را برای انداخته بتانه یا کاری را انجام بده که برخلاف منافع طالبا بوده باشه، و ممکن است بسیار چیزهای دیگری که، و نجیب هم جایی که میخواست بره یادتان هم باشه که در میدان طیاره به طرف هندوستان روان بود، فامیلش هم در هندوستان بود، و پاکستانی هم و سیایه امین آیسای ممکن است اگه نمیخواست یک کسی با او عقبه در نزدی دشمنایشان بوده باشه.
0: هندوستان
3: از اولی از اینا ممکن است که کشتن، و من چرا مجاهدین نکردن؟ مجاهدین قانونمند بودن تا حدی، با وجود مشکلات و چیزایی که بود، چون او در دفتری ملل متحد پناه برده بود و از اون لحاظ اینا امور رعایت قانونی به ایمللی را که یک کسی در جایی که مربوط ملل متحد و حتی سفارتخانه بوده باشه اونا را محفوظ می دانند و مجاهدین بمولی هست این کارم نکردن و برالاوه از اگر کار میکردن ممکن است اگر بازم به دشمنی های تمام میشد که خصوصا دشمنی های قومی
0: داره.
3: اما در مابین طالبا این مسئله به هر شکلی که بود مشکل خلق نکرد در حقیقت، اما این کار انجام دادن. یکی دلایلش باید سنوزم سراخ شود، ما به شکل درست واقعا نمیفهمیم که
0: درست.
2: بله آقای شهرانی، به عنوان پرسش اخیر، شمایی که تحقیقات میدانی هم دارین، مردمی هم دارین، ارتباطات هم دارین و از در دو دور شاهد هم بودین، از لحاظ ساختار رهبری یا تفکر سیاسی و شیوه های تصمیم گیری طالبان با در نظر داشت وعده هایی که در دور دوم داده شد که تغییر کردن، چیز تفاوت را شما در هر دو دوره میبینین یا ای که طالب دور اول و دوم امو یک گروه با یک سرمنشه است؟
3: طالب است، مثل که ناتسی ها نازی بودن. شما خوب و بدی از اینا رو نمیتونین تفریق بکنین و ضرور هم نیست که آدم به اونجا بره. اما تفاوتی کلانی که هست در دوره اول، اینا با جز جنگ هیچ چیز دیگری انجام ندادن، 100% کامل برای فتوحات کار میکردن و برای تقلب که اونم نتونستن انجام بدن، بالاخره یک قسمتی ماند. و دوره دومشی بود که دوره اول ببخشید، کسایی که با اینا همکار بودم زیادتر القاعده در وقت و بن لادن اینا نقش بسیار کلان داشتن و در جبهه با اینا جنگ میکردن در برابر افغان ها و افغانستانی ها. به مولی از اونا دستی آزاد داده بودن برای کسایی که همکارشان بود و اونا تروریست ها و دهشت افغان های حرفوی بودن. در دوره دوم تا اندازه اینا و همچنان در او وقت البته اعلامی چیزم نداشتن، اعلانی امنیت برای دیگرهای وجود نداشت و در میدان ها اینا البته آزادانه و بسیار بدون حفاظت اعمالشون به اصطلاح خانوما را قمچین می زدن یا با سیم لط می کردن و حرفا. اما دوره دوم فقط از نیازی چی؟ از نیازی ظاهری یک سلسل تفاوت های آمد و در اون وقت البته رهبرشان هم معلوم بود که ملا عمر بود و خدا نشان داده بود، مردم با او آشنا بودن که کی بود کی نبود. در دوره دوم رهبری از اینا غیب است، غیبت الله، غیبت الله، تا به امروز کسی ندیدم و علت اینا حریف شدن، یعنی حریفانه عمل میکنن و یکی ای آدم کسی ندیده کی هست، یک نوع چیزی خلق کرده در برابری از این حد زدن ها کی هست، چی هست، چطور هست، از طرفی کی داره میشه حرفا. دومی که اینا هم قسمی که شما میشاره کردین اعلانی چی کردم؟ عفو عمومی کردم که البته به او هیچ وقتی اینا چی نکردن، پابندی نداشتن و تا هنوزم ندارن.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای محمد نظیف شهرانی، استاد در دانشگاه ایندیانا که مهمان ما در این نظرگاه بودن.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان اینترنشنال.

حمله به دفتر اولی طالبان در غور شهر فیروزکو مرکز ولایت را سراسیمه کرده است. این حمله ساعت پیش در ساختمان ولایت غور رخ داده است، اما از تلفات و خسارات احتمالی گزارش به دست نرسیده است. جبهه متحد در پیام کوتاه در رسانه های اجتماعی مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته است. حمله جبهه متحد در وسط روز به دفتر اولی طالبان در غور در حال رخ می‌دهد که دامنه درگیری های خونین جبهه آزادی با طالبان در شمال شرق شدت یافته و بازگشت فرماندهان مخالف طالبان به افغانستان معادله امنیتی کشور را پیچیده تر ساخته است. در بحث دیروز سوال اساسی این بود که آیا افغانستان در آستانه جنگ داخلی قرار گرفته؟ اما در بحث امروز میپرسیم که آیا هنوز هم امکان جلوگیری از گسترش ناامنی و جنگ در کشور وجود دارد یا دوره طالبان آشکارا کشور را وارد فاز تازه‌ای کرده است؟

0: سلام بر شما، به بس روز خوش آمدید. من ایده پیکان هستم با مهمانانم در بس. امروز مجیب رحمان رحیمی، رئیس کانون آزادی و توسعه از لندن، عنایت الله طوفان، عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح از تورنتو، و نصیر احمد ترکی، کارشناس مطالعات دفاعی و راهبردی از اسپانیا می باشند. بس را هم با آقای ترکی آغاز می کنیم که حمله جبهه متحد به دفتر ولی طالبان در غور در وسط روز چه پیامی درباره وضعیت امنیتی طالبان دارد؟
1: سلام به شما خانم پیکان، به مهمانان گرامی برنامه و همچنان به بیننده های محترم تلویزیون شما. باید بگویم که امنیت پوشالی و ادعاهای بسیار کلان و کذاف گروه طالبان از چند به این سو به چالش جدی مواجه شده. امنیت تاکتیکی که طالبان با سرنیزه، با ارعاب و خوف و سرکوب آن را یک دستاورد می دانستند، از چند سال به این طرف خصوصا در سال اخیر در طی چند ماه گذشته به چالش جدی مواجه شده. سقوط ولسوالی در بدخشان و همچنان تنش های درون گروهی، فعالیت گروه های ضد طالب و همچنان جبهات مقاومت ملی و جبهه آزادی و همچنان اخیرا جبهه متحد، قطعه سبز معاونصب به ریاست جمهوری آقای صالح و گروه های خرد و کوچک دیگر، ای به یک کابوس بزرگ برای طالبا بدل شده و هر روز ما میبینیم که حملات چریکی رنگارنگ در نقاط مختلف افغانستان صورت میگیره و امنیت پوشالی طالب را به چالش جدی مواجه کرده. همین اکنون که ما شما صحبت میکنیم، جلسات پیهم در وزارت داخلی طالبا در وزارت دفاع جریان داره و از طرف دیگر دفتر ملاحبت برنامه های امنیتی خودش داره و تلاش داره که نیروهای از گروه 40,000 نفریش به نقاط مختلف افغانستان و خصوصا به بدخشان و نورستان و کنر اعزام کنه که با مخالفت سراج الدین حقانی مواجه هست، به خاطر که تامین امنیت داخلی مربوط به وزارت داخله است و ریاست امنیت ملی. اما اصرار هیبت الله و مو یک دندگی او باعث شده که تنش در داخل صفوف طالب نیست به وجود بیاید. از طرف دیگر نیروهای طالبا به او اندازه نیستن که بتانن امنیت را و یا فعالیت های ضد امنیت در چندین جبهه را مدیریت بکنن و یا کنترل بکنن. مجبور میشن که چند دستگاه منشعب، مثلا ساختار امنیتی که هیبت داره، ساختار امنیتی وزارت داخله، ساختار از هم پاشیده امنیت ملی که قسمتش زیر کنترل مطلق جواد آقای جواد است و یک قسمتش مربوط به آقای خود وثیق است، و همچنان وزارت دفاع که بیشتر افرادش طالبای قندهاری زیر کنترل مولای یعقوب هستند. اینا در داخل خود انسجام ندارن و تلاش دارن که در ظاهر در دید رسانه ها و مردم خود را متحد نشان بدن، و از طرف دیگر این نیروها توان امنیت درست ندارن، نمیتونن که چالش های امنیتی را چگونه مدیریت بکنن، فقط دست به تفنگ میبرن. مردم عام مثلا خیلی وقتا شما ببینید که در نورستان یک تعداد از مردم عام اینا بازداشت کردن به جمع به پیوند به جبهه آزادی و ادعا کردن که اینا از اون طرف مرز آمده. یک تعداد از مصاحبه های موسیقی و خنده ها را شما هم دیدن که نفر میگفت ما از بامیان هستم، از ولسوالی جاغوریش، اما از طریق پاکستان و نورستان انتقال شدیم. یعنی کلش مسخره و مضحک است. بنابراین او ادعای کاذبه که گروه و باند طالب ها از تامینی هم نداشتن، او فرو ریخته. ترس و وحشتشان که ایجاد کرده بودن او هم فرو ریخته. امروز جبهه جبهه مردم فوج فوج در کنار مخالفین طالب ایستاده میشن و انشالله تا آخر این سال فکر میکنم جبهات پراگنده ضد طالب انسجام پیدا بکنن و بتانن که حاکمیت جابرانه و ظالمانه طالب به چالش مواجه بکنن و بتانن قسمت از جغرافیای افغانستان را فتح بکنن و آزاد بسازن. و این ملیشه های پنجابی که خیلی هم زیر حاکمیت پنجاب است و من میخوام به بس در قسمت های بعدی بگویم که چگونه پاکستان بازی دوگانه را انداخته و مملکت ما را متاسفانه داخل یک بحران بی پایان میکنه.
0: بله، بسیار تشکر از شما. آقای طوفان، چرا غور؟ ارزیابی کلی شما از وضعیت امنیتی چی است؟ جنگ ها به شکل پراکنده است، البته حملات از طرف جبهات مخالف طالبان در قسمت های مختلف صورت میگیره. آیا اینا جغرافیای جنگ را بین خود تقسیم کردن؟
2: تشکر، سلامت باشه. من به نوبه خود سلام و احترامات خود خدمت شما و مهمانان برنامه و شنوندگان برنامه تقدیم میکنم. خدمت شما باید عرض بکنم که دامنه ناامنی و انفجار و جنگ
0: بله آقای طوفان
2: متاسف صدایتان درست نمیدید؟ صدای
0: مردان؟ حالا درست شد، بفرمایید. بله
2: آقا زنگ میاید بخشش باشه. سیل یاب میباشین. نه تنها که در غور انفجار یا جنگ هست، در سراسر افغانستان خصوصا در مراکز، در این شب و روز در مراکز ولایات دامنه ای جنگ و خصوصا انفجارات ای گپا بیشتر گسترده شده. علت اساسی ای در فلسفه وجودی خود گروه تروریستی در افغانستان است. گروه تروریستی عامل بدبختی، عامل انفجار، عامل ترور، اختطاف و ناامنی در تمام عرصه های زندگی مردم افغانستان دامنش گسترده شده و از اساس این هم همون فلسفه وجودی خود گروه تروریستی است. چرا؟ تروریست به اساس تعریفی که از خود دارد جز ناامنی، انفجار، انتحار و براندازی چیز دیگری در فلسفه وجود منفیسش وجود ندارد. به این خاطر است که افغانستان که به اساس یک خطای بزرگ استراتژیکی که در قرار دادن در مثل گروه تروریستی امروز ما می‌بینیم که در سراسر افغانستان کشتار است. دیروز ادعا میکردن که در سراسر افغانستان امنیت است، اما امروز امنیتشان به چالش کشیده شده. شما میفهمید که در نورستان، در بدخشان، در غور، در کابل، در قندهار، در پکتیا، در پنجشیر، در سراسر، در مزار، در همه جا ناامنی دامنش گسترده شده. مثل که امروز هم در خدمت شما عرض کردم که آرام آرام میرود سراسر افغانستان این ناامنی گسترش پیدا میکنه. دلیلش هم خود وجود طالبا به خاطر است که نقشه رایره که طالبا در سر میپرارن جز ناامنی، کشتار و خونریزی چیز دیگری نیست. به می خاطر است که در نورستان ما شما دیدیم که بیش از 80 نفر تلفاتی را که طالبا وارد کردن فشار خود بر نیروهای ملکی انداختن. با مردم مسافر مظلوم و بیچاره که در کنر کار میکردن در نورستان بعد از سیلبردگی برای دیوار دریابور و سیلبر کار میکردن، اونا را آوردن تا به جنگ شریک بکنن. وقتی که اونا وارد جنگ نشدن اونا را زدن و دستایشان را بسته کردن، به عنوان اسیر مخالفین معرفی کردن. به همین شکل در یفتل پایان هم عین عمل انجام دادن. گروه تروریستی طالبا در تمام عرصه ها جز دروغ، جز فریب، جز کشتار چیز دیگری به مردم افغانستان به ارمغان ندارن. و ای ادعایی را که کردن به عنوان ناامنی، امروز ما میدیم که امنیتشان به چالش کشیده شده و دروغ میگوین. من یقین کامل دارم دامن این گپ گسترش بیشتر میشه. شما ببینید در غور در مرکز ولایت انفجار میشه، در کابل در پایتخت انفجار میشه، در هرات انفجار میشه، در کندهار اون بمبار شما شاید در جریان بوده باشه که مرکز تروریستی را بمبار کردن انفجار میشه. دلیلش ایست که اینا نه امنیت آورده میتونن، نه امنیت تامین کرده میتونن، بلکه اینها خودشان امنیت اقتصادی مردم، امنیت اجتماعی مردم، امنیت فرهنگی مردم، امنیت سیاسی مردم اینا انفجار دادن. خودشان عامل اصلی انفجار در افغانستان برای ناامنی و نگرانی کشورهای منطقه شده. بنابراین طالبا نیروی هستند که در افغانستان نه تنها بلکه مایه نگرانی برای سراسر جهان نه تنها کشیدن، بلکه امسایه را هم ناآرام ساختن. و امروز که در افغانستان ناامنی خصوصا در قسمت ترورها و اختطافهایی که ما جدیداً گزارشاتی را در دست داریم که در کابل دکترها اختطاف شدند، در هرات دکترها را اختطاف کردند و در تخار افسر سابق قوای مسلح را ترور کردند در روبری چشمای فرزندانشان، مادرشان. این قسیل قلبی جز در افکار تروریستی در فکر و ذهن هیچ کسی دیگری وجود نداره. بنابراین طالب اگر بساط برچیده نشود، من یقین کامل دارم همان طوری که جهان ناآرام ساخته، ناامن ساخته، سراسر جهان آتش ناامنی دامنش گسترده میشه، سراسر جهان دامنگی خواهد شد.
0: بله بسیار تشکر از شما. آقای رحیمی، گفته شد که جغرافیای جنگ گسترش یافته، حملات در غور، نورستان، کنر و برخ مناطق دیگر و بدخشان و به می شکل، آیا طالبان توان مدیریت جنگ در چندین جبهه را دارند؟ آقای رحیمی میوت هستن.
3: به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما مهمانان برنامه و همچنان بینندگان بحث. ببینین، حکومت ها در افغانستان بعد از اینکه به قدرت میرسن، به تجربه تاریخی افغانستان، یک مرحله از ترس و ارعاب را با خود دارن بالای شهروندا و بالای مخالفین خود، یک مرحله حدود 4-5 یا 6 سال. اما بعد از او، وقتی نتونستن مشروعیت داخلی کسب بکنن و صلح به معنای واقعی با کسب مشروعیت، با مشارکت مردم، با تأمین صلح به معنای فراگیر و عمومی ترش تأمین شود، نارامی ها و بحران ها آغاز میشه، بخصوص اگر این مخالفت ها و شورش ها زمینه حمایت منطقه‌ای برای خود داشته باشند. گاهی اوقات زمین ها فراهم نبوده، گاهی اوقات طبعا حمایت منطقه‌ای و بین المللی هم برای تحولات زمینش مساعد بوده. تحولی که در این مرحله اخیر آمد و طالبا به قدرت رسیدن، طبعا یک تفاوت هایی با تجربه های گذشته داشت. طالبا در اثر یک تعامل و یک معامله وارد افغانستان شدن، قدرت گرفتن و یک پراگندگی بسیار عجیبی آمد و کشورهای منطقه هم طبعا با بقایای جمهوریت میانه خوبی نداشتن. اما آرام آرام، اما زور و ارعاب و خوفی که طالبا بالای مردم اعمال کرده بودن، در مدت 5 سال در حال از هم پاشیدن است و ما جرقه های از قیام ها، از شورش ها، از عملیات ها را در مناطق مختلف افغانستان میبینیم، به ویژه که پاکستان هم وارد این معادله شده، دو اختلافاتی که با طالبا داره و از مخالفین طالبا حمایت میکنه. این مخالفت داخلی و زمینه سازی یا فراهم شدن زمینه حمایت های منطقه‌ای وضعیت امنیتی را برای طالبا دشوارتر میسازه. حالا طالبا

0: شده و در برخی از مناطق هم جنگ‌های چریکی و در برخی از مناطق هم عملیات‌ها و تعداد این نیروها هم افزایش پیدا کرده. سوال شما این بود که طالبان میتونن این وضعیت کنترل بکنن؟ من فکر میکنم که آرام آرام این وضعیت از اختیار طالبان بیرون میشه و وضعیت امنیتی به طرف بغرنج شدن و بحرانی شدن پیش میره، چون طالبان مشروعیت داخلی ندارن. مشکل اصلی طالبایی است، زمینه پذیرش درونی طالبان در بین مردم افغانستان زیر سوال است و اینا با زور میخوان که حاکمیت خود اینا بتن و حاکمیت توسط زور و با خشونت عمر کوتاه داره.
1: برای آقای رحیمی از پاکستان یاد کردین از تعاملات منطقی، شما ربط بین تعاملات منطقی و افزایش حملات علیه طالبان در این آخر میبینین؟
0: ببینین، ما از یک موضع هنجاری صحبت نمی کنم، بالاخره میخوایم به عنوان یک تحلیلگر مسائل ببینم و مسائل به هم پیوند بتونم تا بتونیم یک تبیین یا یک توضیحی از وضعیت راه بکنیم. یکی از عمده ترین تحولاتی که در 5 سال اخیر اتفاق افتاده بحرانی شدن روابط طالبان با پاکستان است و طالبان از خطوط سرخی که پاکستان بر از او تعیین کرده بود گذشتن. حالا اختلافاتی وجود داره بین تحلیلگرها و جریان‌های مختلف که آیا پاکستانی‌ها یا ارتش پاکستان و استخبارات پاکستان به این نتیجه رسیدن که از طالبان عبور بکنن یا تحولاتی که شکل گرفته به معنای اعمال فشار است. ولی اکثریت به این عقیده هستن که دولت پاکستان به این تصمیم رسیده که با طالبان نمیتونه کار بکنه، بخصوص با وارد شدن هند در معادله، و تصمیم داره که وضعیت در افغانستان تغییر بده. و این تغییر و تحول طبعا بالای وضعیت امنیتی افغانستان تأثیر داره. پاکستان یک قاعده بسیار عمومی وجود داره که دشمن دشمن ما یا دشمن دشمن شما دوستتان است، و وقتی که پاکستانی ها با طالب درگیر شوند، نیروهایی که با طالب درگیر هستند به صورت طبیعی یک نقطه مشترک برای همکاری پیدا میکنند و این همکاری مشترک میتونه که به دشواری ها و مشکلات طالب ها بیفزاید.
1: بله، بسیار تشکر از شما. آقای ترکی، موافق هستین که پاکستان با عنوان بازیگر اصلی تصمیم گرفته که تغییر در افغانستان به وجود بیاید؟
2: من متاسفانه نه، با معذرت که من با دکتر سید موافق نیستم. تانوز هیچ نشانه جدی دیده نمیشه که پاکستان از طالبا بریده باشن. باورم ای است که وقتی که امی حوادث امنیتی را آدم یکی به دیگه وصل میکنه و قرار میده، میبینه که پاکستان در صدد ادامه حاکمیت طالبی در افغانستان است و به نحو میخواهد که این نظام را مشروعیت بخشه و همزمان از این نظام حمایت غیر مستقیم بکنن. جالب ایست که چرا رهبران و یا هم قماندانان کلیدی جبهات ضد طالب تا 1 سال 2 سال گذشته شکار شدن و متاسفانه که جانشان از دست دادن، و حمله اخیر هم اگر ما قبول بکنیم که تعداد از افراد جبهه آزادی در نورستان عملات انجام دادن، و اگرچه خودشان گفتن یک زده حمله بود که طالبان بازگاه های اینا هم نکرده بودن و بعد اینا در حالت دفاعی قرار گرفتن و حتی تا امروز جنگ جریان داره، همین کروکی و اطلاعات در مورد جبهات ضد طالب و طالب که میدن باره می است که تعدادی از جبهات، رهبرای این جبهات باور کردن که پاکستان از طالب بریده و میخواد یک تحول سیاسی در افغانستان به وجود بیاید، و او اگر از میلیت فنگ باشه و یا از راه‌های دیپلماتیک او رو دنبال میکنه، و اینا رفتن شاید با پاکستان تماس گرفتن. اگر این کار کرده باشن، من باور می است که دانو زمین ها پاکستان رو درست نشناختن. پاکستان طالب را 30 سال پرورش داد، با اینا امکانات بسیار زیاد فراهم کرده، حمایت سیاسی برای اینا به وجود آورده، در سطح جهان برای اینا لابی کردن، در 30 سال گذشته رهبرای اینا را خانه دادن، جای دادن، امکانات دادن، محافظت کردن، حتی از عملات ناتو و امریکا اینا را محافظت کردن، اکثریت رهبرایشان را در کراچی، در اسلام آباد و در پشاور نگاه کردن. بعد چطور یک شوی در طی 2 سال اخیر اینا تصمیم بگیرن که از طالب دست بشوین و امو داشته استراتژیک خود اینا بکنن بتن به دیگرها و علیه اینا بشورن؟ ما به این باور نیستم. هنوز هم طالب با پاکستان و پاکستانی ها، خصوصا آیسای با طالب ها رابطه بسیار نزدیک داره. از سیاست گذاری های طالب در داخل افغانستان معلوم میشه که پاکستان هنوز هم در عمق سیاست حاضر است تصمیم

0: خیلی اصلی پاکستان ها هستن.
1: بله.
0: روز و روز افغانستان منزوی میشه و چیزی که پاکستان میخواه یک افغانستان بله. ضعیف و وابسته بله. پاکستان هنوز هم موجود است.
1: اگر برگردیم پس به موضوع اصلی که انفجار غور و جنگ جاری در کنر و نورستان است، آیا حملات برای تغییر نظام حاکم مفید است آقای ترکی؟
0: میتونه نظام موجود را به چالش امنیتی جدی مواجه کنم. بله، امو یک نوع بنبست امنیتی بود که طالب ها زیاد افتخار میکردن به او کابوس هم آل شکسته و مردم از طالب دیگر حراس ندارن. هر کسی که تفنگ داره امروز فکر زیر میکنه که با کدام جبهه یکجای شه و به طالب بکشه و این امر معمول در تاریخ افغانستان بوده که نظام ها امی ترتیب از قرا و قصبات شکستشان آغاز شده و هیچ عمل کرده به اصطلاح ساختاری نتانسته که او را نجات بده مگر اینکه پشتوانه مردمی داشته باشه، مشروعیت بین المللی داشته باشه و از حمایت گسترده در سطح جهان برخوردار باشه و این نظام ها باقی بمانند. طالب خودش در نفس خود خود خوردک و امروز دیگه آخرین شاید سالهایش اگر حساب بکنیم یا آخرین ماهای خود سفری میکنه و این چالش این رژیم محکوم به سقوط هست. چیزی نمانده که ایر حفظ بکنه. روابطشان مثلا با جهان عادی نشد. جهان امروز حاکمیت طالبی را به عنوان یک تهدید میبینه تا یک پارتنر و یا هم شریک. بنابراین حتی کشورهای آسیای میانه از اینا با میترسن و با ترس برخورد میکنن. شما میبینید که حتی روسها خیلی محتاطانه با گروه طالب برخورد میکنن. اینا پاکستان یک وقت دوست نزدیکشان که بود، اونا هم روشان محتاطانه برخورد میکنن و تلاش دارن که امو سیاست های امنیتی در کنترل خود بگیرن تا منافع پاکستان در افغانستان حفظ شود. در داخل طالب چیزی که خیلی مهم است که چند دستگی در داخل خود صفوف ازیاست. افراد هوشیار ازیا همیار باید تصمیم خود بگیرن که با مردم هستن یا با گروه آیت الله و طالب. اگر این گروه امروز فردا علیه حاکمیت بشوره، من مطمئن هستم که عمر طالب دیگر چند ماه هم بقا نخواهد کرد و در گودال زوال مفت امروز یا فردا و ناامنی در غور، ناامنی در نورستان، ناامنی در بدخشان، عملات چریکی در قندهار و هلمند روز به روز افزایش یافته. شما میفهمید که امروز در هرات مثلا یکی از شهرهای امن به اصطلاح طالب ها پوسته های امنیتی اینا شبانه رها میکنن، میرن در قرارگاه های کلان. افراد طالب از طرف شب بعد از شب دیگر در سرک ها و کوچه ها ایستاد نمیشن به خاطر که سطح ترور و سطح شکار طالب بسیار بالا رفته. هر روز در هرات مثلا در قندهار اینا کشته دارن ولی چون رسانه ها سانسور میشه کسی اخبار نشر کردن نمیتونن. شما باور بکنید که امروز حتی در غزنی اینا که تقریبا حاکمیتشان چند وزیر در کابینه میان از غزنی دارن، در غزنی پوسته های محلی اینا شبانه ترک میگن و به قرارگاه ها میان، یعنی توان و جرأت گشت و گذار از طرف شب دیگه ندارن. این دیگه پایان محاکمیت امنیتی ایناست که با ارعاب و با خوف او را تثبیت کرده بودن، او هم روز به روز مشکنه.
1: بله، بسیار تشکر. یه خبر فوری هم داریم. جبهه متحد افغانستان مسئولیت انفجار در دفتر اولیه طالبان در ولایت غور را بر عهده گرفت. جبهه متحد به افغانستان انترنشنال گفت در این حمله شماری از نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند. منابع محلی به ما گفتند که نیروهای طالبان دست کم 10 نفر را به اتهام دست داشتن در این حادثه بازداشت کردند و ترس در شهر فیروزکو حاکم شده است. طالبان با تایید انفجار در شهر میگوید که این انفجار کوچک بوده است. بله، برمیگردیم به بس. خب آقای طوفان، آیا این انفجارها و درگیریها علیه طالبان با تضعیف و فروپاشی طالبان خواهد انجامید؟
2: تشکر. فروپاشی طالبان به دو اصل استوار است. یکی تصمیم جامعه جهانی و کشورهای منطقه تا زمانی که اینها به یک اجماع نرسند، هر افغانی که در افغانستان هر تصمیمی که گرفته شود به چالش مواجه می شود و تصمیم دیگه ایست که مردم افغانستان خصوصا جبهاتی که مخالف طالبان هستند اینا نیازمند به یک انسجام واحد هستند که یک حرکت های منسجم و سازمان یافته روی یک نقشه راهکار نظامی باید حرکت بکنن و در هر نقطه که طالبا در اونجا دیده میشه که ضعیف هستند برخوردشان و با مردم و اظهار بیزاری مردم نسبت به طالبا، اینا بتوان با مهارت و مردم انسجام بتن در برابر مواضع طالبا حملات خود ادامه بتن. این انفجارات سبب تضعیف بیشتر طالبا و همچنان بلند بردن روحی مردم نسبت به طالبا میشه. به این خاطر که مردم او توهم را که داشتن که طالبا یک نیروی شکست ناپذیر است، یک نیروی است که دیگه کس در برابر آن نمیتونه، در صورت که در یک معامله ننگین در افغانستان آورده شدند. اما طور که برادر ما پیشتر گفتند که طالب در ارتباط به افغانستان و پاکستان این را بیاد داشته باشیم که در آن جایی که تولد شدن و پرورده شدن، در آن جایی که آموزش دیده شدن و آورده شدن و در پهلویی که آورده شدن مدیریت میشن و تا اکنون هم کشورهایی هستند که اینا را تنبیل میکنند، ما نمیتونیم بگوییم که کشورها نسبت به طالبا هنوز هم در موضع از این قرار دارن که میفهمن که طالبا را به عمرش پایان بدن. اما پایان یافتن عمر طالب به خود طالب هم ارتباط داره. برخوردی که طالب با مردم میکنه، برخوردی که طالب با جهان میکنه، برخوردی که طالب با خود میکنه، او این سبب میشه که آرام آرام هم کشورهای منطقه و هم کشورهای جامعه جهانی را به یک نتیجه برسونن. فعلا طالب ها ابزاری در دست قدرت هایی هستند که اونا روی منافع استراتژیکشان از اینا استفاده میکنن. ما اینطور فکر میکنم که طالبا در بین مردم کاملا هم روحی خود هم اقتدار خود از دست دادن. دیگه در طالب کدام امید خیری هم وجود به این خاطر نداره که اینا یک گروه تروریستی است. هر از گاهی که ما نسبت به اینا به فکر امنیت باشیم، ما خود ما به اشتباه رفتیم. ما به فکر از این باشیم که اینا اداره میکنن و ما خود ما به اشتباه رفتیم. چرا؟ در مسئله فکر گروهی تروریستی نه امنیت وجود دارد، نه رفاه، نه ترقی، نه تعلیم، نه تربیه. شما میبینید که اولین کاری که اینا کردن تعلیم و تربیه را در افغانستان انفجار دادن. اولین کاری کردن که جامعه را انفجار دادن. بخش بزرگی از جامعه را اینا حبس کردن، در خانه ها اسیر کردن. امروز امنیت طالبا که با دیروزی که با میله تفنگ بود امروز به چالش کشیده شده. دیروز طالبا ادعا میکردن که ما امنیت آوردیم، کشتار در افغانستان پایان پیدا کرد، در صورتی که عامل اصلی کشتار در افغانستان ناامنی خود طالبا بودند. یعنی امروز دیده میشه که در سراسر افغانستان کشتار بیشتر از هر وقت دیگری بالا رفته. تنها در نورستان ما بیشتر عرض کردیم که 80 نفر گروه تروریستی در اونجا کشته شده و خود طالبا در ترورایی که در ولایت انجام میتن و اختطافایی که انجام میتن، این خودش ناامنی و همچنان امید مردم نسبت به وضعیتی که طالبا ادامه میکنن از دست داده رفتن. من اینطور فکر میکنم که پاکستان از سر طالبا هنوز دست نکشیده و کشورهای دیگری هم که هنوز دارن طالبا را حمایت میکنن، اینمی هست که برای طالبا یک مقدار این نفس دادن که زندگی بکنن. در غیر از او طالب در تیرس مردم قرار داره. هر از گاهی که حمایت جامعه جهانی و همچنان کشورهای منطقه مثل پاکستان از طالبا گرفته شود، طالب من فکر نمیکنم که برای یک ماه هم بتوانن امنیت خود تامین بکنن و بتوانن به اقتدار باقی بمونن. به همین خاطر است که طالبا امروز با مردم برخوردشان با چاله با نیرنگ ها با فتنه های خودشان ایجاد میکنن، مردم غریب و بیچاره را سرگردان ساختند و مردمی که میان به خاطر از اینکه یک لقمه نان پیدا بکنن اونا را میکشن به کوه، سلاح را در دستشان میتن، با اونا را دوباره خودشان میگیرن، دستشان پایشان را بسته میکنن. و ما اسناد دارم در این رابطه که طالبان این کار را در کنه رو در نورستان این کار کرده. اما جبهات که در مقابل طالبان قرار دارن روز به روز نیرومندتر شده میرون و امید این میرون که جامعه جهانی با این فکر شده که ناامنی در افغانستان سبب ناامنی و انکشاف توریسم در منطقه خواهد شد.
1: بله، بسیار تشکر از شما. آقای رحیمی، خوب حالا که جبهه متحد مسئولیت این انفجار به عهده گرفته و طالبان یک نفر کشته، 10 نفر هم بازداشت کرده، آیا حمله واقعا کار جبهه متحد به رهبری سمی سادات است؟
3: خب وقتی که اونا اعلان کردن مسئولیت گرفتن، دیگه به این معنی است که کار از واس. من در اون مورد اطلاعات دقیق ندارم، اما یک موضوع رو میخوایم خدمت دوستایی که علیه طالب صحبت میکنن و حمایت از جبهه ها عرض بکنم که یک مقدار واقع بینانه باید صحبت بکنیم. با تبلیغات، با کم زدن، با واقعیت ها را ندیدن نمیشه آدم وضعیت تغییر بده. منافع کشورها و در سیاست یک امر دائمی نیست. یک روز کشورها و جوجان ها به هم دوست هستن، در فردایش دچار درگیری میشن. بزرگترین تحول فعلا در منطقه پاکستان است و تمام نیروهایی که علیه طالب فعلا میجنگن با طالب با پاکستان ارتباط دارن، دفتر دارن و پاکستانی‌ها تصمیم دارن وضعیت تغییر بدن. کابل را بمبارد کردن، قندار را بمبارد کردن، برای نیروهای مخالف زمینه عملیات فراهم کردن. این وقت تغییر سیاست معنا نمیده چی را معنا میده؟ این تحول معنا نمیده چی معنا میده؟ اگر ما میخوایم به خاطر دشمنی‌هایی که در گذشته با پاکستان وجود داشته یا به خاطر ای که حمایت مردمی را از دست ندیم این موضوع را بگیم، من فکر میکنم این روی کرد درست نیست. آنچه که اتفاق میفته، آنچه واقعیت داره باید عمو بر مردم گفته شود. فعلا یک از تحولات کلان نیست و این تحول به ضرر طالبان تمام شده و احتمالی که این درگیری و این وضعیت انکشاف پیدا بکنه و دامنگی مناطق بیشتری را ناامن سازه قطعا وجود داره و طالب وقتی به چالش مواجه میشه که در مرز در مناطق پشتونشین افغانستان، در کنر، در ننگرهار، در نورستان، در لوی پکتیا، در لوی قندهار تحرکات صورت بگیره و جبهات باز شوه تا مجال برای دیگه جبهات در مناطق مختلف افغانستان فراهم شوه که اونا بتانن فعالیت نظامی بکنن و اینمی تحول در حال وقوع است و در حال شکلگیری است و ای امیدواری ها را بیشتر کرده که یک مقدار وضعیت تغییر بکنه. و گپ دوم است که ما کسایی که با طالب مخالف هستیم با پاکستان دشمنی ازلی ابدی نداشتیم. پاکستانی ها اشتباهات را مرتکب شدن، حالا گفتن که اشتباه کردیم و حالا هم در یک مسیر درست حرکت میکنن و باید که از سیاست های درست پاکستان و از هماهنگی هایی که بین جریان ها شکل گرفته حمایت صورت بگیره.
1: بله، بسیار تشکر آقای ریم. یک سوال دیگه هم از شما داشتم که شما گفتین که پاکستان تصمیم خود گرفته و به عنوان یک بازیگر اصلی دست به کار شده یا شروع کرده که تغییر در افغانستان رقم بخوره. تغییر را که پاکستان میخواه رقم بخوره در چه فرمت است؟ اصلاح طالبان است؟ براندوزی طالبان است؟ و یا ایجاد حکومت هم شمول است که هم طالبان باشه، هم مخالفین طالبان باشه و هم مردم افغانستان؟
3: ببینین در موردی که پاکستان چی میخواهد میتونیم که سناریوهای مختلف را مطرح بکنیم. فعلا برای پاکستانی ها طالبا و حمایت طالبا از تی تی پی یک مسئله است. فعلا برای پاکستانی ها نزدیک شدن طالبا با هند یک مسئله است و حمایت هایی که از طریق هند از نیروهای جدای طلب در درون پاکستان صورت میگیره. ای که پاکستان اگر افغانستان قوی و قدرتمند میخواه نمیخواه، دموکراسی میخواه، ثبات میخواه نمیخواه، یک بحث جداگانه است. یک طرف دیگه این معادله نیروهای ضد طالب است، مردم افغانستان است. ما در این مورد مهم است که چی میخواهیم برای افغانستان و برای آینده افغانستان و یکی از اون مسائلی که میتونه این روند رو کمک بکنه بر اساس تجربه های تاریخی در نظر گرفتن نگرانی های امنیتی پاکستان است. اگر جریان های مخالف در تعاملشان که یک بحث مشروع هم هست، یعنی بالاخره هیچ بحث نامشروعی نداره، پاکستانی ها نگرانی های مشروع دارن، در نگرانی های امنیتی مشروع دارن و ما هم نگرانی ها و اعتراض های مشروع داریم، اینها در اثر گفتگو و تعامل میتونه حل شوه و این مردم افغانستان هستن که با استفاده از این فرصت میتونن وضعیت تغییر بدن و به طرف یک حکومت فراگیر و یک حکومت منتخب و مورد قبول همه براون که هم مشروعیت داخلی داشته باشه و هم مشروعیت بین المللی.
1: بله، بسیار تشکر. آقای ترکی، مردم افغانستان چی میخواین؟
0: مردم افغانستان صلح میخواین، مردم افغانستان آرامش میخواین، یک حکومت مبتنی بر قانون میخواین، مردم افغانستان حقوق شهروندی خود میخواین، چیز زیاد نمیخواین. مردم افغانستان چیزایی است که حقوق اساسی انسان ها در سراسر جهان است. ولی متاسفانه گروه هایی که این وضعیت روی خواست های مردم همیش در دیوار کوبیدن، او مردم در طول چندین سال گذشته، تقریبا در نیم دهه گذشته، مطالبات مردم نادیده گرفتن. دولت ها، گروه ها، احزاب، همه اینها و خواست مردم متاسفانه کسی گوش نکرد. اما بین که از یک واقعیت نباید عبور بکنم که پاکستان در طول حیات سیاسیش از سال 1947-48 و این طرف هیچگاه با افغانستان مراوده درست و انسانی و همسایگی خوب نداشتن. بنابراین هر نوع امید بستن به کشور که او حامی ترور در منطقه بوده و در تحولات سیاسی امنیتی افغانستان دست بلند داشته، از گروه های مخالف در طول نیم قرن گذشته بارها استفاده کرده، افغانستان را بارها مورد تاختساز قرار داده، جریان های مخرب را در افغانستان پرورش داده، در پاکستان پرورش دادن، بعد دیسان کردن به افغانستان. از این طور کشور توقع ببینید. یک چیز باید بیان داشته باشم که برایند مداخله پاکستان و به حرف دکتر صاحب مجیب رحمان که این تحول به نفع مردم افغانستان است یا نه، این تحول پاکستان باورم است که نخیر، او تداوم سیاست پاکستان است به چهره دیگه. برایند مداخله پاکستان یک افغانستان پارچه پارچه تک تک درگیر در خود و ناامن است. بنابراین اعتماد بر پاکستان به این دشمن دیرینه به این سادگی ما رو به جای نمیکشه. یاد ما باشه که ما پیشترم گفتم که طالب ها با پاکستان یک گیم پینگ پونگ را انداختن. اونا کروکی های اعتداد از طالب های پاکتی بیده برشان میتن، اونا من با درون میزنن و پاکستان دوی ترتیب مخالفین طالب کروکیش برشان میتن. مثلا شما ببینین که شهادت حسیب قای مرکز چگونه رخ داد، کماندانای در اندراب چگونه رخ دادن، اینا کار کی بودن؟
1: بله.
0: بنابراین حتی فاش ساختن حمله در نورستان و کی انجام داده؟ پاکستان با تاپایک پینگ پونگ را انداخته و به هیچ صورت به نفع افغانستان نیست.
1: بله، اجازه بدین که در این مسئله مهم نظر آقای طوفان هم داشته باشیم که دیدگاه شما چه است؟
2: دیدگاه ما در کمال پاکستان چنانچه که جناب رحیمی صاحب گفتن، اونا دیدگاه خودشان است. تا جایی که شناخته که ما از پاکستان و برنامه های پاکستان و خصوصا طالب ها که داریم، مشکل اساسی پاکستان با طالب نیست، مشکل اساسی پاکستان با اونمو تقابل استراتژیکی است که با هندوستان داره، که بخشی از طالب ها در برابر پاکستان از مجرای هندوستان ناامنی در پاکستان خلق کردن. اونا میخوان که این را مدیریت داشته باشند. به خاطر از اینکه نیروهایی که طالبا در کنار خود دارن، و این نیروها از وزیرستان خیبر پختونخوا هست، پاکستان به این چالش بزرگ مواجه است. ناگزیر است که این باید مدیریت بکنه. و این تنشایی هم که شما میبینید در ارتباط به افغانستان که خلق شده، پاکستان حمایت میکنه، این به خاطر منافع خودش تمام تر که جناب رحیمی صاحب گفتم که هر کس به دنبال منافع خودش است. اما منافع ما در این است که هر کسی که به یک گوشه در برابر طالب اگر موضعی هم بگیرد، ما از او باید حمایت بکنیم و در قبال به چالش کشیدن طالب باید ما هم باشیم. منتها عرض ما در این است که نشانه های زیادی وجود دارد که پاکستان در قبال طالبا موضع سرسختانه همچنان که جناب رحیمی صاحب گفتن نداره. اما در یک شک نیست که یک گوشه از استراتژی پاکستان تغییر کرده نسبت به طالبا. او طالبا دیروز که پاکستان همیشه از پشتون میور در افغانستان صحبت میکردن و امروز اونمو صحبت اونمو شعار امروز کم کرده اند، به خاطر از اینکه او را میخوان 50-50 بسازن. اما معادله قدرت و معادله برنامه های خود در افغانستان یک کمی متوازن تر بسازن. برای اینکه هندوستان تا اکنون از سالیان متمادی روزی که وزارت قبایل و مکتب خوشحالخان به وجود آمده، در این راستا این بازی های هندوستان در قبال پاکستان به این شکل ادامه داشته. ابزارش هم دو طرف سرخط مردم هایی بودن که اونا متکی به نمو افکار لرابر که تمامیت خواهی در افغانستان بسید در پاکستان هم هستن. بله.
1: بله، بسیار تشکر آقای ترکی. خب این نکته مهم است. آقای طوفان گفتن که در براندازی طالبان اگر کسی حمایت میکنه باید از حمایتش استفاده شوه، که منظورشون پاکستان بود.
0: بله، اما پیامدش باید در نظر گرفته شوه. ما نمیتونیم که مثلا به خاطر سوختانده یا کشتن یک شپش بسته پوستین و آتش بزنیم. بنابراین بررسی وضعیت مهم است، شناختن پاکستان مهم است.
1: آقای ترکی، چی حکومت بدتر از طالب میتونه باشه در افغانستان که میگن برایند مداخله پاکستان ممکن است یک چیز بدتر از طالب باشه؟
0: بدتر از طالب مثلا میشه سال 92 باشه که انسان رو بخوره و کوچه های کابل از خون جاری باشه و در داخل افغانستان بیش از 10 داخل در جنگ باشن.
1: بله،
0: از این بدتر
1: بله، از آخر رحیمی بشنویم پاسخ شانه.
3: ببینین، یک چیزی ده که آقای ترکی و اکثر تحلیلگرای قضای افغانستان در رابطه ما با پاکستان در نظر نمیگیرن، او قضاوت یک جانبه است. سیاست های حکومت های افغانستان در برابر پاکستان و جریان هایی که پاکستان حمایت کرده هیچ وقت ارزیابی نمیکنن. شما از رابطه دو کشور و از منافع منطقه‌ای دو کشور صحبت میکنید. متاسفانه در بحرانی شدن وضعیت تنها پاکستانی‌ها مقصر نبوده، حکومت‌های گذشته افغانستان و جریان‌های سیاسی هم مقصر بودند. به او اساس فعلا یک تغییر و یک تحول آمده. این تغییر ما میتونیم منافع خود استفاده کنیم، یک بخش پاکستانی‌ها منافع خود استفاده میکنن. این که وضعیت به کدام طرف انکشاف پیدا میکنه، ما میریم به طرف یک ساختار دموکراتیک و مردمگرا با سقوط طالبان یا طرف جنگ و بستگی به ما داره و به رهبرهای سیاسی و به جریان‌های سیاسی ما. تا هنوز که میبینیم حتی جریان‌های جنگی ما عمو پختگی لازمه نشان دادن در تعامل با قضایای داخلی.
1: آقای ترکی، ولی تجربه نشان داده که هر آن گروهی را که پاکستان حمایت کرده، عمو در افغانستان قدرت در دست گرفته.
0: خب پیامدش باز چی بوده؟ سال 92 هم دیدیم ما شما، طالبای اول هم دیدیم ما شما، طالبای دوم هم دیدیم ما شما. پیامد مداخله پاکستان و ای که از حکومتی که از مجرای پاکستان به وجود آمده، نقش به افغانستان و مردم افغانستان چی بوده؟ هیچ. بنابراین یاد ما باشد دکتر سید رحیمی شاهد بودن، حاضر بودن که در سال 2015 وقتی که دکتر اشرف غنی روابطش با پاکستان خوب کرد، حتی رفت با راولپیندی، رفت 6 ماه فرصت داد با پاکستان که حتی کمک‌های هند را به تعلیق در آورد، کتیت های ما و اساکر ما و افسران ما که در هند آموزش می‌بینید.
1: بدون حمایت منطقه میشه گروه طالب سرنگون کنند؟
0: بله میشه. چطور نمیشه؟ وقتی انسجام در داخل مردم افغانستان به وجود بیاد، داخل جبهات به وجود بیاد، شما میل 6-7 جبهه طالب فعال هستن. چرا مثلا امی اتحاد اگر یک پارچه شد ما میتونیم طالب را
1: شکست بکنیم؟ ممنون. بس ما در اینجا به پایان رسید. آقای رحیمی، آقای ترکی و آقای طوفان، سپاس از حضورتان به برنامه. بیندو عزیز، تشکر از حضورتان و بس وقت خوش. خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر. حتی محمد نور، والی پیشین بلخ، ارتباط خود با شهرک خالد بن ولید را رد کرده و گفته است که طالبان جایدادهای متعلق به سرمایه گذاران، نهادهای دولتی و افراد دیگر را به او نسبت داده است. آقای نور روز یک شنبه در پیامی در اکس نوشت که من اساساً مالک هیچ شهرکی نیستم. این واکنش پس از انتشار گزارش‌های مطرح می‌شود که بر اساس آن طالبان زمین‌های 13 شهرک در بلخ از جمله شهرک خالد بن ولید را اماراتی اعلام کرده است. نور در بیانیه خود تاکید کرد شهرک هایی که در دوره مسئولیت او در بلخ ایجاد شدند از سوی سرمایه گذاران خصوصی و از مجرای قانونی ساخته شدند.

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: نظرگاه،
6: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
7: 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات است. حقی که وضعیت آن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با نگرانی‌های جدی روبرو شده است. طی دست کم 5 سال گذشته طالبان با صدور فرمان‌های محدود کننده، سانسور رسانه‌ها، بازداشت خبرنگاران و محدود کردن دسترسی به منابع خبری، فضای اطلاع رسانی را به شدت محدود کردند. اما مسئله تنها سرکوب رسانه‌ها نیست. پرسش مهم‌تر این است که وقت شهروندان از دسترسی به اطلاعات مستقل محروم می شوند، چی اتفاق برای شفافیت، نظارت بر قدرت و افشای تخلفات می افتد؟ آیا محدودیت های طالبان صرفاً برای کنترل محتوای رسانه هاست یا پیامده آن پنهان ماندن عملکرد نهادهای حاکم از چشم مردم نیز می باشد؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به همین مسئله گفتگوی داریم با عبدالعظیم نوربخش، استاد پیشین دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل که با ما پیوستن. جناب استاد بسیار خوش آمدین. امروز قسمی که می دانین روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات است. بیاین با یک پرسش نسبتاً کلی تر ورود کنیم که این روز اساساً چی اهمیت داره برای زندگی امروزی بشر؟
8: نخست تشکر میکنم از شما و از برنامه تان و از سوال خوبتان. اما قسمی که شما اشاره کردین، امروز 28 سپتامبر است و روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات میباشه. این روز یونسکو در سال 2015 یعنی اعلام کرد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در سال 2019 او را به رسمیت شناخت. هدف کلی است که در جامعه یعنی دسترسی به اطلاعات به چی معناست و چرا ما باید روی دسترسی به اطلاعات و ارتباطات داشته باشیم. سوال عدمی و اساسی همی است که یک شهروند که در نتیجه ازی دسترسی باید به او توجه داشته باشه ایست که آیا اطلاعات درست داره؟ شماره اول یعنی یک. دومی که آیا اطلاعات نادرست و بدون قصد است که یعنی فریب در روی وجود داره؟ و سوم، اطلاعات گمراه کننده یا عمدتاً دستکاری شده که از طرف حکومت ها صورت میگیره. در پالوی از اون چیزی که بسیار جات مهم است این است که هر انسان حق داره اطلاعات جستجو بکنه، دریافت بکنه و این اطلاعات با دیگران شریک بسازه، مخصوصا نهادهای دولتی و عمومی که اطلاعات خود نشر میکنن. دوباره از شهروند ضرورت به این داره که با حقی که از لحاظ قانون که وجود داره دسترسی به اطلاعات،
7: بله،
8: یعنی با توجه به آزادی بیان و آزادی مطبوعات مستقیما ارتباط میگیره که شهروند خود از مسائل آگاهی پیدا بکنه.
7: درست.
8: از این جهت است که ما بر زمانی که قانون دسترسی به اطلاعات داشته باشیم، پاسخگویی و شفافیت بسیار زیاد ممکن میشه.
7: بله استاد، با این پیش مقدمه که داشتین در حقیقت یک نقطه ورود به بحث اصلی را شما باز کردین، پس اگر همین کانتکست یا این محتوای مطرح شده را بیاریم در قالب جغرافیای به نام افغانستان و خصوصا در 5 سال اخیر، بر افغانستان چی مفهوم داشته در همین 5 سال مشخصا حاکمیت طالب که سانسور مطلق حاکم بوده؟
8: امروز ما با توجه به این مسئله که اصلا در افغانستان در نظام کنونی که وجود داره از آزادی بیان و آزادی رسانه ها و همچنان از حق دسترسی به اطلاعات که یک شهروند ضرورت داره گپ نیست و از این جهت است که همگی در یک مخمصه بسیار کلان از عدم دسترسی به اطلاعات قرار داره. امروز نسبت به دیروز و حتی بیشتر حضو که بعض موارد وجود داشت در گذشته 30 سال پیش افغانستان و حتی پیشتر از 30 سال افغانستان، وضعیت امروز پیچیده تر است. از این خاطر گزارش ها نشان میده که دسترسی به اطلاعات در بعض مواردی که هست، یعنی نسبت به سالهای اول حاکمیت فعلی که وجود داره نسبت به اون سالها که اطلاعات داده میشه، اما متاسفانه ای قبلا پاسخگویی درست در زمینه های وزارتخانه وجود نداشت. اما امروز یک کمی بهتر خوبتر به این شده که هر اداری طالبان در افغانستان یک سخنگو دارن و اطلاعات یعنی ارائه میکنن. اما
7: یعنی استاد شما ایرا یک جنبه مثبت از وضعیت میدانین؟
8: ببینیم، اصلا وقتی که ما میگیم اطلاعات داده میشه ولی با تاخیر داده میشه، با آن چیزی را که ژورنالیست ضرورت داره که او را با سرش کار بکنه. به طور مثال ما میگیم که گزارش های نشر میشه که اطلاعات با اطلاعات معتبر دقیق و با موقع، یعنی اطلاعات صورت بگیره. ای که مثلا اطلاعات داده میشه، هم ما شما شاهد حال هستیم که هم مثلا از عمل کرده وزارتخانه ها در شرایط کنونی از سال 2021 تا اکنون با سخنگویای وزارتخانه ها یا در سطح بلندشان صورت میگیره، ولی این ضرورت به این است که در اینجا به عمق مسئله باید پرداخته شود.
7: ولی من میگم مداخله کنم استاد برای وضاحت. شما در ابتدا گفتین که ما تقریبا 3 دست یا 3 کاتگوری از اطلاعات داریم. اطلاعات احتمالا موثق است ولی در کنارش فریب دهنده و اطلاعات گمراه کننده است. این اطلاعات را که سخنگویا میتونن برای مردم از طریق رسانه هایی که تحت حاکمیتشان قرار داره در کدام یک از این کاتگوری ها است؟
8: خب عمده همی است که وقتی که ما دسترسی به اطلاعات مورد توجه قرار میتیم، این می ارسی کاتگوری را با توجه به دسترسی به اطلاعات باید توجه صورت بگیره تا شهروندی که ضرورت داره و هموطنان ما که ضرورت داره در افغانستان، اینا بتانند که اطلاعات بیشتری را که هم درست باشه و هم دیده شوه که چقدر ناقص است و چقدر این میتونه گمراه کننده هست. از این خاطر است که
7: نظر شما چی است استاد؟ شما رسانه را دنبال میکنین، آیا راستی آزمایی انجام شده؟ شما انجام دادین؟ دانستین که در کدام کاتگوری هستی اطلاعات؟
8: ببینیم، انوز به صورت درست و اساسی راستی آزمایی صورت نگرفت، به همین خاطر است که سوال است.
7: عالمی که طالب اجازه نمیده که راستی آزمایی صورت بگیره، نهادهای مستقل حضور پیدا کنن، خودش هم این شک تردید به میان نمیاره که پس دهی اطلاعات باید ما شک کنیم.
8: مثلا از این موضوع میامدم به خاطر از این که هدف از دسترسی به اطلاعات که وقتی که ما میگیم، ببینیم در زمان جمهوریت هم یعنی این قانون در 2014 این قانون تصویب شد و همچنان در 2018 کمیسیون ایجاد شد، ولی ما میدیدیم که هنوز هم نواقص بسیار فراوان در داخل همین کمیسیون و همچنان در ارائه اطلاعاتی که از طرف وزارتخانه ها و یا نهادهای مستقلی که بود صورت می گرفت که به موقع حتی پراگنده و به صورت درستر انعکاس داده نمی شد برای ژورنالیست ها و حتی گریز وجود داشت. اکنون هم ما همی را می گیم که
7: یعنی اقلا شما فکر می کنیم که این دو تا قابل مقایسه است؟
8: نه، ببینیم اینجا چیزی که بسیار جات مهم است که در اون وقت با تمام توان و بودن آزادی بیان و همچنان دسترسی به اطلاعات رای خود داشت، اما متاسفانه آله به خاطر از این که تنها ارائه از یک سو صورت میگیره، با شهروند نمیتونه به صورت درستتر صحت و سقم این اطلاعات با خود داشته باشه. از این جهت است که مشکلات فراوان فعلا در ارائه اطلاعات ناقص، گزنشی یا با تأخیر که صورت میگیره قابل قبول نیست. بدان ما همین تعریفی را که از قانون دسترسی به اطلاعات میگیم باید شفاف باشه و بتانه که جنبه های تحقیقی مسائل هم در نظر گرفته شود.
7: پس اگر من صحبت های شما برداشت کنم که این اطلاعات دقیق و موثق نیست، همگانی نیستن، مورد قبول مردم هم نیست و باید به این بشک و تردید نگاه کنیم، ولی اگر بپرسم که چرا طالب خواسته که این محدودیت را وضع کنه، ترسش از چی است؟ چرا اطلاعات جامع و تکمیلی را در اختیار مردم نمیگذاره؟
8: ببینیم که همیشه دولت‌ها و نظام‌های خودکامه و یایی در که بیشترین است کشورهای جهان همیشه این موضوعات با خود دارن، به خاطر از این که اطلاعاتی را که جاتر شهروند بخواید که اطلاعات در دسترسشان قرار بگیره، ما مثال‌های متعددی در کشورهای جهان داریم، مثلا کوریای شمالی، مثلا روسیه و سایر کشورهایی که هست.
7: دلیلشان چی است استاد؟
8: دلیل عمده و اصلی و اساسی است که ضعف‌ها و کاستی‌هایی که اینا در ارتباط به ارائه اطلاعات دارند و نمی‌خواهند که این ضعف‌ها و مشکلاتشان به مردم ارائه بکنند و ترس و اراسی را که دارند به این خاطر تحت سوال قرار می‌گیرند و همیشه کوشش می‌کنند که اطلاعات ناقصه که او هم یعنی نادرست باشه برای مردم ارائه بکنن.
7: پس از دید شما ما میتونیم که در حقیقت طالب را، رژیم فعلی را در کنار کشورهای مثل کوریای شمالی، مثل به گفته شما روسیه یا انواعی از این کشورهایی که دکتاتورشپ هستن قرار بدیم؟
8: بعضی مثالهای دیگه هم داریم که در اینجا ببینیم از نظر حقوقی که یعنی وجود داره در تعداد کشورهایی را که در اونجا آزادی رسانه ها هست. مثلا وقتی که ما با کشورهای همسایه خود هم نگاه میکنیم، شما ببینید وقتی که پاکستان در چنین مسائلی را که دسترسی به اطلاعات وجود داشته باشه، تنها از سخنگویای وزارتخانه هایی که تا زمانی که اطلاعاتشان یا وزارت دفاعشان اونا اطلاعات وقتی که پخش و نشر میکنن، بعد از او مردم در صدد عظیمیشه که از طریق رسانه های دیگه و از طریق نهادهای بین المللی آن چیزی را که آمار و ارقام وجود داشته باشه اونا دسترسی پیدا میکنن و پاسخگویی خود دارن، ولی بعد در کشور همسایه مثلا ایران این دسترسی اطلاعات عین مثل سایر کشورهایی را که ما پیشتر نام گرفتم در اونجا است. به همین خاطر است که از سال 2021 تا کنون ما شاهد ارائه اطلاعات نادرست و یک طرفه یک جانبه از طرف نظام فعلی که در افغانستان هست، یعنی ما شاهدش هستیم که نمیتونه به صورت درستر جوابگوی اصلی و اساسی برای مردم افغانستان باشه.
7: که
8: من باز هم تاکید میکنم وزارتخانه ها، نهادهای مستقل بر هر آن چیزی که هستن، اینا فعالیت های خود، عمل کرده خود هر سال برای مردم میکشن، ولی مردم میپرسن، ضرورت دارن برای ازی که آیا در این راستا چی کارهای صورت گرفته؟ و وقتی که میگن به طور مثال چندین پروژه ها با اینه قدر آمار و ارقامی که وجود داره و مبلغ این قدر پولی که مصرف داره مثلا افتتاح صورت گرفته، ولی ضرورت برای ژورنالیست ها هی است که در راستای از این مسئله کوشش میکنن که موارد را پیدا بکنن که در اینجا در کدام بخشا بیشتر توجه صورت گرفته که قابل قبول برای مردم باشه.
7: بله.
8: کاستی های وجود داره.
7: بله بسیار کوتاه اگر اشاره کنین استاد، بله، برای شکستن اینمی انحصار اطلاعات و پاسخگو ساختن طالب، فکر میکنین راهکاری وجود داره یا ای که نه دیگه طالب اصلا نمیشه از او انتظار داشته باشیم؟
8: با توجه به مسائلی که در گذشته و حال هست در افغانستان و مخصوصا در بخش نظام ها، ما در گذشته هم مشکلات خود با ارائه ناقص اطلاعات برای مردم افغانستان داشتیم و از یک طرفه بوده و ما حال فکر میکنم که آن چیزی را که امروز ارائه میشه قناعت درستر نهادهای مطبوعاتی و رسانه ها را برآورده نمیسازه. از این جهت مشکلات فراوان وجود و همی است که چرا سازمان ملل متحد قانون دسترسی به اطلاعات مورد تصویب قرار داد و بیشتر تاکید داره بر این مسئله که از دید ژورنالیسم امروزه و رسانه های همگانی در جهان امروزه و مخصوصا ما با توجه به تکنولوژی امروزی که سوشال میدیا هست و همچنان هوش مصنوعی که وجود داره، سهولت‌های فراوانی را در بخش‌های مختلف ارائه اطلاعات به جا آورده، دیگه مرزی را به خاطر از اینکه منتظر ببانه که از یک طرف یک اطلاعات ناقص را شود، این بر سواد خود مردم ضرورت دارد تا بتانند که در روشنایی کامل مسائل قرار بگیرند.
7: بله، سپاسگزار هستم از عبدالعظیم نوربخش، استاد پیشین دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل که مهمان من در این نظرگاه بودند.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل.

0: تان شما به خبرین ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. طالبان پس از عملیات جبهه متحد افغانستان در غور یک نفر را کشته و دست کم 10 تن دیگر را بازداشت کردند. جبهه متحد افغانستان مسئولیت انفجار در دفتر واری طالبان در ولایت غور را به عهده گرفت. جبهه متحد به افغانستان انترنشنال گفته که در این حمله شمار از نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند. به گفته منابع محلی پس از بازداشت دست کم 10 نفر به اتهام دست داشتن در این حادثه ترس در شهر فیروزکو حاکم شده. طالبان با تایید انفجار در شهر میگویند این انفجار کوچک بوده. منابع جبهه آزادی با فرستادن ویدیوی به افغانستان انترنشنال از آغاز دوباره درگیری ها با طالبان در ولسوالی کامدیش نورستان خبر دادند. در این ویدیو صدای شلیک های پراکنده شنیده می شود. این منبع همچنین ادعا می کند که در جریان این درگیری ها و نیروهای طالبان تلفات وارد شده. البته طالبان تا کنون درباره سرگیری درگیری ها راز نظر نکردند.
1: نیروهای جبهه آزادی در ولایت نورستان در حال جنگ است. تقریبا یک شب یک روز میشه که درگیری نگه بالای تقریبا 50-55 نفر تلفات داره، 18 نفر زخمی داره و چند قرارگاه و پوسته ها و شمولی کندک سرحدشان از کنترلشان خارج شد و به تصرف نیروهای جبهه آزادی در اومد.
0: منابع محلی در کابل میگویند که نیروهای طالبان شام یکشنبه 4 دختر جوان را در منطقه خیرخانه بازداشت کردند و با خود بردند. به گفته یک باشنده کابل، طالبان این دختران را پیش از بازداشت لاتکوب کردند. هنوز از هویت و دلیل بازداشت این دختران جزئیات در دست نیست. پیش از این نیز محتسبان طالبان 8 زن را در تایمنی کابل بازداشت کرده بودند. طالبان میگویند 1825 زن در زندان‌های این گروه به سر می‌برند. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. دو نماینده باقی مانده ورزش افغانستان در رشته کورش امروز از بازی های آسیایی 2026 حذف شدند. معراج الدین چکمار در مرحله 1/8 نهایی مسابقات مقابل حریف از قزاقستان 3-0 شکست خورد و حذف شد. رحیم الله نجمی هم در 1/4 پایانی 10-0 در برابر رقیب ایرانی تن به شکست داد. با این نتایج تیم کورش افغانستان بدون کسب مدال و کارش در بازی های آسیایی 2026 پایان داد. منابع محلی در ولایت قندهار تایید کردند که طالبان گل محمد شکران رئیس پیشین مبارزه با مواد مخدر این ولایت را به همراه پسرش نذیر احمد شکران بازداشت و زندانی کرده است. خانواده شکران از ترس انتقام‌جویی طالبان حاضر به گفتگو با رسانه‌ها نشدند، اما قماندانی امنیت طالبان در قندهار مدعی شده است که این افراد به دلیل جنجال‌های شخصی میان مردم بازداشت شدند. آقای شکران در دوره جمهوریت مسئولیت مبارزه با مواد مخدر را در قندهار بر عهده داشت و پس از تسلط طالبان در یک بیمارستان خصوصی کار میکرد. نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان کلینیک فاطمه زهرا در دشت برچی کابل را بستند. به گفته منابع نیروهای طالبان بیماران و کارکنان این مرکز صحی را بیرون کشیده و دروازه آن را مهرلاک کردند. منابع میگویند که به مسئولان کلینیک گفته شده که زمین این مرکز در ساحه سبز قرار دارد و عمارتی است. بسته شدن این کلینیک در ادامه اقدامات اخیر وزارت عدلیه طالبان علیه شمار از مراکز مرتبط با شیعیان در کابل صورت گرفته. نروژ حدود 2,600,000 دلار آمریکایی دیگر به صندوق امانی سازمان ملل برای افغانستان کمک کرد. با این کمک مجموع حمایت مالی نروژ از این صندوق به بیش از 49,000,000 دلار رسیده. نروژ میگوید که این کمک ها مستقیما در اختیار طالبان قرار نمیگیرد و دسترسی برابر زنان و دختران و خدمات از شرایط حمایت این کشور است. روسیه حملات هوایی به اوکراین را با پهپادهای سریع‌تر تجدید کرده، پهپادهایی که رگگیریشان بسیار دشوارتر است. در حملات روز دوشنبه به 3 شهر اوکراین دست کم 10 نفر کشته و بیش از 80 تن دیگر زخمی شدند. یکی از این پهپادها ساختمان آکادمی ملی علوم اوکراین را در مرکز کیف هدف قرار داده. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه با محکومیت این حملات بر ادامه حمایت اروپا از اوکراین تاکید کرد. لیلی نیکفر از بروکسل با ما وصل شده. لیلی، از ابعاد این حملات و اطلاعات تازه‌ای که زلنسکی منتشر کرده چی می‌دانیم؟
2: خودت هم گفتی یکی از حملاتی که انجام شده به آکادمی علوم اوکراین بوده، آکادمی ملی علوم اوکراین، که در اون فقط 2 نفر کشته و دست کم 10 نفر زخمی شدن. در حمله دیگر در منطقه دونسک 4 نفر کشته شدن و بیش از 18 نفر زخمی شدن. در بخش های در شهرهای دیگه از اوکراین مانند در واقع منطقه سومی، منطقه دنیپروف، باز هم در مجموع در واقع تعداد کشته هایی که اعلام شده 10 نفر و بیش از 80 نفر زخمی اعلام شده. الان هم بر اساس منابع خبری اوکراینی صدای در واقع پدافندها به گوش میرسه به خاطر حملات گسترده ای که داره انجام میده. اما چیزی که میدونیم فقط در شب گذشته 120 تا پهپاد شلیک شده به اوکراین از طرف روسیه. یکی از این پهپادها به یک مرکز تجاری اصابت کرده و سایر پهپاد هم اغلب در واقع تونستن از سد دفاعی اوکراین عبور بکنن و به مراکز غیر نظامی گاهن برخورد بکنن. اوکراین میگه که دست کم 90 تا از این پهپادها از نوع جت موتور بودن، پهپادهای پرسرعتی که گاهن پدافند دفاعی اوکراین نمیتونه اونها رو سرنگون بکنه. این یکی از در واقع درگیری های دغدغه های جدید ارتش اوکراین شده به خاطر اینکه بیش از تقریبا 53% از این پهپادها از سد دفاعی اوکراین عبور میکنن به خاطر سرعت زیادی که دارن. برای همین هست که یک بار دیگه آقای زلنسکی اهمیت تقویت پدافند های اوکراینی رو پیش کشیده و همینطور این که در واقع خود اوکراین هم داره یک سیستم سامانه جدیدی رو راه اندازی میکنه.
0: درست. زلنسکی درباره افزایش نیروهای روسیه و همکاری نظامی مسکو و کره شمالی چه اطلاعات تازه‌ای را منتشر کرده لیلی؟
2: پیشتر اوکراین اعلام کرده بود که منابع اطلاعاتیش تایید کردن که دست کم 8000 نیروی کره شمالی در روسیه حضور دارن و همراه با ارتش روسیه در حملات به اوکراین ازشون استفاده میشه. الان آقای زلنسکی میگه که 10000 نیروی دیگه در حال آموزش و آمادگی برای اضافه شدن به این 8000 نفر در روسیه هستن برای اینکه شدت حملات رو در ماهای زمستان بیشتر بکنن. یک ادعای دیگه این هم آقای زلنسکی مطرح میکنه و اون هم این هست که روسیه علاوه بر این که نیرو از کره شمالی دریافت میکنه، یک سری تجهیزات و تکنولوژی تولید سلاح‌های پیشرفته رو هم منتقل کرده به کره شمالی و در اونجا بر اساس این ادعای آقای زلنسکی در واقع در کره شمالی برخی از انواع این پهپادهای جت موتور و همینطور پهپادهای شاهد در داخل خاک کره شمالی دارن تولید میشن به خاطر اینکه اضافه بشه به ظرفیت تولید روسیه که همین الانش هم سرعتش زیاد هست و در واقع به خاطر اینکه این پهپادها ارزان قیمت هستن و ارزش مادی کمی دارن و میتونن از حد دفاعی عبور بکنن، حملات شدتش رو بیشتر بکنن برای تضعیف اوکراین در ماه‌های زمستان.
0: لیلی نکفر از بروکسل، سپاسگزار حضورت در برنامه. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با تهدید مجدد آمریکا و کشورهای منطقه خلیج فارس از آمادگی جمهوری اسلامی برای جنگ مجدد گفت. قالیباف تاکید کرده است که اقدامات آمریکا برای محاصره دریایی و فشار دکسری علیه اقتصاد ایران شکست خواهد خورد و واکنش جمهوری اسلامی به هر حمله سخت و پشیمان کننده خواهد بود. رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در سخنانش رئیس جمهور آمریکا را متوهم و سخنان ترامپ درباره تنگه هرمز را لفاظی توصیف کرد.
3: رئیس جمهور متوهم آمریکا اخیراً لفاظی‌هایی درباره تنگه هرمز و عبور کشتی‌ها از این تنگه مطرح کرد که تکرار ادعای پیشین است و حقیقت این مواضع واهی برای همه شناخته شده است. هم آمریکایی‌ها و هم سایر کشورها بدانند همان گونه که قبلاً گفته بودیم در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود هیچ سیر ساخت ایمن نخواهد بود.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی مشهور به وام اعلام کرده است که محمد بن زاید رئیس این کشور در ابوظبی از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل استقبال کرده. این نخستین تایید رسمی این سفر از سوی ابوظبی است. با گفته مقام‌های ارشد اسرائیلی این دیدار 6 ساعت طول کشیده و تمرکز اصلی آن بر تهدیدهای جمهوری اسلامی بوده. دفتر نتانیاهو نیز اعلام کرده است که این سفر با دعوت رئیس امارات انجام شده. وزیر خارجه بریتانیا رنج فلسطینیان در غزه و کرانه باختری را لکه بر وجدان جهان خواند. او گفته است که لندن واردات کالا از شهرک‌های اسرائیلی را ممنوع و حمایت اقتصادی از این شهرک‌ها را محدود می‌کند. او همچنین بر تشکیل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین به عنوان تنها راه حل تامین صلح تاکید کرده است. این مجموعه خبری را با تصاویر از هنگ کنگ به پایان می‌رسانیم، جایی که بیش از 3000 فانوس از 20 کشور جهان در یک نمایشگاه بین‌المللی به نمایش گذاشته شدند.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات شما.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Radio Afghanistan International.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: یک دقیقه خبر.
2: 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات است. حقی که وضعیت آن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با نگرانی های جدی روبرو شده است. طی 5 سال گذشته طالبان با صدور فرمان های محدود کننده، سانسور رسانه ها، بازداشت خبرنگاران و محدود کردن دسترسی به منابع خبری فضای اطلاع رسانی را به شدت محدود کردند. اما مسئله تنها سرکوب رسانه ها نیست. پرسش مهمترین است که وقتی شهروندان از دسترسی به اطلاعات مستقل محروم می شوند، چه اتفاقی برای شفافیت، نظارت بر قدرت و افشای تخلفات می افتد؟

0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
1: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
3: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

چند خود از ازکان ورزشکاران در بازی های آسیایی ناگویا بیشتر ورزشکاران در کنتینم ها جابجا شدند. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. این مجموعه را با بازی های آسیایی 2026 آیچی ناگویا آغاز میکنیم.

0: نماینده باقی مانده کوروش افغانستان امروز از بازی های آسیایی 2026 حذف شدند. مراجدین چکمار در مرحله 1/8 نهایی مسابقات مقابل حریفی از قزاقستان 3-0 شکست خورد و حذف شد. ریمولا نجمی هم در 1/4 پایانی 10-0 در برابر رقیب ایرانی تن به شکست داد. با این نتایج تیم کوروش افغانستان بدون کسب مدال به کارش در بازی های آسیایی 2026 پایان داد. کاروان جودوی افغانستان با 2 جودوکا در بازی های آسیایی 2026 حضور دارد. رقابت هر دو ورزشکار با حریفان از فردا آغاز می شود. همکارم مهدی کاظمی با 2 جودوکای تیم ملی گفتگویی کرده که با هم ببینیم.
1: کاملا آماده هستیم. 3 ماه و نیم تقریبا 4 ماه ما در کابل قرنطینه بودیم. ما کاملا آماده هستیم.
2: شرط قرنطینه تو در کابل راضی بودید؟
1: راضی بودیم.
2: چه سهولت هایی براتون ایجاد شده بود؟
1: مثلا هر چی سهولت در اختیار ما بود، خلا هر چی که المپیکی داشت در اختیار ما مانده بود.
2: و چقدر از حریفایتون در این دوره مسابقات آشنا هستید؟
1: ما آشنایی خاصی نداریم قطعی حریفایمون. دیگه اینترنت ها از اینستاگرام، تلگرام از اینا تعقیب کردیم. هیچ آشنایی خاصی قیش نداریم.
2: احتمالی که بتونن در این دوره مسابقات مدال بگیرن روی سکو برند وجود داره؟
1: ما کوشش خودمون رو میکنیم، ما زحمت خودمون رو کشیدگی هستیم. توکلش به خدا دیگه ما گفتم 100% نمیتونم. ما کوشش خودمون رو میکنیم، زحمت رو کشیدیم که ما تکلیف رو کشیدیم، ما زحمت خودمون رو میکشیم. توکلش به خدا دیگه به واسه مرسی خداوند است.
2: در رقابت انتخابی افغانستان شما
1: ما 4 دوره تیم ملی را گرفتیم. 4 دوره قهرمان وزن 66 بودیم. متاسفانه که وزن بعضی بسیر شد، ما پریدیم 73 اومدیم. ما 4 دوره در افغانستان اول شدیم. توکلش به خدا تجربه بیرون نداریم. دفعه اول ما ناس ما میاییم، انشالله کوشش خودمون میکنیم.
3: ما در وزن 66 کیلوگرم آماده گرفتیم، تقریبا 3 ماه قرنطین بودیم و انشالله توکل به خدا، انشالله برای وطن ما یک مدال کسب کنیم بخیر.
2: با از حریفات چقدر آشنایی داری و چقدر احتمال وجود داره که خودت بتانی امسال در بازی های آسیایی بر افغانستان مدال کسب کنی؟
3: ای در 20مین بازی های آسیایی در ژاپن ناگویا اولین بارم است که اشتراک میکنم. حریفای ما تعقیب کردیم در اینترنت، تعقیب کردیم، همه گیشه میشناسم، لیکن از لحاظ اینترنت و آشنایی ندارم کتشون.
2: و ای که در کابل و در افغانستان چقدر شما تمرین کردین و چقدر از طرف مسئولان شما تحت حمایت قرار گرفتین؟
3: ما تقریبا 3 ماه آمادگی داشتیم برای مسابقات 20مین دوره بازی های آسیایی و از رئیس صاحب جناب ذبیح‌الله نظری که رئیس فدراسیون سرپرست جودو افغانستان هستن، از همکاری ایشان بخیر راضی هستیم. ما
2: روز بازی های آسیایی ناگویا برای کاروان اعزامی افغانستان بدون کسب مدال سپری شد. امروز 2 نماینده داشتیم در رشته کوروش که هر دو در وزن 66 کیلوگرم با حریفانشان رقابت کردند. ابتدا معراج‌الدین چکمار با حریفی از قرقیزستان در مرحله 1/8 نهایی روبرو شد و با قبول شکست از دور مسابقات کنار رفت و پس از او هم رحیم الله نجمی در وزن 66 کیلوگرم ابتدا حریفی از فیلیپین را ضربه فنی کرد، 10-0 شکست داد یا حلالش کرد، رفت به 1/4 نهایی. در 1/4 نهایی مقابل نماینده ایران شکست خورد و دستش از کسب مدال کوتاه ماند. هر دو ورزشکاری که در مقابل ورزشکاران افغانستان به پیروزی رسیده بودند، هم نماینده قرقیزستان و هم نماینده ایران، تا فاینال صعود کردند. در فاینال نماینده ایران نماینده قرقیزستان شکست داد و مدال طلا گرفت. با مدال نقره‌ای که قرقیزستان در وزن 66 کیلوگرم کوروش گرفت، جای افغانستان هم در جدول توزیع مدال‌ها گرفت. قرقیزستان رفت 28 و افغانستان آمد در جایگاه 29 قرار گرفت. یک نقره فریبا هاشمی و 2 مدال برنز محمد خالد هوتک و حامد اشرفی. فردا هم یک نماینده داریم در بازی‌های آسیایی ناگویا در وزن 66 کیلوگرم رقابت‌های جودو که حکمت‌الله رحمانی

0: رحمانی قرار است با حریفانش رقابت کنه. ببینیم که رحمانی جودوکای خوبه و جوان افغانستان چه نتیجه را فردا کسب میکنه. و پس فردا هم دیگر نماینده جودوی افغانستان سعید محمد سعیدی در وزن 73 کیلوگرم با حریفانش رقابت میکنه. مهدی کاظمی، ناگویا.
1: در شنای هنری بازی‌های آسیایی، تیم چین با نمایشی هماهنگ و تماشایی در فینال تیم امکس بالاتر از حریفان استاد و مدال طلا را از آن خود کرد. این اجرای دیدنی را با هم تماشا کنید.

0: در رقابت های شیرجه بازی های آسیایی چین هر دو مدالتالای تختی یک متر زنان و مردان را به دست آورد. شان در بخش زنان و وانگ زونگیوان در بخش مردان قهرمان شدند. در حالی که بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا در جریان است، اما نحوه اسکان ورزشکاران در واحدهای اقامتی از پیش ساخته شده شبیه کانتینر با انتقادهای شدیدی از سوی کشورهای شرکت کننده مواجه شده است. موضوعی که باعث شده بعضی از تیم‌ها و بازیکنان ورزشکاران خود را از آنجا انتقال دهند. گزارش ببینیم از فربد سربندی.
1: یکی از موضوعات بحث برانگیز و ادامه دار در بازی‌های آسیایی ناگویا نحوه اسکان ورزشکاران است. برگزار کنندگان به دلیل کاهش هزینه‌ها طرح ساخت دهکده اختصاصی برای ورزشکاران را کنار گذاشتند و حالا بخشی از ورزشکاران در واحدهای اقامتی از پیش ساخته شده شبیه کانتینر اسکان داده شدند. به گفته برگزار کنندگان، محدودیت های حمل و نقل در طراحی این واحدها نقش داشته. واحدهای 6 و 12 متری بزرگترین سازه هایی بودند که می توانستند با کامیون جابجا کنند. برگزار کنندگان به خبرنگاران که اجازه یافته بودند از این واحدها دیدن کنند، گفتند در طراحی این واحدها شرایط ورزشکاران هم از همان ابتدا در نظر گرفته شده بود، اما با شروع رقابت ها انتقادها از این واحدها بیشتر و جدی تر شد، مخصوصا بازیکنان بزرگ جسه مانند بازیکنان بسکتبال که با سایز تخت ها و اندازه تخت خواب ها به مشکل برخوردند. کره جنوبی پیش در تیم بسکتبال مردان خود را به هتل‌های معمولی منتقل کرد، اما ورزشکاران رشته کوراش این کشور همچنان در اقامتگاه‌های کانتینری هستند، جایی که به گفته آنها شرایط رفاهی هنوز به سطح مورد نیاز برای عملکرد مطلوب در بازی‌های آسیایی نرسیده است. مصمم یکی از ورزشکاران کره جنوبی در همین رابطه می‌گوید:
2: اتاق واقعا کوچک بود و همون درست در وسط اتاق قرار داشت و همین باعث میشد فضا حتی تنگتر به نظر برسه. 4 ورزشکار در اتاق اقامت داشتن و بنابراین شرایط کاملا ناراحت کننده بود. احساس میکردم واقعا نمیتونم استراحت کنم یا خواب کافی داشته باشم.
1: اما برگزار کنندگان از جمله یوتا ماتسو، معاون بخش اسکان ورزشکاران بازی ها، همچنان معتقد است که ورزشکاران نحوه استفاده صحیح از امکانات این واحدها را یاد نگرفته بودند.
3: بیشترین انتقاد ها مربوط به اندازه تخت ها بوده، به خصوص از سوی بازیکنان بسکتبال و سایر ورزشکاران بزرگ جسه. برای استفاده بهتر از فضای موجود اطمان هایی را در نظر گرفته بودیم که می توانستن به عنوان وسیله برای افزایش طول تخت استفاده شوند. اما قبول داریم که ورزشکاران به درستی از نحوه استفاده از آنها مطلع نشده بودند و باید شیوه اطلاع رسانی را برای ورزشکاران فراهم کنیم.
1: 20مین دوره بازی‌های آسیایی هفته آینده پایان خواهد یافت و در حالی که برگزار کنندگان از این طرح اسکان ورزشکاران همچنان به عنوان راهکاری عملی و کم هزینه دفاع می‌کنند، اما انتقادها در مورد اسکان ورزشکاران همچنان می‌تواند سایه‌ای باشد بر نظم و دقت ژاپنی‌ها در میزبانی مسابقات بزرگ ورزشی. فرود سرمندی، لندن.
0: و تیم دو نفره بدمنتون زنان کره جنوبی با پیروزی دراماتیک مقابل زوج شماره 1 جهان از چین مدال طلای بازی های آسیایی را به دست آورد. بگهانا و لی سوهی از کره جنوبی در دیدار نهایی برابر لیو شینگ شو و تانینگ زوج شماره 1 جهان از چین با نتیجه 2-1 به پیروزی رسیدند و قهرمان شدند. پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: در پی حملات گسترده هوایی و موشکی روسیه به مناطق مختلف اوکراین دست کم 8 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های اوکراین این حملات شامل اصابت بمب هدایت شونده به یک مجتمع مسکونی در خارکیف نیز می شود. بر اساس گزارش مقام‌های اوکراینی در پی اصابت یک بمب هوایی هدایت شونده روسیه به یک ساختمان مسکونی در شهر خارکیف دست کم 22 نفر از جمله 6 کودک زخمی شدند. این موج از حملات پس از آن صورت گرفت که روز گذشته نیز نقاط مختلفی از اوکراین هدف یورش‌های مرگبار قرار گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ضمن محکوم کردن این حملات اظهار داشت که مسکو تنها در طول هفته گذشته بیش از 2200 پهپاد انتحاری، 1630 بمب هوایی و 38 موشک مختلف را علیه اوکراین به کار گرفته است.
12: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

حمله به مقر والی طالبان در غور جبهه متحد مسئولیت گرفت. طالبان میگوید حمله کوچکی بود. در کنر آزادی بار دیگر به موازه طالبان حمله کرد. سلام با شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال با من وحیده پیکان هستید. ادامه سرخط ها. هشدار ملل متحد به گسترش بی ثباتی بحران های چند گانه گریبون گیر افغانستان است. کنفرانس بحران افغانستان در اسلام آباد پاکستان بار دیگر مخالفان سیاسی را به پایتختش دعوت کرد. پایانه دوده ماموریت امریکایی ها نیروهایش را فردا از عراق خارج میکنند. در خبرهای ورزش امروز حذف زود هنگام کورشکاران، افغان ها روز دوم از بازی های آسیایی کنار رفتند. این مجموعه خبری را با ادامه نامنی در افغانستان آغاز میکنیم. طالبان امروز هم در نقاط مختلف کشور هدف حمله مخالفانشان قرار گرفتند. جبهه آزادی بارسال نوار تصویری به افغانستان انترنشنال از آغاز دوباره عملیات نظامی در نورستان خبر میدهد. از سوی دیگر جبهه متحد صبح امروز دفتر والی طالبان را در غور هدف قرار داد. طالبان پس از این حادثه یک نفر را در غور کشته و دست کم 10 نفر را بازداشت کرده است. هبت الله خونزاده یوسف وفا والی بلخ را برای بررسی اوضاع امنیتی به مناطق کوهستانی شمال افغانستان فرستاده است. وفا همراه با مقام های وزارت داخله، دفاع و استخبارات این اداره به مناطق از یک اولنگ تا در ایسوف، شلگره و بلخاب سفر کرده و با ملاها و متنفذین محل دیدار کرده است. و بررسی عوامل افزایش ناامنی در افغانستان بیشتر میپردازیم، اما در آغاز توجه کنید به تصاویر عملیات امروز جبهه متحد در غور.

0: همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو با خود دارم. خب تازه ترین ها چیست از غرب؟
1: لحظات پیش جبهه متحد افغانستان برادری آقای سمی سادات اعلام کرد که در حمله ای که در غرب انجام دادن و تعدادی از اعضای طالبان تلفات وارد کردن و این حمله در محوطه ساختمان ولایت در شهر فیروزکوه انجام شده است. با تعقیب از این ویدیوی منتشر شد که صدای انفجار در اونجا به گوش میرسه، اما تا لحظات پیش مردم محل هم ما تایید کردن که انفجار صورت گرفته و در اینجا تلفات وجود داره. طالبان بعد از این حمله را تایید کردن بعدن و بعد از اینکه حمله را تایید کردن و گفتن که یک نارنجک به سمت ساختمان ولایت پرتاب شده و در این نارنجک کس تلفات نداره و کسی که این عمل انجام داده در واقع او را ما به ضرب کله به قتل رسانده. جسد یک فرد هم منتشر کردن که دیده میشه که این فرد در واقع به ضرب گلوله کشته شده است. از طرف دیگه به دنبال از این جبهه متحد ویدیوی این حمله را منتشر کرد. حالا اینکه اگر طالبان این فرد دستگیر کردن یا هم به قتل رساندن، چطور ویدیو در دست جبهه متحد رسیده و این شک و تردیدها در مورد اینکه طالبان افراد ملکی یا هم غیر نظامی را که در محل حضور داشتن به زنی که اگر تا شک داشته باشن ممکن است که به قتل برسانند بیشتر شده این شک و تردیدها. از طرف دیگه دیده میشه که حملات مخالفین طالبان هر روز در واقع حالا بدون وقفه انجام میشه. دیروز در صبح در بدخشان در شهر فیض‌آباد انجام شد و به تعقیب از او در هرات انجام شد و حالا امروز هم در غور. این از نشان از وخامت اوضاع است که داره به سمت در واقع نارامی بیشتر میره.
0: خب تنها در غور نیست، ما در نورستان و کنر هم درگیری داشتیم.
1: دقیقا در نورستان لحظات پیش اطلاع تازه‌ای که با ما رسید نشان میده که با ویدیویی که از محل فرستاده شده درگیری پایان نیافته. اونجا جبهه آزادی اعلام کرده که یک پسته تازه طالبان تصرف کرده در کامدش در ولسوالی مرزی. ویدیو هم که منتشر شده 4 سرباز در ویدیو دیده میشه که به سمت یک پایگاه طالبان میرن و با ای که اینها اعلام میکنن که این 4 نفر ما از جبهه آزادی هستیم و این پایگاه را تصرف کردیم، پایگاه متعلق به طالبان در ولایت نورستان است. این نشان میده که درگیری ها و کشمکش ها کماکان در نورستان هم ادامه داشته امروز و این درگیری ها در واقع پایان نیافته و با توجه به تلفات سنگینی که دو طرف داشته در 24 ساعتی گذشته، هم طالبان مدعی هستند که ده ها عضو جبهه آزادی را کشتن و هم جبهه آزادی مدعی است که ده ها عضو طالبان را کشتن. آمار دقیقی که ما بتانیم این را تایید بکنیم،
0: حالا فعلا چند پاسگاه در اختیار جبهه آزادی است؟
1: جبهه آزادی میگه که ما چند 3-4 پاسگاه طالبان را گرفتیم، یک شب عقب نشینی کردیم، 1-2-3 تا یزدی هستیم. یعنی درگیری ها جریان داره، گاهی عقب نشینی میکنن، گاهی پیشروی میکنن، ولی اینکه به صورت ثابت در اختیار داشته باشن هنوز اطلاع دقیق داره.
0: بله بسیار تشکر از خود تجدید سروش همکارم اینجا در لندن، ممنون. منابع جبهه آزادی با فرستادن ویدیوی به افغانستان انترنشنال از آغاز دوباره درگیری ها با طالبان در ولسوالی کامدش نورستان خبر دادند. در این ویدیو صدای شلیک پراکنده شنیده می شود. این منبع همچنین ادعا می کند که در جریان این درگیری ها و نیروهای طالبان تلفات وارد شده است، اما طالبان تا اکنون درباره اثرگیری درگیری ها ابراز نظر نکرده است.
2: نیروهای جبهه آزادی ولایت نورستان در حال جنگ است. تقریبا یک شب یک روز میشه که درگیری نگه بالای تقریبا 50-55 نفر تلفات داره، 18 نظر پر زخمی داره و چند قرارگاه و پوسه ها و شمولی کندک سرحلشان از کنترولشان خارج شد و به تصرف نیروهای جبهه آزادی در اومد.
0: یک ویدیویی که به تازگی از نورستان به افغانستان انترنشنال رسیده نیروهای مسلح را در کنار یک پایگاه نظامیشان نشان میدهد که خود را اعضای جبهه آزادی افغانستان معرفی میکنند. در ویدیو دیده میشود که یکی از نیروها ادعا میکند که این پوسته سرکوه در ولایت نورستان موقعیت دارد و به دست 4 نیروی جبهه آزادی تصرف شده است.
3: خداوند حفظتان کنه جوانا، مبارزین وطن، مبارزین جبهه آزادی. این طرف هر سایه گنین مبارزین جبهه آزادی ولایت نورستان است برادرها. این پوستر که میبینین این پوستر سرکویز است در ولایت نورستان ولسوالی شکنده. 4 نفر با توانایی خود توانسته این پوسته را به تصرف خود در آورده. زنده باد جبهه آزادی.
0: امیلله حبیبی تلگر ارشد رو اینجا در استودیو با خود دارم. خب آقای حبیبی بیاین از غور آغاز کنیم. حمله در دفتر ولی یک ولایت طالبان.
4: این حمله به نظر من یک سطح دیگی از حملات را نشان میده. باید شما وقتی که در یک شرایط خفقانی که سختگیری ها به شدت ادامه داره، نیروهای طالبان سلاح در دست و عرض کنم که این طرف و آن طرف ناظر هستند، در یک چنین شرایطی شما وقتی تدارک میبینی که در دفتر والی طالبان باید بم بربانی، اول اینکه باید جایی مرکزی داشته باشی این بم رو بسازی یا آماده کنی، رابطه ای داشته باشی که در داخل والی دفتر والی ببری و بعد در زمان مناسبی رو منفجر کنی، تمام از اینا نشان میده که مقاومت مسلحانه باید یک سطح دیگری از آمادگی داشته باشه، یعنی به این عرض کنیم که ظرافت و به این توانایی رسیده باشه که دیگه راحت بتونه در مناطق بسیار ممنوعه طالبان نفوذ بکنه. این به نظر من مهم است. نکته اساسی دیگه ایست که ببینید، حالا جدای از این که این سطوح عملا در چه حدی است، شما وقتی حکومت طالب را در یک میگن کلاه خود را بگذار قاضی کن و بعد عرض کنم که قضاوت کن، حکومت طالب را ما بگذاریم در یک ظرفی و بعد در مورد 5 سال گذشته ازش ببینیم امتحان بگیریم که چیکار کردی، دستاوردی در فقر دستاوردی نداشته، در حکومت داری دستاوردی نداشته، زم پروسه های ملی را که تعیین کنه که حکومت مشروعی تشکیل شده که مردم دیگه صلاح بر ندارن علیش تعیین نکرده، قانون اساسی نیست، قانون نیست، ما یک فرد موهوم در اونجا نشسته و این پروژه را پیش میبره. بنابراین انتظار از این که این خیزش ها عرض کنم شروع شوه انتظارش میرفت، ولی حالا میبینیم که عملا در میدان جنگ این خیزش ها شروع شده.
0: خب حمله به دفتر والی طالبان در غور و ادامه جنگ در نورستان یا به معنی رفتن افغانستان به فاز دیگر از جنگ است که جنگ داخلی باشه؟
4: خیلی در این روزها در این مورد صحبت میشه. به نظر من اگر فرض را برای این بگیریم که در داخل مملکت جنگ است، بله جنگ داخلی هست. اینکه جنگ داخلی وقتی تعریف میکنیم اینکه گروه های در داخل، گروه های ملی در داخل بین هم بجنگن. به نظر من گروه طالبان یک گروه ملی نیست، یک گروه نیابتی است. بنابراین در اینجا جنگ مبارزان دیگه یک جنگ آزادی بخش است. علیه یک گروهی که آمده اشغال کرده مملکت سرزمینی را به نیابت از قدرت یا قدرت های دیگری. و اینجا به نظر من اینجا مقاومت است تا جنگ داخلی. ها به این شکل میتونیم بگیم که حکومت دیگه، حالا حکومت که بر تمام بخشای افغانستان حاکمیت داشته و سلطه داشته باشه و بعد کسی نتونه در مقابلش صلاح برداره، این شکسته. عملا جنگ شروع شده. شما در نورستان میبینی، در قندهار میبینی، در غور میبینی، در
0: پس اگر جنگ هم شروع شوه شما ایرا جنگ آزادی بخش مینامین، جنگ داخلی نه.
4: به نظر من جنگ داخلی یک معنای بدتری داره و اویست که مثل که یک قوم علیه قوم دیگه، مذهب علیه مذهب دیگه، گروه مستقل ملی علیه گروه دیگری بجنگه. ولی در اینجا به نظر من یک گروه نیابتی است که آمده قدرت در افغانستان به دست گرفته و یک گروه های دیگه برای آزادی خودش میجنگه، برای آزادی بله. مردم مملکت میجنگه.
0: خیلی سپاس از شما آقای امیلله حبیبی تلگر ارشد اینجا در لندن. ممنون از شما. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. هبت الله خونزاده هیئتی از مقام‌های امنیتی طالبان را برای بازدید از 12 ولسوالی کوهستانی در بلخ، سر پل بامیان، سمنگان و بغلان فرستاد. این هیئت با رهبری یوسف وفا نماینده هبت الله در بلخ و همراهی مقام‌های وزارت داخل، دفاع و استخبارات این گروه به مناطق از یکاولنگ تا دره صوف و شلگره و بلخاب سفر کرده با ملاها و متنفذان محل دیدار کرده است. این سفر در حال صورت میگیرد که حملات جبهات مخالف طالبان به بیش از 20 ولایت گسترش یافته است. منابع محلی در ولایت قندهار تایید کردند که طالبان گل محمد شکران رئیس پیشین مبارزه با مواد مخدر این ولایت را به همراه پسرش نظیر احمد شکران بازداشت و زندانی کرده است. خانواده شکران از سرس انتقام جویی طالبان حاضر و گفتگو با رسانه ها نشدند. اما قماندانی امنیت طالبان در قندهار مدعی است که این افراد به دلیل جنجال های شخصی میان مردم بازداشت شدند. آقای شکران در دوره جمهوریت مسئولیت مبارزه با مواد مخدر را در قندهار بر عهده داشت و پس از تسلط طالبان در یک شفاخانه خصوصی کار میکرد. منار جام در غور به دلیل نفوذ آب رودخانه به پایه های آن در معرض فرسایش و آسیب قرار دارد. مجله هندی در گزارش هشدار داده است که این اثر تاریخی متعلق به قرن 12 حدود 3.4 درجه به سمت رودخانه خم شده و بخشی از نمای آن نیز در حال ریزش است. منار جام در سال 2002 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که بحران‌های چندگانه، کاهش کمک‌های بشردوستانه و محدودیت‌های اعمال شده بر حقوق زنان و دختران خطر وقوع جرایم و بی‌ثباتی را در افغانستان تشدید می‌کند. این نهاد بین‌المللی تأکید کرده است که افول اقتصاد روستایی مبتنی بر کشت خشخاش و بازگشت اجباری پناهجویان از کشورهای همسایه از اصلی ترین فشارهایی است که بستر را برای رشد جرایم و استثمار فراهم می سازد. در این مورد نظیف اقبال گزارش تهیه کرده است که با هم می بینیم.
5: افزایش خطر جرایم و بی‌ثباتی در افغانستان. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هشدار داده است که بازگشت اجباری افغانها از کشورهای همسایه، کاهش کمک‌های بشردوستانه، فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های اعمال شده بر حقوق زنان و دختران افغانستان را با خطر افزایش جرایم، استثمار و بی‌ثباتی بیشتر روبرو کرده است. این دفتر تأکید کرده است که رسیدگی به این چالش ها فقط برای آینده افغانستان اهمیت ندارد، بلکه با امنیت منطقه‌ای و جهانی نیز گره خورده است. اما نگرانی های سازمان ملل تنها به وضعیت اجتماعی و بازگشت مهاجران محدود نمی شود. بخش دیگر از این نگرانی ها به اقتصاد روستایی افغانستان باز می گردد. اقتصادی که در سالهای گذشته به شدت به کشت خاشخاش وابسته بود. بر اساس گزارش های سازمان ملل، افغانستان تا سال 2022 حدود 80% تریاک غیر قانونی جهان را تولید می کرد. اما

0: کیږي، نو د افغانستان وضعیت به پراتونکي کې خراب شي او دغه وضعیت به په ګاونډیو هیوادونو باندې په امنیت باندې ډیر بد تاثیر وکړي.
1: از چه کشورهای دیگر هم در این نشست اشتراک کرده؟
0: لکه څنګه چې ما مخکې وویل، په دې کې همداسې د افغانستان دوه پخواني چارواکي، همداسې د افغانستان د مدني ټولنو ځینې غړي په دغه ناسته کې ګډون لري. همداسې لکه څنګه چې ما مخکې وویل، د چین او همداسې د تاجکستان، د مرکزي آسیا هیوادونو او د روسیې استازي په دې کې ګډون کړی و. همداسې د روسیې یا دغو استازو هم په دې پینلو کې او په دغه ناسته کانفرانس کې خبرې اترې کړې دي. د روسیې استازي ویلي دي چې دوی که څه هم طالبان په رسمیت باندې پیژني، خو په دې باندې پوه شوي دي چې تر څو په افغانستان کې همه شموله حکومت جوړ نشي، نو دغه وضعیت چې دی هغه د طالبانو واکمني چې ده هغه دوام نه کوي او دا به تغییر کوي. د روسیې استازي بله خبره هم کړې ده چې که څه هم لکه طالبان په ټول افغانستان باندې واک لري، دوی امنیتي قبضه لري، واک لري، خو په سیاسي ډګر کې طالبان چې دي هغه نه نفوس لري او نه هم کنټرول لري. نو روسیه هم دا اوس په دې باور شوې ده، همداسې چین او پاکستان او تاجکستان او مرکزي هیوادونو استازو په دې باندې زیات تاکید کاوه، تر څو چې په افغانستان کې د نظام په برخه کې تغییر رانشي، نو افغانستان راتلونکی چې دی هغه به ډیر خراب وي. نه یوازې دا چې د امنیتي وضعیت به خراب وي، بلکې بشري ناورین چې دی هغه به ورځ تر بلې زیاتېږي.
1: بس طالبان کس اشتراک نه کرده؟
0: نه، په دې کې د طالبانو استازو ګډون نه درلوده او نه هم د طالبانو چې په اسلام آباد کې سفارت د دوی تر ولکې لاندې دی، د دوی کومو کسانو په دې کې ګډون نه دی کړی. همداسې په دې باندې ټینګار لکه څنګه چې ما مخکې ویله چې طالبانو سره باید د خبرو اترو کوم باب چې دی هغه په دې باندې زیات ټینګار شوی دی چې باید پرانیستل شي.
1: بله، بسیار تشکر از خودت عبدالحق عمری، همکارم در آلمان، ممنون. نرخ افغانی با وجود افت و خیز در دو دهه گذشته در برابر دلار ارزش خود را حفظ کرده و نسبت به ارزهای منطقه‌ای ثبات خوبی داشته است. دلیل این ثبات چیست؟ همکارم بنفشه یعقوبی در ژرفای امروز بررسی میکند. قیمت افغانی در برابر دلار برخلاف انتظار بسیاری در سالهای اخیر ثبات نسبی خود را حفظ کرده. عوامل متعدد مانند محدودیت خروج سرمایه، سیاستهای داخلی، استفاده از افغانی و وارد شدن دلار به اقتصاد کشور به حفظ ارزش افغانی کمک کرده. برخلاف این وضعیت، همسایه غربی افغانستان با افت شدید ارز خود مواجه شده. دلایل آن را مرور میکنیم، اما اول باید دید که فعلا قیمت یک دلار چند افغانی است. در آخرین نرخ ثبت شده یک دلار آمریکایی 65 افغانی و 63 پول گزارش شده. در نزدیک به 20 سال گذشته کمترین نرخ افغانی برای یک دلار 43 افغانی در سال 2011 بود و بلندترین قیمت دلار در برابر افغانی پس از تسلط طالبان در 2022 ثبت شده که به 110 افغانی میرسید. نکته مهم ای است که در دو دهه اخیر هر دلار آمریکایی به طور میانگین حدود 66 افغانی بوده، یعنی با وجود افت خیز نرخ افغانی ثبات خوبی داشته. ارزش افغانی برای یک دلار در 5 سال گذشته را در این گراف ببینید. قبل از به قدرت رسیدن طالبان یک دلار نزدیک به 80 افغانی می رسید. پس از بازگشت طالبان افغانی ارزش خود را از دست داد و در اوج بی‌ثباتی یک دلار به 110 افغانی رسید. در دو سال گذشته افغانی در برابر دلار قوت بیشتر پیدا کرده و به زیر 70 افغانی رسیده. اما چطور؟ طالبان تلاش کردند تا از نوسانات در بازار اسعار جلوگیری کنند. این گروه اجازه چاپ بانکنوت‌های جدید را خیلی محدود کرده و این کار باعث شده تقاضای پول افغانی بیشتر شود. همچنان در بسیاری از مناطق روپیه پاکستانی و دلار به طور گسترده در معاملات روزمره استفاده می شد. اداره طالبان استفاده از پول افغانی را الزامی اعلام کرد و جلوی گردش ارزهای خارجی را تا حد زیاد گرفت. از سوی مقدار کم پول از بانک های افغانستان بیرون میشه. محدودیت های بانکی و سرمایه‌ای باعث شده بخش قابل توجهی از ارز داخل کشور باقی بمانه. نه تنها که سرمایه از کشور بیرون نمیشه، بلکه پول زیاده وارد اقتصاد افغانستان میشه، آن هم توسط مهاجران افغان در خارج از کشور. رقم دقیق این حواله ها مشخص نیست، اما برآورد شده که مهاجران افغان سالانه بیش از 1 میلیارد دلار به خانواده خود در داخل کشور ارسال میکنند. برآورد صندوق بین المللی پول همچنان نشان میده که سازمان ملل حدود 5 میلیارد دلار به افغانستان ارسال کرده. این پول ها که کمک های بشر دوستانه بودن باعث میشه ارزی دلار در بازار بالا بره و فشار برای خرید دلار کاهش پیدا کنه. پول افغانی در 5 سال گذشته تانسته تا حد ارزش خود را حفظ کنه. آیا این ثبات در قیمت افغانی تصویر کامل از وضعیت اقتصاد افغانستان ارائه میکنه؟ مشنیم.
2: سطح بلند بیکاری، میزان بلند فقر و پایین بودن رشد اقتصادی با این ثبات نرخ مبادله در قدم خانی نداره و نشان میده که اقتصاد افغانستان دچار مشکل بسیار شدید هست. در پهلوی از او این ثبات بیشتر ناشی از افت شدید تقاضای مردم به اسعار است، به دلیل از اینکه مردم عاید ندارند که برند در بازار به اسعار مبادله بکنند. و در پهلوی از او کمک هایی که خانواده های که در بیرون زندگی میکنند به اقاربشان در داخل افغانستان انجام میتن، این به طور خودکار یک بخش از نیازمندی های ارضی افغانستان را در حال حاضر مرفوع میکنه.
1: طور که شنیدم اقتصاد افغانستان ضعیف و شکننده است. بر اساس آمار 2025 بانک جهانی، تورم در افغانستان حدود 2% بوده. در مقایسه بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، تورم سالانه این کشور به 68% رسیده. بی‌اعتمادی به تومان باعث شده قیمت دلار از 250 هزار در بازار آزاد عبور کنه. در شرایط جنگی ایران که تحت تحریم‌های سنگین قرار داره، این کشور از سیستم مالی جهان به طور گسترده قطع شده. به این دلیل است که برای بسیاری از مردم ایران تقاضا برای دلار و طلا به عنوان دارایی امن بیشتر است. ایران برخلاف افغانستان یک اقتصاد بزرگ نفتی است، اما تحریم‌های مالی و نفتی دسترسی ایران به بخش از درآمدهای ارزی و نظام مالی بین‌المللی را محدود کرده. از سوی افغانستان حجم بزرگ از کالاهای ایرانی را مصرف میکنه. صادرات ایران به کشور به بیش از 3 میلیارد دلار در سال رسیده که بیشتر از کل معادلات ایران، معاملات ایران با اتحادیه اروپا است. یک افغانستان به طور کامل برخلاف ایران از سیستم مالی دنیا قطع نشده بر ثبات افغانی کمک میکنه. اما ثبات به معنای قوی بودن اقتصاد نیست. کاهش ارزش دلار هیچ تأثیری بر قیمت مواد خوراکی در بازارهای افغانستان نداشته. در حقیقت تورم 2% افغانستان نشان دهنده کاهش قدرت خرید مردم است، نه بهبود اقتصاد.
3: نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا با بیش از 2 دهه حضور در عراق پایان می‌دهند. تخلیه آخرین پایگاه‌های آمریکا در این کشور که بر اساس توافق سال 2024 صورت می‌گیرد، با استقبال گرم جمهوری اسلامی و شبه نظامیان تحت حمایت آن روبرو شده است. مقام‌های کرد از جمله رئیس اقلیم کردستان اما از این تصمیم و بی‌پناه ماندن کردها ابراز نگرانی کردند. تروسکا صادقی رو از پوریس در برنامه با خود داریم. خب تروسکا، فردا روز خروج نهایی نیروهای ائتلاف بین المللی از عراق است. فضای سیاسی و امنیتی عراق اکنون چگونه ارزیابی میشه؟
4: عراق اسم این روز رو گذاشته بازگشت حاکمیت ملی به کشورش. در واقع بسیار استقبال کرده دولت، البته اطمینان داده که توانایی مواجهه با خطرات رو داره، میتونه که امنیت خودش رو حفظ بکنه. این در حالی است که ما همچنان در این کشور شاهد یک نیروی واحد یا ارتش واحد نیستیم. میلیشیاهای مورد حمایت جمهوری اسلامی همچنان وجود دارن. ضمن اینکه همونطور که شما بهش اشاره کردید، این مسئله هم با فشار مکرر جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، هم با فشارها و تهدیدهایی که گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی در عراق در طول سال‌های گذشته انجام می‌دادند، به هر حال با توجه به توافقی که در سال 2024 انجام شد، در دو مرحله اونها خروج کردند. اول در سال 2024 تا سپتامبر 2025 بخش اعظمی از پایگاه‌های خودشون رو تخلیه کردن، به کویت، به اردن، به اقلیم کردستان منتقل کردن و فردا کاملا درست قراره که آخرین نیروهای ائتلاف بین‌الملل از اقلیم کردستان هم خارج بشن. مسئله ای که به نگرانی بیشتر اقلیم کردستان دامن زده با توجه به اینکه در شرایط فعلی خصوصا بعد از جنگ اخیر از 28 فوریه به بعد بارها و بارها هدف حملات موشکی و پهپادی چه گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی چه خود سپاه پاسداران قرار گرفته و همین مسئله در واقع نکته ای بود که مقامات اقلیم کردستان از جمله خود نخست وزیر اقلیم کردستان هم بهش اشاره کرد، نبود یک سیستم دفاع هوایی برای اقلیم کردستان که منجر به نگرانی های بسیار زیادی در اون منطقه شده.
3: خب اکنون در داخل عراق عمدترین نگرانی پس از خروج نیروهای آمریکایی چی است؟
4: ببینید نگرانی ها رو تقسیم بندی کردند. برای کل عراق خب اونها پشتیبانی لوجستیکی، اطلاعاتی، هوایی ائتلاف بین الملل رو از دست میدن. مسئله ای که منجر به افزایش نفوذ داعش یا دوباره احیای داعش خواهد شد، این رو همه دارن در موردش صحبت میکنن. به هر حال خلأ امنیتی شدیدی در برخی مناطق خصوصا مناطق مرزی با سوریه وجود داره، اگرچه داعش به مانند سالهای 2017 یا 2016 فعال نیست. مسئله بعدی برمیگرده به این که نیروهای ائتلاف بین‌المللی یا آمریکایی ها وقتی از اونجا دارن خارج میشن، یک موازنه قدرت اتفاق خواهد افتاد به نفع گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، به نفع نفوذ جمهوری اسلامی. خب همین الان اونها خوشحال هستن از این مسئله. بحث بعدی باز اقلیم کردستان عراق، نبود یک سپر دفاعی در برابر این دو خطری که مدام داره در موردش صحبت میکنه باعث شده که به هر حال نگرانی‌ها همچنان در عراق وجود داشته باشه، ضمن اینکه ما نباید نگرانی جریان‌های سنی رو هم فراموش بکنیم در مقابل تهدیدهایی که جریان‌های شیعی در مناطق و استان‌های اونها به طور مداوم ایجاد می‌کنن.
3: بله بسیار تشکر از خودت رو. تروسکا صادقی روزنامه‌نگار در پاریس، ممنون. با توجه کنید به خبر فوری، طالبان نماینده سفارت پاکستان در کابل را احضار کرد. وزارت خارجه این گروه اعلام کرده است که شارژ دفیر سفارت پاکستان در کابل را احضار کرده است. این اقدام در پیوند به عبور عناصر مسلح از مرز دیورند به سمت ولسوالی کامدیش در ولایت نورستان صورت گرفته است. طالبان در خبرنامه خود گفته که یک اعتراضنامه را به دیپلمات پاکستانی تسلیم کرده است. پاکستان تا کنون در این باره چیزی نگفته. این خبر در سرویس‌های بعدی ما تکمیل می‌شود. یک هواپیمای متعلق به شرکت کاسپین ایران با حکم دادگاه ترکیه به دلیل بدهی در فرودگاه استانبول توقیف شد. رسانه‌های ترکیه مبلغ بدهی شرکت کاسپین در ازای دریافت خدمات فرودگاهی را 3 میلیون یورو اعلام کردند. بر اساس گزارش‌ها مسافران هواپیمای توقیفی که مقصد آنها ایران بود ناچار به ترک هواپیما شدند. نرگس سورخ همکارم را از استانبول با خود داریم. خب داریم، خصوص نرگس بیشتر چی می‌دونیم؟
5: وید ماجرای توقیف هواپیمای کاسپین به یک دعوای مالی مرتبط است. بر اساس گزارش هایی که رسانه های ترکیه از روز گذشته تا همین اکنون منتشر کردن، شرکت کاسپین حدود 3 میلیون یورو به یک شرکت ترکیه‌ای که ارائه دهنده خدمات هوانوردی و فرودگاهی به اسم ASM هست بدهکار است و در پی حکم که یک دادگاه در ترکیه داده، این شرکت هواپیمایش در فرودگاه توقیف شده. این هواپیما روز گذشته اجازه ترک از فرودگاه استانبول را نیافت و مسافران و بارهای آن نیز در واقع از این هواپیما خارج شدند و مسافران ناچار شدند که به ترمینال فرودگاه استانبول انتقال پیدا کنند. حالا این شرکت هواپیمایی ایرانی امروز اعلام کرده که هواپیما قرار است فردا 3 شنبه به ایران بازگرده، اما تا همین اکنون نه رسانه های ترکیه و نه هم منابع رسمی در صنعت هوانوردی ترکیه و این شرکتی که حالا دعوای مالی با این شرکت هواپیمایی ایران داره جزئیات ارائه ندادن که آیا چنین اتفاق خواهد افتاد یا خیر. این اتفاق در شرایطی رخ میده که میدونیم بسیاری از شرکت هایی که خدمات فرودگاهی چی زمینی و چی هوایی ارائه میدن خدمات خودشان و قراردادهایشان را یا با شرکت های هواپیمایی ایران کاهش دادن و یا هم متوقف کردن و بسیاری از شرکت ها در حال حاضر در تلاش هستند که مطالبات مالی خودشان را با شرکت های ایرانی حل و فصل کنند و همه این فشارها و اقدامات جدید در پی تحریم هایی است که ایالات متحده آمریکا بر صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی وضع کرده و همینطور این شرکت های ترکیه‌ای در تلاش هستند که از تحریم های ثانوی مرتبط با تحریم ایالات متحده به دور بمانند. بنابر این بخشی از پروازها کاملا لغو شده و همینطور خدمات شرکت های هوانوردی ترکیه نیز با جمهوری اسلامی به تعلیق در آمدند.
1: بله بسیار تشکر از خودت نوید سورخش همکارم در استانبول. ممنون. با حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پروازهای هواپیمایی عراق بین نجف و فرودگاه ایران با دریافت یک معافیت یک ماه از امریکا سر گرفته شد. با این حال ممنوعیت ورود ایرلاین های ایرانی با فرودگاه عراق همچنان برقرار است و فرودگاه نجف مجوزی برای پذیرش این شرکت ها صادر نکرده است. وزارت خارجه دنمارک از شهروندانش خواست از سفر به ایران خودداری کرده و افراد حاضر در این کشور نیز آنجا را ترک کنند. این وزارتخانه درباره خطر بازداشت و محدودیت های خدمات قنسولی هشدار داده است. سویدن، نروژ و فنلند نیز هشدارهای مشابه صادر کردند. روسیه و اوکراین روز دوشنبه از ادامه حملات متقابل به تاسیسات یکدیگر خبر دادند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که مراکز ارتباطی و لوجستیکی و تاسیسات سوخت در اوکراین را هدف قرار داده است. در مقابل اوکراین میگوید که به کارخانه های صنایع دفاعی و تاسیسات نفتی در روسیه حمله کرده است. از بلخ تا دورترین گوشه های جهان 8 قرن است که نام جلال الدین محمد بلخی با شعر عرفان و اندیشه گری خورده است. در 819 سال روز تولد این شاعر و عارف نامدار واشنگتن دی سی میزبان برنامه برای گرامی داشت او بود. در این شب فرهنگی جایگاه عشق، آزادی و همزیستی در جهانبینی مولانا بررسی شد. الهام کریمی گزارش میدهد.
6: 819 سال از تولد مولانا جلال الدین محمد بلخی میگذره و شهرت این شاعر به افغانستان، ایران و یا ترکیه هم خلاصه نمیشه. شهرت او تقریبا جهانی هست و کتاب‌های او به ده‌ها زبان زندگی جهان ترجمه شده و تنها میتونیم بگیم مثنوی معنوی او به گفته یونسکو 22 زبان جهان ترجمه شده و به فروش میرسه. بعد از اینکه در سال 1990 اشعار او به زبان انگلیسی ترجمه شد، باعث وصل مولانا با دنیای غرب شد.
7: شهرت مولانا در غرب چند مآخذ دارد و در میان همین سببهایش همو برابری در میان افکار یک کلان عرفان شناس قرون وسطا همراه تازه ترین دست آورده های علم نجوم و اختر فیزیک امروز. یعنی امروز ما حال قبول میکنیم که دنیا این انعکاس خود در نظر انسان پیدا میکنه، یعنی افکار انسان آگاهی دنیا به دنیا میباشه و این گپ در شعر مولانا پیدا کردن میتوانیم.
6: حالا فرهنگیان اهل افغانستان در واشنگتن دی سی برنامه ای را برگزار کردن برای تجلیل از سالگرد مولانا و

0: ما فکر میکنم جوانان دیاسپورا از تاریخ این برنامه ها به ریشه ها و اصالت خودشان پی میبرند و متوجه میشن که در کنار از این که تبلیغ نادرست از سرزمینشان و ارزش هایشان میشه، ارزش های خودشان را بهتر درک میکنن و افتخار میکنن و همی تعلق و افتخار باعث میشه که بیشتر به سمت زبان و هویت و ارزش های خودشان توجه کنن.
1: بیش از 8 قرن از سالگرد مولانا میگذره و برای دوستداران او در حقیقت همیشه اشعار او به معنای عشق و پیوند بازگشت به ریشه ها بوده. و برای افغانهایی که هزاران کیلومتر از سرزمینشان دور هستند، چنین برنامه هایی در حقیقت معنای زنده نگه داشتن زبان، ادبیات و فرهنگی است که این سوی جهان با خود آورده و شاید دقیقا همون چیزی باشه که قرن ها پیش.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تاسو غږ
5: زغورتی د کابل ولایت نیمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
3: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
11: یک دقیقه خبر.
12: وزیر خارجه بریتانیا در همایش سالانه حزب کارگر بریتانیا در شهر لیورپول رنج و وضعیت فلسطینیان در غزه و کرانه باختری را لکه بر وجدان جهان خواند و خطاب به منتقدان سیاست‌های گذشته لندن گفت: ما صدای شما را شنیدیم، حق با شما بود. ملبند که خود از یک خانواده یهودی تبار بریتانیایی است، در سخنرانیش گفت میلیون ها نفر در بریتانیا و دیگر کشورها از وضعیت فلسطینی متاثر و خشمگین بودند و دولت جدید این کشور رویکرد خود را در قبال مسئله فلسطین تغییر داده است. او افزود که لندن پاکسازی قومی توسط شهرک نشینان افراطی در کرانه باختری، شواهد جنایات جنگی در غزه و اشغال غیر قانونی سرزمین های فلسطینی را محکوم می کند.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سازی های آسیایی آی چین و گویا کاربان کورش افغانستان بدون کسب مدال به کارش پایان داد. در شنای هنری بازی های آسیایی طلای این رشته هم به چین رسید. بعد تاریخ سازی ورزشکار تایلندی در بازی های آسیایی بدت ساین اولین طلای بدمنتون کشورش را کسب کرد. دردو وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. این مجموعه را با بازی های آسیایی 2026 آیچی ناگویا آغاز میکنیم.

0: نماینده باقی مانده کورش افغانستان امروز از بازی های آسیای 2026 حذف شدند. نروجیدین چکمار در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات مقابل حریفی از قزاقستان 3-0 شکست خورد و حذف شد. ریمولا نجمی هم در یک چهارم پایانی 10-0 در برابر رقیب ایرانی تن به شکست داد. با این نتایج تیم کورش افغانستان بدون کسب مدال به کارش در بازی های آسیای 2026 پایان داد. کاروان جودوی افغانستان با دو جودوکا در بازی های آسیایی 2026 حضور دارد. رقابت هر دو ورزشکار با حریفان از فردا آغاز می شود. همکارم مهدی کاظمی با دو جودوکای تیم ملی گفتگوی کرده که با هم می بینیم.
1: کاملا آماده هستیم. سه ماه و نیم تقریبا چهار ماه ما در کابل قرنطین بودیم. ما کاملا آماده هستیم.
2: اشاره قرنطین تو در کابل راضی بوده؟
1: راضی بودیم.
2: چه سهولت های براتون ایجاد شده بود؟
1: مثلا هرچی سهولت در اختیار ما بود خلا، هرچی که المپیکی داشت در اختیار ما مانده بود.
2: و چقدر از حریفایتون در این دوره مسابقات آشنا هستین؟
1: ما آشنایی خاصی نداریم قطعی حریفای ما. دیگه اینترنت ها از اینستاگرام، تلگرام از اینا تعقیب کردیم، هیچ آشنایی خاصی قیش نداریم.
2: احتمالی که بتونین در این دوره مسابقات مدال بگیرین روی سکو برین وجود داره؟
1: ما کوشش خودمون رو میکنیم، ما زحمت خودمون رو کشیدگی هستیم. توکلش با خدا دیگه ما گفته 100% نمیتونم. ما کوشش خودمون رو میکنیم، زحمت رو کشیدیم که ما تکلیف رو کشیدیم، ما زحمت خودمون رو میکشیم. توکلش با خدا دیگه به واسه مرسی خداوند است.
2: در رقابت انتخابی افغانستان شما
1: ما 4 دوره تیم ملی را گرفتیم. 4 دوره قهرمان وزن 66 بودیم. متاسفانه که وزن بعضی بسیار شد، ما پریدیم 73 اومدیم. ما 4 دوره در افغانستان اول شدیم. توکلش به خدا تجربه بیرون نداریم. دفعه اول ما ناس ما میاییم، انشالله کوشش خودمون میکنیم.
3: ما در وزن 66 کیلوگرم آماده گرفتیم، تقریبا 3 ماه قرنطین بودیم و انشالله توکل به خدا، انشالله برای وطن ما یک مدال کسب کنیم بخیر.
2: با از حریفای چقدر آشنایی داری و چقدر احتمال وجود داره که خودت بتانی امسال در بازی های آسیایی بر افغانستان مدال کسب کنی؟
3: در 20مین بازی های آسیایی در ژاپن ناگویا اولین بارم است که اشتراک میکنم. حریفای ما تعقیب کردیم، در اینترنت تعقیب کردیم، همه گیشه میشناسم، لیکن از لحاظ اینترنت و آشنایی ندارم کدشون.
2: و ای که در کابل و در افغانستان چقدر شما تمرین کردین و چقدر از طرف مسئولان شما تحت حمایت قرار گرفتین؟
3: ما تقریبا 3 ماه آمادگی داشتیم برای مسابقات 20مین دوره بازی های آسیایی و از رئیس صاحب جناب ذبیح‌الله نظری که رئیس فدراسیون سرپرست جودو افغانستان هستن، از همکاری ایشان بخیر راضی هستیم. ما
0: تیم ملی جوجتسوی افغانستان با 4 ورزشکار در بازی های آسیایی حضور یافته. همکارم مهدی کاظمی با رئیس فدراسیون سرمربی و بازیکنان گفتگو کرده است.
4: پرنسیپ ما در افغانستان در فدراسیون جوجتسو ای است که هیچ وقت بدون یک سپارینگ و مسابقات انتخابی ورزشکارهای ما بیرون افغانستان نمیایند. در مسابقات بین المللی، شروع از مسابقات این کشورهای اسلامی در ریاض و باز در سانیا در چین، برای هر دو پروگرام ما پروگرام انتخابی داشتیم. مبارزات انتخابی صورت گرفت، در کابل برگزار شد و بهترین ورزشکارهای داخل افغانستان انتخاب شدند.
2: یعنی نورالله شفایی، سرور حسینی و باسط رحیمی، هر سه شون در مسابقات انتخابی عمل شد.
4: بله، هر سه ورزشکار ما در مسابقات انتخابی انتخاب شدند. در وزن 62 کیلوگرم نورالله شفایی، در وزن 69 کیلوگرم سید سرور حسینی و در وزن منفی 94 باسط رحیمی، اینا انتخابی هستند.
5: امیدوار هستم که یک نتیجه خوب بگیریم. بچه‌ها تمرینات خود کرده، گفته‌های خودشان، دوستی ما هست که در قرنطین هستن در کابل، امیدوارم که نتیجه زحماتشان رو بگیرن. همینطور خانم شریفی که ما خودم تقریبا بالا سرش بودیم در ایران، یک تقریبا 2 ماه است که ایشان هم در قرنطین است، روزی 3 وعده تمرین میکنه، از دانشگاه خود مرخصی گرفته، در این 2 ماه کلا در سر تمرین بوده. یک مشکل اساسی که مثلا در ایران است برای دخترانی که بسیار حریف تمرینی کم است، حالی با یک 8 روزم با اردوی تیم ملی ایران با صحبت های دکتر عبوی و نماینده فدراسیون جوجیتسو افغانستان آقای ذبیح‌الله اسلمی در ایران بسیار زحمت کشیدن و این اردو رو برایشان گرفتن. یک 8 روزم در تیم ملی ایران بودن ایشان. همینجا هم تشکر میکنم از کمیته المپیک ایران. امیدوارم که نتیجه خوب گرفته شود. دیگه با امید
6: تمرینتون بسیار پرقدرت بوده. و انگیزه خیلی زیاد داریم که حتما با مدال برگردیم. امیده که خیلی زیادی دارم انشالله.
7: کی به شما گفتن شما نماینده افغانستان در بازی‌ها خواهید بود؟
6: ثبت نام من تا شاید 2 یا 3 هفته قبل از اعزام کاملا قطعی نبود، اما زمانی که آیدی کارت ها دست ما رسید کاملا مطمئن شدیم از اعزام، ولی هیچ چیز باعث نشد که ما روحیه ما رو ببازیم. در این 3 ماه کامل تمرینات ما منظم بود، هدف تمرین بود، اینکه تمرین داشته باشیم و اینکه انشالله اگر بتونیم مقام بیاریم در این مسابقه.
8: در این مسابقه مدت 3 ماه میشه که قرنطینه هستیم، از نگاه روحی، از نگاه هزار نگاه آماده هستیم انشالله که بتونیم با مردم رنجیده افغانستان افتخار کسب کنیم و مدال بگیریم و روی سکو بریم انشالله.
9: مدت 3-4 ماه میشه که برای مسابقه آمادگی یا متامه میگیرم دیگه، انشالله که بتونیم برای مسابقه دست پر برگردیم به وطن.
0: در شنای هنری بازی های آسیایی، تیم چین با نمایشی هماهنگ و تماشایی در فینال تیمی مکس بالاتر از حریفان استاد و مدال طلا را از آن خود کرد. این اجرای دیدنی را با هم تماشا کنیم.

رقابت های شیرجه بازی های آسیایی چین هر دو مدال طلای تخته یک متر زنان و مردان را دست آورد. لینشان در بخش زنان و وانگ زونگ یووان در بخش مردان قهرمان شدند. بدمینتون باز تایلندی ضمن کسب طلای بازی‌های آسیایی در بخش مردان به رتبه یک ردبندی جهانی صعود کرد. کنلاوود ویتسارن در بازی‌های پایانی مسابقه انفرادی مردان در دو گیم متوالی 2-0 کین یو از سنگاپور را شکست داد. بدمینتون باز تایلندی گیم اول را 21-12 از آن خود کرد و گیم دوم را 21-16 به برتری رسید. اما بخش دو نفره مردان با یک شگفتی بزرگ همراه بود. تیم اندونزیا با شکست دادن دو قهرمان چینی مدال طلا را از آن خود کرد. گیم اول را چینی ها 21-19 بردند. بازیکنان اندونزیا در دو ست متوالی 21-13 و 21-18 به پیروزی رسیدند و طلای مسابقات را از آن خود کردند. تیم دو نفره بدمینتون زنان کره‌ای جنوبی با پیروزی دراماتیک مقابل زوج شماره یک جهان از چین مدال طلای بازی‌های آسیایی را به دست آوردند. بگ هانا و لی سوهی از کره‌ای جنوبی در دیدار نهایی برابر لیو شینگشو و تان نین زوج شماره یک جهان از چین با نتیجه 2-1 به پیروزی رسیدند و قهرمان شدند.

0: در بخش دو نفره مختلط همچین با مدال طلا رسید جیانگ ژن بانگ و وی وی یاشین با پیروزی بر تیم اندونزیا قهرمان شدند. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر توانید به شبکه های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید. وقت بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Radio Afghanistan International.
1: صدای شما.
2: صدای شما.
3: صدای شما.
4: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: یک دقیقه خبر.
9: مسعود حسینی سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در هرات انفجار روز دوشنبه در ناحیه هشتم این شهر را تایید کرد. آقای حسینی گفت که این انفجار در یکی از غرفه های امنیتی رخ داده است. او گفت بررسی های ابتدایی نشان می دهد که این رویداد به گونه غیر عمدی و با مهمات موجود در محل مرتبط بوده و در نتیجه آن غرفه امنیتی آسیب دیده است. این مقام طالبان گفت که در این رویداد به افراد ملکی آسیب نرسیده است. بیشتر دست کم 3 منبع به افغانستان اینترنشنال گفتند که یک پاسگاه امنیتی طالبان ظهر روز دوشنبه 6 میزان در شهر هرات هدف انفجار قرار گرفته است. این پاسگاه در ناحیه هشتم شهر هرات در منطقه پرتردد جکان قرار دارد. شاهدان عینی اما میگویند که دست کم 5 نفر از جمله یک زن رهگذر در این رویداد زخمی شدند. به گفته شاهدان 4 عضو طالبان نیز در این رویداد زخمی شدند.
10: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، به خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها. تصرف پاسگاه طالبان در نورستان به دست جبهه آزادی، حمله به مقر والی طالبان در غور، جبهه متحد مسئولیت گرفت. ادامه بازداشت زنان، جیغ و فریاد زنان از خیابان‌های کابل به فضای مجازی کشید. واکنش‌های شما را مرور می‌کنیم. نقشه هرات در ترانزیت، فاز اول قطعه چهارم خط آهن هرات خواف افتتاح شد. و افزایش صادرات نفت کشورهای عربی به سطح قبل از جنگ. نفت صادراتی بازگشت، عبور نفت ایران از محدوده ماسره دریایی به نزدیک صفر رسیده است. در نخست توجه کنید به خبر فوری که همین اکنون از افغانستان به دست ما رسیده است. لحظات پیش یک انفجار قوی در ولسوالی آریوبزاده پکتیا رخ داده است. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که این انفجار در منطقه سپینشوگه ولسوالی آریوبزاده این ولایت رخ داده است. منابع همچنین میگویند که شدت انفجار به حدی بوده که شیشه های شماری از خانه های اطراف شکسته است. تاکنون مسئولیت این حادثه را کسی به عهده نگرفته و از تلفات و خسارات دقیق این حادثه جزئیات در دست نیست. این خبر در سرویس های بعدی ما تکمیل می شود. این مجموعه خبری را با آخرین جزئیات از عملیات نظامی جبهه آزادی در نورستان ادامه می دهیم. جبهه آزادی یک پاسگاه امنیتی طالبان را در کامدیش نورستان تصرف کرد. منابع از درگیری شدید میان نیروهای دو طرف در منطقه خبر می دهند. بیشتر منابع به افغانستان انترنشنال گفته بودند که طالبان حملات گسترده ای را علیه نیروهای جبهه آزادی در نورستان آغاز کردند.
1: نیروهای جبهه آزادی ولایت نورستان در حال جنگ است. تقریبا یک شب یک روز میشه که درگیری نگه بالای تقریبا 50-55 نفر تلفات داره، 18 نفر زخمی داره و چند قرارگاه و پوسته ها و شمولی کندک سرحدشان از کنترلشان خارج شد و به تصرف نیروهای جبهه آزادی در اومد.
0: مخالفان مسلح طالبان حملات خود را در نقاط مختلف کشور افزایش دادند. جبهه آزادی با نشر یک نوار تصویری از آغاز دوباره عملیات نظامی علیه طالبان در ولایت نورستان خبر داده است. از سوی دیگر جبهه متحد دفتر والی طالبان در ولایت غور را هدف قرار داده. گزارش‌ها نشان می‌دهند که طالبان پس از این حمله یک نفر را کشته و دست کم 10 نفر دیگر را بازداشت کرده است. در همین حال هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان یوسف وفاولی این گروه در بلخ را همراه با مقام‌های ارشد امنیتی برای بررسی اوضاع به مناطق کوهستانی شمال فرستاده است.

0: یک ویدیو که به تازگی از نورستان به افغانستان انترنشنال رسیده است، نیروهای مسلح را در کنار یک پاسگاه نظامی نشان می دهد که خود را اعضای جبهه آزادی افغانستان معرفی می کنند. در این ویدیو یکی از نیروها می گوید که این پست سر کوه در ولایت نورستان موقعیت دارد و به دست 4 نیروی جبهه آزادی تصرف شده است.
1: خداوند حفظتان کنه جوانا، مبارزین وطن، مبارزین جبهه آزادی. این طرف هر سای کنین مبارزین جبهه آزادی ولایت نورستان است برادرها. این پست را که میبینین، این پست سر کوه است در ولایت نورستان ولسوالی شکنده. 4 نفر با توانای خود توانسته این پوسته را به تصرف خود در آورده. زنده باد جبهه آزادی.
0: عطاالله ترار وزیر اطلاعات پاکستان میگوید که طالبان باید از ذهنیت جنگجویانه فاصله بگیرد و برای بهبود وضعیت مردم افغانستان و تامین حقوق اساسی آنان تلاش کند. ترار همچنین تاکید کرده است که صلح در افغانستان میتواند زمینه گسترش تجارت و اتصال آسیای مرکزی به بنادر پاکستان را فراهم کند.
2: هر گونه تلاش از سوی افغانستان برای برهم زدن صلح در پاکستان، برای بی‌ثبات کردن پاکستان پاسخ داده شده و پاسخ داده خواهند شد. مردم افغانستان شایسته آینده بهتر و شکوفا هستند و برای دستیابی به آن آینده شکوفا، من فکر میکنم باید یک اجماع در داخل افغانستان ایجاد شود، به طوری که به مردم افغانستان حق داده شود تا صدای خود را برآورند، تصمیم بگیرند و انتخاب کنند که میخواهند آینده ایشان چگونه باشد.
0: در ادامه تنش طالبان پاکستان و طالبان نماینده سفارت پاکستان در کابل را احضار کرده است. وزارت خارجه این گروه اعلام کرده است که شارژ دافیر سفارت پاکستان در کابل را احضار کرده است. این اقدام در پیوند به عبور عناصر مسلح از مرز دیورند به سمت ولسوالی کامدیش در ولایت نورستان صورت گرفته است. طالبان در خبرنامه خود گفته است که یک اعتراضنامه را به دیپلمات پاکستانی تسلیم کرده است. پاکستان تاکنون در این باره چیزی نگفته است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته ملل متحد هشدار داده است که بحران‌های چندگانه، کاهش کمک‌های بشردوستانه و محدودیت‌های اعمال شده بر حقوق زنان و دختران خطر وقوع جرایم و بی‌ثباتی در افغانستان را تشدید می‌کند. این نهاد افول اقتصاد روستایی مبتنی بر کشت خشخاش و بازگشت اجباری پناهجویان را اصلی‌ترین فشارهایی می‌داند که بستر را برای رشد جرایم و استثمار فراهم می‌سازد. نظیف اقبال گزارش می‌دهد.
3: افزایش خطر جرایم و بی‌ثباتی در افغانستان. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هشدار داده است که بازگشت اجباری افغان‌ها از کشورهای همسایه، کاهش کمک‌های بشردوستانه، فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های اعمال شده بر حقوق زنان و دختران، افغانستان را با خطر افزایش جرایم، استثمار و بی‌ثباتی بیشتر روبرو کرده است. این دفتر تأکید کرده است که رسیدگی به این چالش‌ها فقط برای آینده افغانستان اهمیت ندارد، بلکه با امنیت منطقه‌ای و جهانی نیز گره خورده است. اما نگرانی های سازمان ملل تنها به وضعیت اجتماعی و بازگشت مهاجران محدود نمی شود. بخش دیگر از این نگرانی ها به اقتصاد روستایی افغانستان باز می گردد. اقتصادی که در سالهای گذشته به شدت به کشت خاشخاش وابسته بود. بر اساس گزارش های سازمان ملل، افغانستان تا سال 2022 حدود 80% تریاک غیر قانونی جهان را تولید می کرد. اما پس از ممنوعیت کشت خاشخاش از سوی طالبان، تولید تریاک در کشور به شکل چشمگیری کاهش یافت. با این حال، محدود بودن گزینه های معیشتی بدیل، به ویژه در مناطق روستایی، نگرانی ها درباره وضعیت اقتصادی خانواده های آسیب پذیر را افزایش داده است.
4: جنگ اجازه نمیده که نهادهایی که در حقیقت ضعیف شدن بتونن لااقل راهبرد بسیار مشخص و واضح بخاطر احیای زراعت در افغانستان داشته باشن. جنگ اجازه نمیده که مردم در حقیقت سرمایه‌داری بکنن و زمینه اشتغال در افغانستان فراهم شود تا مردم در حقیقت صاحب عاید شوند و بتونن که در بازار قوی خرید داشته باشن.
3: خانواده هایی که اکنون با کاهش درآمد، بیکاری و چشمانداز نامطمئن برای آینده روبرو هستند. این سازمان میگوید ترکیب فشارهای اقتصادی، کاهش کمک‌های بشر دوستانه، بازگشت اجباری افغان‌ها و محدودیت‌های اجتماعی می‌تواند پیامدهای فراتر از مرزهای افغانستان داشته باشد و بر ثبات و امنیت منطقه نیز اثر بگذارد. طالبان اما با وجود هشدارهای جدی این نهاد بین المللی تاکنون به آن واکنش نشان ندادند. نظیفه حق پالندن.
0: و حالا هم وقتان رسیده است تا نگاهی به رسانه‌های اجتماعی بیندازیم. همکارم بیشن این بخش را اجرا میکند.
5: جیغ و فریاد زنان هنگام بازداشت در خیابان‌های کابل فضای مجازی افغانستان را هم در بر گرفته. ویدیویی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، لحظه بازداشت 4 زن به دست نیروهای طالبان در این منطقه، یعنی در خیرخانه کابل را نشان می‌دهد. دلیل این گونه برخورد با زنان روشن نیست، اما در ماه‌های گذشته موارد دیگری از بازداشت زنان و دختران گزارش شده است، از جمله به دلیل آنچه طالبان رعایت نکردن پوشش مورد نظرشان می‌خوانند. برای بسیاری از کاربران آنچه بیشتر از همه تکان دهنده بوده، جیغ و درخواست کمک این زنان است. مثلا عبدالله میرزاده در اینجا نوشته: 100 بار مرگ را می‌دیدم ولی این صحنه را نمی‌دیدم. حالا بیایید ببینیم چه چیزی چنین واکنش‌های را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخته. دقیقا همین فریادها محور واکنش کاربر دیگری به نام جاوید هم بوده. او نوشته: بیچاره از صداهایی که دست کمک به سویشان نمی آید و همه فقط به تماشا و آه و نفرین روی آوردند. جاوید از کسانی که فقط نظاره می کنند انتقاد کرده و هشدار داده که اگر ظلم به پاسخ بماند، ممکن است روز در خانه همان کسانی را بزند که امروز تنها تماشا می کنند. اما شمار دیگر از کاربران می گویند نباید این احساس درماندگی به سکوت تبدیل شود. کاربر به نام بانو رحیمی خطاب به دیگران نوشته: نگذارید طالبان احساس کنند که با تکرار ظلم صدای اعتراض مردم خاموش می شود. خسته نشوید، مایوس نشوید و سکوت نکنید. یکی بنویسد، دیگر سخن بگوید، دیگر اعتراض کند و دیگر صدای مظلوم را به گوش جهان برساند. و گفته او مهم این است که اجازه داده نشود جنایت به یک امر معمول تبدیل شود. صابر کاربر دیگری مسئله را از زاویه دیگری دیده و آن را به نبود آزادی بیان و حمایت قانونی از زنان پیوند داده. او به نبودن آزادی بیان، محدودیت و عدم حفاظت از زنان و بی‌ارزش ساختن آنها در جامعه اشاره کرده و گفته وقتی مردان در این موارد ساکت بمانند، چنان کارهای قابل پیشبینی است و تکرار هم خواهد شد. و نگرانی از تکرار چنین صحنه‌های بی‌دلیل هم نیست. این نخستین گزارش از بازداشت زنان و دختران به دست نیروهای امن به معروف طالبان نیست. در ماه‌های اخیر موارد متعدد بازداشت زنان و دختران در شهرهای هرات، کابل و مزار شریف گزارش شده است. یوناما بازداشت دست کم 30 زن در هرات را به اتهام تخطی از دستورهای پوشش طالبان تایید کرده. شاهدان و زنان بازداشت شده از برخورد خشونت‌آمیز هنگام بازداشت نیز سخن می‌گویند. برای زرمینه پریانی، فعال حقوق زن که خود تجربه زندان طالبان را دارد، این صحنه ها نمایانگر تصویر بزرگتری است. او در اینجا نوشته است: فریادها و گریه های زنی که از بازداشت شدن وحشت زده شده است، درماندگی را نشان می دهد. پریانی نبود حمایت را تنها به افغانستان محدود نمی داند. در سطح بین المللی نیز به گفته او توجه و فشار بسیار کمتر از آن چیزی بوده که نیاز است. همین احساس فراموش شدن افغانستان در واکنش مرزی هم دیده می شود. او نوشته: واقعا جای تأسف است که با وجود چنین ظلم‌های باز هم نهادهای حقوق بشری واکنش نشان نمی دهند. مرزی هم می گوید به نظرش افغانستان در سطح جهان نامرئی شده است و ابراز امیدواری کرده که دختران افغانستان از ظلمی که به گفته او 5 سال است بر زندگیشان سایه انداخته راهی یابند. و در پایان واکنش کوتاه اما تند از کاربری با نام مستعار افغانستان زیبا. او نوشته در طول تاریخ افغانستان زن افغان این قسم به عزت نشده بود. ممنون از اینکه تاکنون با ما بودید. این بود آخر بخش رسانه‌های شما امروز. فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شما است. پس مثل همیشه پیام‌ها و ویدیوهایتان را به شماره 00447346000 با ما بفرستید.
0: فاز اول قطعه چهارم خط آهن هرات خواف تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شد. این مسیر ریلی 43 کیلومتر طول دارد و با هزینه بیش از 58 میلیون دلار ساخته شده است. همکارم سمیه ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
3: از هرات تا مرزهای منطقه، در اینجا فاز نخست قطعه چهارم خط آهن هرات خواف پس از تکمیل 43 کیلومتر مسیر به بهره برداری سپرده شد. پروژه‌ای با هزینه 58 میلیون و 500 هزار دلار. این بخش از ایستگاه روزنک در والسوالی قریان آغاز شده و تا ایستگاه ربات پریان در والسوالی زندجان امتداد دارد.
6: خط وصل هرات و مزار و خط وصل ترغندی و هرات و خط وصل هرات سپین بولدک کارای عملیش شروع کنیم و دیگه پلان داریم که سروی و دیزاین پروژه خط حیرتان خرلتسی سرحد پاکستان سروی و دیزاین سا شروع کنیم.
3: این خط آهن هرات را از مسیر ایران به شبکه ریلی منطقه پیوند می دهد. مسیری برای انتقال کالا، توسعه تجارت و دسترسی به بازارهای جدید. در مجموع خط آهن هرات خواف 226 کیلومتر طول دارد. 77 کیلومتر آن در ایران و 149 کیلومترش در خاک افغانستان قرار دارد. بر اساس برنامه اعلام شده فاز دوم قطع

0: به یک حلقه فعال در زنجیره ترانزیت منطقه خواهد بود.
1: محمد باقر قلیباف در نطق خود در مجلس یا پارلمان ایران خطاب به ترامپ گفته است که پاسخ ما همان کلام سریع گذشته است. بچرخ تا بچرخیم. دو روز پیش ترامپ گفته بود که امریکا با فشار اقتصادی و اقدام نظامی در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز می شود. روز جمعه وال استریت جورنال گزارش داده بود که ترامپ بعد از انتخابات امریکا به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. حدود یک ماه دیگر انتخابات میان دوره‌ای امریکا در تاریخ 12 عقرب برگزار می شود. درست یک هفته قبل از آن هم انتخابات اسرائیل. اگر حوادثی که وضعیت فعلی را رقم زده مرور کنیم، باید به آغاز ریاست جمهوری ترامپ برگردیم. اول دلو 1403 ترامپ به کاخ سفید بازگشت. حدود یک و نیم ماه بعد در نامه و علی خامنه‌ای خواستار مذاکره شد. اما در میانه مذاکرات اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله کرد. اول سرطان امریکا تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را بمباران کرد. سه ماه پس از جنگ 12 روزه مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. او حملات امریکا و اسرائیل در میانه مذاکرات را خیانت بزرگ به دیپلماسی توصیف کرد. زمستان همان سال ایران شاهد خیزش ملی ایرانیان بود. اعتراضاتی که به سرکوب خونین و کشتار معترضان توسط جمهوری اسلامی منجر شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هم وعده کمک به مردم ایران را داد. نیویورک تایمز گزارش داده است که با افزایش اعتماد شرکت‌های کشتیرانی رفت آمد نفتکش‌ها از سنگه هرمز افزایش یافته و صادرات نفت خاورمیانه به سطح پیش از بحران نزدیک شده است. این روند می‌تواند فشار بر قیمت جهانی انرژی را کاهش دهد. در ماه سپتامبر روزانه به طور متوسط 10 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کرده و 6 میلیون بشکه دیگر از طریق خطوط لوله صادر شده است. قیمت جهانی انواع نفت امروز با کاهش مواجه شده و به سطح 5 روز قبل برگشت. قیمت نفت برند با کاهش 4 دلاری نسبت به دیروز به بشکه 104 دلار رسید. قیمت نفت آمریکا وست تگزاس انترمدیت هم با افت بیش از 3% به محدوده 91 دلار در هر بشکه بازگشت. همکارم مریم رحمتی را از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با خود داریم. خب مریم، به نظر میرسه که عبور کشتی ها کماکان از سنگه هرمز بیشتر شده، چی میدونیم؟
2: خب بله، آمارهای تازه نشان میده که عبور نفتکش ها از تنگه هرمز در ماه سپتامبر به شکل محسوسی بیشتر شده. بر اساس داده های شرکت کپلر، شرکتی که این داده ها را رصد میکنه، حالا به طور متوسط حدود 10 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز روزانه عبور میکنه، در حالی که در ماه آگست این رقم حدود 6 میلیون بشکه در روز بود. البته بعضی شرکت های ردیابی هم رقم پایین تر میدن، اما تقریبا همه روی یک نکته توافق دارن و او همینه که جریان نفت در هفته های اخیر افزایش پیدا کرده. یکی از دلایل مهمش این است که اعتماد شرکت های کشتیرانی تا حدی برگشته، به خصوص با حضور و عملیات نظامی آمریکا برای حفاظت از نفتکش ها. همین موضوع باعث شده که صادر کننده های بزرگ مثل عربستان سعودی و امارات دوباره حجم بیشتری از نفت خودشان را بخواهن از مسیر تنگه هرمز منتقل بکنن. با این حال هنوز فاصله زیادی با شرایط قبل از جنگ وجود داره. قبل از جنگ حدود 16 میلیون بشکه در روز از خود تنگه هرمز عبور میکرد و مجموع صادرات منطقه از هرمز و مسیرهای جاگزین به حدود 19 میلیون بشکه میرسید. از طرف دیگه مسئله امنیت همچنان حل نشده. سازمان‌های بین‌المللی دریانوردی میگن که با وجود افزایش رفت و آمدها هنوز نمیشه گفت که تنگه هرمز کاملا امن و عادی شده، چون حمله به کشتی‌ها ادامه داشته و بعضی شرکت‌های کشتیرانی همچنان حاضر نیستند که به این مسیر برگردن. همچنین بگیم که

0: باید بگیم که تصویری که در حال حاضر داریم این است که صادرات نفت به طور قابل توجهی بیشتر شده، اما شرایط هنوز به حالت عادی برنگشته و همین نااطمینانی ها یکی از عواملی هست که قیمت نفت و سوخت در واقع هنوز بالا هست و هنوز تقاضای زیادی وجود داره برای نفت، ولی به اندازه کافی از تنگه هرمز و مسیرهای جایگزین عبور نمی کنه. به همین دلیل اگر که در آمریکا نگاه بکنیم و همچنین در قسمت‌های دیگر دنیا، همچنان قیمت نفت و قیمت جهانی انرژی بالا هست و هنوز میشه گفت که راه زیادی باقی مانده که تنگه هرمز به زمان قبل از جنگ برگرده. به هر حال می‌دانیم که مذاکرات غیر مستقیم بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم هنوز در جریان هست، چنانچه که ما دیروز گزارش دادیم که اینجا عباس عراقچی در مقر سازمان ملل با میانجی‌ها از جمله قطر دیدار کرده و هنوز می‌داریم که نسخه جدیدی که در اختیار ایران و همچنین ایالات متحده آمریکا از طریق میانجی ها قرار گرفته، در واقع گره‌ای گشوده شده از در واقع او بن‌بستی که در مذاکرات وجود داشت. یا خیر، به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که این مذاکرات به کجا خواهد رسید.
1: بسیار تشکر از استاد مریم رحمتی همکارم در نیویورک. ممنون. کمتر از یک ماه مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با هشدار درباره حملات احتمالی به این کشور در آستانه انتخابات گفت نشانه هایی از بروز چنین اقدامی وجود دارد.
2: من اینجا در پایگاه نیروی هوایی در کنار خلبانان قهرمان و تیم های زمینی فوق العاده مان هستم. ما در تمام جبهه ها به طور مستمر فعالیت می کنیم. دو شب پیش تروریست منفوری را که نوا آرگامانی و آویناتان او را ربوده بود کشتیم. آنها را بازگرداندیم و او را از بین بردیم. دیشب نیز فرمانده تیپ حماس را در شمال نوار غزه کشتیم. او هم به کسانی پیوست که پیش از این به دست ما کشته شده بودند. در مجموع طی هفته های اخیر بیش از 100 تروریست را کشته ایم و این فقط در غزه بوده. البته در لبنان نیز فعالیت می کنیم. یادتان هست با خط و رس علی طاهر چه کردیم؟ دستاوردهای بسیار بزرگی داشته ایم، اما فشارهای بسیار زیادی نیز وجود دارد. فشارها برای عقب نشینی و چشم پوشی از دستاوردهای بزرگی که با شجاعت نیروهای ما به دست آمده است. من اجازه نمی دهم چنین اتفاقی بیفتد. و یک نکته دیگر، نشانه هایی داریم که دشمنان ما در آستانه انتخابات تلاش خواهند کرد که به ما حمله کنند. بنابراین از اینجا، از پایگاه نیروی هوایی و از بازوی بلند دولت اسرائیل این پیام را می فرستم. با ما در نیفتید، نه اکنون و نه هیچ وقت دیگر. بازوی بلند ما در هر مکان و هر زمانی به شما خواهد رسید.
1: برای تازه ترین خبرها و تلها با وبسایت ما به نشانی afantel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما هم در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. رایت ها و دیدگاه هایتان را هم با ما در میان بگذارید. سپاس از امرویتون. با خبرهای ساعت وقت خوش. خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: جبهه آزادی روز دوشنبه 6 میزان اعلام کرد که در حمله به موتر طالبان در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان دست کم 3 عضو این گروه را کشته و 2 نفر دیگر را زخمی کرده است. جبهه آزادی در خبرنامه نوشت که این حمله به یک موتر حامل اعضای طالبان در نزدیکی ریاست معادن این گروه صورت گرفته است. همزمان برخی منابع از بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفتند که هدف این حمله ملا عبدالمنصور عامر حوزه 7 طالبان در فیض‌آباد بوده و این حمله جان به سلامت برده است. جبهه آزادی اما درباره هدف این حمله چیزی نگفته است. منابع افزودند که به دنبال این رویداد امبولانس ها برای انتقال قربانیان به سمت ساحه انفجار اعزام شدند. مقام های طالبان تا کنون درباره این رویداد اظهار نظر نکردند.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
11: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
12: بله. ما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال‌های شما را میپرسیم و به دنبال بحث‌های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به مجله خبری ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز سه شنبه هفتم میزان است که برابر می شود با 29 سپتامبر. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو. در آغاز از حمله به دفتر والی طالبان در غور و تلفات برجامانده از آن و همین گونه از وقوع انفجاری در پکتیا برایتان خواهیم گفت و سپس می‌پردازیم به تحولات تازه از درگیری‌های جبهه آزادی با طالبان در کامدیش نورستان. در کابل هم کاردار سفارت پاکستان توسط طالبان احضار شده است. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به نشست مخالفان طالبان در اسلام آباد با محوریت جستجوی راه حل به اوضاع نابسامان کنونی افغانستان. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که پیشکشتان خواهد شد. نخست سرخط مهمترین ها. انفجارهای هدفمند از غور تا پکتیا. جبهه متحد دفتر والی غور را هدف قرار داد. در آریوب زازه پکتیا هم مردم از وقوع انفجاری سخن میگویند. چهارمین روز درگیری ها در کامدیش نورستان. جبهه آزادی از تصرف یک پاسگاه دیگر طالبان سخن میگوید. اسلام آباد میزبان نشست درباره افغانستان. شرکت کنندگان وضعیت افغانستان و راه‌های بیرون رفت از بحران کنونی کشور را بررسی می‌کنند. و تأکید دونالد ترامپ به پیروزی زود هنگام در جنگ با ایران. مشروع خبرها و با یک رویداد تازه از جنوب افغانستان آغاز میکنیم. دست کم 5 منبع محلی از وقوع یک انفجار نیرومند در ولسوالی آریوب زازه ولایت پکتیا خبر دادند. این منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که صدای انفجار بسیار شدید بوده است. تا کنون درباره نوع انفجار و تلفات احتمالی این رویداد جزئیاتی در دست نیست. به گفته این منابع، این انفجار عصر امروز در منطقه اسپینچگه از مربوطات ولسوالی آریوب زازه رخ داده است. منابع میگویند شیشه های شماری از خانه های اطراف محل حادثه بر اثر شدت انفجار شکسته است. از جنوب افغانستان به غرب افغانستان میریم، جایی که در پی انفجاری در دفتر والی طالبان در ولایت غور، جبهه متحد افغانستان مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. این رویداد در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور رخ داده و به گفته این منابع محلی، پس از آن طالبان تدابیر امنیتی را به گونه گسترده تشدید کردند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که دست کم 10 نفر در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. همزمان رسانه‌های نزدیک به طالبان گزارش دادند که فردی به نام عطا محمد پس از پرتاب نارنجک به دفتر والی طالبان هنگام فرار هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شده است. بر اساس این گزارش ها یک کودک نیز زخمی شده است. در همین حال جبهه متحد افغانستان مدعی شده که در این حمله یک محافظ والی طالبان کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان تاکنون درباره تلفات احتمالی ناشی از این انفجار و وضعیت حیات الله مبارک والی این گروه در غور جزئیات منتشر نکردند. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با حسن حکیمی، فعال اجتماعی حوزه غور، از او وضعیت این ولایت بعد از انفجار را جویا شده است.
1: همونطور که شما هم یادآوری کردید، بعد از دور امروز در ولایت غور، در داخل مقام ولایت غور یک انفجار شدید رخ داده. ما گفتگوهایی که با مردم محل داشتم که در نزدیکی ها بودن، گفتن که بعد از دور نماز یک انفجار شدیدی در داخل ولایت تعمیر اداری ولایت غور صورت گرفته و اونا که حتی 2-3 کیلومتر دورتر زندگی میکردن گفتن که ما انفجار بعد شدید بوده که اونا شیشه ها و یا امو ساختمان ها امو شدت انفجار حس کردن و دود از ساختمان مقام ولایت غور بالا شده. البته طالب های دعا کردن که یک نارنجک بوده که توسط یک فرد انداخته شده، ولی من گفتگوهایی که با مردم داشتم اونا گفتن که نه، اگه انفجار شدید بوده و این نمیتونه یک نارنجک باشه، ممکن است ماین باشه یا نوعی دیگر. جزئیات تازه‌ای که ما داریم که یک نفر در امی حادثه طالبا کشتن که از باشنده های خودی داخل شهر فیروزکوه هست. البته فرد کشته شده هیچ نوع سلاحی یا تجهیزات نظامی با خود نداشته، معلوم نیست هنوز که این فرد بوده که این عملیات انجام داد یا نی، چون بعد از انفجار طالبان تمام راه‌های که منتهی میشه به اداره ولایت مسدود کردن که در اونجا یک قطعه نظامی هم هست به دروازه تعمیر اداره ولایت که میمونخانه ولایت هم در اونجا قرار داره و حتی کل شهر اینا مسدود کردن، آلت نظامی ایجاد کردن، وحشت دهشت مردم تعداد زیاد بازداشت کردن. البته تا آنوز که ما خبر داریم بیشتر از 10 نفر بازداشت کرده از مردمی که در اطراف کاروبار داشتن یا زندگی میکردن. ولی در این حادثه گزارش هایی که ما تازه داریم که یک دخترم در اثر تیراندازی طالبان وقتی که فرد کشتن زخمی شده است. و ولی طالبا کاری که میکنن هیچ وقت اجازه نمیدن یا تلاش میکنن که اگر خودشان افرادشان کشته یا زخمی شده اعلان کنن یا مردم بدانن، هر آنچه که هست تلاش میکنن که پنهان بمانه. جزئیاتی از ازی که چقدر کشته یا زخمی دارن طالبا هنوز هیچ کس، تمام تلاش کردیم هیچ کس آگاهی ندارن.
2: بله آقای کمی، در باب کشتن یک تن که شما اشاره کردین، چی تضمین وجود داره که این فرد به دلیل سراسیمگی که برای طالبات دست داده باشه مورد سوء زن قرار گرفته و کشته شده باشه؟ شاید یک فرد بیگناه و یک کارگر بوده که آماجی حمله قرار گرفته و کشته شده.
1: من پیشتر گفتم که فردی که در کشته شده یک فرد، یک مردم بسیار قریب هستن، خانواده خیلی قریب هستن، با داخل شهر فریسکو زندگی میکنن، انگام کشته شدنش هیچ نوع سلاح تجهیزات نظامی نداشته و یک سکیل بسیار کنه سوار بوده، یعنی دیگه من مطمئنم که هنوز هیچ گونه ضمانت وجود نداره این فرد باشه. ما متنید یا طالبا برای دستاورد خود که اعلان کنن که فردی که مورد حمله این کار انجام کرده کشته شده، ما موفق شده این عامل این عملیات بکشیم.
2: برای پوشش این کارشان دیگر رای ندارن جز اینکه این فرد را برش یک نام و یک برچسب بزنن، بعد بگن که عامل حمله همی بود.
1: این جنازه زیرا ما آوردن به داخل چوک شهر فریسکو به مردم نشان دادن، یعنی نشان میدن که اگر کسی دست به عملیات بزنه به چنین برخورد رو گروه میشه. البته در گذشته هم یک انفجارهای در داخل شهر فریسکو شده بود که تعداد زیادی مردم بیگناه طالبان دستگیر کردن، شکنجه کردن، جزا دادن و بعد از این انفجار هم تعداد دستگیر کردن. البته طالبان در کل افرادی که میکشن یا حتی افراد بیگناه یا نام جبهه مقاومت یا جبهه‌ای که مخالف واسه به امیتنی ها نام دایشه که برشان بسیار آسان است.
2: این در قدم اون برچسبایی که معمولا طالب از او استفاده میکنه. ولی فعالیت طالبا در فضای مجازی غور پس از این رویداد چی بوده؟ اگرچه شما گفتین که صنعا و راه های منتهی به مناطق مهم مسدود است و اطلاعات بسیار کم بیرون میشه، اما آیا کدام واکنش رسمی یا غیر رسمی در فضای مجازی شاهدش بودین؟
1: بله، طالبا واکنششان سخنگوی والی طالبا برسانو نوشته کرده که یک نارنجک بوده که به دروازه بیرونی مقام ولایت انداخته شده و فردی که این عمل انجام داده کشته شده. ما هیچ گونه تلفات و خساراتی نداریم، هیچ نیروی ما کشته یا زخمی نشده. این ادعای طالبان است، ولی اینکه انفجار به او شد چقدر طالبان تلفات دارن زخمی و کشته هنوز هیچ کس جزئیات نداره، چون هیچ کس حتی جرأت زیر نداره که بعد از حادثه پرسان کنه یا مثلا حتی اگر افراد زخمیشان به تداوی به شفاخانه برده شده و نیروهای مثلا کارمندان صحی حتی اجازه ای جاپ به هیچ وجه ندارن که افشا کنن که مثلا طالبات تلفات یا زخمی داشتن و پرسان کردن، حتی دیدن این صحنه ها مردم حراس دارن که نشه که مثلا سوی زن قرار بگیرن و طالبات اونا رو دستگیر کنه.
0: و باز هم خبر از ناامنی های افغانستان این که درگیری میان نیروهای جبهه آزادی افغانستان و طالبان در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان وارد چهارمین روز شده است. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال میگویند دور تازه درگیری ها بامداد سه‌شنبه با حمله نیروهای طالبان آغاز شد و نبرد همچنان در بخشای از این ولسوالی ادامه دارد. همزمان منابع محلی مدعی اند که نیروهای جبهه آزادی یک پاسگاه دیگر طالبان را در کامدیش تصرف کردند. در مقابل رسانه های نزدیک به طالبان از آغاز عملیات پاکسازی در این منطقه خبر دادند. محمد حسن صاحب سخنگوی پلیس طالبان در نورستان ادعا کرده که در سه روز گذشته 38 تن از نیروهای مخالف کشته و 60 تن دیگر بازداشت شدند. جبهه آزادی این ادعا را رد کرده و آن را جعلی خوانده است. این جبهه همچنین امروز تصاویری از اجساد 10 عضو طالبان منتشر کرده و مدعی وارد کردن تلفات سنگین به نیروهای این گروه شده است. تاکنون هیچ منبع مستقل ادعاهای دو طرف درباره تلفات و دستاوردهای نظامی را تایید نکرده است. در پیوند به این موضوع همکارم سلیمان خیومی گفتگویی داشت با حشمت رادفر روزنامه‌نگار.
3: اما رقمی که در خبرها بود از سه روز پیش که جنگ بین جبهه آزادی و طالب ها در دو استقامت در ولسوالی کامدش در نورستان و امین رقم در یک بخش در ولایت کنر شروع شد. خب روز اول امون رقمی که در خبرها بود جنگ های بسیار شدید بین دو طرف صورت گرفت و صورت طبیعی جنگ برای دو طرف هم زایات داره و هم خسارات و تلفاتی که طالب ها داشتن در این جنگ در حد تقریبا زیاد بود که یک رقمای درصدی عصبانیتی که در فضای عمومی شما میبینین و جنگای روانی و تبلیغاتی که را اندازی کردن این نشان میده که ضربه سنگینی را بعد از لااقل جنگایی که در گذشته صورت گرفته بود در پنجشیر، در اندراب، در خوزها، در بدخشان، در اینجا حال در نورستان متحمل شدن و او رقمی که منابع میگفت افراد ملکی را، زندانی ها را از زندان بگرام، از زندان پلچرخی و دیگه جایهایی که در اختیار دارن بیرون کشیدن و در موترها به شهرها گشتاندن که گویا اینا اسیرهای جبهه آزادی است و همین رقم یک سلسله فعالیت های چیز دیگر هم کردن، فعالیت های تبلیغاتی دیگر.
2: بله آقای رادفر، اولی که بسیار کوتاه اگر بگین که گفتین تلفات سنگین بعد از تحولات مثلا پنجشیر و اندراب ها ویا داشتن، دلیل تعداد زیاد هجوم افراد جبهه آزادی بود یا موارد دیگه بود که این تلفات طالب را بالا برد؟
3: خب حالا جنگ جریان داره و تلفاتی که به نظر ما آنچه که تلفات دشمن و تلفات طالب را در واقع چی کرده بالا برده اوی است که فکر میکردن امورتمی که در تبلیغاتشان آمده که گویا یک گروپ یا دو گروپ مسلح از یک طرف وارد ولسوالی کامدش شده و اینا اونا را نابود کردن و نابود میکنن، اما وقتی در میدان وارد میشن برمیخورن و یک ستون عظیمی از افراد مسلح و مجهز که خب در چندین محاص اطلاعات همین رقم بود که درگیری های بسیار شدید صورت گرفت. در روز اول حدود حداقل 12 ساعت جنگ در چیز جریان داشت، در منطقه جریان داشت، یک دو روز فروکش کرده بود، الان که ما در خبرها داشتیم دوباره آغاز شده.
2: بله، در حقیقت چندین منابع محلی بر ما گفتن که امروز یک پاسگاه دیگی از طالبان به تصرف جبهه آزادی قرار گرفته. بر شما معلوم است که این جبهه، این پاسگاه مشخصا در کدام سایه کامدش قرار داره؟
3: شما میدانین که همی اراضی که ای جنگا و ای برخورده در صورت گرفته اراضی بسیار کوهستانی و اراضی بسیار مغلق است و در روز اولم که وقتی اطلاعات جنگ منتشر شد و آوازه ها از هر طرف مختلف و متفاوت بود، برداشتم این بود که خب یک برخورد صورت گرفته و این برخورد را گویا طالب ها چی کردن، طالب ها مهار کردن. صاحب نفوذی که برای که جبهه آزادی به دست آورده بود در ای ولسوالی، این نشان میده که او ساحه چی شده، حفظ شده. در امروز اول ادعا شد که بین 8 تا 12 قریه از تصرف طالب ها چی شده خارج ساخته شده. خب در این دو روز استحکامات تازه هم ایجاد کرده بودن و در واقع انتقال نقل و انتقال نیرو را مردم دیده بود، چیزایشان از ستون های اکمالاتیشان را که انجام داده بودن. داره. حالا ببینیم که دقیقا مشخص شود که این تحول تازه ابزار به کدام طرف سوق.
2: آقای رادفر، وقت گزارش ها میرسه که پاسگاه های طالب تصرف میشه، شما میگین که تلفات زیاد به طالب وارد میشه، طالب هم این بحث را بسیار جدی گرفته و به گفته شما دست به تبلیغات زیاد رسانه‌ای هم زده. پرسش خلق میشه که عقب جبهه نیروهای وابسته به جبهه آزادی چی است، کجا است که اینها میتونن هم جنگ را دوام بدن، هم با وجود تلفات نیرو میتونن داشته باشن، هم به تجهیزات و تسلیحات دسترسی دارن؟
3: خب این معمول رقم خدمت تان عرض کردم که جغرافیایی که این جنگ ها در او اتفاق مفته از دید امی مناسباتی که در فضای جنگی حاکم است، خب طبیعی است یک جغرافیای حداقل آغاز این نبردها یک جغرافیای دور افتاده است، مناطقی است که هم مرز است بله با کشور همسایه در پاکستان. بحث عقبه، خب اینا حدود حداقل یک سال میشه که این آمادگی ها برای این رقم فعالیت های نظامی مستقیم و جبهه‌ای علیه طالب ها چی شده بود، آغاز شده بود. شما شاهد سنگرهای همی جبهه آزادی در زیباک هستین که از تقریبا حدود 4 ماه به این طرف اونجا حضور دارن و تلاش های بسیار زیادی که طالب ها انجام دادن در این مدت برای پزمیان برداشتن از اونا چی نداد، نتیجه نداد.
0: در همین حال وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرده است که کاردار سفارت پاکستان در کابل را در پیوند به تحولات اخیر در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان احضار کرده و اعتراض رسمی خود را به او ابلاغ کرده است. طالبان مدعی‌اند که گروهی از افراد مسلح با حمایت و هدایت پاکستان تلاش کردند از آن سوی خط دیورن وارد افغانستان شوند. در بیانیه وزارت خارجه طالبان آمده است که این افراد برای انجام فعالیت‌های تخریبی در نورستان سازماندهی و تجهیز شده بودند، اما نیروهای طالبان مانع اجرای برنامه‌های آنان شده است. طالبان همچنین پاکستان را به نقض حاکمیت افغانستان و مداخله در امور داخلی کشور متهم کردند. در حالی که درگیری‌ها در نورستان ادامه دارد، جبهه آزادی و طالبان آمارهای متفاوت از تلفات و زخمی‌ها ارائه می‌کنند. طالبان مدعی‌اند که ده‌ها عضو جبهه آزادی را در نورستان کشتند، اما محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی می‌گوید که ارائه آمار متفاوت نهادهای طالبان درباره بازداشت‌ها نشان دهنده تناقض در اطلاعات این گروه است و ادعاهای آنان درباره عملیات و افراد بازداشت شده قابل اعتماد نیست.
4: تناقض بین گفته های وزارت دفاع، قول اردو و همچنان ساحه عملیات و وزارت داخله نمایانگری هست که همه یزیگ پادرو در مسائل که روی معلومات فعالیت های محاربوی است اگر تناقض دیده میشه، او به معنای عزیز که هیچ کدام درست نیست. گرفتن مردم و بیگناهات در هر رژیم مقدور بوده، ولی اکنون دیده میشه که اینها هر چی بخواهند درست است که میتوانند بگیرند. مردم به دسترسشان است. منطقه نورستان هم بسیار کلان است و مردم بیچاره هم لالهان. بنان نشر اکاذیب و معلومات غیر درست و غیر صحیح ای به وجهه خود ازیا بسیار منافات داره. چنانچه ریاست اطلاعات و نشرات وزارت دفاع هم به ریاست عملیات نظامی ازیا یک مکتوب ارسال کرده که شما مسائل بسیار غلط را در ویدیوها نشر میکنین، مردم بی اطلاعه اینها را وابسته به داعش میدان نوشته میکنین، مصاحبه میگیرین غلط و مردم میگه که ما مثلا از ایران و از پاکستان به ایران میرفتم و یا ای که مسائلی که هیچ به وجهه یک جنگ نمیتونه که صحه بگذاره و افراد و کسایی که در جنگ هستن اینها را بین مردم به شکل منفیش تشهیر میکنه، از این مسائل خودداری بکنیم.
5: بله.
4: از این بعد میشه که اکثر دفاعی از یاد رو هم
5: بسیار خب. جبهه آزادی مدعی از آقای رادمنش که پس از تمام این درگیری های یک بخش های از کامدیش را همچنان در اختیار خود داره، چه معنا داره این؟
4: این با معنای عزیز که اونا از نگاه استراتیجیکی جنگ را با همون تاکتیک های منظم کماندویی پیش بردن، پیش میبرن و وقتی میگن که منطقه زیباک و دست ماست، اون هرچی عملیات علیهشان میشه زیباک باز هم به دستی از او هست و یک قدم هم عقب نرفتن. به همین شکل وقتی میگن که منطقه کامدش پیش ما هست، ای هم مثل زیباک به همون حقیقتی که اونها وظایف محاربوی را انجام دادن پیششان هست. ای دروغ ضرورت نیست که بگویند. چرا؟ اینها کماندوها و هم قطعات سفردار هست که در گذشته هم با متانت بر علیه طالبان در افغانستان جنگ کردن و حال هم از این جنگ بهره می برن و او بهرشی هست که مناطقی را در کامدش، نری و همچنان بخشای دگی که در وایگل است اینها را با فعالیت های محاربی به دست دارن.
5: بله.
4: شما چنانچه می بینید که در بدخشان هم امروز در منطقه فیض آباد اینها با بسیار وضاحت قطع دشمن را مورد حمله قرار دادن و اونا را آسیب پذیر ساختن. به همین شکل جبهات دیگه در هرات امروز فعالیت های محاربوی داشتن و حقیقت موضوع را بیان میکنن. بنابراین اینها ضرورت ندارن که دروغ بگن، به خاطر ای که باز اگر دروغ گفتن مثل طالبا به همون شکل باز کسی حرفشان قبول نمی کنه.
0: شما شنونده رادیو افغانستان انترنشنل هستید. وزیر اطلاعات پاکستان از طالبان افغانستان خواسته است از آنچه ذهنیت جنگجویانه خوانده فاصله بگیرند و به عنوان یک حکومت مسئول عمل کنند. عطاءالله تار در نشستی درباره افغانستان در اسلام آباد گفت که رویکرد طالبان یکی از عاملهای اصلی مشکلها و تنشهای کنونی میان کابل و اسلام آباد است. تار افزود که پاکستان بارها برای حل اختلافها از راه گفتگو تلاش کرده و هیئت‌های این کشور در سالهای اخیر چندین بار به افغانستان سفر کردند. به گفته او نشست‌ها و مذاکرات نیز در کشورهای مختلف از جمله ترکیه و قطر برگزار شده است. وزیر اطلاعات پاکستان بار دیگر ادعا کرد که حضور گروه‌های مسلح و پناهگاه‌های امن توریستی در افغانستان مانع اصلی صلح میان دو کشور است. او همچنین گفت که سبا در افغانستان می‌تواند زمینه گسترش تجارت و اتصال منطقه‌ای را فراهم کرده و این کشور را به پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و پاکستان تبدیل کند. ژان روک رسین، مدیر پژوهش بازنشسته مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، میگوید در نبود مخالفان داخلی سازمان یافته و فشار مؤثر خارجی، حکومت طالبان احتمالاً در 5 سال آینده نیز به حاکمیت خود ادامه خواهد داد. او در گفتگو با مؤسسه روابط بین المللی فرانسه گفته است که مخالفان مسلح طالبان از جمله جبهه مقاومت ملی در حال حاضر تأثیر تعیین کننده‌ای بر تغییر وضعیت سیاسی افغانستان ندارند. به گفته رسین، جناح های عملگراتر در درون طالبان نیز در برابر جریان سختگیر مستقر در قندهار نفوذ محدودی دارند و به احتمال زیاد سیاست های کنونی این گروه ادامه خواهد یافت. او همچنین وضعیت اقتصادی افغانستان را دشوار توصیف کرده و گفته است که رشد اقتصادی موجود برای بهبود شرایط زندگی مردم کافی نیست. این پژوهشگر افزوده که پروژه های مهم منطقه‌ای با کندی پیش می روند و در کنار آن کاهش کشت خشخاش با افزایش قاچاق متامفتامین همراه شده است. روز پهپادها تنها در اختیار ارتش‌های بزرگ جهان بودند، اما حالا نام طالبان هم در کنار این فناوری شنیده می‌شود. گروهی که هنوز زیر تحریم است، اما گزارش‌ها از ساخت و استفاده فزاینده پهپادهایش حکایت دارند. طالبان این فناوری را از کجا آوردند و چقدر در این مسیر پیش رفتند؟ در گزارشی از طاهر قادری می‌شنویم.
6: الله اکبر.
7: 24 هوته 1404، کویته پاکستان. بقایای یک پهپاد منتسب به طالبان روی یک منطقه مسکونی سقوط میکند. در این رویداد یک خانه آسیب میبیند و دو نفر زخمی میشوند.
8: گیر پرها خواهد سرای خواهد در نمخ خواهد ایلا سویده بیانو در گیر تم پرا مخه کلیده در جوالون و آ کامرا و دا کامرا هم پر مخه کلیده در یم اخیستی پر دغا جواله بانیم لگه دلیده در شایم گوده دغا دی حقا جا خواه کورتم زانه وشتی دی در بل کورتم زانه وشتی دی حقا مستحا خواهد دو کوله دی یو بلیت سی دی یو ولا خبرن سوک دی اغوام ششی میشیر ایلا سویده اغام در پدر سویده
7: این تنها یک حادثه نبود. سقوط این پهپاد بار دیگر توجه ها را به موضوعی جلب کرد که این روزها بیشتر از گذشته مطرح است. طالبان چگونه به پهپاد دست یافتند؟ آیا این گروه واقعاً پهپادهای جنگی در اختیار دارد؟ این تجهیزات را از کجا آوردند و چه کسانی در ساخت آن به طالبان کمک میکنند؟ برای یافتن پاسخ باید چند سال به عقب برگردیم، به زمستان 1399، زمانی که طالبان برای نخستین بار در حمله به قلوردوی 217 پامیر در ولسوالی امام صاحب قندوز از پهپاد استفاده کردند. فردای آن روز در پارلمان افغانستان این پرسش مطرح شد که طالبان این فناوری را از کجا به دست آوردند. در همان روزها دفتر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان پرواز هر نوع پهپاد را در فضای ارگ ریاست جمهوری ممنوع اعلام کرد. اما این پرسش همچنان بی پاسخ ماند. طالبان پهپادهای خود را از کجا به دست آوردند؟ بسم الله تابان کارشناس امور امنیتی میگوید کشورهای منطقه در این زمینه نقش داشتند.
9: اگرچند کشورهای منطقه اکثرا در وضعیت مناسب نیستن، خصوصا جمهوری اسلامی ایران که در این مکتب تانند طالبان را کمک بکنه، ولی اتهامی هم وجود دارد از بعضی کشورهای دورتر که به خاطر پیشبرد اهدافشان به طالبان بعضی قطعات پهپادها و اینا را انتقال دادن و ماهیت کاربردی پهپادها را با طالبان مشوره میتن که اونا را از حالت تجسسی کشفی صرف و پهپادهای انتحاری و پهپادهایی که بتانه مواد انفجاری را با خود حمل بکنه با اون ماهیت تغییر داد.
7: در این حال رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان هم ادعا کرده که طالبان از ترکیب از پهپادهای چینی و ایرانی با تأمین هزینه سوی هند استفاده میکنند. اما آیا طالبان اکنون به یک بازیگر مهم پهپادی در منطقه تبدیل شدن؟ بسم الله تابان میگه پاسخ این پرسش هنوز منفی است.
9: خب نیروهای پهپادی البته اون نمی که برفعلا در اختیار طالبان هست که دستکاری میکنه پهپادهای کوچک تجارتی رو به شکل انتحاری آماده میکنن و بعد از او استفاده میکنن و در سطح بسیار محدود هم که در اختیارش هستن با ایتو اگه امکانات نمیتونن که ادعا بکنه ما فضای افغانستان رو در مجموع میتونیم در کنترل داشته باشیم، چون باید حتی کوچکترین پرزه خطاعت از او رو از جوهای دیگر خریداری بکنن و قابلیت تولید و ساخت رو در داخل افغانستان نداره، بسیار از نبرش و امکان در شاید کنونی از جانب طالبان وجود نداره.
7: طالبان هنوز تحت تحریم هستند اما پهپاد دارند. اینکه قطعات ای پهپادها از کجا می آید، چه کسی فناوری را فراهم می کنه و چه مسیرهایی بر انتقالش وجود داره هنوز در حاله از ابهام است. اما یک چیز روشن است، آنچه روز تنها در اختیار ارتش های بزرگ بود حالا به دست طالبان هم رسیده و از این پس در کنار صدای انفجار و انتحار باید به صدای دیگر هم گوش داد. صدای وزوز پهپادهایی که آرام آرام در آسمان میچرخند، اما میتونن معادلات جنگ را تغییر بدن.
0: همان گونه که پیشتر هم اشاره کردیم، شماره از چهره های مخالف طالبان، فعالان مدنی، سیاستمداران، دیپلمات ها و کارشناسان در نشستی درباره آینده افغانستان و راه های دستیابی به صلح و ثبات در این کشور در اسلام آباد شرکت کردند. در این نشست به ابتکار کنگره بین المللی پارلمانی پاکستان برگزار شده و هدف آن بررسی چالش های امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه افغانستان عنوان شده است. در این نشست علاوه بر وضعیت داخلی افغانستان، موضوع های چون امنیت مرزی، موانع تجاری و ترانزیتی و همکاری های منطقه‌ای نیز مورد بحث قرار گرفته است. طاهر زهیر، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ و امان الله پیمان، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، از جمله شرکت کنندگان این نشست هستند. عطاءالله تار، وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان، در سخنرانی افتتاحیه از طالبان خواست از آنچه ذهنیت شورشگری خواند فاصله بگیرند. این نشست برای دو روز در پایتخت پاکستان برگزار شده است. مجله هنری آپولو گزارش داده است که منار تاریخی جام در ولایت غور با تهدیدهای جدی روبرو شده و به دلیل فرسایش و نفوذ آب رودخانه به پایه‌های آن به تدریج کج شده است. بر بنیاد این گزارش، یک مهندس بنیاد آخاخان گفته است که این منار حدود 3.4 درجه به سمت رودخانه خم شده و بخشای از نمای آن نیز در حال ریزش است. این گزارش همچنین از ادامه حفاری‌های غیرقانونی و غارت آثار باستانی در اطراف منار جام خبر می‌دهد. به گفته یک باستانشناس بازنشسته، افراد جویای گنج هر سال با آغاز فصل بهار در این منطقه حفاری می‌کنند. همزمان مناره‌های تاریخی هرات نیز با خطر فرسایش، زلزله و کمبود بودجه روبرو هستند. کارشناسان می‌گویند کمبود متخصصان و نبود بودجه پایدار از چالش‌های اصلی حفاظت از میراث فرهنگی افغانستان است. نیکولا بولومو، دیپلمات ایتالیایی، اعلام کرده است که کار خود را به عنوان کاردار جدید اتحادیه اروپا در افغانستان آغاز کرده است. او در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشته که این مسئولیت را با افتخار فراوان و برای نمایندگی از منافع اتحادیه اروپا در افغانستان بر عهده گرفته است. اتحادیه اروپا در ماه جوزای سال جاری نیکولا بولومو را به عنوان کاردار جدید خود در افغانستان معرفی کرده بود. بولومو پیش از این مسئولیت بخش امور افریقا در سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بر عهده داشت و همچنین به عنوان سفیر اتحادیه اروپا در رواندا فعالیت کرده است. او جانشین ویرونیکا بوشوکوویچ پوخار شده. اتحادیه اروپا پس از بازگشت طالبان به قدرت نیز دفتر خود را در کابل حفظ کرده و فعالیت‌هایش را در سطح کاردار ادامه داده است. یوسف وفا، والی طالبان در بلخ، در رأس هیئت از مقام‌های وزارت‌های دفاع، داخله و استخبارات این گروه از 12 ولسوالی کوهستانی در ولایت‌های بلخ، سرپل، سمنگان، بامیان و بغلان بازدید کرده است. به گفته دفتر والی طالبان در بلخ، این هیئت به دستور هبت‌الله آخوندزاده و از سوی کمیسیون امنیتی طالبان به این مناطق اعزام شده است. بر اساس اعلام طالبان، اعضای این هیئت با مسئولان امنیتی، علما و نمایندگان محلی دیدار کرده و وضعیت امنیتی و مشکل‌های باشندگان را بررسی کرده است. باشندگان این ولسوالی‌ها خواستار رسیدگی به مشکل‌های صحی و آموزشی، اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و زراعتی، گسترش خدمات عمومی و شفافیت در استخراج معادن شدند. طالبان می‌گویند این هیئت از مردم خواسته است برای تأمین امنیت و حفظ ثبات با اداره این گروه همکاری کنند. این سفر در حالی انجام می‌شود که نگرانی‌های امنیتی در برخی مناطق شمال افغانستان این روزها افزایش یافته است. گزارش تازه یونیسف تصویر نگران کننده از وضعیت کودکان افغانستان ارائه می کند. 11.6 میلیون کودک به کمک های بشردوستانه نیاز دارند و نزدیک به 4 میلیون تن دچار سوی تغذیه اند. کمبود بودجه نیز ادامه خدمات حیاتی را محدود کرده است. سمسامه سیرت گزارش می دهد.
6: فقر و گرسنگی مجبورشان کرده دست به کار شوند. در میان آشغال در جستجوی اشیای مشخصند، تا با فروش آن شکم خود و احتمالاً خواهران و برادران خود را سیر و نیم سیر کنند. فقر گسترده در حاکمیت طالبان دامن میلیون ها کودک را گرفته. دفتر حفاظت از کودکان سازمان ملل در گزارش جدید خود میگوید 11.6 میلیون کودک افغانستان نیازمند کمک‌های بشری اند. یونیسف هشدار داده که بحران غذایی در افغانستان تشدید شده و 3.7 میلیون کودک با لاغری ناشی از سوی تغذیه مواجهند که از این میان 1 میلیون کودک با سوی تغذیه شدید درگیرند. با وجود گسترش نیازمندی ها از 949 میلیون دلار بودجه مورد نیاز یونیسف برای افغانستان فقط 48% آن تامین شده و بیش از 497 میلیون دلار کسر بودجه وجود دارد. چالشی که مانع جدی برای کمک رسانی به افراد نیازمند به ویژه کودکان شده. از سوی دیگر دفتر کودکان سازمان ملل تاکید کرده که با وجود کمبود جدی منابع مالی در زمینه بهداشت، کمک‌های اجتماعی و تامین آب صحی به صدها هزار نفر کمک کرده. با این حال برنامه‌های آموزشی یونیسف 68% تامین مالی شده و اما تنها 25% هدف تعیین شده برای دسترسی به آموزش تحقق یافته.
10: کمک ها به بخش تعلیم می آید اما پیشرفت ها کم هست. چرا؟ به خاطر از اینکه دخترها تا یک سنی به شکل محدود اجازه دسترسی به آموزش دارن و بعد از او اجازه ندارن. خب شما نمیتونن یک کمک دهنده را یک هزینه پرداز شما متقاعد بکنید تا پول خود بفرسته، ولی در اینجا شما ببینید که یک نوع تبعیض آشکار وجود داره. پس تا زمانی که تبعیض آشکار وجود داشته باشه شما نمیتونین در اونجا هزینه پردازی بکنین و برنامه رو پیش ببرین. با وجود تلاش های یونیسف باز همی کمبود وجود داره.
6: در کنار بحران بشری و فقر گسترده، سوء استفاده طالبان از کودکان در بخش های مختلف و گسترش مدارس دینی از چالش های دیگر است که آینده این نسل از کودکان را تهدید می کند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در همین حال نصرت اسمتی، کارشناس مبارزه با فقر، میگوید کمک‌های یونیسف تنها نقش حمایتی دارد و مهار فقر در افغانستان نیازمند برنامه اقتصادی حکومت و استفاده از افراد متخصص و با تجربه است.
11: مسئله فقر مسئله نیست که دو با افغانستان یونیسف باید کمک کنه. ممثل یا مجری اصلی برنامه‌های اقتصادی یک کشور حکومت از می باشه. ملل متحد، مؤسسات غیر دفاعی اینا هم کار می باشن، نه که اونا مجری و بستلا مدیران از برنامه باشن. این بزاد خود یک مشکل خلق می کنن. این که کسی بودجه وجود داره این کدام معما نیست. کشورهای خود جنگ در اوکراین، جنگ در ایران، دلسردی جامعه جهانی به خاطر 20 سال حکومت مفسد که در افغانستان بوده، این همش باعث شده که مردم جامعه جهانی به افغانستان دلگرم نباشه. با وصف مشکلات حادره که افغانستان داره، بسیاری کشورها به اصطلاح عام بخورنمیر به افغانستان کمک میکنه تا نشان بده بر مردم خود که مثلا ما نمیخواییم که افغانستان رو بگذاریم که به کشور افراطی مبادل شود، به کشور افراطیت یا مبادل شود. اما اصل مسئله را که اگر ما میخواییم مشکلات هست این باید کنیم، این باید حکومت به دست باید بگیره. فقر را شما توسط یونیسف یا نهادهای غیر انتفاعی به هیچ وجه کم کرده نمیتونیم. شما از اینا به عنوان همکار استفاده کرده میتونیم، اما اصلا یا نقش اصلی از خود حکومت است. حکومت باید برنامه درست داشته باشه تا در قسمت کار کنه و در قسمت فقرزدایی کار کنه.
5: از این گزارش ها به نظر میرسه که ظاهرا حکومت که طالبا هست هیچ برنامه ای نداره. چه فکر میکنین؟ توانایی مهار و مدیریت را داره این گروه؟
11: نداره که خب یک مشکل است که در طول تاریخ ما داشتیم. شما هیچ حکومت را ندیده باشین که گفته باشه هر حکومتی که با میان آمده، هر نظامی که با میان آمده یا به عنوان زبان آمده که ما پشتون هستیم یا تاجک هستیم یا دین پیش گرفتن یا تمامیت ارزی را پیش گرفتن، هیچ حکومت را شما ندیدیم گفته باشن ما میخواییم که فقرزدایی کنیم. دیگه این حکومت هم مستثنا نیست. اینا نمیتونن مدیریت کنن چون در یکی خب ما اشخاص مجرب با تجربه تحصیل کرده که داشتیم اونا وجود نداره. دوم اینا کدام برنامه وجود نداره. این فقرزدایی یک مشکل بسیار مغلقی است که او اشخاص مجرب به سیستم ها نیاز داره که اینا را انجام داده نمیتن. در پهلی از او اینا به پای خود تیشه میزنن. شما وقتی که مثلا وزارت معارف فکر میکنم در بخش غیر نظامی بیشترین افراد اینا استخدام میکنن که معلم بودن، مدیر بودن و دیگر شنا. وقتی که اینا مکاتب بروی مردم بسته کردن تقریبا یک اگر ما اشتباه نگویم تقریبا دبلیو نفوس افغانستان اینا به خانه شندن.
0: در کنار این نگرانی ها، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هشدار داده است که بازگشت اجباری پناهجویان، کاهش کمک های بشر دوستانه و محدودیت های اعمال شده بر زنان و دختران در افغانستان خطر گسترش جرایم استثمار و بی‌ثباتی را افزایش می دهد. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل تاکید کرده که رسیدگی به این چالش ها برای آینده افغانستان و امنیت منطقه‌ای و جهانی اهمیت اساسی دارد. به این گزارش از نظیفه حق‌پال توجه کنید.
6: افزایش خطر جرایم و بی‌ثباتی در افغانستان. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هشدار داده است که بازگشت اجباری افغان‌ها از کشورهای همسایه، کاهش کمک‌های بشر دوستانه، فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های اعمال شده بر حقوق زنان و دختران، افغانستان را با خطر افزایش جرایم، استثمار و بی‌ثباتی بیشتر روبرو کرده است. این دفتر تأکید کرده است که رسیدگی به این چالش ها فقط برای آینده افغانستان اهمیت ندارد، بلکه با امنیت منطقه‌ای و جهانی نیز گره خورده است. اما نگرانی های سازمان ملل تنها به وضعیت اجتماعی و بازگشت مهاجران محدود نمی شود. بخش دیگر از این نگرانی ها به اقتصاد روستایی افغانستان باز می گردد. اقتصادی که در سالهای گذشته به شدت به کشت خاشخاش وابسته بود. بر اساس گزارش های سازمان ملل، افغانستان تا سال 2022 حدود 80% تریاک غیر قانونی جهان را تولید می کرد. اما پس از ممنوعیت کشت خاشخاش از سوی طالبان، تولید تریاک در کشور به شکل چشمگیری کاهش یافت. با این حال، محدود بودن گزینه های معیشتی بدیل به ویژه در مناطق روستایی نگرانی ها درباره وضعیت اقتصادی خانواده های آسیب پذیر را افزایش داده است.
12: جنگ اجازه نمیده که نهادهایی که در حقیقت ضعیف شدن بتونن لااقل راهبرد بسیار مشخص و واضح به خاطر احیای زراعت در افغانستان داشته باشن. جنگ اجازه نمیده که مردم در حقیقت سرمایه‌داری بکنن و زمینه اشتغال در افغانستان فراهم شد تا مردم در حقیقت صاحب عاید شوند و بتونن که در بازار قوی خرید داشته باشن.
6: خانواده هایی که اکنون با کاهش درآمد، بیکاری و چشمنداز نامطمئن برای آینده روبرو هستند. این سازمان میگوید ترکیب فشارهای اقتصادی، کاهش کمک‌های بشر دوستانه، بازگشت اجباری افغان‌ها و محدودیت‌های اجتماعی می‌تواند پیامدهای فراتر از مرزهای افغانستان داشته باشد و بر ثبات و امنیت منطقه نیز اثر بگذارد. طالبان اما با وجود هشدارهای جدی این نهاد بین المللی تا کنون به آن واکنش نشان ندادند. نظیفه حق بالندن.
0: خبرهای هفته سی شب کابل را از رادیو افغانستان انترنشنال ادامه می دهیم. وزارت حمل و نقل قزاقستان اعلام کرده است که صادرات غلات این کشور به افغانستان در 8 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 4 برابر افزایش یافته و به 655,000 تن رسیده است. جونی بیک تایجانوف معاون وزیر حمل و نقل قزاقستان گفته است که همزمان با رشد صادرات میزان حمل و نقل غلات از طریق شبکه ریلی این کشور نیز افزایش یافته است. نگفته این معاون وزیر حمل و نقل قزاقستان در این مدت بیش از 9 میلیون تن غله از طریق خطوط آهن جابجا شده و صادرات غلات قزاقستان به کشورهای آسیای مرکزی نیز رشد چشمگیری داشته است. قزاقستان در سالهای اخیر تلاش کرده مسیرهای تجاری و ترانزیتی خود را به سمت جنوب گسترش دهد. در همین حال نماینده ویژه قزاقستان پیشتر گفته بود حجم تجارت میان افغانستان و قزاقستان در 6 ماه گذشته به 581 میلیون دلار رسیده است. افغانستان از مهمترین بازارهای واردات گندم و آرد قزاقستان مشمار می‌رود. شماری از مقام‌های طالبان روز دوشنبه از سال روز تسلط نخستین حکومت این گروه در بر کابل تجلیل کردند. نورالله نوری وزیر سرحدات طالبان در این مراسم گفته است که تعدد رهبران و اختلاف‌ها میان گروه‌های مجاهدین پس از سقوط حکومت نجیب الله افغانستان را وارد جنگ‌های داخلی کرد و مانع تشکیل یک حکومت واحد شد. او مدعی شد که همین اختلاف‌ها زمینه ظهور طالبان و تأسیس امارات اسلامی را فراهم کرد. ملا خیرالله خیرخواه والی طالبان در میدان وردک نیز گفته است که طالبان با شعار پایان دادن به جنگ‌های داخلی و تامین امنیت وارد صحنه شدند. محمد حسن هاشمی معاون ریاست نظارت و تعقیب فرامین طالبان نیز ادعا کرده که این گروه برای از میان بردن اختلاف‌های داخلی ایجاد شده و توانسته وحدت خود را حفظ کند. در این مراسم مقام‌های طالبان بار دیگر جنگ‌های داخلی دهه 70 خورشیدی را از عامل‌های اصلی شکل‌گیری و قدرت‌گیری این گروه عنوان کردند. منابع محلی در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان گل محمد شکران رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت قندهار در حکومت پیشین و پسرش نظیر احمد شکران را بازداشت کردند. به گفته این منابع این دو نفر روز سه‌شنبه در منطقه عینومینه در ناحیه 11 شهر قندهار از سوی نیروهای طالبان بازداشت شدند. بر اساس اطلاعات دریافتی گل محمد شکران پس از سقوط حکومت پیشین در افغانستان باقی مانده بود و در سالهای اخیر در یکی از شفاخانه‌های خصوصی قندهار فعالیت میکرد. تا اکنون مقام‌های طالبان درباره علت بازداشت او و پسرش توضیحی ارائه نکردند. این بازداشت در حالی صورت میگیرد که گزارش‌های متعددی از بازداشت مقام‌ها و نیروهای امنیتی حکومت پیشین منتشر شده است. بر اساس گزارشی اونما طالبان تنها در فاصله ماه‌های اپریل تا جون 2026 دست کم 29 عضو پیشین نیروهای امنیتی و مقام‌های حکومت پیشین را بازداشت کردند. حال هم چند رویداد خبری از منطقه و جهان با همکارم مرسله سیاس.
13: رویدادهای جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت مقام‌های آمریکایی با میانجی‌هایی که برای پایان دادن به جنگ میان واشنگتن و تهران تلاش می‌کنند گفتگو کردند و در عین حال تأکید کرد که ایالات متحده بسیار زود در جنگ با ایران پیروز خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه شش میزان در گفتگو با رسانه‌ها در کاخ سفید گفت ما پیروز خواهیم شد. از نظر من این اتفاق به هر طریقی که باشد رخ خواهد داد. و افزود که روند فراهم کردن زمینه برای پایان جنگ بسیار سریع پیش می رود. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت پس از پیروزی ایالات متحده در این جنگ قیمت سوخت در بازارهای جهانی به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز گفت من می توانم این را بگویم که ما مانع شدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. خودشان هم این را می فهمند و حاضرند به این موضوع از آن کنند. او افزود ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ترامپ گفت دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای می تواند پیامدهای گسترده‌ای در پی داشته باشد. رویترز به نقل از منابع آمریکایی، خاورمیانه‌ای و ایرانی گزارش داد فشارهای اقتصادی یکی از عوامل بوده که به دور تازه تلاش‌های دیپلماتیک مقام‌های جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ شتاب داده است. بر اساس این گزارش، افزایش هزینه‌های زندگی، از دست رفتن مشاغل در بخش خصوصی و دشواری تأمین هزینه‌های مانند اجاره، دارو و مواد غذایی فشار بر شهروندان ایرانی را افزایش داده. این خبرگزاری نوشت محدودیت صادرات نفت جمهوری اسلامی که یکی از منابع اصلی درآمد حکومت است، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش داده است. از سوی

0: آمریکا ادامه پیدا کند، خروج از NPT میتواند در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گیرد. سخنگوی کاخ کرملین همچنان در این نشست خبری گفت: امیدواریم ایران همچنان عضو این پیمان باقی بماند. بازارهای عمده سهام کشورهای خلیج فارس سه‌شنبه همزمان با سرگیری تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی معاملات متفاوتی را تجربه کردند. بورس‌های قطر و عربستان سعودی کاهش یافتند، در حالی که شاخص بورس دبی افزایش پیدا کرد. رویترز گزارش داد شاخص اصلی بورس قطر 0.5% و شاخص بورس عربستان سعودی 0.4% کاهش یافت. سهام آرامکوی عربستان نیز 0.2% افت کرد. در قبل شاخص اصلی بورس دبی 0.2% افزایش یافت و بورس ابوظبی تغییر چندانی نداشت. همزمان بسته ماندن تنگه هرمز همچنان بر صادرات انرژی منطقه تأثیر گذاشته. شرکت قطر انرژی اعلام کرد بعد دلیل شرایط خارج از کنترل اجرای برخ تعهدات قراردادی خود را به حالت تعلیق درآورده و تا زمان بازگشایی تنگه هرمز قادر به تحویل برخ محموله های گاز طبیعی مایع نیست. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو با شیخ محمد ابن زاید رئیس امارات متحده عربی درباره مسائل منطقه‌ای گفتگو کرده. این دفتر نوشت تقویت روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای از محورهای اصلی این گفتگو بوده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه نوشت بنیامین نتانیاهو و همسرش به دعوت شیخ محمد ابن زاید به امارات متحده عربی سفر کردند. این دفتر افزود که نخست وزیر اسرائیل در این سفر توسط رئیس شورای امنیت ملی، رئیس موساد، منشی نظامی و مشاور سیاست خارجی همراه شده است. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی نوشته بود بنیامین نتانیاهو در یک سفر اعلام نشده به ابوظبی رفته و با شیخ محمد ابن زاید رئیس امارات متحده دیدار کرده. شبکه دولتی کان اسرائیل هم نوشته موضوع ایران محور اصلی گفتگوهای دو طرف بود. این سفر در حال انجام شده که اخیراً نشر گزارشی درباره روابط نتانیاهو و رئیس امارات متحده جنجال برانگیز شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه هفتم میزان در جلسه علنی ببیناری و مجلس آمریکا و کشورهای منطقه را در باب حمله به زیرساخت‌ها و نفتکش‌ها تهدید کرد و گفت در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود. قالیباف با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ او را متوهم خواند و سخنانش را تکرار ادعاهای پیشین توصیف کرد. او گفت هم آمریکایی ها و هم سایر کشورها بدانند همان گونه که قبلا گفته بودیم در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم هیچ کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود هیچ زیرساخت ایمن نخواهد بود.
1: اکنون نوبت می‌رسد به رویدادهای ورزشی در این بسته خبری.
2: بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا، کاروان کورش افغانستان بدون کسب مدال به کارش پایان داد. در شنای هنری بازی‌های آسیایی، طلای این رشته هم به چین رسید. و تاریخ سازی ورزشکار تایلندی در بازی‌های آسیایی، بدت سارن اولین طلای بدمنتون کشورش را کسب کرد. این مجموعه را با بازی‌های آسیایی 2026 آیچی ناگویا آغاز می‌کنیم. دو نماینده باقی‌مانده کورش افغانستان امروز از بازی‌های آسیایی 2026 حذف شدند. نروجیدین چکمار در مرحله 1/8 نهایی مسابقات مقابل حریفی از قزاقستان 3-0 شکست خورد و حذف شد. ریمولو نجمی هم در 1/4 پایانی 10-0 در برابر رقیب ایرانی تن به شکست داد. با این نتایج تیم کورش افغانستان بدون کسب مدال به کارش در بازی‌های آسیایی 2026 پایان داد. کاروان جودوی افغانستان با دو جودوکا در بازی‌های آسیایی 2026 حضور دارد. رقابت هر دو ورزشکار با حریفان از فردا آغاز می‌شود.
3: کاملا آماده هستیم. سه ماه سیونی ما تقریبا 4 ماه ما در کابل قرنطینه بودیم. ما کاملا آماده هستیم.
4: اشارت قرنطینه تو در کابل راضی بودید؟
3: آه راضی بودیم.
4: چه سهولت های براتون ایجاد شده بود؟
3: مثلا هر چی سهولت در اختیار ما بود خلا،

0: بچه که المپیکی داشت دختر ما مونده بود.
1: و چقدر از حریفایتون در این دوره مسابقات آشنا هستین؟
0: ما آشنایی خاصی نداریم قطعی و حریفایمون. دیگه اینترنت ها از اینستاگرام، تلگرام از اینا تعقیب کردیم، این آشنایی خاصی قیش نداریم.
1: احتمالی که بتونین در این دوره مسابقات مدال بگیرین روی سکو برین وجود داره؟
0: ما کوشش خودمون را میکنیم، ما زحمت خودمون را کشیده هستیم. توکلش به خدا دیگه ما گفته 100% نمیتونم. ما کوشش خودمون را میکنیم، زحمت های کشیدیم که ما تکلیف را کشیدیم. ما زحمت خودمون را میکشیم، توکلش به خدا دیگه به واسه مرسی خداوند است.
1: در رقابت انتخابی افغانستان شما
0: ما 4 دوره تیم ملی را گرفتیم. 4 دوره قهرمان وزن 66 بودیم. متاسفانه که وزن بعضی بسیار شد، ما پریدیم در 73 اومدیم. ما 4 دوره در افغانستان اول شدیم. توکلش به خدا تجربه بیرون نداریم، دفعه اول ما ناس ما میاییم، انشالله کوشش خود ما نمیک.
2: ما در وزن 66 کیلوگرم آمده گرفتیم، تقریبا 3 ماه قرنطین بودیم و انشالله توکل به خدا، انشالله برای وطن ما یک مدال کسب کنیم بخیر.
3: در شنای هنری بازی های آسیایی، تیم چین با نمایشی هماهنگ و تماشایی در فینال تیم مکس بالاتر از حریفان استاد و مدال طلا را از آن خود کرد. در رقابت های شیرجه بازی های آسیایی، چین هر دو مدال طلای تختی 1 متر زنان و مردان را دست آورد. لینشان در بخش زنان و وانگ زونگ یووان در بخش مردان قهرمان شدند. بدمینتون باز تایلندی ضمن کسب طلای بازی های آسیایی در بخش مردان به رتبه 1 ردبندی جهانی صعود کرد. کنلاوود ویتسان در بازی های پایانی مسابقه انفرادی مردان در دو گیم متوالی 2-0 کین یو از سنگاپور را شکست داد. بدمینتون باز تایلندی گیم اول را 21 بر 12 از آن خود کرد و گیم دوم را 21 بر 16 به برتری رسید. اما بخش دو نفره مردان با یک شگفتی بزرگ همراه بود. تیم اندونزیا با شکست دادن 2 قهرمان چینی مدال طلا را از آن خود کرد. گیم اول را چینی ها 21 بر 19 بردند. بازیکنان اندونزیا در دو ست متوالی 21 بر 13 و 21 بر 18 به پیروزی رسیدند و طلای مسابقات را از آن خود کردند. تیم دو نفره بدمینتون زنان کوریای جنوبی با پیروزی دراماتیک مقابل زوج شماره 1 جهان از چین مدال طلای بازی های آسیایی را به دست آوردند. بگ هانا و لی سوهی از کوریای جنوبی در دیدار نهایی برابر لیو شنگشو و تان نین زوج شماره 1 جهان از چین با نتیجه 2-1 به پیروزی رسیدند و قهرمان شدند. و در بخش دو نفره مختلط همچین با مدال طلا رسید. جیانگ جن بانگ و وی وی یاشین با پیروزی بر تیم اندونزیا قهرمان شدند. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر توانید به شبکه های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک با آدرس افغانستان انترنشنال ورزشی سر بزنید. وقت بخیر.
4: در پایان هم نگاه دوباره می اندازیم به سرخط مهمترین ها. انفجارهای هدفمند از غور تا پکتیا، جبهه متحد دفتر والی غور را هدف قرار داد. در آریوب زازه پکتیا هم مردم از وقوع انفجار سخن می گویند. 4مین روز درگیری ها در کامدیش نورستان، جبهه آزادی از تصرف یک پاسگاه دیگر طالبان سخن می گوید. اسلام آباد میزبان نشست درباره افغانستان، شرکت کنندگان وضعیت افغانستان و راه‌های بیرون رفت از بحران کنونی کشور را بررسی می‌کنند. و تأکید دونالد ترامپ به پیروزی زود هنگام در جنگ با ایران. و اینگونه می‌رسیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان انترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. وقتتون خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: تاسو غرب
2: ز هرته د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشین.
6: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
7: نظرگاه
8: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
7: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
9: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
7: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال. پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
10: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزیناتی و افراد غیر مسلکی آمده که قطعا نوشتش میخوانه نه مدرک تصدیق.
11: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحت.
7: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
12: واقعی خشم انباشته اگر خدای ناخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
7: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: جبهه متحد افغانستان مسئولیت انفجار در دفتر والی طالبان در ولایت غور را بر عهده گرفت. پس از این انفجار منابع گفتند که نیروهای طالبان دست کم 10 نفر را به اتهام دست داشتن در این حادثه بازداشت کردند. منابع محلی نیز به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان تدابیر امنیتی را در شهر فیروزکوه تشدید کرده و مسیرهای منتهی به دفتر والی را مسدود کردند. حیات الله مبارک والی طالبان در غور است. مشخص نیست که او هنگام انفجار در دفتر خود بوده یا خیر. بیشتر منابع محلی از بقوع یک انفجار شدید در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور خبر دادند. شاهدان عینی گفتند که دود از ساختمان ولایت غور نیز برخاسته بود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این رویداد گفتگوی داریم با آقای حسن حکیمی، فعال جامعه مدنی غور که با ما پیوستن. حکیمی صاحب بسیار خوش آمدین. بیاین جزئیات تازه انفجار امروز غور را از شما بشنویم.
3: سلام خدمت شما قیومی صاحب، خدمت شنونده های محترمتان. همونطوری که شما هم یادآوری کردید، بعد از ظهر امروز در ولایت غور در داخل مقام ولایت غور یک انفجار شدید رخ داد. ما گفتگوهایی که با مردم محل داشتم که در نزدیکی ها بودن گفتن که بعد از ظهر نماز یک انفجار شدیدی در داخل ولایت تعمیر اداری ولایت غور صورت گرفته و اونا که حتی 2-3 کیلومتر دورتر زندگی میکردن گفتن که ما انفجار بعد شدید بوده که اونا شیشه ها و یا امو ساختمان ها امو شدت انفجار را حس کردن و دود از ساختمان مقام ولایت غور بالا شده. البته طالب های دعا کردن که یک نارنجک بوده که توسط یک فرد انداخته شده، ولی من گفتگاهی که با مردم داشتم اونا گفتن که نه، اگه انفجار شدید بوده و این نمیتونه یک نارنجک باشه، ممکن است ماین باشه یا نوعی دیگر. جزئیات تازه که ما داریم که یک نفر در امی حادثه طالب ها کشتن که از باشنده های خودی داخل شهر فیروزکوه هست. البته فرد کشته شده هیچ نوع سلاحی یا تجهیزات نظامی با خود نداشته، معلوم نیست هنوز که این فرد بودی که عملیات انجام داد یا نی، چون بعد از انفجار طالبان تمام راه‌های که منتهی میشه به اداره ولایت مسدود کردن که در اونجا یک قطعه نظامی هم هست در وضع تعمیر اداره ولایت که میمونخانه ولایت هم در اونجا قرار داره و حتی کل شهر اینا مسدود کردن، حالت نظامی ایجاد کردن، وحشت دهشت. مردم تعداد زیادی بازداشت کردن، البته تا هنوز که ما خبر داریم بیشتر از 10 نفر بازداشت کرده از مردمی که در اطراف کاروبار داشتن یا زندگی میکردن. ولی در این حادثه گزارش هایی که ما تازه داریم که یک دختر هم در اثر تیراندازی طالبان وقتی که فرد کشتن زخمی شده است. و ولی طالبا کار که میکنن هیچ وقت اجازه نمیتین یا تلاش میکنن که اگر خودشان افرادشان کشته یا زخمی شده اعلان کنن یا مردم بدانن، هر آنچه که هست تلاش میکنن که پنهان بمانه. جزئیاتی از این که چقدر کشته یا زخمی دارن طالبا هنوز هیچ کس، تمام تلاش کردیم هیچ کس آگاهی ندارن.
2: بله آقای کیمی، در باب کشتن یک تن که شما اشاره کردین، چی تضمین وجود داره که این فرد به دلیل سراسیمگی که برای طالبات دست داده باشه مورد سوی زن قرار گرفته و کشته شده باشه؟ شاید یک فرد بیگناه و یک کارگر بوده که آماجی حمله قرار گرفته و کشته شده.
3: من پیشتر گفتم که فردی که در کشته شده یک فرد، یک مردم بسیار قریب هستن، خانواده خیلی قریب هستن، با داخل شهر فیروزکوه زندگی میکنن، هنگام کشته شدنش هیچ نوع سلاحی تجهیزات نظامی نداشته و یک سکیل بسیار کنه سوار بوده. یعنی دیگه من مطمئنم که هنوز هیچ گونه ضمانت وجود نداره این فرد باشه. ممکنه یا طالبا برای دستاورد خود که اعلان کنن که فردی که مورد حمله این کار انجام کرده کشته شده، ما موفق شده این عامل این عملیات بکشیم.
2: برای پوشش ای برای پوشش ای کارشان دیگر رای ندارن جز اینکه این فرد را برش یک نام و یک برچسب بزنن، بعد بگن که عامل حمله همی بود.
3: این جنازه ای زیرم آوردن به داخل چوک شهر فریسکو به مردم نشان دادن، یعنی نشان میدن که اگر کسی دست به عملیات بزنه به چنین برخورد رو گروه میشه. البته در گذشته هم یک انفجارهای در داخل شهر فریسکو شده بود که تعداد زیادی مردم بیگناه رو طالبان دستگیر کردن، شکنجه کردن، جزا دادن و بعد از این انفجار هم تعداد دستگیر کردن. البته طالبان در کل افرادی که میکشن یا حتی افراد بیگناه یا نام جبهه مقاومت یا جبهه‌ای که مخالف واسه به امیتنی ها نام دایشه که برشان بسیار آسان است.
2: این در قدم اون برچسبایی که معمولا طالب از او استفاده میکنه. ولی فعالیت طالبا در فضای مجازی غور پس از این رویداد چی بوده؟ اگرچه شما گفتین که صنعا و راه های منتهی به مناطق مهم مسدود است و اطلاعات بسیار کم بیرون میشه، اما آیا کدام واکنش رسمی یا غیر رسمی در فضای مجازی شاهدش بودین؟
3: بله، طالب واکنششان سخنگوی والی طالبا برسانو نوشته کرده که یک نارنجک بوده که به دروازه بیرونی مقام ولایت انداخته شده و فردی که انجام این عمل انجام داده کشته شده. ما هیچ گونه تلفات و خساراتی نداریم، هیچ نیروی ما کشته یا زخمی نشده. این ادعای طالبان است، ولی اینکه انفجار به او شدت چقدر طالبان تلفات دارن زخمی کشته هنوز هیچ کس جزئیات نداره، چون هیچ کس حتی جرأت زیر نداره که بعد از حادثه پرسان کنه. یا مثلا حتی اگر افراد زخمیشان به تداوی به شفاخانه برده شود و نیروهای مثلا کارمندان صحی حتی اجازه ای گپ به هیچ وجه ندارن که افشا کنن که مثلا طالبان تلفات یا زخمی داشتن و پرسان کردن حتی دیدن این صحنه ها مردم هراس دارن که نشه که مثلا سویزن قرار بگیرن و طالبان اونار دستگیر کنه.
2: آقای کیمی، بنابر چند دلیل، یکی از اون موارد که شما گفتین که منابع شما کیلومترها دور احتمالاً 2-3 کیلومتر یا بیشتر از او صدای مهیب از انفجار را میشنون، منابع بر ما میگن که دود را از ساختمان اطراف مقام ولایت تماشا کردن و اینی چند تا عوامل است که آدم میتونه حدس بزنه که انفجار به مراتب فراتر از نارنجک میتونه باشه، چون به او پیمانه صدا و وحشت را نمیتونه نارنجک خلق بکنه. ولی روی هم رفته، خود آقای حیات الله مبارک والی طالبان در غور پس از این رویداد تا بال دیده نشده.
3: دیده نشده، ولی منابع ما میگن که به خود والی طالبان کدام آسیبی نرسیده، که در وقت انفجار در دفترش بود یا نبوده. گفتگوهایی که منابع ما داشتن که این که نیروهای طالبان چقدر تلفات یا زخمی دارن، ولی به خود والی غور آسیبی نرسیده که فعلا در کجا هست و چرا هنوز دیده نشده من آگاهی ندارم. ولی طالبان در کل تلاش میکنن که تمام جزئیات وارانه جلوه بیتن طبقی خودش. حتی کسی حق نداره در رابطه به فضای اجتماعی چیزی بینویسه، یا حتی مردم ترس دارن که نشه که شونید چه و صدایشان کسی، حتی ترس عرف دادن اطلاعات حتی میترسن که نشه و مثلا با مشکل رو بروشه. از خاطر بسیار محدودیت شدید است و اطلاع جمع آوری کردن یا اطلاعات گرفتن دسترسی به اطلاعاتی دقیق بسیار دشوار است در شرایط فعلی در غور.
2: آقای حکیمی، یک مقدار درباره می آقای مبارک اگر بر ما بگین، والی طالبان در غور است، چی زمانی مسئولیت را گرفت و اصالتاً از خود غور است؟
3: این اصالتاً از خود غور نیست، ممکنه شاید پیش از او یک کس بنای ملا احمدشاه دین دوست از خود غور والی بود، بعد از این آمد به این والی تعیین شده. از خود غور نیست، از بیرون از غور است و از دقیق نمیدونم که از کدام ولایت است، ولی فرد از اقوام پشتون است. در ادارات ولایتی غور فعلا اکثریتش خوب در اول سقوط بیشتر خود مردم محل بودند و بعد از هر سال گذشت بیشتر مقامات غیر بومی اونجا از قماندان والی رئیس امنیت نیروهای نظامی ادارات مهم و فعلا والی از غور نیست. ولی کی از کدام ولایت است من دقیق آگاهی ندارم.
2: بله بله. خب در مورد واکنش مردم اگر یک مقدار برای ما بگوین، مطمئنن که یک فضای ترس و رعب و وحشت هم خلق شده و از یک طرف مردم هم نارضایتیشان با گذشت هر روز بالا است و بالا هم میره. چی گفتن؟
3: اول نشان میده که یعنی طالبای دای امنیت دارن، نشان میده که امنیت وجود نداره و در روز روشن به مهمترین اداره طالبان حمله میشه و یک موضوع. دوم است که این سیگنال یا این اطلاعات یا این زنگ خطر به طالبان میدین که وقتی که به دروازه مقام ولایت به چاش روز یا به تعمیر ولایت ما میتونیم حمله کنیم، دول سعودی ها و قرشجات یعنی طالبان در شرایط فعلی کنترل 100% ندارن و این از یک طرف جبر و ظلم و آلت نشان میده که در چاشت روز فرد مجبور شده بیایه به اداره طالبان، به اداره مقام ولایت طالبان حمله کنه و از طرف دیگه نشان میده که مردم بالاخره مجبور شدن او ترس و حراس کنار بگذارن، بالاخره دست به اقدام بزنن و از طرف دیگه نگرانی های بسیار شدیدی است که بعد از انفجار چقدر مردم بیگناه دستگیر میشه و هر کس که دستگیر شده در شرایط فعلی طالبان متاسفانه سخت ترین شکنجه ها روش انجام میشه و بعد از اون حتی اجازه نداره و تعهد گرفته میشه که در این مورد صحبت کنه و نگرانی بیشتر مردم است که چقدر بعد از این مربوط به این حادثه مثلا مورد اتهام قرار میگیره، مورد شکنجه قرار میگیره، یکی از نگرانی های عمده است.
2: بله بله. در قسمت آقای مبارک قرار گزارش هایی که من دریافتم نشان میده بر اساس منابع مثل انستیتوت خاورمیانه که ایشان پیش از این معاون والی طالبا در قندهار بوده و ولسوال طالبا در گرشک هلمند هم بوده و در سپتامبر 2024 حدودا دو سال پیش به عنوان والی طالبا در غور گماشته میشه. بین آقای حکیمی یک نگاه گذرا هم به وضعیت امنیتی در غور داشته باشین که در دو سال اخیر پس از اینکه همین شخص آقای مبارک مسئولیت ولایت را میگیره از آدرس طالبا، چی اتفاقات امنیتی در اینجا رخ داده؟
3: اولین اتفاقات امنیتی است که بسیاری از متاسفانه نیروهای نظامی پیشین که بنا به امو ادعای طالبان که عفو عمومی است اعلان کردن، متاسفانه خصوصا امسال کشته شدن، یعنی در مناطق مختلف ولایت غور. یکی از اتفاقات بود. دوم اتفاقاتی که بسیاری از این نیروها دستگیر شدن، شکنجه شدن و حتی افراد ملکی، ای دومین چی است و سومین هم ایستی که خوب زیادتری حتی طالبان بومی در غور از عمل کرد و از برخوردی رهبری طالبان که غیر بومی هستن ناراض هستن، ولی در شرایط فعلی نمیتونن اعتراض کنن چون قدرت ندارن و از طرف دیگه امسال خصوصا تا دو سال فقر به شدت افزایش یافته، بیکاری و گرسنگی و در مسائل امنیتی هم شما میدونید که خب درست که امروز در هیچ منطقه ولایت غور هنوز یک جای مشخصی از فعالیت نظامی یک جبهه نظامی در مقابل طالبان شکل نگرفته، ولی اکثریت مردم از عملکرد طالبان ناراض هستند و این نشان میده که در مردم با همه ترس و اراستی که از ظلم طالب دارن و از شکنجه و از برخورد که طالب با مخالفین سیاسیش، نظامیش یا حتی کسایی که افراد دیادی هستن، این فعالیت ها در حال شکل گیری است.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حسن حکیمی، فعال جامعه مدنی غور که مهمان ما در این نظرگاه بودن.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: من
0: من تاج‌الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رویدادهای جهان.
11: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت مقام‌های آمریکایی با میانجی‌هایی که برای پایان دادن به جنگ میان واشنگتن و تهران تلاش می‌کنند گفتگو کردند. او در عین حال تأکید کرد که ایالات متحده بسیار زود در جنگ با ایران پیروز خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه شش میزان در گفتگو با رسانه‌ها در کاخ سفید گفت ما پیروز خواهیم شد. از نظر من این اتفاق به هر طریقی که باشد رخ خواهد داد. او افزود که روند فراهم کردن زمینه برای پایان جنگ بسیار سریع پیش می رود. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت پس از پیروزی ایالات متحده در این جنگ قیمت سوخت در بازارهای جهانی به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز گفت من میتوانم این را بگویم که ما مانع شدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. خودشان هم این را میفهمند و حاضرند به این موضوع از آن کنند. او افزود ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ترامپ گفت دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای میتواند پیامدهای گسترده‌ای در پی داشته باشد. رویترز با نقل از منابع آمریکایی، خاورمیانه‌ای و ایرانی گزارش داد فشارهای اقتصادی یکی از عوامل بوده که به دور تازه تلاش‌های دیپلماتیک مقام‌های جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ شتاب داده است. بر اساس این گزارش، افزایش هزینه‌های زندگی، از دست رفتن مشاغل در بخش خصوصی و دشواری تأمین هزینه‌های مانند اجاره، دارو و مواد غذایی فشار بر شهروندان ایرانی را افزایش داده. این خبرگزاری نوشت محدودیت صادرات نفت جمهوری اسلامی که یکی از منابع اصلی درآمد حکومت است، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش داده است. از سوی دیگر، دیمیتری پاسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، سه‌شنبه شش میزان در نشست خبری خود اعلام کرد روسیه نمی‌خواهد جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود. در روزها و هفته‌های گذشته، تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار خروج تهران از پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای یا NPT شدند. در تازه‌ترین واکنش‌ها، جمعی از مقام‌های دولت‌های ابراهیم رئیسی و محمود احمدی نژاد و همچنان تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس در بیانیه خواستار توقف همکاری‌ها و آغاز روند قانونی خروج جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن شدند. پیشتر نیز محمد معتمی‌زاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصلی 90 مجلس، اعلام کرد اگر تهدیدهای آمریکا ادامه پیدا کند، خروج از NPT می‌تواند در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گیرد. سخنگوی کاخ کرملین همچنان در این نشست خبری گفت: امیدواریم ایران همچنان عضو این پیمان باقی بماند. بازارهای عمده سهام کشورهای خلیج فارس سه‌شنبه همزمان با سرگیری تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی معاملات متفاوتی را تجربه کردند. بورس‌های قطر و عربستان سعودی کاهش یافتند در حالی که شاخص بورس دبی افزایش پیدا کرد. رویترز گزارش داد شاخص اصلی بورس قطر 0.5% و شاخص بورس عربستان سعودی 0.4% کاهش یافت. سهام آرامکو عربستان نیز 0.2% افت کرد. در قبل شاخص اصلی بورس دبی 0.2% افزایش یافت و بورس ابوظبی تغییر چندانی نداشت. همزمان بسته ماندن تنگه هرمز همچنان بر صادرات انرژی منطقه تأثیر گذاشته. شرکت قطر انرژی اعلام کرد بعد دلیل شرایط خارج از کنترل اجرای برخی تعهدات قراردادی خود را به حالت تعلیق درآورده و تا زمان بازگشایی تنگه هرمز قادر به تحویل برخی محموله های گاز طبیعی مایع نیست. اسکای نیوز عربی سه‌شنبه هفت میزان به نقل از منابع یمنی گزارش داد تعدادی از نیروهای دولتی در جریان حمله موشکی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به منطقه خرامیره در سواحل استان لهج کشته و زخمی شدند. منابع یمنی به اسکای نیوز عربی گفتند درگیری‌ها و حملات هوایی طی 24 ساعت گذشته 97 کشته بر جا گذاشت که 65 نفر از حوثی‌ها و 32 نفر از نیروهای دولتی و جنگجویان قبایل بودند. در همین حال فاینانشال تایمز گزارش داد همکاری میان حوثی‌های یمن و گروه شبه نظامی الشباب سومالی افزایش یافته و مقام‌های آمریکایی درباره پیامدهای این همکاری برای ثبات منطقه‌ای و کشتیرانی در دریای سرخ و خلیج عدن هشدار دادند. بر اساس این گزارش، حوثی‌ها به الشباب سلاح فروختند و صدها نیروی این گروه را برای استفاده از پهپاد و مواد منفجره آموزش دادند. مت برایدن، رئیس پیشین هیئت کارشناسان سازمان ملل در امور سومالیا، نیز گفت احتمالاً حدود 1500 نیروی سومالیایی از جمله نیروهای الشباب همراه حوثی‌ها در یمن آموزش دیدند. فاینانشال تایمز نوشت شواهد وجود دارد که نشان می‌دهد الشباب در پی دریافت تسلیحات پیشرفته‌تر از حوثی‌ها از جمله موشک‌های زمین به هوای جمهوری اسلامی S-358 بودند. این روزنامه همچنان گزارش داد فرستادگان حوثی‌ها سفرهای خود را به مناطق تحت کنترل الشباب در جنوب سومالی افزایش دادند و حوثی‌ها از این همکاری برای نصب رادار و تجهیزات نظارت بر کشتیرانی از سواحل آفریقا استفاده کردند. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو با شیخ محمد ابن زاید رئیس امارات متحده عربی درباره مسائل منطقه‌ای گفتگو کرده. این دفتر نوشت تقویت روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای از محورهای اصلی این گفتگو بوده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه نوشت بنیامین نتانیاهو و همسرش به دعوت شیخ محمد ابن زاید به امارات متحده عربی سفر کردند. این دفتر افزود که نخست وزیر اسرائیل در این سفر توسط رئیس شورای امنیت ملی، رئیس موساد، منشی نظامی و مشاور سیاست خارجی همراه شده است. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی نوشته بود بنیامین نتانیاهو در یک سفر اعلام نشده به ابوظبی رفته و با شیخ محمد ابن زاید رئیس امارات متحده دیدار کرده. شبکه دولتی کان اسرائیل هم نوشته موضوع ایران محور اصلی گفتگوهای دو طرف بود. این سفر در حال انجام شده که اخیراً نشر گزارشی درباره روابط نتانیاهو و رئیس امارات متحده جنجال برانگیز شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه هفتم میزان در جلسه علنی وبیناری و مجلس آمریکا و کشورهای منطقه را در باب حمله به زیرساخت‌ها و نفتکش‌ها تهدید کرد و گفت در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود. قالیباف با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ او را متوهم خواند و سخنانش را تکرار ادعاهای پیشین توصیف کرد. او گفت هم آمریکایی‌ها و هم سایر کشورها بدانند همان گونه که قبلا گفته بودیم در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم هیچ کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود هیچ زیرساخت ایمن نخواهد بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع در بیانیه مشترک اعلام کردند که از دونل بیک فرمانده طیب شمال غزه و از مقام‌های ارشد حماس در حمله ارتش اسرائیل کشته شده است. در این بیانیه آمده فرمانده طیب شمال غزه در پیشبرد حملات علیه نیروهای اسرائیلی و جذب نیروهای جدید برای گروه‌های تروریستی دست داشته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کره شمالی در حال آماده سازی 10,000 سرباز دیگر برای اعزام بر روسیه و کمک به این کشور در جنگ علیه اوکراین است. بر اساس اطلاعات سازمان اطلاعاتی دفاعی اوکراین این نیروها در حال گزینش و آموزش هستند تا پس از آن بر روسیه اعزام شوند. آقای زلنسکی شب دوشنبه در یک پیام ویدیویی خطاب به مردم اوکراین گفت که بیش از 8,000 سرباز کره شمالی در حال حاضر در خاک روسیه حضور دارند. بر اساس برآورد مقام‌های اوکراینی و کره جنوبی، کره شمالی از سال 2024 تا اکنون حدود 14 تا 15,000 سرباز به روسیه فرستاده است. بیشتر از این نیروها در منطقه کورسک در نزدیکی مرز اوکراین مستقر شدند تا به نیروهای روسیه در مقابله با عملیات اوکراین در این منطقه کمک کند. رئیس جمهور اوکراین همچنان گفت روسیه در مقابل این همکاری نظامی کمک‌های فنی و تکنولوژیکی به کره شمالی ارائه می‌دهد. پلیس بریتانیا 5 مرد را که در نزدیکی پایگاه هوایی RAF فارفورد در غرب این کشور به زن تروریسم و جرایم مرتبط با مواد منفجره بازداشت شده بودند با قرار وثیقه آزاد کرد. این افراد در نزدیکی پایگاه هوایی فارفورد بازداشت شده بودند که ارتش آمریکا پیشتر از آن برای حمله به مواضع جمهوری اسلامی در جنگ اخیر استفاده کرده. این 5 نفر که همگی شهروندان بریتانیا و در اوایل دهه 20 زندگیشان هستند، دوشنبه هفتم میزان حدود یک روز پس از بازداشت داشت آزاد شدند. آنان پس از مشاهده سه موتر مشکوک در مناطق روستایی نزدیک پایگاه فارفورد بازداشت شده بودند. پاپ لئو رهبر کاتولیک های جهان هشدار داد که نگرانی ها مبنی بر این که هوش مصنوعی احتمالاً جهان را نابود کند اخبار جعلی نیست و باید جدی گرفته شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود نگرانی درباره خطرات هوش مصنوعی برای بشریت و باور او یک فریب است. پاپ لئو رهبر کاتولیک های جهان روز دوشنبه ششم میزان هنگام برگشت از سفر 4 روزه فرانسه بر روم در یک نشست خبری گفت: براستی معتقدم نگرانی های مطرح شده توسط بسیاری از کارشناسان و متخصصان هوش مصنوعی باید جدی گرفته شود. به نظر من برخلاف آنچه برخی گفتند اینها اخبار جعلی نیستند. این پاپ آمریکایی در طول دوران 16 ماهه مسئولیت خود باربان نسبت به خطرات هوش مصنوعی هشدار داده. او در این نشست خبری مستقیما از مدیران عامل شرکت‌های فناوری که معتقدند نباید هیچ گونه چارچوب نظارتی یا محدودیتی برای این فناوری اعمال شود انتقاد کرد.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
16: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
17: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
10: از نگاه دیگر،
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. تو حق نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
18: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
19: بدوام بدوام با اوستا برسم، بخزم در تنی هر یسنای با اهورا برسم. سر کنم درد دلی در گوشش، شکوه از گردش ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس به فردوسی رسم، که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
20: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
21: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
22: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. ساعت 9 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز سه شنبه هفتم میزان است که برابر می شود با 29 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. انفجارهای هدفمند از غور تا پکتیا، جبهه متحد دفتر والی غور را هدف قرار داد. در آریوبزازه پکتیا هم مردم از وقوع انفجار سخن میگویند. چهارمین روز درگیری ها در کامدیش نورستان، جبهه آزادی از تصرف یک پاسگاه دیگر طالبان سخن میگوید. و اسلام آباد میزبان نشست درباره افغانستان، شرکت کنندگان وضعیت افغانستان و راه های بیرون رفت از بحران کنونی کشور را بررسی می کنند. سرخط خبرها. مشروع خبرها. دست کم 5 منبع محلی از وقوع یک انفجار نیرومند در ولسوالی آریوبزازه ولایت پکتیا خبر دادند. این منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که صدای انفجار بسیار شدید بوده است. تا کنون درباره نوع انفجار و تلفات احتمالی این رویداد جزئیات در دست نیست. به گفته منابع این انفجار عصر روز سه‌شنبه هفتم میزان در منطقه اسپینشگا از مربوطات ولسوالی آریوبزازه رخ داده است. منابع میگویند که شیشه های شماری از خانه های اطراف محل حادثه بر اثر شدت انفجار شکسته است. در پی انفجار در دفتر والی طالبان در ولایت غور، جبهه متحد افغانستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این رویداد در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور رخ داده که و به گفته منابع محلی پس از آن طالبان تدابیر امنیتی را به گونه گسترده تشدید کردند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که دست کم 10 نفر در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. همزمان رسانه های نزدیک به طالبان گزارش دادند که فردی به نام عطا محمد پس از پرتاب نارنجک به دفتر والی طالبان هنگام فرار هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شده است. در همین حال جبهه متحد افغانستان مدعی شده است که در این حمله یک محافظ والی طالبان کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با حسن حکیمی، فعال جامعه مدنی غور.
1: همونطور که شما هم یادآوری کردید، بعد از دور امروز در ولایت غور در داخل مقام ولایت غور یک انفجار شدید رخ داده. ما گفتگوهایی که با مردم محل داشتم که در نزدیکی ها بودن گفتن که بعد از ظهر نماز یک انفجار شدیدی در داخل ولایت تعمیر اداری ولایت غور صورت گرفته و اونا که حتی 2-3 کیلومتر دورتر زندگی میکردن گفتن که ما انفجار بعد شدید بوده که اونا شیشه ها و یا امو ساختمان ها امو شدت انفجار حس کردن و دود از ساختمان مقام ولایت غور بالا شده. البته طالب های دعا کردن که یک نارنجک بوده که توسط یک فرد انداخته شده، ولی من گفتگوهایی که با مردم داشتم اونا گفتن که نه، اگه انفجار شدید بوده و این نمیتونه یک نارنجک باشه، ممکن است ماین باشه یا نوعی دیگر. جزئیات تازه‌ای که ما داریم که یک نفر در امی حادثه طالبا کشتن که از باشنده های خودی داخل شهر فیروزکو هست. البته فرد کشته شده هیچ نوع سلاحی یا تجهیزات نظامی با خود نداشته، معلوم نیست هنوز که آیا این فرد بوده که عملیات انجام داد یا نی، چون بعد از انفجار طالبان تمام راه‌های که منتهی میشه به اداره ولایت مسدود کردن که در اونجا یک قطعه نظامی هم هست و دروازه تعمیر اداره ولایت که میمونخانه ولایت هم در اونجا قرار داره و حتی کل شهر اینا مسکوت کردن، حالت نظامی ایجاد کردن، وحشت دهشت. مردم تعداد زیاد بازداشت کردن، البته تا آن است که ما خبر داریم بیشتر از 10 نفر بازداشت کرده از مردمی که در اطراف کاروبار داشتن یا زندگی میکردن. ولی در این حادثه گزارش هایی که ما تازه داریم که یک دخترم در اثر تیراندازی طالبان وقتی که فرد کشتن زخمی شده است و ولی طالبا کاری که میکنن هیچ وقت اجازه نمیتین یا تلاش میکنن که اگر خودشان افرادشان کشته یا زخمی شده اعلان کنن یا مردم بدانن. هر آنچه که هست تلاش میکنن که پنهان بمانه. جزئیاتی از این که چقدر کشته یا زخمی دارن طالبا هنوز هیچ کس، ما تمام تلاش کردیم هیچ کس آگاهی ندارن.
0: از سوی هم درگیری میان نیروهای جبهه آزادی افغانستان و طالبان در ولسوالی کامدش ولایت نورستان وارد چهارمین روز شده است. منابع محلی به افغانستان انترنشنال میگویند که دور تازه درگیری ها بامداد سه‌شنبه با حمله نیروهای طالبان آغاز شد و نبرد همچنان در بخشهایی از این ولسوالی ادامه دارد. همزمان منابع محلی مدعی‌اند که نیروهای جبهه آزادی یک پاسگاه دیگر طالبان را در کامدش تصرف کرده است. در مقابل رسانه‌های نزدیک و طالبان از آغاز عملیات پاکسازی در این منطقه خبر دادند. محمد حسن ساقب سخنگوی پلیس طالبان در نورستان ادعا کرده است که در سه روز گذشته 38 تن از نیروهای مخالف کشته و 60 تن دیگر بازداشت شدند. جبهه آزادی این ادعا را رد کرده و آن را جعلی خوانده است. این جبهه همچنین امروز تصاویری از اجساد 10 عضو طالبان را منتشر کرده و مدعی شده است که تلفات سنگینی به نیروهای این گروه وارد شده است. تا کنون هیچ منبع مستقل ادعاهای دو طرف درباره تلفات و دستاوردهای نظامی را تایید نکرده است. در پیوند به این موضوع همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با حشمت رادفر روزنامه‌نگار.
2: اما رقمی که در خبرها بود از سه روز پیش که جنگ بین جبهه آزادی و طالب ها در دو استقامت در ولسوالی کامدش در نورستان و امین قم در یک بخش در ولایت کنر شروع شد. خب روز اول امون قمی که در خبرها بود جنگ های بسیار شدید بین دو طرف صورت گرفت و صورت طبیعی جنگ بر هر دو طرف هم زایات داره و هم خسارات و تلفاتی که طالب ها داشتن در این جنگ در حد تقریبا زیاد بود که یک رقمای درصدی عصبانیتی که در فضای عمومی شما میبینین و جنگای روانی و تبلیغاتی که را اندازی کردن ای نشان میده که ضربه سنگینی را بعد از لااقل جنگایی که در گذشته صورت گرفته بود در پنجشیر، در اندراب، در خوستها، در بدخشان، در اینجا حال در نورستان متحمل شدن و بور رقمی که منابع میگفت افراد ملکی را، زندانی ها را از زندان بگرام، از زندان پلچرخی و دیگه جایهایی که در اختیار دارن بیرون کشیدن و در موترها به شهرها گشتاندن که گویا اینا اسیرهای جبهه آزادی است و همین رقم یک سلسله فعالیت های چیز دیگر هم کردن، فعالیت های تبلیغاتی دیگه.
3: بله آقای رادفر، اولی که بسیار کوتاه اگر بگین که گفتین تلفات سنگین بعد از تحولات مثلا پنجشیر و اندراب ها ویا داشتن، دلیل تعداد زیاد هجوم افراد جبهه آزادی بود یا موارد دیگه بود که این تلفات طالب را بالا برد؟
2: خب حالا جنگ جریان داره و تلفاتی که به نظر ما آنچه که تلفات دشمن و تلفات طالب را در واقع چی کرده بالا برده او یست که فکر میکردن امور اقامه که در تبلیغاتشان آمده که گویا یک گروپ یا دو گروپ مسلح از یک طرف وارد ولسوالی کامدش شده و اینا اونا را نابود کردن و نابود میکنن، اما وقتی در میدان وارد میشن برمیخورن و یک ستون عظیمی از افراد مسلح و مجهز که خب در چندین محاز اطلاعات همین رقم بود که درگیری های بسیار شدید صورت گرفت.
0: وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرده است که کاردار سفارت پاکستان در کابل را در پیوند به تحولات اخیر در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان احضار کرده و اعتراض رسمی خود را به او ابلاغ کرده است. طالبان مدعی‌اند که گروهی از افراد مسلح با حمایت و هدایت پاکستان تلاش کردند از آن سوی خط دیورن وارد افغانستان شوند. در بیانیه وزارت خارجه طالبان آمده است که این افراد برای انجام فعالیت‌های تخریبی در نورستان سازماندهی و تجهیز شده بودند، اما نیروهای طالبان مانع اجرای برنامه‌های آنان شدند. طالبان همچنین پاکستان را به نقض حاکمیت افغانستان و مداخله در امور داخلی کشور متهم کردند. این در حالی است که وزیر اطلاعات پاکستان از طالبان خواسته است که از طالبان افغانستان خواسته است از آنچه ذهنیت جنگجویانه خواند فاصله بگیرند و با عنوان یک حکومت مسئول عمل کنند. عطاالله تار در نشستی درباره افغانستان در اسلام آباد گفت که رویکرد طالبان یکی از عامل‌های اصلی مشکل‌ها و تنش‌های کنونی میان کابل و اسلام آباد است. تار افزود که پاکستان بارها برای حل اختلاف‌ها از راه گفتگو تلاش کرده و هیئت‌های این کشور در سالهای اخیر چندین بار به افغانستان سفر کردند. به گفته او نشست‌ها و مذاکراتی که نیز در کشورهای مختلف از جمله ترکیه و قطر برگزار شده است. وزیر اطلاعات پاکستان بار دیگر ادعا کرد که حضور گروه‌های مسلح و پناهگاه‌های امن تروریستی در افغانستان مانع اصلی صلح میان دو کشور است. او همچنین گفت که ثبات در افغانستان می‌تواند زمینه گسترش تجارت و اتصال منطقه‌ای را فراهم کرده و این کشور را به پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و پاکستان تبدیل کند. ژان لو گرسین، مدیر پژوهش بازنشسته مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، میگوید در نبود مخالفان داخلی سازمان یافته و فشار مؤثر خارجی، حکومت طالبان احتمالاً در 5 سال آینده نیز به حاکمیت خود ادامه خواهد داد. او در گفتگو با مؤسسه روابط بین الملل فرانسه گفته است که مخالفان مسلح از جمله جبهه مقاومت ملی در حال حاضر تأثیر تعیین کننده بر تغییر وضعیت سیاسی افغانستان ندارد. به گفته رسین، جناح‌های عملگراتر در درون طالبان نیست در برابر جریان سختگیر مستقر در قندهار نفوذ محدودی دارند و به احتمال زیاد سیاست‌های کنونی این گروه ادامه خواهد یافت. او همچنین وضعیت اقتصادی افغانستان را دشوار توصیف کرده و گفته است که رشد اقتصادی موجود برای بهبود شرایط زندگی مردم کافی نیست. شماری از چهره های مخالف طالبان، فعالان مدنی، سیاستمداران، دیپلمات‌ها و کارشناسان در نشستی درباره آینده افغانستان و راه‌های دستیابی به صلح و ثبات در اسلام آباد شرکت کردند. این نشست با ابتکار کنگره بین المللی پارلمانی پاکستان برگزار شده است و هدف آن بررسی چالش‌های امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه افغانستان عنوان شده است. در این نشست علاوه بر وضعیت داخلی افغانستان، موضوع‌های چون امنیت مرزی، موانع تجاری و ترانزیتی و همکاری‌های منطقه‌ای نیز مورد بحث قرار گرفته است. طاهر ظهیر، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ، و امان الله پیمان، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، از جمله شرکت کنندگان این نشست هستند. عطاالله تار، وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان، در سخنرانی افتتاحی از طالبان خواست از آنچه ذهنیت شورشگری خواند فاصله بگیرند. این نشست برای 2 روز در پایتخت پاکستان برگزار شده است. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
4: نظرگاه.
5: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
4: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
6: 100 سال گذشته افغانستان، ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جات خوبش همین دوره‌ای بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
4: نظرگاه، هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کار خود پایان داد. تمرکز نشست امسال بر حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر، برابری جنسیتی، مهار بحران‌های زیست محیطی و اقتصادی و ایجاد چارچوب اخلاقی برای استفاده از هوش مصنوعی بود. هرچند جنگ در اروپای شرقی و خاورمیانه بر سخنرانی‌های عمومی سایه انداخته بود، در حاشیه این نشست بحران کنونی افغانستان حول محورهای چون آپارتاید جنسیتی و حقوق بشر، تروریسم و امنیت منطقه‌ای، نمایندگی دیپلماتیک و نحوه ارائه کمک‌های بشردوستانه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. چرا طالبان برای ششمین سال متوالی نتوانستند کرسی افغانستان را در این نشست به دست آورند؟ آیا تداوم این انزوای دیپلماتیک می‌تواند چشم‌اندازی از زوال و تضعیف حاکمیت این گروه باشد؟

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاجدین سروج از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمانان من در بحث امروز نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل و نرگس نهان وزیر حکومت پیشین افغانستان و بنیانگذار نهاد فراگیر هستند. مهمانان گرامی به بحث خوش آمدین. بحث با شما آغاز میکنم. آقای فائق، نشست امسال به پایان رسید. چی دستاوردهای امسال افغانستان داشت و چرا افغانستان در سازمان ملل سخنرانی نکرد؟
1: سلام بر شما. نشست 81 نشست مجمع عمومی امسال در حالتی برگزار شد که جهان شاهد افزایش تنش‌ها و همچنان رقابت‌ها و هژمونی‌های مختلف و حضور قدرت‌های بزرگ اقتصادی و نظامی است و بیشترین سایر قسمی که شما هم در آغاز اشاره کردین موضع‌گیری رهبران جهان و کشورهایی که در این منازعات دخیل هستند روی بحث‌ها سایه افکنده بود و البته قابل یادآوری است که در این نشست 113 سران حکومت و دولت‌ها اشتراک داشتند و بر علاوه 11 معاون رؤسای جمهور و به این شکل 7 معاون صدر اعظم و 48 وزرای خارجه در این نشست مجمع عمومی که برای یک هفته برگزار شد و آغاز 81 نشست بود اشتراک و سخنرانی داشتند. بحثایی که بیشتر روی مسائل عمومی و اساسی جهان و رسیدگی به چالش ها متمرکز شده بود که بیشتر شما هم ذکر کردین، موضوع صلح و امنیت یکی از مسائل اساسی بود، رسیدگی به بحران هایی که بیشتر از 61 الی 65 بحران یا جنگ های در جهان در کشورهای مختلف وجود داره که با مستقیما به

0: یکی از مسائلی بود که بیشتر رهبران به این اشاره داشتن و در کنار از او موضوع تعیین منشی عمومی که یا سرمنشی سازمان ملل متحد که مدت کارش خاتمه پیدا میکنه و قرار است تا آخر سال جاری مجمع عمومی و شورای امنیت مشترکن یک منشی عمومی در انتخاب کنن متمرکز بود و بحث افغانستان هم در بعضی از
1: که با وجود همین بحران هایی که شما اشاره کردین از اوکراین گرفته تا خاورمیانه و ایران و جاهای دیگه، افغانستان در کجای این بحران ها قرار داشت در میان رهبران جهان؟
0: خب بحث افغانستان در این جای شک نیست که قسمی که قبلا هم ذکر کردم کشورها یا رؤسای یا رهبران جهان بیشتر، ما اگر میخواییم بحث افغانستان در نظر بگیریم باید در رابطه با موقف گیری کشورهایی که هم اعضای شورای امنیت هستند و همچنان کشورهایی که در مسئله افغانستان دخیل هستند و کشورهایی که در بحرانهای کنونی بیشتر سهیم هستند، دست چارچوب و یا از دیدگاه از اونا هم میتونیم روی مسئله افغانستان تمرکز کنیم دار. ولی چون افغانستان از بعد اقتصادی و بشری و حقوق بشر بیشتر و همچنان بعد امنیتی بیشتر مورد توجه کشورهایی که دخیل در قضیه افغانستان هستند قرار داره، به اول لحاظ مسئله افغانستان از توسط رهبران بعضی از کشورهای منطقه همسایگان افغانستان و بعضی کشورهای اتحادیه اروپا مطرح شد و موضوع حقوق بشر، مسئله زنان، تخطی حقوق اساسی و آزادی های زنان در افغانستان یکی از مسائلی بود که بیشتر مطرح شد، ولی بیشتر کشورها و رهبران جهان در رابطه با سیاست ها و پالیسی هایی را که در موضوع بحران اوکراین، غزه و همچنان جنگ که فعلا در خلیج فارس و یا بگویم مسئله ایران مطرح شد و بیشتر تاکید بر روی چند جانبه گرایی و همچنان اعتماد سازی و استفاده از اصول و ارزش هایی که در منشور سازمان ملل متحد است و توسل مجدد به قوانین بین الملل بخصوص از طریق تفاهم و راههایی را که میتونن کشورها بعد از جنگ جهانی سازمان ملل متحد ایجاد شد، همگی تاکید بری داشتن که باید سازمان ملل متحد و دیالوگ بتونه در حل این بحران ها کمک کند.
1: درست. اجازه بدین به سایر مسائل بپردازیم، به خانم نهان بریم که اینها هم حضور داشتن در اونجا. خانم نهان، بر علاوه نشست عمومی که در اونجا افغانستان هرچند که سخنرانی نداشت و سخنرانی نکرد کسی از نمایندگان از افغانستان، اما در حاشیه نشست نشست‌های متعددی در مورد افغانستان بود که شما هم حاضر بودین. از این نشست‌ها بگوین که جهان افغانستان را چگونه می‌بینن، افغانستانی که فعلا 5 سال تحت کنترل طالبان است.
2: اول در از همه سلام خود را خدمت شما و بینندگان محترم شما تقدیم میکنم. خب در این دور نشست به کمک نمایندگی افغانستان در نیویورک یک تعداد نهادها تونستن که 4 نشست هاشمی در جریان هفته آلیتبه داشته باشم. مسائل هم دیره که ما تونستیم که در این نشست ها روی دست بگیریم، ممدار موضوع حقوق بشری زنا بود، موضوع جرمنگاری اپارتاید جنسیتی به حیث جنایت علیه بشریت بود، موضوع بحران اقلیمی در افغانستان که نشستش دیروز گذشت بود و مولدار در مورد یک پروسی همشمول به خاطر رای حل بحران سیاسی افغانستان بود. در پولی از این که 4 نشست ما داشتیم، یک تعداد کشورها در این جلسات اشتراک کردن، نمایندهشان اشتراک کردن، صحبتهایی نداشتن و مولدار موقفشان واضح بود که 5 سال گذشته، در این 5 سال مشاهده زی بودیم که در پالیسی های طالبان هیچ تغییر نمیده، چی در قبال وضعیت حقوق بشری زنا است و چی در قبال ایجاد حکومت همشمول در افغانستان است. و در پولی ازی که ما یک تقسیم بین بلاک شرق در شورای امنیت میبینیم و بلاک غرب میبینیم که بلاک شرق زیادتر اولویت چونی است که بالا امرای طالبان هم همکاری داشته باشند و زیادتر اولویت از نام مسائل اقتصادی همکاری های اقتصادی با

0: طالب واسطة وتعامل با طالب واسطة وموضوع حقوق بشر ومخصوص حقوق زنا آنقدر برشان متاسفانه مهم نیستم. اما بلاک غرب در پولی ازی که علاقه مندی مندار دارن که تعامل برای طالب داشته باشن موضوع و وضعیت حقوق بشری زنا برشان بسیار زیاد مهم استم و در سخنهای در شورای امنیت هم داشتن تمام کشورها به وضعیت حقوق بشری زنا به بحران کس اشاره کردن.
1: حالا سوال همین است که خانم نهان بعد از 5 سال حالا که برشان حقوق بشر و مسائل زنان مهم است چی روی کرد تازه ای را در قبال طالبان اینا اتخاذ میکنند؟
0: روی کرده که صحبت متاسفانه به خاطر بحرانایی که در جهان فعلا در جریان هستم مسائل افغانستان و مخصوصا موضوع حقوق بشری زنا در حالی که در مورد صحبت صورت میگیره متاسفانه روز هم یک برنامه و یک راهکار از طرف جامعه بین المللی دیده نمیشه که به این وضعیت چطور رسیدگی صورت بگیره. دادخواهی ما هم این بار از تمام گروه های زنا جامعه مدنی و از گروه های سیاسی که اشتراک کرده بودن این بود که بالاخره 5 سال میگذره و یک طفل که 1 ساله بود امروز 6 ساله شده و باید به مکتب برم و متاسفانه امروز به خاطر وضعیت کمره به مکتب رفته نمیتونه و این وضعیت باید تغییر بخوره به خاطر که وضعیت حقوق بشری زنای افغانستان امروز بالاخره به یک بحران چند جانبه در افغانستان تبدیل شده. شما فکر کنین یونیسف گزارش میده و میگه که تا سال 2030 25,000 نیروی کاری زنان از سکتور صحت افغانستان حذف میشن و هیچ گزینه هیچ منابع بشری به خاطر جایگزینی از وجود نداره و خودش بالاخره ما رو به یک طرف بسیار بحران کلانتر میبرم. اونا زمتر چشمشان به طرف گروه های مدنی و سیاسی افغانستان است. در تمام جلسات صحوی که ما داشتیم امرای معاون سرمنشی سازمان ملل و امرای یک تعداد اراکین عالی رتبه سازمان ملل که ما داشتیم امرای یک تعداد زیاد کشورها به سطح وزیر خارجه به سطح سفرا که ما داشتیم اونا آمادگی همکاری و همنوی امرای ما را دارن در صورتی که ما بتونیم که یک برنامه منسجم از طرف خود مردم افغانستان برای زنان را بکنیم و برنامه پلی ازی که تایید برای مسائل حقوق بشری زنان میکنه به خاطر جرمنگاری یا پارتایر جنسیتی میکنه به خاطر پاسخگویی طالبان میکنه در پولی ازو باید یک راهکار سیاسی برای افغانستان هم داشته باشه به خاطر که خوب میفهمیم که افغانستان بالاخره به یک راه حل سیاسی ضرورت داره.
1: درست. اجازه بدین با جزئیات میپردازم. آقای فایق شما تنها تقریبا نماینده سیاسی از گروه های مخالف طالبان از حکومت پیشین به نمایندگی از زنان به نمایندگی از جامعه مدنی یا سیاسی در سطح بین الملل هستن در نیویورک که در واقع کشورهای جهان هم اونجا حضور دارن. میخوام از شما بپرسم که 4-5 موردی را که خانم نهان جای اشاره کرد در مورد آپارتاید جنسیتی و حقوق بشر و مسائل پروسه همشمول این مسائل که در این جاها مطرح شد، حالا برای به دست آوردن از این شما و تیمتان چی کارهایی را انجام دادن در نیویورک که تا دوباره افغانستان صاحب یک حکومت دموکراتیک و همشمول و در واقع تأمین کننده حقوق بشر باشه؟
2: خب تشکر از این که ما افغانستان فعلا در یک حالت در یک بنبست سیاسی قرار داره، یک دولت مشروع وجود نداره و سیاست های طالبان باعث انزوای افغانستان شده و افغانستان باعث شده که امروز در این وضعیت قرار بگیره و نصف نفوس افغانستان که زنان و دختران هستند از حقوق و آزادیهایشان محروم شدند، مردم به فقر و محتاجی و همچنان برگشت مهاجرین، بحرانهای بشری و بحرانهای اقلیمی، هم از این مسائلی است که حتما شما در سخنرانی کشورها هم ملاحظه کردین که اکثر کشورها در رهبرانشان در سازمان ملل متحد وقت سخنرانی می داشته باشند اکثرا با پیام‌های و همچنان برنامه‌های ملی خود را مطرح می سازند اقداماتشان و بعد از اون از جهان و سازمان ملل متحد طلب کمک می کنند. ولی افغانستان متاسفانه 5 سال است که در یک بحران سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بشری قرار دارد. بنابراین در این حالتی که ما قرار داریم تلاش ما امی برگزاری 4 نشستی را که ما داشتیم، 3 نشست از این متمرکز به مسائل حقوق بشر، صدای پاسخگویی و همچنان مشارکت سیاسی ادبای افغانستان بود و طرحهای بسیار جامعی از طرف متخصصین، از طرف خود نمایندگان زنان و جامعه مدنی و نیروهای دموکراتیک، یعنی در مجموع از طرف خود مردم، نمایندگان مردم افغانستان به جامعه جهانی مطرح شد و این تلاش شد که اگر افغانستان در مجمع عمومی سخنرانی ندارد و یا ای که در دچار یک بحران سیاسی است، ولی صدای بحث افغانستان در تمام جلسات، ملاقات های دوجانبه مطرح شد. و خواست که ما همیشه در 3 نکته اساسی است از جامعه جهانی که می بیشتر می خواهیم رو تاکید کنم. اول که جامعه جهانی باید یک رویکرد منسجم، اصولی و هماهنگ باید اتخاذ کنه در مورد افغانستان.
1: خب ممکن نیست دیگه با وجود اختلافاتی که در سطح بین الملل وجود داره.
2: خب ولی ما می شاهد هستیم که افغانستان یک تعداد کشورها تعامل دارن و همیشه تاکید روی تعامل با طالبان شده، ولی تقاضای ما این بوده که تعامل باید اهداف روشن و متکی به پیشرفت‌های قابل سنجش در زمینه‌هایی که چالش‌ها وجود داره، حقوق بشر، آموزش کار زنان، حکومت داری فراگیر و مبارزه با تروریسم و همراه باشه. و عادی سازی بدون تغییر در این زمینه‌ها باعث صلح و ثبات در افغانستان نمیشه. دوم،
1: این موارد را که یاد کردین، مانع اصلیش بر سر این موارد طالبان هستند، مانع بر سر حقوق تامین حقوق بشر و حکومت فراگیر. شما چه تلاشایی کردین تا ذهنیت جهان تغییر بدین تا فشار بیشتری بر طالبان بیارن؟
2: خب ما در 5 سال گذشته در حمایت با نمایندگان جامعه مدنی و نیروهای دموکراتیک همواره صدا و خواسته های مردم افغانستان انعکاس دادیم، ولی یک بخش بزرگ از این که تنها مسئولیت مردم افغانستان نیست بلکه مسئولیت جامعه جهانی میشه، او عبارت از یک اراده سیاسی قوی در قبال سخنرانی ها و اعلامیه هایی را که نمایندگان کشورها در قبال افغانستان صادر میکنن است. یعنی باید اقدامات عملی اتخاذ شود. ما تنها به یعنی ما نمیتونیم اتکا کنیم به تقبیح نمودن و یا اعلامیه هایی که از طرف شورای امنیت یا از طرف اعضای مجمع عمومی صادر میشه و این برمیگرده به این که چقدر جهان مصمم است تا در قبال افغانستان و مسائلی که در اونجا چالش هایی که با وجود داره اقدامات عملی را اتخاذ کنند. و در این بخش ملل متحد یا سازمان ملل متحد و شورای امنیت در موقف خوب قرار داره که میتونن تصامیم جدی را اتخاذ کنند، ولی متاسفانه شورای امنیت امروز دچار یک افتراق یا پراگندگی و یا دیویژن که میگن و یا بین خود مشکلات اختلافات داخلی را دارن که باعث تصمیم گیری های متفق در مورد افغانستان و یا چالش های دیگری که در جهان وجود داره یا بحران ها شده است.
1: درست. آقا خانم نهان، شما اشاره کردین که با کشورهایی که شما در حاشیه سازمان ملل نشسته هایی داشتین، 4 نشست، اینها انتظارات از جامعه مدنی افغانستان و جامعه سیاسی افغانستان دارن. چی انتظار دارن و چی کار اینا جامعه سیاسی و مدنی افغانستان برای از اینا انجام دادن میتونن؟
0: خب یک موضوعی که اونا بار بار یادآوری میکردن و اشاره به پروسه بن میکردن و میگفتن که ما قبلا کوشش کردیم که مردم افغانستان با یک پروسه سیاسی اما شمول کمک کنیم، اما در آخر دیدیم که نتیجه از او متاسفانه منفی بود. به اون خاطر ما هم دفعه بیشتر انتظار ازی داریم که برنامه از طرف مردم افغانستان بر ما بیایه تا ما بتونیم بالای از کار بکنیم و شما را حمایت بکنیم. یک اندازه گفته میتاریم که به خاطر خریدن وقت هم است، به خاطر از که میفهمن 5 سال هیچ کار نکردن و یک رای گریز از این مسئولیتی است که بار ملامتی و مسئولیت به دوش مردم افغانستان پردن. اما یک اندازه ما وقتی که یک پروسه همه شمول که بر رهبری افغانا و توسط خود افغانا میباشه، اگر ما ایره برشدادخواهی میکنیم آمادگی هم برزی باید داشته باشیم. بالاخره ببینیم 5 سال گذشته در قسمت از این مثل فایق صاحب گفتن که جامعه بین المللی متاسفانه هیچ روی کرد منسجم نداشتن و هر تعاملی که با طالبان داشتن زیادتر متمرکز به منافع ملی هر کشور بوده، نزد به این که متمرکز به این باشه چطور مشکل افغانستان و مردم افغانستان حل بکنه. اما در پولی از این مشمو شاید از این هستیم که ما دوباره یک چتر ملی که ضرورت است ما ایجاد بکنیم از تمام گروه های سیاسی که با یک برنامه بیایم و دادخواهی بکنه در سازمان ملل در جریان همچو جلسات به خاطر رای حل سیاسی افغانستان ما تا بالای زیکار کردن نتانستیم. اما قسم گروه های هم در این قسمت فکر میکنم که اول خو بودن گروه های سیاسی در کشورهای مختلف مخصوصا در کشورهای منطقه که در این زمان که برشان اجازه اقامت در کشورها دادن اجازه فعالیت سیاسی رو برشان ندادن و ما یک کشور که حداقل میزبان باشه و گروه های سیاسی رو کمک بکنه تا بتونن فعال باشن و کار بکنن متاسفانه تا بال ما پیدا کردن ندانستیم. هیچ کشور آماده امروز نیست که گروه های سیاسی رو میزبانی بکنه و برشان اجازه بده که فعال باشن. ما شما شاهد هستیم که گروه هایی که در کشور هستن اجازه فعالیت سیاسی را ندارن و در صورتی که اینا اجازه نداشته باشن در کشورهای مختلف باشن اینا چطور میتونن که اعتماد سازی بکنن و بالاخره بالای یک برنامه ملی کار بکنن. در قسم دادخواهی که ما دادخواهی کردیم اما دادخواهی ما باید بیشتر شوه تا بتونیم ما یک کشور بالاخره قناعت بدیم و شورای امنیت قناعت بدیم که یک کشور مسئولیت بگیره که اون فضا را ایجاد بکنه تا بتونن گروه های سیاسی فعال باشن و بالای یک برنامه کار بکنن. گروه های مدنی یک اندازه آزادی دارن در هر کشوری که ما هستیم. ما تونستیم که نهادهای مختلف را جستار بکنیم، گروه های تلفه ایجاد بکنیم، همراه گروه های زنا و جوانا و گروه های مدنی رسانا در داخل افغانستان هم کار بکنیم، دیجه هم کار بکنیم. اما به خاطر انسجام ما هم ما با دادخواهی به خاطر پاسخگویی طلبا بینی میکنیم. ما دادخواهی بالاخره برای به خاطر احیای حقوق بشری زنای افغانستان میکنیم. اما تمام از این دادخواهی ها اگر ما یک پروسی سیاسی برای افغانستان نداشته باشیم متاسفانه نتیجه رو ما میخوایم نمیده. به خاطر بالاخره دنیا به جایی رسیده که میگه درست است ما در قسمت حقوق بشری زنا کمک میکنیم و ما قبول میکنیم که توجه در قسمت صورت نگرفت. قسم کفایق صاحب گفتن فقط از تقبیه بیشتر اینا کار عملی نکردن. درست. اما بخاطر از ما عملی بتونیم برداریم این پروسه باید متمم و یا ای است که یک زمینی از یک پروسی سیاسی همشون بر افغانستان.
1: درست. آقای فایق، حالا ته کشورهای جهان به قول خانم نهان بار ملامتگیره به گردن قشر سیاسی و مدنی میندازه و جامعه مدنی و سیاسی افغانستان هم چند پارچه و اینا هم بیچاره مجبور هستن تا یک کسی که در سطح کلان وجود نداشته باشد مانند یک کشور اینا رو نمیتونن خودشان کنار هم جمع بیان. یعنی دو بار ملامتی کنار هم در برابر هم قرار گرفته، اون طرف میدان نبرد و جنگ مسلحانه در داخل افغانستان داره گرم میشه. با توجه به این وضعیتی که در حال اتفاق است در داخل افغانستان و نبود یک چتر سیاسی، چه خلای جدی را برای افغانستان ایجاد میکنه؟
2: خوب، در این جای شک نیست که بحران ها و رقابت های جیوپولیتیک و همچنان صف بندی های جدید و حضور قدرت های بزرگ اقتصادی و نظامی در منطقه باعث شده که مسئله افغانستان و سایر بحران هایی که در جهان است واقعا تحت شعاع زیر رقابت ها قرار بگیره. ولی یک نکته را ما نباید فراموش کنیم که مردم افغانستان باید قسمی که هم ما در بحثات تاکید کردیم اولین مسئولیت به دوش مردم افغانستان است. یعنی نیروهای دموکراتیک، کسانی که واقعا بر افغانستان متعهد هستند، یک افغانستان پیشرفته میخواهند، باید دست به کار شوند و از تلاش ها چی در داخل افغانستان چی در بیرون، از تلاش هایی که بتانه افغانستان از این بحران نجات بده، یعنی باید است که بیشتر بسازن و بین خود یک انسجام ایجاد کنن و از میکانیزم هایی که موجود است، یعنی از طریق گفتمان. هرچند طالبا متاسفانه به هیچ نوع دیالوگ سیاسی متعهد نیستن، آماده نیستن. متاسفانه تاریخ 30 سال حکمرانی طالبا نشان داده که طالبا هیچ وقت به زبان دیالوگ و گفتمان اصلا باور ندارن و فقط میخواین که قدرت خود تحکیم کنن. ولی گزینه دیگه که وجود داره گزینه جنگ است و ما هیچ وقت از جنگ به عنوان دیپلمات و به عنوان نیروهای دموکراتیک طرفدار خونریزی نیستیم. تلاش داریم که از طریق میکانیزم هایی که در نظام بین المللی وجود داره که سازمان ملل متحد است، نیروهای دموکراتیک باید بتانه سازمان ملل متحد یک روند را ایجاد کنه که از طریق دیالوگ بالای طالبان فشار آورده شود با استفاده از میکانیزم هایی که وجود دارد تا آنها را به یک دیالوگ سیاسی به خاطر یک رای حل سیاسی به مسئله افغانستان وادار بسازد.
1: ولی وادار نشدن طالبان. حالا جهان میدان گرم نظامی را که حالا این روزا بیشتر شده چگونه میبینه؟ شما در نیویورک هستین در مقر سازمان ملل.
2: خب در این جای شک نیست که سیاست های طالبا باعث شده که کشورهای منطقه دست به یک سلسله اقدامات را و همچنان نگرانی های را در قبال افغانستان بذارن. ما شاهد هستیم مثلا میزبانی گروه های تروریستی که در گزارشات شورای امنیت مستند شده، بیشتر از 20 گروه تروریستی در افغانستان، باعث شده که مثلا یکی از کشورهای منطقه و همسایه افغانستان و یکی از کشورهایی که همیشه بانی طالبا بوده و هست فعلا همچنان، بالای خاک افغانستان حملات هوایی را آغاز کنه و باعث تلفات افراد ملکی و از بین بردن تاسیسات و تاسیسات که افغانستان در 20 سال گذشته به قربانی بسیار هنگفت و را به دست آورده بسازند. و همچنان رقابت هایی که مثلا ما میبینیم فعلا جنگ هایی را از طرف مردم مبارزین به پا خواستن و این البته سیاست های طالبا هست که مردم وادار ساختن. مثلا شما شاهد هستین که امروز اقلیت هایی که در افغانستان هستند فعلا با سیاست های بسیار شدید طالبا مواجه هستند، مسدود شدن مساجد، مسدود شدن دانشگاه ها و همچنان تغییر سیاست هایی را که اینا به پیش گرفتن در قبال هزاره ها و همچنان سایر اقلیت ها و سایر گروه هایی که غیر از در شمال و در ولایات مختلف وجود داره، کوچ های اجباری، این باعث میشه که مردم به مبارزه و به مبارزه مسلحانه وادار بسازه. و متاسفانه ای ما بخواهیم یا نخواهیم این زمینه جنگ داخلی را در افغانستان فراهم میسازه و این به نفع نه به نفع منطقه هست و نه به نفع افغانستان است. ولی این ناشی میشه از خودخواهی های طالبا که طالبا با وصف از این که هم مردم افغانستان از این بالاش تاکید دارن که باید طالبا یک ساختار فراگیر مبتنی بر اراده مردم ایجاد کنن و هم منطقه سر از این توافق داره، مسئله یک ساختار همشمول، حقوق احترام به حقوق زنان و سهمگیریشان چی از طرف کشورهای اسلامی، از طرف سازمان کنفرانس اسلامی و همچنان کشورهایی که در مسئله افغانستان دخیل هستند همیشه تاکید شده، ولی طالبا هستند که متاسفانه از این رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی سوء استفاده می‌کنند.
1: راست خانم نهان، در این نشست‌هایی که شما داشتین در این چهار نشست، آیا گرم شدن میدان نبرد افغانستان هم مطرح شد؟ نگرانی یا دیدگاه کشورها در این مورد چی بود؟
0: در یک نشست هایی که تاکید بالای یک پروسه همشمول سیاسی بود، یکی از موارد که صحبت شد مندار موارد امنیتی بود در افغانستان که در اوجه موضوع نه تنها که وضعیت فعلی که است که از طرف گروه های مسلح فعالیت هایی که صورت گرفته، در پولیس در قسمت گروه های تروریستی که در افغانستان فعالیت شروع کردن و در قسمت خود افرادگیرایی هم صورت گرفت. قسمی که فایب صاحب گفتن بار از 5 سال ما شما شاید زیستیم که افغانستان شاید امروز بحرانش تنها بحران حقوق بشری زنا و اقلیت های افغانستان نیستن. بحران افغانستان تنها بحران نبود یک حکومت مشروع نیست. بحران افغانستان روز به ابعاد مختلف پیدا کرده، چی از لحاظ امنیتی اگر ما شما بینیم، موضوع خود افرادگرایی یک بحران جدی شده، موضوع فعالیت گروه های تروریستی یک بحران جدی شده و در پولی از او خود فعالیت گروه های نظامی در ولایت مختلف آیسته آیسته به یک بحران جدی تر تبدیل میشه. مخصوصا دولت طالبا هیچ آمادگی هنوز هم ندارن که بالاخره یک پروسه روی دست بگیرن، امرای مردم کار شروع بکنن و شامل بالاخره بیاین به میز دیالوگ و در گفتمان ملی اشتراک بکنن. با او خاطر ما شما شاهد بحران حقوق و با فقر هم هستیم. بالاخره تمام از این یک سلسله فشارها را طالبان میخواین یا نمیخواین بالایشان ایجاد میکنن و زیادترین فشار متاسفانه مردم افغانستان متقبل میشن. با او خاطر انوزم وقت زیاد دیر نشده برای طالبا که بالای پالیسی و استراتژی خود اینا فکر بکنن. هنوزم فرصت ازی است که به میز مذاکره بیاین، بالاخره ما بتونیم مشکل افغانستان بین خود صحبت کرده حل بکنیم.
1: آیا کشورها به این باور هستن که مشکل افغانستان از راه سیاسی میشه حل شود؟
0: خب مشکل افغانستان که است یک راه حل نمیتونه داشته باشه، بالاخره راه های حل است که با هم یک جا باید کار کنه تا بتونه مشکل افغانستان را حل بکنه. موضوع حقوق بشری
1: مثلا چی راه های حل؟ کدام چیزا اگر توضیح بدین که مثلا نظامی، سیاسی، دیپلماسی، چی؟
0: موضوع حقوق بشری زنا یک موضوع مهم است که بالاخره حتی
1: کشور در حاکمیت طالبان حل نشده است، حل نشده نیست تقریبا.
0: اما هم تا وقتی که حل نشه طالبا هم نمیتونن که مشروعیت پیدا بکنن و بالاخره هم خود کنه بنزوی بیشتر میبره و هم مردم افغانستان میبرن. به اون خاطر اونا اگر قبول میکنن یا نمیکنن یکی از مواردی که بسیار مهم است و در میز مذاکره است موضوع حقوق بشری و مشارکت سیاسی زن افغانستان است. موضوع اقلیت ها است به خاطر یک پروسه فراگیر که هم بتونه زنا رو در بر داشته باشه و هم اقلیت تر. موضوع دوم که است موضوع فشار بالای فشار دیپلماتیک است. یک تعداد کشورها اگر در جلسات سازمان ملل به خاطر از اولویت زیاد سیاست نمیکنن اینا ما شما قسمی که شاهد هستیم تعامل با طالبان دارن و در تمام جلساتی که اینا میرن با طالبان دوری میکنن و میگن که ما اصلا برای شما نمیتونیم که یک پروسه دوامدار دیپلماتیک داشته باشیم، نشستای دیپلماتیک داشته باشیم در صورتی که شما پالیسی هایتون تغییر ندین. و خاطر ما فکر میکنم فشارهای مدنی که از داخل افغانستان است بسیار مهم است و متوقع هستیم که زیاد میشه و بیشتر میشه. شورای دیپلماتیک با همکاری و دادخواهی با کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی و با متبقی کشورهای جهان یک موضوع مهم است به خاطر که اینا تعامل دارن، همکاری دارن و یک اندازه تاثیرات بالای طالبان دارن. در پلیس کار امر کشورهای منطقه و فشار از طریق از اونها بسیار زیاد مهم است. موضوع خود بحران بشری بشر دوستان در افغانستان و خود تداوم کمک ها مخصوصا کشورهای که کمک فراهم میکنن و صحبت از اینها با طالبان به خاطر تغییر وضعیت و فشار برای طالبان خیلی مهم است و در پولی از اون ملدار طالبا اگر بخواین یا نخواین وضعیت امنیتی افغانستان قسمی که اینا ادعا میکنن که وضعیت امنیت تامین است، امنیت به خاطر از این تامین است که دیگه عملات انتحاری طالبا نمیکنن، امنیت به خاطر از این تامین است که حتی گروه های نظامی که در مقابل طالبا امروز جنگ میکنن اونا بسیار مسئولانه کار میکنن. اگر جنگشان با طالب است مردم ملکی اینا و زیر ساختای ملکی اینا هدف قرار نمیدن. اما این فشارها همگیشان میتونه که یک جا بالاخره بالای طالب فشار به سطح ایجاد کنه و بالاخره دنیا رو به سطح به قناعت برسانه که یا طالب به میز مذاکره بیاره که بالاخره به شامل یک دیالوگ شه و بتونیم وضعیت حل بکنیم و این است که اگر طالب آماده از این نیست بالاخره ما مجبور هستیم که بر افغانستان در حال کار بکنیم. طالب دلش که این پروسه شامل میشه یا نمیشه ما این کار روی دست میگیریم. امروز شاید دنیا برای مستاره نشه اما متعقل هستیم که دوام از این فشارهایی که ما ایجاد میکنیم همه گیزینا دنیا رو قناعت به این میده که بالاخره برای مردم افغانستان بیه و ما رو به یک راه حل سیاسی کمک بکنه که
1: بنچ برسیم. آقای فایق پیشترین فشار نظامی که تا حال با آدرس طالبان وارد شده از یک کشور بیرونی البته پاکستان بوده که چندین بار حملات هوایی پی در پی انجام داد و تنها کسی که را محکوم کرد تقریبا شما بودن در بیرون و هیچ کشور دیگه حتی محکوم چی که یادم نکرد از این مسئله. این نشان از چراغ سبز کشورها برای ادامه حملات پاکستانی یا هم ادامه درگیری نظامی در افغانستان است یا چی فکر میکنن؟ چرا تو کشورها در سازمان ملل و حتی خود سازمان ملل خاموش است در این مورد؟
2: خب دلیل اولش این است که افغانستان قسمی که اول هم ذکر کردم افغانستان فعلا در یک بحران سیاسی و امنیتی و در یک مشروعیت بحران سیاسی قرار داره. چرا نظام طالبا یا رژیم طالبا اصلا به رسمیت شناخته نشده، به اساس معیارهای سازمان ملل متحد یک رژیم مردمی و ملی و مشروع نیست. یک و دوم دیگه پیشینه طالبا در و سهمگیریشان در حملات و همچنان حمایت از حملات دهشت افغانی و میزبانی گروه های تروریستی در افغانستان مایه نگرانی کشورها هست و به هیچ وجه کشورها نمیتونن بالای طالبا اعتماد داشته باشند. در این جای شک نیست که تعاملی را که منطقه میکنه به اساس منافع و همچنان مسائل اقتصادی و تجارتی است. ولی در قسمت مبارزه با تروریسم در جهان یک توافق کلی وجود داره که هر جایی که کشورها بخصوص مثلا پاکستان که فعلا عضویت شورای امنیت داره و اینا دلایلی را که مطرح میکنن، هر چند پاکستان در قسمت حمایت و ایجاد طالبا در این جای شک نیست که مردم افغانستان میدونن که همین لحظه هم اکنون هم از موقف طالبا در سازمان ملل متحد است به خاطر واگذاری کرسی و مسائل دیگه حمایت میکنن، ولی در قسمت منافع ملیشان و حمایت از اتباعشان وقتی که با تهدیدات تروریستی مواجه میشن هر کشور فعلا متاسفانه در قسمت مسائل امنیتی به خود حق میتن که دفاع از دفاع مشروع را بهانه قرار میدن و متاسفانه این باعث امی سیاست طالبا باعث از این وضعیت شده و در این لحاظ نقش پاکستان هم در منطقه و هم به عنوان یک کشور اسلامی که در اوایسی نفوذ خاص داره و به عنوان یک کشور اتمی و در حل بحران های منطقه‌ای هم متبارز است. به او خاطر هیچ کشور
1: نمیخواد در سال اول ما یادم است که آقای فایق در سال اول من یادم است که نماینده پاکستان در سازمان ملل از شما خواسته بود که کرسی را واگذار کنین به طالبا و یک مشاجره هم با شما داشت که شما را گفته بود که دولت ندارین چی میکنین اینجا. حالا هم موضع پاکستان در سازمان ملل همی است؟
2: شما حتما شاهد بودین ما چندین بار نه تنها یک مرتبه بلکه چندین بار با نمایندگان پاکستان در شورای امنیت در رابطه با سیاست‌هایشان در مورد افغانستان و دفاع از منافع ملی و در مورد افغانستان ما جدال‌های لفظی داشتیم و پاکستان به صورت رسمی موقفشان در قسمت طالبا و حمایت از رژیم طالبا تغییر نکرده، اونا طرفدار تعامل اولین کشوری که این مسئله در شورای امنیت مطرح کرد پاکستان بود و فعلا هم به مو سیاست اونا ادامه میتن، در این جای شک نیست. ولی مشکل بمباردمان و مشکلی که بین طالبا و پاکستان ایجاد شده صرف در قسمت تی تی پی و دخیل بودن کشور هند است در مسئله افغانستان، که نزدیکی روابط هند با طالبا باعث نگرانی و خشم پاکستان شده و من فکر میکنم بیشتر یک عکس‌العمل پاکستان در مقابل هند باشه نسبت به ای که تغییر اصلی در سیاستشان در قبال طالبا باشه.
1: درست. خانم نهان، حالا با توجه به پیشرفت هایی که در عرصه نظامی و شرایط سیاسی در افغانستان صورت گرفته و تحولاتی که بسیار گسترده هم است داره انجام میشه، قشر سیاسی افغانستان چی باید بکنن؟ چی آمادگی را برای یک تحول اتخاذ بکنن؟
0: سوال بسیار خوب شما کردین، به خاطر از این که ما فکر میکنم که بار از 5 سال و با تغییرات کامده ما با تغییراتی که در جریان نشست ها و جلسات حاشیه‌ای دیدیم که در قسمت نمایندگی ما در نیویورک خیلی زحمت کشیدن و این بار بر تمام گروه های زنان و جامعه مدنی و سیاسی که بودن چندین جلسات منظم اینا تنظیم کردن، ما بتوانیم یک سلسله بحث های دوامدار مریض نداشته باشیم و حداقل پیام که ما گرفتیم این است که اینا قبول میکنن که و پالیسی را که روی دست گرفته بودن امرای طالبا و تعامل که به طریقی که تعامل امرای طالبا میکردن در 5 سال گذشته نتیجه نداده و بالاخره میفهمن که یک راه حل ضرورت است، اما اینا زیادتر امیدوار به هستن که راه حل از طرف خود افغانا برسن باید راه شوند. به خاطر من فکر میکنم که وقت از این فرار است بار 5 سال که گروه های سیاسی، گروه های مدنی، گروه های حقوق بشری، بالاخره متخصصینی که ما داریم در ساحات مختلف همه با هم یک جایشون و بالاخره سر یک نقشی را به خاطر نجات افغانستان باید کار بکنیم، که ما باید در قسمت ازی که ما چین و حکومت هم شمول می خواهیم، چین و حکومت داری فراگیر ما می خواهیم، با وضعیت حقوق بشری که موضوع مخصوصا وضعیت زنا است و اقلیت است، بر ازی وضعیت ما چطور راه حل ما چی است و بالاخره راه حل گفتمان و در وضعیتی که اگر طالب به میز مذاکره میاییم و چطور پیش میریم و اگر طالب به میز مذاکره نمیاییم و چطوری پروسه رو پیش بریم، بالا از این ما مجبور هستیم که کار بکنیم و بالاخره همگی ما به نتیجه برسیم. وقتی که وضاحت پیدا کردیم همگی به نتیجه رسیدیم، ما فکر میکنیم که یک قسمت زیاد که مشکل ما را و جامعه بین المللی حل میکنه، به خاطر از اینکه ما را قلب بالاخره برنامه و وضاحت بین خود میداشته باشیم و میتونیم برای دادخواهی بکنیم. در این قسمت زیادترین مسئولیت مورد متوجه قشر سیاسی ماست و امیدواری از این دارم که پیام همگیشان بگیرن، به خاطر که اکتیداشون نمایندهشون آمده بودن در جلسات مختلف اشتراک کردن که اونا هم یک اندازه اختلافات و تفاوتهای بسیار خرد ریزه و کوچک را که دارن پشت سر بونن و بالاخره طرف بر به خاطر افغانستان و به خاطر مردم بیچاره و رنجیده افغانستان یک جا شون، انسجام پیدا بکنن تا ما بتونیم که یک آدرس ذره داریم ایجاد بکنیم و دادخواهی برش بکنیم.
1: درست. آقای فایق، حالا این آدرسی که خانم نهان اشاره کرد و این اتحادی را که میگن و این نقشه ایرای را هم که قرار است که اینا اگر تورت بگیره ایجاد بکنن، آیا دفتر نمایندگی افغانستان در سازمان ملل این ابتکار را میتونه اجرا بکنه تا همه را گرده هم جمع بیاره؟
2: البته نمایندگی دائمی افغانستان و ما تعهد ما در قسمت نمایندگی از تمام مردم افغانستان و نیروهای دموکراتیک است و هر عملی که و یا هر نوع اقدام و اقدامی که بتانه باعث انسجام و گرد هم آوردن نمایندگان نیروهای سیاسی و دموکراتیک شوا و بتانه سازمان ملل متحد وادار بسازه که این میزبانی و تسهیل یک روند به عهده بگیره، ما در این راستا هم متحد هستیم، تلاش خواهیم کرد و تلاش ما این است که قبل از اینکه افغانستان بره به طرف یک جنگ داخلی و یک بحران جدی که بسیار زیاد پیش بینی میشه و در حال رفتن است، ما مسئولیت داریم که باید تمام مردم افغانستان، نیروهای دموکراتیک و نیرو مخالفین سیاسی و همچنان دایاسپورا و جوانان و نسل نو، چی از نمایندگان معتبر و به شمول نمایندگان جامعه مدنی، زنان، باید مسئولیت داریم که در قسمت از طریق دیپلماسی و سازمان ملل متحد و این پلتفرم به خاطر یک راه حل صلح‌آمیز از طریق دیالوگ مجبور بسازیم. در غیر از او، ما پیش بینی که ما میکنیم از بحران هایی که در منطقه جریان داره، به محض که تعاملات منطقه‌ای و تعاملاتی که در سطح بحران های بزرگتر اگر تغییر کنه، مسئله افغانستان کاملا روی پروندهش روی میز کشورهای عضو سازمان ملل متحد باقی است و منتظر هستند که بحرانهای دیگه چگونه پیش میره و من فکر میکنم که افغانستان دستخوش یک سلسله بحرانهای جدی خواهد شد و ما نمیخواهیم که افغانستان و مردمش باز هم قربانی یک سایکل یا یک دوره جنگهای دیگه داخلی شود. امیدوار هستیم
1: چه میکانیزمی برای جمع‌آوری و برای جمع کردن این سیاسیون میتونه وجود داشته باشه آقای فرق؟
2: خب ما تلاش ما این است که سازمان ملل متحد در چارچوب یونما و همچنان قطعنامه‌هایی را که شورای امنیت در قسمت افغانستان تصویب نموده، با استفاده از سفارشات و گزارش سنیر اوغلو و همچنان ماموریت یونما بتانیم یونما باعث تسهیل یک روند سیاسی که در او هم ملل متحد و کشورهای عضو سازمان ملل متحد و بخصوص کشورهای منطقه دخیل باشن، حمایت کنن و نمایندگان مردم افغانستان به شمول طالبا، او البته او طالبایی که واقعا گویا گفته میشه که مخالف سیاست های رهبریشان هستن و یا میخواین که یک تحول یا یک تغییر در سیاست هایشان ایجاد شوه، دروازه برایشان باز است، باید اشتراک کنن و با نمایندگان زنای افغانستان که قربانی سیاست هایشان هستن روی یک میز بشینن و با یک طرح ملی به جهان ثابت بسازن که هم میتونن از طریق دیالوگ و گفتمان به راه حل اساسی را به دست بیارن. متاسفانه همیشه در افغانستان هر گروهی که قدرت به دست میاره تلاش میکنه که گروه های دیگر و یا نمایندگان مردم در حاشیه برانه و بتونه در قسمت تحکیم قدرت خود تلاش کنه و هیچ وقت به گفتمان و رای حل مسالمت آمیز نمیده و بالاخره این منجر میشه به سرنگونی از اونا. درست. و من فکر میکنم این قسمت طالبا هم متحقق خواهد شد اگر اینا تغییر نتن سیاستشان
1: را. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، و نرگس نهان، وزیر پیشین معادن افغانستان، از حضورتان سپاسگزارم و از شما بیننده های عزیزم که تا حال این برنامه رو دنبال کردین جان سپاس. وقت خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: یک دقیقه خبر.
7: جبهه متحد افغانستان مسئولیت انفجار در دفتر والی طالبان در ولایت خور را با خود گرفته است. پس از این انفجار منابع گفتند که نیروهای طالبان دست کم 10 نفر را به اتهام دست داشتن در این حادثه بازداشت کردند. جبهه متحد بر رهبری سمی سادات گفت که نیروهای این جبهه عملیات هدفمند را بالای والی طالبان در مقر ولایت خور در شهر فیروزکو راه اندازی کردند. این جبهه در خبرنامه نوشته است که طبق معلومات ابتدایی یک تن از محافظین والی طالبان کشته و 8 تن دیگر از افراد طالبان زخمی شدند. رسانه‌های نزدیک به طالبان گزارش دادند که یک جوان به اتهام پرتاب نارنجک به دفتر والی این گروه طالبان در خور کشته شده است.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام و وقتتان بخیر شنوندگان گرامی. ساعت 10 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز سه شنبه هفتم میزان است که برابر می شود با 29 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. نگرانی از فشار بیشتر بر رسانه ها. مرکز خبرنگاران افغانستان بستن خبرگزاری آوا را بخشی از سرکوب هدفمند رسانه های مستقل توسط طالبان می داند. انفجار نیرومند در پکتیا. منابع محلی می گویند شدت انفجار در آریوبزازی به حدی بود که شیشه برخی خانه ها شکسته است. بازداشت یک مقام حکومت پیشین در قندهار. طالبان گل محمد شکران رئیس پیشین مبارزه با مواد مخدر قندهار و پسرش را بازداشت کردند. و به رسمیت شناختن عید فطر و عید قربان به عنوان مناسبت‌های رسمی در ایالت کالیفرنیا. مشروع خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان در بیانیه گفت که بستن خبرگزاری صدای افغان یا آوا و دستگیری زامن علی چاوشی یکی از خبرنگاران این رسانه تازه ترین مورد از سرکوب هدفمند رسانه های مستقل از سوی طالبان است. این مرکز از طالبان خواست خبرنگار آوا را فوراً آزاد کرده و این خبرگزاری را دوباره بازگشایی کند. منابع روز دوشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که ماموران طالبان مرکز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تیبیان و دفتر خبرگزاری آوا را در غرب کابل بسته است و شماری از مسئولان و کارمندان این نهاد فرهنگی و رسانه‌ای را نیز بازداشت کردند. به گفته منابع سید عبدالعظیم مجاهدزاده، سید گل آقا مصطفی و سید حسین محسنی از جمله افراد بازداشت شده و شمار دیگر از کارکنان این مرکز نیز موفق به فرار شدند. منابع به مرکز خبرنگاران افغانستان نیز گفتند که زامن علی چاوشی خبرنگار آوا و 5 کارمند مرکز تیبیان که از سوی وزارت عدلیه طالبان احضار شده بودند، سوم میزان پس از حضور در ساختمان این وزارت در کابل بازداشت شدند. طالبان تاکنون درباره دلیل بستن دفتر آوا و بازداشت خبرنگاران و کارکنان این رسانه و مرکز تیبیان توضیح ارائه نکرده است. این رسانه و مرکز تیبیان به جمهوری اسلامی نزدیک بود و از اداره طالبان حمایت می کرد. منابع محلی در قندهار و افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان گل محمد شکران رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت قندهار در حکومت پیشین و پسرش نظیر احمد شکران را بازداشت کردند. به گفته این منابع این دو نفر روز سه‌شنبه در منطقه عینومینه در ناحیه 11 شهر قندهار توسط نیروهای طالبان بازداشت شدند. بر اساس اطلاعات دریافتی گل محمد شکران پس از سقوط حکومت پیشین در افغانستان باقی مانده بود و در سالهای اخیر در یکی از شفاخانه های خصوصی قندهار فعالیت می کرد. تاکنون مقام های طالبان درباره علت بازداشت او و پسرش توضیح ارائه نکردند. این بازداشت در حال صورت می گیرد که گزارش های متعددی از بازداشت مقام ها و نیروهای امنیتی حکومت پیشین منتشر شده است. بر اساس گزارش یونما، طالبان تنها در فاصله ماهای اپریل تا جون 2026 دست کم 29 عضو پیشین نیروهای امنیتی و مقام های حکومت پیشین را بازداشت کردند. دست کم 5 منبع محلی از وقوع یک انفجار نیرومند در ولسوالی آریوبزازه ولایت پکتیا خبر دادند. این منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که صدای انفجار بسیار شدید بوده است. تاکنون درباره نوع انفجار و تلفات احتمالی از این رویداد جزئیاتی در دست نیست. به گفته منابع این انفجار عصر روز سه‌شنبه هفتم میزان در منطقه اسپینشگا از مربوطات ولسوالی آریوبزازه رخ داده است. منابی می گویند شیشه های شماری از خانه های اطراف محل حادثه به اثر شدت انفجار شکسته است. در پی انفجار در دفتر والی طالبان در ولایت غور، جبهه متحد افغانستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این رویداد در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور رخ داده و به گفته منابع محلی پس از آن طالبان تدابیر امنیتی را به گونه گسترده تشدید کردند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که دست کم 10 نفر در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. همزمان رسانه‌های نزدیک به طالبان گزارش دادند که فردی به نام عطا محمد پس از پرتاب نارنجک به دفتر والی طالبان هنگام فرار هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شده است. در همین حال جبهه متحد افغانستان مدعی شده که در این حمله یک محافظ والی طالبان کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان تاکنون درباره تلفات احتمالی ناشی از این انفجار و وضعیت حیات الله مبارک والی این گروه در غور جزئیات منتشر نکردند. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با حسن حکیمی، فعال اجتماعی حوزه غور.
1: همونطوری که شما هم یادآوری کردید، بعد از دور امروز در ولایت غور در داخل مقام ولایت غور یک انفجار شدید رخ داد. ما گفتگوهایی که با مردم محل داشتم که در نزدیکی ها بودن گفتند که بعد از دور نماز یک انفجار شدیدی در داخل ولایت تعمیر اداری ولایت غور صورت گرفته و اونا که حتی 2-3 کیلومتر دورتر زندگی میکردن گفتن که ما انفجار بعد شدید بوده که اونا شیشه ها و یا امو ساختمان ها امو شدت انفجار حس کردن و دود از ساختمان مقام ولایت غور بالا شده. البته طالبان ادعا کردن که یک نارنجک بوده که توسط یک فرد انداخته شده، ولی من گفتگوهایی که با مردم داشتم اونا گفتن که نه، اگه انفجار شدید بوده و این نمیتونه یک نارنجک باشه، ممکن است ماین باشه یا نوعی دیگر. جزئیات تازه‌ای که ما داریم که یک نفر در امی حادثه طالبان کشتن که از باشنده های خودی داخل شهر فیروزکوه هست. البته فرد کشته شده هیچ نوع سلاحی یا تجهیزات نظامی با خود نداشته، معلوم نیست هنوز که این فرد بوده که این عملیات انجام داد یا نی، چون بعد از انفجار طالبان تمام راه‌های که منتهی میشه به اداره ولایت مسدود کردن که در اونجا یک قطعه نظامی هم هست به دروازه تعمیر اداره ولایت که میمونخانه ولایت هم در اونجا قرار داره و حتی کل شهر اینا مسکوت کردن، آلت نظامی ایجاد کردن، وحشت دهشت. مردم تعداد زیادی رو بازداشت کردن، البته تا هنوز که ما خبر داریم بیشتر از 10 نفر بازداشت کرده از مردمی که در اطراف کاروبار داشتن یا زندگی میکردن. ولی در این حادثه گزارش هایی که ما تازه داریم که یک دختر هم در اثر تیراندازی طالبان وقتی که فرد کشتن زخمی شده است. و ولی طالبان کار که میکنن هیچ وقت اجازه نمیدن یا تلاش میکنن که اگر خودشان افرادشان کشته یا زخمی شده اعلان کنن یا مردم بدانن، هر آنچه که هست تلاش میکنن که پنهان بمانه. جزئیاتی از این که چقدر کشته یا زخمی دارن طالبان هنوز هیچ کس، ما تمام تلاش کردیم هیچ کس آگاهی ندارن.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. درگیری میان نیروهای جبهه آزادی افغانستان و طالبان در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان وارد چهارمین روز شده است. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال میگویند که دور تازه درگیری ها بامداد سه‌شنبه با حمله نیروهای طالبان آغاز شد و نبرد همچنان در بخشهایی از این ولسوالی ادامه دارد. همزمان منابع محلی مدعی‌اند که نیروهای جبهه آزادی یک پاسگاه دیگر طالبان را در کامدیش تصرف کردند. در مقابل رسانه های نزدیک به طالبان از آغاز عملیات پاکسازی در این منطقه خبر دادند. محمد حسن ساقب سخنگوی پلیس طالبان در نورستان ادعا کرده است که در 3 روز گذشته 38 تن از نیروهای مخالف کشته و 60 تن دیگر را بازداشت کردند. جبهه آزادی این ادعا را رد کرده و آن را جعلی خوانده است. این جبهه همچنین امروز تصاویری از اجساد 10 عضو طالبان منتشر کرده و مدعی وارد کردن تلفات تلفات سنگین به نیروهای این گروه شده است. تا کنون هیچ منبع مستقل ادعاهای دو طرف درباره تلفات و دستاوردهای نظامی را تایید نکرده است. در پیوند به این موضوع، همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با حشمت رادفر روزنامه‌نگار.
2: اما رقمی که در خبرها بود از سه روز پیش که جنگ بین جبهه آزادی و طالب ها در دو استقامت در ولسوالی کامدش در نورستان و امین رقم در یک بخش در ولایت کنر شروع شد. خب روز اول امون رقمی که در خبرها بود جنگ های بسیار شدید بین دو طرف صورت گرفت و صورت طبیعی جنگ برای دو طرف هم زایات داره و هم خسارات و تلفاتی که طالب ها داشتن در این جنگ در حد تقریبا زیاد بود که به رقمای درصدی عصبانیتی که در فضای عمومی شما میبینین و جنگای روانی و تبلیغاتی که را اندازی کردن ای نشان میده که ضربه سنگینی را بعد از لااقل جنگایی که در گذشته صورت گرفته بود در پنجشیر، در اندراب، در خوزها، در بدخشان، در اینجا حال در نورستان متحمل شدن و بر رقمی که منابع میگفت افراد ملکی را از زندانی ها را از زندان بگرام، از زندان پلچرخی و دیگه جایهایی که در اختیار دارن بیرون کشیدن و در موترها به شهرها گشتاندن که گویا اینا اسیرهای جبهه آزادی است و همین رقم یک سلسله فعالیت های چیز دیگر هم کردن، فعالیت های تبلیغاتی دیگه.
3: بله آقای رادفر، اولی که بسیار کوتاه اگر بگین که گفتین تلفات سنگین بعد از تحولات مثلا پنجشیر و اندراب ها یاد داشتن، دلیل تعداد زیاد هجوم افراد جبهه آزادی بود یا موارد دیگه بود که این تلفات طالب را بالا برد؟
2: خب حالا جنگ جریان داره و تلفاتی که به نظر ما آنچه که تلفات دشمن و تلفات طالب را در واقع چی کرده بالا برده اوی است که فکر میکردن امون رقمی که در تبلیغاتشان آمده که گویا یک گروپ یا دو گروپ مسلح از یک طرف وارد ولسوالی کامدش شده و اینا اونا را نابود کردن و نابود میکنن، اما وقتی در میدان وارد میشن برمیخورن و یک ستون عظیمی از افراد مسلح و مجهز که خب در چندین محاز اطلاعات همین رقم بود که درگیری های بسیار شدید صورت گرفت.
0: همزمان وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرده است که کاردار سفارت پاکستان در کابل را در پیوند به تحولات اخیر در ولسوالی کامدش ولایت نورستان احضار کرده و اعتراض رسمی خود را به او ابلاغ کرده است. طالبان مدعی‌اند که گروهی از افراد مسلح با حمایت و هدایت پاکستان تلاش کردند که سوی خط دیورن وارد افغانستان شوند. در بیانیه وزارت خارجه طالبان آمده است که این افراد برای انجام فعالیت‌های تخریبی در نورستان سازماندهی و تجهیز شده بودند، اما نیروهای طالبان مانع اجرای برنامه‌های آنان شدند. طالبان همچنین پاکستان را به نقص حاکمیت افغانستان و مداخله در امور داخلی کشور متهم کردند. وزیر اطلاعات پاکستان از طالبان افغانستان خواسته است از آنچه ذهنیت جنگجویانه خواند فاصله بگیرند و با عنوان یک حکومت مسئول عمل کنند. عطاءالله تار در نشستی درباره افغانستان که در اسلام آباد گفت که رویکرد طالبان یکی از عاملهای اصلی مشکلها و تنشهای کنونی میان کابل و اسلام آباد است. تار افزود که پاکستان بارها برای حل اختلافها از راه گفتگو تلاش کرده و هیئت‌های این کشور در سالهای اخیر چندین بار به افغانستان سفر کردند. به گفته او نشست‌ها و مذاکرات نیز در کشورهای مختلف از جمله قطر و ترکیه برگزار شده است. وزیر اطلاعات پاکستان بار دیگر ادعا کرد که حضور گروه‌های مسلح و پناهگاه‌های امن تروریستی در افغانستان مانع اصلی صلح میان دو کشور است. ژان لوک رسین مدیر پژوهش بازنشسته مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه میگوید که در نبود مخالفان داخلی سازمان یافته و فشار مؤثر خارجی، حکومت طالبان احتمالاً در 5 سال آینده نیز به حاکمیت خود ادامه خواهد داد. او در گفتگو با مؤسسه روابط بین الملل فرانسه گفته است که مخالفان مسلح طالبان از جمله جبهه مقاومت ملی در حال حاضر تأثیر تعیین کننده بر تغییر وضعیت سیاسی افغانستان ندارند. به گفته رسین، جناح‌های عملگراتر در درون طالبان نیز در برابر جریان سختگیر مستقر در قندهار نفوذ محدودی دارد و به احتمال زیاد سیاست‌های کنونی این گروه ادامه خواهد یافت. او همچنین وضعیت اقتصادی افغانستان را دشوار توصیف کرده و گفته است که رشد اقتصادی موجود برای بهبود شرایط زندگی مردم کافی نیست. این پژوهشگر افزوده که پروژه‌های مهم منطقه‌ای با کندی پیش می‌روند و در کنار آن کاهش کشت خشخاش با افزایش قاچاق متامفتامین همراه شده است. روز پهپادها تنها در اختیار ارتش‌های بزرگ جهان بودند، اما حالا نام طالبان هم در کنار این فناوری شنیده می‌شود. گروهی که هنوز زیر تحریم است، اما گزارش‌ها از ساخت و استفاده فزاینده پهپادهایش حکایت دارد. طالبان این فناوری را از کجا آوردند و چقدر در این مسیر پیش رفتند؟ در گزارشی از طاهر قادری می‌شنویم.
4: اکبر 24 هوته 1404، کویته پاکستان. بقایای یک پهپاد منتسب به طالبان روی یک منطقه مسکونی سقوط میکند. در این رویداد یک خانه آسیب میبیند و 2 نفر زخمی میشوند.
5: گیر تر ها خواد اسرای خواد در نمخ پاد پر ایل سویده بیانو دا گیر تم پر مخه کلیدی دا دیوالونو و آ کامرا و دا کامرا ایم پر مخه کلیدی دا ایم اخیستی پر دغا دیواله بانیم لگه دلیده دا شایم گوده دغا دی حقا دی آخوا کورتم زانه وشتی دی دا بل کورتم زانه وشتی دی حقا مشتاها خواد دو کوله دی یو بلیتسی دی یو ولا خبرن سوک دی اغوام شیشه میشه را ایل سویدی اغام در پدر سویدی شیشه دغا سویدی الان انسایس کورم دا کسیم.
4: این تنها یک حادثه نبود. سقوط این پهپاد بار دیگر توجه ها را به موضوعی جلب کرد که این روزها بیشتر از گذشته مطرح است. طالبان چگونه به پهپاد دست یافتند؟ آیا این گروه واقعاً پهپادهای جنگی در اختیار دارد؟ این تجهیزات را از کجا آوردند و چه کسانی در ساخت آن به طالبان کمک میکنند؟ برای یافتن پاسخ باید چند سال به عقب برگردیم، به زمستان 1399، زمانی که طالبان برای نخستین بار در حمله به قلوردوی 217 پامیر در ولسوالی امام صاحب قندوز از پهپاد استفاده کردند. فردای آن روز در پارلمان افغانستان این پرسش مطرح شد که طالبان این فناوری را از کجا به دست آوردند. در همان روزها دفتر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان پرواز هر نوع پهپاد را در فضای ارگ ریاست جمهوری ممنوع اعلام کرد. اما این پرسش همچنان بی پاسخ ماند. طالبان پهپادهای خود را از کجا به دست آوردند؟ بسم الله تابان کارشناس امور امنیتی میگوید کشورهای منطقه در این زمینه نقش داشتند.
6: اگرچند کشورهای منطقه اکثرا در وضعیت مناسب نیستن، خصوصا جمهوری اسلامی ایران که در این مکتب تانند طالبان را کمک بکنه، ولی اتهامی هم وجود داره از بعضی کشورهای دورتر که به خاطر پیشبرد اهدافشان به طالبان بعضی قطعات پهپادا و اینا را انتقال دادن و ماهیت کاربردی پهپادا را با طالبان مشوره میتن که اونا را از حالت تجسسی کشفی صرف و پهپادهای انتحاری و پهپادهایی که بتانه مواد انفجاری را با خود حمل بکنه با اون ماهیت تغییر دادن.
4: در این حال رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان هم ادعا کرده که طالبان از ترکیب از پهپادهای چینی و ایرانی با تأمین هزینه سوی هند استفاده میکنند. اما آیا طالبان اکنون به یک بازیگر

0: ساعات ای پهپاد ها از کجا می آید؟ چه کسی فناوری را فراهم می کند و چه مسیرهایی بر انتقالش وجود دارد؟ هنوز در حاله از ابهام است. اما یک چیز روشن است. آنچه روز تنها در اختیار ارتش های بزرگ بود، حالا به دست طالبان هم رسیده. و از این پس، در کنار صدای انفجار و انتحار، باید به صدای دیگر هم گوش داد. صدای وزوز پهپادهایی که آرام آرام در آسمان میچرخند، اما میتونن معادلات جنگ را تغییر بدن.
1: شماری از چهره های مخالف طالبان، فعالان مدنی، سیاستمداران، دیپلمات ها و کارشناسان در نشستی درباره آینده افغانستان و راه های دستیابی به صلح و ثبات در این کشور در اسلام آباد شرکت کردند. این نشست با ابتکار کنگره بین المللی پارلمانی پاکستان برگزار شده و هدف آن بررسی چالش های امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه افغانستان عنوان شده است. در این نشست علاوه بر وضعیت داخلی افغانستان، موضوعهای چون امنیت مرزی، موانع تجاری و ترانزیتی و همکاری‌های منطقه‌ای نیز مورد بحث قرار گرفته است. طاهر زهیر، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ، و امان‌الله پیمان، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان از جمله شرکت کنندگان این نشست هستند. عطاالله تار، وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان، در سخنرانی افتتاحیه از طالبان خواست از آنچه ذهنیت شورش گریخان فاصله بگیرند. این نشست برای دو روز در پایتخت پاکستان برگزار شده است. یوسف وفا، والی طالبان در بلخ، در رأس هیئتی از مقام‌های وزارت‌های دفاع، داخله و استخبارات این گروه از 12 ولسوالی کوهستانی در ولایت‌های بلخ، سرپل، سمنگان، بامیان و بغلان بازدید کرده است. به گفته دفتر والی طالبان در بلخ، این هیئت به دستور حبت الله آخوندزاده و از سوی کمیسیون امنیتی طالبان به این مناطق اعزام شده است. بر اساس اعلام طالبان، اعضای این هیئت با مسئولان امنیتی، علما و نمایندگان محلی دیدار کرده و وضعیت امنیتی و مشکلهای باشندگان را بررسی کرده است. باشندگان این ولسوالی ها خواستار رسیدگی به مشکلهای صحی و آموزشی، اجرای پروژه های توسعه‌ای و زراعتی، گسترش خدمات عمومی و شفافیت در استخراج معادن شدند. گوین نیوسام، فرماندار ایالت کالیفرنیای امریکا، با امضای یک لایحه، عید فطر و عید قربان را با عنوان مناسبت‌های رسمی در قوانین ایالتی به رسمیت شناخت. این قانون به کارکنان دولتی و مراکز آموزشی امکان می‌دهد که تا با انعطاف بیشتری این دو مناسبت اسلامی را گرامی بدارند. بر اساس این قانون، کارکنان واجد شرایط نهادهای دولتی می‌توانند برای برگزاری عید فطر و عید قربان از مرخصی‌های موجود رخصتی سالانه، جبران اضافه کاری یا امتیاز تعطیلی شخصی خود استفاده کنند. با این حال، این قانون به معنی ایجاد دو روز تعطیلی عمومی جدید برای همه شهروندان کالیفرنیا نیست. این قانون همچنین به مکاتب دولتی و کالج‌های محلی اجازه می‌دهد که بر اساس توافق‌ها و تصمیم‌گیری‌های محلی در روزهای عید فطر و عید قربان تعطیل شوند. اما این دو مناسبت به فهرست تعطیلات رسمی دستگاه قضایی کالیفرنیا اضافه نشده است. ادامه رویدادهای از جهان با همکارم مرسل سیاس.
2: رویدادهای جهان.
3: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه گفت مقام های آمریکایی با میانجی هایی که برای پایان دادن به جنگ میان واشنگتن و تهران تلاش می کنند گفتگو کردند. و در عین حال تاکید کرد که ایالات متحده بسیار زود در جنگ با ایران پیروز خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه شش میزان در گفتگو با رسانه ها در کاخ سفید گفت: ما پیروز خواهیم شد. از نظر من این اتفاق به هر طریقی که باشد رخ خواهد داد. و افزود که روند فراهم کردن زمینه برای پایان جنگ بسیار سریع پیش می رود. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت پس از پیروزی ایالات متحده در این جنگ، قیمت سوخت در بازارهای جهانی به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: من می توانم این را بگویم که ما مانع شدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. خودشان هم این را می فهمند و حاضرند به این موضوع از آن کنند. و افزود: ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ترامپ گفت دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای می تواند برای منفعه گسترده‌ای در پی داشته باشد.

0: رویترز به نقل از منابع آمریکایی، خاورمیانه‌ای و ایرانی گزارش داد فشارهای اقتصادی یکی از عوامل بوده که به دور تازه تلاش‌های دیپلماتیک مقام‌های جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ شتاب داده است. بر اساس این گزارش، افزایش هزینه‌های زندگی، از دست رفتن مشاغل در بخش خصوصی و دشواری تأمین هزینه‌های مانند اجاره، دارو و مواد غذایی فشار بر شهروندان ایرانی را افزایش داده. این خبرگزاری نوشت محدودیت صادرات نفت جمهوری اسلامی که یکی از منابع اصلی درآمد حکومت است، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش داده است. از سوی دیگر، دیمیتری پاسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، سه‌شنبه شش میزان در نشست خبری خود اعلام کرد روسیه نمی‌خواهد جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود. در روزها و هفته‌های گذشته، تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار خروج تهران از پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای یا NPT شدند. در تازه‌ترین واکنش‌ها، جمعی از مقام‌های دولت‌های ابراهیم رئیسی و محمود احمدی نژاد و همچنان تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس در بیانیه خواستار توقف همکاری‌ها و آغاز روند قانونی خروج جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن شدند. پیشتر نیز محمد معتمی‌زاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصلی 90 مجلس، اعلام کرد اگر تهدیدهای آمریکا ادامه پیدا کند، خروج از NPT می‌تواند در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گیرد. سخنگوی کاخ کرملین همچنان در این نشست خبری گفت: امیدواریم ایران همچنان عضو پیمان باقی بماند. بازارهای عمده سهام کشورهای خلیج فارس سه‌شنبه همزمان با سرگیری تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی معاملات متفاوتی را تجربه کردند. بورس‌های قطر و عربستان سعودی کاهش یافتند، در حالی که شاخص بورس دبی افزایش پیدا کرد. رویترز گزارش داد شاخص اصلی بورس قطر 0.5% و شاخص بورس عربستان سعودی 0.4% کاهش یافت. سهام آرامکو عربستان نیز 0.2% افت کرد. در مقابل، شاخص اصلی بورس دبی 0.2% افزایش یافت و بورس ابوظبی تغییر چندانی نداشت. همزمان بسته ماندن تنگه هرمز همچنان بر صادرات انرژی منطقه تأثیر گذاشته. شرکت قطر انرژی اعلام کرد بعد دلیل شرایط خارج از کنترل اجرای برخی تعهدات قراردادی خود را به حالت تعلیق درآورده و تا زمان بازگشایی تنگه هرمز قادر به تحویل برخی محموله‌های گاز طبیعی مایع نیست.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
3: تاسو غک. زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
7: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلوی 1 یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: از نگاه دیگر،
9: این بار باید مشارکت قدرت بین زنان و مردای افغانستان صورت بگیره.
8: گفتگوی داغ،
10: تامین آب آشامیدنی به یک مشکل بسیار جدی و حاد تبدیل شده میره، پوشش گیاهی کم شده میره، جنگلات محدود شده میره.
8: روایت از دل رویدادها،
11: نظام فعلی مردم افغانستان به گروگان گرفته.
8: از نگاه دیگر با من طاهر قادری، جمعه شبها از رادیوی افغانستان انترنشنال.
4: نظرگاه
12: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
4: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
13: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
4: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: منابع محلی به افغانستان انترنشنال میگویند که نیروهای جبهه آزادی امروز سه شنبه یک پاسگاه دیگر طالبان را در ولایت نورستان تصرف کردند. از سوی هم جبهه آزادی افغانستان تصاویر اجساد 10 جنگجوی طالبان را منتشر کرده که در درگیری‌های اخیر در ولسوالی کامدش ولایت نورستان کشته شدند. در این تصاویر اجساد جنگجویان طالبان با لباس و تجهیزات نظامی دیده می‌شوند. با این حال منابع میگویند که درگیری میان طالبان و جبهه آزادی در کامدش کماکان ادامه دارد. جبهه آزادی و طالبان مدعی هستند که در جریان این درگیری ها به نیروهای دو طرف تلفات سنگین وارد کردند. جبهه آزادی روز شنبه مدعی شد که بخشای از ولسوالی کامدش نورستان و ناره کنر را آزاد کرده و ادعا کرده که 37 طالب را کشته و 24 تن دیگرشان را زخمی کرده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب آخرین تحولات مشخصا در کامدش نورستان گفتگوی داریم با آقای حشمت رادفر، روزنامه‌نگار که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رادفر. شما تا جایی که من اطلاع دارم رویدادهای اخیر از نزدیک دارین دنبال میکنین. بین برای شنوندهای ما اگر بگوین که امی لحظه تا امی لحظه که داریم ما شما صحبت میکنیم در کامدش نورستان چی میگذره؟
3: با سلام به شما و شنوندهای ارجمندتان، امون رقمی که در خبرها بود از سه روز پیش که جنگ بین جبهه آزادی و طالبها در دو استقامت در ولسوالی کامدش در نورستان و امی رقم در یک بخش در ولایت کنر شروع شد. خب روز اول امون رقمی که در خبرها بود جنگ‌های بسیار شدید بین دو طرف صورت گرفت. به صورت طبیعی جنگ برای هر دو طرف هم زایات داره و هم خسارات و تلفاتی که طالب ها داشتن در این جنگ در حد تقریبا زیاد بود که یک رقمای درصدی عصبانیتی که در فضای عمومی شما میبینین و جنگای روانی و تبلیغاتی که را اندازی کردن ای نشان میده که ضربه سنگینی را بعد از لااقل جنگایی که در گذشته صورت گرفته بود در پنجشیر، در اندراب، در خوستها، در بدخشان، به اینجا حال در نورستان متحمل شدن و او رقمی که منابع میگفت افراد ملکی را، زندانی ها را از زندان بگرام، از زندان پلچرخی و دیگه جایی که در اختیار دارن بیرون کشیدن و در موترها به شهرها گشتاندن که گویا اینا اسیرای جبهه آزادی است و همین رقم یک سلسله فعالیت‌های چیز دیگر هم کردن، فعالیت‌های تبلیغاتی دیگه.
2: بله آقای رادفر، اولی که بسیار کوتاه اگر بگین که گفتین تلفات سنگین بعد از تحولات مثلا پنجشیر و اندراب‌ها و یاد داشتن، دلیل تعداد زیاد هجوم افراد جبهه آزادی بود یا موارد دیگه‌ای بود که این تلفات طالب را بالا برد؟
3: خب حالا جنگ جریان داره و تلفاتی که به نظر ما آنچه که تلفات دشمن و تلفات طالب را در واقع چی کرده بالا برده او یست که فکر میکردن امون رقمی که در تبلیغاتشان آمده که گویا یک گروپ یا دو گروپ مسلح از یک طرف وارد ولسوالی کامدش شده و اینا اونا را نابود کردن و نابود میکنن، اما وقتی در میدان وارد میشن برمیخورن و یک ستون عظیمی از افراد مسلح و مجهز که خب در چندین محاز اطلاعات همین رقم بود که درگیری های بسیار شدید صورت گرفت. در روز اول حدود حداقل 12 ساعت جنگ در چیز جریان داشت، در منطقه جریان داشت، یک دروز فروکش کرده بود، حالا که شما در خبرها داشتین دوباره آغاز شده.
2: بله، در حقیقت چندین منابع محلی بر ما گفتند که امروز یک پاسگاه دیگی از طالبان به تصرف جبهه آزادی قرار گرفته. بر شما معلوم است که این جبهه، این پاسگاه مشخصا در کدام سایه کامدش قرار داره؟
3: شما می دانین که امی اراضی که این جنگا و این برخوردها در صورت گرفته، اراضی بسیار کوهستانی و اراضی بسیار مغلق است. و در روز اولم که وقتی اطلاعات جنگ منتشر شد و آوازه ها از هر طرف مختلف و متفاوت بود، برداشتم این بود که خب یک برخورد صورت گرفته و این برخورد را گویا طالب ها چی کردن؟ طالب ها مهار کردن. صاحب نفوذی که برای که جبهه آزادی به دست آورده بود در ای ولسوالی، ای نشان میده که او ساحه چی شده؟ حفظ شده. در امروز اول ادعا شد که بین 8 تا 12 قریه از تصرف طالب ها چی شده؟ خارج ساخته شده. خب در این دو روز استحکامات تازه هم ایجاد کرده بودن و در واقع انتقال، نقل و انتقال نیرو را مردم دیده بود، چیزایشان از ستونهای اکمالاتیشان را که انجام داده بودن. حالا ببینیم که دقیقاً مشخص شود که این تحول تازه ابزار به کدام طرف سوق.
2: آقای رادفر، وقت گزارش ها میرسه که پاسگاه های طالب تصرف میشه، شما میگین که تلفات زیاد به طالب وارد میشه، طالب هم این بحث را بسیار جدی گرفته و به گفته شما دست به تبلیغات زیاد رسانه ای هم زده. پرسش خلق میشه که عقب جبهه نیروهای وابسته به جبهه آزادی چی است؟ کجا است که اینها میتونن هم جنگ را دوام بدن، هم با وجود تلفات نیرو میتونن داشته باشن، هم به تجهیزات و تسلیحات دسترسی دارن؟
3: خب ای مأمور قم خدمت تان عرض کردم که جغرافیایی که ای جنگ ها در او اتفاق میفته، از دید امی مناسباتی که در فضای جنگی حاکم است، خب طبیعی است یک جغرافیای حداقل آغاز این نبردها یک جغرافیای دور افتاده است، مناطق است که هم مرز است، بله، با کشور همسایه در پاکستان. بحث عقبه، خب اینا حدود حداقل یک سال میشه که این آمادگی ها برای این رقم فعالیت های نظامی مستقیم و جبهه‌ای علیه طالب ها چی شده بود؟ آغاز شده بود. شما شاهد سنگرهای همی جبهه آزادی در زیباک هستین که از تقریبا حدود 4 ماه به این طرف اونجا حضور دارن و تلاش های بسیار زیادی که طالب ها انجام دادن در این مدت برای از میان برداشتن از اونا چی نداد، نتیجه نداد. آل در کامدش هم ما با یک وضعیت در واقع مشابه روبرو هستیم.
2: بله، پس به این مفهوم است که جبهه آزادی و نیروهایش گاه برای رسیدن به پاسگاه های طالبا، به مقرهای نظامی طالبا، حتی اونو جغرافی های مربوط به کشورهای همسایه را هم ورود میکنن، یعنی میرن.
3: اما بحث ما همی بود پیشتر خدمتتان که امو منطقه یک منطقه پیچیده است، یک فضای است که شما مثلا جغرافی های کشور همسایه میگین دوربر 2500 کیلومتر چیز است، مرز است و مناطق کوهستانی است و ایتو نیست که دو مناطق عبور و مرور افراد وجود نداشته و نداره از گذشته تا بالا. مثلا امیال شما خبر دارین که رای تورخم به دلیل مشکلاتی که بین طالب ها و دولت پاکستان وجود داره اغلب بسته است، اغلب موانع وجود داره اونجا، ولی بخش بزرگی از نقل و انتقالات و رفت آمده مردم از طریق اینمی مسیرهای صورت میگره که به هر حال او مسیرها به این سادگی قابل کنترل نیستن، نه به افغانستان، نه به عدم گذشتم دولت افغانستان هم نتونست کنترل بکنه و طبیعتاً پاکستان هم نمیتونه به دلیل اشتراکاتی که بین مردم است، به دلیل داد و بده و مراودات اقتصادی و اجتماعی فرهنگی که دارن، یعنی یک حکم قاطع در این مورد که الزاماً یک جغرافیا یا یک دستی در پشت از این جبهه آزادی و افرادش باشه نمیشه کرد. به صورت بسیار طبیعی من احساسم ایست که در شاید ظرف ماهای پیش روی یک بخش از سوالایی که اقتداد مطرح میکنه و به شیوه‌های مختلف با زمینه‌های کارزارهای تبلیغاتی را فراهم میکنه، این پرسش‌ها پاسخ خودش را پیدا میکنه.
2: دقیقاً یک از پرسش‌های بسیار جدی است که در این شب روز مردم میپرسن که در حقیقت جبهه آزادی چطور میتونه که این اکمالات را انجام بده، نیروها را در چنین ساحات به گفته شما بسیار حساس مرزی جای به جای بکنه، حتی بس پاکستان و هماهنگیش با نظامیایشان و نیروهای سرحدیش مطرح میشه، ولی که جبهه آزادی بر مردم توضیحات لازم را در اختیار بگذاره، این مسئله بسیار خوب است که واضح شود برشان. ولی اگر دوباره به حالت نظامیش برگردیم، اگر گیریم که جبهه آزادی استحکامات خود را در کامدیش نگه داره با در نظر داشت جغرافیایی که احتمالاً شما شناخت بهتر دارین، این چی تأثیر میتونه روی ادامه عملیات ها و برنامه عملیاتیش داشته باشه؟
3: گپ همی است که این نبرد ها نه در زیباک بدخشان و نه هم در کامدش و کنر اینا شروع نشده که ختم شوند به این سادگی و به این زودی. همون رقم که مطرح شد، حتی منابع خود طالب ها گفتن که بین 500 تا 2000 نیروی مسلح پای شده اقل درمی جنگ دو سه روزه و جنگ 12 ساعتی که اتفاق افتاده در اینجا مطرح بوده، و به همین صورت یعنی همین رقمی که عرض کردم در زیباک وقتی اوضاع برای طالبان غیر قابل کنترل شد و نتونستن امو لافایی که زده بودن در واقع او را جنبه عملی بتن، والی و قماندان امنیه که تازه تعیین کردن به بدخشان تقریبا دو هفته اینا اشغال کرسی نکردن، برعکس رفتن به خطوط جنگ که گویا با یک دست پر بر بگردن و دعا کنن که ما قصه جبهه آزادی را در زیباک ختم کردیم، اینا اشغال کرسی میکنیم با کار ما ادامه میتیم. به همی نتیجه نرسیدن. و بحث کامدیشم ما که عرض کردم که شروع نشده خاتمه پیدا بکنه، به خاطر از این است که خب امور رقمی که طالبا به ستم، به غصب، به کشتار و به در واقع اعمال محدودیت به زندگی فردی و اجتماعی مردم افغانستان به شکل‌ها و شیوه‌های مختلف ادامه میتن، مقاومت و استادگی و مخالفت در برابر ازیا به هر صورت و به هر قیمت ممکنم ادامه پیدا میکنه. آلای مقاومت در کجا چقدر امکان پذیر است، در کجا امکان جنگ جبهه‌ای وجود داره، در کجا امکان جنگ‌های چریکی وجود داره، یا در کجا فعالیت‌های مدنی و مردمی و امثال از اینا اتفاق مفته، اینا تا حد زیادی روشن شده، ولی در ساحات نظامی و در ساحات جنگ‌های چریکی و پارتیزانی امور رقمی که عرض کردم باید منتظر تحولات دو سه ماه پیش روی و قویج بهار آینده باید باشه.
2: بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای حشمت رادفر، روزنامه‌نگار که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودیم.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت مقام های آمریکایی با میانجی هایی که برای پایان دادن به جنگ میان واشنگتن و تهران تلاش می کنند گفتگو کردند. او در عین حال تاکید کرد که ایالات متحده بسیار زود در جنگ با ایران پیروز خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه شش میزان در گفتگو با رسانه ها در کاخ سفید گفت ما پیروز خواهیم شد. از نظر من این اتفاق به هر طریقی که باشد رخ خواهد داد. او افزود کرد روند فراهم کردن زمینه برای پایان جنگ بسیار سریع پیش می رود. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت پس از پیروزی ایالات متحده در این جنگ قیمت سوخت در بازارهای جهانی به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز گفت من میتوانم این را بگویم که ما مانع شدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. خودشان هم این را میفهمند و حاضرند به این موضوع از آن کنند. او افزود ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ترامپ گفت دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای میتواند پیامدهای گسترده‌ای در پی داشته باشد. رویترز به نقل از منابع آمریکایی، خاورمیانه‌ای و ایرانی گزارش داد فشارهای اقتصادی یکی از عوامل بوده که به دور تازه تلاش‌های دیپلماتیک مقام‌های جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ شتاب داده است. بر اساس این گزارش، افزایش هزینه‌های زندگی، از دست رفتن مشاغل در بخش خصوصی و دشواری تأمین هزینه‌های مانند اجاره، دارو و مواد غذایی فشار بر شهروندان ایرانی را افزایش داده. این خبرگزاری نوشت محدودیت صادرات نفت جمهوری اسلامی که یکی از منابع اصلی درآمد حکومت است، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش داده است. از سوی دیگر، دیمیتری پاسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، سه‌شنبه شش میزان در نشست خبری خود اعلام کرد روسیه نمی‌خواهد جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود. در روزها و هفته‌های گذشته، تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار خروج تهران از پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای یا NPT شدند. در تازه‌ترین واکنش‌ها، جمعی از مقام‌های دولت‌های ابراهیم رئیسی و محمود احمدی نژاد و همچنان تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس در بیانیه خواستار توقف همکاری‌ها و آغاز روند قانونی خروج جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن شدند. پیشتر نیز محمد معتمی‌زاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصلی 90 مجلس، اعلام کرد اگر تهدیدهای آمریکا ادامه پیدا کند، خروج از NPT می‌تواند در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گیرد. سخنگوی کاخ کرملین همچنان در این نشست خبری گفت: امیدواریم ایران همچنان عضو این پیمان باقی بماند. بازارهای عمده سهام کشورهای خلیج فارس سه‌شنبه همزمان با سرگیری تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی معاملات متفاوتی را تجربه کردند. بورس‌های قطر و عربستان سعودی کاهش یافتند در حالی که شاخص بورس دبی افزایش پیدا کرد. رویترز گزارش داد شاخص اصلی بورس قطر 0.5% و شاخص بورس عربستان سعودی 0.4% کاهش یافت. سهام آرامکوی عربستان نیز 0.2% افت کرد. در قبل شاخص اصلی بورس دبی 0.2% افزایش یافت و بورس ابوظبی تغییر چندانی نداشت. همزمان بسته ماندن تنگه هرمز همچنان بر صادرات انرژی منطقه تأثیر گذاشته. شرکت قطر انرژی اعلام کرد بعد دلیل شرایط خارج از کنترل اجرای برخی تعهدات قراردادی خود را به حالت تعلیق درآورده و تا زمان بازگشایی تنگه هرمز قادر به تحویل برخی محموله های گاز طبیعی مایع نیست. اسکای نیوز عربی سه‌شنبه هفته میزان به نقل از منابع یمنی گزارش داد تعدادی از نیروهای دولتی در جریان حمله موشکی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به منطقه خرمیره در سواحل استان لهج کشته و زخمی شدند. منابع یمنی به اسکای نیوز عربی گفتند درگیری‌ها با حملات هوایی طی 24 ساعت گذشته 97 کشته بر جا گذاشت که 65 نفر از حوثی‌ها و 32 نفر از نیروهای دولتی و جنگجویان قبایل بودند. در همین حال فاینانشال تایمز گزارش داد همکاری میان حوثی‌های یمن و گروه شبه نظامی الشباب سومالی افزایش یافته و مقام‌های آمریکایی درباره پیامدهای این همکاری برای ثبات منطقه‌ای و کشتیرانی در دریای سرخ و خلیج عدن هشدار دادند. بر اساس این گزارش حوثی‌ها به الشباب سلاح فروختند و صدها نیروی این گروه را برای استفاده از پهپاد و مواد منفجره آموزش دادند. مت برایدن رئیس پیشین هیئت کارشناسان سازمان ملل در امور سومالیا نیز گفت احتمالاً حدود 1500 نیروی سومالیایی از جمله نیروهای الشباب همراه حوثی‌ها در یمن آموزش دیدند. فاینانشال تایمز نوشت شواهد وجود دارد که نشان می‌دهد الشباب در پی دریافت تسلیحات پیشرفته‌تر از حوثی‌ها از جمله موشک‌های زمین به هوای جمهوری اسلامی S-358 بودند. این روزنامه همچنان گزارش داد فرستادگان حوثی‌ها سفرهای خود را به مناطق تحت کنترل الشباب در جنوب سومالی افزایش دادند و حوثی‌ها از این همکاری برای نصب رادار و تجهیزات نظارت بر کشتیرانی از سواحل آفریقا استفاده کردند. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو با شیخ محمد ابن زاید رئیس امارات متحده عربی درباره مسائل منطقه‌ای گفتگو کرده. این دفتر نوشت تقویت روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای از محورهای اصلی این گفتگو بوده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه نوشت بنیامین نتانیاهو و همسرش به دعوت شیخ محمد ابن زاید به امارات متحده عربی سفر کردند. این دفتر افزود که نخست وزیر اسرائیل در این سفر توسط رئیس شورای امنیت ملی، رئیس موساد، منشی نظامی و مشاور سیاست خارجی همراه شده است. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی نوشته بود بنیامین نتانیاهو در یک سفر اعلام نشده به ابوظبی رفته و با شیخ محمد ابن زاید رئیس امارات متحده دیدار کرده. شبکه دولتی کان اسرائیل هم نوشته موضوع ایران محور اصلی گفتگوهای دو طرف بود. این سفر در حال انجام شده که اخیراً نشر گزارشی درباره روابط نتانیاهو و رئیس امارات متحده جنجال برانگیز شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه هفتم میزان در جلسه علنی وبیناری و مجلس آمریکا و کشورهای منطقه را در باب حمله به زیرساخت‌ها و نفتکش‌ها تهدید کرد و گفت در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود. قالیباف با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ او را متوهم خواند و سخنانش را تکرار ادعاهای پیشین توصیف کرد. او گفت هم آمریکایی‌ها و هم سایر کشورها بدانند همان گونه که قبلا گفته بودیم در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم هیچ کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود هیچ زیرساخت ایمن نخواهد بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع در بیانیه مشترک اعلام کردند که از دونل بیک فرمانده طیب شمال غزه و از مقام‌های ارشد حماس در حمله ارتش اسرائیل کشته شده است. در این بیانیه آمده فرمانده طیب شمال غزه در پیشبرد حملات علیه نیروهای اسرائیلی و جذب نیروهای جدید برای گروه‌های تروریستی دست داشته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کره شمالی در حال آماده سازی 10,000 سرباز دیگر برای اعزام بر روسیه و کمک به این کشور در جنگ علیه اوکراین است. بر اساس اطلاعات سازمان اطلاعاتی دفاعی اوکراین این نیروها در حال گزینش و آموزش هستند تا پس از آن بر روسیه اعزام شوند. آقای زلنسکی شب دوشنبه در یک پیام ویدیویی خطاب به مردم اوکراین گفت که بیش از 8,000 سرباز کره شمالی در حال حاضر در خاک روسیه حضور دارند. بر اساس برآورد مقام‌های اوکراینی و کره جنوبی، کره شمالی از سال 2024 تا اکنون حدود 14 تا 15 هزار سرباز به روسیه فرستاده است. بیشتر از این نیروها در منطقه کورسک در نزدیکی مرز اوکراین مستقر شدند تا به نیروهای روسیه در مقابله با عملیات اوکراین در این منطقه کمک کند. رئیس جمهور اوکراین همچنان گفت روسیه در مقابل این همکاری نظامی کمک‌های فنی و تکنولوژیکی به کره شمالی ارائه می‌دهد. پلیس بریتانیا 5 مرد را که در نزدیک پایگاه هوایی RIF فارفورد در غرب این کشور به زن تروریسم و جرایم مرتبط با مواد منفجره بازداشت شده بودند با قرار وثیقه آزاد کرد. این افراد در نزدیک پایگاه هوایی فارفورد بازداشت شده بودند که ارتش آمریکا پیشتر از آن برای حمله به مواضع جمهوری اسلامی در جنگ اخیر استفاده کرده. این 5 نفر که همگی شهروندان بریتانیا و در اوایل دهه 20 زندگیشان هستند، دوشنبه 7 میزان حدود یک روز پس از بازداشت آزاد شدند. آنان پس از مشاهده سیموتر مشکوک در مناطق روستایی نزدیک پایگاه فارفورد بازداشت شده بودند. پاپ لئو رهبر کاتولیک های جهان هشدار داد که نگرانی ها مبنی بر این که هوش مصنوعی احتمالاً جهان را نابود کند اخبار جعلی نیست و باید جدی گرفته شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود نگرانی درباره خطرات هوش مصنوعی برای بشریت و باور او یک فریب است. پاپ لئو رهبر کاتولیک های جهان روز دوشنبه 6 میزان هنگام برگشت سفر 4 روزه فرانسه بر روم در یک نشست خبری گفت: براستی معتقدم نگرانی های مطرح شده توسط بسیاری از کارشناسان و متخصصان هوش مصنوعی باید جدی گرفته شود. به نظر من برخلاف آنچه برخی گفتند، اینها اخبار جعلی نیستند. این پاپ آمریکایی در طول دوران 16 ماهه مسئولیت خود بارها نسبت به خطرات هوش مصنوعی هشدار داده. او در این نشست خبری مستقیما از مدیران عامل شرکت‌های فناوری که معتقدند نباید هیچ گونه چارچوب نظارتی یا محدودیتی برای این فناوری اعمال شود، انتقاد کرد.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
7: تحقیقات نشان داده است که استفاده هدفمند از فناوری‌های دیجیتال یا تکنولوژی دیجیتال مانند بازی‌های ذهنی، گیم‌ها، اپلیکیشن‌های آموزشی و دیگر فعالیت‌هایی که از طریق آنلاین فعالیت‌های اجتماعی صورت می‌گیرد، برای تحرکات مغز تاثیرات مثبت دارد و این روند می‌تواند که دیمنشیا یا زوال عقل را کنتر بسازد.
8: آنچه امروز رخ می‌دهد، آینده را می‌سازد.
9: ما آن را درست برای شما روایت می‌کنیم.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
1: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مردم داریز اما می روی، گر روت سر نیست در این ره گذر ما می رویم. بیشتر از این سفر سخت است یا به همسفر، همسفر به همسفر تنهای تنها می رویم. راه ما در هی صورت تا به بنبست نیست، از هزاران راه پشتیت تمنا می رویم. مارها در هاستینا، گرگها در پشت سر، با تمام مرگ های فش یک جا می رویم.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
8: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولی گی 00 300 و 71 140 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
9: رادیو افغانستان انترنشنال،

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. ساعت 11 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز سه‌شنبه هفتم میزان است که برابر می شود با 29 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. نگرانی از فشار بیشتر بر رسانه ها. مرکز خبرنگاران افغانستان بستن خبرگزاری آوا را بخشی از سرکوب هدفمند رسانه های مستقل توسط طالبان می داند. انفجار نیرومند در پکتیا. منابع محلی می گویند شدت انفجار در آریوبزازی به حدی بود که شیشه برخی خانه ها شکسته است. بازداشت یک مقام حکومت پیشین در قندهار. طالبان گل محمد شکران رئیس پیشین مبارزه با مواد مخدر قندهار و پسرش را بازداشت کردند. و به رسمیت شناختن عید فطر و عید قربان به عنوان مناسبت‌های رسمی در ایالت کالیفرنیا. مشروع خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان در بیانیه گفت که بستن خبرگزاری صدای افغان یا آوا و دستگیری زامن علی چاوشی یکی از خبرنگاران این رسانه تازه ترین مورد از سرکوب هدفمند رسانه های مستقل از سوی طالبان است. این مرکز از طالبان خواست خبرنگار آوا را فوراً آزاد کرده و این خبرگزاری را دوباره بازگشایی کند. منابع روز دوشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که ماموران طالبان مرکز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تیبیان و دفتر خبرگزاری آوا را در غرب کابل بسته است و شماری از مسئولان و کارمندان این نهاد فرهنگی و رسانه‌ای را نیز بازداشت کردند. به گفته منابع سید عبدالعظیم مجاهدزاده، سید گل آقا مصطفی و سید حسین محسنی از جمله افراد بازداشت شده و شمار دیگر از کارکنان این مرکز نیز موفق به فرار شدند. منابع به مرکز خبرنگاران افغانستان نیز گفتند که زامن علی چاوشی خبرنگار آوا و 5 کارمند مرکز تیبیان که از سوی وزارت عدلیه طالبان احضار شده بودند، سوم میزان پس از حضور در ساختمان این وزارت در کابل بازداشت شدند. طالبان تا کنون درباره دلیل بستن دفتر آوا و بازداشت خبرنگاران و کارکنان این رسانه و مرکز تیبیان توضیح ارائه نکرده است. این رسانه و مرکز تیبیان به جمهوری اسلامی نزدیک بود و از اداره طالبان حمایت می کرد. منابع محلی در قندهار و افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان گل محمد شکران رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت قندهار در حکومت پیشین و پسرش نذیر احمد شکران را بازداشت کردند. به گفته این منابع این دو نفر روز سه‌شنبه در منطقه عینومینه در ناحیه 11 شهر قندهار توسط نیروهای طالبان بازداشت شدند. بر اساس اطلاعات دریافتی گل محمد شکران پس از سقوط حکومت پیشین در افغانستان باقی مانده بود و در سالهای اخیر در یکی از شفاخانه‌های خصوصی قندهار فعالیت می‌کرد. تاکنون مقام‌های طالبان درباره علت بازداشت او و پسرش توضیح ارائه نکردند. این بازداشت در حال صورت می‌گیرد که گزارش‌های متعددی از بازداشت مقام‌ها و نیروهای امنیتی حکومت پیشین منتشر شده است. بر اساس گزارش یونما، طالبان تنها در فاصله ماه‌های اپریل تا جون 2026 دست کم 29 عضو پیشین نیروهای امنیتی و مقام‌های حکومت پیشین را بازداشت کردند. دست کم 5 منبع محلی از وقوع یک انفجار نیرومند در ولسوالی آریوبزازه ولایت پکتیا خبر دادند. این منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که صدای انفجار بسیار شدید بوده است. تا کنون درباره نوع انفجار و تلفات احتمالی از این رویداد جزئیات در دست نیست. به گفته منابع این انفجار عصر روز سه‌شنبه هفتم میزان در منطقه اسپینشگا از مربوطات ولسوالی آریوبزازه رخ داده است. منابع میگویند شیشه های شماری از خانه های اطراف محل حادثه به اثر شدت انفجار شکسته است. در پی انفجار در دفتر والی طالبان در ولایت غور، جبهه متحد افغانستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این رویداد در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور رخ داده و به گفته منابع محلی پس از آن طالبان تدابیر امنیتی را به گونه گسترده تشدید کردند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که دست کم 10 نفر در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. همزمان رسانه‌های نزدیک به طالبان گزارش دادند که فردی به نام عطا محمد پس از پرتاب نارنجک به دفتر والی طالبان هنگام فرار هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شده است. در همین حال جبهه متحد افغانستان مدعی شده که در این حمله یک محافظ والی طالبان کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان تاکنون درباره تلفات احتمالی ناشی از این انفجار و وضعیت حیات الله مبارک والی این گروه در غور جزئیات منتشر نکردند. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با حسن حکیمی، فعال اجتماعی حوزه غور.
1: همونطور که شما هم یادآوری کردید، بعد از ظهر امروز در ولایت غور در داخل مقام ولایت غور یک انفجار شدید رخ داد. ما گفتگوهایی که با مردم محل داشتم که در نزدیکی ها بودن گفتند که بعد از ظهر نماز یک انفجار شدیدی در داخل ولایت تعمیر اداری ولایت غور صورت گرفته و اونا که حتی 2-3 کیلومتر دورتر زندگی میکردن گفتن که ما انفجار بعد شدید بوده که اونا شیشه ها و یا امو ساختمان ها امو شدت انفجار را حس کردن و دود از ساختمان مقام ولایت غور بالا شده. البته طالبان ادعا کردن که یک نارنجک بوده که توسط یک فرد انداخته شده، ولی من گفتگوهایی که با مردم داشتم اونا گفتن که نه، اگه انفجار شدید بوده و این نمیتونه یک نارنجک باشه، ممکن است ماین باشه یا نوعی دیگر. جزئیات تازه‌ای که ما داریم که یک نفر در امی حادثه طالبان کشتن که از باشنده های خودی داخل شهر فیروزکو هست. البته فرد کشته شده هیچ نوع سلاحی یا تجهیزات نظامی با خود نداشته، معلوم نیست هنوز که این فرد بوده که این عملیات انجام داد یا نی، چون بعد از انفجار طالبان تمام راه‌های که منتهی میشه به اداره ولایت مسدود کردن که در اونجا یک قطعه نظامی هم هست به دروازه تعمیر اداره ولایت که میمونخانه ولایت هم در اونجا قرار داره و حتی کل شهر اینا مسکوت کردن، آلت نظامی ایجاد کردن، وحشت دهشت دیگه، مردم تعداد زیاد بازداشت کردن. البته تا هنوز که ما خبر داریم بیشتر از 10 نفر بازداشت کرده از مردمی که در اطراف کاروبار داشتن یا زندگی میکردن. ولی در این حادثه گزارش هایی که ما تازه داریم که یک دخترم در اثر تیراندازی طالبان وقتی که فرد کشتن زخمی شده است. و ولی طالبان کاری که میکنن هیچ وقت اجازه نمیدن یا تلاش میکنن که اگر خودشان افرادشان کشته یا زخمی شده اعلان کنن یا مردم بدانن، هر آنچه که هست تلاش میکنن که پنهان بمانه. جزئیاتی از ازی که چقدر کشته یا زخمی دارن طالبان هنوز هیچ کس، ما تمام تلاش کردیم هیچ کس آگاهی ندارن.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. درگیری میان نیروهای جبهه آزادی افغانستان و طالبان در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان وارد 4مین روز شده است. منابع محلی به افغانستان انترنشنال میگویند که دور تازه درگیری ها بامداد 3 شنبه با حمله نیروهای طالبان آغاز شد و نبرد همچنان در بخشهایی از این ولسوالی ادامه دارد. همزمان منابع محلی مدعیند که نیروهای جبهه آزادی یک پاسگاه دیگر طالبان را در کامدیش تصرف کردند. در مقابل رسانه‌های نزدیک به طالبان از آغاز عملیات پاکسازی در این منطقه خبر دادند. محمد حسن ثاقب سخنگوی پلیس طالبان در نورستان ادعا کرده است که در 3 روز گذشته 38 تن از نیروهای مخالف کشته و 60 تن دیگر را بازداشت کردند. جبهه آزادی این ادعا را رد کرده و آن را جعلی خوانده است. این جبهه همچنین امروز تصاویری از اجساد 10 عضو طالبان منتشر کرده و مدعی وارد کردن تلفات سنگین به نیروهای این گروه شده است. تا کنون هیچ منبع مستقل ادعاهای دو طرف درباره تلفات و دستاوردهای نظامی را تایید نکرده است. در پیوند به این موضوع همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با حشمت رادفر روزنامه نگار.
2: امون رقمی که در خبرها بود از 3 روز پیش که جنگ بین جبهه آزادی و طالب ها در 2 استقامت در ولسوالی کامدش در نورستان و امین رقم در یک بخش در ولایت کنر شروع شد. خب روز اول امون رقمی که در خبرها بود جنگ های بسیار شدید بین دو طرف صورت گرفت. به صورت طبیعی جنگ بر هر دو طرف هم زایات داره و هم خسارات و تلفاتی که طالب ها داشتن در این جنگ در حد تقریبا زیاد بود که یک رقمای درصدی عصبانیتی که در فضای عمومی شما میبینین و جنگای روانی و تبلیغاتی که را اندازی کردن ای نشان میده که ضربه سنگینی را بعد از لااقل جنگایی که در گذشته صورت گرفته بود در پنجشیر، در اندراب، در خوزها، در بدخشان، در اینجا حال در نورستان متحمل شدن و او رقمی که منابع میگفت افراد ملکی را، زندانی ها را از زندان بگرام، از زندان پلچرخی و دیگه جایی که در اختیار دارن بیرون کشیدن و در موترها به شهرها گشتاندن که گویا اینا اسیرهای جبهه آزادی است و همین رقم یک سلسله فعالیت های چیز دیگر هم کردن، فعالیت های تبلیغاتی دیگه.
3: بله آقای رادفر، اولی که بسیار کوتاه اگر بگین که گفتین تلفات سنگین بعد از تحولات مثلا پنجشیر و اندراب ها ویاد داشتن، دلیل تعداد زیاد هجوم افراد جبهه آزادی بود یا موارد دیگه بود که این تلفات طالب را بالا برد؟
2: خب حالا جنگ جریان داره و تلفات که به نظر ما آنچه که تلفات دشمن و تلفات طالب را در واقع چی کرده بالا برده او یست که فکر میکردن امون رقمی که در تبلیغاتشان آمده که گویا یک گروپ یا دو گروپ مسلح از یک طرف وارد ولسوالی کامدش شده و اینا اونا را نابود کردن و نابود میکنن، اما وقتی در میدان وارد میشن برمیخورن و یک ستون عظیمی از افراد مسلح و مجهز که خب در چندین محاز اطلاعات همین رقم بود که درگیری های بسیار شدید صورت گرفت.
0: همزمان وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرده است که کاردار سفارت پاکستان در کابل را در پیوند به تحولات اخیر در ولسوالی کامدش ولایت نورستان احضار کرده و اعتراض رسمی خود را به او ابلاغ کرده است. طالبان مدعی‌اند که گروهی از افراد مسلح با حمایت و هدایت پاکستان تلاش کردند که از آن سوی خط دیورن وارد افغانستان شوند. در بیانیه وزارت خارجه طالبان آمده است که این افراد برای انجام فعالیت‌های تخریبی در نورستان سازماندهی و تجهیز شده بودند، اما نیروهای طالبان مانع اجرای برنامه‌های آنان شدند. طالبان همچنین پاکستان را به نقض حاکمیت افغانستان و مداخله در امور داخلی کشور متهم کردند. وزیر اطلاعات پاکستان از طالبان افغانستان خواسته است از آنچه ذهنیت جنگجویانه خواند فاصله بگیرند و با عنوان یک حکومت مسئول عمل کنند. عطاالله تار در نشست درباره افغانستان که در اسلام آباد گفت که رویکرد طالبان یکی از عاملهای اصلی مشکلها و تنشهای کنونی میان کابل و اسلام آباد است. تار افزود که پاکستان بارها برای حل اختلافها از راه گفتگو تلاش کرده و هیئت‌های این کشور در سالهای اخیر چندین بار به افغانستان سفر کردند. به گفته او نشست‌ها و مذاکراتی نیز در کشورهای مختلف از جمله قطر و ترکیه برگزار شده است. وزیر اطلاعات پاکستان بار دیگر ادعا کرد که حضور گروه‌های مسلح و پناهگاه‌های امن تروریستی در افغانستان مانع اصلی صلح میان دو کشور است. ژان لوک رسین مدیر پژوهش بازنشسته مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه میگوید که در نبود مخالفان داخلی سازمان یافته و فشار مؤثر خارجی حکومت طالبان احتمالاً در 5 سال آینده نیز به حاکمیت خود ادامه خواهد داد. او در گفتگو با مؤسسه روابط بین الملل فرانسه گفته است که مخالفان مسلح طالبان از جمله جبهه مقاومت ملی در حال حاضر تاثیر تعیین کننده بر تغییر وضعیت سیاسی افغانستان افغانستان ندارند. به گفته رسین، جناح‌های عملگراتر در درون طالبان نیز در برابر جریان سختگیر مستقر در قندهار نفوذ محدودی دارد و به احتمال زیاد سیاست‌های کنونی این گروه ادامه خواهد یافت. او همچنین وضعیت اقتصادی افغانستان را دشوار توصیف کرده و گفته است که رشد اقتصادی موجود برای بهبود شرایط زندگی مردم کافی نیست. این پژوهشگر افزوده که پروژه‌های مهم منطقه‌ای با کندی پیش می‌روند و در کنار آن کاهش کشت خشخاش با افزایش قاچاق متامفتامین همراه شده است. روز پهپادها تنها در اختیار ارتش‌های بزرگ جهان بودند، اما حالا نام طالبان هم در کنار این فناوری شنیده می‌شود. گروهی که هنوز زیر تحریم است، اما گزارش‌ها از ساخت و استفاده فزاینده پهپادهایش حکایت دارد. طالبان این فناوری را از کجا آوردند و چقدر در این مسیر پیش رفتند؟ در گزارشی از طاهر قادری می‌شنویم.
4: ۲۴ هوته ۱۴۰۴ کویته پاکستان. بقایای یک پهپاد منتسب به طالبان روی یک منطقه مسکونی سقوط می کند. در این رویداد یک خانه آسیب می بیند و دو نفر زخمی می شوند.
5: گیر ترخا خواد سرای خواد در نمه خواد و ایل سوید بیانو دا گیر تم پرا مخه کلیدی دا دیوالونو و آ کامرا و دا کامرا ایم پر مخه کلیدی دا ایم اخیستی پر داغ دیواله بانیم لگه دلیدی دا شایم گوده داغ دی آقا دی آخوا کورتم زانا وشتی دی دا بل کورتم زانا وشتی دی آقا مستحا خواد دو کول دی یو بلیت سی دی یو ولا خبرم سوک دی آقا هم ششی میشه لیل سوی دی آقا هم در پدر سوی دی ششی در سوی دی
4: این تنها یک حادثه نبود. سقوط این پهپاد بار دیگر توجه ها را به موضوع جلب کرد که این روزها بیشتر از گذشته مطرح است. طالبان چگونه به پهپاد دست یافتند؟ آیا این گروه واقعا پهپادهای جنگی در اختیار دارد؟ این تجهیزات را از کجا آوردند و چه کسانی در ساخت آن به طالبان کمک میکنند؟ برای یافتن پاسخ باید چند سال به عقب برگردیم. به زمستان 1399، زمانی که طالبان برای نخستین بار در حمله به قلوردوی 217 پامیر در ولسوالی امام صاحب قندوز از پهپاد استفاده کردند. فردای آن روز در پارلمان افغانستان این پرسش مطرح شد که طالبان این فناوری را از کجا به دست آوردند. در همان روزها دفتر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان پرواز هر نوع پهپاد را در فضای ارگ ریاست جمهوری ممنوع اعلام کرد. اما این پرسش همچنان بی پاسخ ماند. طالبان پهپادهای خود را از کجا به دست آوردند؟ بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی، میگوید کشورهای منطقه در این زمینه نقش داشتند.
6: اگرچند کشورهای منطقه اکثرا در وضعیت مناسب نیستن، خصوصا جمهوری اسلامی ایران که در این مقطع بتونه طالبان را کمک بکنه، ولی اتهامی هم وجود داره از بعضی کشورهای دورتر که به خاطر پیشبرد اهدافشان به طالبان بعضی قطعات پهپادا و اینا را انتقال دادن و ماهیت کاربردی پهپادا را با طالبان مشوره میتن که اونا را از حالت تجسسی کشفی صرف و پهپادهای انتحاری و پهپادهایی که بتانه مواد انفجاری را با خود حمل بکنه با اون ماهیت تغییر بدن.
4: در همین حال رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان هم ادعا کرده که طالبان از ترکیبی از پهپادهای چینی و ایرانی با تأمین هزینه سوی هند استفاده میکنند. اما آیا طالبان اکنون به یک بازیگر مهم پهپادی در منطقه تبدیل شدند؟ بسم الله تابان میگه پاسخ این پرسش هنوز منفی است.
6: نیروهای پهپادی البته اون نمی که برفعلا در اختیار طالبان هست که دستکاری میکنه پهپادهای کوچک تجارتی رو به شکل انتحاری آماده میکنن و بعد از او استفاده میکنن و در سطح بسیار محدود هم که در اختیارش هستن با این توی اگه امکانات نمیتونن که ادعا بکنن ما فضای افغانستان رو در مجموع میتونیم در کنترل داشته باشیم، چون باید حتی کوچکترین پروژه خطاعت از او رو هم از جوهای دیگر خریداری بکنن و قابلیت تولید و ساخت رو در داخل افغانستان نداره، بسیار از نبرش و امکان در شاید کنونی از جانب طالبان وجود نداره.
4: طالبان هنوز تحت تحریم هستند، اما پهپاد دارند. اینکه قطعات ای پهپادها از کجا می آید، چه کس فناوری را فراهم می کند و چه

0: افغانستان برگزار شده و هدف آن بررسی چالش‌های امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه افغانستان عنوان شده است. در این نشست علاوه بر وضعیت داخلی افغانستان، موضوع‌های چون امنیت مرزی، موانع تجاری و ترانزیتی و همکاری‌های منطقه‌ای نیز مورد بحث قرار گرفته است. طاهر ظهیر، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ، و امان الله پیمان، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، از جمله شرکت کنندگان این نشست هستند. عطاالله تار، وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان، در سخنرانی افتتاحیه از طالبان خواست از آنچه ذهنیت شورشگری خوان فاصله بگیرند. این نشست برای دو روز در پایتخت پاکستان برگزار شده است. یوسف وفا، والی طالبان در بلخ، در رأس هیئتی از مقام‌های وزارت‌های دفاع، داخله و استخبارات این گروه از 12 ولسوالی کوهستانی در ولایت‌های بلخ، سرپل، سمنگان، بامیان و بغلان بازدید کرده است. به گفته دفتر والی طالبان در بلخ، این هیئت به دستور حبت الله آخوندزاده و از سوی کمیسیون امنیتی طالبان به این مناطق اعزام شده است. بر اساس اعلام طالبان، اعضای این هیئت با مسئولان امنیتی، علما و نمایندگان محلی دیدار کرده و وضعیت امنیتی و مشکل‌های باشندگان را بررسی کرده است. باشندگان این ولسوالی‌ها خواستار رسیدگی به مشکل‌های صحی و آموزشی، اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و زراعتی، گسترش خدمات عمومی و شفافیت در استخراج معادن شدند. گوین نیوسام، فرماندار ایالت کالیفرنیای امریکا، با امضای یک لایحه، عید فطر و عید قربان را با عنوان مناسبت‌های رسمی در قوانین ایالتی به رسمیت شناخت. این قانون به کارکنان دولتی و مراکز آموزشی امکان می‌دهد که تا با انعطاف بیشتری این دو مناسبت اسلامی را گرامی بدارند. بر اساس این قانون، کارکنان واجد شرایط نهادهای دولتی می‌توانند برای برگزاری عید فطر و عید قربان از مرخصی های موجود رخصتی سالانه، جبران اضافه کاری یا امتیاز تعطیلی شخصی خود استفاده کنند. با این حال، این قانون به معنی ایجاد دو روز تعطیلی عمومی جدید برای همه شهروندان کالیفرنیا نیست. این قانون همچنین به مکاتب دولتی و کالج های محلی اجازه می دهد که بر اساس توافق ها و تصمیم گیری های محلی در روزهای عید فطر و عید قربان تعطیل شوند. اما این دو مناسبت به فهرست تعطیلات رسمی دستگاه قضایی کالیفرنیا اضافه نشده است. ادامه رویدادهای از جهان با همکارم مرسل سیاس.
1: رویدادهای جهان. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه گفت مقام‌های آمریکایی با میانجی‌هایی که برای پایان دادن به جنگ میان واشنگتن و تهران تلاش می‌کنند، گفتگو کردند. او در عین حال تأکید کرد که ایالات متحده بسیار زود در جنگ با ایران پیروز خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه شش میزان در گفتگو با رسانه‌ها در کاخ سفید گفت: ما پیروز خواهیم شد. از نظر من این اتفاق به هر طریقی که باشد رخ خواهد داد. او افزود که روند فراهم کردن زمینه برای پایان جنگ بسیار سریع پیش می رود. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت پس از پیروزی ایالات متحده در این جنگ، قیمت سوخت در بازارهای جهانی به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: من میتوانم این را بگویم که ما مانع شدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. خودشان هم این را میفهمند و حاضرند به این موضوع از آن کنند. او افزود: ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ترامپ گفت: دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای میتواند پیامدهای گسترده‌ای در پی داشته باشد. رویترز با نقل از منابع آمریکایی، خاورمیانه‌ای و ایرانی گزارش داد فشارهای اقتصادی یکی از عوامل بوده که به دور تازه تلاش‌های دیپلماتیک مقام‌های جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ شتاب داده است. بر اساس این گزارش، افزایش هزینه‌های زندگی، از دست رفتن مشاغل در بخش خصوصی و دشواری تأمین هزینه‌های مانند اجاره، دارو و مواد غذایی فشار بر شهروندان ایرانی را افزایش داده. این خبرگزاری نوشت محدودیت صادرات نفت جمهوری اسلامی که یکی از منابع اصلی درآمد حکومت است، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش داده است. از سوی دیگر، دیمیتری پاسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، سه‌شنبه شش میزان در نشست خبری خود اعلام کرد روسیه نمی‌خواهد جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود. در روزها و هفته‌های گذشته، تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار خروج تهران از پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای یا NPT شدند. در تازه‌ترین واکنش‌ها،

0: جمعی از مقام‌های دولت‌های ابراهیم رئیسی و محمود احمدی نژاد و همچنان تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس در بیانیه خواستار توقف همکاری‌ها و آغاز روند قانونی خروج جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن شدند. پیشتر نیز محمد معتمی‌زاده عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصلی 90 مجلس اعلام کرد اگر تهدیدهای آمریکا ادامه پیدا کند، خروج از NPT میتواند در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گیرد. سخنگوی کاخ کرملین همچنان در این نشست خبری گفت: امیدواریم ایران همچنان عضو این پیمان باقی بماند. بازارهای عمده سهام کشورهای خلیج فارس سه‌شنبه همزمان با سرگیری تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی معاملات متفاوتی را تجربه کردند. بورس‌های قطر و عربستان سعودی کاهش یافتند، در حالی که شاخص بورس دبی افزایش پیدا کرد. رویترز گزارش داد شاخص اصلی بورس قطر 0.5% و شاخص بورس عربستان سعودی 0.4% کاهش یافت. سهام آرامکوی عربستان نیز 0.2% افت کرد. در مقابل شاخص اصلی بورس دبی 0.2% افزایش یافت و بورس ابوظبی تغییر چندانی نداشت. همزمان بسته ماندن تنگه هرمز همچنان بر صادرات انرژی منطقه تأثیر گذاشته. شرکت قطر انرژی اعلام کرد بعد دلیل شرایط خارج از کنترل اجرای برخی تعهدات قراردادی خود را به حالت تعلیق درآورده و تا زمان بازگشایی تنگه هرمز قادر به تحویل برخی محموله های گاز طبیعی مایع نیست.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خوب با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: جبهه متحد افغانستان مسئولیت انفجار در دفتر والی طالبان در ولایت غور را بر عهده گرفت. پس از این انفجار منابع گفتند که نیروهای طالبان دست کم 10 نفر را به اتهام دست داشتن در این حادثه بازداشت کردند. منابع محلی نیز به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان تدابیر امنیتی را در شهر فیروزکو تشدید کرده و مسیرهای منتهی به دفتر والی را مسدود کردند. حیات الله مبارک والی طالبان در غور است. مشخص نیست که او هنگام انفجار در دفتر خود بوده یا خیر. بیشتر منابع محلی از وقوع یک انفجار شدید در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور خبر دادند. شاهدان عینی گفتند که دود از ساختمان ولایت غور نیز برخاسته بود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این رویداد گفتگوی داریم با آقای حسن حکیمی، فعال جامعه مدنی غور که با ما پیوستن. حکیمی صاحب بسیار خوش آمدین. بیاین جزئیات تازه انفجار امروز غور از شما بشنویم.
3: سلام خدمت شما قیومی صاحب و خدمت شنونده های محترمتان. همونطوری که شما هم یادآوری کردید، بعد از ظهر امروز در ولایت غور در داخل مقام ولایت غور یک انفجار شدید رخ داد. ما گفتگوهایی که با مردم محل داشتم که در نزدیکی ها بودن گفتند که بعد از ظهر نماز یک انفجار شدیدی در داخل ولایت تعمیر اداری ولایت غور صورت گرفته و اونا که حتی 2-3 کیلومتر دورتر زندگی میکردن گفتن که ما انفجار بعد شدید بودی که اونا شیشه ها و یا امو ساختمان ها امو شدت انفجار حس کردن و دود از ساختمان مقام ولایت غور بالا شده. البته طالبای دعا کردن که یک نارنجک بوده که توسط یک فرد انداخته شده، ولی من گفتگوهایی که با مردم داشتم اونا گفتن که نه، اگه انفجار شدید بوده و این نمیتونه یک نارنجک باشه، ممکن است ماین باشه یا نوعی دیگر. جزئیات تازه‌ای که ما داریم که یک نفر در امی حادثه طالبا کشتن که از باشنده های خودی داخل شهر فیروزکو هست. البته فرد کشته شده هیچ نوع سلاحی یا تجهیزات نظامی با خود نداشته، معلوم نیست هنوز که این فرد بوده که این عملیات انجام داد یا نی، چون بعد از انفجار طالبان تمام راه‌های که منتهی میشه به اداره ولایت مسدود کردن که در اونجا یک قطعه نظامی هم هست به دروازه تعمیر اداره ولایت که میمونخانه ولایت هم در اونجا قرار داره و حتی کل شهر اینا مسدود کردن، آلت نظامی ایجاد کردن، وحشت دهشت. مردم تعداد زیادی رو بازداشت کردن، البته تا هنوز که ما خبر داریم بیشتر از 10 نفر بازداشت کرده از مردمی که در اطراف کاروبار داشتن یا زندگی میکردن. ولی در این حادثه گزارش هایی که ما تازه داریم که یک دختر هم در اثر تیراندازی طالبان وقتی که فرد کشتن زخمی شده است. و ولی طالبا کاری که میکنن هیچ وقت اجازه نمیدن یا تلاش میکنن که اگر خودشان افرادشان کشته یا زخمی شده اعلان کنن یا مردم بدانن، هر اون چی که هست تلاش میکنن که پنهان بمانه. جزئیاتی از این که چقدر کشته یا زخمی دارن طالبا هنوز هیچ کس، ما تمام تلاش کردیم هیچ کس آگاهی ندارن.
2: بله آقای کمی، در باب کشتن یک تن که شما اشاره کردین، چی تضمین وجود داره که این فرد به دلیل سراسیمگی که برای طالبات دست داده باشه مورد سوی زن قرار گرفته و کشته شده باشه؟ شاید یک فرد بیگناه و یک کارگر بوده که آماجی حمله قرار گرفته و کشته شده.
3: من پیشتر گفتم که فردی که در کشته شده یک فرد، یک مردم بسیار قریب هستن، خانواده خیلی قریب هستن، با داخل شهر فیروزکو زندگی میکنن، هنگام کشته شدنش هیچ نوع سلاحی تجهیزات نظامی نداشته و یک سکیل بسیار کنه سوار بوده. یعنی دیگه من مطمئنم که هنوز هیچ گونه ضمانت وجود نداره این فرد باشه. من مطمئنم که یا طالبا برای دستاورد خود که اعلان کنن که فردی که مورد حمله این کار انجام کرده کشته شده، ما موفق شدیم این عامل ای عملیات بکشیم.
2: برای پوشش ای برای پوشش ای کارشان دیگر رای ندارن جز اینکه این فرد را برش یک نام و یک برچسب بزنن، بعد بگن که عامل حمله همی بود.
3: این جنازه ای زیرا ما آوردن به داخل چوک شهر فریسکو، به مردم نشان دادن، یعنی نشان میدن که اگر کسی دست به عملیات بزنه به چنین برخورد رو گروه میشه. البته در گذشته هم یک انفجارهای در داخل شهر فریسکو شده بود که تعداد زیادی مردم بیگناه رو طالبان دستگیر کردن، شکنجه کردن، جزا دادن و بعد از این انفجار هم تعداد دستگیر کردن. البته طالبان در کل افرادی که میکشن یا حتی افراد بیگناه یا نام جبهه مقاومت یا جبهه‌ای که مخالف واسه به امیدنیا نام داعشه که برایشان بسیار آسان است.
2: این در قدم برچسبایی که معمولا طالب از او استفاده میکنه. ولی فعالیت طالبا در فضای مجازی غور پس از این رویداد چی بوده؟ اگرچه شما گفتین که صحنه و راه های منتهی به مناطق مهم مسدود است و اطلاعات بسیار کم بیرون میشه، اما آیا کدام واکنش رسمی یا غیر رسمی در فضای مجازی شاهدش بودین؟
3: بله، طالب واکنششان سخنگوی والی طالبا برسانو نوشته کرده که یک نارنجک بوده که به دروازه بیرونی مقام ولایت انداخته شده و فردی که انجام این عمل انجام داده کشته شده. ما هیچ گونه تلفات و خساراتی نداریم، هیچ نیروی ما کشته یا زخمی نشده. این ادعای طالبان است، ولی اینکه انفجار به او شدت چقدر طالبان تلفات دارن زخمی کشته هنوز هیچ کس جزئیات نداره، چون هیچ کس حتی جرأت زیر نداره که بعد از حادثه پرسان کنه یا مثلا حتی اگر افراد زخمیشان به تداوی به شفاخانه برده شود و نیروهای مثلا کارمندان صحی حتی اجازه ای گپ به هیچ وجه ندارن که افشا کنن که مثلا طالبان تلفات یا زخمی داشتن و پرسان کردن حتی دیدن این صحنه ها مردم هراس دارن که نشه که مثلا سویزن قرار بگیرن و طالبا اونار دستگیر کنه.
2: آقای حکیمی، بنابر چند دلیل، یکی از اون موارد که شما گفتین که منابع شما کیلومترها دور احتمالاً 2-3 کیلومتر یا بیشتر از او صدای مهیب از انفجار را میشنون، منابع بر ما میگن که دود را از ساختمان اطراف مقام ولایت تماشا کردن و اینی چند تا عوامل است که آدم میتونه حدس بزنه که انفجار به مراتب فراتر از نارنجک میتونه باشه، چون به او پیمانه صدا و وحشت را نمیتونه نارنجک خلق بکنه. ولی روی هم رفته، خود آقای حیات الله مبارک والی طالبان در غور پس از این رویداد تا بال دیده نشده.
3: دیده نشده، ولی منابع ما میگن که به خود والی طالبان کدام آسیبی نرسیده. که در وقت انفجار در دفترش بود یا نبوده، گفتگوهایی که منابع ما داشتن که یکی به نیروهای طالبان چقدر تلفات یا زخمی دارن، ولی به خود والی غور آسیبی نرسیده. یکی فعلا در کجا هست و چرا هنوز دیده نشده من آگاهی ندارم، ولی طالبان در کل تلاش میکنن که تمامی جزئیات وارانه جلوه بیتن طبقی خودش. حتی کسی حق نداره در رابطه به فضای اجتماعی چیزی بینویسه، یا حتی مردم ترس دارن که نشه که شونید شه و صدایشان کسی، حتی ترس عرف دادن اطلاعات حتی میترسن که نشه مثلا با مشکل رو بروشه. از خاطر بسیار محدودیت شدید است و اطلاعات جمع آوری کردن یا اطلاعات گرفتن دسترسی به اطلاعاتی دقیق بسیار دشوار است در شرایط فعلی در غور.
2: آقای حکیمی، یک مقدار درباره می آقای مبارک اگر بر ما بگین، والی طالبان در غور است، چی زمان این مسئولیت را گرفت و اصالتاً از خود غور است؟
3: این اصالتاً از خود غور نیست، ممکنه شاید پیش از او یک کس بنای ملا مشاد دین دوست از خود غور والی بود، بعد از این آمد به والی تعیین شده. از خود غور نیست، از بیرون از غور است و از دقیق نمیدونم که از کدام ولایت است، ولی فرد از اقوام پشتون است. در ادارات ولایتی غور فعلا اکثریتش خوب در اول سقوط بیشتر خود مردم محل بودند و بعد از هر سال گذشت بیشتر مقامات غیر بومی اونجا از قماندان والی رئیس امنیت نیروهای نظامی ادارات مهم و فعلا می والی از غور نیست، ولی کی از کدام ولایت است من دقیق آگاهی ندارم.
2: بله بله. خب در مورد واکنش مردم اگر یک مقدار بر ما بگوین، مطمئنن که یک فضای ترس و رعب و وحشت هم خلق شده و از یک طرف مردم هم نارضایتیشان با گذشت هر روز بالا است و بالا هم میره. چی گفتن؟
3: اول نشان میده که یعنی طالبای دای امنیت دارن، نشان میده که امنیت وجود نداره و در روز روشن به مهمترین اداره طالبان حمله میشه و یک موضوع. دوم است که این سیگنال یا اطلاعات یا این زنگ خطر به طالبان میدین که وقتی که به دروازه مقام ولایت به چاش روز یا به تعمیر ولایت ما میتونیم حمله کنیم، دول سعودی ها و قریجات یعنی طالبان در شرایط فعلی کنترل 100% ندارن. و این از یک طرف جبر و ظلم و حالت نشان میده که در چاشت روز فرد مجبور شده بیایه به اداره طالبان، به اداره مقام ولایت طالبان حمله کنه، و از طرف دیگه نشان میده که مردم بالاخره مجبور شدن او ترس و حراس کنار بگذارن، بالاخره دست به اقدام بزنن. و از طرف دیگه نگرانی های بسیار شدیدی است که بعد از انفجار چقدر مردم بیگناه دستگیر میشه و هر کس که دستگیر شده در شرایط فعلی طالبان متاسفانه سخت ترین شکنجه ها روش انجام میشه و بعد از اون حتی اجازه نداره و تعهد گرفته میشه که در این مورد صحبت کنه. واس دیگه نگرانی بیشتر مردم است که چقدر بعد از این مربوط به حادثه مثلا مورد اتهام قرار میگیره، مورد شکنجه قرار میگیره، یک از نگرانی های عمده است.
2: بله بله. در قسمت آقای مبارک قرار گزارش هایی که من دریافتم نشان میده بر اساس منابع مثل انستیتوت خاورمیانه که ایشان پیش از این معاون والی طالبا در قندهار بوده و ولسوال طالبا در گرشک هلمند هم بوده و در سپتامبر 2024 حدودا 2 سال پیش به عنوان والی طالبا در غور گماشته میشه. بین آقای حکیمی یک نگاه گذرا هم به وضعیت امنیتی در غور داشته باشین که در 2 سال اخیر پس از اینکه همین شخص آقای مبارک مسئولیت ولایت را میگیره از آدرس طالبا، چی اتفاقات امنیتی در اینجا رخ داده؟
3: اولین اتفاقات امنیتی است که بسیاری از متاسفانه نیروهای نظامی پیشین که بنا به امو ادعای طالبان که عفو عمومی است اعلان کردن، متاسفانه خصوصا امسال کشته شدن، یعنی در مناطق مختلف ولایت غور. یکی اتفاقات بود. دوم اتفاقاتی که بسیاری از این نیروها دستگیر شدن، شکنجه شدن و حتی افراد ملکی، ای دومین چی است. و سومین هم ایستی که خوب زیادتری حتی طالبان بومی در غور از عمل کرد و از برخوردی رهبری طالبان که غیر بومی هستن ناراض هستن، ولی در شرایط فعلی نمیتونن اعتراض کنن چون قدرت ندارن. و از طرف دیگه امسال خصوصا تا 2 سال فقر به شدت افزایش یافته، بیکاری و گرسنگی. و در مسائل امنیتی هم شما میدونید که خب درست که امروز در هیچ منطقه ولایت غور هنوز یک جای مشخصی از فعالیت نظامی یک جبهه نظامی در مقابل طالبان شکل نگرفته، ولی اکثریت مردم از عملکرد طالبان ناراض هستند و این نشان میده که در مردم با همه ترس و اراستی که از ظلم طالب دارن و از شکنجه و از برخورد که طالب با مخالفین سیاسیش، نظامیش یا حتی کسایی که افراد دیادی هستن، فعالیت ها در حال شکل گیری است.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حسن حکیمی، فعال جامعه مدنی غور که مهمان ما در این نظرگاه بودن.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
5: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقتتان بخیر شنوندگان گرامی، به خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. نگرانی از فشار بیشتر بر رسانه‌ها. مرکز خبرنگاران افغانستان بستن خبرگزاری آوا را بخشی از سرکوب هدفمند رسانه‌های مستقل توسط طالبان می‌داند. انفجار نیرومند در پکتیا. منابع محلی میگویند شدت انفجار در آریوبزازی به حدی بود که شیشه برخی خانه ها شکسته است. بازداشت یک مقام حکومت پیشین در قندهار. طالبان گل محمد شکران رئیس پیشین مبارزه با مواد مخدر قندهار و پسرش را بازداشت کردند. و به رسمیت شناختن عید فطر و عید قربان به عنوان مناسبت‌های رسمی در ایالت کالیفرنیا. مشروع خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان در بیانیه گفت که بستن خبرگزاری صدای افغان یا آوا و دستگیری زامن علی چاوشی، یکی از خبرنگاران این رسانه، تازه ترین مورد از سرکوب هدفمند رسانه های مستقل از سوی طالبان است. این مرکز از طالبان خواست خبرنگار آوا را فوراً آزاد کرده و این خبرگزاری را دوباره بازگشایی کند. منابع روز دوشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که ماموران طالبان مرکز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تیبیان و دفتر خبرگزاری آوا را در غرب کابل بسته است و شماری از مسئولان و کارمندان این نهاد فرهنگی و رسانه‌ای را نیز بازداشت کردند. به گفته منابع، سید عبدالعظیم مجاهدزاده، سید گل آقا مصطفی و سید حسین محسنی از جمله افراد بازداشت شده و شمار دیگر از کارکنان این مرکز نیز موفق به فرار شدند. منابع به مرکز خبرنگاران افغانستان نیز گفتند که زامن علی چاوشی، خبرنگار آوا و 5 کارمند مرکز تیبیان که از سوی وزارت عدلیه طالبان احضار شده بودند، سوم میزان پس از حضور در ساختمان این وزارت در کابل بازداشت شدند. طالبان تا کنون درباره دلیل بستن دفتر آوا و بازداشت خبرنگاران و کارکنان این رسانه و مرکز تیبیان توضیح ارائه نکرده است. این رسانه و مرکز تیبیان به جمهوری اسلامی نزدیک بود و از اداره طالبان حمایت می کرد. منابع محلی در قندهار و افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان گل محمد شکران رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت قندهار در حکومت پیشین و پسرش نظیر احمد شکران را بازداشت کردند. به گفته این منابع، این دو نفر روز سه‌شنبه در منطقه عینومینه در ناحیه 11 شهر قندهار توسط نیروهای طالبان بازداشت شدند. بر اساس اطلاعات دریافتی، گل محمد شکران پس از سقوط حکومت پیشین در افغانستان باقی مانده بود و در سالهای اخیر در یکی از شفاخانه‌های خصوصی قندهار فعالیت می‌کرد. تاکنون مقام‌های طالبان درباره علت بازداشت او و پسرش توضیح ارائه نکرده‌اند. این بازداشت در حال صورت می‌گیرد که گزارش‌های متعددی از بازداشت مقام‌ها و نیروهای امنیتی حکومت پیشین منتشر شده است. بر اساس گزارش یونما، طالبان تنها در فاصله ماه‌های اپریل تا جون 2026 دست کم 29 عضو پیشین نیروهای امنیتی و مقام‌های حکومت پیشین را بازداشت کردند. دست کم 5 منبع محلی از وقوع یک انفجار نیرومند در ولسوالی آریوبزازه ولایت پکتیا خبر دادند. این منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که صدای انفجار بسیار شدید بوده است. تا کنون درباره نوع انفجار و تلفات احتمالی از این رویداد جزئیات در دست نیست. به گفته منابع، این انفجار عصر روز سه‌شنبه 7 میزان در منطقه اسپینشگا از مربوطات ولسوالی آریوبزازه رخ داده است. منابی میگویند شیشه های شماری از خانه های اطراف محل حادثه به اثر شدت انفجار شکسته است. در پی انفجار در دفتر والی طالبان در ولایت غور، جبهه متحد افغانستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این رویداد در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور رخ داده و به گفته منابع محلی پس از آن طالبان تدابیر امنیتی را به گونه گسترده تشدید کردند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که دست کم 10 نفر در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. همزمان رسانه های نزدیک به طالبان گزارش دادند که فردی به نام عطامحمد پس از پرتاب نارنجک به دفتر والی طالبان هنگام هنگام فرار هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شده است. در همین حال جبهه متحد افغانستان مدعی شده که در این حمله یک محافظ والی طالبان کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان تاکنون درباره تلفات احتمالی ناشی از این انفجار و وضعیت حیات الله مبارک والی این گروه در غور جزئیات منتشر نکردند. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با حسن حکیمی، فعال اجتماعی حوزه غور.
1: همونطوری که شما هم یادآوری کردید، بعد از ظهر امروز در ولایت غور در داخل مقام ولایت غور یک انفجار شدید رخ داد. ما گفتگوهایی که با مردم محل داشتم که در نزدیکی ها بودن گفتند که بعد از ظهر نماز یک انفجار شدیدی در داخل ولایت تعمیر اداری ولایت غور صورت گرفته و اونا که حتی 2-3 کیلومتر دورتر زندگی میکردن گفتن که ما انفجار بعد شدید بوده که اونا شیشه ها و یا امو ساختمان ها امو شدت انفجار حس کردن و دود از ساختمان مقام ولایت غور بالا شده. البته طالب های دعا کردن که یک نارنجک بوده که توسط یک فرد انداخته شده، ولی من گفتگوهایی که با مردم داشتم اونا گفتن که نه، اگه انفجار شدید بوده و این نمیتونه یک نارنجک باشه، ممکن است ماین باشه یا نوعی دیگر. جزئیات تازه‌ای که ما داریم که یک نفر در امی حادثه طالبا کشتن که از باشنده های خودی داخل شهر فیروزکوه هست. البته فرد کشته شده هیچ نوع سلاحی یا تجهیزات نظامی با خود نداشته، معلوم نیست هنوز که این فرد بوده که این عملیات انجام داد یا نی، چون بعد از انفجار طالبان تمام راه‌های که منتهی میشه به اداره ولایت مسدود کردن که در اونجا یک قطعه نظامی هم هست به دروازه تعمیر اداره ولایت که میمونخانه ولایت هم در اونجا قرار داره و حتی کل شهر اینا مسدود کردن، حالت نظامی ایجاد کردن، وحشت دهشت. مردم تعداد زیاد رو بازداشت کردن، البته تا هنوز که ما خبر داریم بیشتر از 10 نفر بازداشت کرده از مردمی که در اطراف کاروبار داشتن یا زندگی میکردن. ولی در این حادثه گزارش هایی که ما تازه داریم که یک دخترم در اثر تیراندازی طالبان وقتی که فرد کشتن زخمی شده است. و ولی طالبان کاری که میکنن هیچ وقت اجازه نمیدن یا تلاش میکنن که اگر خودشان افرادشان کشته یا زخمی شده اعلان کنن یا مردم بدانن، هر اون چی که هست تلاش میکنن که پنهان بمانه. جزئیاتی از این که چقدر کشته یا زخمی دارن طالبان هنوز هیچ کس، من تمام تلاش کردم هیچ کس آگاهی ندارن.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. درگیری میان نیروهای جبهه آزادی افغانستان و طالبان در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان وارد 4th روز شده است. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال میگویند که دور تازه درگیری ها بامداد 3 شنبه با حمله نیروهای طالبان آغاز شد و نبرد همچنان در بخشهایی از این ولسوالی ادامه دارد. همزمان منابع محلی مدعیند که نیروهای جبهه آزادی یک پاسگاه دیگر طالبان را در کامدیش تصرف کردند. در مقابل رسانه‌های نزدیک به طالبان از آغاز عملیات پاکسازی در این منطقه خبر دادند. محمد حسن ثاقب سخنگوی پلیس طالبان در نورستان ادعا کرده است که در 3 روز گذشته 38 تن از نیروهای مخالف کشته و 60 تن دیگر را بازداشت کردند. جبهه آزادی این ادعا را رد کرده و آن را جعلی خوانده است. این جبهه همچنین امروز تصاویری از اجساد 10 عضو طالبان منتشر کرده و مدعی وارد کردن تلفات سنگین به نیروهای این گروه شده است. تا کنون هیچ منبع مستقل ادعاهای 2 طرف درباره تلفات و دستاوردهای نظامی را تایید نکرده است. در پیوند به این موضوع همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با حشمت رادفر روزنامه‌نگار.
2: امو رقمی که در خبرها بود از 3 روز پیش که جنگ بین جبهه آزادی و طالب ها در 2 استقامت در ولسوالی کامدش در نورستان و امیر قم در یک بخش در ولایت کنر شروع شد. خب روز اول امون رقمی که در خبرها بود جنگ های بسیار شدید بین دو طرف صورت گرفت، به صورت طبیعی جنگ بر هر دو طرف هم زایات داره و هم خسارات، و تلفاتی که طالب ها داشتن در این جنگ در حد تقریبا زیاد بود که یک رقمای درصدی عصبانیتی که در فضای عمومی شما میبینین و جنگای روانی و تبلیغاتی که راه اندازی کردن، ای نشان میده که ضربه سنگینی را بعد از لااقل جنگایی که در گذشته صورت گرفته بود در پنجشیر، در اندراب، در خوزها، در بدخشان، به اینجا حال در نورستان متحمل شدن، و او رقمی که منابع میگفت افراد ملکی را، زندانی ها را از زندان بگرام، از زندان پلچرخی و دیگه جایهایی که در اختیار دارن بیرون کشیدن و در موترها به شهرها گشتاندن که گویا اینا اسیرهای جبهه آزادی است، و همین رقم یک سلسله فعالیت های چیز دیگر هم کردن، فعالیت های تبلیغاتی دیگه.
3: بله آقای رادفر، اولی که بسیار کوتاه اگر بگین که گفتین تلفات سنگین بعد از تحولات مثلا پنجشیر و اندراب ها بیاد داشتن، دلیل تعداد زیاد هجوم افراد جبهه آزادی بود یا موارد دیگه بود که این تلفات طالب را بالا برد؟
2: خب حالا جنگ جریان داره و تلفات که به نظر ما آنچه که تلفات دشمن و تلفات طالب را در واقع چی کرده بالا برده او یست که فکر میکردن امور رقمی که در تبلیغاتشان آمده که گویا یک گروپ یا دو گروپ مسلح از یک طرف وارد ولسوالی کامده شده و اینا اونا را نابود کردن و نابود میکنن، اما وقتی در میدان وارد میشن برمیخورن به یک ستون عظیمی از افراد مسلح و مجهز که خب در چندین محاز اطلاعات همین رقم بود که درگیری بسیار شدید صورت گرفت.
0: همزمان وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرده است که کاردار سفارت پاکستان در کابل را در پیوند به تحولات اخیر در ولسوالی کامدش ولایت نورستان احضار کرده و اعتراض رسمی خود را به او ابلاغ کرده است. طالبان مدعی‌اند که گروهی از افراد مسلح با حمایت و هدایت پاکستان تلاش کردند که از آن سوی خط دیورن وارد افغانستان شوند. در بیانیه وزارت خارجه طالبان آمده است که این افراد برای انجام فعالیت‌های تخریبی در نورستان سازماندهی و تجهیز شده بودند، اما نیروهای طالبان مانع اجرای برنامه‌های آنان شدند. طالبان همچنین پاکستان را به نقص حاکمیت افغانستان و مداخله در امور داخلی کشور متهم کردند. وزیر اطلاعات پاکستان از طالبان افغانستان خواسته است از آنچه ذهنیت جنگجویانه خواند فاصله بگیرند و با عنوان یک حکومت مسئول عمل کنند. عطاالله تار در نشستی درباره افغانستان که در اسلام آباد گفت که رویکرد طالبان یکی از عاملهای اصلی مشکلها و تنشهای کنونی میان کابل و اسلام آباد است. تار افزود که پاکستان بارها برای حل اختلافها از راه گفتگو تلاش کرده و هیئت‌های این کشور در سالهای اخیر چندین بار به افغانستان سفر کردند. و گفته او نشست ها و مذاکرات نیز در کشورهای مختلف از جمله قطر و ترکیه برگزار شده است. وزیر اطلاعات پاکستان بار دیگر ادعا کرد که حضور گروه های مسلح و پناهگاه های امن تروریستی در افغانستان مانع اصلی صلح میان دو کشور است. ژان لوک رسین مدیر پژوهش بازنشسته مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه میگوید که در نبود مخالفان داخلی سازمان یافته و فشار مؤثر خارجی، حکومت طالبان احتمالاً در 5 سال آینده نیز به حاکمیت خود ادامه خواهد داد. او در گفتگو با مؤسسه روابط بین الملل فرانسه گفته است که مخالفان مسلح طالبان از جمله جبهه مقاومت ملی در حال حاضر تاثیر تعیین کننده بر تغییر وضعیت سیاسی افغانستان افغانستان ندارند. به گفته رسین، جناح‌های عملگراتر در درون طالبان نیست، در برابر جریان سختگیر مستقر در قندهار نفوذ محدودی دارد و به احتمال زیاد سیاست‌های کنونی این گروه ادامه خواهد یافت. او همچنین وضعیت اقتصادی افغانستان را دشوار توصیف کرده و گفته است که رشد اقتصادی موجود برای بهبود شرایط زندگی مردم کافی نیست. این پژوهشگر افزوده که پروژه‌های مهم منطقه‌ای با کندی پیش می‌روند و در کنار آن کاهش کشت خشخاش با افزایش قاچاق مت آمفتامین همراه شده است. روز پهپادها تنها در اختیار ارتش‌های بزرگ جهان بودند، اما حالا نام طالبان هم در کنار این فناوری شنیده می‌شود. گروهی که هنوز زیر تحریم است، اما گزارش‌ها از ساخت و استفاده فزاینده پهپادهایش حکایت دارد. طالبان این فناوری را از کجا آوردند و چقدر در این مسیر پیش رفتند؟ در گزارشی از طاهر قادری می‌شنویم.
4: اکبر 24 هوت 1404، کویت پاکستان. بقایای یک پهپاد منتسب به طالبان روی یک منطقه مسکونی سقوط می کند. در این رویداد یک خانه آسیب می بیند و دو نفر زخمی می شوند.
5: گیر ترها خواد سرای خواد در نمخ خواد ایل سوید بیانو دا گیر تم پرا مخه کلیدی دا جوالونو و آ کامرا و دا کامرا هم پر مخه کلیدی دا هم اخیستی پر دا جواله بانیم لگه دلیدی دا شایم گوده دا جوالی هاگه دا خواد کورتم زانه وشتی دی دا بل کورتم زانه وشتی دی هاگه مستحا خواد دو کوره دی یو بلیتسی دی یو ولا خبرم سوک دی اغوام ششی میشه را ایل سوید اغام در پدر سوید ششی در سوید
4: این تنها یک حادثه نبود. سقوط این پهپاد بار دیگر توجه ها را به موضوعی جلب کرد که این روزها بیشتر از گذشته مطرح است. طالبان چگونه به پهپاد دست یافتند؟ آیا این گروه واقعاً پهپادهای جنگی در اختیار دارد؟ این تجهیزات را از کجا آوردند و چه کسانی در ساخت آن به طالبان کمک میکنند؟ برای یافتن پاسخ باید چند سال به عقب برگردیم، به زمستان 1399، زمانی که طالبان برای نخستین بار در حمله به قلوردوی 217 پامیر در ولسوالی امام صاحب قندوز از پهپاد استفاده کردند. فردای آن روز در پارلمان افغانستان این پرسش مطرح شد که طالبان این فناوری را از کجا به دست آوردند. در همان روزها دفتر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان پرواز هر نوع پهپاد را در فضای ارگ ریاست جمهوری ممنوع اعلام کرد. اما این پرسش همچنان بی پاسخ ماند. طالبان پهپادهای خود را از کجا به دست آوردند؟ بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی، میگوید کشورهای منطقه در این زمینه نقش داشتند.
6: اگرچند کشورهای منطقه اکثرا در وضعیت مناسب نیستن، خصوصا جمهوری اسلامی ایران که در این مقطع بتونه طالبان را کمک بکنه، ولی اتهامی هم وجود داره از بعضی کشورهای دورتر که به خاطر پیشبرد اهدافشان به طالبان بعضی قطعات پهپادا و اینا را انتقال دادن و ماهیت کاربردی پهپادا را با طالبان مشوره میتن که اونا را از حالت تجسسی کشفی صرف و پهپادهای انتحاری و پهپادهایی که بتانه مواد انفجاری را با خود حمل بکنه با اون ماهیت تغییر بده.
4: در همین حال رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان هم ادعا کرده که طالبان از ترکیبی از پهپادهای چینی و ایرانی با تأمین هزینه سوی هند استفاده میکنند. اما آیا طالبان اکنون به یک بازیگر مهم پهپادی در منطقه تبدیل شدند؟ بسم الله تابان میگه پاسخ این پرسش هنوز منفی است.
6: خب نیروهای پهپادی البته اون نمی که برفعلا در اختیار طالبان هست که دستکاری میکنه پهپادهای کوچک تجارتی رو به شکل انتحاری آماده میکنن و بعد از او استفاده میکنن و در سطح بسیار محدود هم که در اختیارش هستن با این توی اگه امکانات نمیتونن که ادعا بکنن ما فضای افغانستان رو در مجموع میتونیم در کنترل داشته باشیم، چون باید حتی کوچکترین پرزه خطاعت از او رو از جوهای دیگر خریداری بکنن و قابلیت تولید و ساخت رو در داخل افغانستان نداره، بسیار از نبرنس و امکان در شاید کنونی از جانب طالبان وجود نداره.
4: طالبان هنوز تحت تحریم هستند، اما پهپاد دارند. اینکه قطعات این پهپادها از کجا می آید، چه کس فناوری را فراهم می کند و چه مسیرهایی بر انتقالش وجود دارد، هنوز در حاله از ابهام است. اما یک چیز روشن است، آنچه روز تنها در اختیار ارتشهای بزرگ بود، حالا به دست طالبان هم رسیده و از این پس در کنار صدای انفجار و انتحار باید به صدای دیگر هم گوش داد، صدای وزوز پهپادهایی که آرام آرام در آسمان میچرخند، اما میتونن معادلات جنگ را تغییر بدن.
0: شماری از چهره‌های مخالف طالبان، فعالان مدنی، سیاستمداران، دیپلمات‌ها و کارشناسان در نشستی درباره آینده افغانستان و راه‌های دستیابی به صلح و ثبات در این کشور در اسلام‌آباد شرکت کردند. این نشست با ابتکار کنگره بین‌المللی پارلمانی پاکستان برگزار شده و هدف آن بررسی چالش‌های امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه افغانستان عنوان شده است. در این نشست

0: در ولایت های بلخ، سرپل، سمنگان، بامیان و بغلان بازدید کرده است. به گفته دفتر والی طالبان در بلخ، این هیئت به دستور حبت الله آخونزاده و از سوی کمیسیون امنیتی طالبان به این مناطق اعزام شده است. بر اساس اعلام طالبان، اعضای این هیئت با مسئولان امنیتی، علما و نمایندگان محلی دیدار کرده و وضعیت امنیتی و مشکل های باشندگان را بررسی کرده است. باشندگان این ولسوالی ها خواستار رسیدگی با مشکل‌های صحی و آموزشی، اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و زراعتی، گسترش خدمات عمومی و شفافیت در استخراج معادن شدند. گوین نیوسام، فرماندار ایالت کالیفرنیای آمریکا، با امضای یک لایحه، عید فطر و عید قربان را با عنوان مناسبت‌های رسمی در قوانین ایالتی به رسمیت شناخت. این قانون به کارکنان دولتی و مراکز آموزشی امکان می‌دهد که تا با انعطاف بیشتری این دو مناسبت اسلامی را گرامی بدارند. بر اساس این قانون، کارکنان واجد شرایط نهادهای دولتی می‌توانند برای برگزاری عید فطر و عید قربان از مرخصی های موجود رخصتی سالانه، جبران اضافه کاری یا امتیاز تعطیلی شخصی خود استفاده کنند. با این حال، این قانون به معنی ایجاد دو روز تعطیلی عمومی جدید برای همه شهروندان کالیفرنیا نیست. این قانون همچنین به مکاتب دولتی و کالج های محلی اجازه می دهد که بر اساس توافق ها و تصمیم گیری های محلی در روزهای عید فطر و عید قربان تعطیل شوند. اما این دو مناسبت به فهرست تعطیلات رسمی دستگاه قضایی کالیفرنیا اضافه نشده است. ادامه رویدادهای از جهان با همکارم مرسل سیاس.
1: رویدادهای جهان.
2: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه گفت مقام های آمریکایی با میانجی هایی که برای پایان دادن به جنگ میان واشنگتن و تهران تلاش می کنند گفتگو کردند. و در عین حال تاکید کرد که ایالات متحده بسیار زود در جنگ با ایران پیروز خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه شش میزان در گفتگو با رسانه ها در کاخ سفید گفت: ما پیروز خواهیم شد. از نظر من این اتفاق به هر طریقی که باشد رخ خواهد داد. و افزود که روند فراهم کردن زمینه برای پایان جنگ بسیار سریع پیش می رود. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت پس از پیروزی ایالات متحده در این جنگ، قیمت سوخت در بازارهای جهانی به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: من می توانم این را بگویم که ما مانع شدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. خودشان هم این را می فهمند و حاضرند به این موضوع از آن کنند. و افزود: ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ترامپ گفت دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای می تواند پیامدهای گسترده‌ای در پی داشته باشد. رویترز با نقل از منابع آمریکایی، خاورمیانه‌ای و ایرانی گزارش داد فشارهای اقتصادی یکی از عوامل بوده که به دور تازه تلاش‌های دیپلماتیک مقام‌های جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ شتاب داده است. بر اساس این گزارش، افزایش هزینه‌های زندگی، از دست رفتن مشاغل در بخش خصوصی و دشواری تأمین هزینه‌های مانند اجاره، دارو و مواد غذایی فشار بر شهروندان ایرانی را افزایش داده. این خبرگزاری نوشت محدودیت صادرات نفت جمهوری اسلامی که یکی از منابع اصلی درآمد حکومت است، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش داده است. از سوی دیگر، دیمیتری پاسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، سه‌شنبه شش میزان در نشست خبری خود اعلام کرد روسیه نمی‌خواهد جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود. در روزها و هفته‌های گذشته، تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار خروج تهران از پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای یا NPT شدند. در تازه‌ترین واکنش‌ها، جمعی از مقام‌های دولت‌های ابراهیم رئیسی و محمود احمدی نژاد و همچنان تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس در بیانیه خواستار توقف همکاری‌ها و آغاز روند قانونی خروج جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن شدند. پیشتر نیز محمد معتمی‌زاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصلی 90 مجلس، اعلام کرد اگر تهدیدهای آمریکا ادامه پیدا کند، خروج از NPT می‌تواند در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گیرد. سخنگوی کاخ کرملین همچنان در این نشست خبری گفت: امیدواریم ایران همچنان عضو این پیمان باقی بماند.
3: با
2: بازارهای عمده سهام کشورهای خلیج فارس سه‌شنبه همزمان با سرگیری تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی معاملات متفاوتی را تجربه کردند. بورس‌های قطر و عربستان سعودی

0: درآمدی کاهش یافتند در حالی که شاخص بورس دبی افزایش پیدا کرد. رویترز گزارش داد شاخص اصلی بورس قطر 0.5% و شاخص بورس عربستان سعودی 0.4% کاهش یافت. سهام آرامکوی عربستان نیز 0.2% افت کرد. در مقابل شاخص اصلی بورس دبی 0.2% افزایش یافت و بورس ابوظبی تغییر چندانی نداشت. همزمان بسته ماندن تنگه هرمز همچنان بر صادرات انرژی منطقه تأثیر گذاشته. شرکت قطر انرژی اعلام کرد بعد دلیل شرایط خارج از کنترل اجرای برخی تعهدات قراردادی خود را به حالت تعلیق درآورده و تا زمان بازگشایی تنگه هرمز قادر به تحویل برخی محموله های گاز طبیعی مایع نیست.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.
12: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: خبردار با منصف امیری خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. انفجار نیرومند در پکتیا و درگیری خونین در نورستان. جبهه آزادی یک پاسگاه طالبان را در ولسوالی کامدیش تصرف کرد. برگزاری سومین کنفرانس آزادی دینی در واشنگتن، پژوهشگران درباره کثرت‌گرایی و حکومتداری دینی گفتگو کردند.
1: ما به هر حال برای دفاع از خودمون دائما در حال طراحی سلاح‌های جدید هستیم، دائما در حال
0: و تهدید ایالات متحده درباره هر گونه اقدام نظامی علیه حکومت ایران، سخنگوی سپاه از بکارگیری سلاح‌های جدید در صورت وقوع جنگ خبر داد. برنامه مدار را با خبرهای از افغانستان آغاز میکنیم. ساعت پیش یک انفجار قوی در ولسوالی آریوبزازه پکتیا رخ داد. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که این انفجار در منطقه سپینشگه ولسوالی آریوبزازه این ولایت رخ داده است. با گفته این منابع شدت انفجار به حد بوده که شیشه های شمار از خانه های اطراف شکسته است. تا کنون مسئولیت این حادثه را کسی به عهده نگرفته و از تلفات و خسارات دقیق این حادثه نیز جزئیات در دست نیست. امروز همچنین جبهه آزادی یک پاسگاه امنیتی طالبان را در کامدیش نورستان تصرف کرد. منابع از درگیری شدید میان نیروهای دو طرف در منطقه خبر می‌دهند.
2: نیروهای جبهه آزادی در ولایت نورستان در حال جنگ است. تقریبا یک شب یک روز میشه که درگیری نگه بالای تقریباً 50-55 نفر تلفات داره، 18 نفر زخمی داره و چند قرارگاه و پوسته ها و بشمولی کندک سرخشان از کنترولشان خارج شد و به تصرف نیروهای جبهه آزادی در اومد.
0: مخالفان مسلح طالبان حملات خود را در نقاط مختلف کشور افزایش دادند. از سوی دیگر جبهه متحد دفتر والی طالبان در ولایت غور را هدف قرار داد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که طالبان پس از این حمله یک نفر را کشته و دست کم 10 تن دیگر را بازداشت کرده است.

0: ویدیوی که از نورستان به افغانستان اینترنشنال رسیده، نیروهای مسلح را در کنار یک پاسگاه نظامی نشان می‌دهد که خود را اعضای جبهه آزادی افغانستان معرفی می‌کنند. در این ویدیو یکی از نیروها می‌گوید که این پوسته سرکوهی در ولایت نورستان موقعیت دارد و به دست 4 نیروی جبهه آزادی تصرف شده است.
1: خداوند حفظتان کنه جوانا، مبارزین وطن، مبارزین جبهه آزادی. این طرف ما هستی کنین مبارزین جبهه آزادی ولایت نورستان است برادرها. این پوسته را که میبینید، این پوسته سرکویز است در ولایت نورستان ولسوالی شکنده. چهار نفر به توانای خود توانسته این پوسته را به تصرف خود در آورده. زنده باد جبهه آزادی.
0: سومین کنفرانس آزادی دینی در جهان در حال تغییر با تمرکز بر ایمان، کثرت‌گرایی و زندگی مدنی در موزیم انجیل در واشنگتن برگزار شد. این نشست با ابتکار انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و همکاری چند نهاد علمی رو اندازی شده است. در این برنامه پژوهشگران درباره آزادی، کثرت‌گرایی، حکومتداری دینی و سکولار و جایگاه دین در زندگی مدنی معاصر گفتگو می‌کنند. در رابطه با همین برنامه و نشست، همکارمان عارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، در نشست چی گذشت و هدف از برگزاری این کنفرانس چیست دقیقاً؟
2: این نشست در طول روز البته ادامه خواهد داشت برای چندین ساعت و شماره از روشنفکران دینی اصطلاحاً از کشورهای مختلف در این کنفرانس شرکت دارند. از پاکستان، از ایران مثل محسن کدیور، یا از ترکیه مصطفی کیول، و از افغانستان شماره از پژوهشگران. البته این پژوهشگران از کشورهای مختلف هستند که فعلا در کشورهای غربی و عمدتا در ایالات متحده آمریکا مستقرند. هدف از برگزاری این نشست هم در واقع تقویت فرهنگ تساهل و مدارا در میان مردم، خصوصا در کشورهای مثل افغانستان هست. برگزار کننده اصلی این نشست هم مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان با مدیریت آقای مرادیان و کمک و همکاری چند نهاد دیگر تدارک دیده شده و یک نشست دوره‌ای است. البته قبلا هم برگزار شده بوده، از جمله بار هم قبلا اینجا در ایالات متحده آمریکا. کسانی که شرکت داشتن مثل عمر صدر یا محسن کدور یا مصطفی اکیول، اینها چهره‌ای هستند که در حوزه اکادمیک، خصوصا در حوزه مطالعات اسلامی و الهیات شناخته شده هن. و هدف از این نشست هم ایجاد یک شرایط و زمینه تفاهم، همدیگر پذیری و درک مشترک میان افرادی است که از بک‌گراند‌های مختلف میآیند. مثلا در نشست امروز خب کسانی بودند که پیرو مسیحیت هستند، یا یهودی است، یا مسلمان هست، مسلمان شیعه سنی. و هدف از این نشست همین است تا افراد و چهره‌های مختلف از بک‌گراند‌های مختلف کنار هم بیایند و بیشتر در مورد این صحبت می‌کرد که درست است انسان‌ها در جامعه مختلف، خصوصا در کشورهای اسلامی، می‌توانند دیندار باشند، رسم و رسومات و عنعنات دینی و مذهبی خود را تمرین کنند، دنبال کنند، اما در عین حال می‌توانند همدیگر پذیر باشند به جای استفاده از خشونت یا توهین و تحقیر و معروف کردن همدیگر، همدیگر را بپذیره، در فضای زندگی کنه که درک مشترک وجود داشته باشه. و این کمک میکنه تا تمامی مردم، خصوصا در کشور مثل افغانستان، زندگی بهتر و انسانی تر داشته باشه. همینطور در این مورد صحبت شد که دینداری در عصر حاضر، در عصر هوش مصنوعی به چه معناست؟ آیا آمدن ابزار و تجهیزات و امکانات جدید و مدرن در زندگی آدمی تا چه اندازه شیوه دینداری آدم‌ها را تغییر داده؟ چه ابزارهایی فراهم شده تا انسان‌های دیندار با همدیگر گفتگوهای معنادار داشته باشند؟ و چگونه انسان‌ها بتواند در یک درکی برسه، در یک شرایطی برسه که همدیگر را، کسانی که از ادیان مختلف هست، مذاهب مختلف هست، روش‌های متفاوتی برای دینداری داره، اونها را تهدید برای خود نبینند، بلکه از خود بدانند در کنار همدیگر احساس آرامش داشته باشه و زندگی داشته باشه که در پایان روز برای همه کمک کنه تا آرامش و در واقع زندگی بهتر و انسانی تر داشته باشه. خصوصا در مورد افغانستان که گزارش های متعدد وجود داره، در حاکمیت طالبان آزادی دینداری وجود نداره، سلب آزادی صورت گرفته از افراد و گروه های مختلف و این یک هشدار است، خطر است به گفته شرکت کننده ها که در دراز مدت زندگی صلح‌آمیز و با همه آدم ها را به صورت مشترک تهدید میکنه و اینها معتقد هستند که چهره های اکادمیک، نویسندگان، روشنفکران میتونه پولی باشه میان افراد و گروه های مختلف تا اونها از همدیگر فرار نکنن، از همدیگر گریزان نباشه، بلکه در کنار همدیگر و برای یک سرنوشت مشترک کار و همدلی داشته باشند.
0: بله خیلی تشکر عارف از خود بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. پروازهای هواپیمایی عراق بین نجف و فرودگاه‌های ایران با دریافت معافیت یک ماهه‌ای آمریکا از سر گرفته شد. با این حال ممنوعیت ورود هواپیماهای ایرانی به فرودگاه‌های عراق همچنان برقرار است و فرودگاه نجف مجوز برای پذیرش این شرکت‌ها صادر نکرده است. وزارت خارجه دنمارک از شهروندانش خواسته که از سفر به ایران خودداری کرده و افراد حاضر در این کشور نیز آنجا را ترک کنند. این وزارتخانه درباره خطر بازداشت و محدودیت خدمات کنسولی هشدار داده است. سویدن، ناروی و فنلند نیز هشدارهای مشابهی صادر کردند. بخوی سیلاب‌های شدید در تایلند باعث اخلال در خدمات هوایی و ترانسپورت زمینی شده است. وزیر سیاحت تایلند با انتقاد شدید از عملکرد شرکت هوایی تایلند ایرویز خواستار استعفای مدیران ناکارآمد این شرکت شد. از سوی دیگر کابینه تایلند برای کاهش آسیب‌های سیلاب بیش از 119 میلیون دلار بودجه اضطراری را تصویب کرده است. سخنگوی سپاه پاسداران با هشدار به آمریکا درباره هر گونه اقدام نظامی مجدد اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران کیفیت تسلیحات و تجهیزات نظامی خود را ارتقا داده است. او تاکید کرده که در صورت وقوع جنگ از سلاح‌های جدید استفاده خواهد شد. حسین محبی در یک نشست خبری با خبرنگاران خارجی افزود که آمریکا در جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران و محاصره دریایی شکست خورده است.
3: به هر حال برای دفاع از خودمون دائما در حال طراحی سلاح‌های جدید هستیم، دائما در حال ارتقاء سلاح‌های فعلیمون هستیم، دائما در حال تولید انبوه سلاح‌هایی هستیم که بتونیم از خودمون دفاع بکنیم و از همه تکنولوژی‌های دنیا هم برای ساخت سلاح‌هایی که بتونه از کشور ما و مردم ما دفاع بکنه ما استفاده میکنیم و پیش میریم و حتما اگر درگیری ها شکل دیگه پیدا بکنه ما هم سلاح های جدیدی رو به میدان خواهیم آورد.
0: محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران میگوید که ارتش و دولت قطر درباره وضعیت خلبانان ایرانی اسیر شده در این کشور اطلاعات جدید نمیدهد. اکرمی نیا افزود که انتظار جمهوری اسلامی این است که قطر در این زمینه مسئولیت بیشتر بپذیرد.
4: همکاری های هم از طرف کشور و ارتش قطر وجود داشته، اما ما انتظارمون بیش از این در واقع حد هست که همکاری بیشتری صورت بگیره و مسئولیت بالاتر و بیشتری رو دولت قطر بپذیره برای اینکه هرچه سریعتر وضعیت این سه خلبان عزیز ما مشخص بشه. ارتش و دولت قطر اطلاعات جدیدی در اختیار ما قرار ندادن و مرتب اعلام میکنن که ما از وضعیت این خلبانان اطلاعی در دست نداریم.
0: نیویورک تایمز گزارش کرده که با افزایش اعتماد شرکت‌های کشتیرانی، رفت آمد نفتکش‌ها از تنگه هرمز افزایش یافته و صادرات نفت خاورمیانه به سطح پیش از جنگ نزدیک شده است. این روند می‌تواند فشار بر قیمت جهانی انرژی را کاهش دهد. در ماه سپتامبر روزانه به طور متوسط 10 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کرده و 6 میلیون بشکه دیگر از طریق خطوط لوله صادر شده است. این در حال است که قیمت جهانی انواع نفت امروز با کاهش مواجه شده و به سطح 5 روز قبل برگشت. قیمت نفت برند با کاهش 4 دلاری نسبت به دیروز به بشکه 104 دلار رسید. قیمت نفت آمریکا و تگزاس اینترمدیت هم با افت بیش از 3% به محدوده 91 دلار در هر بشکه بازگشت. در رابطه با این تحولات همراه میشیم با همکارمون مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مریم، به نظر میرسه که عبور کشتی ها کماکان از تنگه هرمز بیشتر شده. در این مورد بیشتر چی میفهمیم؟
5: خب ما دقایق قبل از مارکو، تقریبا ساعتی قبل میشه گفت که از مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم ایرا شنیدیم که امنیت تقریبا به تنگه هرمز بازگشته و حالا نفتکش ها میتونن که از تنگه هرمز عبور بکنن. آمارهای تازه هم نشان میده که عبور نفتکش ها از تنگه هرمز در ماه سپتامبر به شکل محسوسی بیشتر شده. بر اساس داده های شرکت کپلر که این رفت و آمدار رصد میکنه، حالا به طور متوسط روزانه 10 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکنه، در حالی که در ماه آگوست این رقم حدود 6 میلیون بشکه در روز بود. البته رقم شرکت های ردیابی متفاوت هستن، یعنی ارقام متفاوتی را ارائه میکنن، اما تقریبا همه این شرکت ها روی یک موضوع توافق دارن و اویی است که جریان نفت در هفته‌های اخیر افزایش پیدا کرده. یکی از دلایل مهمش این است که اعتماد شرکت‌های کشتیرانی تا حدی برگشته، به خصوص با حضور و عملیات نظامی ارتش آمریکا برای حفاظت از نفتکش‌ها. همین موضوع باعث شده که صادرکننده‌های بزرگ مثل کشورهای عربی از جمله عربستان و امارات دوباره حجم بیشتری از نفت خودشان را بخواهند از مسیر تنگه هرمز منتقل بکنند. با این حال هنوز فاصله زیادی با شرایط قبل از جنگ وجود داره. قبل از جنگ حدود 16 میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز عبور میکرد و مجموع صادرات منطقه از تنگه هرمز و مسیرهای جایگزین به 19 میلیون بشکه در روز میرسید. از طرف دیگه مسئله امنیت همچنان حل نشده. سازمان بین‌المللی دریانوردی میگه که با وجود افزایش رفت و آمد هنوز نمیشه گفت که تنگه هرمز کاملا امن و عادی شده، چون حمله به کشتی ها از سوی جمهوری اسلامی هنوز ادامه داره و بعضی از شرکت های کشتیرانی هنوز حاضر نیستند که به این مسیر برگردن. به همین دلیل هست که ما میبینیم که هنوز قیمت نفت با این که تو اشاره کردی که نسبت به 5 روز گذشته در واقع به همون قیمت 5 روز گذشته برگشته، اما هنوز میبینیم که به اون قیمت قبلی قبل از جنگ برنگشته. هنوز تقاضای زیادی وجود داره و هنوز نفت کمی صادر میشه و به همین دلیل هست که قیمت نفت هنوز بالا هست.
0: خیلی تشکر از تو مریم بابت جزئیات که با ما بیننده در میان گذاشتی. کمتر از یک ماه مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور با هشدار درباره حملات احتمالی به این کشور در آستانه انتخابات گفت که نشانه هایی از بروز چنین اقدامات وجود دارد. نتانیاهو در پایگاه نیروی هوایی خطاب به دشمنان اسرائیل افزود که بازوی بلند ما در هر مکان و هر زمانه به شما خواهد رسید.
6: من اینجا در پایگاه نیروی هوایی در کنار خلبانان قهرمان و تیم‌های زمینی فوق‌العاده مان هستم. ما در تمام جبهه‌ها به طور مستمر فعالیت می‌کنیم. دو شب پیش تروریست منفوری را که نوا آرگامانی و ویناتان اور را ربوده بود کشتیم. آنها را بازگرداندیم و او را از بین بردیم. دیشب نیز فرمانده تیپ حماس را در شمال نوار غزه کشتیم. او هم به کسانی پیوست که پیش از این به دست ما کشته شده بودند. در مجموع طی هفته‌های اخیر بیش از 100 تروریست را کشته‌ایم و این فقط در غزه بوده. البته در لبنان نیز فعالیت می‌کنیم. یادتان هست با خط و رأس علی طاهر چه کردیم؟ دستاوردهای بسیار بزرگی داشته‌ایم، اما فشارهای بسیار زیادی نیز وجود دارد. فشارها برای عقب نشینی و چشم‌پوشی از دستاوردهای بزرگی که با شجاعت نیروهایمان به دست آمده است. من اجازه نمی‌دهم چنین اتفاقی بیفتد. و یک نکته دیگر، نشانه هایی داریم که دشمنان ما در آستانه انتخابات تلاش خواهند کرد که به ما حمله کنند. بنابراین از اینجا، از پایگاه نیروی هوایی و از بازوی بلند دولت اسرائیل این پیام را می فرستم. با ما در نیفتید، نه اکنون و نه هیچ وقت دیگر. بازوی بلند ما در هر مکان و هر زمانی به شما خواهد رسید.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر دیگر از آمریکا. بازارهای مالی آمریکا در معاملات روز سه‌شنبه شاهد نوسان بودند. افزایش بهای نفت خام و بالا رفتن نرخ سود اوراق قرض تمایل سرمایه گذاران به پذیرش ریسک را کاهش داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها درباره پیشنهاد کاهش تحریم‌ها یا آزادسازی پول‌های مسدود شده جمهوری اسلامی را رد کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از راه اندازی وبسایت جدید مبتنی بر هوش مصنوعی خبر داد. هدف از این اقدام ساده سازی دسترسی شهروندان به اطلاعات و خدمات حکومت فدرال آمریکا است. این وبسایت به عنوان یک دروازه واحد عمل می‌کند و کاربران می‌توانند بدون جستجو در ده‌ها وبسایت جداگانه پاسخ‌های خود را دریافت کنند. طوفان پولو با بادهای شدید و بارندگی‌های گسترده بخشی از ایالت باخای کالیفرنیای جنوبی در مکسیکو را درنوردید و خسارات برجا گذاشت. تصاویر منتشر شده از شهر لوریتون نشان می‌دهد که وزش باد شدید سبب شکستن شاخه‌های درختان و مسدود شدن برخی خیابان‌ها شده است. روسیه و اوکراین روز دوشنبه از ادامه حملات متقابل به تأسیسات یکدیگر خبر دادند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که مراکز ارتباطی و لوجستیکی و تأسیسات سوخت در اوکراین را هدف قرار داده است. در مقابل اوکراین میگوید که به کارخانه های صنایع دفاعی و تأسیسات نفتی در روسیه حمله کرده است. از ابعاد تازه جنگ بین اوکراین و مسکو در گزارش همکارم مرتضی رضایی می‌شنویم.
7: روسیه به تازگی دامنه اهداف حملات خود در اوکراین را به طور قابل توجهی گسترش داده و از حمله به تأسیسات سنتی انرژی و نظامی فراتر رفته و اکنون مراکز علمی، مراکز داده ها و زیرساخت های سوخت را هدف قرار می دهد. این تغییر با هدف تضعیف توان اقتصادی، اختلال اطلاعاتی و لوجستیک اوکراین انجام می شود، به ویژه برای فشار حداکثر بر زندگی غیر نظامیان در آستانه زمستان. روز دوشنبه یک پهپاد روسی با موتور جت به ساختمان آکادمی ملی علوم اوکراین در مرکز کیف اصابت کرد و باعث آتش سوزی گسترده شد. ولادیمیر هوربولین، دبیر پیشین شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین، در زمان حمله داخل ساختمان بود. او خودش به طور جزئی زخمی شد، اما دستیارش که نزدیک ساختمان بود جان باخت. آکادمی علوم اوکراین در بیانیه این حمله را ترور روسی و وحشیگری خواند. این آکادمی گفت که مسکو مردم علم آموزش را در اوکراین هدف قرار داده است. حملات اخیر روسیه به طور آشکار به سمت مراکز داده ها و زیرساخت های اینترنت چرخیده است. زلنسکی میگوید که نیروهای روسی به طور عمدی این تأسیسات را هدف قرار می دهند تا مردم دسترسی به اینترنت نداشته باشند و یادگیری و کار کردن آنها مختل شود. روسیه همزمان شرکت بی موبایل را هدف قرار داد و باعث قطع اینترنت حدود 100,000 خانوار در کیف و مناطق اطراف آن شد. روسیه به ادامه حملات خود به زیربناهای اقتصادی اوکراین، پمپ استیشن ها، قطارهای انتقال نفت و حتی پل ها را نیز بمباردمان می کند. تحلیلگران می گویند که هدف روسیه از این حملات مختل کردن اقتصاد اوکراین و تضعیف توان جنگی آنان است. ما اوکراین نیز دست روی دست ننشسته و حملات دوربرد خود را به داخل خاک روسیه تشدید کرده است. به تازگی نیروهای اوکراینی دو کارخانه دفاعی در مناطق تولا و ورونش، 4 انبار نفت در منطقه کرسنادار و اهدافی در مناطق مختلف روسیه که از آنها برای حملات پهپادی استفاده می‌شد را هدف قرار داده است. با این حال به نظر می‌رسد پدافند روسیه نیز با چالش اقتصادی مواجه است و سپر دفاعی این کشور نمی‌تواند تمامی موشک‌ها و پهپادهایی که اوکراین شلیک می‌کند را سرنگون کند. مرتضی رضایی.
0: از بلخ تا دورترین گوشه های جهان 8 قرن است که نام جلال الدین محمد بلخی با شعر، عرفان و اندیشه گره خورده است. در 819 همین سال روز تولد این شاعر و عارف نامدار، واشنگتن دی سی میزبان برنامه‌ای برای گرامی داشته او بود. همکارم الهام کریمی گزارش می‌دهد.
8: 819 سال از تولد مولانا جلال الدین محمد بلخی میگذره و شهرت این شاعر به افغانستان، ایران و یا ترکیه هم خلاصه میشه. شهرت او تقریبا جهانی است و کتاب‌های او به ده ها زبان زندگی جهان ترجمه شده و تنها میتونیم بگیم مثنوی معنوی او به گفته یونسکو 22 زبان جهان ترجمه شده و با فروش میرسه. بعد از اینکه در سال 1990 اشعار او به زبان انگلیسی ترجمه شد، باعث وصل مولانا با دنیای غرب شد.
9: شهرت مولانا در غرب چند مآخذ دارد و در میان همین سببهایش همون برابری در میان افکار یک کلان عرفان شناس قرون وسطا همراهی تازه ترین دست آورده های علم نجوم و اختر فیزیک امروز. یعنی امروز ما حال قبول میکنیم که دنیا این انعکاس خود در نظر انسان پیدا میکنه، یعنی افکار انسان آگاهی دنیا به دنیا میباشه و این گپ در شعر مولانا پیدا کردن میتوانیم.
8: حالا فرهنگیان اهل افغانستان در واشنگتن دی سی برنامه ای را برگزار کردن برای تجلیل از سالگرد مولانا.

0: ما فکر میکنم جوانان دیاسپورا از تاریخ این برنامه ها به ریشه ها و اصالت خودشان پی میبرند و متوجه میشن که در کنار از این که تبلیغ نادرست از سرزمینشان و ارزش هایشان میشه، ارزش های خودشان را بهتر درک میکنن و افتخار میکنن و همی تعلق و افتخار باعث میشه که بیشتر به سمت زبان و هویت و ارزش های خودشان توجه کنن.
1: بیش از 8 قرن از سالگرد مولانا میگذره و برای دوستداران او در حقیقت همیشه اشعار او به معنای عشق و پیوند بازگشت به ریشه ها بوده و برای افغانهایی که هزاران کیلومتر از سرزمینشان دور هستند، چنین برنامه هایی در حقیقت معنای زنده نگه داشتن زبان، ادبیات و فرهنگی است که این سوی جهان با خود آورده و شاید دقیقا همون چیزی باشه که قرنها پیش مولانا گفته بود: هر کسی که دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش.
2: این بود برنامه مدار که از استودیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که باز هم با آخرین تحول.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
5: تاسو غد. زه ارتی د کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 00044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: صندوق امانی سازمان ملل برای افغانستان اعلام کرد که ناروی حدود 2.6 میلیون دلار به این صندوق کمک کرده است. این صندوق ضمن استقبال از کمک تازه ناروی گفته است که حمایت دوامدار این کشور به نهادهای سازمان ملل کمک می کند تا خدمات بیشتر به مردم افغانستان ارائه کنند. اطلاعات رسمی صندوق امنی سازمان ملل نشان می دهد که مجموعه کمک های ناروی به افغانستان تا کنون به بیش از 49.3 میلیون دلار رسیده است. ناروی پس از سویدن و آلمان 30 کمک کننده بزرگ صندوق ویژه سازمان ملل برای افغانستان است. از سال 2021 تا کنون 16 کمک کننده در مجموع بیش از 277 میلیون دلار به این صندوق پرداخت کرده اند.
13: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هشدار داد که بحران شدید تأمین مالی میتواند در سال جاری نزدیک به 8,300,000 پناهنده و آواره اجباری را از دسترسی به کمک محروم کند. کمک نقدی این سازمان به بازگشت کنندگان افغان از $375 و $170 برای هر نفر کاهش یافته است. کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با یکی از شدیدترین بحران‌های تأمین مالی در تاریخ خود روبرو است و در پی کاهش کمک‌ها از سوی آمریکا و دیگر کشورها با کسر بودجه 5,789,000,000 مواجه شده است.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

حمله به دفتر مولی طالبان در غور شهر فیروزکو مرکز ولایت را سراسیمه کرده است. این حمله ساعت پیش در ساختمان ولایت غور رخ داده است، اما از تلفات و خسارات احتمالی گزارش به دست نرسیده است. جبهه متحد در پیام کوتاه در رسانه های اجتماعی مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته است. حمله جبهه متحد در وسط روز به دفتر ولی طالبان در غور در حال رخ میدهد که دامنه درگیری های خونین جبهه آزادی با طالبان در شمال شرق شدت یافته و بازگشت فرماندهان مخالف طالبان به افغانستان معادله امنیتی کشور را پیچیده تر ساخته است. در بحث دیروز سوال اساسی این بود که آیا افغانستان در آستانه جنگ داخلی قرار گرفته؟ اما در بحث امروز میپرسیم که آیا هنوز هم امکان جلوگیری از گسترش ناامنی و جنگ در کشور وجود دارد یا دوره طالبان آشکارا کشور را وارد فاز تازه‌ای کرده است؟

0: سلام بر شما، به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم با مهمانانم در بس. امروز مجیب رحمان رحیمی، رئیس کانون آزادی و توسعه از لندن، عنایت الله طوفان، عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح از تورنتو، و نصیر احمد ترکی، کارشناس مطالعات دفاعی و راهبردی از اسپانیا می باشند. بس را هم با آقای ترکی آغاز می کنیم که حمله جبهه متحد به دفتر ولی طالبان در غور در وسط روز چه پیامی درباره وضعیت امنیتی طالبان دارد؟
1: سلام به شما خانم پیکان، به مهمانان گرامی برنامه و همچنان به بیننده های محترم تلویزیون شما. باید بگویم که امنیت پوشالی و ادعاهای بسیار کلان و کذاب گروه طالبان از چند ویسو به چالش جدی مواجه شده. امنیت تاکتیکی که طالبا با سرنیزه، با ارعاب و خوف و سرکوب آن را یک دستاورد می دانستند، از چند سال به این طرف خصوصا در سال اخیر در طی چند ماه گذشته به چالش جدی مواجه شده. سقوط ولسوالی در بدخشان و همچنان تنش های در اون گروهی، فعالیت گروه های ضد طالب و همچنان جبهات مقاومت ملی و جبهه آزادی و همچنان اخیرا جبهه متحد، قطعه سبز مانسب به ریاست جمهوری آقای صالح و گروه های خورد کوچک دیگر، این به یک کابوس بزرگ برای طالبا بدل شده و هر روز ما میبینیم که حملات چریکی رنگارنگ در نقاط مختلف افغانستان صورت میگیره و امنیت پوشالی طالب را به چالش جدی مواجه کرده. همین اکنون که ما شما صحبت میکنیم، جلسات پیهم در وزارت داخلی طالبا در وزارت دفاع جریان داره و از طرف دیگر دفتر ملاحبت برنامه های امنیتی خودش داره و تلاش داره که این نیروهای از گروه 40,000 نفریش به نقاط مختلف افغانستان و خصوصا به بدخشان و نورستان و کنر اعزام کنه که با مخالفت سراج الدین حقانی مواجه هست، به خاطر که تامین امنیت داخلی مربوط به وزارت داخله است و ریاست امنیت ملی. اما اصرار هیبت الله و مو یک دندگی او باعث شده که تنش در داخل صفوف طالب نیز به وجود بیاید. از طرف دیگر نیروهای طالبا به او اندازه نیستند که بتانند امنیت را و یا فعالیت های ضد امنیت در چندین جبهه را مدیریت بکنند و یا کنترل بکنند. مجبور میشن که چند دستگاه منشعب، مثلا ساختار امنیتی که هیبت داره، ساختار امنیتی وزارت داخله، ساختار از هم پاشیده امنیت ملی که قسمتش زیر کنترل مطلق جواد آقای جواد است و یک قسمتش مربوط به آقای خود وثیق است، و همچنان وزارت دفاع که بیشتر افرادش طالبای قندهاری زیر کنترل مولا یعقوب هستند. اینا در داخل خود انسجام ندارن و تلاش دارن که در ظاهر در دید رسانه ها و مردم خود را متحد نشان بدن، و از طرف دیگه این نیروها توان امنیت درست ندارن، نمیتونن که چالش های امنیتی را چگونه مدیریت بکنن، فقط دست به تفنگ میبرن. مردم عام مثلا خیلی وقتا شما بیدین که در نورستان یک تعداد از مردم عام اینا بازداشت کردن به جمع به پیوند به جبهه آزادی و ادعا کردن که اینا از اون طرف مرز آمده. یک تعداد از مصاحبه های مزهک و خنده‌آور شما هم دیدین که نفر میگفت ما از بامیان هستم، از ولسوالی جاغوریش، اما از طریق پاکستان و نورستان انتقال شدیم. یعنی کلش مسخره و مضحک است. بنابراین او ادعای کاذبه که گروه و باند طالب ها از تامینی هم نداشتن او فرو ریخته، ترس و وحشتشان که ایجاد کرده بودن او هم فرو ریخته. امروز جبهه جبهه مردم فوج فوج در کنار مخالفین طالب ایستاده میشن و انشالله تا آخر این سال فکر میکنم جبهات پراگنده ضد طالب انسجام پیدا بکنن و بتانن که حاکمیت جابرانه و ظالمانه طالب را به چالش مواجه بکنن و بتانن قسمت از جغرافی های افغانستان را فتح بکنن و آزاد بسازن و این ملیشه های پنجابی که خیلی هم زیر حاکمیت پنجاب است و من میخوام به بس در قسمت های بعدی بگویم که چگونه پاکستان بازی دوگانه را انداخته و مملکت ما را متاسفانه داخل یک بحران بی پایان میکنه.
0: بله، بسیار تشکر از شما. آقای طوفان، چرا غور؟ ارزیابی کلی شما از وضعیت امنیتی چی است؟ جنگ ها به شکل پراکنده است، البته حملات از طرف جبهات مخالف طالبان در قسمت های مختلف صورت میگیره. آیا اینا جغرافیای جنگ را بین خود تقسیم کردن؟
2: تشکر، سلامت باشید. من به نوبه خود سلام احترامات خود خدمت شما و مهمانان برنامه و شنوندگان برنامه تقدیم میکنم. خدمت شما باید عرض بکنم که دامنه ناامنی و انفجار و جنگ
0: بله آقای طوفان صدایتان درست
2: نمید؟ صدای من داریم؟
0: حالا درست شد، بفرمایید. بله یاد
2: خود زنگ می آید بخشش باشه. بسیار یاد می باشیم. نه تنها که در غور انفجار یا جنگ هست، در سراسر افغانستان خصوصا در مراکز در این شب و روز در مراکز ولایات دامنه ای جنگ و خصوصا انفجارات ای گپا بیشتر گسترده شده. علت اساسی ای در فلسفه وجودی خود گروه توریستی در افغانستان است. گروه توریستی عامل بدبختی، عامل انفجار، عامل ترور، اختطاف و ناامنی در تمام عرصه های زندگی مردم افغانستان دامنش گسترده شده و اساس این هم همون فلسفه وجودی خود گروه توریستیه. چرا توریست به اساس تعریفی که از خود دارد جز ناامنی، انفجار، انتحار و براندازی چیز دیگری در فلسفه وجود در منفیسش وجود ندارد؟ به این خاطر است که افغانستان که به اساس یک خطای بزرگ استراتژیکی که در قرار دادن در مثل گروه توریستی امروز ما می‌بینیم که در سراسر افغانستان کشتار است. دیروز ادعا میکردن که در سراسر افغانستان امنیت است، اما امروز امنیتشان به چالش کشیده شده. شما میفهمید که در نورستان، در بدخشان، در غور، در کابل، در قندهار، در پکتیا، در پنجشیر، در سراسر، در مزار، در همه جا ناامنی دامنش گسترده شده. مثل که امروز هم در خدمت شما عرض کردم که آرام آرام میرود سراسر افغانستان این ناامنی گسترش پیدا میکند. دلیلش هم خود وجود طالبا به خاطر است که نقشه رایره که طالبا در سر میپرورن جز ناامنی، کشتار و خونریزی چیز دیگری نیست. و می خاطر است که در نورستان ما شما دیدیم که بیش از 80 نفر تلفاتی را که طالبا وارد کردن فشار خود بر نیروهای ملکی انداختن و مردم مسافر مظلوم و بیچاره که در کنر کار میکردن در نورستان بعد از سیلبردگی برای دیوار دریابور و سیلبر کار میکردن، اونا را آوردن تا به جنگ شریک بکنن. وقتی که اونا وارد جنگ نشدن اونا را زدن و دستایشان را بسته کردن، به عنوان اسیر مخالفین معرفی کردن. به همین شکل در یفتل پایان هم عین عمل انجام دادن. گروه توریستی طالبا در تمام عرصه ها جز دروغ، جز فریب، جز کشتار چیز دیگری به مردم افغانستان به ارمغان ندارن و ای ادعایی را که کردن به عنوان ناامنی امروز ما میدیم که امنیتشان به چالش کشیده شده و دروغ میگوین. من یقین کامل دارم دامن این گپ گسترش بیشتر میشه. شما بینید در غور در مرکز ولایت انفجار میشه، در کابل در پایتخت انفجار میشه، در هرات انفجار میشه، در کندهار اون بمبار شما شاید در جریان بوده باشه که مرکز توریستی را بمبارد کردن انفجار میشه. دلیلش ایست که اینا نه امنیت آوردن میتونن، نه امنیت تامین کردن میتونن، بلکه اینها خودشان امنیت اقتصادی مردم، امنیت اجتماعی مردم، امنیت فرهنگی مردم، امنیت سیاسی مردم اینا انفجار دادن. خودشان عامل اصلی انفجار در افغانستان برای ناامنی و نگرانی کشورهای منطقه شده. بنابراین طالبان نیروی هستند که در افغانستان نه تنها بلکه مایه نگرانی برای سراسر جهان نه تنها کشیدن بلکه همسایه‌ها را هم ناآرام ساختن. و امروز که در افغانستان ناامنی خصوصا در قسمت ترورها و اختطافهایی که ما جدیداً گزارشاتی را در دست داریم که در کابل دکترها اختطاف شدند، در هرات دکترها را اختطاف کردند و در تخار افسر سابق قوای مسلح را ترور کردند در روبری چشمای فرزندانشان، مادرشان. این قسیل قلبی جز در افکار توریستی در فکر و از ذهن هیچ کسی دیگری وجود نداره. بنابراین طالب اگر بساط برچیده نشود، من یقین کامل دارم همان طوری که جهان ناآرام ساختد، ناام ساختد، سراسر جهان آتش ناامنی دامنش گسترده میشه، سراسر جهان دامنگی خواهد شد.
0: بله بسیار تشکر از شما. آقای رحیمی، گفته شد که جغرافیای جنگ گسترش یافته، حملات در غور، نورستان، کنر و برخ مناطق دیگر و بدخشان و به می شکل، آیا طالبان توان مدیریت جنگ در چندین جبهه را دارند؟ آقای رحیمی میوت هستن.
3: به نام خدا با عرض سلام خدمت شما مهمانان برنامه و همچنان بینندگان بحث. ببینین، حکومت ها در افغانستان بعد از اینکه به قدرت میرسند، نمو تجربه تاریخی افغانستان یک مرحله از ترس و ارعاب را با خود دارن بالای شهروندا و بالای مخالفین خود، یک مرحله حدود 4-5 یا 6 سال. اما بعد از او وقتی نتونستن مشروعیت داخلی کسب بکنن و صلح به معنای واقعی با کسب مشروعیت، با مشارکت مردم، با تأمین صلح به معنای فراگیر و عمومی‌ترش تأمین شود، نارامی‌ها و بحران‌ها آغاز میشه، به خصوص اگر این مخالفت‌ها و شورش‌ها زمینه حمایت منطقه‌ای برای خود داشته باشه. گاهی اوقات زمین ها فراهم نبوده، گاهی اوقات طبعا حمایت منطقی و بین المللی هم برای تحولات زمینش مساعد بوده. تحولی که در این مرحله اخیر آمد و طالبا به قدرت رسیدن طبعا یک تفاوت هایی با تجربه های گذشته داشت. طالبا در اثر یک تعامل و یک معامله وارد افغانستان شدن، قدرت گرفتن و یک پراگندگی بسیار عجیبی آمد و کشورهای منطقه هم طبعا با بقایای جمهوریت میانه خوبی نداشتن. اما آرام آرام اما زور و ارعاب و خوفی که طالبا بالای مردم اعمال کرده بودن در مدت 5 سال در حال از هم پاشیدن است و ما جرقه های از قیام ها، از شورش ها، از عملیات ها را در مناطق مختلف افغانستان میبینیم، به ویژه که پاکستان هم وارد این معادله شده با اختلافاتی که با طالبا داره و از مخالفین طالبا حمایت میکنه. این مخالفت داخلی و زمینه سازی یا فراهم شدن زمینه حمایت های منطقه‌ای وضعیت امنیتی را برای طالبا دشوارتر میسازه. حالا طالبا باید با این مسائل در ولایات و مناطق مختلف برخورد بکنن و باید اولویت بندی بکنن که کدام منطقه را حفاظت بکنن، قندهار یا بدخشان، کابل یا مثلا ولایت غور. با افزایش عملیات ها و کارهایی که طالبا خودشان علیه جمهوریت انجام میدادن، من فکر میکنم که وضعیت امنیتی دشوار میشه. طالبا طبعا توان نظامی قوی در اختیار دارن، فعلا بودجه هم که شما گزارش دادین بیشترش به بخش نظامی مصرف میکنن و نیروهای هم در اختیار دارن و با بیرحمی تمام تلاش میکنن که مخالفت ها رو سرکوب بکنن. اما طبعا مخالفین هم تاکتیک های خود را تغییر دادن، جایی ما دیدیم که درگیری های جبهه‌ای رخ داده و در برخی از مناطق هم جنگ های چریکی و در برخی از مناطق هم عملیات ها و تعداد این نیروها هم افزایش پیدا کرده. سوال شما این بود که طالبان میتونن این وضعیت را کنترل بکنن؟ من فکر میکنم که آرام آرام این وضعیت از اختیار طالبان بیرون میشه و وضعیت امنیتی به طرف بغرند شدن و بحرانی شدن پیش میره، چون طالبان مشروعیت داخلی ندارن. مشکل اصلی طالبایی است، زمینه پذیرش درونی طالبا در بین مردم افغانستان زیر سوال است و اینا با زور میخوان که حاکمیت خود ادامه بدن و حاکمیت توسط زور و با خشونت عمر کوتاه داره.
0: بله آقای رحیمی، از پاکستان یاد کردین از تعاملات منطقی، شما ربط بین تعاملات منطقی و افزایش حملات علیه طالبان در این آخر میبینین؟
3: ببینین، من از یک موزه هنجاری صحبت نمی کنم، بالاخره می خواهیم به عنوان یک تحلیلگر مسائل ببینم و مسائل به هم پیوند بتونم تا بتونیم یک تبیین یا یک توضیحی از وضعیت راه بکنیم. یکی از عمده ترین تحولاتی که در 5 سال اخیر اتفاق افتاده، بحرانی شدن روابط طالبا با پاکستان است و طالبا از خطوط سرخی که پاکستان برای زوا تعیین کرده بود گذشتن. حالا اختلافاتی وجود داره بین تحلیلگرا و جریان‌های مختلف که آیا پاکستانی‌ها یا ارتش پاکستان و استخبارات پاکستان به این نتیجه رسیدن که از طالبان عبور بکنن یا تحولاتی که شکل گرفته به معنای اعمال فشار است. ولی اکثریت به این عقیده هستن که دولت پاکستان به این تصمیم رسیده که با طالبان نمیتونه کار بکنه، بخصوص با وارد شدن هند در معادله، و تصمیم داره که وضعیت در افغانستان تغییر بده. و این تغییر و تحول طبعا بالای وضعیت امنیتی افغانستان تأثیر داره. پاکستان یک قاعده بسیار عمومی وجود داره که دشمن دشمن ما یا دشمن دشمن شما دوستتان است، و وقتی که پاکستانی ها با طالب درگیر شوند، نیروهایی که با طالب درگیر هستند به صورت طبیعی یک نقطه مشترک برای همکاری پیدا میکنن، و این همکاری مشترک میتونه که به دشواری ها و مشکلات طالب ها بیفزاید.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای ترکی. موافق هستین که پاکستان با عنوان بازیگر اصلی تصمیم گرفته که تغییر در افغانستان به وجود بیاید؟
1: من متاسفانه نه، با معذرت که من با دکتر سید موافق نیستم. تا روز هیچ نشانه جدی دیده نمیشه پاکستان از طالبا بوده باشن. باورم ای است که وقتی که امی حوادث امنیتی را آدم یکی به دیگه وصل میکنه و قرار میده، میبینه که پاکستان در صدد ادامه حاکمیت طالبی در افغانستان است و به نحوه میخواه که این نظام را مشروعیت بخشه و همزمان از این نظام حمایت غیر مستقیم بکنن. جالب است که چرا رهبران و یا هم قماندانان کلیدی جبهات ضد طالب تا یک سال دو سال گذشته شکار شدن و متاسفانه که جانشان از دست دادن، و حمله اخیر هم اگر ما قبول بکنیم که تعداد از افراد جبهه آزادی در نورستان عملات انجام دادن، و اگرچه خودشان گفتن یک زده حمله بود که طالبا پاسگاه های اینا هم نکرده بودن و بعد اینا در حالت دفاعی قرار گرفتن و حتی تا امروز جنگ جریان داره، همین کروکی و اطلاعات در مورد جبهات ضد طالب و طالب کی میدن؟ باور من ایست که تعدادی از جبهات، رهبرای جبهات باور کردن که پاکستان از طالب بریده و میخواد یک تحول سیاسی در افغانستان به وجود بیاید، و اگر از ملی تفنگ باشه و یا از راه های دیپلماتیک او رو دنبال میکنه، و اینا رفتن شاید با پاکستان تماس گرفتن. اگر این کار کرده باشن، من باور من ایست که دانوز اینا پاکستان به درست نشناختن. پاکستان طالب را 30 سال پرورش داد، با اینا امکانات بسیار زیاد فراهم کرده، حمایت سیاسی به ایزا به وجود آورد، در سطح جهان برای اینا لابی کردن، در 30 سال گذشته رهبرای اینا را خانه دادن، جای دادن، امکانات دادن، محافظت کردن، حتی از عملات ناتو و امریکا اینا را محافظت کردن، اکثریت رهبرایشان را در کراچی، در اسلام آباد و در پشاور نگاه کردن. بعد چطور یک در طی 2 سال اخیر اینا تصمیم بگیرن که از طالب دست بشوین و اما داشته استراتژیک خود اینا بکنن بتن به دیگرها و علیه اینا بشورن؟ ما به این باور نیستم. هنوز هم طالب با پاکستان و پاکستانی ها، خصوصا آیسای با طالب ها رابطه بسیار نزدیک داره. از سیاست گذاری های طالب در داخل افغانستان معلوم میشه که پاکستان هنوز هم در عمق سیاست حاضر است، تصمیم گیر اصلی پاکستان هستن، روز به روز افغانستان منزوی میشه، و چیزی که پاکستان میخواه یک افغانستان ضعیف و پاکستان هنوز هم موجود است.
0: اگر برگردیم پس به موضوع اصلی که انفجار غور و جنگ جاری در کنر و نورستان است، آیا حملات برای تغییر نظام حاکم مفید است آقای ترکی؟
1: میدان نظام موجود را به چالش امنیتی جدی مواجه کنم؟ بله، اما یک نوع بنبست امنیتی بود که طالب ها زیاد افتخار میکردن به او کابوس هم آل شکسته و مردم از طالب دیگر حراس ندارن. هر کسی که تفنگ داره امروز فکر زیر میکنه که با کدام جبهه اجرای شه و با طالب بکشه، و این امر معمول در تاریخ افغانستان بوده که نظام ها امی ترتیب از قرا و قصبات شکستشان آغاز شده و هیچ عمل کرده به اصطلاح ساختاری نتانسته که او را نجات بده، مگر اینکه پشتوانه مردمی داشته باشه، مشروعیت بین‌المللی داشته باشه و از حمایت گسترده در سطح جهان برخوردار باشه و این نظام ها باقی بمانه. طالب خودش در نفس خود خود خوردک، و امروز دیگه آخرین شاید سالهایش اگر حساب بکنیم یا آخرین ماهای خود سفری میکنه، و این چالش این رژیم محکوم به سقوط هست. چیزی نمانده که ایره حفظ بکنه. روابطشان مثلا با جهان عادی نشد. جهان امروز حاکمیت طالبی را به عنوان یک

0: در گودال زوال مثل این روز یا فردا و ناامنی در غور، ناامنی در نورستان، ناامنی در بدخشان، عملات چریکی در قندهار و هلمند روز به روز افزایش یافته. شما میفهمید که امروز در هرات مثلا یکی از شهرهای امن به اصطلاح طالب ها پوسته های امنیتی اینا شبانه رها میکنن میرن در قرارگاه های کلان، افراد طالب از طرف شب بعد از شب دیگر در سرک ها و کوچه ها ایستاد نمیشن به خاطر که سطح ترور و سطح شکار طالب بسیار بالا رفته. هر روز در هرات مثلا در قندهار اینا کشته دارن ولی چون رسانه ها سانسور میشه کسی اخبار نشر کردن نمیتونن. شما باور بکنید که امروز حتی در غزنی اینا که تقریبا حاکمیتشان چند وزیر در کابینه میان از غزنی دارن، در غزنی پوسته های محلی اینا شبانه تک میگن به قرارگاه ها میان، یعنی توان و جرأت گشت و گذار از طرف شب دیگه ندارن. این دیگه پایان محاکمیت امنیتی ایناست که با ارعاب و با خوف او را تثبیت کرده بودن، او هم روز به روز مشکنه.
1: بله بسیار تشکر. یه خبر فوری هم داریم. جبهه متحد افغانستان مسئولیت انفجار در دفتر اولیه طالبان در ولایت غور را بر عهده گرفت. جبهه متحد به افغانستان انترنشنال گفت در این حمله شماری از نیروهای طالبان کشته و زخمی شدن. منابع محلی به ما گفتند که نیروهای طالبان دست کم 10 نفر را به اتهام دست داشتن در این حادثه بازداشت کردند. بعد ترس در شهر فیروزکو حاکم شده است. طالبان با تایید انفجار در شهر میگوید که این انفجار کوچک بوده است. بله برمیگردیم به بس. خب آقای طوفان، آیا این انفجارها و درگیریها علیه طالبان با تضعیف و فروپاشی طالبان خواهد انجامید؟
2: تشکر. فروپاشی طالبان به دو اصل استوار است. یکی تصمیم جامعه جهانی و کشورهای منطقه تا زمانی که اینها به یک اجماع نرسند، هر افغانی که در افغانستان هر تصمیمی که گرفته شود به چالش مواجه می شود. و تصمیم دیگه ایست که مردم افغانستان خصوصا جبهاتی که مخالف طالبان هستند اینا نیازمند به یک انسجام واحد هستند که یک حرکت های منسجم و سازمان یافته روی یک نقشه راهکار نظامی باید حرکت بکنن و در هر نقطه که طالبان در اونجا دیده میشه که ضعیف هستند برخوردشان و با مردم و اظهار بیزاری مردم نسبت به طالبان اینا بتونن با مهارت و مردم انسجام بتن در برابر مواضع طالبان حملات خود ادامه بتن. این انفجارات سبب تضعیف بیشتر طالبان و همچنان بلند بردن روحی مردم نسبت به طالبان میشه. به این خاطر که مردم او توهم را که داشتن که طالبان یک نیروی شکست ناپذیر است، یک نیروی است که دیگه کس در برابر آن نمیتونه، در صورت که در یک معامله ننگین در افغانستان آورده شدند. اما طور که برادر ما پیشتر گفتند که طالب در ارتباط با افغانستان و پاکستان این را بیاد داشته باشیم که در آن جایی که تولد شدن و پرورده شدن، در آن جایی که آموزش دیده شدن و آورده شدن و در پهلویی که آورده شدن مدیریت میشن و تا اکنون هم کشورهایی هستن که اینا را تنبیل میکنن، ما نمیتونیم بگوییم که کشورها نسبت به طالبا هنوز هم در موضع از این قرار دارن که میفهمن که طالبا را به عمرش پایان بدن. اما پایان یافتن عمر طالب به خود طالب هم ارتباط داره. برخوردی که طالب با مردم میکنه، برخوردی که طالب با جهان میکنه، برخوردی که طالب با خود میکنه، و این سبب میشه که آرام آرام هم کشورهای منطقه و هم کشورهای جامعه جهانی را به یک نتیجه برسونن. فعلا طالب ها ابزاری در دست قدرت هایی هستند که اونا روی منافع استراتژیکشون از اینا استفاده میکنن. ما اینطور فکر میکنم که طالبا در بین مردم کاملا هم روحی خود هم اقتدار خود از دست دادن. دیگه در طالب کدام امید خیری هم وجود به این خاطر نداره که اینا یک گروه تروریستی است. هر از گاهی که ما نسبت به اینا به فکر امنیت باشیم ما خود ما به اشتباه رفتیم. ما به فکر از این باشیم که اینا اداره میکنن و ما خود ما به اشتباه رفتیم. چرا؟ در مسئله فکر گروه تروریستی نه امنیت وجود دارد، نه رفاه، نه ترقی، نه تعلیم، نه تربیه. شما میرید که اولین کاری که اینا کردن تعلیم و تربیه را در افغانستان انفجار دادن. اولین کاری کردن که جامعه را انفجار دادن. بخش بزرگی از جامعه را اینا حبس کردن، در خانه ها اسیر کردن. امروز امنیت طالبا با دیروزی که با میله تفنگ بود امروز به چالش کشیده شده. دیروز طالبا ادعا میکردن که ما امنیت آوردیم، کشتار در افغانستان پایان.

0: پیدا کرد، در صورتی که عامل اصلی کشتار در افغانستان ناامنی خود طالبان بودند. یعنی امروز دیده میشه که در سراسر افغانستان کشتار بیشتر از هر وقت دیگری بالا رفته. تنها در نورستان ما بیشتر عرض کردیم که 80 نفر گروه توریستی در اونجا کشته شده و خود طالبان در تورایی که در ولایت انجام میتن و اختطافایی که انجام میتن، این خودش ناامنی و همچنان امید مردم نسبت به وضعیتی که طالبان ادعا میکنن از دست داده رفتن. من اینطور فکر میکنم که پاکستان از سر طالبان هنوز دست نکشیده و کشورهای دیگری هم که هنوز دارن طالبان را حمایت میکنن، اینمی هست که برای طالبان یک مقدار این نفس دادیم که زندگی بکنن. در غیر از اون طالب در تیرس مردم قرار داره، هر از گاهی که حمایت جامعه جهانی و همچنان کشورهای منطقه مثل پاکستان از طالبان گرفته شود، طالبان من فکر نمیکنم که برای یک ماه هم بتوانن امنیت خود تامین بکنن و بتوانن به اقتدار باقی بمانن. به همین خاطر است که طالبان امروز با مردم برخوردشان با چاله و با نیرنگ ها با فتنه های خودشان ایجاد میکنن، مردم غریب و بیچاره را سرگردان ساختن و مردمی که میان به خاطر از اینکه یک لقمه نان پیدا بکنن اونا را میکشن به کوه، سلا را در دستشان میتن، با اونا را دوباره خودشان میگیرن، دستشان پایشان را بسته میکنن. و من اسناد دارم در این رابطه که طالبان این کار را در کنه را در نورستان کار کرده، اما جبهات که در مقابل طالبان قرار دارن روز به روز نیرومندتر شده میروند و امید این میروه که جامعه جهانی به این فکر شده که ناامنی در افغانستان سبب ناامنی و انکشاف توریسم در منطقه خواهد شد.
1: بله، بسیار تشکر از شما. آقای رحیمی، خوب حالا که جبهه متحد مسئولیت این انفجار به عهده گرفته و طالبان یک نفر کشته، 10 نفر هم بازداشت کرده، این حمله واقعا کار جبهه متحد به رهبری سمی صادات است؟
2: خب وقتی که اونا اعلان کردن مسئولیت گرفتن دیگه به این معناست که کار از واست. من در اون مورد اطلاعات دقیق ندارم، اما یک موضوع رو میخوایم خدمت دوستایی که علیه طالب صحبت میکنن و حمایت از جبهه ها عرض بکنم که یک مقدار واقع بینانه باید صحبت بکنیم. با تبلیغات، با کم زدن، با واقعیت ها را ندیدن نمیشه آدم وضعیت تغییر بده. منافع کشورها و در سیاست یک امر دائمی نیست. یک روز کشورها و جیجانها به هم دوست هستن، در فردایش دچار درگیری میشن. بزرگترین تحول فعلا در منطقه پاکستان است و تمام نیروهایی که علیه طالب فعلا میجنگن با طالب با پاکستان ارتباط دارن، دفتر دارن و پاکستانی ها تصمیم دارن وضعیت تغییر بدن. کابل را بمبارد کردن، قندار را بمبارد کردن، برای نیروهای مخالف زمینه عملیات فراهم کردن. این وقت تغییر سیاست معنا نمیده چی را معنا میده؟ این تحول معنا نمیده چی معنا میده؟ اگر ما میخواییم به خاطر دشمنی هایی که در گذشته با پاکستان وجود داشته یا به خاطر ای که حمایت مردمی را از دست ندیم این موضوع را بگیم، من فکر میکنم این روی کرد درست نیست. آنچه که اتفاق میفته، آنچه واقعیت داره باید عموم برای مردم گفته شود. فعلا یکی از تحولات کلان نیست و این تحول به ضرر طالبان تمام شده و احتمالی که این درگیری و این وضعیت انکشاف پیدا بکنه و دامنگی مناطق بیشتری را ناامن سازه قطعا وجود داره. و طالب وقتی با چالش مواجه میشه که در مرز در مناطق پشتونشین افغانستان، در کنر، در ننگرهار، در نورستان، در لوی پکتیا، در لوی قندهار تحرکات صورت بگیره و جبهات باز شوه تا مجال برای دیگه جبهات در مناطق مختلف افغانستان فراهم شود که اونا بتانن فعالیت نظامی بکنن. و اینمی تحول در حال وقوع و در حال شکلگیری است و ای امیدواری ها را بیشتر کرده که یک مقدار وضعیت تغییر بکنه. و گپ دومی است که ما کسایی که با طالب مخالف هستیم با پاکستان دشمنی ازلی ابدی نداشتیم. پاکستانی ها اشتباهات را مرتکب شدن، حالا گفتن که اشتباه کردیم و حالا هم در یک مسیر درست حرکت میکنن و باید که از سیاست های درست پاکستان و از هماهنگی هایی که بین جریان ها شکل گرفته حمایت صورت بگیره.
1: بله، بسیار تشکر. آقای رحیمی، یک سوال دیگه هم از شما داشتم که شما گفتین که پاکستان تصمیم خود گرفته و به عنوان یک بازیگر اصلی دست به کار شده یا شروع کرده که تغییر در افغانستان رقم بخوره، تغییر را که پاکستان میخواه رقم بخوره در چه فرمت است؟ اصلاح طالبان است، براندوزی طالبان است و یا ایجاد حکومت هم شمول است که هم طالبان باشه، هم مخالفین طالبان باشه و هم مردم افغانستان؟
2: ببینین در موردی که پاکستان چی میخواهد میتونیم که سناریوهای مختلف را مطرح بکنیم. فعلا برای پاکستانی ها طالبا و حمایت طالبا از تی تی پی یک مسئله است. فعلا برای پاکستانی ها نزدیک شدن طالبا با هند یک مسئله است و حمایت هایی که از طریق هند از نیروهای جدایی طلب در درون پاکستان صورت میگیرد. یکی پاکستان اگر افغانستان قوی و قدرتمند میخواهد نمیخواهد، دموکراسی میخواهد، ثبات میخواهد نمیخواهد، یک بحث جداگان است. یک طرف دیگه این معادله نیروهای ضد طالب است، مردم افغانستان است. ما در این مورد مهم است که چی میخواهیم برای افغانستان و برای آینده افغانستان و یکی از اون مسائلی که میتونه این روند کمک بکنه به اساس تجربه های تاریخی در نظر گرفتن نگرانی های امنیتی پاکستان است. اگر جریان های مخالف در تعاملشان که بسیار یک بحث مشروع هم است، یعنی بالاخره هیچ بحث نامشروعی نداره، پاکستانی ها نگرانی های مشروع دارن، در نگرانی های امنیتی مشروع دارن و ما هم نگرانی ها و اعتراض های مشروع داریم، اینها در اثر گفتگو و تعامل میتونه حل شوه و این مردم افغانستان هستن که با استفاده از این فرصت میتونن وضعیت تغییر بدن و به طرف یک حکومت فراگیر و یک حکومت منتخب و مورد قبول همه برون که هم مشروعیت داخلی داشته باشه و هم مشروعیت بین المللی.
1: بله بسیار تشکر. آقای ترکی، مردم افغانستان چی میخواین؟
3: مردم افغانستان صلح میخواین، مردم افغانستان آرامش میخواین، یک حکومت مبتنی بر قانون میخواین، مردم افغانستان حقوق شهروندی خود میخواین، چیز زیاد نمیخواین مردم افغانستان، چیزایی است که حقوق اساسی انسان ها در سراسر جهان است. ولی متاسفانه گروه هایی که این وضعیت روی خواست های مردم همیش در دیوار کوبیدن، او مردم در طول چندین سال گذشته، تقریبا در نیم دهه گذشته، مطالبات مردم نادیده گرفتن. دولت ها، گروه ها، احزاب، همه اینها و خواست مردم متاسفانه کسی گوش نکرد. اما بین که از یک واقعیت نباید عبور بکنم که پاکستان در طول حیات سیاسیش از سال 1947-48 به این طرف هیچگاهی با افغانستان مراوده درست و انسانی و همسایگی خوب نداشته. بنابراین هر نوع امید بستن به کشور که او حامی ترور در منطقه بوده و در تحولات سیاسی امنیتی افغانستان دست بلند داشته، از گروه های مخالف در طول نیم قرن گذشته بارها استفاده کرده، افغانستان را بارها مورد تخت ساز قرار داده، جریان های مخرب را در افغانستان پرورش داده، در پاکستان پرورش دادن، بعد دیسانت کردن به افغانستان. از این طور کشور توقع ببینید. یک چیز باید بیان داشته باشم که برایند مداخله پاکستان و به حرف دکتر صاحب مجیب رحمان که این تحول به نفع مردم افغانستان است یا نه، این تحول پاکستان باور می است که نه خیر، او تداوم سیاست پاکستان است به چهره دیگر. برایند مداخله پاکستان یک افغانستان پارچه پارچه، تکه تکه، درگیر در خود و ناامن است. بنابراین اعتماد بر پاکستان به این دشمن دیرینه، به این سادگی ما رو به جای نمی کشه. یاد ما باشه که ما پیشترم گفتم که طالب ها با پاکستان یک گیم پینگ پونگ را انداختن. اونا کروکی های اعتداد از طالب های پاکتی بیده برشان میتن، اونا من با درون میزنن و پاکستان دوی ترتیب مخالفین طالب کروکیش برشان میتن. مثلا شما ببینین که شهادت حسیب پای مرکز چگونه رخ داد، مندانای در اندراب بود چگونه رخ دادن، اینا کار کی بودن؟
1: بله.
3: بنابراین حتی همین فاشتاختن حمله در نورستان کی انجام داده؟ پاکستان با طالبای بینگ پونگ را انداخته و به هیچ صورت به نفع افغانستان نیست.
1: بله، اجازه بدین که در این مسئله مهم نظر آقای طوفان هم داشته باشیم که دیدگاه شما چه است؟
0: دیدگاه ما در کمال پاکستان چنانچه که جناب رحیمی صاحب گفتن، اونا دیدگاه خودشان است. تا جایی که شناخته که ما از پاکستان و برنامه های پاکستان و خصوصا طالبا که داریم، مشکل اساسی پاکستان با طالب نیست، مشکل اساسی پاکستان با اون متقابل استراتژیک است که با هندوستان داره، که بخشی از طالبا در برابر پاکستان از مجرای هندوستان ناامنی در پاکستان خلق کردن. اونا میخوان که این را مدیریت داشته باشند. به خاطر از اینکه نیروهایی که طالبا در کنار خود دارن و نیروها از وزیرستان خیبر پختونخوا هست، پاکستان به این چالش بزرگ مواجه است. ناگزیر است که این باید مدیریت بکنه و این تنش‌های را که شما می‌بینید در ارتباط به افغانستان که خلق شده پاکستان حمایت میکنه، این به خاطر منافع خودش تمام طور که جناب رحیمی صاحب گفتن که هر کس به دنبال منافع خودش است. اما منافع ما در این است که هر کسی که به یک گوشه در برابر طالب اگر موضعی هم بگیرد، ما از او باید حمایت بکنیم و در قبال به چالش کشیدن طالب باید ما هم باشیم. منتها عرض ما در این است که نشانه های زیادی وجود دارد که پاکستان در قبال طالبا موضع سرسختانه آنچنان که جناب رحیمی صاحب گفتن نداره. اما در یک شک نیست که یک گوشه از استراتژی پاکستان تغییر کرده نسبت به طالبا. او طالبا دیروز که پاکستان همیشه از پشتون میور در افغانستان صحبت میکردن و امروز اونمو صحبته اونمو شعاره امروز کم کردهاند به خاطر از اینکه او را میخوان 50-50 بسازن. اما معادله قدرت و معادله برنامه‌های خود در افغانستان یک کمی متوازن تر بسازن. برای از اینکه هندوستان تا اکنون از سالیان متمادی روزی که وزارت قبایل و مکتب خوشحالخان به وجود آمده، در این راستا این بازی های هندوستان در قبال پاکستان به این شکل ادامه داشته. ابزارش هم دو طرف سرخط مردم هایی بودن که اونا متکی به نمو افکار لرابر که تمامیت خواهی در افغانستان بسیار در پاکستان هم هستند. بله.
1: بله بسیار تشکر آقای ترکی. خب این نکته مهم است. گفتن که آقای طوفان گفتن که در براندازی طالبان اگر کسی حمایت میکنه باید از حمایتش استفاده شوه، که منظورشون پاکستان بود.
3: بله، اما پیامدش باید در نظر گرفته شوه. ما نمیتونیم که مثلا به خاطر سوختانده یا کشتن یک شکش بسته پوستین و آتش بزنیم. بنابراین بررسی وضعیت مهم است، شناختن پاکستان مهم است.
1: آقای ترکی، چی حکومت بدتر از طالب میتونه باشه در افغانستان که میگن برای آینده مداخله پاکستان ممکن است یک چیز بدتر از طالب باشه؟
3: بدتر از طالب مثلا میشه سال 92 باشه که انسان رو بخوره و کوچه های کابل از خون جاری باشه و در داخل افغانستان بیش از 10 داخل در جنگ باشن.
1: بله.
3: از این بدتر باست
1: از آخر بله از آخر ریمی بشنویم پاسخ شانه.
2: ببینین یک چیزی ده که آقای ترکی و اکثر تحلیلگرای قضای افغانستان در رابطه ما با پاکستان در نظر نمیگیرن، او قضاوت یک جانبه است. سیاست های حکومت های افغانستان در برابر پاکستان و جریان هایی که پاکستان حمایت کرده هیچ وقت ارزیابی نمی کنند. شما از رابطه دو کشور و از منافع منطقه دو کشور صحبت میکنید. متاسفانه در بحرانی شدن وضعیت تنها پاکستانی ها مقصر نبوده، حکومت های گذشته افغانستان و جریان های سیاسی هم مقصر بودند. به او اساس فعلا یک تغییر و یک تحول آمده. این تغییر ما میتونیم منافع خود استفاده کنیم، یک بخش پاکستانی ها منافع خود استفاده میکنن. این که وضعیت به کدام طرف انکشاف پیدا میکنه، ما میریم به طرف یک ساختار دموکراتیک و مردمگرا با سقوط طالبا یا طرف جنگ و بستگی به ما داره و به رهبرهای سیاسی و به جریانهای سیاسی ما. تا هنوز که میبینیم حتی جریانهای جنگی ما عمو پختگی لازمه نشان دادن در تعامل با قضایای داخلی.
1: آقای ترکی، ولی تجربه نشان داده که هر آن گروهی را که پاکستان حمایت کرده، عمو در افغانستان قدرت در دست گرفته.
3: خب پیامدش با چی بوده؟ سال 92 هم دیده ما شما، طالبای اول هم دیده ما شما، طالبای دوم هم دیده ما شما. پیامد مداخله پاکستان و ای که از حکومتی که از مجرای پاکستان به وجود آمده، نفعش به افغانستان و مردم افغانستان چی بوده؟ هیچ. بنابراین یاد ما باشه دکتر ابراهیمی شاهد بودن، حاضر بودن که در سال 2015 وقتی که دکتر اشرف غنی روابط شب پاکستان خوب کرد، حتی رفت با راولپیندی، رفت 6 ماه فرصت داد به پاکستان که حتی کمک های هند را به تعلیق در آورد، کتیت های ما و ساکر ما و افسر ما که در هند آموزش میبینید.
1: بله. بدون حمایت منطقه میشه گروه طالب سرنگون کنند؟
3: بله میشه. چطور نمیشه؟ وقتی انسجام در داخل مردم افغانستان به وجود بیاد، داخل جبهات به وجود بیاد، شما میل 6-7 جبهه طالب فعال هستن. چرا مثلا امی اتحاد اگر یک پارچه شد ما میتونیم طالب را
1: شکن بکنیم؟ ممنون. بس ما در اینجا به پایان رسید. آقای ریمی، آقای ترکی و آقای طوفان، سپاس از حضورتان به برنامه. این دو عزیز تشکر از روتان و بس وقت خوش. خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل میگوید که بازگشت اجباری پناهجویان، کاهش کمک‌های بشردوستانه و مدیدهای اعمال شده بر حقوق زنان و دختران در افغانستان خطر وقوع جرایم، استثمار و بی‌ثباتی را تشدید می‌کنند. این دفتر روز سه‌شنبه هفتم میزان در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس هشدار داده است که بحران‌های چندگانه و مدیدهای اعمال شده در افغانستان آسیب‌پذیری‌های این کشور را عمیق‌تر کرده است. این سازمان تأکید کرده است که مدیدهای اعمال شده بر حقوق زنان و دختران، افول اقتصاد روستایی مبتنی بر کشت خشخاش، کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه و بازگشت اجباری افغان‌ها از کشورهای همسایه از اصلی‌ترین فشارهایی هستند که بستر را برای رشد جرایم فراهم می‌کنند.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: منابع محلی به افغانستان انترنشنال میگویند که نیروهای جبهه آزادی امروز سه شنبه یک پاسگاه دیگر طالبان را در ولایت نورستان تصرف کردند. از سوی هم جبهه آزادی افغانستان تصاویر اجساد 10 جنگجوی طالبان را منتشر کرده که در درگیری‌های اخیر در ولسوالی کامدش ولایت نورستان کشته شدند. در این تصاویر اجساد جنگجویان طالبان با لباس و تجهیزات نظامی دیده می‌شوند. با این حال منابع میگویند که درگیری میان طالبان و جبهه آزادی در کامدش کماکان ادامه دارد. جبهه آزادی و طالبان مدعی هستند که در جریان این درگیری ها به نیروهای دو طرف تلفات سنگین وارد کردند. جبهه آزادی روز شنبه مدعی شد که بخشای از ولسوالی کامدش نورستان و ناره کنر را آزاد کرده و ادعا کرده که 37 طالب را کشته و 24 تن دیگرشان را زخمی کرده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب آخرین تحولات مشخصا در کامدش نورستان گفتگوی داریم با آقای حشمت رادفر، روزنامه‌نگار که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رادفر. شما تا جایی که من اطلاع دارم رویدادهای اخیر را از نزدیک دارین دنبال میکنین. بین برای شنوندهای ما اگر بگوین که تا همین لحظه که داریم ما شما صحبت میکنیم در کامدش نورستان چی میگذره؟
3: با سلام به شما و شنوندهای ارجمندتان، امون رقمی که در خبرها بود از سه روز پیش که جنگ بین جبهه آزادی و طالب ها در دو استقامت در ولسوالی کامدش در نورستان و امین رقم در یک بخش در ولایت کنر شروع شد. خب روز اول امون رقمی که در خبرها بود جنگ‌های بسیار شدید بین دو طرف صورت گرفت و صورت طبیعی جنگ برای هر دو طرف هم زایات داره و هم خسارات و تلفاتی که طالب ها داشتن در این جنگ در حد تقریبا زیاد بود که یک رقمای درصدی عصبانیتی که در فضای عمومی شما میبینین و جنگای روانی و تبلیغاتی که راه اندازی کردن، ای نشان میده که ضربه سنگینی را بعد از لااقل جنگایی که در گذشته صورت گرفته بود در پنجشیر، در اندراب، در خوزها، در بدخشان، در اینجا حال در نورستان متحمل شدن و بو رقمی که منابع میگفت افراد ملکی را، زندانی ها را از زندان بگرام، از زندان پلچرخی و دیگه جایهایی که در اختیار دارن بیرون کشیدن و در موترها به شهرها گشتاندن که گویا اینا اسیرهای جبهه آزادی است و همین رقمی اکثر سلا فعالیت های چیز دیگر هم کردن، فعالیت های تبلیغاتی دیگه.
2: بله آقای رادفر، اولی که بسیار کوتاه اگر بگین که گفتین تلفات سنگین بعد از تحولات مثلا پنجشیر و اندراب ها ویا داشتن، دلیل تعداد زیاد هجوم افراد جبهه آزادی بود یا موارد دیگه بود که این تلفات طالب را بالا برد؟
3: خب حالا جنگ جریان داره و تلفاتی که به نظر ما آنچه که تلفات دشمن و تلفات طالب را در واقع چی کرده بالا برده او یست که فکر میکردن امون رقمی که در تبلیغاتشان آمده که گویا یک گروپ یا دو گروپ مسلح از یک طرف وارد ولسوالی کامدش شده و اینا اونا را نابود کردن و نابود میکنن، اما وقتی در میدان وارد میشن برمیخورن و یک ستون عظیمی از افراد مسلح و مجهز که خب در چندین محاز اطلاعات همین رقم بود که درگیری های بسیار شدید صورت گرفت. در روز اول حدود حداقل 12 ساعت جنگ در چیز جریان داشت، در منطقه جریان داشت، یک دو روز فروکش کرده بود، حالا که ما در خبرها داشتیم دوباره آغاز شده.
2: بله، در حقیقت چندین منابع محلی بر ما گفتند که امروز یک پاسگاه دیگی از طالبان به تصرف جبهه آزادی قرار گرفته. بر شما معلوم است که این جبهه، این پاسگاه مشخصا در کدام سایه کامدش قرار داره؟
3: شما میدانین که امی اراضی که این جنگا و این برخوردا در صورت گرفته اراضی بسیار کوهستانی و اراضی بسیار مغلق است و در روز اولم که وقتی اطلاعات جنگ منتشر شد و آوازه ها از هر طرف مختلف و متفاوت بود، برداشتم این بود که خب یک برخورد صورت گرفته و این برخورد را گویا طالب ها چی کردن؟ طالب ها مهار کردن. صاحب نفوذی که برای که جبهه آزادی به دست آورده بود در ای ولسوالی، این نشان میده که او ساحه چی شده؟ حفظ شده. در روز اول ادعا شد که بین 8 تا 12 قریه از تصرف طالب ها چی شده؟ خارج ساخته شده. خب در این دو روز استحکامات تازه هم ایجاد کرده بودند و در واقع نقل و انتقال نیرو را مردم دیده بود، چیزای شان از ستونهای اکمالاتیشان را که انجام داده بودن. حالا ببینیم که دقیقا مشخص شود که این تحول تازه ابزار به کدام طرف سوق.
2: آقای رادفر، وقت گزارش ها میرسه که پاسگاه های طالب تصرف میشه، شما میگین که تلفات زیاد به طالب وارد میشه، طالب هم این بس را بسیار جدی گرفته و به گفته شما دست به تبلیغات زیاد رسانه ای هم زده. پرسش خلق میشه که عقب جبهه نیروهای وابسته به جبهه آزادی چی است؟ کجا است که اینها میتونن هم جنگ را دوام بدن، هم با وجود تلفات نیرو میتونن داشته باشن، هم به تجهیزات و تسلیحات دسترسی دارن؟
3: خب این مأمور قم خدمتتان عرض کردم که جغرافیایی که این جنگ ها در او اتفاق میفته از دید امی مناسباتی که در فضای جنگی حاکم است، خب طبیعی است یک جغرافیای حداقل آغاز این نبردها یک جغرافیای دور افتاده است، مناطقی است که هم مرز است، بله، با کشور همسایه در پاکستان. بحث عقبه، خب اینا حدود حداقل یک سال میشه که این آمادگی ها برای این رقم فعالیت های نظامی مستقیم و جبهه‌ای علیه طالب ها چی شده بود؟ آغاز شده بود. شما شاهد سنگرهای همی جبهه آزادی در زیباک هستین که از تقریبا حدود 4 ماه به این طرف اونجا حضور دارن و تلاش های بسیار زیادی که طالب ها انجام دادن در این مدت برای از میان برداشتن از اونا چی نداد، نتیجه نداد. حال در کامدش هم ما با یک وضعیت در واقع مشابه روبرو هستیم.
2: بله، پس به این مفهوم است که جبهه آزادی و نیروهایش گاه برای رسیدن به پاسگاه های طالبا، به مقرهای نظامی طالبا، حتی اونو جغرافی های مربوط به کشورهای همسایه را هم ورود میکنن، یعنی میرن.
3: امو بحث ما هم همی بود پیشتر خدمتتان که امو منطقه یک منطقه پیچیده است، یک فضای است که شما مثلا جغرافی های کشور همسایه هم میگین دوروبر 2400 کیلومتر چیز است، مرز است و مناطق کوهستانی است و ایتو نیست که دو مناطق عبور و مرور افراد وجود نداشته و نداره از گذشته تا بالا. مثلا امیال شما خبر دارین که رای تورخم به دلیل مشکلاتی که بین طالب ها و دولت پاکستان وجود داره اغلب بسته است، اغلب موانع وجود داره اونجا، ولی بخش بزرگی از نقل و انتقالات و رفت آمده مردم از طریق اینمی مسیرهای صورت میگیره که به هر حال او مسیرها به این سادگی قابل کنترل نیستند، نه به افغانستان، نه به عدم گذشتم دولت افغانستان هم نتونسته کنترل بکنه و طبیعتاً پاکستان هم نمیتونه به دلیل اشتراکاتی که بین مردم هست، به دلیل داد و بده و مراودات اقتصادی و اجتماعی فرهنگی که دارن، یعنی یک حکم قاطع در این مورد که الزاماً یک جغرافی های یک دستی در پشت از این جبهه آزادی و افرادش باشه نمیشه کرد. به صورت بسیار طبیعی من احساسم ایست که در شاید ظرف ماهای پیش روی یک بخش از سوالایی که اقتداد مطرح میکنه و به شیوه‌های مختلف با زمینه‌های کارزارهای تبلیغاتی رو فراهم میکنه، این پرسش‌ها پاسخ خودش رو پیدا میکنه.
2: دقیقاً این یک از پرسش‌های بسیار جدی است که در این شب و روز مردم میپرسن که در حقیقت جبهه آزادی چطور میتونه که این اکمالات رو انجام بده، نیروها را در چنین ساحات به گفته شما بسیار حساس مرزی جای به جای بکنه، حتی بس پاکستان و هماهنگیش با نظامیایشان و نیروهای سرحدیش مطرح میشه، ولی که جبهه آزادی بر مردم توضیحات لازم را در اختیار بگذاره، این مسئله بسیار خوب است که واضح شود برشان. ولی اگر دوباره به حالت نظامیش برگردیم، اگر گیریم که جبهه آزادی استحکامات خود را در کامدیش نگه داره با در نظر داشت جغرافیایی که احتمالاً شما شناخت بهتر دارین، این چی تأثیر میتونه روی ادامه عملیات ها و برنامه های عملیاتیش داشته باشه؟
3: گپ همی است که این نبرد ها نه در زیباک بدخشان و نه هم در کامدش و کنر اینا شروع نشده که ختم شوند به این سادگی و به این زودی. امور رقمی که مطرح شد، حتی منابع خود طالب ها گفتن که بین 500 تا 2000 نیروی مسلح پایش شده اقل درمی جنگ دو سه روزه و جنگ 12 ساعتی که اتفاق افتاده در اینجا مطرح بوده و به همین صورت، یعنی همین رقمی که عرض کردم در زیباک، وقتی اوضاع برای طالبا غیر قابل کنترل شد و نتانستن امو لافایی که زده بودن در واقع او را جنبه عملی بتن، والی و قماندان امنیه که تازه تعیین کردن به بدخشان تقریبا دو هفته اینا اشغال کرسی نکردن، برعکس رفتن به خطوط جنگ که گویا با یک دست پر بر بگردن و دعا کنن که ما قصه جبهه آزادی را در زیبا ختم کردیم، اینا اشغال کرسی میکنیم و کار ما ادامه میتیم. نه، به همی چی نرسیدن، به همی نتیجه نرسیدن. و بحث کامدیش هم ما که عرض کردم که شروع نشده خاتمه پیدا بکنه، به خاطر ازی است که خب امور کمی که طالبا به ستم، به غصب، به کشتار و به در واقع اعمال محدودیت به زندگی فردی و اجتماعی مردم افغانستان به شکل ها و شیوه های مختلف ادامه میتن، مقاومت و استادگی و مخالفت در برابر از یا بر صورت و بر قیمت ممکنم ادامه پیدا میکنه. حالا این مقاومت در کجا چقدر امکان پذیر است، در کجا امکان جنگ جبهه‌ای وجود داره، در کجا امکان جنگ های چریکی وجود داره، یا در کجا فعالیت های مدنی و مردمی و امثال از اینا اتفاق میفته، اینا تا حد زیاد روشن شده، ولی در ساحات نظامی و در ساحات جنگ های چریکی و پارتیزانی امون رقمی که عرض کردم باید منتظر تحولات دو سه ماه پیش روی و پویجه بهار آینده باید باشه.
2: بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای حشمت رادفر، روزنامه‌نگار که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودیم.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

81 مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کار خود پایان داد. تمرکز نشست امسال بر حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر، برابری جنسیتی، مهار بحران‌های زیست محیطی و اقتصادی و ایجاد چارچوب اخلاقی برای استفاده از هوش مصنوعی بود. هرچند جنگ در اروپای شرقی و خاورمیانه بر سخنرانی‌های عمومی سایه انداخته بود، در حاشیه این نشست بحران کنونی افغانستان حول محورهای چون آپارتاید جنسیتی و حقوق بشر، تروریسم و امنیت منطقه‌ای، نمایندگی دیپلماتیک و نحوه ارائه کمک‌های بشردوستانه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. چرا طالبان برای ششمین سال متوالی نتوانستند کرسی افغانستان را در این نشست به دست آورند؟ آیا تداوم این انزوای دیپلماتیک می‌تواند چشم‌اندازی از زوال و تضعیف حاکمیت این گروه باشد؟

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاجدین سروش از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمانان من در بحث امروز نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل و نرگس نهان وزیر حکومت پیشین افغانستان و بنیانگذار نهاد فراگیر هستند. مهمانان گرامی به بحث خوش آمدین. بحث با شما آغاز میکنم. آقای فائق، نشست امسال به پایان رسید. چی دستاوردهای امسال افغانستان داشت و چرا افغانستان در سازمان ملل سخنرانی نکرد؟
1: سلام بر شما. نشست 81مین نشست مجمع عمومی امسال در حالتی برگزار شد که جهان شاهد افزایش تنش‌ها و همچنان رقابت‌ها و هژمونی‌های مختلف و حضور قدرت‌های بزرگ اقتصادی و نظامی است و بیشترین سایر قسمی که شما هم در آغاز اشاره کردین موضع گیری رهبران جهان و کشورهایی که در این منازعات دخیل هستند روی بحث ها سایه افکنده بود و البته قابل یادآوری است که در این نشست 113 سران حکومت و دولت ها اشتراک داشتند و بر علاوه 11 معاون رؤسای جمهور و به می شکل 7 معاون صدر اعظم و 48 وزرای خارجه در این نشست مجمع عمومی که برای یک هفته برگزار شد و آغاز 81مین نشست بود اشتراک و سخنرانی داشتند. بحثایی که بیشتر روی مسائل عمومی و اساسی جهان و رسیدگی به چالش ها متمرکز شده بود که بیشتر شما هم ذکر کردین. موضوع صلح و امنیت یکی از مسائل اساسی بود، رسیدگی به بحران هایی که بیشتر از 61 الی 65 بحران یا جنگ های در جهان در کشورهای مختلف وجود داره که با مستقیما به او اشاره شد. بحث های در مورد اوکراین، غزه، خاورمیانه، همچنان سودان، کشورهایی که فعلا در حال بحران هستند و جدا از او بحث ها بیشتر متمرکز در مورد رسیدگی به بحران های اقتصادی و تغییر نظم و ساختار سازمان هایی که بیشتر به رسیدگی به مسائل اقتصادی را مدیریت می کنند و همچنان بحث بیشتر دیگر در رابطه با ساختار و یا ریفورم سازمان ملل متحد، بیشتر روی ریفورم شورای امنیت و عضویت جدید اعضا و همچنان موضوع مدیریت هوش مصنوعی یکی از مسائلی بود که بیشتر رهبران به این اشاره داشتند و در کنار از او موضوع تعیین منشی عمومی یا سرمنشی سازمان ملل متحد که مدت کارش خاتمه پیدا میکنه و قرار است تا آخر سال جاری مجمع عمومی و شورای امنیت مشترکاً یک منشی عمومی در انتخاب کنن متمرکز بود و بحث افغانستان هم در بعضی
0: از که با وجود همه این بحران هایی که شما اشاره کردین از اوکراین گرفته تا خاورمیانه و ایران و جاهای دیگه، افغانستان در کجای این بحران ها قرار داشت در میان رهبران جهان؟
1: خب بحث افغانستان در این جای شک نیست که قسمی که قبلا هم ذکر کردم کشورها یا رؤسای یا رهبران جهان بیشتر ما اگر میخواییم بحث افغانستان در نظر بگیریم باید در رابطه با موقف گیری کشورهایی که هم اعضای شورای امنیت هستند و همچنان کشورهایی که در مسئله افغانستان دخیل هستند و کشورهایی که در بحرانهای کنونی بیشتر سهیم هستند دست چارچوب و یا از دیدگاه از اونا هم میتونیم روی مسئله افغانستان تمرکز کنیم دارم. ولی چون افغانستان از بعد اقتصادی و بشری و حقوق بشر بیشتر و همچنان بعد امنیتی بیشتر مورد توجه کشورهایی که دخیل در قضیه افغانستان هستند قرار داره، به اون لحاظ مسئله افغانستان از توسط رهبران بعضی از کشورهای منطقه همسایگان افغانستان و بعضی کشورهای اتحادیه اروپا مطرح شد و موضوع حقوق بشر، مسئله زنان، تخطی حقوق اساسی و آزادی های زنان در افغانستان یک از مسائلی بود که بیشتر مطرح شد، ولی بیشتر کشورها و رهبران جهان در رابطه با سیاست‌ها و پالیسی‌هایی را که در موضوع بحران اوکراین، غزه و همچنان جنگ که فعلا در خلیج فارس و یا بگویم مسئله ایران مطرح شد و بیشتر تاکید بر روی چند جانبه گرایی و همچنان اعتماد سازی و استفاده از اصول و ارزش هایی که در منشور سازمان ملل متحد است و توسل مجدد به قوانین بین الملل بخصوص از طریق تفاهم و راههایی را که میتونن کشورها بعد از جنگ جهانی سازمان ملل متحد ایجاد شد، همگی تاکید بری داشتن که باید سازمان ملل متحد و دیالوگ بتونه در حل از بحران‌ها کمک کند.
0: درست. اجازه بدین با سایر مسائل بپردازیم و خانم نهان بریم که اینها هم حضور داشتن در اونجا. خانم نهان، بر علاوه نشست عمومی که در اونجا افغانستان هرچند که سخنرانی نداشت و سخنرانی نکرد کسی از نمایندگان از افغانستان، اما در حاشیه نشست نشست‌های متعددی در مورد افغانستان بود که شما هم حاضر بودین. از این نشست‌ها بگوین که جهان افغانستان را چگونه می‌بینن، افغانستانی که فعلا 5 سال تحت کنترل طالبان است.
2: اول در ازم سلام خود را خدمت شما و بینندگان محترم شما تقدیم میکنم. خب در دور نشست به کمک نمایندگی افغانستان در نیویورک یک تعداد نهادها تونستن که 4 نشست هاشمی در جریان هفته آلوده داشته باشم. مسائل دیگه که ما تونستیم که در نشست ها روی دست بگیریم، مهمدار موضوع حقوق بشری زنا بود، موضوع جرمنگاری اپارتاید جنسیتی به حیث جنایت علیه بشریت بود، موضوع بحران اقلیمی در افغانستان که نشستش دیروز گذشت بود و مندار در مورد یک پروسی همشمول به خاطر رای حل بحران سیاسی افغانستان بود. در پولی از این 4 نشست ما داشتیم، یک تعداد کشورها در این جلسات اشتراک کردن، نمایندهشان اشتراک کردن، صحبتهای نداشتن و مندار موقفشان واضح بود که 5 سال گذشته، در 5 سال مشاهده زی بودیم که در پالیسی های طالبان هیچ تغییر نماده، چی در قبال وضعیت حقوق بشری زنا است و چی در قبال ایجاد حکومت همشمول در افغانستان است. و در پالیسی که ما یک تقسیم بین بلاک شرق در شورای امنیت میبینیم و بلاک غرب میبینیم که بلاک شرق زیادتر اولویت چونی است که بالا امرای طالبان هم کاری داشته باشن و زیادتر اولویت از نام مسائل اقتصادی، همکاری های اقتصادی با طالبان هست و تعامل با طالبان هست و موضوع حقوق بشر و مخصوصا حقوق زنا آنقدر برشان متاسفانه مهم نیست. اما بلاک غرب در پولی ازی که علاقمندی مندار دارن که تعامل برای طالبان داشته باشن، موضوع و وضعیت حقوق بشری زنا برشان بسیار زیاد مهم است و در سخنهایی که در شورای امنیت هم داشتن تمام کشورها به وضعیت حقوق بشری زنا به بحران کس اشاره کردن.
0: حالا سوال هم این است که خانم نهان، بعد از 5 سال و حالا که برشان حقوق بشر و مسائل زنان مهم است، چی روی کرد تازه ای را در قبال طالبان اینا اتخاذ میکنند؟
2: روی کرده که صحبت متاسفانه به خاطر بحرانایی که در جهان فعلا در جریان هستم، مسائل افغانستان و مخصوصا موضوع حقوق بشری زنا در حالی که در مورد صحبت صورت میگیره، متاسفانه روز هم یک برنامه و یک راهکار از طرف جامعه بین المللی دیده نمیشه که به این وضعیت چطور رسیدگی صورت بگیره. دادخواهی ما هم این بار از تمام گروه های زنا، جامعه مدنی و از گروه های سیاسی که اشتراک کرده بودن بود که بالاخره 5 سال میگذره و یک طفل که 1 ساله بود امروز 6 ساله شده و باید به مکتب بره، اما متاسفانه امروز به خاطر وضعیت کمره به مکتب رفته نمیتونه و این وضعیت باید تغییر بخوره، به خاطر که وضعیت حقوق بشری زنای افغانستان امروز بالاخره به یک بحران چند جانبه در افغانستان تبدیل شده. شما فکر کنین یونیسف گزارش میده و میگه که تا سال 2030 25,000 نیروی کاری زنان از سکتور صحت افغانستان حذف میشن و هیچ گزینه، هیچ منابع بشری به خاطر جایگزینی از وجود نداره و خودش بالاخره ما را به یک طرف بسیار بحران کلانتر میبرم. اونا در چشمشان به طرف گروه های مدنی و سیاسی افغانستان است. در تمام جلسات صحوی که ما داشتیم امرای معاون سرمنشی سازمان ملل و امرای یک تعداد اراکین عالی رتبه سازمان ملل که ما داشتیم، امرای یک تعداد زیاد کشورها به سطح وزیر خارجه، به سطح سفرا که ما داشتیم، اونا آمادگی همکاری و همنوی امرای ما را دارن، در صورتی که ما بتونیم که یک برنامه منسجم از طرف خود مردم افغانستان برای اجرا بکنیم.
0: درست.
2: و برنامه کلی ازی که تایید برای مسائل حقوق بشری زنا میکنه، به خاطر درمنگاری یا پارتای جنسیتی میکنه، به خاطر پاسخگویی طالبان میکنه، در پولی ازو باید یک راهکارد سیاسی برای افغانستان هم داشته باشه، به خاطر که خود میفهمیم که افغانستان بالاخره به یک راه حل سیاسی ضرورت داره.
0: درست. اجازه بدین با جزئیات میپردازم. آقای فایق، شما تنها تقریبا نماینده سیاسی از گروه های مخالف طالبا از حکومت پیشین، به نمایندگی از زنان، به نمایندگی از جامعه مدنی یا سیاسی در سطح بین الملل هستن در نیویورک، که در واقع کشورهای جهان هم اونجا حضور دارن. میخوام از شما بپرسم که 4-5 موردی را که خانم نهان اینجا اشاره کرد در مورد آپارتاید جنسیتی، حقوق بشر و مسائل پروسه همشمول، این مسائل که در اینجاها مطرح شد، حالا برای به دست آوردن از این شما و تیمتان چی کارهایی را انجام دادن در نیویورک که تا دوباره افغانستان صاحب یک حکومت دموکراتیک و همشمول و در واقع تأمین کننده حقوق بشر باشه؟
1: خب تشکر از این که ما افغانستان فعلا در یک حالت، در یک بنبست سیاسی قرار داره، یک دولت مشروع وجود نداره و سیاست های طالبان باعث انزوای افغانستان شده و افغانستان باعث شده که امروز در این وضعیت قرار بگیره و نصف نفوس افغانستان که زنان و دختران هستند از حقوق و آزادیهایشان محروم شدن، مردم به فقر و محتاجی و همچنان برگشت مهاجرین، بحرانهای بشری و بحرانهای اقلیمی، هم از این مسائلی است که حتما شما در سخنرانی کشورها هم ملاحظه کردین که اکثر کشورها در رهبرانشان در سازمان ملل متحد وقتی سخنرانی می داشته باشند، اکثرا با پیام‌های و همچنان برنامه‌های ملی خود را مطرح می سازند اقداماتشان، و بعد از اون از جهان و سازمان ملل متحد طلب کمک می کنند. ولی افغانستان متاسفانه 5 سال است که در یک بحران سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بشری قرار دارد. بنابراین در این حالتی که ما قرار داریم، تلاش ما همین برگزاری 4 نشستی را که ما داشتیم، 3 نشست از این متمرکز به مسائل حقوق بشر، صدای پاسخگویی و همچنان مشارکت سیاسی ادبای افغانستان بود و طرح‌های بسیار جامعی از طرف متخصصین، از طرف خود نمایندگان زنان و جامعه مدنی و نیروهای دموکراتیک، یعنی در مجموع از طرف خود مردم، نمایندگان مردم افغانستان به جامعه جهانی مطرح شد و این تلاش شد که اگر افغانستان در مجمع عمومی سخنرانی ندارد و یا ای که در دوچار یک بحران سیاسی است، ولی صدای بحث افغانستان در تمام جلسات، ملاقات های دو جانبه مطرح شد. و خواسته که ما همیشه در 3 نکته اساسی است از جامعه جهانی که می بیشتر می خواهیم رو تاکید کنم. اول که جامعه جهانی باید یک رویکرد منسجم، اصولی و هماهنگ باید اتخاذ کنه در مورد افغانستان.
0: خب ممکن نیست دیگه با وجود اختلافاتی که در سطح بین الملل وجود داره.
1: خب ولی ما می شاهد هستیم که افغانستان یک تعداد کشورها تعامل دارن و همیشه تاکید روی تعامل با طالبان شده، ولی تقاضای ما این بوده که تعامل باید اهداف روشن و متکی به پیشرفت‌های قابل سنجش در زمینه‌هایی که چالش‌ها وجود داره، حقوق بشر، آموزش کار زنان، حکومتداری فراگیر و مبارزه با تروریسم و همراه باشه.
0: دارم.
1: و عادی سازی بدون تغییر در این زمینه‌ها باعث صلح و ثبات در افغانستان نمیشه. دوم،
0: این موارد را که یاد کردین، مانع اصلیش بر سر این موارد طالبان هستن، مانع بر سر حقوق تامین، حقوق بشر و حکومت فراگیر. شما چه تلاشایی کردین تا ذهنیت جهان تغییر بدین تا فشار بیشتری برای طالبان بیارن؟
1: خب ما در 5 سال گذشته در حمایت با نمایندگان جامعه مدنی و نیروهای دموکراتیک همواره صدا و خواسته های مردم افغانستان انعکاس دادیم، ولی یک بخش بزرگ از این که تنها مسئولیت مردم افغانستان نیست بلکه مسئولیت جامعه جهانی میشه، او عبارت از یک اراده سیاسی قوی در قبال سخنرانی ها و اعلامیه هایی را که نمایندگان کشورها در قبال افغانستان صادر میکنند است. یعنی باید اقدامات عملی اتخاذ شود ما تنها به یعنی ما نمیتونیم اتکا کنیم به تقبیح نمودن و یا اعلامیه هایی که از طرف شورای امنیت یا از طرف اعضای مجمع عمومی صادر میشه و این برمیگرده به این که چقدر جهان مصمم است تا در قبال افغانستان و مسائلی که در اونجا چالش هایی که با وجود داره اقدامات عملی را اتخاذ کنه و ولی و در این بخش ملل متحد یا سازمان ملل متحد و شورای امنیت در موقف خوب قرار داره که میتونن تصامیم جدی اتخاذ کنن، ولی متاسفانه شورای امنیت امروز دچار یک افتراق یا پراگندگی و یا دیویژن که میگن و یا بین خود مشکلات اختلافات داخلی را دارن که باعث تصمیم گیری های متفق در مورد افغانستان و یا چالش های دیگری که در جهان وجود داره یا بحران ها شده است.
0: درست. آقا خانم نهان، شما اشاره کردین که با کشورهایی که شما در حاشیه سازمان ملل نشسته هایی داشتین، چهار نشست، اینها انتظارات از جامعه مدنی افغانستان و جامعه سیاسی افغانستان دارن. چی انتظار دارن و چی کار اینا جامعه سیاسی و مدنی افغانستان برای از اینا انجام دادن میتونن؟
2: خب یک موضوعی که اونا بار بار یادآوری میکردن و اشاره به پروسه بن میکردن و میگفتن که ما قبلا کوشش کردیم که مردم افغانستان با یک پروسه سیاسی اما شمول کمک کنیم، اما در آخر دیدیم که نتیجه از او متاسفانه منفی بود. به او خاطر ما این دفعه بیشتر انتظار ازی داریم که برنامه از طرف مردم افغانستان بر ما بیایم تا ما بتونیم بالای از کار بکنیم و شما را حمایت بکنیم. یک اندازه گفته میتاریم که به خاطر خریدن وقت هم است، به خاطر از که میفهمن 5 سال از هیچ کار نکردن و یک رای گریز از این مسئولیتی است که بار ملامتی و مسئولیت به دوش مردم افغانستان پردن. اما یک اندازه ما وقتی که یک پروسه همه شمول که برهبری افغانا و توسط خود افغانا میباشه، اگر ما ایره برشداد خواهی میکنیم آمادگی هم برزی باید داشته باشیم. بالاخره ببینیم 5 سال گذشته در قسمت از این مثل فایق صاحب گفتن که جامعه بین المللی متاسفانه هیچ روی کرد منسجم نداشتن و هر تعاملی که با طالبان داشتن زیادتر متمرکز به منافع ملی هر کشور بوده، نزد به این که متمرکز به این باشه که چطور مشکل افغانستان و مردم افغانستان حل بکنه. اما در پولی از این مشمو شاید از این هستیم که ما دوباره یک چتر ملی که ضرورت است ما ایجاد بکنیم از تمام گروه های سیاسی که با یک برنامه بیایم و دادخواهی بکنه در سازمان ملل در جریان همچو جلسات به خاطر رای حل سیاسی افغانستان متبال بالای زیکار کردن نتانستیم. اما قسم گروه های هم در این قسمت فکر میکنم که اول خو بودن گروه های سیاسی در کشورهای مختلف مخصوصا در کشورهای منطقه که در این زمان که برشان اجازه اقامت در کشورها دادن اجازه فعالیت سیاسی رو برشان ندادن و ما یک کشور که حداقل میزبان باشه و گروه های سیاسی رو کمک بکنه تا بتونن اینا فعال باشن و کار بکنن، متاسفانه تابال ما پیدا کردن ندانستیم. هیچ کشور آماده امروز نیست که گروه های سیاسی رو میزبانی بکنه و برشان اجازه بده که فعال باشن. ما شما شاهد ازی هستیم که گروه هایی که در کشور هستن اجازه فعالیت سیاسی را ندارن و در صورت که اینا اجازه نداشته باشن در کشورهای مختلف باشن اینا شتو میتونن که اعتماد سازی بکنن و بالاخره بالای یک برنامه ملی کار بکنن. در این قسمت دادخواهی که ما دادخواهی کردیم، اما دادخواهی ما باید بیشتر شوه تا بتونیم ما یک کشور بالاخره قناعت بدیم و شورای امنیت قناعت بدیم که یک کشور مسئولیت بگیره که اون فضا رو ایجاد بکنه تا بتونن گروه های سیاسی فعال باشن و بالای یک برنامه کار بکنن. گروه های مدنی یک اندازه آزادی دارن در هر کشوری که ما هستیم، ما تونستیم که نهادهای مختلف را دستر بکنیم، گروه های مختلف فعالیت ایجاد بکنیم، همراه گروه های زنا و جوانا و گروه های مدنی رسانا در داخل افغانستان هم کار بکنیم، دیج هم کار بکنیم. اما به خاطر انسجام ما هم ما بار دادخواهی به خاطر پاسخگویی طالبان بینی میکنیم، ما دادخواهی بالاخره برای به خاطر احیای حقوق بشری زنای افغانستان میکنیم، اما تمام از این دادخواهی ها اگر ما یک پروسه سیاسی برای افغانستان نداشته باشیم متاسفانه نتیجه که ما میخواهیم نمیده. به خاطر بالاخره دنیا به جایی رسیده که میگه درست است ما در قسمت حقوق بشری زنا کمک میکنیم و ما قبول میکنیم که توجه قسمت صورت نگرفته، قسم فایق صاحب گفتن فقط از تقبیه بیشتر اینا کار عملی نکردن. درست. اما بخاطر از ما عملی بتونیم برداریم این پروسه باید متمم و یا ایست که یک زمینی از یک پروسه سیاسی همشون بر افغانستان.
0: درست. آقای فایق، حالا کشورهای جهان به قول خانم نهان بار ملامتگیر به گردن قشر سیاسی و مدنی میندازه و جامعه مدنی و سیاسی افغانستان هم چند پارچه و اینا هم بیچاره مجبور هستن تا یک کسی که در سطح کلان وجود نداشته باشد مانند یک کشور، اینا رو نمیتونن خودشان کنار هم جمع بیان. یعنی دو بار ملامتی کنار هم در برابر هم قرار گرفته، او طرف میدان نبرد و جنگ مسلحانه در داخل افغانستان داره گرم میشه. با توجه به این وضعیتی که در حال اتفاق است در داخل افغانستان و نبود یک چتر سیاسی، چه خلای جدی را برای افغانستان ایجاد میکنه؟
1: خوب، در این جای شک نیست که بحران ها و رقابت های جیوپولیتیک و همچنان صف بندی های جدید و حضور قدرت های بزرگ اقتصادی و نظامی در منطقه باعث شده که مسئله افغانستان و سایر بحران هایی که در جهان است واقعا تحت شعاع از این رقابت ها قرار بگیره. ولی یک نکته را ما نباید فراموش کنیم که مردم افغانستان باید، قسمی که هم ما در بحثات تاکید کردیم، اولین مسئولیت به دوش مردم افغانستان است. یعنی نیروهای دموکراتیک، کسانی که واقعا بر افغانستان متعهد

0: هستیم، تلاش داریم که از طریق میکانیزم هایی که در نظام بین المللی وجود داره، که سازمان ملل متحد است، نیروهای دموکراتیک باید بتونه سازمان ملل متحد یک روند را ایجاد کنه که از طریق دیالوگ بالای طالبان فشار آورده شود با استفاده از میکانیزم هایی که وجود دارد، تا آنها را به یک دیالوگ سیاسی به خاطر یک راه حل سیاسی به مسئله افغانستان وادار بسازد.
1: ولی وادار نشدن طالبان. حالا جهان میدان گرم نظامی را که حالا ایروزا بیشتر شده چگونه میبینه؟ شما در نیویورک هستین، در مقر سازمان ملل.
0: خب در این جای شک نیست که سیاست‌های طالبان باعث شده که کشورهای منطقه دست به یک سلسله اقدامات را و همچنان نگرانی‌های را در قبال افغانستان بذارن. ما شاهد هستیم مثلا میزبانی گروه‌های تروریستی که در گزارشات شورای امنیت مستند شده، بیشتر از 20 گروه تروریستی در افغانستان، باعث شده که مثلا یکی از کشورهای منطقه و همسایه افغانستان و یکی از کشورهایی که همیشه بانی طالبان بوده و هست فعلا همچنان، بالای خاک افغانستان حملات هوایی را آغاز کنه و باعث تلفات افراد ملکی و از بین بردن تاسیسات و امو جنگ تاسیساتی که افغانستان در 20 سال گذشته به قربانی بسیار هنگفت و را به دست آورده بسازند. و همچنان رقابت هایی که مثلا ما میبینیم فعلا جنگ هایی را از طرف مردم مبارزین به پا خواستن و این البته سیاست های طالبان هست که مردم وادار ساختن. مثلا شما شاهد هستین که امروز اقلیت‌هایی که در افغانستان هستند فعلا با سیاست‌های بسیار شدید طالبان مواجه هستند، مسدود شدن مساجد، مسدود شدن دانشگاه‌ها و همچنان تغییر سیاست‌هایی را که اینا به پیش گرفتن در قبال هزاره‌ها و همچنان سایر اقلیت‌ها و سایر گروه‌هایی که غیر از در شمال و در ولایات مختلف وجود داره، کوچ‌های اجباری، این باعث میشه که مردم به مبارزه و به مبارزه مسلحانه وادار بسازند و متاسفانه ما بخواهیم یا نخواهیم این زمینه جنگ داخلی را در افغانستان فراهم می سازه و این به نفع نه به نفع منطقه هست و نه به نفع افغانستان است. ولی این ناشی میشه از خودخواهی های طالبان، که طالبان با وصف از اینکه هم مردم افغانستان از این بالاش تاکید دارن که باید طالبان یک ساختار فراگیر مبتنی بر اراده مردم ایجاد کنن و هم منطقه سر از این توافق داره، مسئله یک ساختار همشمول، حقوق احترام به حقوق زنان و سهمگیریشان چی از طرف کشورهای اسلامی، از طرف سازمان کنفرانس اسلامی و همچنان کشورهایی که در مسئله افغانستان دخیل هستند همیشه تاکید شده، ولی طالبان هستند که متاسفانه از این رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی سوء استفاده میکنند.
1: درست. خانم نهان، در این نشست‌هایی که شما داشتین، در این چهار نشست، آیا گرم شدن میدان نبرد افغانستان هم مطرح شد؟ نگرانی یا دیدگاه کشورها در این مورد چی بود؟
2: در یک نشست هایی که تاکید بالای یک پروسه همشمول سیاسی بود، یکی از موارد که صحبت شد مندار موارد امنیتی بود در افغانستان، که در اوجه موضوع نه تنها که وضعیت فعلی که است که از طرف گروه های مسلح فعالیت هایی که صورت گرفته، در پولیس، در قسمت گروه های تروریستی که در افغانستان فعالیت شروع کردن و در قسمت خود افرادگیرایی هم صحبت صورت گرفت. قسمی که فایب صاحب گفتن بار از 5 سال ما شما شاید عزیزیم که افغانستان شاید امروز بحرانش تنها بحران حقوق بشری زنا و اقلیت های افغانستان نیستن. بحران افغانستان تنها بحران نبود یک حکومت مشروع نیسته. بحران افغانستان روز به ابعاد مختلف پیدا کرده، چی از لحاظ امنیتی اگر ما شما بینیم، موضوع خود افرادگرایی یک بحران جدی شده، موضوع فعالیت گروه های تروریستی یک بحران جدی شده و در پولی از او خود فعالیت گروه های نظامی در ولایت مختلف آیسته آیسته به یک بحران جدی تر تبدیل میشه. مخصوصا دولت اکتاربا هیچ آمادگی هنوز هم ندارن که بالاخره یک پروسه ریدست بگیرن، امرای مردم کار شروع بکنن و شامل بالاخره بیاین به میز دیالوگ و در گفتمان ملی اشتراک بکنن. با او خاطر موضوع ما شما شاید بحران حقوق و فقر هم هستیم. بالاخره تمام از این یک سلسله فشارها را طالبان میخواین یا نمیخواین بالایشان ایجاد میکنن و زیادترین فشار متاسفانه مردم افغانستان متقبل میشن. با او خاطر هنوزم وقت زیاد دیر نشده برای طالبا که بالای پالیسی و استراتژی خود اینا فکر بکنن. هنوزم فرصت ازی است که به میز مذاکره بیاین، بالاخره ما بتونیم مشکل افغانستان بین خود صحبت کرده حل بکنیم.
1: آیا کشورها به این باور هستن که مشکل افغانستان از راه سیاسی میشه؟

0: حال شو بقى؟
1: خب مشکل افغانستان که است یک راه حل نمیتونه داشته باشه. بالاخره راه های حل است که با هم یک جا باید کار کنه تا بتونه مشکل افغانستان را حل بکنه. موضوع حقوق
0: مثلا
1: بشری
0: چی راه های حل؟ کدام چیزو اگر توضیح بتین که مثلا نظامی، سیاسی، دیپلماسی چی؟
1: موضوع حقوق بشری زنا یک موضوع مهم است که بالاخره حتی که
0: خود در حاکمیت طالبان حل نشده است، حل نشده نیست تقریبا.
1: اما تا وقتی که حل نشه طالبان هم نمیتونن که مشروعیت پیدا بکنن و بالاخره هم خود بنزوی بیشتر میبرن و هم مردم افغانستان میبرن. با او خاطر نو اگر قبول میکنن یا نمیکنن یکی از مواردی که بسیار مهم است و در میز مذاکره است موضوع حقوق بشری و مشارکت سیاسی زنان افغانستان است. موضوع اقلیت ها است به خاطر یک پروسه فراگیر که هم بتونه زنار در بر داشته باشه هم اقلیت ترم. موضوع دوم که است موضوع فشار بالای فشار دیپلماتیک است. یک تعداد کشورها اگر در جلسات سازمان ملل به خاطر از اولویت زیاد سیاست نمیکنن اینا موشوم قسمی که شاهد هستیم تعامل با طالبان دارن و در تمام جلساتی که اینا میرن با طالبان دوری میکنن و میگن که ما اصلا برای شما نمیتونیم که یک پروسه دوامدار دیپلماتیک داشته باشیم، نشستای دیپلماتیک داشته باشیم در صورتی که شما پالیسی هایتون تغییر ندین. و خاطر من فکر میکنم فشارهای مدنی که از داخل افغانستان است بسیار مهم است و متأکدم هستیم که زیاد میشه و بیشتر میشه. فشارهای دیپلماتیک با همکاری و دادخواهی با کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی و با متبقی کشورهای جهان یک موضوع مهم است به خاطر که اینا تعامل دارن، همکاری دارن و یک اندازه تاثیرات بالای طالبان دارن. در پولیز کار امرای کشورهای منطقه و فشار از طریق از اونا بسیار زیاد مهم است. موضوع خود بحران بشری بشر دوستان در افغانستان و خود تداوم کمک ها مخصوصا کشورهای که کمک فراهم میکنن و صحبت از اینا با طالبان به خاطر تغییر وضعیت و فشار برای طالبان خیلی مهم است. و در پولی از اون ملدار طالبان اگر بخواین یا نخواین وضعیت امنیتی افغانستان قسمی که اینا ادعا میکنن که وضعیت امنیت تامین است، امنیت به خاطر از این تامین است که دیگه عملات انتحاری طالبان نمیکنن، امنیت به خاطر از این تامین است که حتی گروه های نظامی که در مقابل طالبان امروز جنگ میکنن اونا بسیار مسئولانه کار میکنن. اگر جنگشان با طالب است مردم ملکی اینا و زیر ساخت های ملکی اینا هدف قرار نمیتن. اما این فشارها همگیشان میتونه که یک جا بالاخره بالای طالب فشار را به سطح ایجاد کنه و بالاخره دنیا را به سطح به قناعت برسانه که یا طالب به میز مذاکره بیاره که بالاخره به شامل یک دیالوگ شه و بتونیم وضعیت حل بکنیم و این است که اگر طالب آماده از این نیست بالاخره ما مجبور هستیم که بر افغانستان در راه حل کار بکنیم. طالب دلش که در این پروسه شامل میشه یا نمیشه ما این کار روی دست میگیریم. امروز شاید دنیا امرای مستاره نشه اما ما متأکد هستیم که دوام از این فشارهایی که ما ایجاد میکنیم همه گیزینا دنیا را قناعت به این میده که بالاخره امرای مردم افغانستان بیه و ما را به یک راه حل سیاسی کمک بکنه که به نتیجه برسیم.
0: آقای فایق پیشترین فشار نظامی که تا حال به آدرس طالبان وارد شده است یک کشور بیرونی البته پاکستان بوده که چندین بار حملات هوایی پی در پی انجام داد و تنها کسی که را محکوم کرد تقریبا شما بودن در بیرون و هیچ کشور دیگه تا محکوم چی که یادم نکرد از این مسئله. این نشان از چراغ سبز کشورها برای ادامه حملات پاکستانی یا هم ادامه درگیری نظامی در افغانستان است یا چی فکر میکنن؟ چرا تو کشورها در سازمان ملل و حتی خود سازمان ملل خاموش است در این مورد؟
2: خب دلیل اولش این است که افغانستان قسمی که اول هم ذکر کردم افغانستان فعلا در یک بحران سیاسی و امنیتی و در یک مشروعیت بحران سیاسی قرار داره. چرا نظام طالبان یا رژیم طالبان اصلا به رسمیت شناخته نشده، به اساس معیارهای سازمان ملل متحد یک رژیم مردمی و ملی و مشروع نیست. یک و دوم دیگه پیشینه طالبان در و سهمگیریشان در حملات و همچنان حمایت از حملات دهشت افغانی و میزبانی گروه های تروریستی در افغانستان مایه نگرانی کشورها هست و به هیچ وجه کشورها نمیتونن بالای طالبان اعتماد داشته باشند. در این جای شک نیست که تعاملی را که منطقه میکنه به اساس منافع و همچنان مسائل اقتصادی و تجارتی است. ولی در قسمت مبارزه با تروریسم در جهان یک توافق کلی وجود داره که هر جایی که کشورها بخصوص مثلا پاکستان که فعلا عضویت شورای امنیت داره و اینا دلایلی را که مطرح میکنن، هرچند پاکستان در قسمت حمایت و ایجاد طالبا در جای شک نیست که مردم افغانستان میدانند که همین لحظه هم اکنون هم از موقف طالبا در سازمان ملل متحد است به خاطر واگذاری کرسی و مسائل دیگه حمایت میکنن، ولی در قسمت منافع ملیشان و حمایت از اتباعشان وقتی که با تهدیدات تروریستی مواجه میشن، هر کشور فعلا متاسفانه در قسمت مسائل امنیتی به خود حق میدن که دفاع مشروع را بهانه قرار میدن و متاسفانه این باعث امید سیاست طالبان باعث از این وضعیت شده.
0: درست.
2: و در این لحاظ نقش پاکستان هم در منطقه و هم به عنوان یک کشور اسلامی که در اویسی نفوذ خاص داره و به عنوان یک کشور اتمی و در حل بحران منطقه‌ای هم متبارز است، به او خاطر هیچ کشور
0: نمیخواد. در سال اول میادم است که آقای فایق، در سال اول من یادم است که نماینده پاکستان در سازمان ملل از شما خواسته بود که کرسی را واگذار کنین به طالبا و یک مشاجره هم با شما داشت که شما را گفته بود که دولت ندارین چی میکنین اینجا. حالا هم موضع پاکستان در سازمان ملل همی است؟
2: شما حتما شاهد بودین، ما چندین بار، نه تنها یک مرتبه بلکه چندین بار، با نمایندگان پاکستان در شورای امنیت در رابطه با سیاست‌هایشان در مورد افغانستان و دفاع از منافع ملی و در مورد افغانستان ما جدال‌های لفظی داشتیم و پاکستان به صورت رسمی موقفشان در قسمت طالبان و حمایت از رژیم طالبان تغییر نکرده، اونا طرفدار تعامل، اولین کشوری که این مسئله را در شورای امنیت مطرح کرد پاکستان بود و فعلا هم به مو سیاست اونا ادامه میتن، در این جای شک نیست. ولی مشکل بمباردمان و مشکلی که بین طالبا و پاکستان ایجاد شده صرف در قسمت تی تی پی و دخیل بودن کشور هند است در مسئله افغانستان، که نزدیکی روابط هند با طالبا باعث نگرانی و خشم پاکستان شده و من فکر میکنم بیشتر یک عکس العمل پاکستان در مقابل هند باشه نسبت به ای که تغییر اصلی در سیاستشان در قبال طالبا باشه.
0: درست. خانم نهان، حالا با توجه به پیشرفت هایی که در عرصه نظامی و شرایط سیاسی در افغانستان صورت گرفته و تحولاتی که بسیار گسترده هم است داره انجام میشه، قشر سیاسی افغانستان چی باید بکنن؟ چی آمادگی را برای یک تحول اتخاذ بکنن؟
1: سوال بسیار خوب شما کردین، به خاطر از اینکه ما فکر میکنم که بار از 5 سال و با تغییرات کامده، ما با تغییراتی که در جریان نشست ها و جلسات حاشیه‌ای دیدیم که در قسمت نمایندگی ما در نیویورک خیلی زحمت کشیدن و این بار بر تمام گروه های زنان و جامعه مدنی و سیاسی که بودن چندین جلسات منظم اینا تنظیم کردن، ما بتوانیم یک سلسله بحث های دوامدار رئیس نداشته باشیم و حداقل پیام که ما گرفتیم این است که اینا قبول میکنن که و پالیسی را که روی دست گرفته بودن امرای طالبا و تعامل که به طریقی که تعامل این امرای طالبا میکردن در 5 سال گذشته نتیجه نداده و بالاخره میفهمن که یک رای حل ضرورت است، اما اینا زیادتر امیدوار به این هستن که رای حل از طرف خود افغانا برس نباید راه شوند. به او خاطر من فکر میکنم که وقت از این فرار است باز 5 سال که گروه های سیاسی، گروه های مدنی، گروه های حقوق بشری، بالاخره متخصصینی که ما داریم در ساحات مختلف، همه با هم یک جایشون و بالاخره سر یک نقشی را به خاطر نجات افغانستان رو باید کار بکنیم، که ما باید در قسمت ازی که ما چی نوع حکومت هم شمول میخواییم، چی نوع حکومت داری فراگیر ما میخواییم و وضعیت حقوق بشری که موضع مخصوصا وضعیت زنا است و اقلیت است، بر ازی وضعیت ما چطور رای حل ما چی است و بالاخره رای حل گفتمان و در وضعیت که اگر طالب به میز مذاکره می آیم و چطور پیش میریم و اگر طالب به میز مذاکره نمی آیم و چطور پروسه رو پیش بریم، بالای از این ما مجبور هستیم که کار بکنیم و بالاخره همگی ما به نتیجه برسیم.
0: درست.
1: وقتی که وضاحت پیدا کردیم همگی به نتیجه رسیدیم، ما فکر میکنیم که یک قسمت زیاد که مشکل ما را و جامعه بین ملی حل میکنه، به خاطر از اینکه ما را قلب بالاخره برنامه و وضاحت بین خود می داشته باشیم و میتونیم بر از دادخواهی بکنیم. در این قسمت زیادترین مسئولیت مورد متوجه قشر سیاسی ماست و امیدواری از این دارم که پیام همگیشان بگیرن، به خاطر که اقتدارشون نمایندهشون آمده بودن در جلسات مختلف اشتراک کردن که اونا هم یک اندازه اختلافات و تفاوتای بسیار خرد ریزه و کوچک را که دارن پشت سر بونن و بالاخره طرف بر به خاطر افغانستان و به خاطر مردم بیچاره و رنجیده افغانستان یک جا شون، انسجام پیدا بکنن تا ما بتونیم که یک آدرس ذره داریم ایجاد بکنیم و دادخواهی برش بکنیم.
0: درست آقای فایق، حالا این آدرسی را که خانم نهان اشاره کرد و این اتحادی را که میگن و این نقشه ایرای را که قرار است که اینا اگر تورت بگیره ایجاد بکنن، آیا دفتر نمایندگی افغانستان در سازمان ملل این ابتکار را میتونه اجرا بکنه تا همه را گرد هم جمع بیاره؟
2: البته نمایندگی دائمی افغانستان و ما تعهد ما در قسمت نمایندگی از تمام مردم افغانستان و نیروهای دموکراتیک است و هر عملی که و یا هر نوع اقدام و اقدامی که بتانه باعث انسجام و گرد هم آوردن نمایندگان نیروهای سیاسی و دموکراتیک شوا و بتانه سازمان ملل متحد وادار بسازه که این میزبانی و تسهیل یک روند به عهده بگیره، ما در این راستا هم متحد هستیم، تلاش خواهیم کرد و تلاش ما این است که قبل از اینکه افغانستان بره به طرف یک جنگ داخلی و یک بحران جدی که بسیار زیاد پیش بینی میشه و در حال رفتن است، ما مسئولیت داریم که باید تمام مردم افغانستان، نیروهای دموکراتیک و نیرو مخالفین سیاسی و همچنان دایاسپورا و جوانان و نسل نو، چی از نمایندگان معتبر و به شمول نمایندگان جامعه مدنی، زنان، باید مسئولیت داریم که در قسمت از طریق دیپلماسی و سازمان ملل متحد و این پلتفرم به خاطر یک راه حل صلح‌آمیز از طریق دیالوگ مجبور بسازیم. در غیر از او ما پیشبینی که ما میکنیم از بحران هایی که در منطقه جریان داره به محضی که تعاملات منطقه‌ای و تعاملاتی که در سطح بحران های بزرگتر اگر تغییر کنه، مسئله افغانستان کاملا روی پروندهش روی میز کشورهای عضو سازمان ملل متحد باقی است و منتظر هستند که بحرانهای دیگر چگونه پیش میره و من فکر میکنم که افغانستان دستخوش یک سلسله بحرانهای جدی خواهد شد و ما نمیخواهیم که افغانستان و مردمش باز هم قربانی یک سایکل یا یک دوره جنگ های دیگه داخلی شود. امیدوار هستیم
0: چه میکانیزمی برای جمع‌آوری و برای جمع کردن این سیاسیون میتونه وجود داشته باشه آقای فرق؟
2: خب ما تلاش ما این است که سازمان ملل متحد در چارچوب یونما و همچنان قطعنامه هایی را که شورای امنیت در قسمت افغانستان تصویب نموده، با استفاده از سفارشات و گزارش سینیر اوغلو و همچنان ماموریت یونما بتانیم یونما باعث تسهیل یک روند سیاسی که در او هم ملل متحد و کشورهای عضو سازمان ملل متحد و بخصوص کشورهای منطقه دخیل باشن، حمایت کنن و نمایندگان مردم افغانستان به شمول طالبا، او البته او طالبایی که واقعا گویا گفته میشه که مخالف سیاست های رهبریشان هستن و یا میخواین که یک تحول یا یک تغییر در سیاست هایشان ایجاد شود، دروازه برایشان باز است، باید اشتراک کنن و با نمایندگان زنای افغانستان که قربانی سیاست هایشان هستن روی یک میز بشینن و با یک طرح ملی به جهان ثابت بسازن که هم میتونن از طریق دیالوگ و گفتمان به راه حل اساسی را به دست بیارن. متاسفانه همیشه در افغانستان هر گروهی که قدرت به دست میاره تلاش میکنه که گروه های دیگر و یا نمایندگان مردم در حاشیه برانه و بتونه در قسمت تحکیم قدرت خود تلاش کنه و هیچ وقت به گفتمان و رای حل مسالمت آمیز نمیده و بالاخره این منجر میشه به سرنگونی از اونا. و من فکر میکنم قسمت طالبا هم متحقق خواهد شد اگر اینا تغییر نتن سیاستشان
0: را. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، و نرگس نهان، وزیر پیشین معادن افغانستان، از حضورتان سپاسگزارم و از شما بیننده‌های عزیزم که تا حال این برنامه رو دنبال کردین جان سپاس. وقت خوش بگذرونید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
5: تاسو غږ
4: ز هوټی د کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
4: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
9: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: وزارت حمل و نقل قزاقستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که حجم صادرات غلات این کشور به افغانستان بیش از 4 برابر افزایش یافته است. طبق ارقام ارائه شده، صادرات غلات قزاقستان به افغانستان در 8 ماه اول سال جاری میلادی به 655 هزار تن رسیده است. معاون وزیر حمل و نقل قزاقستان روز سه‌شنبه 7 میزان در نشست گفت که در 8 ماه گذشته میزان کل حمل و نقل بار با قطار در قزاقستان 13% رشد داشته و 9.3 میلیون تن غلات از طریق شبکه ریلی جابجا شده است. قزاقستان در این مدت صادرات غلات خود را با آسیای مرکزی 37% و به چین 34% افزایش داده است.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
14: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت مقام های آمریکایی با میانجی هایی که برای پایان دادن به جنگ میان واشنگتن و تهران تلاش می کنند گفتگو کردند. او در عین حال تاکید کرد که ایالات متحده بسیار زود در جنگ با ایران پیروز خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 6 میزان در گفتگو با رسانه ها در کاخ سفید گفت ما پیروز خواهیم شد. از نظر من این اتفاق به هر طریقی که باشد رخ خواهد داد. او افزود که روند فراهم کردن زمینه برای پایان جنگ بسیار سریع پیش می رود. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت پس از پیروزی ایالات متحده در این جنگ قیمت سوخت در بازارهای جهانی به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز گفت من میتوانم این را بگویم که ما مانع شدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. خودشان هم این را میفهمند و حاضرند به این موضوع از آن کنند. او افزود ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ترامپ گفت دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای میتواند پیامدهای گسترده‌ای در پی داشته باشد. رویترز با نقل از منابع آمریکایی، خاورمیانه‌ای و ایرانی گزارش داد فشارهای اقتصادی یکی از عوامل بوده که به دور تازه تلاش‌های دیپلماتیک مقام‌های جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ شتاب داده است. بر اساس این گزارش، افزایش هزینه‌های زندگی، از دست رفتن مشاغل در بخش خصوصی و دشواری تأمین هزینه‌های مانند اجاره، دارو و مواد غذایی فشار بر شهروندان ایرانی را افزایش داده. این خبرگزاری نوشت محدودیت صادرات نفت جمهوری اسلامی که یکی از منابع اصلی درآمد حکومت است، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش داده است. از سوی دیگر، دیمیتری پاسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، سه‌شنبه 6 میزان در نشست خبری خود اعلام کرد روسیه نمی‌خواهد جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود. در روزها و هفته‌های گذشته تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار خروج تهران از پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای یا NPT شدند. در تازه‌ترین واکنش‌ها جمعی از مقام‌های دولت‌های ابراهیم رئیسی و محمود احمدی نژاد و همچنان تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس در بیانیه خواستار توقف همکاری‌ها و آغاز روند قانونی خروج جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن شدند. بیشتر نیز محمد معتمی‌زاده عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصلی 90 مجلس اعلام کرد اگر تهدیدهای آمریکا ادامه پیدا کند، خروج از NPT می‌تواند در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گیرد. سخنگوی کاخ کرملین همچنان در این نشست خبری گفت: امیدواریم ایران همچنان عضو این پیمان باقی بماند. بازارهای عمده سهام کشورهای خلیج فارس سه‌شنبه همزمان با سرگیری تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی معاملات متفاوتی را تجربه کردند. بورس‌های قطر و عربستان سعودی کاهش یافتند در حالی که شاخص بورس دبی افزایش پیدا کرد. رویترز گزارش داد شاخص اصلی بورس قطر 0.5% و شاخص بورس عربستان سعودی 0.4% کاهش یافت. سهام آرامکوی عربستان نیز 0.2% افت کرد. در قبل شاخص اصلی بورس دبی 0.2% افزایش یافت و بورس ابوظبی تغییر چندانی نداشت. همزمان بسته ماندن تنگه هرمز همچنان بر صادرات انرژی منطقه تأثیر گذاشته. شرکت قطر انرژی اعلام کرد بعد دلیل شرایط خارج از کنترل اجرای برخی تعهدات قراردادی خود را به حالت تعلیق درآورده و تا زمان بازگشایی تنگه هرمز قادر به تحویل برخی محموله‌های گاز طبیعی مایع نیست. اسکای نیوز عربی سه‌شنبه 7 میزان به نقل از منابع یمنی گزارش داد تعدادی از نیروهای دولتی در جریان حمله موشکی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به منطقه خورامیره در سواحل استان لحج کشته و زخمی شدند. منابع یمنی به اسکای نیوز عربی گفتند درگیری‌ها و حملات هوایی طی 24 ساعت گذشته 97 کشته بر جا گذاشت که 65 نفر از حوثی‌ها و 32 نفر از نیروهای دولتی و جنگجویان قبایل بودند. در همین حال فاینانشال تایمز گزارش داد همکاری میان حوثی‌های یمن و گروه شبه نظامی الشباب سومالی افزایش یافته و مقام‌های آمریکایی درباره پیامدهای این همکاری برای ثبات منطقه‌ای و کشتیرانی در دریای سرخ و خلیج عدن هشدار دادند. بر اساس این گزارش حوثی‌ها به الشباب سلاح فروختند و صدها نیروی این گروه را برای استفاده از پهپاد و مواد منفجره آموزش دادند. مت برایدن رئیس پیشین هیئت کارشناسان سازمان ملل در امور سومالیا نیز گفت احتمالاً حدود 1500 نیروی سومالیایی از جمله نیروهای الشباب همراه حوثی‌ها در یمن آموزش دیدند. فاینانشال تایمز نوشت شواهد وجود دارد که نشان می‌دهد الشباب در پی دریافت تسلیحات پیشرفته‌تر از حوثی‌ها از جمله موشک‌های زمین به هوای جمهوری اسلامی S-358 بودند. این روزنامه همچنان گزارش داد فرستادگان حوثی‌ها سفرهای خود را به مناطق تحت کنترل الشباب در جنوب سومالی افزایش دادند و حوثی‌ها از این همکاری برای نصب رادار و تجهیزات نظارت بر کشتیرانی از سواحل آفریقا استفاده کردند. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو با شیخ محمد ابن زاید رئیس امارات متحده عربی درباره مسائل منطقه‌ای گفتگو کرده. این دفتر نوشت تقویت روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای از محورهای اصلی این گفتگو بوده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه نوشت بنیامین نتانیاهو و همسرش با دعوت شیخ محمد ابن زاید به امارات متحده عربی سفر کردند. این دفتر افزود که نخست وزیر اسرائیل در این سفر توسط رئیس شورای امنیت ملی، رئیس موساد، منشی نظامی و مشاور سیاست خارجی همراه شده است. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی نوشته بود بنیامین نتانیاهو در یک سفر اعلام نشده به ابوظبی رفته و با شیخ محمد ابن زاید رئیس امارات متحده دیدار کرده. شبکه دولتی کان اسرائیل هم نوشته موضوع ایران محور اصلی گفتگوهای دو طرف بود. این سفر در حال انجام شده که اخیراً نشر گزارشی درباره روابط نتانیاهو و رئیس امارات متحده جنجال برانگیز شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه 7 میزان در جلسه علنی وبیناری و مجلس آمریکا و کشورهای منطقه را در باب حمله به زیرساخت‌ها و نفتکش‌ها تهدید کرد و گفت در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود. قالیباف با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ او را متوهم خواند و سخنانش را تکرار ادعاهای پیشین توصیف کرد. او گفت هم آمریکایی‌ها و هم سایر کشورها بدانند همان گونه که قبلا گفته بودیم در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم هیچ کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تامین نشود هیچ زیرساخت ایمن نخواهد بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع در بیانیه مشترک اعلام کردند که از دونل بیک فرمانده طیب شمال غزه و از مقامهای ارشد حماس در حمله ارتش اسرائیل کشته شده است. در این بیانیه آمده فرمانده طیب شمال غزه در پیشبرد حملات علیه نیروهای اسرائیلی و جذب نیروهای جدید برای گروههای تروریستی دست داشته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کره شمالی در حال آماده سازی 10,000 سرباز دیگر برای اعزام بر روسیه و کمک به این کشور در جنگ علیه اوکراین است. بر اساس اطلاعات سازمان اطلاعاتی دفاعی اوکراین این نیروها در حال گزینش و آموزش هستند تا پس از آن بر روسیه اعزام شوند. آقای زلنسکی شب دوشنبه در یک پیام ویدیویی خطاب به مردم اوکراین گفت که بیش از 8,000 سرباز کره شمالی در حال حاضر در خاک روسیه حضور دارند. بر اساس برآورد مقام‌های اوکراینی و کره جنوبی، کره شمالی از سال 2024 تا اکنون حدود 14 تا 15,000 سرباز به روسیه فرستاده است. بیشتر از این نیروها در منطقه کورسک در نزدیکی مرز اوکراین مستقر شدند تا به نیروهای روسیه در مقابله با عملیات اوکراین در این منطقه کمک کند. رئیس جمهور اوکراین همچنان گفت روسیه در مقابل این همکاری نظامی کمک‌های فنی و تکنولوژیکی به کره شمالی ارائه می‌دهد. پلیس بریتانیا 5 مرد را که در نزدیکی پایگاه هوایی RAF فارفورد در غرب این کشور به زن تروریسم و جرایم مرتبط با مواد منفجره بازداشت شده بودند با قرار وثیقه آزاد کرد. این افراد در نزدیکی پایگاه هوایی فارفورد بازداشت شده بودند که ارتش آمریکا بیشتر از آن برای حمله به مواضع جمهوری اسلامی در جنگ اخیر استفاده کرده. این 5 نفر که همگی شهروندان بریتانیا و در اوایل دهه 20 زندگیشان هستند، دوشنبه هفته میزان حدود یک روز پس از بازداشت آزاد شدند. آنان پس از مشاهده سیموتر مشکوک در مناطق روستایی نزدیک پایگاه فارفورد بازداشت شده بودند. پاپ لئو رهبر کاتولیک های جهان هشدار داد که نگرانی ها مبنی بر این که هوش مصنوعی احتمالاً جهان را نابود کند اخبار جعلی نیست و باید جدی گرفته شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود نگرانی درباره خطرات هوش مصنوعی برای بشریت و باور او یک فریب است. پاپ لئو رهبر کاتولیک های جهان روز دوشنبه 6 میزان هنگام برگشت از سفر 4 روزه فرانسه بر روم در یک نشست خبری گفت براستی معتقدم نگرانی های مطرح شده توسط بسیاری از کارشناسان و متخصصان هوش مصنوعی باید جدی گرفته شود. به نظر من برخلاف آنچه برخی گفتند اینها اخبار جعلی نیستند. این پاپ آمریکایی در طول دوران 16 ماهه مسئولیت خود بارها نسبت به خطرات هوش مصنوعی هشدار داده. او در این نشست خبری مستقیما از مدیران عامل شرکت های فناوری که معتقدند نباید هیچ گونه چارچوب نظارتی یا محدودیتی برای این فناوری اعمال شود انتقاد کرد.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
16: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
17: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
18: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
19: بارها با خلیزات گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
20: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
21: افغانستان منزوی ترین کشور در نظام بین الملل هست که در طول تاریخ شکلگیری علم مدرن روابط بین الملل ما یک مورد مشابه نداشته ایم.
1: در جهانی پر از ابهام ما به دنبال روایت دقیق و بی‌طرف هستیم.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
22: صدای شما
23: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
24: ای عشق، ز جان من دیگر تو چی می خواهی؟ از جان و جهان من دیدار تو چی می خواهی؟ گم گشته وجود من در بحر وجود تو، از نام و نشان من دیگر تو چه میخواهی؟ در شعله پنهانی نیسوزم و میسازم، از دال و توان من دیگر تو چه میخواهی؟
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
25: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
26: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
27: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
25: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلامدار با منصد فامیری خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. انفجار نیرومند در پکتیا و درگیری خونین در نورستان. جبهه آزادی یک پاسگاه طالبان را در ولسوالی کامدیش تصرف کرد. برگزاری سومین کنفرانس آزادی دینی در واشنگتن، پژوهشگران درباره کثرت‌گرایی و حکومتداری دینی گفتگو کردند.
1: ما به هر حال برای دفاع از خودمون دائما در حال طراحی سلاح‌های جدید هستیم، دائما در حال
0: و تهدید ایالات متحده درباره هر گونه اقدام نظامی علیه حکومت ایران، سخنگوی سپاه از بکارگیری سلاح‌های جدید در صورت وقوع جنگ خبر داد. برنامه مدار را با خبرهای از افغانستان آغاز میکنیم. ساعت پیش یک انفجار قوی در ولسوالی آریوب زازای پکتیا رخ داد. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که این انفجار در منطقه سپینشگه ولسوالی آریوب زازای این ولایت رخ داده است. به گفته منابع شدت انفجار به حد بوده که شیشه های شمار از خانه های اطراف شکسته است. تا کنون مسئولیت این حادثه را کسی به عهده نگرفته و از تلفات و خسارات دقیق این حادثه نیز جزئیات در دست نیست. امروز همچنین جبهه آزادی یک پاسگاه امنیتی طالبان را در کامدیش نورستان تصرف کرد. منابع از درگیری شدید میان نیروهای دو طرف در منطقه خبر می‌دهند.
2: نیروهای جبهه آزادی در ولایت نورستان در حال جنگ تقریبا یک شب یک روز میشه که درگیری نگه بالای تقریبا 50-55 نفر تلفات داره، 18 نزن پر زخمی داره و چند قرارگاه و پوسته ها و شمولی کندک سرحلشان از کنترولشان خارج شد و به تصرف نیروهای جبهه آزادی در اومد.
0: مخالفان مسلح طالبان حملات خود را در نقاط مختلف کشور افزایش دادند. از سوی دیگر جبهه متحد دفتر والی طالبان در ولایت غور را هدف قرار داد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که طالبان پس از این حمله یک نفر را کشته و دست کم 10 تن دیگر را بازداشت کرده است.

0: ویدیوی که از نورستان به افغانستان اینترنشنال رسیده، نیروهای مسلح را در کنار یک پاسگاه نظامی نشان می‌دهد که خود را اعضای جبهه آزادی افغانستان معرفی می‌کنند. در این ویدیو یکی از نیروها می‌گوید که این پوسته سرکوهی در ولایت نورستان موقعیت دارد و به دست 4 نیروی جبهه آزادی تصرف شده است.
1: خداوند حفظتان کنه جوانا، مبارزین وطن، مبارزین جبهه آزادی این طرف هست، ببینید مبارزین جبهه آزادی ولایت نورستان است برادرا. این پوسته را که میبینید، این پوسته سرکوهی هست در ولایت نورستان، ولسوالی شکنده. 4 نفر به توانای خود توانسته این پوسته را به تصرف خود در آورده. زنده باد جبهه آزادی.
0: سومین کنفرانس آزادی دینی در جهان در حال تغییر با تمرکز بر ایمان، کثرت‌گرایی و زندگی مدنی در موزیم انجیل در واشنگتن برگزار شد. این نشست با ابتکار انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و همکاری چند نهاد علمی رو اندازی شده است. در این برنامه پژوهشگران درباره آزادی، کثرت‌گرایی، حکومتداری دینی و سکولار و جایگاه دین در زندگی مدنی معاصر گفتگو می‌کنند. در رابطه با همین برنامه و نشست، همکار منارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، در نشست چی گذشت و هدف از برگزاری این کنفرانس چیست دقیقاً؟
2: این نشست در طول روز البته ادامه خواهد داشت برای چندین ساعت و شماره از روشنفکران دینی اصطلاحاً از کشورهای مختلف در این کنفرانس شرکت دارند، از پاکستان، از ایران مثل محسن کدیور، یا از ترکیه مصطفی کیول، و از افغانستان شماره از پژوهشگران. البته این پژوهشگران از کشورهای مختلف هستند که فعلا در کشورهای غربی و عمدتا در ایالات متحده آمریکا مستقرند. هدف از برگزاری این نشست هم در واقع تقویت فرهنگ تساهل و مدارا در میان مردم، خصوصا در کشورهای مثل افغانستان هست. برگزار کننده اصلی این نشست هم مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان با مدیریت آقای مرادیان و کمک و همکاری چند نهاد دیگر تدارک دیده شده و یک نشست دوره‌ای است. البته قبلا هم برگزار شده بوده، از جمله بار هم قبلا اینجا در ایالات متحده آمریکا. کسانی که شرکت داشتن مثل عمر صدر یا محسن کدور یا مصطفی اکیول، اینها چهره‌هایی هستند که در حوزه اکادمیک، خصوصا در حوزه مطالعات اسلامی و الهیات شناخته شده هستند. و هدف از این نشست هم ایجاد یک شرایط و زمینه تفاهم، همدیگر پذیری و درک مشترک میان افرادی است که از بک‌گراند‌های مختلف میآیند. مثلا در نشست امروز خب کسانی بودند که پیرو مسیحیت هستند، یا یهودی است، یا مسلمان هست، مسلمان شیعه سنی. و هدف از این نشست همین است تا افراد و چهره‌های مختلف از بک‌گراند‌های مختلف کنار هم بیایند و بیشتر در مورد این صحبت می‌کرد که درست است انسان‌ها در جامعه مختلف، خصوصاً در کشورهای اسلامی، می‌توانند دیندار باشند، رسم و رسومات و عنعنات دینی و مذهبی خود را تمرین کنند، دنبال کنند، اما در عین حال می‌توانند همدیگر پذیر باشند به جای استفاده از خشونت یا توهین و تحقیر و معروف کردن همدیگر، همدیگر را بپذیره، در فضای زندگی کنه که درک مشترک وجود داشته باشه. و این کمک میکنه تا تمامی مردم، خصوصا در کشور مثل افغانستان، زندگی بهتر و انسانی تر داشته باشه. همینطور در این مورد صحبت شد که دینداری در عصر حاضر، در عصر هوش مصنوعی به چه معناست؟ آیا آمدن ابزار و تجهیزات و امکانات جدید و مدرن در زندگی آدمی تا چه اندازه شیوه دینداری آدم‌ها را تغییر داده؟ چه ابزارهایی فراهم شده تا انسان‌های دیندار با همدیگر گفتگوهای معنادار داشته باشد؟ و چگونه انسان‌ها بتواند در یک درکی برسه، در یک شرایطی برسه که همدیگر را، کسانی که از ادیان مختلف هست، مذاهب مختلف هست، روش‌های متفاوتی برای دینداری داره، اونها را تهدید برای خود نبینند، بلکه از خود بدانند در کنار همدیگر احساس آرامش داشته باشه و زندگی داشته باشه که در پایان روز برای همه کمک کنه تا آرامش و در واقع زندگی بهتر و انسانی تر داشته باشه. خصوصا در مورد افغانستان که گزارش های متعددی وجود داره، در حاکمیت طالبان آزادی دینداری وجود نداره، سلب آزادی صورت گرفته از افراد و گروه های مختلف و این یک هشدار است، خطر است به گفته شرکت کننده ها که در دراز مدت زندگی صلح‌آمیز و با همه آدم ها را به صورت مشترک تهدید میکنه و اینها معتقد هستند که چهره های اکادمیک، نویسندگان، روشنفکران میتونه پول باشه میان افراد و گروه های مختلف تا اونها از همدیگر فرار نکنن، از همدیگر گریزان نباشه، بلکه در کنار همدیگر و برای یک سرنوشت مشترک کار و همدلی داشته باشند.
0: بله خیلی تشکر عارف از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. پروازهای هواپیمایی عراق بین نجف و فرودگاه‌های ایران با دریافت معافیت یک ماهه‌ای آمریکا از سر گرفته شد. با این حال ممنوعیت ورود هواپیماهای ایرانی به فرودگاه‌های عراق همچنان برقرار است و فرودگاه نجف مجوز برای پذیرش این شرکت‌ها صادر نکرده است. وزارت خارجه دنمارک از شهروندانش خواسته که از سفر به ایران خودداری کرده و افراد حاضر در این کشور نیز آنجا را ترک کنند. این وزارتخانه درباره خطر بازداشت و محدودیت خدمات کنسولی هشدار داده است. سویدن، نروژ و فنلاند نیز هشدارهای مشابه صادر کردند. وقوع سیلاب‌های شدید در تایلند باعث اخلال در خدمات هوایی و ترانسپورت زمینی شده است. وزیر سیاحت تایلند با انتقاد شدید از عملکرد شرکت هوایی تایلند ایرویز خواستار استعفای مدیران ناکارآمد این شرکت شد. از سوی دیگر کابینه تایلند برای کاهش آسیب‌های سیلاب بیش از 119 میلیون دلار بودجه اضطراری را تصویب کرده است. سخنگوی سپاه پاسداران با هشدار به آمریکا درباره هر گونه اقدام نظامی مجدد اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران کیفیت تسلیحات و تجهیزات نظامی خود را ارتقا داده است. او تاکید کرده که در صورت وقوع جنگ از سلاح‌های جدید استفاده خواهد شد. حسین محبی در یک نشست خبری با خبرنگاران خارجی افزود که آمریکا در جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران و محاصره دریایی شکست خورده است.
3: به هر حال برای دفاع از خودمون دائما در حال طراحی سلاح‌های جدید هستیم، دائما در حال ارتقاء سلاح‌های فعلیمون هستیم، دائما در حال تولید انبوه سلاح‌هایی هستیم که بتونیم از خودمون دفاع بکنیم و از همه تکنولوژی‌های دنیا هم برای ساخت سلاح‌هایی که بتونه از کشور ما و مردم ما دفاع بکنه ما استفاده میکنیم و پیش میریم و حتما اگر درگیری ها شکل دیگه پیدا بکنه ما هم سلاح های جدیدی رو به میدان خواهیم آورد.
0: محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران میگوید که ارتش و دولت قطر درباره وضعیت خلبانان ایرانی اسیر شده در این کشور اطلاعات جدید نمیدهد. اکرمی نیا افزود که انتظار جمهوری اسلامی این است که قطر در این زمینه مسئولیت بیشتر بپذیرد.
4: همکاری های هم از طرف کشور و ارتش قطر وجود داشته، اما ما انتظارمون بیش از این در واقع حد هست که همکاری بیشتری صورت بگیره و مسئولیت بالاتر و بیشتری رو دولت قطر بپذیره برای اینکه هر چه سریعتر وضعیت این سه خلبان عزیز ما مشخص بشه. ارتش و دولت قطر اطلاعات جدیدی در اختیار ما قرار ندادن و مرتب اعلام میکنن که ما از وضعیت این خلبانان اطلاعی در دست نداریم.
0: نیویورک تایمز گزارش کرده که با افزایش اعتماد شرکت‌های کشتیرانی، رفت و آمد نفتکش‌ها از تنگه هرمز افزایش یافته و صادرات نفت خاورمیانه به سطح پیش از جنگ نزدیک شده است. این روند می‌تواند فشار بر قیمت جهانی انرژی را کاهش دهد. در ماه سپتامبر روزانه به طور متوسط 10 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کرده و 6 میلیون بشکه دیگر از طریق خطوط لوله صادر شده است. این در حالی است که قیمت جهانی انواع نفت امروز با کاهش مواجه شده و به سطح 5 روز قبل برگشت. قیمت نفت برند با کاهش 4 دلاری نسبت به دیروز به بشکه 104 دلار رسید. قیمت نفت آمریکا وست تگزاس انترمدیت هم با افت بیش از 3% به محدوده 91 دلار در هر بشکه بازگشت. در رابطه با این تحولات همراه میشیم با همکارمان مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مریم، به نظر میرسه که عبور کشتی ها کماکان از تنگه هرمز بیشتر شده. در این مورد بیشتر چی میفهمیم؟
5: خب ما دقایق قبل از مارکو رو تقریبا ساعت قبل میشه گفت که از مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم ایرا شنیدیم که امنیت تقریبا به تنگه هرمز بازگشته و حالا نفتکش ها میتونند که از تنگه هرمز عبور بکنند. آمارهای تازه هم نشان میده که عبور نفتکش ها از تنگه هرمز در ماه سپتامبر به شکل محسوسی بیشتر شده. بر اساس داده های شرکت کپلر که ای رفت و آمدار رصد میکنه، حالا به طور متوسط روزانه 10 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکنه، در حالی که در ماه آگوست این رقم حدود 6 میلیون بشکه در روز بود. البته رقم شرکت های ردیابی متفاوت هستن، یعنی ارقام متفاوتی را ارائه میکنن، اما تقریبا همه این شرکت ها روی یک موضوع توافق دارن و اون این است که جریان نفت در هفته‌های اخیر افزایش پیدا کرده. یکی از دلایل مهمش این است که اعتماد شرکت‌های کشتیرانی تا حدی برگشته، به خصوص با حضور و عملیات نظامی ارتش آمریکا برای حفاظت از نفتکش‌ها. همین موضوع باعث شده که صادرکننده‌های بزرگی مثل کشورهای عربی از جمله عربستان و امارات دوباره حجم بیشتری از نفت خودشان را بخواهند از مسیر تنگه هرمز منتقل بکنند. با این حال هنوز فاصله زیادی با شرایط قبل از جنگ وجود داره. قبل از جنگ حدود 16 میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز عبور میکرد و مجموع صادرات منطقه از تنگه هرمز و مسیرهای جایگزین به 19 میلیون بشکه در روز میرسید. از طرف دیگه مسئله امنیت همچنان حل نشده. سازمان بین‌المللی دریانوردی میگه که با وجود افزایش رفت آمد هنوز نمیشه گفت که تنگه هرمز کاملا امن و عادی شده، چون حمله به کشتی ها از سوی جمهوری اسلامی هنوز ادامه داره و بعضی از شرکت های کشتیرانی هنوز حاضر نیستند که به این مسیر برگردن. به همین دلیل هست که ما میبینیم که هنوز قیمت نفت با این که تو اشاره کردی که نسبت به 5 روز گذشته در واقع به همون قیمت 5 روز گذشته برگشته، اما هنوز میبینیم که به اون قیمت قبلی قبل از جنگ برنگشته. هنوز تقاضای زیادی وجود داره و هنوز نفت کمی صادر میشه و به همین دلیل هست که قیمت نفت هنوز بالا هست.
0: خیلی تشکر از تو مریم بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. کمتر از یک ماه مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور با هشدار درباره حملات احتمالی به این کشور در آستانه انتخابات گفت که نشانه هایی از بروز چنین اقدامات وجود دارد. نتانیاهو در پایگاه نیروی هوایی خطاب به دشمنان اسرائیل افزود که بازوی بلند ما در هر مکان و هر زمانه به شما خواهد رسید.
6: من اینجا در پایگاه نیروی هوایی در کنار خلبانان قهرمان و تیم‌های زمینی فوق‌العاده مان هستم. ما در تمام جبهه‌ها به طور مستمر فعالیت می‌کنیم. دو شب پیش تروریست منفوری را که نوا آرگامانی و آویناتان او را ربوده بود کشتیم. آنها را بازگرداندیم و او را از بین بردیم. دیشب نیز فرمانده تیپ حماس را در شمال نوار غزه کشتیم. او هم به کسانی پیوست که پیش از این به دست ما کشته شده بودند. در مجموع طی هفته‌های اخیر بیش از 100 تروریست را کشته‌ایم. و این فقط در غزه بوده. البته در لبنان نیز فعالیت می‌کنیم. یادتان هست با خط و رس علی طاهر چه کردیم؟ دستاوردهای بسیار بزرگی داشته ایم، اما فشارهای بسیار زیادی نیز وجود دارد. فشارها برای عقب نشینی و چشم پوشی از دستاوردهای بزرگی که با شجاعت نیروهایمان به دست آمده است. من اجازه نمی‌دهم چنین اتفاقی بیفتد. و یک نکته دیگر، نشانه هایی داریم که دشمنان ما در آستانه انتخابات تلاش خواهند کرد که به ما حمله کنند. بنابراین از اینجا، از پایگاه نیروی هوایی و از بازوی بلند دولت اسرائیل این پیام را می فرستم. با ما در نیفتید، نه اکنون و نه هیچ وقت دیگر. بازوی بلند ما در هر مکان و هر زمانی به شما خواهد رسید.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر دیگر از امریکا. بازارهای مالی امریکا در معاملات روز سه‌شنبه شاهد نوسان بودند. افزایش بهای نفت خام و بالا رفتن نرخ صعود اوراق قرضه تمایل سرمایه گذاران و پذیرش ریسک را کاهش داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها درباره پیشنهاد کاهش تحریم‌ها یا آزادسازی پول‌های مسدود شده جمهوری اسلامی را رد کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از راه اندازی وبسایت جدید مبتنی بر هوش مصنوعی خبر داد. هدف از این اقدام ساده سازی دسترسی شهروندان به اطلاعات و خدمات حکومت فدرال آمریکا است. این وبسایت به عنوان یک دروازه واحد عمل می‌کند و کاربران می‌توانند بدون جستجو در ده‌ها وبسایت جداگانه پاسخ‌های خود را دریافت کنند. طوفان پولو با بادهای شدید و بارندگی‌های گسترده بخش‌هایی از ایالت باخای کالیفرنیای جنوبی در مکسیکو را در نوردید و خسارات برجا گذاشت. تصاویر منتشر شده از شهر لوریتون نشان می‌دهد که وزش باد شدید سبب شکستن شاخه‌های درختان و مسدود شدن برخی خیابان‌ها شده است. روسیه و اوکراین روز دوشنبه از ادامه حملات متقابل و تأسیسات یکدیگر خبر دادند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که مراکز ارتباطی و لوجستیکی و تأسیسات سوخت در اوکراین را هدف قرار داده است. در مقابل اوکراین میگوید که به کارخانه های صنایع دفاعی و تأسیسات نفتی در روسیه حمله کرده است. از ابعاد تازه جنگ بین اوکراین و مسکو در گزارش همکارم مرتضی رضایی میشنویم.
7: روسیه به تازگی دامنه اهداف حملات خود در اوکراین را به طور قابل توجهی گسترش داده و از حمله به تأسیسات سنتی انرژی و نظامی فراتر رفته و اکنون مراکز علمی، مراکز داده ها و زیرساخت های سوخت را هدف قرار می دهد. این تغییر با هدف تضعیف توان اقتصادی، اختلال اطلاعاتی و لوجستیک اوکراین انجام می شود، به ویژه برای فشار حداکثر بر زندگی غیر نظامیان در آستانه زمستان. روز دوشنبه یک پهپاد روسی با موتور جت به ساختمان آکادمی ملی علوم اوکراین در مرکز کیف اصابت کرد و باعث آتش سوزی گسترده شد. ولادیمیر هوربولین، دبیر پیشین شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین، در زمان حمله داخل ساختمان بود. او خودش به طور جزئی زخمی شد، اما دستیارش که نزدیک ساختمان بود جان باخت. آکادمی علوم اوکراین در بیانیه این حمله را ترور روسی و وحشیگری خواند. این آکادمی گفت که مسکو مردم علم آموزش را در اوکراین هدف قرار داده است. حملات اخیر روسیه به طور آشکار به سمت مراکز داده ها و زیرساخت‌های اینترنت چرخیده است. زلنسکی میگوید که نیروهای روسی به طور عمدی این تأسیسات را هدف قرار میدهند تا مردم دسترسی به اینترنت نداشته باشند و یادگیری و کار کردن آنها مختل شود. روسیه همزمان شرکت بی موبایل را هدف قرار داد و باعث قطع اینترنت حدود 100,000 خانوار در کیف و مناطق اطراف آن شد. روسیه به ادامه حملات خود به زیربناهای اقتصادی اوکراین، پمپ استیشن ها، قطارهای انتقال نفت و حتی پل ها را نیز بمباردمان می کند. تحلیلگران می گویند که هدف روسیه از این حملات مختل کردن اقتصاد اوکراین و تضعیف توان جنگی آنان است. ما اوکراین نیز دست روی دست ننشسته و حملات دوربرد خود را به داخل خاک روسیه تشدید کرده است. به تازگی نیروهای اوکراینی دو کارخانه دفاعی در مناطق تولا و ورونش، 4 انبار نفت در منطقه کرسنادار و اهدافی در مناطق مختلف روسیه که از آنها برای حملات پهپادی استفاده می شد را هدف قرار داده است. با این حال به نظر می رسد پدافند روسیه نیز با چالش اقتصادی مواجه است و سپر دفاعی این کشور نمی تواند تمامی موشک ها و پهپادهایی که اوکراین شلیک می کند را سرنگون کند. مرتضی رضایی.
0: از بلخ تا دورترین گوشه های جهان 8 قرن است که نام جلال الدین محمد بلخی با شعر، عرفان و اندیشه گری خورده است. در 819 سال روز تولد این شاعر و عارف نامدار واشنگتن دی سی میزبان برنامه‌ای برای گرامی داشته او بود. همکارم الهام کریمی گزارش می‌دهد.
8: 819 سال از تولد مولانا جلال الدین محمد بلخی می‌گذره و شهرت این شاعر به افغانستان، ایران و یا ترکیه هم خلاصه نمیشه. شهرت او تقریبا جهانی است و کتاب‌های او به ده ها زبان

0: اختر فیزیک امروز. یعنی امروز ما حال قبول میکنیم که دنیا این اکاس خود در نظر انسان پیدا میکنه، یعنی افکار انسان آگاهی دنیا به دنیا میباشد. و این گپ در شعر مولانا پیدا کردن میتوانیم.
1: حالا فرهنگیان اهل افغانستان در واشنگتن دی سی برنامه ای را برگزار کردن برای تجلیل از سالگرد مولانا.

0: من فکر میکنم جوانان دیاسپورا از تاریخ این برنامه ها به ریشه ها و اصالت خودشان پی میبرند و متوجه میشن که در کنار از این که تبلیغ نادرست از سرزمینشان و ارزش هایشان میشه، ارزش های خودشان بهتر درک میکنن و افتخار میکنن و همین تعلق و افتخار باعث میشه که بیشتر به سمت زبان و هویت و ارزش های خودشان توجه کنن.
1: بیش از 8 قرن از سالگرد مولانا میگذره و برای دوستداران او در حقیقت همیشه اشعار او به معنای عشق و پیوند بازگشت به ریشه ها بوده و برای افغانهایی که هزاران کیلومتر از سرزمینشان دور هستند، چنین برنامه هایی در حقیقت معنای زنده نگه داشتن زبان، ادبیات و فرهنگی است که این سوی جهان با خود آورده و شاید دقیقا همون چیزی باشه که قرنها پیش مولانا گفته بود: هر کسی که دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش.
2: این بود برنامه مدار که از استودیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که باز هم با آخرین تحولات.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها بشریت با منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.
9: یک دقیقه خبر.
10: منابع محلی در قندهار و افغانستان تا نشتر خبر دادند که طالبان گل محمد شکران، رئیس مبارزه با مال مخدر این ولایت در حکومت پیشین و پسرش نظیر احمد شکران را بازداشت کرده است. به گفته منابع، ماموران طالبان آنها را در رعین و مینه در نای 11 شهر قندهار بازداشت کردند. بر اساس اطلاعات رئیس به افغانستان تا نشتر، این مقام حکومت پیشین با پسرش روز سه‌شنبه هفتم میزان بازداشت شده است. مقامات طالبان تاکنون درباره دلیل بازداشت آنها اظهار نظر نکردن. گل محمد شکران بعد از سقوط کابل در اسد 1400 در افغانستان ماند و به گفته منابع در یک شفاخانه خصوصی در قندهار مشغول به کار بود. بازداشت مقام های حکومت پیشین در ولایت های مختلف همچنان ادامه دارد.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
13: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
14: صدای شما.
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
16: صدای شما
17: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
16: صدای شما.
18: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
19: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: یک دقیقه خبر.
1: ژان لوک ریسن، مدیر پژوهش بازنشسته مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، میگوید که حکومت طالبان در نبود مخالفان داخلی سازمان یافته و فشار خارجی احتمالاً در 5 سال آینده نیز دوام خواهد آورد. با گفته آقای ریسن، جبهه مقاومت ملی بر رهبری احمد مسعود از نظر نظامی تأثیر تعیین کننده برای پایان وضعیت کنونی ندارد. او در گفتگو با مسعود روابط بین‌الملل فرانسه همچنان گفت که چهره های عملگراتر طالبان از جمله عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، در برابر جریان سختگیر مستقر در قندهار نفوذ محدودی دارند. او افزود خط فوق محافظه کارانه ای که از قندهار هدایت می شود احتمالا در 5 سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.